0: 65. Rekkverket på balkongen er utsmykket med The Star Spangled Banner, og unna, i den private losjen, sitter en sliten mann og gynger i en komfortabel gyngestol dekket av rød fløyel. Han gnir seg i øynene og prøver å følge med på stykket som blir spilt på scenen, men han sliter med å komme i stemning. Selv om den lange og fortærende borgerkrigen er over og vunnet, så gjenstår en enorm jobb med å lege de blodige sårene i USA. Og det er han som må bære byrden. Men her i teatersalongen er stemningen munter til tross for de siste årene av smerte og tragedie. Publikum fniser, og om litt kommer latteren til å runge i salen. Da vet den mørkhårede mannen som har sneket seg opp til den private losjen, der presidenten sitter og slapper av. Mannen har studert skuespillet nøye og vet nøyaktig når publikums latterbrøl kommer til å overdøve alle andre lyder. I hånden bærer han en pistol, og inni han raser det et blindt hat. Fingrene hans ligger klare på dørhåndtaket, og i dag replikken han har ventet på blir ytret, og publikum bryter ut i latter, river han opp døret, hever pistolen og fyrer av. Ned fra stolen segner den amerikanske presidenten Abraham Lincoln om, med blod rennende ut av bakhodet.
1: Dette er historien om Abraham Lincoln, den 16. presidenten i USA, som ledet landet gjennom en ødeleggende borgerkrig, og til slutt avskaffet slaveriet. En mann som levde for politikken, men som også døde av han.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Presidenten i USA blir skutt i full offentlighet på teatret i Washington, D.C. I salongen bryter publikum ut i panikk når Abraham Lincoln fraktes vekk på båre og til sykehus. Nå svever han mellom liv og død. At presidenten har blitt utsatt for et attentat er et fullstendig sjokk for mange. Men angrepet er faktisk ikke helt uventet. Abraham Lincolns tid i Det hvite hus har nemlig vært preget av dype og såre konflikter siden dag 1. Å prøve å navigere i vepsebolet med kalde USA er livsfarlig. Den unge nasjonen er blitt bygget på tanker om frihet og likhet for alle, men også på slaveri og viljen til å undertrykke andre for egen vinning. De politiske frontene i nasjonen er steile, og i lang tid har landsmenn vært i væpnet konflikt mot hverandre, i en borgerkrig som har krevd mer enn 600 000 menneskeliv. Og selv om borgerkrigen nå er avsluttet, lever hatet fortsatt. Når Abraham Lincoln hastes til sykehus, er fremtiden til nasjonen usikker. Men fremtiden var også usikker 56 år tidligere, da mannen som skal bli en av tidenes største amerikanske presidenter ble født. Den øde villmarken utenfor Kentucky er langt unna maktens korridorer. Likevel er det her, i en skrøpelig tømmerhytte, at Abraham Lincoln blir født. Året er 1809, og foreldrene til Abraham, Thomas og Nancy, lever fra hånd til munn på gården sin. Og villmarken i Kentucky er ikke vennlig mot fattigfolk som Lincoln-familien.
2: Vi er jo ute i det man kan kalle sivilisasjonens grenseland, sett fra de hvites side, da, litt ute i villmarka. Så det er jo ute i et ganske sånn røft og slett ikke ufarlig miljø, sånn sett.
1: Dette er Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter av boka «Presidentene», fra George Washington til Barack Obama.
2: Det var helt klart en veldig enkel oppvekst som veldig mange mennesker på den tiden hadde. Og det var jo i en frontier som man snakker om da. Vi er jo ikke i storbyene her, men litt ute i periferien.
1: I Kentucky går grenselinja mellom den amerikanske unionen og det ville vesten, der europeiske nybyggere enda har til gode å slå seg ned. Her har Lincoln-familien slått seg ned i upløyd mark for å prøve å finne lykken. Eller, upløyd og upløyd. Det amerikanske urfolket har lange røtter i området, men for å gi plass til den amerikanske ekspansjonen har de blitt drevet vekk. Ekspansjonen er et voldelig kapittel i den amerikanske historien, noe Lincoln-familien selv har vært en del av. Faktisk ble farfaren til Abraham drept i et sammenstøt med det amerikanske urfolket. Da var faren til Abraham, Thomas, bare en liten gutt. Og død skal bli sentralt i barndommen til lille Abraham også. For når han er 7 år, mister faren gården sin, og familien må flytte til Indiana. 2 år senere dør mora til Abraham av såkalt melkesyke. En forgiftning som rammer mennesker som har drukket melk fra en ku som har spist en giftig plante.
2: Da var han jo stor nok til selvfølgelig å etablert et nært forhold til moren, og ikke stor nok til på noen måte å klare seg selv. Han fikk i årene etterpå også et mer anstrengt forhold til faren, så det er helt klart at det var et veldig stort savn i livet til både han og søsteren.
1: Barndommen til Abraham er en tøff affære. Men etter dødsfallet til moren, gifter faren seg på nytt. Den nye kona heter Sarah Bush Johnston, og blir Abraham sin stemor.
2: Han hadde et veldig nært forhold til stemoren, mye bedre forhold til stemoren enn til faren. Og sånn sett så opplevde han vel at han hadde en morsfigur som tok seg godt av ham, og forsto ham egentlig, gjennom tenårene.
1: Mens faren er streng og fraværende, er stemoren Sarah nær og oppmerksom. Det meste av tida bruker unge Abraham på gårdsoppgaver og å hjelpe faren med å tjene penger. Men stemoren oppfordrer også den unge gutten til å lære seg å lese og skrive på egen hånd. og når han knekker lesekoden, blir han hektet. Abraham leser alt han kommer over. Historie, astronomi og poesi. Favorittene Shakespeare sine skuespill. Den gamle poeten skal bli en av Abraham sine faste følgesvenner. Og som skjebnens ironi skal Shakespeare faktisk være med han rett inn i døden. I 1830 flytter 21 år gamle Abraham med familien til Illinois. Den unge mannen har vokst til å bli høy og rank, faktisk hele 193 centimeter lang. Han har mørkebrunt hår og et litt vemodig blikk. Han hjelper fortsatt faren økonomisk, men forholdet deres anstrengt. Og Abraham drømmer om å flytte vekk og starte noe for seg selv.
2: Og han en veldig søkende person, altså politisk interesse kommer nok relativt tidlig, men han prøver seg jo først egentlig som sånn forretningsmann, litt gründeraktig, uten at det går så veldig bra i første omgang.
1: Allerede året etter at familien flytta til Illinois i 1830, pakker Abraham sekken og reiser alene til en liten landsby kalt New Salem. Der tar han på seg forskjellige strøjobber, og jobber blant annet i en landhandel. Etter et mislykket forsøk på å drive et vertshus sammen med en kompis, blir han postmester i landsbyen. Men det postmann Abraham skal bli her i livet? Nei, den unge og ambisiøse mannen interessert i å klatre høyere på karrierestigen. Og så han interessert i politikk. Med egne øyne ser Abraham hvordan den lille landsbyen han bor i, sårt trenger bedre veier, økonomisk støtte og lønnsavtaler for arbeiderne. Han ser for seg at føderalstaten burde bidra mer. Men for å forstå akkurat hva han mener, må vi snakke litt om hvordan USA ser ut på denne tida.
2: Det jo et veldig mye mindre USA selvfølgelig enn det man ser i dag. Man har jo vært gjennom den første store landutvidelsen da, som kom tidlig på 1800-tallet, såkalt Louisiana-handelen, da man kjøpte opp veldig store franske besittelser i Nord-Amerika, egentlig doblet det opprinnelige territoriet på det. Man var begynt å ekspandere vestover, og det var selvfølgelig en mye løsere organisert federalstat, et mye mindre offentlig apparat, mindre lov og rett.
1: Abraham melder seg inn i politikken som 23-åring. Det bare litt over 50 år siden uavhengighetserklæringen, som slo fast at den amerikanske unionen en selvstendig føderalstat, ble undertegnet. Den unge unionen står fortsatt på vaklende grunn, med lite felles enighet om hvordan landet egentlig skal styres. Føderalstaten har nærmest ingen kontroll over de ulike delstatene, og spørsmålet om føderalstaten sin involvering i delstatene gjenspeiler seg i det politiske landskapet, spesielt hos demokratene.
2: På denne tiden så man på sett og vis på vei inn i et slags topartisystem, og det handler mye om en mann, egentlig, som man i USA på 1820 og første del av 1830-tallet enten var veldig tilhenger av eller veldig hatefull til, nemlig Andrew Jackson, som på mange måter grunnleggeren av det demokratiske partiet, denne brede folkebevegelsen.
1: Demokraterne kan på denne tida sammenlignes med høyrebevegelsen i norsk politikk i dag. Og demokraten Andrew Jackson tilhenger av en føderalstat som ikke innblander seg noe særlig i delstatene.
2: Han da president fra 1829 til 1837, og dette Whig-partiet som Abraham Lincoln starter sin politiske karriere i, hadde det egentlig, ble det sagt, bare én ting til felles, og det var at de hatet Andrew Jackson.
1: Whig-partiet den store konkurrenten til Andrew Jackson og det demokratiske partiet. Abraham Lincoln tidlig engasjert i Whig-partiet, og mener at føderalstaten burde ta mer ansvar for infrastruktur, bygging av skoler og sykehus i delstatene, og opprettelsen av en felles nasjonalbank. Den ambisiøse Lincoln-gutten gjør seg fort til en kandidat for delstatskongressen i Illinois. Årene som lesehest har gitt han et godt ordforråd, som han utnytter når han taler til velgerne.
2: Han skal ha hatt en helt eksepsjonell hukommelse når det gjaldt å huske tekst. Altså kunne sitte og ramse opp nærmest ordrett sitat fra bøker han hadde lest, og så videre.
1: Den taleføre Abraham taper første gang han stiller. Men gangen etter, i 1834, blir han valgt inn I delstatskongressen, bare 25 år gammel. Veien inn til maktens korridorer dermed vidåpen. For I motsetning til den gamle verden, I Europas stive sosiale hierarkier, det unge USA et sted hvor du kan komme fra ingensteds. Til og med bli født I en tømmerhytte med jordgolv, og fortsatt bli politiker. Et velsmurt snakketøy og gode sosiale ferdigheter kan være nok for å klare seg. Selv helt til toppen. Det skal Abraham Lincoln bli et levende bevis på. Etter noen år I New Salem begynner byen å føles litt liten for den nå 28 år gamle Abraham. Det på tide med noe nytt. Og I 1837 strammer han stroppene til de to fullpakka salveskene, setter seg opp på den lånte hesten sin og rir ut av byen. Målet den nye hovedstaden I delstaten Illinois, Springfield. Men det ingen stor oppgradering. Denne hovedstaden kan ikke skryte av mer enn beskjedne 1300 innbyggere. Husene omtrent like lave, og gatene like gjørmete som I New Salem. Men I Springfield finnes det flere muligheter for en karrieresulten ung mann. For Abraham har ikke akkurat låget på latsida. Han har sittet vågen om nettene og studert juss ved siden av politikerjobben. De ambisiøse selvstudiene har ført til advokatbevilgning, og I Springfield kan han begynne I jobben som prærieadvokat.
2: Juristene, den gang som nå, var det jo mange jurister som søkte til storbyen for å gjøre karriere, så hadde du prærieadvokatene da, som bodde litt ute I distriktene og tok et ganske vidt spekter av saker, tror jeg vi kan si der, men det betyr jo egentlig ikke noe mer enn at han jobbet som advokat I en delstat med veldig mye distrikt og mange småsamfunn, og tok mange ulike saker.
1: Som prærieadvokat reiser Abraham på hesteryggen rundt I delstaten, og håndterer alle typer saker. Fra grisetyveri og landtvister til ærekrenkelser og drap. Men reiseveien ikke enkel. Det et veiløst land han reiser gjennom. Så Abraham må vasse gjennom elvestrekninger og overnatte I kriger og kroger, på slitte hoteller og på taverner der whiskyen flyter. Men uansett hvor vanskelig det å navigere seg rundt I det ville vesten, gjør Abraham seg til en nyttig ressurs for delstatens innbyggere. Taleevnene hans vinner frem I rettsager, og han blir raskt en kjent figur. Og ikke bare I rettssalene. Den lille overklassen som finnes I Springfield har nemlig også lagt merke til den suksessrike advokaten. Abraham inviteres derfor til fine soireer og fester, og det skal bli et lykketreff.
0: Springfield, desember 1839. Blikket sveiper over salen der parene beveger seg I intrikate dansetrinn og bevegelser under de glødende lysekronene. Damenes lange skjørt glir bort over gulvet, og der, på den andre siden av rommet, står hun. Hun ganske liten I forhold til han, og ung, nesten 10 år yngre. Mary Todd. Han vet at hun en sofistikert ung dame, godt utdannet og snakker flytende fransk. Blant Springfields ungkara hun ettertraktet, og da ikke så rart. Knene blir svake for de som vittner hennes charmerende, flørtende utstråling. Hun nok en utmerket danser også. Likevel kan han ikke dy seg. Han går bort til henne, kremter og sier genert. «Jeg vil danse med deg på den dårligaste måten.» Mary gir han et lurt blikk og smiler. Og så strekker hun ut armene.
1: På et vinterball møter Abraham den unge og velbemidlet Mary Todd. Hun tilhører byens elite og kommer fra en rik sørstatsfamilie. Noe helt annet enn den fattige bakgrunnen til Abraham.
2: Politisk var de godt på linje, men de var nok ganske ulike. Abraham Lincoln var på mange måter en veldig sånn folkelig mann, plutselig kunne komme ut og åpne døren for gjester I bare skjortermene, kunne plutselig bare slenge seg ned I full lengde på senga og lese og så videre. Det var I noen grad en kulturmotsetning.
1: Til tross for kulturforskjellene klarer Abraham å charmere Mary. De begynner å møtes, går turer sammen og snakker litteratur. Begge gale etter Shakespeare. Og etter et drøyt år tar de skrittet fullt ut og forlover seg. Men da har jo alt ordnet seg for de turtelduene da. Ikke helt. Abraham nemlig ikke så lett til sinns alltid. For noen år siden hadde han en annen kjærlighetshistorie på gang. Men det endte i tragedie. Jenta han var forelsket i ble syk og døde. Abraham havna i et deprimerende mørke som han brukte lang tid på å komme seg ut av. Han slutta å jobbe og fant ikke engang glede i sine elskede bøker. Dette var kanskje Abraham Lincolns første dype depresjon. Og i det Abraham forlover seg med Mary, banker depresjonen på døra igjen. Det kan virke som om han sliter med lav selvtillit på grunn av sin enkle bakgrunn, og bestemmer seg for at han ikke noen match for Mary. Han bryter forlovelsen og synker tilbake i depresjonens mørke. Abraham sine bekymrede venner gjemmer knivene hans og passer på han døgnet rundt.
2: Så skal man være litt forsiktig med diagnoser og sånt i ettertid, men det synes klart nok at det var melankoli, kalte man det da. Depresjoner vil man vel kalle det i dag. Jeg skal være forsiktig med noe eksakt diagnose der, tror jeg, men at han hadde et problem med depresjoner i perioder og en sinnsstemning som kunne svinge betydelig, det vel ganske klart.
1: Tragedier sjeldent langt unna i livet til Abraham. Men selv denne gangen klarer han å klatre ut av avgrunnen. Og på den andre siden av depresjonen venter Mary Todd trofast på han. De gifte seg i november 1842. 33 år gammel har Abraham nå ikke bare en kone, men en viktig politisk partner. For den 23 år gamle Mary har en sterk samfunnsinteresse, og også medlem av Whig-partiet. Hun vil være hans store støtte gjennom den lange karrieren som venter han. Det når hun selv ikke får lov til å stemme i valgene som kommer. For det unge USA preget av store gap mellom kvinner og menn, fattige og rike, nykommere og innfødte, svarte og hvite. Skiller som kommer til å skape splid i landet, og til slutt enda i blodig krig, som vil koste flere 100 000 menneskeliv. Året etter bryllupet, i 1843, blir den 34 år gamle Abraham far, når Mary føder deres første barn, Robert. Like etter kan de endelig kjøpe sitt eget lille hus i Springfield. Og noen år senere igjen blir den andre sønnen født, Eddie. Abraham rir fortsatt rundt som prærieadvokat, men utover det det full fart i politikken. For der har han ikke ligget på latsida. Året etter bryllupet, i 1843, blir den 34 år gamle Abraham far, når Mary føder deres første barn, Robert. På dette tidspunktet har han blitt leder for Whig-partiet i Illinois, og etter å ha viet seg til delstatspolitikk i nesten 10 år, sikter han enda høyere. Abraham Lincoln ønsker å gjøre en forskjell for hele USA, og nå satser han på å bli valgt inn i representantenes hus, som, sammen med senatet, tilhører USAs nasjonalforsamling, kongressen. Og det fungerer. I august 1846 blir en 37 år gammel Abraham Lincoln valgt inn i representantenes hus med et rekordstort flertall. Plutselig spiller han i en høyere divisjon, og familien flytter med østover, til den politiske og nasjonale hovedstaden Washington D.C. Men oppholdet i hovedstaden blir kortvarig. I stedet for å oppleve suksess og gjennomslag, blir Abraham isolert på bakerste rekke og får lite gehør for politikken sin. Karrierestarten i kongressen blir et aldri så lite mageplask, og sommeren 1849 reiser hele familien hjem til Springfield igjen. Det på tide med en omstart, men så rammer tragedien. Den lille Lincoln-familien på 4 rekker så vidt å slå seg ned i Springfield igjen, før den bittre vinteren drar med seg sykdom inn i huset deres. Tuberkulose en utbredt sykdom på denne tida, som angriper den mest skjøre av dem, yngste sønnen Eddie. Lungesykdommen gjør han svagere for hver dag som går. Og i februar 1850 dør han, knapt 4 år gammel. Sorgen faller over familien. Abraham elsker barna sine, og selv om han jobber mye, er han en tilstedeværende far som leker og tuller med barna.
2: Den opplevelsen av å miste en gutt på 4 år som da dør trolig av tuberkulose i 1850, det klart at man alle forstår jo at det en veldig tøff opplevelse.
1: Savnet selvfølgelig tungt, og Abraham trekker seg tilbake fra politikken. Helt til en spesifikk sag lokker han tilbake igjen. En sag som heftig debattert, og som vil sette dype spor i den amerikanske historiefortellingen.
0: Alabama, første halvdel av 1800-tallet. I mange mil har de gått i den steikende solen, og veistøvet skjærer i luftrørene. De lenket fast til hverandre, både rundt håndleddene og rundt halsen. Jernringene graver i huden deres, og ved siden av rir hvite menn på hester og overvåker de barbeinte mennene med undertrykkende blikk. Når de har gått litt videre, er det endelig tid for en pause. De setter seg forsiktig ned, så de skranglende lenkene ikke drar i kameratene bak og foran. En av de begynner å massere de verkende anklene sine. Han vet ikke nøyaktig hvor han bare at det veker siden de dro fra Virginia i nord. De på vei til Montgomery, Alabama, hvor de skal selges til høgstbyene. For i det djupeste sør roper eierne av bomullsplantasjene etter ufri arbeidskraft. Og en voksen, sterk mann som han kan fint selges til dyreste pris på slavemarkedet. Selv får han selvfølgelig ikke en krona. Drømmen om frihet for lengst gitt opp. Dette ikke en verden hvor en som han har råd til sånne drømmer. Plutselig smeller en pisk gjennom luftet, og slavehandleren signaliserer at pausen over. De fastlenka, svarte mennene reiser seg i en synkronisert bevegelse og fortsetter marsjen fremover.
1: Sånn kan et øyeblikk i slavehandelen i sørstatene se ut. På dette tidspunktet den transatlantiske menneskehandelen forbudt, og i de nordlige delstatene i USA ble slaveriet avskaffet 50 år tidligere. Men i sørstatene praksisen enda lovlig, og både økonomisk og sosialt setter han sitt preg på hverdagen. Det et etisk tema som virkelig deler landet i to. Det som har satt slaverispørsmålet på den nasjonale dagsorden, at USA et land i vekst. De amerikanske nybyggerne har flyttet lengre og lengre vest i landet og overtatt land som tidligere var bebodd av urbefolkningen. Og nå mener slavemotstanderne at det finnes en risiko for at slaveriet sprer seg. Debattstolene varmes opp, og i 1854 entrer den 45 år gamle hovedpersonen vår igjen den politiske manesjen. Han gir oppmerksomhet til saken, og liste opp argumentene sine mot slaveri i tale etter tale. Slaver mennesker, ikke dyr, slår han fast. Og siden alle mennesker skapt like, gjelder det slaver også. Men betyr det at Abraham imot slaveriet totalt? Nei, han litt mer pragmatisk enn som så. For den viktigste drivkraften til Abraham ser ikke ut til å være menneskerettigheter eller prinsipper om lik verdi for alle. Selv om denne holdningen vil endre seg i fremtiden. Det viktigste for han på dette tidspunktet å unngå splid i unionen.
2: Det som omtrent halvparten av USA har slaveri på denne tiden, og han villig til å la det bestå der, og så tenker han at det vil dø ut over tid av seg selv. Men det jo en ganske, på mange måter også en kynisk innfallsvinkel det, altså at man vil akseptere at mennesker skal være slaver for en del 10 år fremover, for man tenker at den institusjonen vil etter hvert forsvinne. Men han er klar på at han anser slaveriet for umoralsk, og at man ikke vil akseptere noen videre utbredelse av slaveriet.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Abraham forstår at å nekte slaveriet fullstendig vil kunne føre til store opprør i sørstatene. Ja, et forsøk på løsrivelse også mulig. Men han også tydelig på at slaveriet ikke kan ekspandere til de nye delstatene. Og for å få det som han vil, går han til valg for en større maktposisjon, rollen som senator. Men her kolliderer han I debatt med det som kan kalles for hans erkefiende, demokraten Stephen Douglas.
2: Begge hadde store rikspolitiske ambisjoner, veldig ulike fysisk, Abraham Lincoln veldig høy og ruvende. Stephen Douglas mye mindre og mer kompakt, men en litt mer sånn, skal kalle det snobbete, litt mer pompøs skikkelse.
1: Stephen Douglas allerede senator for det demokratiske partiet, og mener at de nye delstatene burde få bestemme over slaverispørsmålet selv. Dette Abraham fullstendig uenig I. Men velgerne tar Douglas sin side, for Abraham taper senatsvalget I 1854. Men det avskrekker han ikke. I stedet kaster han seg inn I dannelsen av et nytt parti. Hele sitt politiske liv har Abraham vært aktiv I Whig-partiet. Men partiet I full oppløsning etter å ha delt seg på grunn av blant annet slaverispørsmålet. Fra asken vokser det så opp et nytt parti, republikanerne. Partiet det samme som I dag, men politikken opp ned sammenlignet med nåtida. Republikanerne radikale og ønsker større statlig kontroll, og de vil avskaffe eller I det minste begrense slaveriet, mens demokratene på den andre sida ønsker å bevare det. Abraham Lincoln en av de republikanske pionerene. I mai 1856 hjelper han til med å organisere partiet lokalt I Illinois. Han får stor innflytelse på partiet, og velges som partiets senatskandidat I 1858. Like etter følger av de viktigste øyeblikkene I karrieren hans. For Abraham Lincoln forberedt en tale som vil gå inn I historien, beskrevet som nærmest profetisk. House Divided-talen vil han bli kalt I ettertid.
2: Han bruker jo denne metaforen som kjent fra Bibelen med et så å si delt hus da, eller en delt familie, og setter liksom en slags diagnose om at USA sier han nå, en delt familie eller et delt hus. Og det vanskelig å fungere når man et delt hus, og han utfordrer egentlig det som Douglas forståelse da, at vi kan fortsette å bestå, så kan bare hver delstat få velge hva de vil gjøre med slaverispørsmålet, og den han utfordrer da I økende grad den da, og sier det virkelig mulig, kan et land være både fritt og ikke fritt samtidig? Kan vi ha det slik I USA at vi

0: kandidater inviterer sine velgere til debatter over hele Illinois. Og debattene blir rene folkefester.
1: Det jo flere tusen fremmøtte på noen av disse, man snakket jo uten høytaler for flere tusen fremmøtte, så det var jo, det var liksom, men det var jo mye sånne store folkefester av den typen da, at når det skjedde noe så møtte folk opp, og selv de som ikke satt nær nok til å kunne høre hva som ble sagt, var jo liksom til stede.
0: Til stede på debattturnéen også pressen. De skriver om sammenstøtene mellom de to dynamiske debattantene. Dette gir de oppmerksomhet, ikke bare I Illinois, men over hele landet. Abraham Lincoln og Stephen Douglas blir symbolene på de to hovedlinjene I valgkampen, spesielt I det kritiske spørsmålet om slaveri. Men det hjelper ikke med oppmerksomhet fra pressen for Abraham Lincoln. I januar 1859 valgresultatet klart.
1: Han taper valget, men på en måte hvor det, han på mange måter vel litt fremstod som en moralsk vinner. Republikanerne, som det nå snakk om, fikk flere stemmer enn demokraterne, men valget skjedde via delstatskongressen I Illinois, og der hadde demokraterne et knepent flertall som de da brukte til å velge inn Stephen Douglas. Og Douglas fikk plassen I senatet. Abraham Lincoln ble en politisk kjendis, ble I noen grad oppfattet som en slags moralsk vinner, eller kunne I hvert fall fremstille det som det.
0: I 1860 det på tide med presidentvalg I USA. Og som man sier, der en dør lukkes, åpnes en annen. I Abrahams tilfelle, en helt spesiell dør til et helt spesielt hvitt hus. Trafikken på Broadway I New York kaotisk, og I gatene selger avisguttene siste nytt I trykt form. Den som 28. februar 1860 blar I New York Times, kan få en forutanelse om hvem som det heiteste navnet for øyeblikket. For på forsiden det trykt ett navn I sin helhet, Abraham Lincoln av Illinois. Etter debattturnéen med Stephen Douglas han blitt et kjent navn over hele USA, noe som gir han større muligheter.
1: Han innså nok hvilket springbrett dette var blitt, og at han da fra en sånn rendyrka opposisjonstilværelse I Illinois, men nå blitt kjent med disse debattene og det, at det var store muligheter videre, og dette jo også på et tidspunkt hvor det demokratiske partiet har veldig store utfordringer, altså den sittende presidenten. James Buchanan jo da demokrat, men fremstår veldig svak, klarer ikke å håndtere konflikten som på vei opp.
0: På østkysten har flere republikanske aviser framhevet Abraham Lincoln som en kandidat til presidentskapet. I motsetning til det vaklende demokratiske partiet, oppslutningen rundt Abraham Lincoln lojal. Han meget populær I det republikanske partiet, og blir sett på som en samlende figur blant radikale stemmer.
1: Abraham Lincoln hele tiden en politisk balansekunstner, og han dytter tidvis også avgjørelser foran seg ganske lenge. Han har blant annet et sitat der med at «Jeg pleier ikke å krysse en elv før jeg kommet fram til elven». at han liksom skyver det på en måte foran seg, tar et steg av gangen og balanserer ganske forsiktig. På mange måter en politisk idealist, men også en ganske litt sånn slu politisk realist, hva det mulig å vinne på, hva krever situasjonen nå?
0: Vi må jo nesten nevne at Abraham faktisk ble valgt som vicepresidentkandidat allerede I 1856, men det først nå, I 1860, at han stiger frem som en lederkandidat. Og når han gjør det, så det for et splittet land. Den som vinner vil ha en enorm oppgave å prøve å forene nord- og sørstatene. Det store spørsmålet hvem får oppgaven?
2: Springfield, 6. november 1860. En mann går med forsiktige skritt over gulvet, prikker Abraham lett på skuldre og rekker han en sennepsgul papirremse. Abraham justerer lesebrillene som sitter på den markerte nasen hans og begynner å lese telegrammet. Han nikker fornøyd. De har vunnet I Chicago og Indiana. Og I Wisconsin og Iowa har republikanerne seiret, men fortsatt gjenstår nøkkelstaten New York. Abraham har ventet tålmodig her på sofaen på telegrafkontoret og krysset av på rapportene etter hvert som stemmen har blitt talt og resultatene har verifisert.

0: passert. Og nå kommer den avgjørende kunngjøringen. Abraham trekker pusten, løfter den lille papirlappen og les. Triumf. Den nye presidenten i USA blir Honest Abe Lincoln. På den andre siden av gata der valgvaken pågår, løfter jubelen seg i taket. Men følelsen av gledesrus når ikke fram til Abraham. I stedet for setter han rolig hatten på hodet, fer hjem til huset sitt i 8th Street og vekker kona si. Mary, sier han. Vi har vunnet.
1: 6. november 1860 vinner Abraham Lincoln presidentvalget som den første republikaneren i USAs historie. Han feirer seieren med kona Mary og familien, som alle har tatt del i valgkampen til Abraham. Fra nå av vil livene deres endre seg enormt. Rundt 4 måneder etter seieren pakker Lincoln-familien bagene og stiger ombord det spesialbestilte toget som tar dem til Washington og Det hvite hus. Ankomsten feires med et ball med drøyt 2000 gjester, og, som skikken tilsier, et møte med den avtroppende presidenten. Men det er en tung oppgave som overleveres til Abraham. Washington D.C. er for øyeblikket under militær beskyttelse, og Abraham selv må ankomme i forkledning. Trusselen mot den nye presidenten er nemlig så stor at det er umulig å føle seg trygg.
2: Det er jo slik at valget i 1860 og valget av ham, selv om det ikke var uventet, så utløser jo det at det akselererer med en prosess, en frustrasjon som har vært der lenge i en hard kjerne av sørstatene. Og det var en veldig sterk frustrasjon i en lang rekke sørstater over det man oppfattet som et angrep på deres levevei og forsøk på å påtvinge dem ting de ikke ønsket.
1: Allerede før Abraham ble valgt til president, trua flere sørstater med løsrivelse fra den amerikanske unionen. De vil beholde slaveriet og ha muligheten til å spre det videre til andre delstater hvis ønskelig. Og valget av slavemotstanderen Abraham Lincoln ser ut til å være dråpen som får begeret til å renne over. Som en reaksjon på presidentvalget etablerer flere av sørstatene sin egen regjering og krever uavhengighet. For Abraham blir nå den viktigste oppgaven å redde unionen. Han har blitt valgt til president i den mest dramatiske tiden i amerikansk historie, til dags dato. Men er han virkelig klar for det? Å ta over som president når landet er i ferd med å kollapse, er selvfølgelig ingen lett oppgave. Han er en erfaren politiker, men har lite erfaring fra noe som ligner dette. I presidentens innsettelsestale til nasjonen 4. mars 1861, taler Abraham foran et publikum på 30 000 utenfor United States Capitol i Washington, D.C. Der henvender han seg direkte til sørstatene. Han forsikrer dem om at det aldri var meningen å forby slaveri i statene der det nå er tillatt, og at folket i sør kan fortsette å leve som de vil i fred. Men disse forsikringene stopper ikke opprøret som er på trappene. Og 12. april 1861, bare litt over en måned inn i Lincolns presidentskap, smeller det. Solen har enda ikke stått opp ved sjøfortet Fort Sumter i South Carolina når den første kanonsalven avfyres. Da har anti-unionister, totalt 11 sørstater, erklært løsrivelse fra den amerikanske unionen og dannet Amerikas konfødererte stater, kalt Konføderasjonen. De ønsker å opprettholde slaveriet i sørstatene, og er villig til å dø for det. Dette vil Abraham selvfølgelig ikke godta.
2: Abraham Lincoln anerkjente de aldri, altså han nekta på noen måte å forholde seg til den. Hans posisjon på det var hele tiden at USA har én regjering, jeg er president.
1: Kommandanten på Fort Sumter er lojal mot Abraham Lincoln og unionen, og har hardnakka nekta å overgi fortet. Men til ingen nytte. Fortet overtas av de konfødererte. Abraham svarer med å sende 75 000 tropper ut fra nord. Og etter dette står sør mot nord i en bitter borgerkrig som vil pågå i flere brutale år. Som president Abraham Lincoln øverstkommanderende for de væpnede styrkene. Han sitter oppe natten lang for å lese om militære operasjoner og strategier. I tillegg må han sørge for at ikke flere delstater blir med på løsrivelsen fra unionen. For langs skille mellom nordstatene og sørstatene ligger det flere delstater som har slaveri, men som ikke en del av konfederasjonen. En av de delstaten Abraham ble født i, Kentucky. For å være helt trygg på at disse delstatene ikke går over til fienden, lar han de få beholde slaveriet, så lenge de forblir i unionen.
2: Det er der han har et av de kjente sitatene hvor han sier noe av alle at «Jeg vil gjerne ha Gud på vår side, men jeg må ha Kentucky».
1: Igjen viser Abraham at han evner å balansere ulike interesser for å få det sånn som han vil. Når usikkerheter splitter folket, finner han en ny måte å samle dem på. Det vil han gjøre gang på gang. Spesielt når borgerkrigen trekkes ut og blir lang og blodig. Heldigvis har nordstatene de beste vilkårene for å lykkes.
2: Ressursbalansen var jo sterkt i favør av nordstatene helt fra start. De hadde størst territorie, flest folk, størst industriproduksjon og så videre.
1: Unionssoldatene til Abraham Lincoln dobbelt så mange som de konfødererte. Det beregnet at over 3,5 millioner menn med å kjempe i borgerkrigen. Cirka 2,5 millioner av soldatene tilhører Abraham Lincoln og unionen, mens de konfødererte har cirka 1 million soldater. I tillegg har unionen flere fabrikker og arbeidere, og de har jernbane. Men konføderasjonen ser på ingen måte ut til å gi seg med det første. Og for Abraham blir situasjonen vanskeligere når sorgen nok en gang sender en svart sky over den lille familien hans. 2 år inn i borgerkrigen i 1862 det yngste sønnen Willie som dør. Han har blitt syk av det som mest sannsynlig tyfus. Han dør i Det hvite hus 20. februar 1862, bare 11 år gammel. Mary går inn i en depresjon som hun aldri vil komme seg helt ut av. Å miste enda et barn blir for mye for henne. Abraham blir også knust og sørger over tapet av enda en sønn.
2: Det var jo en tid med mye helseplager, dårligere helsevesen, og det også klare indikasjoner på at Abraham Lincoln selv hadde en fysisk sterkt svekket helse i de siste årene.
1: Men til tross for dårlig helse den sørgende faren landets president og har en krig å håndtere. Og når kampene går inn i sitt andre år, begynner Abraham å innse hva som mangler i de nordlige statene. Et høyere formål. Sørstatene kjemper jo for å opprettholde det de mener den rette måten å leve på. Men i nord finnes det egentlig ingen større samlende idé. Det vil Abraham gjøre noe med. Han bestemmer at fra og med den første dagen i januar i Herrens år 1863 skal alle mennesker som blir holdt som slaver i de 10 statene som har brutt ut og dannet konføderasjonen, bli frigjort. Erklæringen blir i ettertid kjent som emansipasjonserklæringen. Betyr det at slaveriet nå avskaffet? Nei, ikke i praksis. Men i teorien sørstatenes nesten 4 millioner slaver frie. Og nordstatene har fått et høyere moralsk formål med krigen, å befri slavene på ekte. Og nå begynner pilen å svinge til fordel for Lincoln og de nordlige statene. I løpet av 1863 vinnes flere viktige slag, som kulminerer i slaget ved Gettysburg i Pennsylvania, hvor presidenten holder sin kanskje mest kjente tale, Gettysburg-talen.
3: For 4 snes og 7 år siden skapte våre forfedre på dette kontinentet en ny nasjon. Den var unnfanget av friheten og via ideen om at alle mennesker skapt like. Nå vi midt i en stor borgerkrig som skal avgjøre om denne nasjonen, eller overhovedet noen nasjon unnfanget av og via de samme ting, kan bestå.
1: I talen slår Abraham fast at slaveriet vil ta slutt, og at fremtiden for demokratiet lys, med en regjering med og av folket.
2: Og det klart veldig symboltyngt selvfølgelig at det på Gettysburg i Pennsylvania hvor et av de største slagene har stått. Og så slår det vel fast da, ganske klart at denne kampen må føres til en menneskene som døde her skal ikke ha døde forgjeves. Vi kjemper for noe større og arven fra nasjonsgrunnleggerne.
1: Talen til Abraham Lincoln trekker trådene helt tilbake til grunnleggelsen av den amerikanske unionen 87 år tidligere. Da ble USA grunnlagt som et fritt land, der alle innbyggere er like mye verdt. Borgerkrigen er den store prøvelsen for å se om en slik nasjon i det hele tatt er levedyktig, for det er dette Abraham Lincoln kjemper for. Frihet for alle, uansett hudfarge. Talen får stor oppmerksomhet, og hjelper nok på populariteten til presidenten vår. Det er ikke til å komme unna at krig sjeldent er populært. Men Abraham understreker at borgerkrigen må utkjempes, koste hva det koste vil, og det er kun seier som sikrer at de falne ikke har dødd forgjeves. Når det i 1864, midt under den brennende krigen, igjen er tid for presidentvalg, er nok ikke Abraham så sikker på at han blir gjenvalgt. Men når stemmene er talt opp og resultatene kunngjort i novembernatten, er han nok en gang seirende. Og samme år som Lincoln blir tatt i ed for andre gang, snur ting virkelig. Nå er ikke freden langt unna. Men med freden kommer også døden. Når påsken nærmer seg og Holy Week begynner, blir kanonene stille. Palmesøndag 9. april 1865 overgir den konfødererte generalen Robert E. Lee seg med hele hæren sin. Krigen er praktisk talt over. Når konføderasjonen overgir seg, sitter Abraham ombord på juldamperen River Queen, mens han damper seg oppover Potomac-elva på vei til Washington D.C. I kabinen sin leser han Macbeth høyt for Mary og familien, favorittskuespilleren hans. Og hjemme i hovedstaden møtes de av en storslått fredsfeiring som varer i flere dager. Men bak euforien skjuler det seg en opprevet nasjon. Krigen, som har vart i 4 år, har krevd hundretusener av menneskeliv.
2: Det er usikkert antall, vi får aldri fastslått det nøyaktig, men 600 000 er sannsynligvis et ganske godt anslag. Og det var jo et USA som hadde en veldig mye mindre befolkning selvfølgelig enn det man fikk senere på 1900-tallet, så det var enorme tap, enorme menneskelige tragedier. Og det ene var jo de som mistet livet, men det var jo også mange som hadde pådratt seg psykiske og fysiske skader, de slet med livet ut.
1: Sivilbefolkningen i USA er hardt rammet. Og krigen har forårsaket store skader. Som i de fleste andre kriger følger plyndring og voldtekt i kjølvannet av kampene. Og nå må landet på en eller annen måte helbredes. Abraham Lincoln har en stor jobb foran seg, men det er en jobb som han aldri vil få tid til å fullføre. For i folkemengden utenfor Det hvite hus står en mann som vil gjøre alt han kan for å stoppe presidenten.
3: Det hvite hus, Washington D.C., 11. april 1865. Flere tusen mennesker har samlet seg på plenen foran det hvite hus. Veggene er malt ildgule av lyset fra faklene utenfor, og folkemassene roper entusiastisk. De vil se presidenten, høre han snakke. Og så stiger han fram og begynner på en improvisert tale. Sørstaterne må bli gjenoppbygd, sier Abraham. Og til slutt gi frigjorte slaver stemmerett som andre frie menn. Publikum jubler. Men blant de står en mørkhåret mann med bart, med sinne i blikket. Navnet hans er John Wilkes Booth. Inni han strømmer et hat mot svarte mennesker og mot presidenten som taler foran han. Han snur seg mot kameraten sin og spytter ut et skjebnetungt løfte. Han skal drepe presidenten, om det så er det siste han gjør.
1: Skuespilleren John Wilkes Booth, kjent for å tolke en av Abraham Lincoln sine favorittpoeter, William Shakespeare, har allerede planen klar. Sammen med 3 kamerater vil han angripe ikke bare presidenten, men visepresidenten og utenriksministeren også. Selvfølgelig ikke Booth og gjengen hans de første som planlegger å drepe Abraham Lincoln. Da han først ble valgt til president, haglet det inn med drapstrusler mot han, uten at det forbedret sikkerheten rundt presidenten. Så når hovedpersonen vår slår seg ned i Ford-teateret i Washington D.C. 14. april 1865, der historien vår startet, er det ikke engang en vakt utenfor den private losjen. Booth kan bare plukke opp pistolen sin og traske inn på teateret. Han sniger seg inn, bevepnet med pistol og dolk, opp til losjen til Abraham Lincoln og skyter presidenten i bakhodet. Etter skuddet på Abraham Lincoln prøver en rekke leger å gjøre alt de kan for å redde livet til presidenten. Klokka 7.22 om morgenen, 15. april 1865, dør Abraham Lincoln, USAs 16. president, 56 år gammel.
2: Abraham Lincoln faller på en måte helt på toppunktet av sin politiske karriere. Borgerkrigen er vunnet. Det er i ferd med å komme på plass grunnlovsforbud mot slaveri. Han står på toppen, og så faller han, og så blir han på en måte den store nasjonalmartyren i USAs historie, liksom mannen som tok kampen for unionen mot slaveriet.
1: Landet, eller i det minste nordstatene, er fylt av sørgende. I sørstatene finnes det enkelte som feirer dødsfallet. Liket legges til hvile i Det hvite hus, før det vises frem til sørgende på et begravelsestog gjennom nordstatene. Der får borgerne utenfor Washington D.C. ta farvel med lederen sin. Men til tross for sorgen må presidentplassen fylles. De to andre politikerne som var en del av attentatplanen til Booth har overlevd, og visepresident Andrew Johnson ble tatt i ed bare timer etter Lincolns død. Nå er det hans oppgave å forene nord og sør.
2: USA gikk inn i en periode etter borgerkrigen som ble veldig krevende, hvor president Andrew Johnson ganske fort fikk et brudd med det republikanske partiet og endte opp som litt sånn president uten parti. Men det kommer jo dette 13. grunnlovstillegget som hvor man tar inn i grunnloven at et forbud mot slaveri, som jo var vedtatt i kongressen, men ikke ratifisert av delstatene ennå da Abraham Lincoln døde våren 1865.
1: Det 13. grunnlovstillegget forbyr slaveri i USA, og ble vedtatt i kongressen 31. januar 1865. Abraham Lincoln jobbet hardt for å få grunnlovstillegget vedtatt, men døde før loven ble godkjent av alle delstatene. Og selv om det 13. grunnlovstillegget frigir slavene, betyr det ikke at alle problemer er løst, og at likestillingen nå sprer seg over hele USA? Rasisme og undertrykkelse av svarte består, og vil fortsette å gjøre det, helt fram til våre dager. Abraham Lincolns regjeringstid var ikke særlig lang, men likevel er inntrykket han etterlater seg stort. I dag regnes han som en av de største presidentene gjennom tidene.
2: Det er vel kanskje naturlig at en del av oss utenlandske historikere som har jobbet mye med USA tenker jo kanskje litt mer på USAs posisjon i verdenssamfunnet og det, mens en del av det amerikanske jo er selvfølgelig veldig opptatt av den interne posisjonen i USA. Og der inntar han jo egentlig en helt særstilling med avklaringen av borgerkrigen og kampen for å holde USA samlet og avskaffe slaveriet, som jo er et bekmørkt kapittel i USAs historie, så sånn sett så peker han jo fremover mot lysere tider, selv om det fortsatt var en lang vei frem. Men det er jo ingen uenighet, heller ikke hos meg, om at han er en av de virkelig store amerikanske presidentene, om han er den aller største. Da er det Washington som første presidenten, og Franklin Roosevelt langt inn på 1900-tallet som liksom er alternativet.
1: Abraham Lincoln er mannen som startet frigjøringen av slavene i sørstatene med full kraft, og som kjempet for å forene nord og sør. Den lange og ranke mannen kjempet seg opp fra fattigslige kår i det ville vesten, helt til presidentsetet i Det hvite hus. På veien måtte han takle både depresjoner og tap av familie, men viljen til å gjøre en forskjell, ikke bare for seg selv, men for hele USA holdt han gående. Fortsatt er han et viktig nasjonalt symbol for USA, og en av de mest innflytelsesrike politikerne i moderne tid, den trofaste Abraham Lincoln.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Fredrik Vågenes, Carl Brodin og Cecilia Dyringer. Lydlegging Joakim Løfgren. Viktige kilder har vært Lincoln av David Herbert Donald og Abraham Lincoln, A Life av Michael Burlingame.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
2: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
3: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
4: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvir seg for å sette adrenalinsprøyte.
3: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
2: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv, og så den mye mindre.
1: Det sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia i gang, og stillingen 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
5: Kan utføre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det, og så det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
6: Til nærheten nok offside når de Ketelare kan bare løpe den der ballen i mål. De har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelare.
1: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annenomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
7: Dette NRK P2.
8: Dette NRK Klassisk.
9: Bli med dem som virkelig har jobbet for musikken og klart det i USA. 19 år satte pianist Leif Ove Andsnes seg til flygelet i et sagnomsust konserthus i New York. Stjernedrømmene hans ble ikke mindre av den første spilljobben han fikk i Carnegie Hall, men det skulle vokse seg større.
10: Overveldende, og det var en ganske intim affære, men så husker jeg i løpet av dagen at jeg tittet inn sammen med min manager, så så vi inn på i den store salen, for der var det en prøve, og det var veldig intens prøving. Da husker jeg at vi snakket om at kanskje en dag så kommer jeg til å spille oss i den store salen her. Og det gjorde jeg men det gikk 10 år.
9: I denne episoden om Amerikadrømmer og musikken følger vi fotspora til toppmusikere som får spille på de gjeveste scenene over Atlanteren. Og vi skal selvsagt høre musikken som de spiller der. Dette NRK Klassisk. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Ved Rondane, da det tekst av Åsmund Olavsson Vinje og musikk av Edvard Grieg, framført her av to store norske musikknavn. Lise Davidsen på sang da, og Leif Ove Ansnes spilte. Disse to får du høre fortelle om det å realisere store ting på amerikansk jord. Og først nå så sier jeg et varmt god dag til Bergen og til deg, Leif Ove Ansnes. Fortell oss, du hadde din amerikanske debut allerede i 1989, da du var 19 år. Hvordan var det?
1: Det var overveldende for meg å komme til USA. Jeg var det faktisk i 3 uker, for jeg spilte ganske mange sånn litt mindre konserter. Da var det en turné som var arrangert med en del norske forbindelser. Og det var liksom om å prøve å få litt kontakter her og der. Og så var det et par viktige konserter. Det var i den lille salen i Carnegie Hall i New York, blant annet. Men kanskje mye viktigere for meg var året etterpå, så spilte jeg for første gang med orkester i USA. Da spilte jeg med det som kanskje fremdeles mitt favorittorkester i USA, The Cleveland Orchestra, som er et helt fenomenalt orkester, og det åpnet mye for meg i USA.
0: Ja, det jo ganske tidlig i livet, 19 år. Hva følte du da du fikk spille i denne flotte Carnegie Hall i New York?
1: Ja, første gang jeg spilte i Carnegie Hall, så var det jo da helt solo i den lille salen der. Så det var en ganske intim affære, men så husker jeg i løpet av dagen at jeg tittet inn sammen med min manager, så så vi inn i den store salen, for der var det en prøve med, og dette husker jeg faktisk, at det var med München og Philharmonica og deres legendedirigent Sergio Celibidache. Da husker jeg at vi snakket om at kanskje en dag så kommer jeg til å spille oss i den store salen her. Og det gjorde jeg men det gikk 10 år. Altså, så i 1999 så spilte jeg for første gang i den store salen i Carnegie Hall og spilte mange ganger siden. Så det har blitt et av flere sånne amerikanske konserthus hjem for meg. Kanskje det viktigste.
0: Ja, kan du huske hvor viktig det var å få den der, ja, jeg kan faktisk gjøre dette, jeg kan faktisk oppfylle disse drømmene som utøver?
1: Ja, følt det har vært noe veldig sånn fint og inkluderende og åpent for meg å komme til USA. Jeg har blitt tatt veldig godt imot av både bransjen og publikum fra første stund, egentlig. Det jo noe av det som er noe av det fineste med USA, er jo menneskens åpenhet, ja, til dels også samfunnets åpenhet, det er jo komplekst. Jeg har selv familie bakover i tid som har sterkt tilknytning til USA, og som har bodd der, min mor bodde der i 5 måneder, hun var liten, sin familie, og så jeg har mange historier bakover til USA, har mye slekt der og sånt, så jeg kjente både på røtter og på noe helt nytt, selvsagt, og kjempespennende og stort.
0: Hvordan er amerikanere som publikum versus nordmenn, Leif Ove Ansnes?
1: Amerikanere er ganske spontane som publikum, synes jeg. Hvis de er begeistret, så er de ordentlig begeistret og mye bravorop, og de reiser seg, og de er ikke sånn som ser på sidemannen hvordan de skal oppføre seg. Det er en spontanitet i publikum, det liker jeg veldig godt, det er en varme. Og så er det jo et sterkt akademisk miljø i USA, og for eksempel, jeg har spilt ganske mye rundt på de store universitetene, har gjerne konsertserier, dermed et publikum som vet mye, som er kunnskapsrike. Så det er gode forutsetninger sånn sett for den klassiske musikken, i hvert fall når det kommer til disse universitetene og de store byene der som selvsagt har et miljø med et mangfoldig musikalsk miljø. Og så har de en fantastisk tradisjon for symfoniorkestre, og en litt annen tradisjon enn vi har i Europa.
0: I dag følger vi altså Amerika-drømmer her i NRK. En som fikk den drømmen oppfylt da, med hard jobbing regner jeg med, deg, Leif Ove Ansnes, du blir med oss videre. En komponist som selv aldri fikk dratt til USA, jo Edvard Grieg, men musikken hans den spilles der og over hele verden, og vi skal høre fra din innspilling, Leif Ove, av Bryllupsdag på Trollhaugen.

0: Vi har hørt bryllupsdag på Trollhaugen fra lyriske stykker av Edvard Grieg med deg, Leif Ove Ansnes. Du med oss I Amerikadrømmen I dag. Denne plata spilte jo du inn på Griegs eget piano som står på Trollhaugen. Hvordan var det?
1: Det var veldig spesielt. Det var noen vinterdager. Faktisk sånn ordentlig vinter for en gang selv I Bergen. Så det var snø og is ute, flere kuldegrader, veldig klart vær, veldig koselig inne på I Griegs villa, og varmt og lunt der, og fordi dette Griegs sitt flygel, det kan ikke flyttes til andre steder, det må stå I villaen på Trollhaugen for dagen. Så det var der vi spilte inn. Det lavt under taket, lavet en mindre rom enn et vanlig platestudio, så det ble vel intimt. Men det jo et eller annet spesielt å være I disse rommene og vite at Grieg hadde dette flygelet de siste ja, 20-30 år av sitt liv, og mye av den musikken skrevet på og til dette flygelet. Og det gav noe spesielt. Det har en varme og en sånn klokkeklar diskant til dette instrumentet, sånn, som gir en karakter.
0: Du har jo spilt mye Edvard Grieg på dine konserter I USA, som særlig I fokus på NRK Radio I dag. Hvordan blir det mottatt når du spiller Grieg I USA?
1: Grieg populær overalt, han, og også I USA, absolutt. Og Griegs pianokonsert I Amol var mitt på en måte gjennombruddstykke som pianist, og jeg spilte det mye I begynnelsen, og jeg spilte det også aller første gang jeg spilte med orkester I USA, Cleveland Orchestra I 1990. Jeg spilte det blant annet I Hollywood Bowl med Los Angeles Philharmonic I 92, et par år senere. Det var et av de største publikum jeg har spilt for, 14 000 mennesker ute I Hollywood der. Så det et stykke som har vært veldig viktig for meg, og Grieg har vært veldig viktig å ta til USA. Og det var jo etter jeg spilte den noen ganger at jeg også fikk meg management I USA og ble en del av et apparat der som kunne legge til rette og som gjorde at jeg fikk muligheter til å spille mange store steder.

0: Jeg har Leif Ove Ansnes med meg på linje fra hans by Bergen. Og vi hørte nettopp Ansnes sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, dirigert av Dmitri Kitajenko, fra ei plate på omtrent samme tida som han allerede har fortalt litt om. Det var da han kunne starte å realisere stjernedrømmene i USA. Og Leif Ove, du har spilt det vi hørte utdrag fra nå, Griegs A-moll-konsert med flere orkestre. Du fikk en særlig sånn aha-opplevelse av å spille med noen amerikanske orkestre, og særlig ett, Cleveland, over i USA som ung musiker.
1: Ja, det var en sånn, jeg husker veldig godt den første følelsen med å spille med dette orkestret, for det er dette er et spesielt sånn smakfullt, sofistikert orkester som er som en sånn veldrevet maskin som også er blitt bygd opp av store dirigenter som kom fra, altså mye av denne amerikanske orkestertradisjonen kom jo med mange musikere og store dirigenter som flytta og flykta ifra Europa på 30-40-tallet. Og i den perioden etter dette så ble disse orkestrene bygd opp, blant annet i Cleveland. Orkestrene der har en litt annen struktur enn i Europa. I Europa er gjerne mange orkestre litt sånn musikerdrevet, hvor musikerne sitter i forskjellige komiteer og bestemmer hvem de skal jobbe med og sånt. Det kan ha sine fordeler. Man får et eierskap som musiker til orkesterdriften. I USA så er det en annen type administrasjon, og der føler man kanskje at musikerne er litt mer på jobb. De er soldater på jobb. Og de har ikke så mye å si for selve driften i orkestret. Det blir gjort av andre. Og det kan noen si at man kan kanskje savne en viss individuell frihet blant musikerne i USA. På den annen side i orkestrene. På den annen side så er det ekstremt høy kvalitet, og de er så godt forberedt når de kommer til prøvene. Og de spiller mange konserter. Altså et orkester som New York Philharmonic spiller gjerne 3-4 orkester i uken. Det betyr at de har ganske kort tid til å prøve før de skal i gang med å spille konserter, så de må være ekstremt godt forberedt og drille, og det har jeg opplevd og vært veldig imponert over med disse orkestrene, altså hvor godt de er forberedt da. Og det er høyt betalt de jobber, altså de er godt betalt, de musikerne i USA, så dette er jo da jobber som folk søker for å komme, som det er stor, kanskje 300-400 stykker som prøver å spille til en fløytejobb i et av disse orkestrene, for eksempel.
0: Mm. Og vi kommer tilbake til at spillejobbene dine i USA, de fortsetter også i et USA som er i endring. Men først nå vil jeg spørre deg, Leif Ove Ansnes, nå har du snakket om et amerikansk orkester du er veldig glad i, men et europeisk som du har jobbet mye sammen med er Mahler Chamber Orchestra, og vi skal høre et eksempel på det, høre litt Mozart med dere sammen. Men hva tenker du om at dere alltid tar med europeisk klassisk musikk til resten av verden og over til amerikanerne?
1: Ja, nå er det jo sånn at mye av den musikken som jeg er mest interessert i, den klassiske musikken, har sitt utspring i Europa, og mye i mellom Europa, sant? Altså Tyskland, Østerrike, og jeg opplever jo at denne musikken har universelle kvaliteter som jeg har akkurat vært i Asia selv, og spilt både i Japan og i Taiwan, og de tar jo til seg denne musikken på en helt fantastisk måte, og jeg tenker faktisk aldri lenger på at dette er vår europeiske musikk bare, for det er, jeg føler at den har universelle kvaliteter som snakker til publikum hvor enn jeg kommer.

0: Musikk av Mozart her, så hørte du pianisten prate, Leif Ove Andsnes. Vi skal tilbake til han i denne timen som handler om stjernedrømmer i USA.
1: Dette er NRK Klassisk.
0: Men først, det flere som spiller piano for musikkhungrige amerikanere, og kanskje spesifikt mange norsk-amerikanere.

0: Slik kan det lyde når pianist Oda Woltersvik spiller Edvard Grieg. Dette var fra Trolltog. Og du har kanskje som meg sett hvordan norsk-amerikanere, I særlig Midtvesten, de har markert 200 år med norsk innvandring til USA I år. Ikke minst med bunadskledde, både amerikanere, norsk ambassadør og norsk kronprins på besøk nå I høst. I hvert fall så har jeg sett det på TV. Og altså, en som har spilt for en del amerikanere også I andre deler av USA enn bare Midtvesten, det Oda Woltersvik da. Hun har spilt mange turnéer, også særlig med norsk-amerikanere som publikum, og har nå to nye turnéer på planen. Jeg snakket med Woltersvik, som fortalte hvordan lokale organisasjoner der har hjulpet henne med det praktiske, som å skaffe eget kunstnervisum, mye av logistikken, men ikke minst nye invitasjoner tilbake for å spille. Hun spiller da gjerne musikk, som mange av dem særlig gjerne hører, både kjent musikk, som komposisjoner av Edvard Grieg, men Woltersvik fortalte meg også at hun passer på å få med andre navn på programmene sine. Og noen I publikum særlig engasjert I den skandinaviske arven.
1: Det jo mange som stiller opp I norske strikkegensere, sant?
0: På konsertene?
1: Ja, I hvert fall disse lokale Sons of Norway-lodgene som veldig mange av.
0: Ja, altså lokaler, sånne forsamlingslokaler og konsertspillesteder rundt om.
1: Ja, altså de sånn, for hver by så har du en slags organisasjon, Sons of Norway, som har lyst til å bevare eller norske tradisjoner da. Mm. Og musikken de kan melde seg inn der, og så blir man kanskje med på arrangement. Jeg hadde en konsert I Watford City sist sommer, og da kom det en hel sånn, Sons of Norway lodge da, fra nabobyen og skulle ta gruppebilder og hele greien, ja. Det var ikke genser da, for da var det midt på sommeren og ganske varmt. Men,
0: men det har kanskje særlig vært I fokus I år da. Flere av oss har jo sett de som enten står I lusekofter eller også bunader da det var 200 års markering for norsk utvandring til USA. Hvordan har det vært å feire 200 års jubileet over der med pianomusikk for deg?
1: Ja, det var jo veldig interessant. Jeg tok med meg et program kalt Heritage, og da fokuserte jeg på, eller valgte ut stykker av Sæverud, Grieg og Tveit, som...
0: Kjente som ikke, norske komponister.
1: Ja, ja, men som da ikke bare reflekterte sånn norske folketradisjoner og folkemusikk som en gjerne tok med til USA, men også følelser tilknyttet det å skape et nytt hjem I et nytt land. Og det følte jeg jo gikk veldig igjennom da, spesielt for disse I Midtvesten som har sterk tilknytning til sant, sine forfedre og mødre som de situasjoner de var I når de møtte den tøffe prærien og skulle bosette seg der.
0: Fra Oda Woltersviks plate fra tidligere I år hører vi Agitato av Edvard Grieg.

0: Nordic Unrest heter ei plate med musikk av Edvard Grieg spilt inn av Oda Woltersvik. Det hørte du fra her. Og jeg snakket altså med Woltersvik som reiser tilbake til USA. Og når hun spiller turnéer der, så møter hun særlig mange med norsk avstamning. Da vil de gjerne snakke om hvor familien deres kommer fra, eller andre ting som har med hva slags forhold de selv har til Norge.
1: Snakke litt på norsk, eller gjerne vite hvordan det å være turnerende norsk pianist i dag. Da. Mm. Også musikken, ja, hvis vi går mer inn på det, så har jo de kanskje mindre kunnskap til den nyere norske musikken etter Grieg, og at de beholder veldig sterke tradisjoner. Altså de mer norske enn det vi selv med å ja. Synge salmer, og gjerne i en amerikansk versjon, og strikke og bakke lefser og alle disse ting, folkedans og bygge film med haringfeller, så det sånn veldig typisk norsk-amerikansk. Men de er veldig glad for å høre spesielt nyere musikk, og kanskje av mer ukjente komponister som Agathe Backer Grøndahl, og jeg tok med et program for eksempel med kvinnelige komponister da. Der kjente de, kanskje noen kjente til Backer Grøndahl, men ikke til Pauline Hall eller, så jeg føler egentlig all musikken har nått igjennom da.
0: Woltersvik nevnte Agathe Backer Grøndahl. Vi skal høre musikk av komponisten her med Hilde Sponberg Hansen sammen med Gjøvik Sinfonietta, da dirigert av Atle Sponberg. Dette Barnets vårdag, og heng med, vi skal tilbake til nok en turnerende pianist. Vi skal snakke litt mer med Leif Ove Ansnes før timen omme.

0: Dette NRK Klassisk.
1: Inn I norske stjernehistorier på amerikansk jord passer vår Lise Davidsen inn. I 2023 sang Lise Davidsen Tosca på festspillene I Bergen. Det var første gang Davidsen sang denne rollen, og anmelderne brukte ord som enestående og historisk. Etter dette har hun vært Floria Tosca på Metropolitan Operan I New York, men det var noe spesielt med denne første gangen I Bergen.
2: Jeg jobbet veldig lenge med det. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, kanskje, tror jeg. Jeg trodde ikke at det skulle gå så bra. Jeg trodde ikke at jeg skulle passe som Tosca. Men det gøy, da. Det gøy at det går. Det gøy at man klarer å bevise at man noe annet enn bare det de kaller en tysk sanger. Fordi det også veldig gøy å være det, på en måte. Jeg hadde fint levd livet mitt perfekt, ja, hvis det var det jeg skulle gjøre. Men jeg elsker å få til ting som dritvanskelig. Hvis du skjønner. Og jeg har diskutert det de siste dagene. Jeg stod på generator og tenkte, hva det her som ikke liksom, hva det som ikke går, hvis du skjønner? Hva det som ikke, jeg får ikke tak på det, og sånne ting som helt umulig å si høyt, eller jeg får ikke satt ord på det heller. Og så når liksom andre runde da kom, og det for dette det første gang, sant? Du får ikke tak på det heller, og generalprøven var sånn, åja, Cavaradossi var første gang på prøve, og det var, så det var jo bare kaos. Og så samlet det seg på pjern, og så ble det bra. Og det var veldig gøy. Veldig, ja, det var sykt gøy. I mange på bedre ord.
3: Og alle de italienske følelsene, tenker jeg, hvis man kan se at jalousi en italiensk følelse. Jeg har sjelden sett en så sjalu dame på scenen.
2: Det gøy at du kjente deg igjen, kanskje?
3: Nei, kanskje litt.
2: Nei, det jo det agenten min sa, det, at det passer din sjel, Lise. Og det jo sant. Det trist, men sant, så får jeg si. At jeg så sjalu. Og jeg tenker, det derfor jeg elsker, eller har nå oppdaget, hvor pin første akt For at du får se hvor utrolig forelsket den ikke sant? Og hvor sjalu den Og da forstår man også hvor utrolig uaktuelt det at noen andre skal, en, røre på henne, to, ta hennes aller største kjærlighet. Og det forstår jeg. Jeg en sånn type som må vite alt om fortid og om fremtid og om nåværende. Jeg prøver jo å la det være det Nå har jo alle hatt et liv. Men jeg har full forståelse for jalousi og de følelsene. Så må man jo være menneske. Da. Man må akseptere og altså si at ja, du har levd ditt liv, jeg har levd mitt liv. Man glemmer jo det. Man glemmer jo at man selv har også hatt følelser for andre og sånne type ting. Men nei, det var av Tosca, så var det absolutt enkleste. Å kjenne på de følelsene.
3: Men det jo bare helt herlig når du da får lov til å drepe Skarpia. Fordi jeg satt og tenkte på at Guri Malla så aktuell Skarpia. Det var jo, jeg fikk jo en sånn, ja, det alle de MeToo-mennene som har dukket opp, en Weinstein. Det var jo så reelt.
2: Ja, det Weinstein Incorporated, det absolutt. Og mer til, kan man si, men jo, absolutt, det det der. Det en mann som det verste man kan tenke seg, og som bruker alt han har, da. Av makt og jævelskap, rett og slett. Hun dreper han jo, men jeg tror jo også fortsatt på at det jo selvforsvar, det i affekt. Altså, det jo ganske mange andre ting som spiller inn i akkurat in the heat of the moment. Men samtidig så gjør jo han alt hva han kan, da, synes jeg, for å liksom provosere de følelsene, og for å liksom, ja, hvis det på scenen, så lander hun jo på gulvet. Så det jo ikke, det misbruk.

0: Du har hørt litt fra Giacomo Puccinis opera Tosca med solistene Freddy De Tomasso og Lise Davidsen, og før det så hørte du altså Lise Davidsen intervjuet av kollega Mari Lundan.
1: Musikk i verdensklasse.
2: NRK Klassisk.
0: Med oss I dag altså Leif Ove Ansnes for å vise hvordan USA kan representere stjernedrømmer I musikken, og hyggelig at du med igjen her I sendingen, Leif Ove. Du, hva betyr USA for deg I dag?
3: Det jo mange svar på det. I mitt liv så har jeg faktisk I mange år, med unntak av et par pandemier, så har jeg tilbrakt en liten måned I USA hvert år. Jeg har gjerne 2-3 reiser I året til orkestret og til å spille diverse solokonserter der borte. Og jeg veldig glad I å turnere I USA. Har masse venner der. Og jeg føler meg liksom hjemme I forskjellige steder som jeg har kommet tilbake til hjemlig da. Og så klart at USA I forandring, og når jeg besøkte USA sist, det var tidlig I år, så var det jo veldig stor usikkerhet, og mange mistet jobbene sine I det offentlige, og jeg litt usikker på nå, om det føles nok litt mer stabilt, altså i den usikkerheten som fremdeles råder, men da var det veldig, da var det litt sånn lett panisk her og der. Fra bekjente som jeg snakket med om de hadde noen jobber å gå til og sånn videre. Det var veldig mye omrokering og ting I samfunnet. Men og de aller fleste I kulturlivet tar jo stor avstand fra de styrene I landet akkurat nå. I publikum så det jo alle mulige, og det jo noe man må prøve å få til I USA, at folk snakker sammen, for det blitt så ekstrem polarisering. Og så det jo artister som mener at man skal boykotte USA I dag. Jeg har selv venner som velger å ikke dra der. For meg føles ikke det riktig I det hele tatt. Jeg veldig på at man må ha kontakt med kulturlivet der borte akkurat nå. Det skal veldig mye til, synes jeg, for at man skal gå til en boykott av kulturlivet I et land. Det ikke jeg, I tankegangen I hvert fall.
0: Nei, og du skal jo tilbake da. I januar så skal du over til USA og spille I Carnegie Hall, som vi har snakket om I dag. Carnegie Hall som representerte kanskje særlig drømmen om hvor stor du kunne bli som pianist turnerende I USA, der du hadde din lille amerikanske debut som senere vokste til noe stort. Hva ser du frem til, og hva du mest spent på før du skal tilbake?
3: Jeg alltid spent når jeg skal på en sånn soloturné til USA, og da reiser jeg gjerne med et soloprogram som jeg spiller flere steder. Det skal jeg også denne gangen. 6-7 konserter det vel. Og det klart, Carnegie Hall I New York alltid et sånt spesielt høydepunkt for meg. Da går pulsen litt opp når jeg ankommer New York og vet at I morgen så jeg på den scenen igjen. Det stort press, men det også en fantastisk akustikk I det rommet, en utrolig stemning. Der potensielt 2400 mennesker samlet I ett rom, med bare et akustisk flygel. Det ganske utrolig at det kan fungere, med så stort rom, så mange mennesker, og med så god lyd. Og det alltid en helt magisk atmosfære å gå inn I. Og når jeg innimellom da føler at jeg her kan jeg hvile og dette her kan jeg føle en frihet på scenen, så det for meg store stunder

0: Leif Ove Hansen spiller her Geir Tveit fra 50 folketoner fra Hardanger. Friarføter hørte vi trille ut. Leif Ove, du skal tilbake til landet vi har fokus på I dag. Du skal spille I New York, og da det en tjekkisk komponist som står på programmet, Leoš Janáček. Jeg vet du har spilt han med glede lenge. Betyr denne komponisten det samme for deg nå som den unge 19-20 år gamle Leif Ove Hansnes som vi møtte tidligere I programmet I dag?
1: Jeg faktisk en komponist som jeg stadig vender tilbake til, som jeg ble veldig glad I. Også på grunn av at min lærer Jiří Hlinka var tjekkisk født. Og han, når jeg var 15 år og hadde min første time med han, så satt han seg ned og spilte et stykke av Janáček, og jeg hadde ikke engang hørt om komponisten. Men forelsket meg umiddelbart I disse pianostykkene. Og faktisk noe av den musikken som han spilte den gangen skal jeg ta med meg nå på turné I januar. Så dette er musikk som jeg har jevnlig kommet tilbake til, og som var faktisk ganske lite spilt når jeg spilte inn min plate med Janáček allerede som 20-åring. Nå det blitt litt mer kjent repertoar rundt om I verden, og veldig, veldig nostalgisk herlig musikk med mange lag som både har en enkelhet og kompleksitet og som går hjem hos publikum, også I USA.
0: Du, tusen takk for at du delte litt av din Amerika-drøm, Leif Ove Hansnes.
1: Det var hyggelig.
0: Og vi skal høre Leif Ove Hansnes anno din USA-debut på Gjengrodd Sti med Leoš Janáček sin musikk.

0: I 4 timer har vi fulgt utvandrarna. Vi har hørt hvordan musikken de tok med seg over Atlanteren ble blandet med andres musikk. Hvordan den største musikeren av dem alle, Ole Bull, ville rydde en hel koloni, et stykke Norge I Amerika. Om dagens stjernedrømmer, om hvordan norsk og samisk musikk får viktige plasser på film, scene og I amerikaneres ører. Alle 4 episodene finner du I appen NRK Radio, så du kan lytte når du vil. Produsent var Anniken Sunde. Jeg heter Siri Narverud Moen. Takk for at du har fulgt oss I utvandrernes kjølvann I dag.
1: Dette NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokka 4. I Hormuz-strædet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst 2 raketter mot 2 kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep I Ukraina mandag steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept I Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpnet brukte de russiske styrkene både raketter og droner I angrepene. Kuba I ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset I går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
3: Jeg spiste en karbonade som det var egg I, og så fikk jeg veldig vondt I magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
4: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
5: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvir seg for å sette adrenalinsprøyte.
4: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden I sommer.
3: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv. Og så mye mindre.
2: Sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup I Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia snart over I gang, og stillingen 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
6: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne I feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det, og så det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig I det amerikanske forsvaret, og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
7: I nærheten nok offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball I mål. Det har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
2: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen-Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere 1 times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
1: NRK P2

0: Norge skal til kvartfinalen I fotball-VM. Herrelandslaget skrev I natt norsk idrettshistorie, og nå kan alt skje. En finaleplass kan være I sikte, sier norske fotballeksperter.
1: Dette P2-pulsen på NRK P2, en historisk mandag formiddag med Penny Wayne, Claire Kemba og med Jakob Arvola som gledes strålende programledere. Og historien inntil I går. En av de mest berømte kveldene I norsk idrettshistorie fant sted. Det var I Frankrike 23. juni I 1998.
2: Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge! Ja! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken!
0: Kjetil Rekdal satte inn det avgjørende straffesparket helt på tampen av kampen. Norge hadde slått Brasil 2-1 I fotball-VM, og sent I går kveld skrev herrelandslaget norsk idrettshistorie på nytt.
3: Kommer Norge rett ut for 16 meter til Brasil. Erling Braut Haaland skyter der 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer I verdensmesterskap I fotball! Og Norge på vei videre! 2-0 over Brasil. Det I ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt.
1: Ja, det ble skrevet norsk idrettshistorie. Og med oss nå en av NRKs fotballkommentatorer og fotballeksperter, Jonas Grønner. Beskriv hva du kjenner inni deg akkurat nå.
4: Nå det sånn, nå har jeg vært, altså klokken jo tidlig mandag morgen, eller klokken I hvert fall mandag morgen, og jeg har vært på jobb siden klokken ja, 6:30 søndag kveld, så jeg har liksom gått klokken rundt nå, og fremdeles sitter jeg igjen, full I adrenalin, jeg ikke trøtt, kunne fortsatt I timesvis til, og har nå vært innom diverse nyhetsmedium og snakket om denne kampen, og jeg må bare si at jeg får ikke nok. Jeg vil bare fortsette, og det vi har vært vitne til, det vi har opplevd, det jo historisk, og det blir litt sånn klisjé å si det, men Gud hjelper meg for en gjeng vi får følge fra USA, og det bare, det helt spinnvilt, rett og slett. Mm. Mm.
1: Hva det som historisk, hvis vi skal ta det til meg inn først?
4: Nei, altså, det det største idrettshistorie, altså den beste idrettsprestasjonen I norsk historie, spør du meg. Altså det å nå kvartfinale I et VM, som den desidert største idretten I verden. Nå det 8 lag med, man slår ut Brasil, som tidenes VM-nasjon. Oh. Og for all del, det jo ikke tidenes brasilianske lag, det det ikke. Men man altså I kvartfinale, man skal møte England, og man har en veldig reell sjanse til å også overkomme England. Og det skal vi helt sikkert snakke mer om. Men det altså spillere, det et lag, og ikke minst en nasjon som står bak dette her, som gjør hele opplevelsen helt surrealistisk, der vi får roing fra New York til Oslo, til Bergen, til Tromsø. Alle med på dette her, alle tar del av det, og det kanskje det som aller mest magisk med hele opplegget.
1: Jonas, hvis du tar oss med på en reise gjennom kampen fra de første minuttene til dommeren, etter hvert omsider blåser av kampen. Ta oss med først, hadde jeg sagt, bare noen sekunder inn I kampen. Hva det som skjer da?
4: Ja, det begynner med at Norge får en fantastisk start på kampen. Patrick Berg tror han har skårt sitt første landslagsmål. Det ender jo opp med å bli dømt offside, selvfølgelig riktig også. Så da var den høyt oppe. Vi jublet og fikk kjenne på den første euforien. Ble den kortvarig glede denne gangen, og så ble den etter dratt videre I en sånn dyp fortvilelse, et straffespark til Brasil, som man tenkte, nå ryker det. Og så har man en kar fra Volda som står bakerst I målet for Norge, Ørjan Horsvold Nyland, som på mange måter var nesten som han var syndebukk på forhånd på veien til mesterskapet. Alle her, det var opplest å vite at han skulle... være den store hemskoen til dette laget som skulle være Achilleshæl, som ikke hadde spilt fotball denne sesongen, og så viser han seg som er den som kanskje står aller mest frem sammen med Erling Braut Haaland. Og ikke bare den kampen her, men i mesterskapet generelt, redder da det straffesparket. Og derifra ut så får man et ganske merkelig kampbilde, der vi altså får et brasiliansk lag som legger seg lavt, presser lavt mot et norsk lag, og selv om de på mange måter kontrollerte kampen med at de var giftige på overganger, så hadde Norge Håsjold Nyland, og de hadde bra kontroll på banespillet. Og så kommer man over i andre omgang, fortsetter litt på samme måte, men så er det en kar på topp da, så du ikke kan gi et eneste sekund. Og så er Solbakken tøff i pausen, bytter ut både Nusa og Sørloth, som har vært viktig i dette mannskapet, setter inn på Kjeldrup og Bob, som passet bedre inn i det kampbildet de så for seg, og det viser seg å stemme. Du får Kjeldrup med to assist til Haaland. Den første er jo alldeles nydelig når han legger det innlegget, og du ser Haaland i duell som er bygd opp under med mot Gabriel, Arsenals Gabriel og Brasils Gabriel, som blir liggende og sprelle på bakken, og Haaland bare knuser han den duell, og så får man 2-0, der jeg tror Haaland er så sliten at han ikke orker noe annet enn å skyte den ballen fra litt utenfor 16 meteren og setter 2-0. Så det ble en fest fra start til slutt, og selv om Neymar får et han er en fantastisk fotballspiller, han får sette et, på en måte, et punktum på sin landslagskarriere når han skårer et VM-mål, et trøstemål 10 minutter på overtid, så var det liksom det som måtte til. Man måtte ha 2 straffespark for Brasil sin del for å klare å overliste dette norske laget, og det var et eventyr av en fotballkamp, enkelt og greit.
1: Kan vi bare, før vi snakker litt England og noen dager frem i tid, kan vi stanse litt med den dramatikken i de siste sekundene, fordi at alle ropte jo på dommeren her nå, altså nå må du finne tak i fløyta di, hva er det som skjer her?
4: Nei, det er jo, jeg vet ikke hvor lenge han lot det spille, så det var lagt til 10 minutter var det, og så drar det vel godt opp mot 12,5-13 minutter før han blåser av, og Brasil får jo til et innlegg helt på slutten som Nyland hendeligvis kommer ut og plukker, men det er en sånn nerve i den kampen da, at da var det så vidt... Man orket å følge med, rett og slett. Det var altså så intenst spennende. Når da dommeren til slutt blåser, så er det en sånn eufori. Og det, jeg satt her på NRK og fulgte kampen, og jeg hørte liksom, det var nesten så det ristet litt i veggen, og luftkanalene som går på bygget her. Vi hørte liksom sånne der, ropene gikk gjennom luftkanalene på NRK her. Så det var et helt bygg, det var en hel by, det var en hel land, og ikke minst et helt lag som var veldig, veldig lettet når dommeren blåste i fløyten.
1: Nå ser vi litt fram mot lørdag, Jonas. Det blir England, det viste seg i natt. Hva slags England er det vi kommer til å møte?
4: Jeg kommenterte jo den engelske kampen mot Mexico, og jeg trodde på forhånd at det var et engelsk lag som på en eller annen måte kom til å finne en vei til å gå videre. De har ikke hatt overbevisning så langt i VM. Det er stort sett enkeltprestasjoner og enkeltspillere, og da gjerne Harry Kane, Jude Bellingham, som har stått frem og bært de. På denne kampen så ble det ikke noe unntak. Det var et meksikansk lag som kjørte showet, som var best, med unntak av en 2-minuttersperiode i første omgang, der Jude Bellingham skårer 2 mål, og med unntak av Anthony Gordon på tur i bakrommet andre omgang, som klarer å få et straffespark. Han er jo verdens raskeste spiller, så keeper trodde han har kontroll, feller han, Harry Kane setter 3-1, og så begynner den jobben der England forsvarer seg for all del heroisk. De får en mann utvist, må forsvare seg med alt de har, hud og hår og negler og alt som hører med. Men det er et engelsk lag som man skal respektere, fordi at de har verdensklassespillere i egentlig alle posisjoner, men det er ikke et velfungerende lag sånn som det er nå. Det er fremdeles enkeltspillere som står frem, og de har gjennom hele mesterskapet liksom ikke kommet seg skikkelig i gang da, men har likevel klart å finne måter å vinne på. Så det skal vi respektere, men vi skal ikke frykte det.
1: Hva kommer Solbakken til å gjøre de nærmeste dagene? Altså, det blir det business as usual og ro det helt ned, eller hva tror du skjer i kulissen akkurat nå?
4: Nei, for det første så tror jeg de stopper opp med den anledningen de hadde i går. Jeg tror det veldig viktig at de som gruppe, for de har jo jobbet sammen over lang tid nå, at de stopper opp, puster og bare nyter det som skjedde i går kveld. Og så begynner man å flytte fokus etter hvert, og så skal jo det være, altså med så store anledninger så dette her blir, det blir for veldig mange av disse spillerne, og egentlig alle, den største kampen og den største opplevelsen de vil ha som fotballspiller til nå. Det er viktig at man ikke spiller kampen før han er begynt, at man starter oppbyggingen for tidlig, og så ender man opp med å komme til kampstart, og så har man en anledning som er så stor at man ikke klarer å håndtere det.
1: Hva mener du med det? Gi oss et lite innblikk i det.
4: Da mener jeg at hvis man for tidlig begynner med den taktiske delen av det, hvis man for tidlig begynner å bare bygge opp hele mystikken og euforien rundt kampen, så begynner spilleren og kverne, de begynner å spille kampen i hodet, visualisere kampen. Ja, det er de sikkert allerede litt i gang med, men det er det viktig at man bremser opp så mye som mulig, kobler av så godt som det overhodet lar seg gjøre, og så nyter man den anledningen som en kvartfinale er da. For det er der Norge kanskje hadde en liten fordel nå mot Brasil, der de jeg tror ikke at de internt tenker at vi er fornøyd med en åttendelsfinale, men jeg tror litt av presset forsvinner når man møter så store nasjoner i et verdensmesterskap når man har kommet så langt. Man har kommet ett steg lengre, man er fremdeles underdag mot England, men samtidig så tror jeg det sitter en del der som føler at de kan slippe skuldrene litt ned, samtidig så de største stjernene, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, den gjengen som har spilt de aller største kampene, de gir ikke resten av gruppen fred. De vil mer. De mener veldig bestemt, sammen selvfølgelig med Ståle Solbakken, at dette her kan gå veien. Og da er de med å dra den her kampen, sånn at de får et riktig tenningsnivå, og de skal gå ut og være klar mot England.
1: Mot England på lørdag, og det skjer etter åttedømme klokka 23 på kvelden. Jonas Grønner, det blir noen fantastisk fine dager å nyte fram til dess også. Takk skal du var med her i P2-pulsen. Ja, straks til Jan-Petter Saltvedt, som skal binde det litt sammen det her, men Penny, du var ute i Oslogatan i natt. Fortell, hva var det du kjente?
0: Jeg kjente på kanskje en av de vakreste følelsene jeg noen gang har følt på. Mm-hmm. Jeg gikk nedover, eller dulta nedover Karl Johan, for det var så mye folk, og det var nordmenn i alle farger, alder og fasonger som bare oste glede. Mm. Det var magisk.
1: Magisk. Hva slags ord vil du sette på fotballbragden sent i går kveld, Jan-Petter Saltvedt?
5: Nei, det går ikke an å si det mer presist enn at dette var ren magi. Og det føles som det er så langt utenfor det vi forbinder med fotball, hva vi forventer av fotball. Det blir alltid snakk om at det er en arena for å kunne få ut følelser, og så er det plutselig så mange flere emosjoner enn vi noen gang trodde vi hadde som enkelt nordmann, og ikke minst som folk som kommer til uttrykk her, at det er helt overveldende, hvis jeg skal prøve å finne et annet ord på dette.
0: Ja, vi har jo sett elleville bilder av nordmenn som ror og synger og jubler i Norge. Hva er det dette mesterskapet betydd for folk flest?
5: Nei, det betydde at vi har opplevd en type fellesskap jeg tror veldig mange av oss aldri har vært i nærheten av. Det å klemme så mange ukjente som veldig mange av oss har gjort de siste par ukene, håper jeg gjør inntrykk på oss og setter noen spor som gjør at vi kan ta med oss noe av denne gleden videre, både som folk og hver for oss, vite at den type opplevelser finnes når alt annet blir litt sånn mørkt og skremmende og vanskelig rundt i verden. Men det har jo vært klisjeer hele veien om fotballens unike samlende kraft. Nå tror jeg faktisk de fleste av oss føler at det er noe helt reelt i det.
1: Jan Petter, som NRKs sportskommentator, så har du jo selvfølgelig fulgt mesterskap både fra Norge og fra USA. Hva slags øyeblikk det som har brent seg fast hos deg nå når vi på mandag morgen den 6.7?
5: Nei, altså det jo veldig, veldig vanskelig å spole noe særlig lenger tilbake enn den kvelden og natta vi akkurat har vært igjennom, merket. Jeg var til stede i uværet på samme arena da vi møtte Senegal til en veldig avgjørende andre kamp, hvor vi fortsatt var veldig usikre på kvalitetene og styrken til dette norske laget. Vi begynte å merke at supporterne virkelig var interessert i å bidra uansett vær og vind, og så vinner man en seier på en dag som hvor det lett følte som om Norge kunne ha tapt. Sånt gjør inntrykk. Det var en sånn styrke og en kraft og et sånt samhold i laget der, og så begynte det å regne igjen, og supporterne smilte like mye. Men hele publikumsopplevelsen var veldig, veldig positivt. Alt vi hadde fryktet før VM er gjort til skamme, stort sett i hvert fall. Ikke noe innblanding av ytre mørke krefter som skal bruke dette politisk, og det håper jeg kan fortsette de to små ukene som igjen, så det blir hovedinntrykket av dette mesterskapet.
0: Og hvis vi skal se litt fremover, hva det som skjer frem mot kampen på lørdag?
5: Nei, nå skal hele Norge, inkludert de 26 spillerne og Ståle Solbakken og alle sammen, rett og slett puste ut. De skal fordøye disse inntrykkene, så skal de komme seg til Miami og begynne å kjenne på både luft og stadion og alt der nede, og så skal resten av nasjonen vaske svette drakter og ikke minst bukser og skjørt som har sittet på bakken og rodd, og så er vel mange som krysser fingrene for at man kanskje kan få, i hvert fall i Oslo, som kan få lov å komme inn på Ullevål stadion og være der og se kamper, og så begynner man å forberede seg til enda en fellesskapsopplevelse som uansett kommer lørdag kveld klokka 23. Man har valgt disse tidspunktene med ganske god omhu, vil jeg si.
0: Tusen takk til deg, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så håper vi får at du får hvile ut frem til kampen på lørdag.
6: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
1: At det blir mer fotball her i P2-pulsen etter hvert. Vi skal høre gjengen i podcasten Bakrommet sin analyse av kampen litt senere i sendingen.
0: Men vi skal også innom dagens lokalavis, og skal vi nøste opp i alle detaljene om det mystiske bryllupet til Taylor Swift.
1: Men før det, Penny, så lurer jeg på en ting. Tar du vare på notatbøkene dine?
0: Jeg gjør det. Jeg har de i sånne plastesker, så de ikke skal bli fuktige og ta til seg lukt, og så har jeg de i kjelleren, og jeg aner ikke hvorfor.
1: Nei, men det er så fint det, fordi, hva er det du skriver i notatbøkene?
0: Altså, jeg har notatbøker fra første klasse, så der står det sikkert navn til gutter jeg har vært forelsket i, og matteformler og algebra, og nå er det liksom tanker og ideer.
1: Ja, glittrende. Jeg synes det er fint. Jeg gjør også det samme, ta vare på alt av notatbøker. Og en 248 år gammel notatbok har nå dukket opp i Nasjonalbiblioteket i Paris, og gjett hvem den har tilhørt, Penny. Det er selveste Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Oi!
1: Ja, 22 år gammel så skrev han sommeren 1778 i en notatbok som har ligget nedstøvet i Nasjonalbiblioteket i Paris. Og altså, for å forklare bakgrunnen for det her, så oppholdt han seg i Paris i en liten periode der, men under den franske revolusjonen så ble det en hel del ting beslaglagt i Paris, rett og slett av sikkerhetspolitiske hensyn. Og av alle ting, også Mozarts dagbok, 22 år gammel.
0: Oi.
1: Det var jo selvfølgelig ingen som visste da at det her kom til å bli en verdenshistorisk, kulturhistorisk samling av notater. Men den har så da dukket opp så sent som i slutten av juni, og denne notatboka den inneholder ikke ungdomsforelskelser, sånn som hos både deg og meg. Men man skulle jo kanskje tro det når det gjaldt den rare Mozart, men den inneholder altså da 7 helt ukjente og nyoppdaget musikkstykker, komponert for fløyte og harpe.
0: Oi.
1: Ja, og ikke minst så har han notert ganske sirlig ned daglige øvelser og huskelapper til en harpe-elev. Og det her viser også Mozart sin rolle som privatlærer, for det var jo det han også holdt på med. Men nå er den altså da kommet i for offentligheten. Jeg vil vel tro at det er noen som virkelig ønsker å slå kloa i denne notatboka, men den blir inntil videre da i Nasjonalbiblioteket i Paris sin eie. Jeg skulle gjerne ha bladet i den selv her. Og så var det da musikk da. Det blir jo klassisk musikk selvfølgelig. Og den musikken som blir nevnt i denne notatboka, den er jo da så nyoppdaget at det selvsagt ikke finnes innspillinger av den. Men det vi derimot vet mye om, Penny, det er hva Mozart ellers skrev da han var 22 år gammel, og mest berømt er nok symfoni nummer 31, kjent som da den såkalte Paris-symfonien. Og da tenker jeg like gjerne at vi på denne hurra med rundt mandagen spiller fjerde satsen, god fornøyelse.

0: Jeg sa vi skulle spille Mozart. Det ble Beethoven i stedet da. Gjør ikke noe det.
1: Vi skal avslutte denne timen med en podcast, men det ikke slutt på fotballpraten. Gjengen i bakrommet har kommet med sin analyse av kampen. La oss høre her.
2: Nå, Ørjan, Borsol Nyland.
3: Bruno, Guimarães. Tre av tre. Sesongen her på Bruno, Guimarães.
2: Ja! Ørjan Borsol Nyland retter!
4: Ja, nei, jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av deg, så det var den, egentlig den viktigste å redde også.
2: Og inn mot Håland!
5: Flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0. Tror jeg begynner mesten å tro at den gav for Gud, at den går inn rett slett litt som meant to be, og sånn, så det sjukt.
6: Helt sjukt. Det kan vi skrive under på. Bakrommet på vei hjem fra tidenes opplevelse på New York, New Jersey Stadium. Og jeg må spørre dere, Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg, hva i alle dager har vi vært med på?
7: Nei, det var så vilt. Det var så vilt. Jeg må beklage de måkeskrikene som kom på skåringene, som jeg hørte igjen nå. Det var de følelsene som var akkurat der og da. Kanskje folk hjem kjente seg igjen i det. For noen øyeblikk fra strafferedningen til de skåringene fra Erling Braut Haaland. Vi kunne ha drømt om mer enn det vi opplevde i kveld.
8: Det er jo en ting i kampen med alt rundt også. Helt sånn...
7: Det er helt tom.
8: Det føles litt sånn tom akkurat nå, for jeg prøver å la det her synke inn det vi har sett og vittnet. Altså fra start av kampen til 2 timer etterpå, for vi har vært på stadion og observert alt som har skjedd. Det er vanskelig å la det synke inn.
6: Du gikk bare og smilte. Du smiler fortsatt. Du gaper. Haka du er på knærne.
8: Ja, det er vanskelig å prosessere det man har vittnet av. Så vi må bare sette i gang. Vi må jo la folket være med på det vi har fått oppleve her. For at dævenst, det er ikke spett å spare. Det er flere som kommer til å si unnskyld for ting. For at man husker jo nesten ikke hva man har gjort og sagt. Og hvordan man har sett ut en tid.
6: Jeg skjønner liksom ikke hvor man skal starte. Skal jeg være ærlig?
7: Ja, hvor skal vi egentlig starte? Det har vært... Altså den oppladningen til kampen vi bygde opp som noe stort. Det var noe stort. Det var en historisk begivenhet. Samtidig som vi satt der... Med oppriktig tro på at dette kunne gå, så var man litt sånn, men det er ikke bare typisk Brasil å gjøre akkurat det de må da. Så du hadde den liksom, skal det være over i dag? Men så vokste utover i kampen, og så var Norge det beste laget som bare toppet hele greia, at dette var fortjent. Det var ikke på slump, det var ikke en tilfeldighet.
8: Utover kampen ble bare mer og mer sikker på at Norge kom til å ta det.
6: Når var det dere skjønte at dette kom til å gå?
7: Nei, jeg tenkte litt sånn, dette er kvelden vår i det Nyland reddet straffesparket. Det var det første frampeket på at ok, nå fikk vi den matchvinnerredningen, den kampavgjørelsen, avgjørende hendelsen som vi trengte, fordi at vi vet at det er en okse fra hjernen oppe her. I det han får sjansen, så sitter den i motsatt ende. Så det var første feelingen at ok, nå har flyten er på vår side.
6: Et definerende øyeblikk for meg var den vannpausen i andre gang. Erling Braut Haaland går for seg selv, han går bort til disse viftene som jeg også benyttet meg veldig mye av før kamp, hvor vi var borte for det var så svett, at man måtte gå bort til de der viftene som blåser sånn utrolig deilig og kald luft. Den gikk han bort til alene og bare stelte seg foran den. Jeg var litt treig opp med kamera, skulle gjerne hatt det. Og så Ståle Solbakken går bort til han, og han, jeg hører jo ikke hva han sier, for det er jo en eller annen musikk som han dundrer og anlegger.
7: Macarena var det?
6: Ja, var det Macarena, ja. Stemmer. Og får ettertid vite at han sier sånn, muligheten kommer. Og når jeg ser på Haaland, etter at Ståle har pratet med han står med et blikk og et smil i munnviken, som bare, det er en aura og en tro, og en, bare du ser storhet på nært hold. Og så fortsetter det liksom med at Oscar Bob, og noen, de har noen kombinasjoner på høyresiden der hvor Norge bare triller ball i hatt med Brasil. Og så kommer den scoringen, første scoringen, og jeg tenker, wow, jeg hører Kasper Vikstad, klikker fullstendig. Jeg hører Kristoffer Løkberg, eller en måke, eller hva det var, skrike på øret, for jeg har det på øret. Og så er det sånn, skal dette gå? Hvordan blir slutten her? Så får Haaland ballen og bare hamrer inn 2-0. Og bare hele, jeg snur meg rundt og ser familiene til spillerne. Jeg ser på Anniken Solbakken og Ida Solbakken, de hylgråter. Jeg ser på familien Skjeldrup som sitter der, og absolutt alle gråter. Og det var bare, det var så mektig. Og selv da Brasil fikk den straffen, på slutten tenkte jeg, det her går fint. Ok, kanskje et lite sekund så tenkte jeg, nå må dere blåse der. Men

0: you were i New Jersey?
1: Jeg har altså 193 uleste meldinger på Snapchat, og det stort sett folk som feirer hjemme i Norge.
0: Er det noen som har kommentert kroppen i dag?
1: Jeg har ikke tørt å åpne den.
0: Nei, men dressen var strøkken å finne.
1: Det var det, selv Magnus Wolff Eikrem godkjenner vel det. Men dere har stått 2 timer da, igjen etter kampslutt her nå. Jeg har surret rundt og prøvd å vente på intervjuer, og hatt noen intervjuer og diverse, men hvordan, hva har dere gjort? Hva har dere sett? Hva har folk sagt?
2: Nei, først så kommer man jo ned, sluttminutter, og så venter man på å få rigget opp. Så vi stod rett med den knuffingen også. Og apropos Haaland som står stille og viser nævra, han, mens alle knuffer, altså absolutt alle, går, springer mot Haaland 3 sekunder, stiller seg opp, bare ser opp i lufta. Skjønner at det her går veien. Så får vi rigget opp, da begynner jo selvfølgelig, tromma er på vei. Ødegård gjør seg klar, men i dag så er det en med 2 trommestikker som tar over. Haaland tok over.
0: Og det var passende.
2: Han står og ser på Oljeberget, som står til høyre for oss. Vi snur oss 180 grader. Der er familien. Alle er med ror. Men noen sliter, for det er så mye tårer, og det er så mye følelser. Du ser at folk lader med hendene fram, for så å ta tørk bort tårer. Det tror jeg var broren til Ødegård, og han hulka. Og da måtte jeg bare snu meg, for det
0: da begynte nesten du å hulke, du også.
2: Når andre begynner å grine, da er jeg svak, altså. Og Ida aner ikke da, når Ståle kom springende opp der, for det gjorde noe igjen. Fy flate for det senere, og da går jo roinga, og T-menn og brasilianerne sto faktisk igjen og rodd på roinga til Norge etter kappslutt.
0: Det her virker som at det er Norges X-faktor. Altså det samholdet her, den tilstedeværelsen av familier, og den gruppa som virker til å stå veldig mye sterkere enn alle andre nasjoner på det her stadiet. Vi snakket med en del spillere etterpå, for etter at vi jobber, og faktisk se på skjermen og må prøve å analysere det som har skjedd på en fornuftig måte, så står vi jo litt igjen og tar inn inntrykkene, og da møter vi jo veldig mange av de spillerne som skal opp på tribunen, og da er jo de hyggelige nok til å stoppe og ta en liten prat, og da skinner det sånn igjennom at, som Torstvedt sa, det var så konge at vi vant, for at får vi være sammen en uke til.
2: Og spille kort og forreder.
1: Og vi også får være sammen, vi skal være lenger, men vi får være sammen, og Norge er her også.
0: Men den gruppa, den står så fjellstøtt. Jeg snakket med noen av spillerne som ikke har spilt også. Egil Selvik, Henrik Faltner, Strand Larsen som også satt og så på jeg. Altså, alle er så glad på gruppa sine vegne. Alle er så stolt over det de er med på. Og alle kjenner også på en viktig rolle i laget. At det de gjør er viktig for totalen, er viktig for resultatet, og det skinner så voldsomt gjennom. Og det tror jeg er det som skiller Norge fra de andre nasjonene.
1: Tenk at vi snakket om brakkesyke. Det er ikke noe brakkesyke på den
2: gjengen. Nei, det var det vi spurte gjengen om, og da, fordi det var da en som dro på, vi er så happy vi, for vi skal få spille kortspill og forrædere en uke til i Miami. De var helt psyched. Og så er det også veldig artig å se, for de står jo, noen ser jo nesten fortvilet ut, for de holder seg til hodet og bare, de spiller den selv, sier hva er det som skjer?
0: Ja, de skjønte ikke hva de hadde vært med på.
2: Nei, det er helt fantastisk, og Haaland sier jo, han skjønner ikke hvorfor han skårer, liksom. Ødegård også, jeg skjønner ikke hva er det som skjer da?
0: Ja, de var sjokkert.
2: Hva er det som skjer nå?
0: Ikke bare av resultatet, men av måten seieren kom på. Av kampbildet. Altså det var at Norge med godt over 60% ballinnehav i kampen. 3 ganger så mange passninger nesten som Brasil. Det var Norge som så ut som Brasil. De følte seg som giganter ut bare, og det de gikk av banen og det vi snakket med dem, så skjønte de ennå ikke hva de har vært med på. Så det er også en gruppe som trenger noen dager nå, på å la det her synke inn, rett og slett.
1: Og mens dere sto nærme trommene, denne gangen måtte jeg stå på dessverre på andre siden, så jeg fikk ikke sett så godt, men det jeg får se når det er ferdig er Erling Braut Haaland gå over banen, for man da går helt over til andre siden for å gjøre intervju etter kamp med typiske Haaland-steget, breie bein, enormt med aura på vei dit. Og vi har jo snakket tidligere om at Haaland svarer kort og alt sånn, men det var en annen Erling Braut Haaland i dag. Peder skriver: gratulerer Norge, deilig, og gratulerer til Mats med verdensrekord i antall stavelser i et intervjusvar fra Erling. Hør på hva han sier her.
3: Men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på, at du vil spille for Norge og ha den stoltheten. Det tror jeg er noe vi skal

0: skal dyrke frem sin ufattelig stor spill for Norge, og du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for kontrakter, og det de drømmer om å spille for Brasilien når de er unge. Jeg tenker ikke mye på det når de er unge, skal være helt ærlige. Nå tror jeg faktisk vi har grown some balls, og rett og slett bare slitt med å få det ut, men jeg håper alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: Når du hører Haaland snakke om å spille for Norge på denne måten, hva sier det dere?
2: Jeg synes det først og fremst er jævlig rørende. Ja, altså, han er jo reflektert selv om han står midt oppe i sirkuset. Og det bekrefter jo bare nok en gang det alle andre guttene sier også. De trives så godt sammen, og viktigheten av å ta vare på hverandre. Det så vi jo når spilleren kom ut, så går jo, hvem tror dere Ødegaard går sammen med?
3: Sikkert en som ikke har spilt.
2: Tangvik.
1: Ja.
2: Går sammen med Tangvik.
1: Jeg har dessverre en dårlig nyhet til Sande Tangvik.
3: Du får ikke stå, eventuelt.
1: Du får ikke, eller jeg har snudd. Kan ikke bytte sin lenger. Ørjan Hårsson Nyland skal selvsagt stå dem.
3: Ja, men Erling Braut Haaland, når han snakker om den stoltheten, når han gjør det som den største stjerna, som har den største belastningen, som med en annen gruppe rundt seg, med en annen trener, kanskje hadde kjent litt på sånn, vært deilig å ha litt pause fra gjengen der, vært deilig å bare jogge seg gjennom. Men når han kjenner på den, så smitter det selvsagt over på resten, og da kjenner jo alle på den. Og når de også kommer seg tilbake til hotellrommet, setter seg ned og ser litt bilder fra dem i Norge, så vekser jo bare det. Den bevegelsen de setter i gang hjemme i Norge, kommer jo bare til å øke den følelsen rundt det laget her, og gjør at de vekser større og sterkere. Altså, kronprinsen satt og rått. Har vi reflektert over hvor syk det er? Kronprinsen satt og rodd av mann i gata.
2: For mye sykt i dag.
1: Ja, det er jo vår tids Kong Olav på trikken øyeblikk.
2: Ja, absolutt.
1: Det var jo Sverre Magnus på rodde på T-banen, på gulvet på T-banen nå. Det er jo et betegnende for hvordan hele nasjonen er samlet.
2: Absolutt. Det er det her som man har kanskje savnet litt ved å ikke være i mesterskap. For det her, og man sitter og snakker om at fotballet har en samlende effekt. Og så blir det ord, men nå får vi jo se det, og vi får se det til de grader. Altså, det her er jo overalt. Altså, jeg har jo vært i Frankrike når de vant VM, for eksempel. Men det her er jo, jeg synes det overgår det. Bortsett fra den brenningen av bilene som vi snakket om tidligere.
1: Erling Braut Haaland sier at han følte at det kanskje var en gave fra Gud. Det er jo vanskelig å være uenig i det, uansett om man er religiøs eller ikke. Hva er det tidenes største nordmann?
2: Oi, ja. Er det ikke det da?
3: Det er det. Fordi også at han lever i tid der det er enda større sjans for å bli tidens største nordmann. Hvis du tenker internasjonal skala i tillegg, når du tenker de ringvirkningene, den oppmerksomheten, alt det han gjør, så blir det jo det.
1: Og at han gjør det i USA har mye å si.
3: Det har selvfølgelig mye å si.
2: Herregud, han er jo på så mye posters i USA fra før av allerede, og jeg tror ikke folk skjønner.
3: Ja, men
2: uansett
3: hvilken
2: by vi er i.
3: Hvis han ikke har skåret mål?
2: Nei, han er på posteren fordi han har skåret mål allerede også.
3: Har vi sett den sykeste posteren da? Det er den sykeste posteren.
2: Ja.
3: Messi, Mbappé, Haaland, 7-7-7.
1: Det er sykt det.
3: Hæ?
1: Men, altså, Erling Braut Haaland har nå skåret 7 mål på 4 kamper i VM. Hva er det for noe?
3: Nei, det er så dumt.
2: Det er useriøst. Jeg kan ikke ta stilling til det.
1: Og, det er,
3: liksom, og skal vi sende varme tanker til et par hjemme i teamet som da vi var tidlig på uke 2 i Greensboro, som stilte spørsmål. Som stilte spørsmål.
1: Som synes han var litt slapp i firkant. fytt, rakker.
3: Jeg var litt tung i sessen i firkant. Jeg også orket ikke å ta den pressjobben helt skikkelig, så da var det frykt å spore øynene hos noen av våre kollegaer. Men
2: nei,
3: heldigvis så, kanskje han hørte. Kanskje Erling hørte og skulle motvist.
1: Hvor skal statuen stå i Oslo?
3: Den må stå på jern.
2: Oksen tigern?
1: Ja, en okse ved siden av tigern. Den er ikke dum. Den er absolutt ikke dum.
2: Takk, du var veldig.
3: Er ikke løve?
1: Det er en tiger, tror
3: jeg. Det er en tiger, ja. Kanskje en tigerstand, kanskje.
1: Ja, løve, ja. Ja, vi snart holder oss til fotball. Ståle Solbakken sier at vi har matchvinner i begge ender. Tenner også et lys For 80% av bakrommets lyttere som stemte for at Nikita Haikin skulle være Norges første keeper i VM.
3: Ja, det blir noen vurderinger i løpet av et langt år, men det er jo bra at det blir noen diskusjoner. Og at det var jo en reell diskusjon. Kanskje tente en gnist i Nyland også. Kanskje var det konkurransen, jeg vet ikke. Men den jobben han har gjort da, på egenhånd, i det han ikke har fått spilt fotballkamper for Sevilla, helt enestående, og så kald han har holdt seg i hodet, og bare ventet på den muligheten. Og kredit også til Ståle Solbakken, som gikk ut tidlig og bare sa, slapp av, du er førstekeeperen. Og måten han har levert på,
2: for han har hatt noe. Ja, det helt enormt. Han virkelig imponerer, for at det den jævligste situasjonen å stå i før et mesterskap, at du står i en sånn diskusjon, hvem skal være førstekeeper, kommer inn fra siden der, og du får ikke spill, så du får ikke vise dem, du får ikke ut følelsene eller aggresjon, eller du får ikke stillne kritikerne ved å spille fotball, så kommer han til mesterskapet her, og ikke bare i dag, men han har jo levert i hver kamp, og han så trygg med beina, og har jo en beinredning også, som hele Norge deluxe inn i kampen på 0-0 der.
3: Altså, straffering er bare en ting. Hva med når han flytter beina og rekker den fra eier da? Det var en vanvittig redning. Mm. Det er klubbløs,
1: han. Jeg har spekulert litt om han kommer til å legge opp. Jeg tror det kommer til å skje nå. Han er jo veldig takknemlig i intervjuet som jeg gjorde med han etter kampen. Vi kan jo høre litt om hva han følte på etter den matchen her.
4: Hørte Kasper Wikstad rope, tenk alle de som tvilte på Nyland. Det var snakk om Nikita Haikin og alt mulig sånn, og så... Det du viser her i dag, hvor stort er det for deg?
5: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak. Mange tøffe timer. Alene og ikke minst med familien min, kona mi som stått som et fjell oppi alt det her. Ungene mine som har støttet meg hele veien. Og ja, hele tiden tror jeg på meg, så... Det å kunne stå her i dag og få lønn for alt, all den dritten henne. Jeg har stått i det skikkelig deilig, så veldig digg å få til.
4: Hva er det du kjenner mest på? Hvilken dritt er det du har stått mest i?
5: Nei, altså det er mye som er skjøtt, men det betyr ikke mye noe nå enn i et VM, noe som hver eneste fotballspiller kan drømme om fra de små, så jeg er veldig happy med å stå her og også med å få ut gode prestasjoner, så det betyr ikke så mye nå. Det eneste betyr noe nå er at vi er videre, og vi har slått Brasil, så det er digg.
1: Han sier at han har stått i dritten. Det er jo tydelig at han har kjent på hvordan det året her har vært, og alt snakket, og at han ikke har fått spille. Jeg tenker også, tolker også kanskje at det at han ble vraka, ikke fikk lov til å reise til en annen klubb, alt sånn, jeg tror det har vært tyngende for ham.
2: Ja, det er jo ikke noe tvil om det. Alt som kan gå feil før et mesterskap har jo egentlig gått feil for han.
3: Men hvordan er det mulig at han ikke står i Sevilla egentlig?
1: Han må være god, han er vlakke i det.
3: Han må være ganske god også. Men han har jo selvfølgelig kjent på det hele veien. Han har kjent på en frykt også. For hvordan skal her gå? Er jeg god når jeg først får sjansen? Du blir jo usikker.
2: Og så har det gått over så lang tid også. Det er liksom ikke en helg hvor man har stått over en kamp og litt kritikk. Det har vært flere måneder hvor han har måttet bare stå i det. Og det krever mental styrke. Det han gjør nå, måten han er trygg på, ikke nølende. Nei, fy flate, Ørjan Nyland.
1: Gjør altså en straffredning på stillingen 0-0. Det er jo, du blir ikke så mye mer matchvinner enn det, men hvis vi ser borti fra Nyland og Haaland, som vi har snakket om, hvorfor vinner Norge i dag?
3: Norge vinner fordi at de tør å bruke ballen og spille lange, gode angrep, der man ikke nødvendigvis alltid går for å score, men for å vente tålmodig på de rommene som skal oppstå, og for å unngå at Brasil kan sette inn et trykk mot det norske målet. Det er jo påfallende at Brasil skaper noe på kontringa, stort sett. Dumme brudd var det en del av i første omgang. Det vil oppstå. Da må man ha noen som redder inn dem. Det er umulig å gå på en fotballbane uten å miste ballen. Og så spiller man seg sakte men sikkert inn i kampen, og så må vi bare berømme det dobbeltbytte i pausen fra Ståle Solbakken.
1: Ja, fordi det var åpenbart en plan om at man skulle være tålmodig hele veien, bruke ballen, og at de tør å gjøre det allerede i pausen og sette inn på de to kantene. Kent Bergersen har flere ganger spøkt med, altså Norges assistenttrener, at det har vært coaching I verdensklasse, men dette var vel coaching I verdensklasse?
2: Det mange elementer også, vet du. For sist kamp også jo spørsmålstegn blir Haaland sliten. Til og med der klarer man å coache sånn at han kan spare energien til avgjørende øyeblikk. Og da skjelder du på og Bobo kommer inn på helt riktig tidspunkt fordi jeg liker, selv om Nusa hadde en stygge brudd, så liker jeg at han prøver å så uredd som han Ødegård også hadde et par stygge brudd I første men at de ikke lar seg prege mer enn det de gjorde der, og fortsetter å male og mate på det egentlig der jeg blir mest imponert også, for gode fotballspillere, det visste vi at de var at de skal overkjøre på all mulig statistikk mot Brasil det hadde ikke jeg trodd.
3: Og så er noe med måten Ståle ser hvor den kampen her bærer han. Mm. For han hadde nok tenkt at det kom et litt mer aggressivt, litt mer oppoffrende, intensivt Brasil. Og dermed trengte han Sørloth I starten av kampen til å slå langt. Men han så jo også fra benken at Brasil presset oss skikkelig. Og her vil det være store muligheter for Oscar Bob som en kantspiller som bedre teknisk, men som også beveger seg bedre mellom linjene. Han trenger ikke bare å være kant, men han kan gå inn og bli en ekstra midtbanespiller, og sørge for at Norge får et enda mer dominant overtak. I tillegg til at Nusa, han mislykkes jo med et par aksjoner, han vet at Skjeldrup I form, og da hiver inn han med en eneste gang. Det var coaching I verdensklasse, samtidig som jeg likt veldig godt at det norske laget, variert perfekt mellom de korte og de lange, fordi at de gangene Brasil, ok, nå orket vi å se på at dere har barn, så sendte de opp litt mann-mann. Det å pelme barn mot Haaland, det så effektivt, og Patrick Berg, Martin Ødegård, Sande Berge, der den ga 6 på forflytningsevne, og det å plukke opp andre baller I midtbanen.
1: De løper den midtbanen til Brasil I senk.
2: Ja, både på første og andre baller. Det var jo den der andre ballskrigen trodde det skulle være mye jevnere enn det utspilte seg til å bli og Patrick Berge og enorm I dag også jo på alle baller også. Men en annen ting også bare for å så ikke glemme dem Ayer var jo fenomenal mot Elfenbenskysten Heggem synes jeg var skamgod I dag og Wolfe han har lært allerede fra Elfenbenskysten-kampen han tok jo ut Kunja med løpehass på en avgjørende situasjon med skulder til skulder bare, det var akkurat det han skulle egentlig gjort I forrige kamp men at de klarer å omstille og ta til seg og ha de detaljene der så sharp etter en kamp og vi synes jo at de var litt passiv mot Elfenbenskysten Heggen dro jo faen meg forbi spillere etter 2 minutter med ball Nei, det var mental styrke der jeg også
3: Før kamp så lurt Jeg var bare en vi ikke har vært innom da
2: Ryerson?
3: Ryerson?
2: Ja
3: Og for en prestasjon når du kommer ut på prega og halvskada
1: Prege heter det
3: Prege, ja, veldig prege Men han løst Vinny Junior perfekt
1: Ja, det jeg
3: Tidlig oppi, aggressiv, helt nydelig Fra kampens første duell så satt den sitt stempel på at her kommer du ikke forbi.
2: Du sier litt at det ikke det første vi drar fram, når det det vi har bygd opp, den duellen Ryerson, Vinicius Junior den kommer til å avgjøre alt I dag det ikke det første vi tar opp for det bare en utlignet med en gang
1: En parentes, ja Ola Sand, landslagslege, bekrefter til NRK at det går bra med låra, kun krampe I leggen så det godt nytt for kvartfinalen I VM som Norge skal spille, tenk på det Helt rått å se Kristoffer Ayer dra det presset. Vi har jo snakket litt, og Heggem også, at vi lurte på om dette betyr senka skuldre, at man ikke kjenner så mye på det, at man ikke like nervøs, eller om det var en energiutladning, og at man var fornøyd, for det ble jo feiret som det var en VM-finale som har vunnet sist. Nå det litt mer sånn, reaksjonen nå jo mye mer sånn, ja, dette kan gå hvor som helst. Så med fasit I hånd, det at... man på en måte hadde klart å komme seg til en åttedelsfinale, det var positivt for Norge, for hvordan de klarte å spille, fordi de hadde en helt annen ro I dag enn sist.
3: Det her var jo som å se Bodø Glimt I Champions League. Mot den beste, og da jublet vår sjåfør Geir Larsen, vår eminente fotograf, han jo bodøværing og en stolt Glimt-patriot, og han ikke anerkjenner for det Glimt har gjort I Champions League ved å spille på seg selvtillit og vokse stor nok for oppgaven, så har de også spilt med veldig lave skuldre og en offensiv inngang til det Patrick Berg ikke anerkjenner til den uttalelsen samme gjorde Bjørkan og Jens Petter Øge som har vært med på det så et uredd norsk lag som viser hvor mye som bor I dem la det bare fortsette
1: I tillegg til at Norge var gode, så var Brasil litt dårlig, eller? Altså, det presset deres, er det fordi de feige, at Ancelotti feig og ikke tør å gå I strupe på Norge, eller det fordi spillerne ikke I stand til å gå I, og sette et høyere press?
2: Det tror jeg mye av det de norske drar fram I laget sitt, I at her offrer vi oss for hverandre. Jeg tror ikke de har I nærheten av den kulturen som det norske laget har akkurat nå. For maken til det tar fatt press, spesielt I andre gang, og la Skjøydrup få gjøre den holdt på med der gang etter gang, det faktisk oppriktig overrasket over at Ancelotti og dem utbærer og tillot.
3: Totalt sjanseløst, det toppresset til Brasil.
2: Ja.
3: Og så prøvde jo Vinny å vinke etter folk, så løsningen deres var jo å gå mann-mann, da slet de jo med en lange ball mot Haaland. Og I det Norge spilte av presset en gang, så jogget han tilbake på egen halvdel. Og da var det to, altså Konya og Vinny Junior, som lå liksom som to spisser I første gang. De orket jo nesten ikke å springe. Og så var de jo heldige, for de fikk noen brudd av dårlige norske involveringer, og det så det ut som at ja, men vi ventet på en gjennom muligheten. Men utover I andre gang, de prøvde jo både å endre til 4-5-1, de la forskjellige folk på topp, de varierte 4-4-2, de klarte ingen, for at de sprang jo nesten ikke.
2: Ja.
3: Og det nok en kombinasjon av Ancelottis pragmatiske inngang, som han kjent for, som han har lykkes med veldig mange ganger, og det at de ikke har det I seg. De har ikke de spillertypene. Jeg snakket med en brasiliansk journalist etter kampen, og han sa nå må det utskiftning til. Nå må det et generasjonsskifte til. Gamle guttas tid forbi. De for tung, de for sen. De henger ikke med lenger på det her nivået. Det krever mer. Og vi har nok sett det siste av opp til flere på det landslaget.
2: Det var veldig sånn, jeg fikk inntrykk av at det var veldig sånn enkeltmannspress, sånn at nå går jeg fullt inn de 5 meterne her. Så har jeg gjort jobben min, og så jeg ikke resten med. Nei, men da slenger ut med hendene I stedet.
1: Carlo Ancelotti gikk I rett I garderoben etterpå. Han stoppet ikke på den postmatch der hvor Haaland og Solbakken gikk. Han var ja, slukøra, men hadde kanskje forventet litt mer av han. Han fått mye lovord. Men det var en liten periode da Endrick kom inn, at det plutselig var litt press og litt panikk hos Norge. En enorm sjanse hvor Endrick vipper ballen over Nyland, og den går akkurat utenfor. Også et veldig definerende øyeblikk for Norge at det gikk bra. Men så skjer det jo noe som, etter mitt syn, fra sidelinja, en gavepakke til Norge, og det at de bytter inn Neymar rett til den andre vannpausen her, fordi når vi snakker om at presset var dårlig, For det første så var, det ble enda dårligere. Han var jo ikke I stand til å presse I det hele tatt. Og for det andre så begynte jo de brasilianske spillerne fra mitt enkle øye å finne han I stedet for å spille opp Vinny Junior. Da var det plutselig en treig, aldrende Neymar som skulle drive opp Brasil og ikke lagets beste spiller.
3: Han holdt jo på å droppe ned og på utsida skulle ha ball og slå vinnerpasninger og så videre. Det var en gave til det norske laget. Og også I en fase der Norge klarte å ta vare på ballen og deretter prøve å gå I gjenvinning, så prøvde de jo å løfte den opp mot Neymar for eksempel. Han ble jo spist av to norske stoppere. Og jeg skal ikke navngi vedkommende, for jeg orker ikke at det skal potensielt bli plukket opp, og for at vedkommende skal få så hatten passer rundt omkring. Men en norsk forsvarsspiller sa til meg at det var deilig at Neymar kom inn. Da ble det lettere.
1: Ja,
2: det sykt.
1: Og det kanskje passende at han legger opp på landslaget på direkten etterpå. Den karrieren over. Litt trist sorti. Et øyeblikk der på slutten hvor Martin Ødegaard har noen kjappe bein, som om det var det fjerde minutt I kampen, og han finter rundt, blir taklet av Neymar, spretter opp igjen og jubler mot de norske fansen, familiefansen som rett ved den situasjonen. Deretter så får jo Brasil en straffe. Han får en scoring da, men ordentlig beef med Nyland I forkant også, så kom, jeg vet ikke om det var, man skal kalle det trist sorti ja, I siste kamp for Neymar.
6: Trist sorti var det kanskje. Det var altså podcasten Bakrommet, sin analyse av gårsdagens kamp og flere episoder kan du finne I appen NRK Radio.
7: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, så fortsetter P2-pulsen der vi blant annet skal snakke om det retten beskriver som et usedvanlig brutalt drap.
6: Gjerningsmannen ble forrige uke dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar, men selv om drapet skapte stor frykt, så slo retten fast at det ikke var terror.
7: Hvorfor får du svar på etter siste nytt?
8: NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpnet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
9: De agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
8: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, så viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Kanada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
10: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
11: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge de dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
8: Sa Jonas Grønner til slutt, NRK Nyheter, var ved Harald Berre.
12: NRK P2.
6: Usett vanlig brutalt drap blir det omtalt som. Tamima Nibrasjohar ble knivstukket 69 ganger da hun ble drept i august i fjor. Men terror var det ikke, mener retten som avsa dom i forrige uke.
7: Kriseferier, blyskandale og VM-feber på Fosen. Vi tar pulsen på Trøndelagskysten, og det får vi hjelp til fra avisa Fosenfolket.
6: Ja, P2-pulsen fortsetter mandagssendinga på denne historiske mandagen med Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola, og kanskje noen som, blant andre Ragnhild, som har sovet litt lenge ut på, lurer på hvorfor vi har snakket så mye fotball i dag. Ja, det er jo fordi at Norge har skrevet idrettshistorie i natt. Gå gjerne inn i appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen, så kan du jo for eksempel sende inn hilsener til fotballlandslaget. Men aller først nå så skal det handle om særdeles alvorlige saker.
7: Ja, for fotball-VM har vært på alles lepper de siste ukene, også i mediene, og dermed har du kanskje gått glipp av enkelte andre nyheter. Vi skal inn i noe mer alvorlig her i P2-pulsen nå, for i forrige uke falt nemlig dommen mot han som drepte Tamima Nibrasjohar i august i fjor. Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring. 35 år gamle Tamima ble drept en sen sommernatt i 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen i Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
13: Tamima er veldig god menneske. Hun er et, som et menneske, ikke bare som fordi at hun er min søster. Hun lever for andre.
14: Det sa Anwar Nibrasjoar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
15: Takk skal du ha.
14: Du også medforfatter av den nylig utgitt boka Høyreekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
15: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det liten tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
14: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
15: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen? Det det heller ikke noe tvil om. Det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert og spesifiserte også at det var høyreekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvegelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta livet henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi, hvor målet å utløse rasekrig. Så sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
14: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om den rettslige subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overveielse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertidig klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I om at disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
15: Det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise utover enhver rimelig tvil I retten, og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan bevises utover enhver tvil, så kan ikke vedkommende dømme, så det et viktig prinsipp I jussen. Så tror jeg det viktig for samfunnet og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn I Norge og ikke tenke på en slik dom eller en sånn beslutning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det, slik som den jeg selv har fremført her da.
14: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du I et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også.
16: Takk.
14: Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men I denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv har kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima I fjor. Hvordan da?
16: Nei, det jo ja, det jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn, som ble drept på jobb, og den frykten hun kjente på I forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden, så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter, og jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropte «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad I har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var jo I en butikk og handlet med barnet sitt, som ble vitne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata I Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke trygge I det offentlige rom. Når de går på jobb, når de handler, når de ute og går. Og den tryggheten, den det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor da. Og så det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så det jo rart da at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, I stedet for at vi setter I gang noen tiltak. Hvorfor det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om med om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet. Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da. Og hvem det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
14: Hvordan du blitt møtt av den stillheten som du beskriver?
16: Nei, jeg synes det litt absurd, ja, å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også I noen politiske forar, hvor alle enige om at drapet var brutalt. Men det ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da det ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det jo litt, litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet hvilke handlingstiltak det resten kan gjøre, og når det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner, fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet. De får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, i hvert fall i vi som er i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
14: Mm. Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
16: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen, så skal man jo på en måte forsøke å ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt er i rettssystemet. Men samtidig så er det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det er jo spørsmålet, er det, ja, hva skal til da? For det er ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med som, de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine, fordi hva hvis de, altså det faktum at de har på seg hijab er grunnen til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse. Så det er jo ganske, det er ganske sterkt da, å høre de historiene.
14: Mm. Og det er mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Omar Afshra, forteller at mange har tatt kontakt.
17: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamim Manibrasjar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt, og også enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten. Og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at, ikke sant, dette er jo veldig retraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering. Så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
14: Hva frykter de?
17: De er redde for å bli utsatt for vold. De er redde for å bli utsatt for høyere ekstrem vold. De er redde for å motta rasistiske, eller være mottakere av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det er jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser. Alt fra at kvinner som bruker skaut får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på. Og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
14: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
17: På et samfunnsnivå så tenker jeg jo at rasisme har veldig koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og er redde på jobb, eller er redde i skolegården, eller i hverdagen, i frykt for å få slengt bemerkninger etter seg, eller kjenne på en utrygghet. Eller i verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de er.
14: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk Senter og Marianne Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn i spørsmålet om terror?
15: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, er ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det er noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertall av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført i Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og skaper en enorm frykt. Det i seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror er jo om det er en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted, om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så er jo det sannsynligvis tilfelle her. Og så det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise i en rettssak, blant annet det at den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum. Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring i retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn i en rekke tilsvarende terrorangrep, og ønsket også å inspirere til fremtidig terror. Så jeg mener det at det er viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måte, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil i en rettssal.
14: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
15: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den, og ikke minst det at han er dømt til forvaring er jo også et tegn på at man ikke er trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende i fremtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
14: Mariann Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
16: For meg så er det jo et slags HMS-tiltak, da. Jo flere som er klar over den rasismen, jo lettere er det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det er personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det er flere som blir med i den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi er mange nok som ønsker å kjempe for et mangfold i Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de er. Og da må noen bare tørre å ta ordet først, da.
14: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Mariann Hussein, og Jakob Ravndal, professor i statsvitenskap ved Politihøgskolen.
12: Det er P2-pulsen i NRK P2.
6: VM-feberen har nådd både storbyer, bygder og lokalaviser, og i dag så ringer vi Fosna-folket. Avisa på Fosen i Trøndelag, der fotballen samler folk. Men der det også er nok av andre saker å følge med på.
14: Ja, for der handler det både om bly i en barnehage, en elferje som ble en dyr hodepinne, og en kraftlinje som setter næringsliv opp mot natur.
6: Vi skal også til Nasjonalmuseet, der Wenche Selmers små, enkle hytter spør oss om noe ganske grunnleggende. Hva kan du egentlig unnvære?
14: Og helt til slutt så skal vi snakke om at Taylor Swift har sagt ja etter rykter, hemmelighold og enorm interesse. Skal vi høre mer om popstjernens storslagne bryllup.
6: Alt dette senere her i P2-pulsen med Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arbola i studio.
14: Men først skal du få en ny episode av Oppdatert. Nå har det gått en uke siden to kraftige jordskjelv traff Venezuela og skapte enorme ødeleggelser. Flere tusen er bekreftet døde, og titusener er fortsatt savnet. Vi får høre fra reportere som har stått tett på ruinene i dagens episode av Oppdatert.
18: Det er 24. juni 2026, og flere steder i Venezuela så er folk samlet til gatefest. De feirer en nasjonal merkedag, og folk står tett i tett mens trommene dundrer. Plutselig begynner bakken under føttene til de dansende menneskene å riste. Så, fra et sekund til et annet, bryter ut full panikk.
19: We start in Venezuela, where the country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency following two strong earthquakes in quick succession.
20: Vi tror at vi bare har sett begynnelsen på denne katastrofen. Det kan ligge et utall antall mennesker begravd i disse ruinene.
18: Titusenvis fortsatt savnet etter jordskjelvet I Venezuela. Alt håp ute nå?
0: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
21: Jeg kommer på jobb den dagen og har jo selvsagt sett meldingene om det som har skjedd. Jeg har egentlig planlagt at jeg skal gjøre helt andre ting den dagen, men så det en kollega som sier «Du burde jo dra, Kjersti».
18: Kjersti Strømmen utenriksjournalist her I NRK og har mange års erfaring med å dekke naturkatastrofer, blant annet jordskjelv. Og de første bildene og rapportene fra Venezuela tilsier at det dreier seg om en katastrofe som har rammet millioner av mennesker.
21: Basert på informasjonen som vi får de første timene, så skjønner vi I NRK ganske fort at dette dreier seg om en stor katastrofe. Og det vi aller helst vil I sånne situasjoner, det å ha folk til stede på bakken. Ledelsen måtte gå noen runder på dette. Vi vet jo at det veldig mange sikkerhetshensyn å ta, og at det rett og slett kan være farlig. For eksempel så kan det jo komme etterskjelv. Og helt på tampen av arbeidsdagen så fikk jeg og fotografen Senja Novikova endelig klarsignal. Og da hadde jeg allerede begynt å sjekke flybilletter. Det jo mye man må huske på før man reiser ut. Vi måtte ha med oss støvmasker, satellittelefon, og så må man ha en fikser på plass, altså en person på bakken som kjenner situasjonen. En sjåfør må man ha. Vi må være sikre på om man har dekning, altså en slags måte å sende ting hjem på, fordi vi vet at det hverken telefondekning eller internettdekning I flere av disse områdene.
18: Etter en intens planleggingsrunde setter Kjersti og fotografen seg endelig på fly fra Oslo. Men på grunn av katastrofen så det fortsatt mye som usikkert. Det viser seg at flyplassen I hovedstaden Caracas, som ligger nærmest katastrofeområdet, også rammet av jordskjelvet og stengt. Teamet bestemmer seg for å ta sjansen og prøve å komme seg inn I Venezuela via nabolandet Colombia, dersom det ikke mulig å fly direkte.
21: Men så når vi endelig lander I Colombia, så får vi beskjed fra Oslo om at vi kan fly til Venezuela via Panama.
18: Nesten to døgn etter at de først drar fra Oslo, så lander Kjersti og fotografen på en annen flyplass I Venezuela. Et land som allerede før jordskjelvkatastrofen var preget av sterke politiske motsetninger, korrupsjon og uro.
21: Det helt absurd å kjøre inn til hovedstaden Caracas fra denne flyplassen. For det et sånn veldig vakkert, grønt landskap. Og så ganske kort tid etterpå så lander vi rett I denne katastrofen. Vi finner et hotell midt I et område hvor bygninger både står fremdeles. Og andre som hadde rast sammen, mange av disse bygningene har store skader. Men hotellet vårt står og virker trygt. Og selv om det mørkt, så går vi bort til den nærmeste blokka som har rast sammen. Det en 13-etasjers bygning som nå ligger bare I en stor pøl. Det betong, masse liksom overalt, og vinduer som blåst ut, bare rester av bygningsmasse. Så det ser jo helt umulig ut at noen kan ha overlevd det der. Så det veldig rart å se at andre blokker liksom rundt står ganske urørt. Og så det veldig hjerteskjærende å se de pårørende som står utenfor og har lett I disse bygningsmassene nå I flere dager og natt og dag. Nå bare står flere av de der I et sånn desperat håp om at noen skal finne deres kjære.
18: Foran de ødelagte blokkene rapporterer Kjersti direkte til NRKs publikum hjemme I Norge.
21: Akkurat der nå, for det helt umulig å få dekning. Men vi ser noe av de skadene som har skjedd rett bak meg her I kirka som ligger I ruiner. Mens nede I La Guaira som ligger langs kysten der, alt nesten ødelagt. Og de fleste av de som vi vet om så langt som døde, rammet der. Håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende.
18: Yeah. For overalt leiter pårørende og familiemedlemmer etter de flere tusen som fortsatt savnet i de sammenraste bygningene. Og for hver time som går, så minsker sjansen for å finne folk som fortsatt lever. Men midt i desperasjonen kommer det også lyspunkt. På toppen av ruinene av en sammenrast bygning står en rad med mennesker og gestikulerer til hverandre. Helt i forgrunnen står en mann og tar seg til hodet. Redningsarbeiderne løfter forsiktig en liten rosa bylt fra favn til favn mellom seg ned langs ruinene. Så legger de bylten, en nyfødt baby, forsiktig i farens armer.
4: Emil, lo va a agarrar her, son.
21: Dagen etter at vi kommer til hovedstaden Caracas, så bestemmer vi oss for å reise til ferie- og strandbyen La Guaira, som det hardest rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Men der man utrolig nok fremdeles har klart å finne noen overlevende i ruinene. For oss så handler det nå om å komme ut for å se med egne øyne det som har skjedd. På vei ut av hovedstaden så møter vi en enorm trafikkø, så det er voldsomt usikkert om hele tatt kommer inn. Det er veldig mange sperringer underveis.
18: Men selv om det er kaos, så slipper Kjersti og fotografen til slutt inn i den lille feriebyen. Og nå blir de møtt av et syn som viser kreftene i skjelvet på nært hold.
21: Vi kommer til et kaotisk katastrofeområde. Det er et helt ufattelig syn. Det er et helt område med høyblokker som er rast sammen, og disse etasjene i høyhusene ligger liksom oppå hverandre, sånn lagdelt, men sidevis, som om de er bretta ut. De ligner faktisk liksom dominobrikker. Og under der så vet vi jo at under mange, mange tonner betong så ligger det folk. Og mens vi er der og rapporterer, så opplever vi at de som er der for å lete, tror at de hører stemmer, og så løper redningsmannskapet inn, og vi blir bedt om å være helt stille, mens en hund går rundt og snuser etter liv. Så sier noen at de hører ting fordi de ønsker så voldsomt at det skal skje, at det skal være liv der inne. Men på dette tidspunktet så er det jo gått flere døgn siden skjelvet, så det skal jo være et mirakel om man klarer å finne noen. Det som ganske hjerteskjærende er at mange står der bare med små redskaper og graver bare med hendene etter sine kjære, og det har de gjort i dagvis allerede.
5: Når vi kom til La Guaira, som er det verst rammet området her i Venezuela.
22: Aquí sería el cuarto de mi auto.
21: Midt inne i disse ruinene så møter vi en fortvilt mamma. Hun forteller at jentene hennes på 2 og 7 år befant seg i tredje etasje i bygningen sammen med besteforeldrene. Og hun sier det virker umulig å tro at de kan ha overlevd. Jeg ser at hun kjemper, tar seg sammen for ikke å rakne og prøve å være rasjonell, men sier at alt er tapt, alt som betydde noe for henne er borte. Og samtidig så virker det ikke som om det har gått helt opp for henne.
18: Etter en dag full av inntrykk vender Kjersti og fotografen tilbake til hotellet for å sove. Men morgen etter skjer det noe som gjør at de brått må forlate hotellet.
21: Jeg våkner like før 7 om morgenen. Rett etterpå, mens jeg fortsatt ligger i sengen, så kjenner jeg at hele bygget svaier. Og jeg skjønner raskt at det er et jordskjelv, sannsynligvis et etterskjelv. Da setter jeg meg ned på gulvet ved siden av senga. Jeg kjenner jo at det er et relativt lite skjelv, men det vet vi jo ikke før det er ferdig. Og det er ganske skummelt med tanke på alle ødeleggelsene vi har sett og de dramatiske historiene vi har fått høre. Når det gir seg, så blir vi evakuert, og ting roer seg. Men da kjenner vi jo på en litt sånn frykt, og spør oss det samme som alle i dette området gjør. Hva skjer nå?
18: På grunn av det som skjer, så bestemmer Kjersti og fotografen seg for å flytte til et tryggere hotell på sørsida av byen. Og mens de fortsatt er i landet, så merker de at stemningen endrer seg.
21: Mye av den fortvilelsen vi så de første dagene har gått over i raseri og sinne over at myndighetene ikke har gjort mer, og at hæren og politiet ikke har tatt aktivt del i hjelpearbeidet. Mange av de pårørende føler seg jo veldig alene. De har gjort det meste av letearbeidet helt alene med bare hendene. Mange synes at det er alt for tøft å forholde seg til at de har mistet alt og sett følelsene mer på vent, mens andre sier at håpet er det siste som slukner, og de vil ikke godta at de har mistet sine nærmeste før de ser det med egne øyne.

0: ut her I Leger uten grenser. Dere har satt krisestab I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine om situasjonen på bakken og hva de gjør nå?
1: De forteller at det en veldig kritisk situasjon og en kaotisk situasjon, sånn som det alltid etter et såpass stort jordskjelv. Det som veldig spesielt med denne type humanitære kriser jo at I løpet av veldig få minutter, bare 3 minutter, så endrer jo alt seg for tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker. Det går fra en normaltilstand til fullstendig kaos med umiddelbart tusenvis av mennesker som har behov for akutt medisinsk hjelp, og veinettene ramler jo ned.
0: Det noe håp om å finne overlevende nå?
1: Ja, det finnes jo historier om folk som har blitt funnet opp til 2 uker etter andre jordskjelv, så et lite håp har selvfølgelig de som nå leter etter de glad I, men for hver time som går så svinner jo det håpet selvsagt.
0: Du har blant annet vært med på redningsarbeidet etter det store jordskjelvet I Haiti for 16 år siden. Hvor lang tid tar det å bygge opp landet igjen?
1: Det kommer helt an på hvor mye hjelp Venezuela får utenifra, for akkurat som Haiti så jo dette et land som preget av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise fra før, så de har ingen mulighet selv til å bygge opp landet når det så mange bygninger som har rast sammen og så mange tusen mennesker som nå ikke har noe sted å bo. Så I tillegg til at det selvfølgelig vil også kreve at det blir en mer politisk stabil situasjon I landet. Så vi snakker jo flere år for å kunne komme tilbake til den tilstanden det var før jordskjelvet, som da igjen var ikke en god situasjon. Det var mange mennesker som da levde veldig krevende liv, uten tilgang på god helsehjelp og I fattigdom og med mye vold, da, særlig I Caracas. Dette kommer til å vare veldig lenge, og man nå veldig opptatt av de som ligger under ruinene av sine egne hjem. Men vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vet jo at dette kommer til å kreve en innsats, ikke bare I ukene, men I månedene og året som følger. Selvfølgelig det nå en traumatisert befolkning, så det vil kreve langsiktig mental helsehjelp. Og med da et sykehussystem som allerede sto I knestående, men nesten ingen utstyr, nok utstyr, medisiner fra før, så det viktig å holde fokus på alle de behovene, de vanlige medisinske behovene, altså fødsler, blindtarmbetennelsen, hjerteinfarkt, som nå kommer til å øke tiden fremover, og da når mennesker bor under åpen himmel, så det veldig viktig at vi også fokuserer etter at man har sluttet å lete etter mennesker som ligger I ruinene av sin egen hjem.
2: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du I appen NRK Radio.
3: Jakob, Det har skjedd et mirakel.
2: Hva det du sier?
3: Jeg startet dette VM-et med en enorm motstand, misnøye og frustrasjon. Jeg hadde en kjæreste som titt og stadig skulle snakke om kamper, minne meg om at jeg kom til å bli fotballenke, fordi han mente jeg ikke tok det på alvor, jeg skjønte ikke at det kom til å vare I en måte. Og han hadde rett, for dette var jo det jeg hørte hver gang han begynte å prate fotball.

0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg leste meg opp på statistikk om hvor hardt dette gikk utover parforhold, og det var noe sånn som at 1 av 4 mente at det gikk løs på forholdet, 8% mente at forholdet ble skadelidende, og 96% av de 8%-ene, de gikk fra hverandre under forrige VM, og da var jo ikke Norge med en gang.
0: I all farten, ja.
1: Så jeg var litt bekymret, altså det var såpass at jeg snakket om det her på lufta, og sendte en liten beskjed hjem. Vare på hverandre i tiden som kommer, og så vil jeg avslutte med en liten beskjed på tampen her. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami, som vi skal høre nå.
0: Det var klar beskjed det da.
1: Det var klar beskjed, men så har det skjedd noe. Det har skjedd et mirakel. Jeg er blitt frelst. Jeg hører etter når han pauser og begynner å peke og skal forklare. Jeg har lært meg offside-regelen, og jeg er nesten blitt liksom fotballeksperten

0: Det var fra da vi var samlet og så kampen I går. Og vet du hva som skjedde etter at dommeren blåste?
1: Mm.
0: Nei, vi tok bare beina fatt.
1: Ja, du, for du var der. Hvordan var det, Penny, var der?
0: Nei, vi løp ned til Karl Johan.
1: Ja.
0: Og det var så mye folk, det var umulig å gå, men det var en så elektrisk stemning, det var et samhold, det var nordmenn I alle farger, fasonger, etnisiteter, aldre, det var små barn som var på skuldrene til folk, altså, jeg blir nesten litt rørt når jeg snakker om det nå også, det samholdet som bare var I lufta.
1: Ja.
0: Og også de gærningene som hang fra rekkverk og vaia flagget fra lyktestolper, de var der, de også. Men det var noe helt magisk I stemningen. Så miraklet det at jeg har blitt fotballfrelst, Jakob.
1: Vet du hva? Det det så vel unnt. Altså, du var der, altså, jeg så de bildene etter kampen åpnet av nettsida til NRK. Det var nesten som man trodde ikke sine egne øyne. Det virkelig Karl Johan? Hvor gata? Det var helt fantastisk.
0: Det var helt umulig å se. Det var bare masse folk, og det var helt magisk. Jeg sitter her I dag, jeg må ærlig si, litt sliten, men med et hjerte. Fylt av kjærlighet og stolthet. Og så måtte jeg jo lese meg opp da, og det viser seg jo at fotball gjør jo noe med folkesjela, det gjør noe med oss, og det gjør noe med samholdet. Så det kanskje ikke på grunn av alle målene og sånn, jeg fotballfrelst, men på grunn av det samholdet og den kjærligheten jeg kjenner på akkurat nå.
1: Det der var virkelig en kjærlighetserklæring vært til både sporten og forholdet. Skal vi spille litt musikk, Penny?
0: Det skal vi, og jeg skal spille en sang som jeg har hatt på hjernen I en evighet nå. Jeg kaller den Norges korte mål, men den heter Gutt genug.

Du hørte den tyske låta Gut genug, og hele titlen betyr vel noe sånt som du god nok? Men det kan også høres ut som Norge skårte mål hvis du tar på deg litt norske ører. Og begge deler er jo sant akkurat i dag.

0: Og så har vi kommet frem til dagens lokalavis, for i sommer så skal vi i Petopulsen snakke med journalister i hele landet vårt for å finne ut hva som skjer akkurat der du bor. På den måten så kan vi jo alle få litt mer lokalkunnskap fra alle delene av det lange landet vårt. I dag så skal vi rette kursen mot Fosen, Halløya i Trøndelag. Magnus Kjørenberg, du journalist i Fosna Folk, riktig god formiddag som vi sier i radio.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, hvordan er stemningen på Fosen nå formiddagen etter natta?
1: Akkurat nå så er vel de fleste tilbake igjen i den vanlige hverdagen, men inkludert meg selv, så det ble sent i kveld, og selv om jeg var på jobb og dekket et VM-arrangement, så tror jeg aldri har også opptredd så mye som en kilde, så å si, med klemmer og høying og vanskelig å styre seg når Norge plutselig setter ballen i mål, og du står og egentlig helt på fronte nettsida og legger ut fortløpende meldinger.
0: Ja, vi må bare snakke litt om målvaktyrket, fordi at målvakten i går var jo på alles lepper, men det er kanskje ikke så fryktelig mange vet hva det satt en på reservebekken. Fortell.
1: Ja, vi har jo ikke bare da Alexander Sølott som har sterke aner ifra Fosen. Sander Tangvik, tredjekeeperen da på norske landslaget, han har jo begge sine foreldre ifra Fosen. Mm. Og han per nå er jo da den eneste spilleren i hele troppen som ikke har fått noen minutter enda.
0: Hadde nær sagt, det kan være noen kamper igjen, så det kan skje mirakler her også?
1: Det kan jo det. Han var jo sendt i oppvarming i en tidligere kamp, når andrekeeperen så ut som at det fikk seg en smell og kanskje måtte gå ut, men han sto den jo av, men Tangvik fikk jo da den oppvarmingsfølelsen, og det uttalte han jo til adressavisa også, at det var noe spesielt å få den beskjeden av Ståle Solbakken og hi på seg vesten og springe langs sidelinja. Så, men da, ennå da, så har vi noe til gode å se at det blir noen minutter, men for oss som kommer å dekke Fosen, så selvfølgelig håper vi jo på at det kanskje kan ane seg en mulighet i løpet av mesterskapet, for det her ser jo bare ut til å vare og vare.
0: Ja, det gjør jo det. Du, Magnus, la oss bli nærmere kjent først med avisa Fosen av Folket. Hvem er dere, og hva dekker dere?
1: Ja, vi, som det høres ut av navnet vårt, da, så er vi jo aviser som dekker folket som bor på Fosen. Her er det jo etter ymse kommunesammenslåinga 4 kommuner i dag, og rundt 26.000 folk, og vi som lokalavis selvfølgelig dekker det aller meste fra triste kommunale rapporter om hvordan det står til de hverdagsøyeblikkene når man vinner lokaloppgjøret i 5. divisjon i fotball, og ja, alt som er imellom. Mm.
0: Ja, og så er det en del litt tyngre lokalsaker, som vi ikke forstår, som dere har vært innom nå i det siste, blant annet Bly i barnehage.
1: Ja, det har jo vært en av de største sakene og største snakkesene som vi har fulgt nå de siste ukene. Og det startet jo så enkelt som at det ble stilt noen spørsmål, og så ble det senere avdekket store mengder bly på en barnehage, eller på utområdet da, til en barnehage i Ørland kommune. Mm. Og det ble jo så omfattende at så å si hele utområdet ble stengt av.
0: Hvor står saken akkurat nå da?
1: Akkurat nå så de har jo da utarbeidet en rapport som i første omgang ble hemmelighold, noe som har fått sterk kritikk både fra foreldre og også eksperter på offentlighetslova. Men nå har jo den kommet da fram i lyset, og nå det var rundt 50 prøver da, som var tatt, så ble det funnet bly på rundt 48, om jeg husker helt riktig. Og nå skal 200 lastebillass med jord flyttes for å kunne gjøre det her barnehageområdet trygt igjen. Og det er selvfølgelig alle spørsmål som alle stiller seg jo at altså, det her jo bygd opp på et gammelt skytefelt, så alle har jo visst når den her barnehagen ble bygd at her det mye forurensning i jorda. Og alle i dag, 20 år etterpå at den ble bygd, sier jo at vi trodde jo at alt var uden. Så det jo det spørsmålet alle stiller seg nå om hvordan kunne det her skje når man visste fra første sekund at her det masse bly i jorda.
0: Det var den saken, og så det jo sånn, Magnus, at det mange øyer langs kysten i Trøndelag med både bruer og ferger imellom. Men så gikk det ikke helt som det skulle da en av pendlerfergene skulle bli elektrisk. Fortell.
1: Ja, det var faktisk pendlere Hurtigbåten, og det jo politikerne på Fosen omtaler jo Hurtigbåten som vår buss. Det jo den viktigste måten til å komme seg både lenger sørover og ikke minst inn mot Trondheim. Og da var det trafikkselskapet som har anbud i dag, de hadde jo en mulighet i sin kontrakt med kollektivselskapet ATB og satse på nullutslippsbåter, som det så fint heter, altså elektriske hurtigbåter, som ville utløse fordeler for dem i kontrakten. Men den lange historien kort er at det prosjektet endte opp som en eneste stor fiasko. Båtene klarte ikke å oppnå den hastigheten som de skulle. Verftet som bygget båtene gikk konkurs, og den eneste båten som ble levert, den klarer ikke å legge til havna den skal når det østavind. Så folk mildt sagt frustrert over ståa på hurtigbåttilbudet, og i og med at alle disse nye båtene som skulle komme aldri kom, så måtte jo trafikkselskapet kaste seg om, og nå kjører vi på eldgamle båter som da er ombygd, men likevel dieselsluk, så resultatet jo at det som skulle få utslippene betaktelig ned i maturtibåt, det en versting av utslipp per passasjer, har heller endt med at utslippet har gått opp i stedet. Så det var det prosjektet for klimaregnskapet.
0: Og så må vi jo til slutt også innom, altså for det noen lytter som selvfølgelig tenker at ja, men Fosen, var ikke det der, og så videre. Fordi at dere har vært i det svære internasjonale nyhetsbildet også, ikke sant?
1: Ja, det jo arnestedet, så å si, ja. For det mye omtalt Fosen-saken,
0: ja.
1: Hvor norske stat til slutt ble dømt i høyesterett for brudd på samenes rettighet av å utføre sin egen kultur. Og nå blusser det jo opp til ny konflikt igjen. Den går jo på det 13. året nå, hvor norske Statnett ønsker å bygge nye kraftlinjer mellom nord og sør, hvor den i tillegg til den da, som går via Trondheimsområdet, skal gå en over Fosen, og så koble seg videre inn mot Møre og Romsdal. Og den traseen, den lagt rett over et beitefelt hos tamrein. Der klarer ikke representantene for samene og staten å bli enige, eller Statnett da, å bli enige. Så nå er saken sendt til Energidepartementet for en endelig avgjørelse, og selvfølgelig utfallet av den er jo noe som vi følger spent med, og i og med at de står langt unna hverandre partene i dag, så vil jo denne konflikten bare vedvare uansett hva som blir utfallet hos departementet, vil jeg tro.
0: Ja. Det sier altså du, Magnus Kjøren Berg, du er journalist i avisa Fosen av Folket. Og så må vi jo avslutningsvis, jeg tenkte vi skulle spille musikk som rett og slett hymne til Fosen. Kjenner du til konstablenes magaband?
1: Ja, det jeg har de har blitt nevnt i visse lunsjer litt tidligere noen ganger. Er jo et, som jeg forstod det, et en legendarisk sammensetning, men for meg personlig så var jo deres for å kalle det store tid før min tid, så har jeg jo sånn fryktelig nært forhold til det andre enn disse anekdotene som har blitt servert rundt lunsjbordene i nyåene.
0: Ja, for det ganske lenge siden konstablenes Magadan skrev en hyllest til Fosen og rett og slett et hymne til området som du i. Tusen takk og riktig fin sommer fortsatt videre, Magnus Kjørenberg. Du journalist i Fosna-folket.

0: Konstablene smager vann fra Fosen med rett og slett med hymne til Fosen. Og Peter Pulsen fortsetter en time til, og da blir det kunstprat, Penny.
1: Ja, vi skal bli kjent med Wenche Felmer, arkitekten som spurte «Hva kan du unnvære?». Vår anmelder Mona Palle Bjerke har sett utstillingen på Nasjonalmuseet i Oslo, og du skal få høre hva hun tenker, men først en liten nyhetsoppdatering.

0: Her NRK nyheter klokka 6. God morgen. En person drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre i Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen alt for streng i dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter i innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 i fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn i bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand, og i Sande hadde bilen kjørt inn i en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna i bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI i Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som er brukt i opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: NRK P2.
4: Sommeren jo et godt utgangspunkt og et godt tidspunkt for å komme seg ut både i naturen og på museum.
5: Ja, for blir det for varmt på stranda, så kan man jo alltid kjøle seg ned i et svalt museum og se på kunst.
4: Men Nasjonalmuseets arkitekturutstilling «Hva kan du unnvære?» hvert turen. Og det får vi snart svar på når våres anmelder Mona Palle Bjerke kommer innom.
5: Og detaljene fra kanskje det mest omtalte kjendisbryllupet siden Meghan og Harry har fått folk til å lure. Hva spiste de, hva drakk de og hva hadde gjestene på seg? Mer om bryllupet til Taylor Swift og Travis Kelce litt senere.
4: Ja, du hører på P2-pulsen. Det Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola som holder deg med selskap her på kanalen E1 time til.
5: «Hva kan du unnvære» titlen på sommerens arkitekturutstilling som viser Wenche Selmers arkitektur. Mona Palle Bjerke, kunst- og arkitektkritiker her i NRK. Hva slags arkitekt var Wenche Selmer?
6: Ja, hun født i 1920, døde i 1998, så har vi liksom tidsspennende klart. Hun en av Norges mest fremtredende pionerer og fornyere av trehusarkitekturen. Hun markerer seg da særlig gjennom lavmelte funksjonelle, stedstilpassede eneboliger, men særlig hytter. Og i stedet da for monumentale liksom sånne bygg som roper ut dette et arkitekttegnet hus, så det det veldig sånn stillferdige, det lavmælte, hun har ikke behov for dette å hevde seg selv gjennom byggene sine. Så det utrolig fascinerende, synes jeg. Det liksom det enkle og det slitesterke som står i fokus.
7: Hva den faglige bakgrunnen hennes da?
6: Ja, hun startet sin utdannelse på Statens håndverks- og kunstindustriskole, altså som i dag del av KIO, og så fullførte hun da et midlertidig krisekurs for arkitekter rett etter krigen, og dette kurset, det ble jo fundamentet for arkitektur- og designhøyskolen, det vi kaller AHO, så hun har liksom vært innom disse to viktige institusjonene. Og tidlig i karrieren så jobbet hun da blant annet for den anerkjente arkitekten Arnstein Arneberg, og da var hun jo en sånn assistent som på en måte bare gikk til hånde, ikke akkurat drev med formgivning der, men liksom tegnet ut detaljer og bisto han, men det var jo en spennende fase da, 46-47, hvor de holdt på med å ferdigstille rådhuset. Det var jo, selve bygget var jo tidlig på 30-tallet ferdig, men etter krigen så skulle man jo ha innredning og få på plass masse møblemang og sånne ting, så hun var med i denne veldig spennende fasen. Og etterpå reiste hun til Paris, der hun jobbet videre som assistent for en annen arkitekt, før hun da kom hjem og startet en arkitektpraksis i 1954, jobbet veldig tett sammen med sin mann, Jens Selmer, og det er jo litt artig i detalj da, på et tidspunkt så fikk Jens Selmer en pris nettopp for fornyelse av trehusarkitekturen for både ting de hadde gjort sammen, men også det rene prosjekter som var hennes, hvor hun da protesterte og sa at hei, hei, noe av det som han er kreditert for her, det det faktisk jeg som har laget. Så da utvidet de den prisen, og de to, og hun har jo blitt priset i mange sammenhenger. Så det er et veldig, det er et betydelig kunstnerskap som vi her kan se.
7: Men altså en dame med bein i nesa da, som turte å si fra høyest ut som.
6: Absolutt, og det er jo blitt brukt som et sånt eksempel på hvordan en del kvinnelige arkitekter, i likhet med kunstnere og mange andre kvinner gjennom kulturhistorien, har forsvunnet da inn i skyggen av sin mann, for eksempel. Mm.
7: Men hvor kommer denne veldig asketiske visjonen egentlig fra, den hun har?
6: Ja, det sprang jo først ut av helt sånn nødvendig material- og arealknapphet etter krigen, men det utviklet seg også til en sånn ideal, altså nettopp hva kan vi unnvære? Kan vi liksom minimere ned det vi trenger? Og se på det som et ideal, og det er en veldig sånn sterk strøm i det norske da, med dette litt asketiske, og som hun da dyrker veldig sterkt. Hun hadde jo noen fantastiske forelesninger på AHO, hun var en veldig populær foreleser der fra 1976 til 1988, og både gjennom sin arkitektur, men også gjennom disse inspirerte forelesningene, så prediket hun på en måte dette idealet da, om det enkle og det som er varig, og det er jo liksom bærekraftsidealet som selvfølgelig står seg i dag da. Og hennes estetikk er jo veldig knyttet til funksjon, med omtanke, ikke minst for kvinners arbeidssituasjon i hjemmet. Da hun startet på 50-tallet, var hun helt sjokkert over hvor liksom dårlig tilpasset liksom kjøkken, vaskerom var, og at det var liksom så lite omtanke i for den som skulle stå der og gjøre den jobben. Da.
7: Hvordan endret hun det da? Eller?
6: Nei, det var jo for å få gode arealer, ja. Få plass, benkplass for eksempel på kjøkkenet, og tenke gjennom hvordan kan man gjøre dette mest mulig praktisk, og tilpasse det spesialtilpasset møblement inn i boligen og så videre. Da.
7: Ja, og så var hun opptatt av at bygningen skulle også tilpasse seg landskapet?
6: Ja, det er litt morsomt, ikke sant? Gjennom hundrer og årtusener så har det jo vært to litt sånn distinkte byggetradisjoner, ikke sant? Med de gamle grekerne som ville lytte seg inn i topografien og liksom bygge, der er det et fjell, da bygger vi ned i dalen her, eller liksom sånn, mens romerne på sin side ikke sant, ville nettopp sette et merke og skjære gjennom landskapet med akvadukter og broer og veier, og hun er jo veldig tilhører denne gammel greske tradisjonen hvor man lytter seg inn i terrenget og kunne for eksempel felle inn en bit av berget eller en stor kampestein inn i hytteveggen, og hun kunne jo da ta soveposen sin og sove på byggeplassen for eksempel, nettopp for å liksom bli kjent med det stedet før hun begynte å tegne.
7: Ja, altså, er det veldig vanlig for arkitekter?
6: Det tror jeg noen arkitekter gjør, nettopp for å liksom se hva slags sted er dette, hvordan er vindforholdene, jeg tror ikke det er liksom alle arkitekter som gjør det, men jeg har hørt om det før, nettopp for å se på lysforhold og bli kjent med liksom hva er dette for et sted, og hvordan skal dette huset plasseres, for eksempel på den tomten da?
7: Mm. Så det var sånne ting hun så etter når hun overnattet på disse...
6: Ja, det var det. Mm.
7: På nrk.no/anmeldelser, der din anmeldelse ligger, så kan vi se bilder av disse enkle, små stuene som hun ofte tegnet. Hva kan man si om stiluttrykket hennes?
6: Altså hun tegner kompakte, ujålete, arealeffektive hytter. Og hun brukte jo tre som hovedmateriale, og henter inspirasjon fra den folkelige, nøkterne byggeskikken, og forente det med liksom moderne prinsipper. Og dette ga byggene et veldig gjenkjennelig, men stramt uttrykk, og byggene kombinerte tradisjonelt håndverk med da en asketisk funksjonalisme. Men med en gang vi bruker ordet funksjonalisme, så får vi egentlig litt feil bilder i hodet. Da ser vi for oss liksom den Le Corbusiansk inspirert liksom flate eller firkantede hus med flate tak og bondvinduer og sånne ting. Det er ikke den stilen hun dyrker. Hun er veldig opptatt av urhuset, på en måte, med gavlen. Så jeg vil si at hun formgir i en slags tradisjonell svensk stuestil, med disse små husene i landskapet med gavl da, og trepanel. Så det er, men hun er veldig, veldig funksjonsorientert, så derfor er jo på en måte man kan godt kalle det funksjonalisme i den forstand, men det er ikke den stilen som vi forbinder med funksjonalisme. Hun var veldig opptatt av da planløsningen, og at den skulle ha vært liksom preget av en dyp menneskelig innsikt, altså at det handler om hvem er som skal bruke dette, ikke sant? Akkurat som kvinnene som skal holde på kjøkkenet og sånne ting. Og hun har da nesten gjennomført, fått malt disse i falurød, disse små stuene, denne tradisjonelle rød, og så da eneboligene ofte i beiset brunt, da, så de skal liksom gå inn i skogen, eller i, ja, i takt med landskap og trærne og sånne ting.
7: Høres jo veldig sånn sommerlig ut, men fortell oss litt om hva vi får se i utstillingen.
6: Det første vi kommer, møter når vi kommer inn, det er å tegne bordet som fysisk objekt. Og da kommer vi nær den arkitektoniske hverdagspraksisen, slik den var før datamaskinen for fullt liksom gjorde sitt inntog. I Wenche Selmers glansdager så var jo de viktigste arbeidsverktøyene, det var jo store arbeidsflater, masse papir, tegnesaker av ulikt slag, og også linjal, eller sånn arkitektlinjal. Og det er sånn som vi glemmer litt, ikke sant, i dag. Og det er veldig spennende å vandre i denne utstillingen gjennom Selmers produksjon. Her kan vi se da liksom skisser, prosessskisser, det er mer sånn presentasjonstegninger, fotografier og tekster.
7: Og så skriver du i din anmeldelse, Mona, at Nasjonalmuseet rett og slett har rekonstruert en hel inne i utstillingssalen. Hvordan fungerer det?
6: Ja, det synes jeg er et veldig godt grep av Nasjonalmuseet. Jeg har jo ofte mast om det, at liksom, du må ha noe som er i en til en, i fullskala, sånn at du får følelsen av det arkitektoniske, men det er jo ofte veldig vanskelig å virkeliggjøre, da.
7: Ja, så her har de vært litt heldige, da, med at hun tegnet smått.
6: Ja, ikke sant? Nettopp at hun tegnet smått, og så hadde det plass inne i utstillingssalen. Og dette er også et prosjekt som var en sånn En modell for serieproduksjon da, av en type veldig gode planløsninger, effektive planløsninger. Og dette var en drøm som Wenche og Jens Selmer hadde, at de ville at det måtte ikke bare være de rike som kunne ha arkitekttegnede hytter. Her kunne man lage en standardisert type som kunne selges og settes opp på egen hånd. Og den ble jo veldig populær. Den ble tegnet i 1965, og den er jo nå, ikke sant, rundt om på strender og i skog og fjell, bygget opp av folk som har gjort det selv, kjøpt dette byggesettet, og nå er det kanskje andre eller tredje generasjon som eier disse veldig enkle, flotte hyttene rundt om, og det var veldig gøy å gå inn i den, for der kan du liksom se hvor utrolig mye hun får ut av lite plass, da. Hvordan hun har disse spesialtilpassede møblene innvendig, hun dropper alle ganger og korridorer, ikke sant, for å få veldig mye ut av rommet. Du kan klatre opp, for trappen er jo nesten som å klatre, rett opp, og kan legge deg på en seng der oppe og bare kjenne på rommet. I tillegg så er jeg kjempeglad for at Nasjonalmuseet denne gangen, i motsetning til mange andre arkitekturutstillinger som jeg har kritisert litt, lar selve utstillingsdesignen tre så i bakgrunnen. Vært litt sånn arg på dem på det der, at veggen skal ikke ta mer fokus enn det som henger på den, og det gjør det virkelig ikke her. Her er det en ren sånn strie, sånn litt beige strie, som minner om sånne oppslagstavler som jeg husker fra 80- og 90-tallet. Veldig sånn enkelt og tilbakeholdent og nøkternt, helt i tråd med Wenche Selmers egne anti-ekshibisjonistiske ideal, da.
7: Altså, nå var du inne på det, at det er mange som har bygget i sitt, det betyr det at man kan gå langs skulle det bare titte og kanskje kjenne igjen arkitekturen hennes?
6: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg absolutt tro. Nå er hun jo ikke ekshibisjonist i det hele tatt, så det er jo ikke sånn at den stikker seg frem. Det er jo veldig forsiktig og stillferdig. Men det er klart, hvis du har sett dette strandhuset, så vil du se, kanskje kjenne det igjen da, rundt om i Norges land.
8: Her i Petropulsen så snakker vi om Nasjonalmuseet og arkitekt Wenche Selmer som stilles ut der nå, Mona Palle-Bjerke. Hvordan tenker du at hyttevisjonen hennes står seg i dagens virkelighet?
6: Altså nesten enda bedre enn i hennes dager. Altså det er jo det store bærekraftsidealet dette her. Vi stiller oss jo alt for sjeldent dette spørsmålet, hva kan vi unnvære? Ikke sant? I dag forbinder vi jo hytter med liksom, store arealer, dobbelt garasje, varmekabler i gulvet, bastu, boblebad. Ikke sant? Men den norske urhyttedrømmen, det handler jo nesten ikke sant, om å hente vann i
8: bekken og kulpen,
6: bekken eller brønnen eller liksom gå på utedo og sånne ting og den der litt sånn det asketiske, litt sånn enkle livet da, at det er det enkle livets arkitektur som Wenche Selmer løfter frem, og det, vi trenger jo denne visjonen i dag i vår på en måte blemiske forbrukskultur. Det er, jeg ser at det er enda mer relevant for oss.
8: Mona, er det her en bra utstilling?
6: Det er en kjempebra utstilling. Det er en utstilling som krever en viss fordypning. Det er veldig mye tekst, og jeg vil jo anbefale at man faktisk leser den teksten. Det beriker veldig, og det er jo litt krevende for mange i våre dager, vår skjermvirkelighet, men der blir liksom museet noen som utfordrer oss litt da. Litt på samme måte som kanskje Wenche Selmer gjør det også, hvis vi tenker at hun også presenterer noe litt annet enn det, den overflodstenkningen som vi har kommet inn i vår virkelighet, med dette enkle, veldig nøkterne livet. Så det synes jeg er veldig flott.
8: Tusen takk for den klare anbefalingen, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og hele anmeldelsen kan du selvfølgelig lese på nrk.no/anmeldelser, og utstillingen, den kan vi se i Nasjonalmuseet helt fram til den 4. oktober.
3: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
7: Ja, det blir selvfølgelig mye snakk om fotball i dag, og med god grunn, og vi skal fortsette å snakke ball her i P2-pulsen, men vi skal skru tidsmaskinen tilbake til 1938. Da var det nemlig VM i Tyskland. I podcasten Gamle Greier skal vi se hvordan VM ble arrangert da fascistene holdt grep om troféet.
9: På 1930-tallet har det kommet et nytt fenomen som får folk over hele kloden til å sprinte til aviskiosker og samles rundt radioapparatet. FIFAs verdensmesterskap i fotball. Og i 1938 har Norge endelig kvalifisert seg til VM i Frankrike. En av Norges stjernespillere er Arne Brustad, vingspilleren for Oslo-klubben Lyn, som snart skal briljere på banen mot regjerende verdensmesterne i Italia. Men for å fortelle hele historien om veien til Norges første fotball-VM og den største prestasjonen gjort av et norsk herrelandslag, må vi begynne denne fortellingen 2 år tidligere.

0: Dette gamle greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner på Potsdamstadion I Berlin, på verdens største idrettsscene, under de olympiske leker, 7. august 1936.
1: Vi leder 2-0! Svetten rant nedover pannen og sved I øynene på landslagsspiller Arne Brustad. Han stod midt på banen og tok inn galskapen fra 50 000 tilskuere.
2: Dette dagens sensasjoner. Tyskene tror knapt sine egne øyne.
1: Hjemlaget med hakekors på brystet hadde blitt heiet fram, ikke bare av vanlige tyskere, også Adolf Hitler, føreren selv, fulgte kampen. Nå måtte det norske landslaget holde ut melkesyre og krampe I leggene litt til.
2: Et minutt igjen. Ja, nå går det visst ikke an for Tyskland lenger å redde affæren. Og dette foregått I selveste Hitler for Goebbels påfinn. Seieren vår! Norge olympiske semifinalister I fotball. Vi I dag I kvartfinalen slått Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilse med de, håndhilse på banen. Det hele gjør et nydelig inntrykk.
1: Brustad så lykken lyse I ansiktene til Juve, Tippen og selvfølgelig Magnar Isaksen, som hadde skåret 2 mål. Spillerne løp sammen over gressmatten og bort til landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Til og med den disiplinerte treneren var rørt over det som nettopp hadde skjedd. De norske spillerne hadde for noen uker siden blitt dømt nord og ned av pressen og deler av fotball-Norge. Og nå skulle de spille I semifinale I verdens største fotballturnering I de olympiske leker. Men det kom til å bli tøft. For Norge skulle møte selveste Italia.
3: Salve popolo d'eroi, salve patria immortale.
1: En av verdens fremste fotballnasjoner, med Europas beste klubber som Juventus, Inter, Bologna og Milan. De italienske herrene, kledd I blå landslagsdrakter, ble kalt gli azzurri, de azurblå. Men I Italia var landslagsfotballen blitt et mørkt ideologisk prosjekt. Diktatoren Benito Mussolini, kalt Il Duce, hersket over Italia og hadde formet landet etter fascismens maskuline idealer. Alt fra skolegang, arbeidsliv og sport tjenestegjorde det nye Italia. Til og med nasjonalsangen hadde blitt skiftet ut til Il Duces kamphymne, og med de azurblå ville han forføre massene på tribunene for å vise landets styrke. Men bare 15 minutter inn I kampen så Brustad hvordan keeper Tippen kastet seg på gjeves etter ballen I det Italia skårte 1-0. Pasningsspillet til italienerne gikk så fort at det var vanskelig for det norske laget å henge med. De lå dermed under med 1 mål til pause. I andre omgang fikk Norge til en kontring I det 58. minutt. Brustad løp inn foran mål etter at den italienske keeperen reddet ballen som lagspiller Kvammen hadde sparket mot nettet. Men returen landet I bena til Brustad, og før det italienske forsvaret rakk fram, skjøt han ballen rett I mål. Stillingen var 1-1. Brustad kunne se hvordan italienerne gestikulerte I fortvilelse da dommeren blåste av andre omgang. Kunne de virkelig slå Italia?
2: Italiens innkast 5 meter ned på vår halvdel ved venstre happen. Han kastar till inre vänstre, tillbaka till kastaren. Ned i vår skaffarfält, inre höjre. Den går till inre, den är farlig. Han!
1: Men til tross for at nordmennene ga alt, var de asurblå for sterke.
2: Våre gutter gir til italienerne sin honnør I et norske høralop. De stritt godt og tappert. Og de fortjener honnør for innsatsen hittil.
1: Brustad visste at kampen om gull- og sølvmedaljen var tapt. Men I bronsekampen mot Polen skårte han 3 mål og sikret bronsemedaljen. Da Brustad og resten av Norges nye bronselag kom til Østbanehallen I Oslo, ble de ledet opp til et podium på stasjonen. Arne Brustad så en folkemasse I alle aldre, tydelig rørt og stolt.
4: Dere her, gutter! Dere her skaffet deres hele ære. Dere har kastet land over gamle Norge og over flagget vårt. Og for... Og også for det skal dere ha en hjertelig takk. Som en takk for innsatsen ber jeg dere fremmøte her I dag. Med meg og utbringe et 3x3-øra for en norske landslag. De lever! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Ja! Ja! Ja!
1: Umiddelbart etter talen ble Brustad og resten av landslaget kjørt til det luksuriøse Hotel Bristol I Oslo sentrum og ført inn I den mauriske hall som prydet med forgyllede nordafrikanske dekorasjoner og islamsk ornamentikk. Arne og laget satt seg ned til dekket bord.
5: Når jeg på den norske olympiakomitees vegne har den glede å ønske deg velkommen hjem, så det med en dyptfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede I Berlin.
1: Lovordene ville ingen ende ta.
2: Kjære landslagsspillere og fotballledere, på vegne av de hjemmeværende medlemmer av Norges fotballforbunds styre, vil også jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkommen hjem igjen.
6: Jeg vet ikke noe bedre konklusjon på disse ord enn at vi roper et 3x3 hurra for gamle Norge, og så synger vi nasjonalsangen.
7: Bravo!
6: Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!

0: Brustad og spillerne kunne nærmest bade I hyllesten. Etter all feiringen var det tilbake til hverdagslivet for verdens tredje beste landslag. For det var ikke fotball som var hovedinntekten til Arne Brustad eller de andre spillerne. Noen var egentlig journalister, industriarbeidere, eller som Brustad selv, butikkarbeider. Jobbfrakken som han pleide å ha på seg bak disken, ble mye mer brukt enn landslagsdrakten gjennom høsten 1936. Og da vinteren kom, var det ikke fotballtrening. Brustad vekslet dermed mellom å være på jobb eller I barndomshjemmet I Ullevål Hageby. Det var lite å tjene på fotball, men Arne fikk litt reklamepenger ut av å spille på landslaget. I avisene var han avbildet I dress, med fotball I hendene og en tett sigarett mellom leppene. Stolt fortalte han leseren.
1: Får jeg lyst på en ekstra god sigarett, da skårer hobby. Blandingen I Tidemanns hobby har nettopp den rette passning.
0: Og da snøen begynte å smelte, og løvetaden blomstret ved Ullevål stadion vår 1937, hadde Norges fotballforbund nye og store ambisjoner for Brustad og resten av landslaget. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skulle arrangere verdensmesterskap. FIFA, som egentlig hadde vært knyttet til det mer prestisjefulle olympiske leker de siste 30 årene, ville nå bygge opp sitt eget fotballimperium. I 1930 hadde de holdt sitt første mesterskap, og det hadde gitt mersmak hos verdens fotballfans. Og neste år skulle det tredje VM holdes I Frankrike. Men skulle herrelandslaget delta, måtte Arne og gutta først ta seg gjennom kvaliken. Det var bare å komme I gang med treningen. På banen knyttet Arne Adidas-sko med hvite striper og gjorde seg klar for en ny sesong med klubb- og landslagsfotball. Skulle han beholde plassen sin, måtte han utnytte hvert spilleminutt han fikk på banen. I månedene fremover skårte han utallige mål og serverte målgivende pasninger I landslagets vennskapskamper og I klubblaget sitt lyn, hvor flere av de andre bransjegutta også spilte. På landslagssamlingen presset Brustad kroppen til bristepunktet under sprintøvelsene. Hjernen bak bronselaget og veien til VM var landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Mannen fra Sarpsborg hadde spilt I den tyske ligaen for Hamburg I mange år, og var et av Norges skarpeste fotballhoder.
2: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten, og kunne løpe hurtig med dem, og kunne løpe I, som de ganske viktigste avstand, I slalomsvingninger, og samtidig beholde herredømme over ballen. Jeg har allerede på disse dagene merket stor fremgang hos guttene, og I dag, I særdeleshet hos Christian Henriksen og Fransen fra Bergen, som vi til å begynne med ikke kunne dette noe særlig godt.
3: Ja, det var ikke en innrøring om at de var de to siste som ble valgt.
2: Det var altså det, men de viste I dag I hvert fall at de nu kan fullt kan ta opp da konkurransen med de andre.
0: Da høsten kom, var første motstander klar. Det var Irland. 19.000 tilskuere samlet seg på Ullevål stadion I det Brustad og gutta gjorde seg klare for avspark. Da kampen ble blåst av med 3-2 seier til Norge, var publikum I ekstase. Men Arne kunne ikke juble. Etter å ha sikret en målgivende passning til lagkompis Kvammen, kjente Arne Brustad en smerte I kneet. Det hadde blitt verre og verre utover kampen. Han fikk en av de verste beskjedene en fotballspiller kunne få. Arne hadde fått vann I kneet. Fotballsesongen hans var ferdig for I år. Og den 7. november måtte han følge returkampen I Dublin på radioen. Hjemme I Oslo hørte 25-åringen stemmen til landets store sportskommentator P.C. Andersen.
4: 2,5 minutter igjen I Dublin, hvor vi leder 3-2. Ut på banen, den havner hos Ek, nei, han mister den. Den går til venstre bekk. Helt til Rolfe Hansen tar den på sparket, til venstre indre. Og tvers over til indre høyre. Døren sparker. Til ytter venstre, venstre hap. Nå går det oppover på tyrene. Lang ball, farlig.
0: Norge ledet 3-2, men irene kjempet innbitt.
4: Lang ball, farlig. Til Dunn, han hedder ned. Til indre høyre som skyter. Irland utlignet. Irland utlignet.
0: Arne ryttet spent da kampen gikk inn I de siste minuttene.
4: Holberg tar den. Nei, den går til høyre hav. Den går til kampen av Kari. Uavgjort 3-3 I Dublin. Og Norge har vunnet retten til deltagelse I slutturneringen I Paris.
0: For første gang skulle det norske landslaget spille I verdensmesterskapet. Nå måtte Arne bare bli skadefri før avreisen til Frankrike neste år. En lys junikveld på Østbanehallen 1938 sto 15 fotballspillere, landslagstreneren, Norges FIFA-representant og journalisten B.C. Andersen klar for å stige på nattoget til København. Den nå 26 år gamle Arne Brustad la seg I sengen I togkupéen med et smil I det toget begynte å kjøre fra perrongen. Han var kvitt skaden og I sitt livsform. Men Arne og lagkammeratene var klar over at folkefesten kom til å bli preget av mye annet enn fotball. Verdensmesterskapet kom nemlig bare til å bestå av 16 nasjoner. For hver dag han åpnet avisen for å lese om hvilke land som hadde kvalifisert seg, hadde de andre sidene vært fulle av dystre nyheter. For det første var det massiv boykott av VM. Latinamerikanske land hadde ikke likt hvordan lagene deres ble behandlet under OL I Berlin, og heller ikke at verdensmesterskapet ikke var I Sør-Amerika. Utenom Kuba og Brasil hadde resten av kontinentet meldt pass. På grunn av manglende interesse hadde ikke USA, Skottland eller England blitt med. Men dette bleknet I forhold til andre bekymringer, for verden var på nippet til å rakne. Østerrike og landslaget deres fantes ikke lenger. Landet hadde frivillig blitt innlemmet I Nazi-Tyskland, og flere av deres beste spillere hadde byttet landslagstrøye. Og Tyskland var på krigsstien mot et annet land som skulle delta I VM, Tjekkoslovakia. Spania var det bare å glemme, ettersom det der pågikk en blodig borgerkrig hvor hundretusener hadde mistet livet. Og I Asia var fotballnasjonen Japan betydelig mer opptatt av å gjennomføre den brutale underleggelsen av Kina. VM I fotball, som skulle bli et avbrekk fra alle verdens problemer,

utlandet I Amsterdam på grund av dårlig vær. Landslagets første reise med fly ble temmelig turbulent. Da de omsider landet I Paris, var det rett på nattoget til Marseille. Og nå, 48 timer senere, var det en sliten norsk delegasjon som gikk ut av Gare de Marseille-Saint-Charles. Endelig sjekket de inn på Hotel Terminus, like ved togstasjonen. For snart skulle de møte Italia, laget som hadde hindret dem fra å nå finalen I OL 2 år tidligere. Denne kampen var avgjørende. VM var nemlig organisert som et klassisk cupspill. Vinneren gikk videre, mens taperen ble slått ut av mesterskapet. Med mindre Arne og de andre greide å ta revansj for nederlaget I Berlin, var det rett tilbake til Norge. Arne Brustad og de andre norske spillerne satt I garderoben og hørte drønne av publikum gjennom betong og stål. De satt med tomme mager og med tørst I halsen. Laget hadde blitt enige om at å spise og drikke I forkant av kampen kunne gjøre de døsige på banen. Det var best å ikke ta noen sjanser. Da tiden var inne, stilte alle 11 seg opp på rekke og rad og begynte å gå ut mot banen den 5. juni 1938. Gradestokken viste godt over 30 varmegrader på Stade Vélodrome. På den ene enden stod det norske landslaget, og på den andre, det italienske. Det var tid for nasjonalsangene. Mens «Ja, vi elsker» ble spilt, ble Brustad og de andre spillerne overrasket over støtten de fikk av det franske publikummet. 20 000 jublet.

Men da korpset begynte å spille den italienske nasjonalsangen, ble stemningen snudd på hodet. Franskmennene hadde ingenting annet enn forrakt for rivalen Italia. Men de som viste mest sinne var eksilitalienerne. De hadde rømt fra det fascistiske regimet, og nå satt de sammen med franskmennene på Stade Velodromstribuner og buet og pep. Men Gliasuri hadde ikke tenkt å la seg føye av hylene fra tribunen. Da nasjonalsangen Giovinezza ble spilt, løftet de italienske spillerne opp høyrearmene sine I fascisthilsen. Selv da musikken var ferdig, holdt italienerne armene sine oppe. Da buingen fra publikum omsider roet seg, senket de armene. Men så snart lydnivået dempet seg, ropte den italienske landslagssjefen Vittorio Pozzo noe til spillerne sine. Og igjen løftet spillerne høyrearmene. Fascistene ønsket åpenbart å terge franskmennene så mye som mulig, og demonstrasjonen hadde ønsket effekt. Publikum eksploderte på nytt I sinne. Brustad visste at arenaen hadde blitt stormet etter betraktelig mildere provokasjoner enn dette, og selv den tyske dommeren begynte å se nervøs ut. Til slutt grep dommeren inn. Kampen ble satt I gang, og straks merket Norge at Italia var grusomt effektive. Bare 5 minutter inn I kampen greide Gliasuri å score. Det gjorde vondt å få et baklengsmål så tidlig, men Brustad-landslaget visste det var lenge igjen av kampen. Det gjaldt bare å stå sammen. Minuttene gikk, og etter hvert greide nordmennene å holde ballen unna italienerne og bygge opp et spill som presset motstanderne tilbake på sin halvdel. Så, I det 38. minutt, kom en åpning. Kvammen tok ballen og sendte den videre til Brynhildsen, som sendte den til Brynhildsen.

0: onsdag. 26-åringen trosset middelhavshete, svette og det italienske forsvaret. Løp inn og siktet ballen mot mål. Franskmennenes jubel rullet over stadion, mens Brustad ble omfavnet av lagkammeratene.
1: Norge skåret ved Brustad. Det 6 meter igjen. Stillingen 1-1. Publikum vilt begeistret.
0: I det de gikk til pause, hadde de følelsen av at de kunne få revansj for nederlaget i OL. Andre omgang begynte. Og det norske landslaget kjempet mot det godt organiserte italienske forsvaret for å finne en ny åpning. Da det bare var 4 minutter igjen av ordinær tid, var det fortsatt uavgjort. Det luktet ekstra omganger i den utålige varmen. Men i kampens hete så Brustad at Brynildsen hadde ballen og satt i gang et angrep. Brustad løp alt han orket. Da langpassningen kom, slo Brustad til alene mot keeper.

Et mirakel I Marseille hadde funnet sted. Norge ledet 2-1 mot verdens beste fotballag, eller rettere sagt, de som akkurat hadde vært det. Brustad kunne ikke tro det. Men mens Brustad tok gleden innover seg, så han den tyske dommeren komme mot dem. Den tyske dommeren mente Brustad hadde vært nærmere målet til Italia enn Italias egne forsvarsspillere. Dermed var det offside. Den tyske dommeren annullerte seiersmålet til Norge. Det var ikke til å tro. Stillingen var igjen 1-1. Og det gikk til ekstra omganger. Det var forferdelig varmt. I den korte pausen la spillerne seg ned på banen. Men svamper med kaldt vann ble trykket mot nakken og pannen deres. Til tross for varmen insisterte trener Halvorsen at de ikke skulle drikke noe vann. Det var med andre ord et dehydrert landslag som hadde spilt I over 90 minutter I 35 varmegrader. Men Arne Brustad visste at de var nære nå. Selv om de var amatører, hadde de spilt bedre enn Italia, som var et lag med profesjonelle stjernespillere. Holdt de trøkket oppe og ga alt, ville de seire. Men solsteken og det italienske laget var for sterkt. 94 minutter inn I kampen skåret Italia igjen. Norges VM-drømmer lå I ruiner. Publikum var rasende. Kampen var blitt avgjort av en, I deres øyne, korrupt tysk dommer.

0: Arne Brustad og de andre norske spillerne gjorde gode miner til slettspill. Begge lag takket for god kamp. Så var det til garderoben. Men da Arne og de andre gikk ut I bilene som skulle kjøre dem tilbake til hotellet, ble de møtt av et uventet syn. Tusenvis av tilskuere hyllet det norske landslaget.
1: Vi ble Norge! Vi ble Norge! Vi ble Norge!
0: Arne Brustad vinket til franskmennene mens han hørte dem rope tre ord igjen og igjen og igjen. Vive la Norvège! Lenge leve Norge!

0: Samme år ble Arne Brustad tatt opp på det europeiske landslaget som spilte mot England. Dette året var han en av kontinentets største fotballspillere. Landslaget fra 1936 til 1938 fikk kallenavnet bronselaget.
1: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inn til foten og kunne løpe hurtig med den og kunne løpe i...
0: Bronselagets suksess hadde ikke vært mulig uten landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Under krigen gjorde han som flere i norsk fotball og tok opp kampen mot tyskerne. Halvorsen ble arrestert og endte opp i noen av de verste konsentrasjonsleirene i Tyskland. Men selv der sto han opp for å hjelpe sine medfanger. En av de var selveste Trygve Bratteli, som senere ble Norges statsminister. Etter krigen kom Halvorsen tilbake til Norge og ble generalsekretær i Norges fotballforbund i 1945, med målet om å gjenoppbygge norsk fotball. Men under et fotballmøte i Narvik en januarsøndag i 1955 døde Asbjørn Halvorsen, kun 56 år gammel. I dag regnes han som en av de største i norsk fotball gjennom tidene.
2: Vil du høre mer, så finner du flere episoder av Gamle greier i appen NRK Radio.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Og etter mange spekulasjoner så ble det i helga klart at verdens største popstjerne i helga sa ja til sin kjære Taylor Swift, ja, som nå blitt fru Travis Kelce.
5: Well, it's official. Taylor Swift and Travis Kelce have tied the knot at a star-studded spectacle here at Madison Square Garden in New York City. It followed weeks of secrecy and spectacle as the sports arena was transformed for the couple's big day. The announcement came after an army of hundreds of black SUVs dropped celebrity guests off at the venue.
4: Ja, Travis Kelce, han fikk altså sin Taylor Swift, eller var det motsatt, Ingrid Moholt Volder, du journalist her i NRK, du følger tett med på popkultur. Mm. Du, det var en del rykter i sving før det.
6: Jeg tror ikke den dama kan gjøre veldig mye uten at det blir ekstremt mye rykter, og dette var intet unntak. Det var altså så mye spekulasjoner rundt omkring, og det var veldig mange som ikke ville tro at hun faktisk skulle gifte seg i Madison Square Garden, som er jo tilsvarende gifte seg i Oslo Spektrum her til lands. Men det viste seg å stemme da. Så hun hadde først en sånn rehearsal dinner på torsdag med 100 gjester, tror vi, og så et bryllup med 1000 gjester fredag 3. juli.
7: Bare de aller nærmeste,
6: altså. Bare de nærmeste.
4: Ja, vi snakker jo selvfølgelig om det her, fordi, både fordi at det er verdens største popstjerne akkurat nå, så er det jo en, det vil si at det er en kulturnyhet også, ikke sant, at det her skjer?
6: Absolutt, det er jo veldig mange ting som store stjerner gjør, som kan avfeies som litt sånn banale, bare livshendelser, men det er jo ringvirkninger, og det betyr jo mye mer enn at to mennesker bare har funnet kjærligheten. Det er jo fått ganske mange som har kritisert henne allerede for at hun blant annet stengte av flere kvartaler midt på Manhattan i en av egentlig landets viktigste helger noensinne, i en av landets viktigste byer. Så det føles jo kanskje litt umusikalsk for noen da, hele dette oppstusset.
7: Ja, og så har det jo vært, altså er det i Madison Square Garden, det er kjempestort. Hvorfor har hun valgt det, eller?
6: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ingen god forklaring personlig, men jeg tror de grunnene vi har fått ut er jo fordi de vil ha det så privat og sikkert som mulig. I Madison Square Garden har du en sal som rommer masse mennesker, 1000 av de nærmeste for eksempel, hvor det ikke er noen vinduer, så det er umulig for paparazzier å få tatt bilder. De kan ikke fly over eller gjøre til andre ting som har blitt gjort i andre brylluper. Men så er det også mulighet for å frakte gjester under bakken, altså at folk kan komme og gå uten å bli sett. Så det er på en måte sikkerhetsaspektet, og det private har vært de største, de grunnene som har blitt sagt da.
7: Vet vi noe om hva som har foregått på innsiden?
6: Alle gjestene har jo måttet signere taushetserklæringer før de kom, det er veldig romantisk. Og ingen har fått lov til å ha med telefonene sine inn, så det har vært mobilforbud, men allikevel så kommer det jo alltid et eller annet, noen små liksom drypp her og der. Og det ser ut som at det ble bygget en slags lite slott inne på Madison Square Garden, Og så går det rykter om at hun gikk ned til alteret med en av hennes egne låter som spilte med strykekvartett.
7: Og hva hadde hun på seg?
6: Hun hadde på seg Christian Dior, designet av Jonathan Anderson, som kreativ direktør der nå. Og det hadde også Travis Kelce. Men vi har enda ikke sett noen bilder av kjolen, men vi vet at hun har gått for Dior tidligere, og folk har jo troa på Jonathan Anderson, da. Så vi får håpe at den var fin.
4: Det håper vi. Vi vet veldig godt hvem hun er. Hvem er han?
6: Han er en såkalt quarterback, en av USAs største idrettsstjerner faktisk, amerikansk fotball. Vant Superbowl for et par år siden, vunnet flere ganger og har vært en veldig sånn tydelig skikkelse i amerikansk idrett i veldig mange år. Så amerikanere har visst hvem Travis Kelce var veldig lenge, og så er han kanskje litt nyere for oss å bli kjent med ham via Taylor Swift, men han er veldig, veldig stor i amerikansk sammenheng og også hatt reality-show om seg selv.
4: Ja, og det her er også en stor begivenhet, selvfølgelig også i USA. Hva skriver mediene om det her?
6: Mediene sluker jo alle agnrått. Altså, jeg tror alltid når vi snakker om Taylor Swift, så er det fordi Taylor Swift har lyst til at vi skal snakke om henne. Hun er veldig god til å orkestrere mediene og få det på sin måte. Men så ser jeg også ganske mange unge amerikanere som er litt sånn kritiske, og kanskje ser henne i et nytt lys, fordi alt som skjer i USA nå må ses på en måte med et bakteppe, liksom, eller gjennom den verdenssituasjonen vi nå er i, og spesielt i USA, hva som foregår der, så har fansen lenge etterlyst at hun skal si noen ting. Hun har vært veldig stille når det kommer til Trump den siste tiden. Hun har ikke sagt noen ting om situasjonen i Palestina, som gjør at de er litt sånn kritiske til henne og mener at kanskje det ikke finnes noen snille milliardærer, og da er hun intet unntak. Og da føles det litt som et litt sånn slag i trynet at hun da lager dette enorme bryllupet.
7: Og så er det jo noe med å si at man ikke ønsker seg så mye oppmerksomhet, men så er det jo på Madison Square Garden. De annonserte det med en billboard, som jeg ikke klarer å huske hva heter på norsk, utenfor, med Just Married. Ja. Det er jo litt motstridende, eller?
6: Ja, det er jo, altså det finnes folk som gifter seg hele tiden uten at vi får det med oss, blant annet skuespillerparet Tom Holland og Zendaya. De har jo giftet seg, og vi aner ikke når eller hvor eller hvem som var der. Så det at det liksom er privat er jo bare et eller annet slags, det er et spill for galleriet, mener jeg. Fordi hvis de ville gifte seg uten at vi skulle vite det, så hadde de fått det til.
7: Du sa jo tidligere at det var 1000 gjester. Men så er det en person som jeg tror mange lurer ekstra på om var det eller ikke. Hennes beste venninne, eller tidligere beste venninne, Blake Lively.
6: Ja. Jeg tror ikke hun var der, altså. Jeg har ikke sett noen tegn til at hun var der, og folk tror jo da, det var jo denne krangelen som oppstod i forbindelse med en film som Blake Lively spilte, hvor det ble ganske mye rabalder i kulissene. Og så har Blake Lively da brukt Taylor Swifts navn som et slags sånn for å vinne en krangel som ikke handler om Taylor Swift, og derfor tror folk at de ikke lenger er venner, og derfor tror vi også at hun rett og slett ikke var invitert til bryllupet.
7: Men en som var der var Adam Sandler. Litt overraskende for meg, hvilken rolle hadde han?
6: Han viet parret, og er visst nok, det visste ikke jeg, men de er gode venner, sier de i hvert fall selv. Og så har Taylor Swift en sang som heter Wishlist, hvor hun synger om, drømmer om en fremtid med hus og barn og alle de tingene. Og den er inspirert av en Adam Sandler-film, så derfor var det liksom et ekstra perfekt da, at det var Adam Sandler som skulle vie dem.
4: Ja, det var altså historien det om Taylor Swift som gifta seg. Tusen takk skal du ha, Ingrid Moholt Våle, journalist her i NRK. Og så var det da faktisk slik at Paul McCartney, han etter alt sigende så spilte han og sang han i bryllupet.
6: Ja.
4: Og hva vet du om det, Ingrid?
6: Jeg vet det, at det sies at han sang, men jeg vet ikke noe mer om hva han har sunget eller hva som kom frem.
7: Jeg må stille et siste spørsmål.
6: Ja.
7: Altså, fordi når Dua Lipa gifta seg, så fikk vi jo masse bilder fra bryllupsreisen og noe sånt. Vet vi noe om hvor Taylor og Travis skal?
6: Nei, og hvis bryllupet på Madison Square Garden, så det vanskelig å spå, for de går hvertfall ikke i de der klassiske fellene. Det ikke slott i Italia og så videre til Maldivene på en måte. Så kanskje hun velger seg en kald bryllupsferie, for eksempel. Kanskje hun kommer hit?
8: Ja, det blir spennende å følge med.
4: Det blir spennende å følge med. Ja, altså, Paul McCartney, han skal visst nok ha fremført noe han nesten aldri, eller så å si aldri, fremfører mer, rett og slett. I want to hold your hand.

0: Det var Paul McCartney som fremførte Hold Your Hand i bryllupet til Taylor Swift i helga.
1: Dagens P2-pulsen nærmer seg straks slutten. Vi tilbake i morgen til samme tid. Vi som har laget dagens sending var Tor Henry Bjor, Ida Yasin, Andersen, Beate Riser, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent var Magnus Løge Hagen, og programledere, det var Jakob Arvola og meg, Penny Wayne Claire Kemba.
2: Klokka 7, her NRK Nyheter. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
3: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
4: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Håkon Rikeles.
5: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
3: Ja, jeg synes det.
4: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
3: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
4: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
6: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
2: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet i Sør-Aust stanset i natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn i bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av vegen i Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn i en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt i Vadsø uroa.
7: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år i at man har sett at det nyserot rundt. Skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
8: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
9: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner også å skyte.
2: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
10: God morgen, det tirsdag 7. juli, og her nyhetsmorgen. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier de tar oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil endre alkoholloven permanent.
3: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
10: Og innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. Skal vi også snakke om NATO-toppmøtet, der våpenindustrien skal få presentere seg for toppene i dag. Velkommen til Nyhetsmorgen med Birger Kolsrud Aasund i studio. Kvinner som skal ta abort må få tilbud om inngrep så raskt som mulig, det mener helseminister Jan Christian Vestre, men har vi ikke sett noen grense for når sykehusene må gjennomføre aborten. Den ballen har han spilt over til helseforetakene, som sier at de tar helseministerens innspill på alvor. NRK har de siste ukene fortalt at ventetiden til abortbehandling har økt det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
11: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort I de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
12: Kvinnen vi treffer I 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på I over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
13: Jeg supersliten. Kroppen jobber jo kjempehardt. Kvalm kaster opp hver dag.
12: Kvinnen skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. Det et sykehus som har fått lengre ventetider det siste året. De oppgir en gjennomsnittlig ventetid på om lag 2 uker.
13: Ja, nei, jeg kjempesliten. Jeg klarer ikke å være I arbeid. Fordi symptomene mine så kraftige da.
12: Sykehuset skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om denne saken. NRK har fortalt om økende ventetider for abort ved norske sykehus etter at den nye abortloven trådde I kraft I fjor. Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
14: Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
12: Helseforetakene I Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå I dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
15: Vi har fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort I våre helseforetak.
12: Det sier direktør Trude Basso I Helse Midt.
15: Og nå har det jo vært flere saker I media den siste tida der I alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
12: Det kun Helse Nord som sier de fornøyde, selv om tallene de gav departementet I juni viser lengre ventetider ved det største sykehuset. Flere partier har krevd maks 1 ukes ventetid på abort, men helseministeren vil ikke gi en tidsfrist.
14: Det noe vi kan diskutere. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å lage en felles nasjonal frist.
12: Hver dag de siste 2 ukene har kvinnen vår kastet opp, hun har vært sykemeldt fra jobben, og ventetiden har handlet om å få tiden til å gå.
13: Jeg ligger jo med kvalme og uggen hele tiden, prøver å spise, så alt går egentlig bare på det å komme igjennom dagen.
10: Reporter her, det var Marianne Ytreide. Anne Kjersti Befring, professor I helserest ved Universitetet I Oslo. God morgen.
16: God morgen.
10: Helseministeren har altså sendt et brev. Da løser vel alt seg, tenker jeg.
16: Ja, det kan vi jo håpe på. Det I hvert fall viktig at helseministeren tar dette på alvor. Abort, det jo ikke helsehjelp som skal vente, tvert imot. Det noe man skal få ganske raskt. Og denne loven som kom for litt over et år siden, den har hatt en veldig slagside.
10: Ja, hvilken slagside?
16: Nei, da fikk jo kvinner rett til selvbestemt abort inntil 18. uke, og ikke inntil 12. uke, som var ordningen før. Dette skulle jo være en styrking av retten for kvinner, men så ser vi at det har ført til lengre ventetid.
10: Ja, hvorfor øker ventetiden slik du ser det?
16: Nei, jeg har jo sett over flere år at kapasiteten I sykehusene trekkes ned, fordi man skal for eksempel bygge sykehus eller investere I et stort IKT-system, og så trekker man ned uten nødvendige risikovurderinger og uten å tenke at det en del tjenester som må skjermes. Og det gjelder ikke bare abort, det gjelder for eksempel også fødsler, at man har nok kapasitet der.
10: Men du bruker noe argumentet at det hva skal vi kalle det, administrative årsaker. Det ikke prioritering I forhold til andre pasientgrupper, da?
16: Jo, det det nok, men dette da prioriteringer I strid med det som lovkravene. Og lovkravene jo noe av den viktigste rammen vi har for prioriteringer. Og hvordan man skal, altså hvilken rekkefølge man skal ha på hvilken hjelp man gir. Og når det gjelder kvinnehelse, når det gjelder abort, når det gjelder fødsler, så har det veldig høy prioritet.
10: Men det da andre sykdommer og andre hva skal vi si, helsetilstander som også har lovbestemt behandlingstid, så det blir jo en vanskelig prioritering for legene som står i dette I det daglige.
16: Ja, det uten tvil vanskelig for legene som står I dette daglig, og det jo ikke der ansvaret ligger. Nå det ikke andre grupper som, bortsett fra øyeblikkelig hjelp, og abort hører jo på en måte til en slags øyeblikkelig hjelpssituasjon, nemlig at hjelp skal gis veldig raskt. Det helsehjelp som ikke kan vente, står det I lovforarbeidene. Og det jo veldig viktig å legge til grunn, Så det med akutte tjenester, øyehjelp og abort, det skal vektlegges.
10: Men akutte tjenester, mitt poeng bare at det jo andre ting som de pålagt å gi hjelp til når det gjelder akutte tjenester. Abort kan jo vente.
16: Abort helsehjelp som ikke kan vente, sånn som det står I lovgivningen. Og det ikke så mange, kan du si, helsehjelpformer, da, eller sykdommer som har den formuleringen. Det det som øyeblikkelig hjelp, og så det abort. Og fødsler vil jo være typisk øyeblikkelig hjelp, at da må man komme til, men man skal jo helst planlegge for det. Mm. Dette handler jo om kvinnehelse og det med abort. Det kan godt tenkes at sykehuset legger til grunn at det kan vente. Nå ser det jo ikke helt sånn ut. Når vi hørte Basso og har hørt tilbakemeldingen til ministeren, så jo det at dette må de prioritere høyt, for dette, sånn skal det ikke være. Så jeg tror ikke det noe uenighet om at gravide kvinner som har bestemt seg for abort skal slippe å gå og bære på fosteret I flere uker.
10: Men flere politikere krever nå at sykehusene får en ukes frist til å gjennomføre abortene. Det en regel man bør innføre?
16: Jeg litt I tvil om det. Det hadde jo vært ønskelig om man slapp å begynne å detaljregulere ventetid. Men samtidig ser vi at ventetiden ikke nå går raskt ned, så må man gjøre noe mer enn bare å skrive et brev til sykehusene.
10: Ja, hva da?
16: Nei, da kan det være man må sette en klar grense for hvor lenge kvinner må vente. Dette jo da ventetid etter at man har bestemt seg for å ta abort. Og da kan det tenke seg at man må ha en klar grense hvis ikke sykehusene klarer å rette opp I denne ventetiden.
10: Men det mulig jeg misforstod deg nå, Befring, men altså, sa du at man ikke bør sette en ukes ventetid, men samtidig bør sette en grense?
16: Jeg sa at nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren, og følge denne utviklingen tett. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor, og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig I svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
10: Ok, Anne Kjersti Befring, professor I helserett ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen. Strid om Iran kan bli en konflikt på NATO-toppmøtet som starter I dag. Det mener flere eksperter, blant annet Jens Stoltenbergs tidligere medarbeider I NATO, Oana Lungescu. Donald Trump vil ha europeiske land inn som en aktiv part I kampen mot Iran, men Europa de holder igjen.
17: A lot of it will depend on atmospherics and in what mood President Trump will be when he comes to Ankara.
18: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet, sier Oana Lungescu, som Jens Stoltenbergs tidligere kommunikasjonssjef I NATO og nå analytiker ved Royal Services Institute. Hun sier at Iran kan bli en stor konflikt på toppmøtet, som starter I Tyrkia I dag.
17: I think President Trump remains frustrated to a certain degree about what he sees as the...
18: Trump frustrert over at andre NATO-land ikke har deltatt mot Iran, sier Oana Lungescu.
17: Probably be a discussion about Hormuz, the Strait of Hormuz. So I think
18: det vil bli diskusjon om Hormuzstredet. Men Europa vil ikke forplikte seg, slik Trump ønsker, fortsetter hun.
19: NATO is a defensive alliance.
18: NATO en defensiv allianse, sier Steven Everts, som direktør for EUs institutt for sikkerhetsstudier.
19: So I would be surprised if there is a lot of enthusiasm
18: Jeg blir overrasket hvis europeiske land sier ja til en aktiv rolle mot Iran, sier Everts videre. På NATO-toppmøtet i Ankara vil Ukraina og forsvarsinvesteringer stå i sentrum. Europa skal gjøre mer av jobben i NATO. Det skal skapes en tredje versjon av NATO, et NATO 3.0.
20: Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
21: And then Daddy has to sometimes use strong language to get
20: stopped. Strong language, everyone say, well, you have to use a certain word.
18: Det et år siden generalsekretær Mark Rutte kalte Trump for Daddy. Etterpå kom striden om Grønland. Det var full krise i NATO, og flere måtte mane til samhold.
22: Men nettopp derfor det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
18: Sa Jens Stoltenberg tidligere i år. I Ankara tror hans tidligere medarbeider at NATO-landene må fortelle verden at de står sammen.
17: But I expect that the summit will restate that Article 5 is key to the alliance and that
18: Slutterklæringen må inneholde en støtte til Artikel 5, den som handler om å forsvare hverandre. Men Europa må ta en større rolle.
19: 600 million people.
18: Europa et kontinent på 600 millioner mennesker som kan forsvare seg, sier sikkerhetsekspert Steven Everts.
19: Now, why would we say, no, there's something wrong with us. We cannot do this.
18: Hvorfor sier Europa, vi greier det ikke, fortsetter han. Oana Lungescu sier Europa på vei i det som nå kalles NATO 3.0.
17: The NATO 3.0 is still a transatlantic alliance where Europeans take the lead for the convention.
18: I NATO 3.0 vil Europa ta en ledende rolle. Toppmøtet i Ankara vil vise hvor ledende den blir.
10: Det sa vår utenrikskorrespondent Anders Børingbo, som for øvrig nå med oss direkte. Og Anders, på forhånd har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Har man kommet noe lenger i det spørsmålet før møtet?
23: Mark Rutte hadde en pressekonferanse i går, og hans slagord for å kalle det rundt dette jo et sterkere Europa i et sterkere NATO. Og bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter. Og den veien man på vei til å klare, i snitt kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
10: Så hører vi i saken her at Iran kan bli et vanskelig spørsmål for NATO-toppene. Hvorfor egentlig Europa så redde for å innta en mer aktiv rolle i den krigen?
23: Fordi Europa mener at NATO skal være en defensiv allianse. Og man anser det Trump har gjort i Iran som ikke defensivt, så man ønsker ikke at NATO skal ha en rolle der. Men man frykter jo nå på dette møtet at det her, på denne Iran-saken, og trøblet skal komme, at Trump vil ta ordet og mene et eller annet om Europa, hva Europa har gjort her, eller at man krever en tekst som går veldig langt i forhold til Iran. Det uro rundt det, og dette vil være veldig følsomt under dette møtet. Det mulig Iran-spørsmålet kommer inn i slutterklæringen herfra, men da med en ordlyd som Europa kan leve med.
10: I dag det også det som blir kalt industriforum, Anders. Er det blant annet skal handle om at våpenindustrien skal få presentere seg for NATO-toppene. Sitter statenes penger litt løsere nå enn de gjorde tidligere?
23: Ja, men det jo enorme pengesummer i spill. Milliarder av kroner skal brukes rundt omkring. Rett før selve NATO-møtet har vi altså dette industriforumet hvor jeg nå, hvor våpenprodusentene får vise seg fram. Og det klart når alle land skal opp mot 5% av BNP i forsvarsutgifter, så det enorme summer i spill. Det enorme summer å tjene for forsvarsindustrien, så her det. Men i dress og slips som ønsker å gjøre dealer, og så får vi se utover hvem som stikker av med de feteste kontraktene.
10: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det jo en offisiell middag i kveld, og så det et møte på bare 3 timer. Hvorfor varer dette så kort?
23: Ja, Ja, det sies jo rett ut at møtet lagt opp etter USA og Trump, at man ønsker et kort og effektivt møte hvor det mindre sjanse for konflikt, rett og slett. Vi så jo på NATO-møter tidlig i Trumps periode at det kunne gå galt når man satt for lenge I møter. Nå det gjort veldig kort og konsist, så selve NATO-møtet altså under 3 timer I morgen. I kveld møtes alle statslederne hos Erdogan her I Ankara til en middag, mottakelse og middag, og det starter rundt klokken 18.30 I kveld.
10: Anders Børingbo med oss fra NATO-toppmøte, og det som skjer der og skal dekkes videre, det kommer til å bli dekket videre I NRK Nyheter utover dagen. Da klokken blitt 07.20, du hører på Nyhetsmorgen, og her våre viktigste saker nå. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier de tar den oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil nå endre alkoholloven permanent.
3: Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
10: Innbyggerne I Moskenes I Lofoten har funnet frem våpen for å skyte ned nærgående droner.
0: Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet frem våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
10: Nå ber kommunen staten om hjelp. Den svært giftige planten nyserot sprer seg stadig I Finnmark, vokser blant annet I stort monn rundt barneskolen I byen. Hør mer om dette 10:30.

0: innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM I natt. Og det hjalp ikke for Portugal at Cristiano Ronaldo en legende. Også Portugal ute av VM. Ja, forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte død, det slår venstretopp Håkon Rikles fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Nå vil han ha utvidede skjenketider på mer permanent basis.
1: Ja! Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt! Veldig gøy! Det så stort!
2: Ellevill stemning I gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
3: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyre Håkon Rikeles.
4: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
3: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
3: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
5: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
2: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Holtbrekken I SV.
6: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrekorn. Ja, det hjalp altså ikke at Donald Trump ringte FIFA-presidenten og at Folarin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. USA ute av VM etter svagt forsvarsspill og en enorm keepertabbe.
7: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
8: Ja, det den tredje gangen også at de forærer Belgia en scoring.
7: Ja, det nesten som man ikke tror det.
9: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Folarin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de I natt tapt 1-4 I 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det I går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
10: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
9: USAs president Donald Trump bekreftet I går ettermiddag det mange hadde spekulert I. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet I 16-delsfinalen. Mandag kveld skrev FIFA-presidenten at han jevnlig diskuterer VM-saker med Trump, og at FIFAs disiplinærkomité tar uavhengige avgjørelser. De bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kun spiller åttedelsfinalen mot Belgia.
11: Avgjørelsen urimelig, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares. Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen riktig.
9: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, og la til at han følt med amerikanerne som ville ha det her hengende over seg ved en eventuell seier. Men allerede etter 8 minutter kom den første antydningen. En USA-seier ville ikke bli et problem.
8: Og så sover de litt grann når det, og så det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig I det amerikanske forsvaret. Og det det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
9: Etter halvtimen utlignet Malik Tillman på et frispark for USA, men Belgia slo tilbake like etter.
8: Innlegget godt, og så sitter to med en eneste gang. Svaret kommer kontant fra Belgia.
9: Charles de Ketelare ga USA 1-2 I sekken til pause, og I andre omgang ble vondt verre for amerikanerne.
8: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Fries? Hva det du gjør? En monstertabbe!
9: Den amerikanske keeper Matt Freese slurver bort ballen foran egen 16 meter, og en uakrobatisk Tim Ream får ikke hindre Belgias tredje mål for dagen. Og så, på overtid, dukket en ringrev opp og gjorde dagen helsvart for USA.
8: Men her det I stedet for Lukaku. Og da alt fnugg av håp og drømmer for USA. Helt borte.
9: Dermed 1-4 tap for vertsnasjonen som ender sitt VM med åttedelsfinale og Belgien Baluba.
0: Reporter her, Mathias Ness Lysholm. Fotballekspert her I NRK, Jonas Grønner. God morgen.
12: God morgen.
0: USAs president bekreftet altså at han tok kontakt med FIFA I etterkant av Belgiens røde kort. Hvor ofte skjer det at røde kort eller konsekvensen av dem slettes på den måten?
13: Nei, det uhyre sjeldent. Og så det de gangene det skjer, så det fordi at det noe så åpenbart feil. Altså her du snakket om et rødt kort som ja, billig og kan diskuteres, og det helt sikkert veldig mange som enige om at det var strengt, men det fremdeles et rødt kort som gitt. Da kan ikke man ha eller sånn at man går tilbake på det. Hadde det vært feil mann som fikk det, eller at det var gjort en åpenbar stor feil, så hadde det vært noe annet. Men dette her jo ikke innenfor den kategorien, og det jo bare en gigantisk stor skandale hele opplegget.
0: Jeg hørte på BBC I morges, og hvis det har rett som de sier, så har det skjedd en gang før, og det var I 1962. Og det var også omstritt.
13: Ja, og det ikke noe mindre omstritt dette her, og så tar du omstendighetene, og den telefonen som ble gjort, og hele pakken, så har du et skikkelig... Ja, det jo et sirkus, rett og slett.
0: Hva forteller du oss om fotballens fotballen for tiden at det mulig for statsledere å blande seg inn på den måten?
13: Nei, det sier jo noe om først og fremst, altså jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det jo det som graverende. Det jo det som I ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presidens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et var som inne, og for veldig mange så det et ganske stort inngrep I det som fotballs natur, og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer I mørke dresser, da fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
0: Nå ble det jo 1-4-tap for USA I natt, og de spilte jo også veldig dårlig. Altså, forsvaret deres var jo liksom en sil til tider. Kan det ha vært at de ble preget av hele denne situasjonen på en måte som de ikke ville blitt preget på hadde Trump holdt seg unna?
13: Ja, det blir I hvert fall en veldig spesiell oppladning for de da, og så det sånn at den belgiske delegasjonen og det belgiske laget, de var garantert ekstremt motivert. De ønsket ikke at dette her skulle bli en case, og så jeg på mange måter veldig glad for at vi ikke sitter igjen her nå og USA har gått videre. Belgier hadde meldt at de kom til anke hvis dette her var sånn at USA tok seg videre, og da hadde man hatt ballrull og et plutselig mesterskap som hadde fått ringvirkning videre. Så jeg bare veldig, veldig glad for at det ordnet seg på den måten, og at synd å si det, nå alle en vertsnasjon ute, det hadde vært kult med et mesterskap med enda mer vertsnasjon I jubel på slutten, men det ordnet seg fint.
0: Sånn det. Jonas Grønner, sitt litt til. Hanna Kolås snart klar for siste nytt. Du skal være med der også.
14: God morgen. Her NRK Nyheter klokka 7.30. VM kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Abortkøene for lange, mener helseministeren. Og politikere mener VM har vist at nordmenn kan å drikke, tar til ordet for permanent natteskjenk. Men først altså, det hjalp ikke at president Donald Trump ringte FIFA-presidenten, og at USAs stjernespiller Fallerin Belgun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. For nå vertsnasjon USA ute av VM.
7: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
15: Ja, det den tredje gangen også at de forærer Belgia en scoring.
13: Ja, det nesten som man ikke tror det.
9: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Fallerin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de I natt tapt 1-4 I 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det I går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
10: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
9: USAs president Donald Trump bekreftet I går ettermiddag det mange hadde spekulert I. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet I 16-helsfinalen. FIFAs disiplinærkomite bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-helsfinalen mot Belgia.
11: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
9: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia I en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
8: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Friis? Hva det du gjør? En monstertabbe!
12: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlet USA nå VM I skam.
13: I hvert fall I nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer I mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
12: Men ja, du inne på det, hva dette å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
13: Nei, det jo det som problemet her. Det jo det at nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kort ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
12: Takk. Skal du ha Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på NRK.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge I kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt har ventetiden øka det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 veker på å få ta abort.
16: Når du har noe som vokser inn I deg, som vokser veldig fort I de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
17: Kvinnen vi treffer I 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på I over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
18: Jeg supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
17: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
19: Det kun medisinsk faglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lenger tid.
17: Helseforetakene I Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå I dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
20: Vi har fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort I våre helseforetak.
17: Det sier direktør Trude Basso I Helse Midt.
20: Og nå har det jo vært flere saker I media den siste tida der I alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
17: Hver dag de siste 2 ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
18: Alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
12: Og sykehuset kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytt. Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia for Europas sikkerhet her, blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børingbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva konflikter rundt dette?
1: Ja, på dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for å ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa på vei mot opp mot denne 5% som

0: Og USA, det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Nå til heimlige forhold. For forestillinger om at nordmenn ikke kan drikke med måte død, det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
2: Ja! Ja! Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt!
3: Veldig gøy!
2: Det så stort!
4: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
5: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
4: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret Håkon Rikeles.
6: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
5: Ja, jeg synes det.
4: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
5: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunen bør få lov til å bestemme dette selv.
4: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
7: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
4: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Haltbrekken i SV.
8: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever, det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
1: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Tross i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på NRK.no. Det var Dagsnytt som du i dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolas.
9: Den svært giftige planten Finnmarksnyserot sprer seg stadig raskere rundt omkring i fylket. I Vadsø går kommunen nå ut og advarer folk om planten som kan ta livet av mennesker kun med svært små inntak. Trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø synes ikke kommunen gjør nok for å fjerne planten som vokser tett på barneskolen i byen.
10: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flerårig at man har sett at det nyser rot rundt skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker og oppholder seg.
1: Trebarnsmamma Gøril Angel Rusfeldt fra Vadsø snakker om den ekstremt giftige planten Finnmarksnyserot, som sprer seg i stadig raskere tempo i Finnmark. Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. De siste årene har den spredd seg, og nå den også observert i Nordsjøen i Midt-Finnmark. Noen få milligram av planten kan være dødelig for et menneske, og ifølge forsker hos NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
11: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn.
1: Ifølge Aspholm har planten trolig spredt seg i høyt tempo som følge av klimaendringer og menneskelig aktivitet.
11: Men vi ser at det der trafikk har blitt en av spredningsmekanismene, det vil si at du finner den langs hovedveiene i mye større grad, og ifra hovedveiene ut i terrenget så følger den også forskjellige.

0: trafikkspor, firehjulsspor og sånne ting. Og det fordi at frøa henger seg på for eksempel ville dyr og rein og mennesker som beveger seg i terrenget.
1: Vadsø kommune gikk i forrige uke ut på nett og advarte innbyggerne om at Finnmarksnysroten observert flere plasser i kommunen. De ba folk om å ikke ta på den og ikke oppsøke den. Leder for bygg og anlegg i kommunen, Rune Aslaksen, vil ikke stille til radiointervju, men sier på telefon til NRK at de i villrede om hva de skal gjøre. NIBIO-forsker Aspholm mener kommunen både kan og bør fjerne plantene, bare de tar sine forholdsregler.
0: Det som er det viktigste er, lokalt er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren, når de begynner å skyte, sånn at du ikke får blomsterstand som sprer frø.
1: Hvordan gjør man det da?
0: Nei, det slår det med jå eller knuser det med et eller annet. Helst rive opp rota. Men det giftig som sagt, så den bør ikke gjøre det uten handsker.
1: Aspholm mener myndighetene burde engasjert seg mer i spredningen av den giftige Finnmarksnyseroten.
0: Det handler jo om beredskap i praksis. Kunnskap om ting som truer naturmiljøet rundt oss. Og når vi ser at ting er farlig, så blir det ikke gjort noe med det. Og det er jo det aller farligste, at farlige ting får lov til å fortsette på.
1: Seniorrådgiver Esten Ødegård i Miljødirektoratet sier at de hverken har forskningsmidler eller andre midler til å bekjempe Finnmarksnyseroten. Det her fordi planten ikke er registrert som en fremmende art, og at den heller ikke truer naturen på samme måte som eksempelvis den giftige kjempebjørnekjeksen, som også er blitt et stort problem i Nord-Norge.
2: Så da er det litt verre for oss å direkte støtte tiltak mot en sånn art.
1: I Vadsø prøver trebarnsmamma Gøri Langell Rusfeldt å fortelle ungene at de må holde seg unna den giftige planten.
3: Man må jo bare prøve å si til dem at her er det giftige planter og ikke være i nærheten, men du vet, barn er veldig nysgjerrige av natur, og, så det burde absolutt ikke vært i lekemiljøet til barna i hvert fall.
4: Reporter her, det var Hanne Larsen. Ja, dette er jo det tidspunktet vi har Politisk kvarter her i Nyhetsmorgen, men det er jo sommer, og også Politisk kvarter-menneskene må jo få litt sommerferie, så derfor endrer vi sendeskjema noen uker. Det blir Nyhetsmorgen klokka 7 om morgenen, og så er Politisk kvarter tilbake fra sin pause den 5. august. Nå er klokka 7:15. Vi hører på Nyhetsmorgen, og vi er opptatt i dag av at helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at de tar den oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil endre alkoholloven nå permanent.
5: Det viser at folk er mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
4: Og innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. I Kina har det vært kraftig uvær. Reporter Ingeborg Grinheim Slinde, hva har skjedd der?
6: Det er da to tornadoer som har truffet sentrale deler av Kina og ført til store ødeleggelser. Og det har også vært en veldig, veldig sterk vind som har veltet biler og så har revet tak av bygninger, skriver Reuters. Og det har også vært veldig kraftig regn. Og det er minst 15 personer som har mistet livet, og 9 som er savnet. Og meteorologen har sagt at det fremdeles kommer til å komme kraftig regn i løpet av dagen, og flere provinser øst og sørøst i landet kan få opp til 260 millimeter nedbør neste døgnet, noe som også kan føre til jordskred. Og Kinas president, han ba om en full innsats for å redde de som er rammet av disse flommene.
4: En annen ting, i dag faller bedrageridommen mot Marine Le Pen. Hvorfor skal vi være opptatt av den dommen?
6: Denne dommen, som er en ankedom, den skal blant annet bestemme om Marine Le Pen kan stille til neste års presidentvalg for det franske partiet Nasjonal Samling. For i mars i fjor så ble Le Pen dømt til 4 års fengsel og 5 års utelukkelse fra politiske verv. Og ifølge den dommen så skal hun ha stått i sentrum av misbruk av rundt 4 millioner euro ved å gi partifeller såkalt falske jobber, der skriver NTB.
4: Og I Danmark, vi kan runde der I denne lille sveipen over internasjonale nyheter, så har altså den svarte svanmullvarpen, som hun ble kalt, Amira Smajic, blitt dømt til fengsel. Hva hun dømt for nå?
6: Hun var jo med da I denne dokumentarserien av svarte svane, der hun var med å vise frem Danmarks kriminelle underverden ved hjelp av skjulte kamera på et fiktivt kontor I København. Og nå retten I Odense har dømt hun til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Og saken den handler om at hun skal ha iscenesatt eller forsøkt å sende falske lønnskrav og fiktive ansettelsesdokumenter, skrev Ekstrabladet. Og da har hun også prøvd å svindle lønnsmottakernes garantifond. Og 2 måneder den dommen, den ubetinget, noe som betyr at hun må sone I fengsel, og resten av straffen betinget med en prøvetid på 2 år.
4: Ingeborg Grinheim Slinde, takk skal du ha. Moskenes, kommunen altså, har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for digitale dronerestriksjoner. Målet digitale zoner som da automatisk hindrer droner å lette der de truer privatliv, natur eller sikkerhet.
7: Du går ut på trappa om morgenen hjemme og du bare hører oppfør høvedet, så kjenner du bare at, jeg for min del kjenner at stressnivået øker I kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at, nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
8: Det sier Asbjørn Rasmussen som bor I Sørvågen I Moskenes. Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen.
9: Har det så mye for badrumsvinduet over verandaen din, og du kan ikke gå tur uten å høre din summinga. Du kan ikke se på verandaen, og du vet ikke hvor bildene brukes, du vet ikke om du kommer på filmen. Man opplever at man blir statister, og det ikke en god følelse.
8: I et brev til Luftfartstilsynet skriver kommunen at nærgående droner har utviklet seg fra å være en lokal ordensforstyrrelse til et alvorlig ordens- og sikkerhetsproblem.
9: Men den faren det hvis det helikopter kommer og det droner I lufta, enorme skader kan gjøre både for helikopteret og for redningsaksjonen for hvert sekund til.
8: Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
9: Politiet kan ikke komme ut dit for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte dem ned, for frustrasjonen blir så stor.
8: Rasmussen sier han selv har vært sint på dronepiloter, men advarer mot å ta saken I egne hender.
7: Trakker jo over en terskel da. Man skal jo ikke gjøre det, men jeg skjønner at de gjør det.
4: Og lufttilsynet de sier at saken den fortsatt under behandling, og derfor så kan de ikke kommentere den ytterligere akkurat nå. Reporter, det var Marie Staberg. Friluftsliv. Det jo en stor del av den norske folkesjela, det, men terskelen for å komme seg ut kan være høy, om du ikke vant til den norske naturen. Ved Vålsjøen, langt opp I 13 I Gudbrandsdalen, så samlet en gjeng med ulike kulturelle bakgrunner seg for å bli bedre kjent med den norske naturen.
10: Hvis du kommer hit, så kan du få prøve om du liker den stedet, på en måte. Så bare legg deg.
11: Hope Gloria ønsker å lære mer om norsk friluftsliv. Nå hun på en overlevelsescamp på 13 I Gudbrandsdalen.
12: Aktiviteten her I norsk natur veldig forskjellig fra der jeg kommer fra. Så jeg litt usikker, selv om jeg tenker at jeg kan gå tur alene, men jeg blir litt usikker.
11: På campen lærer de flere triks for å klare seg. Som å fyre opp bål, lage mat og sove ute.
12: Som afrikaner så jeg oppvokst litt I mellom by og landsbygd. Så jeg elsker den følelsen av landsbygd og opplever med natur.
13: Jeg går under den, og så tar jeg imot, og så strammer jeg.
11: Zoe Agassi viser hvordan man lager en skikkelig knute. Hun leder I organisasjonen Wild X I Lillehammer, og jobber for å integrere ungdom.
13: Så egentlig håper vi at gjennom naturen, og gjennom å være ute I nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så bli kjent med flere andre, men også bli bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
11: 21 år gamle Hope drømmer selv om å bli en leder som kan vise minoritetsungdom den norske villmarka.
12: Jeg synes det gøy. Jeg har vært med på flere turer med Wildex Lillehammer, så ja, jeg synes det artig å bare komme seg bort.
4: Reporter her, det var Alexander Norby og Anne Jo Alexander. Dødstallet etter de russiske angrepene mot Ukraina i går natt har steget til 28, og over 100 personer såret, ifølge ukrainske myndigheter.
14: En missil treffer Kyiv natt til i går. Det andre russiske angrepet mot Ukraina på en uke traff og ødela flere boligblokker. Huset ristet voldsomt. Vi kjente vibrasjonene. Det var skummelt. Vi tok med oss dokumenter, noen ting, og gikk ned til første etasje, forteller Yara. Hun og katten måtte evakuere da bombene traff Kyiv. Flere ble drept i angrepene. I natt har Ukraina angrepet Russland med flere raketter. En person drept i Belgorod, sier russiske myndigheter. Flere droner har også blitt stanset rundt Moskva i løpet av natten.
4: Reporter her, det var Nora Geiran Dingstad. Strid om Iran kan bli en konflikt på NATO-toppmøtet som starter i dag. Det mener flere eksperter, blant andre Jens Stoltenbergs tidligere medarbeider i NATO, Oana Longescu. Donald Trump vil ha europeiske land inn som en aktiv part mot Iran, men europeerne de holder igjen.
15: So a lot of it will depend on atmospherics and in what mood President Trump will be when he comes to Ankara.
16: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet, sier Oana Longescu, som Jens Stoltenbergs tidligere kommunikasjonssjef i NATO og nå analytiker ved Royal Services Institute. Hun sier at Iran kan bli en stor konflikt på toppmøtet, som starter i Tyrkia i dag.
15: I think President Trump remains frustrated to a certain degree about what he sees as the...
16: Trump frustrert over at andre NATO-land ikke har deltatt mot Iran, sier Oana Longescu.
15: Probably be a discussion about Hormuz, the Strait of Hormuz. So I
16: think det vil bli diskusjon om Hormuzstredet. Men Europa vil ikke forplikte seg, slik Trump ønsker, fortsetter hun.
17: NATO is a defensive alliance.
16: NATO en defensiv allianse, sier Stephen Everts, som direktør for EUs institutt for sikkerhetsstudier.
17: So I would be surprised if there is a lot of enthusiasm.
16: Jeg blir overrasket hvis europeiske land sier ja til en aktiv rolle mot Iran, sier Everts videre. På NATO-toppmøtet i Ankara vil Ukraina og forsvarsinvesteringer stå i sentrum. Europa skal gjøre mer av jobben i NATO. Det skal skapes en tredje versjon av NATO, et NATO 3.0.
18: Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
19: And then daddy has to sometimes use strong language to get
18: to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
16: Det ett år siden generalsekretær Mark Rutte kalte Trump for daddy. Etterpå kom striden om Grønland. Det var full krise i NATO, og flere måtte mane til samhold.
20: Men nettopp derfor det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
16: Sa Jens Stoltenberg tidligere i år. I Ankara tror hans tidligere medarbeider at NATO-landene må fortelle verden at de står sammen.
15: But I expect that the summit will restate that Article 5 is key to the alliance and that
16: slutterklæringen må inneholde en støtte til artikkel 5, den som handler om å forsvare hverandre. Men Europa må ta en større rolle.
17: 600 million people.
16: Europa et kontinent på 600 millioner mennesker som kan forsvare seg, sier sikkerhetsekspert Stephen Everts.
17: So why would we say no, there's something wrong with us. We cannot do this.
16: Hvorfor sier Europa vi greier det ikke, fortsetter han. Oana Longescu sier Europa på vei i det som nå kalles NATO 3.0.
15: The NATO 3.0 is still a transatlantic alliance where Europeans take the lead for the convention.
16: I NATO 3.0 vil Europa ta en ledende rolle. Toppmøtet i Ankara vil vise hvor ledende den blir.
4: Det sa vår Europakorrespondent Anders Børingbo. Det norske landslaget suser videre I VM og samler Norge på en måte som kanskje vi ikke har sett maken til før, I hvert fall ikke siden krigen tok slutt I 1945. Nøkkelen til suksessen, mener spillerne selv, at blant annet fellesskap og kameratskap mellom spillerne.
0: Aldri har idrett samlet oss som nå. Vi strømmer til gatene, jubler, griner og... Landslaget I fotball samler oss, og nå mener mange at grunnen til at de gjør det så godt på banen noe helt spesielt.
21: Jeg har fått høre litt sånn leirskole-aktig stemning, så jeg tror de stortriver sammen som gruppe og gjeng og har det veldig gøy sammen, og det tror jeg veldig viktig også for å klare å prestere på banen.
0: Sier Helene Spilling, som kjæresten til Martin Ødegaard. Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM.
22: En gruppe som vi har, det det ingen andre landslag I dette VM som har. Det uten tvil.
23: Ja. Fordi?
22: Nei, altså vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser som vi har det gøy. Altså det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
23: Vi har det bare gøy.
22: Altså jeg ble så glad at, altså sånn.
24: Det blir en uke til.
22: Det blir en uke til. Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
23: Og altså, vi skal, det blir så gøy, ja.
24: Det noen bra golfbana I Miami da?
22: Nei, det har jeg ikke tenkt noe.
23: Nei, nå vi ferdig med golf.
0: Sier Andreas Skjelderup og Jørgen Strand Larsen, mens de holder armene kameratslig rundt hverandre. Også Julian Ryerson, Patrick Berg, Antonio Nusa og Ørjan Nyland kjenner på det helt spesielle vennskapet.
25: Alfa støtteapparat til spillere, til trenerteam. Alle, vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen nå. Jeg
26: tror det vår X-faktor. Vi har en gruppe som villige til å gjøre alt for hverandre, og det kan ingen ta fra oss.
27: Ja, absolutt. Jeg føler det... Speil litt hvordan det på banen og hvorfor vi får ja, kanskje mye suksess om dagen. Det en god gjeng, og som jeg sa tidligere, jeg veldig, veldig stolt over alle sammen. De som også ikke spiller, og de som I støtteapparatet hele gjengen, så det ser bra ut.
28: Det en veldig flott gruppe som trives utrolig godt sammen, og ja, vi koser oss hver dag, og at vi får lov å være her enda lenger, det helt fantastisk, så vi vekser på det.
0: Og mens gutter spiller forræder og fotball, lader resten av oss opp til lørdag.
4: Reportere her, det var Marianne Ytreide og Karvan Norhadin.
29: Sommer I P2.
30: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
29: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
31: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun, som slapp karantene trass I rødt kort.
32: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal I tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kort ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
31: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sørvågen I Moskenes og sier der allerede mange droner.
1: ut på trappa om morgonen hemma du bara hör upp för huvudet. För min del känner att stressnivån ökar i kroppen. Jag klarar inte att styra det. Jag klarar inte att tänka att åh nej, bara slappa av, det går grejt. Vi måste bara tåla det.
2: Närgående droner skapar frustration i Lofoten och ordförare i Moskenes Hanna Sverdrup säger att dronebruken i perioder går hårt utöver dem som bor i kommun. Ifølge Sverdrup har det gått så långt att fler inbyggare nu tar loven i egna händer.
3: Politiet kan inte komma ut i farliga droner som kommer. Man blir så förbannad till slut. Flera de har funnit fram vapen för att skjuta ner för frustrationen blir så stor.
31: Och luftfartstillsynet upplyser att saker framlänges är under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 människor mistat livet och 9 är sakna efter kraftiga stormar och extrem regn, upplyser lokala styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftiga uvärdet råkar både centralt och sör i Kina. President Xi Jinping kräver att alla resurser blir satt i verk i räddningsarbetet. Till slut, Oslo är den byn i landet där bilisterna betalar mest i bompengar. Det visar nya tal från bombrikkeselskapet Autosynk. I huvudstaden betalte bilisterna i snitt 689 kronor i månaden till nu i år. På den nästa platsen följer Ålesund och Trondheim. NRK Nyheter fick du av Hanna Kolås.
4: God morgen også til alle dere som nettopp har skrudd på radioen. Nyhetsmorgen skal fylle rommet frem mot klokken 9 denne tirsdagen 7. juli. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at de tar oppfordringen på alvor. Kinas utenriksminister har vært på rundreise i Norden, og hva har han ønsket å oppnå? Det skal vi forsøke å finne svar på. Og dommen i ankesaken mot ytre høyre politiker Marine Le Pen faller i dag, som i største konsekvent kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Og nyhetsmorgen får du i dag med Birger Kåsrud Åsund i studio. Hamas sa seg i går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, i hvert fall politisk. Det er første gang bevegelsen som har styrt Gaza i nesten 20 år nå, ytrer et ønske om å overgi makten. Det er snakk om at en gruppe på 15 teknokrater, altså eksperter på sine felt, skal overta makten etter Hamas, men gruppen vil beholde kommandoen over sine væpnede styrker på Gazastripen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor velger Hamas frivillig å gi fra seg makten på Gazastripen?
5: Så de sier ikke noe åpent om det, men eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram erklært eller annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann. De sier ingenting om de kommer til å gi fra seg den militære makten. De har fortsatt i tusenvis av politifolk og sikkerhetsstyrker som kjemper mot israelske okkupasjon av Gazastripen. Så dette er nok et forsøk på å imøtekomme Donald Trump i håp om å få satt i gang de samtalene mellom Israel og Hamas igjen.
4: Men det var jo et klart krav fra USA i disse forhandlingene at de skulle legge ned våpnene, så hvorfor gjør de ikke det?
5: Et godt spørsmål. De gangene vi har fått intervjuet Hamas, så har de vært veldig klare på at de er villige til å gi fra seg kommandoen over politistyrken på Gazastripen, som teller rundt 10 000 mann. Altså, dette er en politistyrke som er bevepnet med lettere håndvåpen og kalasjnikoffer, altså automatvåpen. De skal sørge for ro og orden i gatene. Tidligere har de i hvert fall sagt at når de gir fra seg den politiske makten til disse teknokratene som Trump ønsker skal overta, altså palestinske eksperter fra Vestbredden skal overta makten, den politiske makten, så har de sagt at politistyrken skal også komme under kommandoen til disse teknokratene. Det de har vært veldig klare på er at Qassam-brigaden, altså deres viktigste militære fløy, den fløyen som angrep Israel 7. oktober, og de som daglig israelske soldater inne på Gaza-stripen. Den kommandoen beholder de, fordi de sier at dette er vår rett å kjempe mot israelsk okkupasjon. Så lenge Israel okkuperer over halvparten av Gaza-stripen, så vil ikke vi gi fra oss den kommandoen. Den kampen fortsetter til Israel trekker seg fullstendig ut og inngår en varig fredsavtale med palestinerne.
4: Men hva sier palestinske selvstyremyndigheter, altså de som da etter planen skal overta etter Hamas, og ikke minst hva sier Israel?
5: Ja, da, fra Vestbredden og dette rådet som skal overta makten, altså disse teknokratene, der har det kommet en melding om forsiktig optimisme. De sier at vi tror ikke bare på lovnader, men faktiske handlinger, og da sikter de selvfølgelig til Hamas, at de må gjøre noe konkret for at de skal tro på at de faktisk er villige til å gi fra seg den politiske makten. Så det er forsiktig optimisme. Fra Israels side så blir dette avfeid fullstendig som et stunt, som et forsøk på å late som de ønsker å gi fra seg makten. I Israel så blir ikke dette tatt seriøst. Benjamin Netanyahu har for lengst erklært at store deler av Gaza-stripen skal okkuperes. I henhold til våpenhvileavtalen som ble inngått i oktober i fjor, så skulle ikke Israel ta til seg mer land, karre til seg mer land. Det har de gjort. De kontrollerte rundt halvparten av Gaza-stripen. I dag kontrollerer de rundt 60%. Og Netanyahu har sagt at snart kommer de til å kontrollere 70%. Så Israel fortsetter med å utvide sin okkupasjon av Gaza-stripen, og Hamas svarer med at de kommer til å fortsette den væpnede kampen enn så lenge.
4: Ja, Mahmoud Lasmal, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha. Kvinner som skal ta abort må få tilbud om inngrep så raskt som mulig, det mener helseminister Jan Christian Vestre, men han vil ikke sette noen grenser for når sykehusene må gjennomføre aborten. Den ballen har han spilt over til helseforetakene, som sier at de tar helseministerens innspill på alvor. NRK har de siste ukene fortalt at ventetiden til abortbehandling har økt det siste året etter at Norge fikk denne nye abortloven. Og en kvinne NRK har møtt på Østlandet, hun har ventet over 2 uker på å få tatt aborten sin.
6: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
7: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
6: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo kjempehardt. Kvalm kaster opp hver dag.
7: Kvinnen skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. Det er et sykehus som har fått lengre ventetider det siste året. De oppgir en gjennomsnittlig ventetid på om lag 2 uker.
6: Ja, nei, jeg er kjempesliten. Jeg klarer ikke å være i arbeid, fordi symptomene mine er så kraftige da.
7: Sykehuset skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om denne saken. NRK har fortalt om økende ventetider for abort ved norske sykehus etter at den nye abortloven trådde i kraft i fjor. Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
8: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
7: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
9: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
7: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
9: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
7: Det er kun Helse Nord som sier de er fornøyde, selv om tallene de gav departementet i juni viser lengre ventetider ved det største sykehuset. Flere partier har krevd maks 1 ukes ventetid på abort, men helseministeren vil ikke gi en tidsfrist.
8: Det er noe vi kan diskutere. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å lage en felles nasjonal frist.
7: Hver dag de siste 2 ukene har kvinnen vår kastet opp, hun har vært sykemeldt fra jobben, og ventetiden har handlet om å få tiden til å gå.
6: Jeg ligger jo med kvalme og er uggen hele tiden, prøver å spise, så alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
4: Reporter her, det var Marianne Ytreide. Vi skal til Frankrike nå, for i dag det jo duket for et enormt politisk drama i Paris. Dommen i ankesaken mot ytre høyre politiker Marine Le Pen faller nemlig i dag, som i største konsekvens kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Tone Magni Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen. God morgen.
10: God morgen.
4: Hva er det Le Pen og Nasjonal Samling anklaget for?
10: Nei, de er jo anklaget for å ha bevisst utnyttet midler som de skulle ha brukt i Europaparlamentet til å bygge opp partiet sitt, blant annet brukt det på Le Pen skal ha brukt det på livvakter og andre ting, midler som de da eller skulle ha brukt på andre ting. Mm. Det er ikke småpenger, det er 4,4 millioner euro som skal ha vært misbrukt da, i en periode fra 2004 til 2016.
4: Men hva konkret er det ankedomstolen skal ta stilling til i dag?
10: Nei, spørsmålet er om de opprettholder denne dommen som allerede ligger der, da, at hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget, at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Mm. Så vi vil jo i dag se om de kommer til å opprettholde dette, eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det er det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
4: Ja, så i Frankrike så kan man altså, man justerer ikke skyldspørsmål, men på samme måte som i Norge så justerer man da eventuelt dommen.
10: Ja, det er ikke noe tvil om, altså de har gode bevis, skriftlig dokumentasjon på at man internt i partiet skal ha anerkjent at det man drev med var fiktive jobber, for eksempel. Mm. Da.
4: Så la oss si at de opprettholder dommen, da. Hva skjer videre da?
10: Nei, da er det jo hennes kronprins, da. Jordan Bardella, denne unge 30-åringen som TikTok-konge i Frankrike, som da overtar stafettpinnen. Det betyr jo nå at partiet har vært i limbo nå i ganske lang tid, og det er jo bare 8-9 måneder igjen til presidentvalget, så i dag vil det avgjøres om det han som skal stille, og det vil jo bety, ja, da spørsmålet hva slags sjanser det gir en nasjonal samling da, om det en fordel å bli kvitt Le Pen-dynastiet nå, som har vært siden 70-tallet. Hun har jo prøvd å bli president, dette vil være 4. gang da, hvis hun kan stille, eller om han rett og slett for uerfaren og ikke har den samme tyngden som Le Pen i folket.
4: Men hvis Marine Le Pen ikke kan stille, så har du liksom veldig mange andre alternativer enn Bardella, har de det?
10: Nei, det er han som er arveprinsen i partiet.
4: Uerfaren eller ikke?
10: Ja, så da spørsmålet om franskmennene vil overlate atomvåpenet til en 30-åring da. Og hva det vil bety for linjen i partiet, om han har jo ymtet frem på om at han kanskje vil legge seg på en litt mer økonomisk liberal linje, og det bryter jo veldig med den appellen i arbeiderklassen som Marine Le Pen har, men hans strategi mener kanskje at dette har vært det siste skansen, at denne konfrontasjonen mellom elite og arbeiderklasse som Marine Le Pen alltid har spilt på, at den litt begrenset, at man trenger å appellere til flere i næringsliv i Frankrike, borgerskapet. Og der er han en mulig mann for det, da. Mm.
4: Men hvis hun nå blir utestengt, for å kalle det hva skjer da? Vil det ikke være tomrom i fransk politikk etter det?
10: Hun sier jo at hun har jo gått fra å si at rettsvesenet er ute etter henne rent politisk, og at de vil politisk avlive henne, at det vil bety hennes politiske død, til å si nå at hvis hun skulle bli domfelt, så er det ikke politisk dødsstraff i Frankrike. Hun sier at hun kommer til å fortsette å jobbe for partiet, og da er spørsmålet om det er reelt, da, og hvordan egentlig dette samarbeidet er mellom disse to, den arveprinsen og hun som har hatt liksom makten i partiet så lenge.
4: Ja, om dommen står seg, så er det jo bare 5 år til, så er hun jo fri til å kjøre på igjen.
10: Ja, det er jo det de sier, hennes støttespillere, at da vil hun bare være litt over 60 fortsatt. Mm.
4: Tone Magni Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen. Takk for at du kom med analysen denne sommerdagen. Dette Nyhetsmorgen. Klokken har passert 7:15, og her de viktigste sakene våre nå. Hamas sa seg I går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, I hvert fall politisk. Israel avviser det hele som et stunt, fortalte vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at den oppfordringen tar de på alvor. Og Kinas utenriksminister har vært på rundreise I Norden, men hva det han egentlig har ønsket å oppnå? Det skal vi forsøke å finne svar på snart. Og så har vi også fortalt I dag at Venstre-topp Håkon Rikles slår fast at forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte, den død etter det vi har sett nå under VM, med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Så nå vil han ha utvidet skjenketider på permanent basis.
11: Ja!
12: Det det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vilt!
11: Veldig gøy!
12: Det så stort! Det så stort!
13: Ellevill stemning I gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
14: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
13: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyre Håkon Rikeles.
14: Det viser at folk mer ansvarlige enn det... kritikeren vil ha det til.
15: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
14: Ja, jeg synes det.
13: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent, at kommunene selv får bestemme hvor lenge det skal kunne serveres alkohol.
14: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten, og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
13: Arbeiderpartiet måtte gå sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre for å sikre flertall for midlertidige unntak I alkoholloven under sommerens fotball-VM. Alle de fire andre rødgrønne partiene, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, gikk imot. Det samme gjorde KrF og nestleder Ida Lindtveit Røse.
16: Når man utvider, så gjør det også at... prinsippet for å utvide videre rundt andre arrangementer eller på andre måter senere, det blir jo vanskeligere å opprettholde.
17: Fremskrittspartiet mener at folk flest både fortjener og tåler mer frihet, og det derfor vi ønsker prinsipielt at det skal være opp til det enkelte utested selv å avgjøre hvor lenge man ønsker å åpent og hvor lenge man ønsker å servere gjestene sine, selvfølgelig innenfor ansvarlige ramme.
13: Det sier Fremskrittspartiets Christian Eilertsen. Også Høyre åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
18: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap, og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
13: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø, men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Haltbrekken I SV.
19: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats I USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
4: Reportere her var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn. I går kveld så avsluttet Kinas utenriksminister en sjelden rundreise I Norden, I Oslo da, med samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Og dette skjer nå rett før NATO-toppmøtet starter I Ankara I Tyrkia I dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, Man har vært utenriksminister Wang Yi og Kinas mål med denne rundreisen I Norden?
20: Det liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger I forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmål om å overta Grønland, der Kina særlig interessert I hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen. Og I tillegg så det jo en intens debatt I EU, hvor Brussel har varslet en hardere handelspolitisk linje overfor Kina, og hvor Wang Yi selvfølgelig interessert I å finne ut hvor frihandelslandene Sverige, Danmark, Norge og Finland ligger og hvordan de ser på disse signalene som kommer fra Brussel.
4: Men hva tror du utenriksminister Wang Yi ønsket å høre, og hva fikk han egentlig høre?
20: Han ønsket jo å høre at Norden ønsker mer samarbeid, fortsatt frihandel. Det han fikk høre var jo blant annet fra Danmarks utenriksminister at de også bekymret for kinesiske subsidier som hjelper kinesisk industri med å utkonkurrere europeisk industri. I tillegg så kom det en veldig samlet og ikke så skjult kritikk fra alle de nordiske regjeringssjefene av Kinas støtte til Russland og indirekte og kanskje også direkte støtte til Russlands krig I Ukraina.
4: Men av alle disse samtalene han har hatt I Norden, og det noen som fremstod som mer interessante, vil du si?
20: Ja, kanskje samtalene med Finlands utenriksminister Elina Valtonen og Finlands president Alexander Stubb. Elina Valtonen sa at hun oppfattet Kina dit, eller tror Kina egentlig ser på Russlands makt og posisjon som til slutt ganske svak, og at de hørte beskjedene fra Finland og andre europeiske land når det gjaldt spørsmålet om Ukraina. Og Alexander Stubb tok jo mot Wang Yi I sin sommerresidens, presidentens residens I Kultaranta, vest I Finland. Og rett etter møtet, rett før Alexander Stubb reiste til NATO-møtet I Ankara, så sa han at hans syn nå at Ukraina kanskje på sitt sterkeste til nå I krigen, så fra Finland en ganske klar beskjed hvor de forsøker å massere inn overfor kineserne at de tjent med å endre sin politikk, endre sitt syn på krigen I Ukraina og kanskje gjøre mer, ikke kanskje, men bør gjøre mer for å øve press på Putin og Russland for å få slutt på krigen.
4: Ja, det noe tegn på at Kina kan skifte tyngdepunkt I krigen I Ukraina? Og svar litt kort hvis du kan.
20: Alle land, inkludert Norge, fikk beskjed fra Kina om at de ønsker at krigen skal ta slutt, og så vet vi at de I det stille, kanskje ikke så offentlig, har begynt å fremheve at de kan hjelpe Ukraina etter krigen, og at de også hjelper Ukraina til en viss grad I dag. Men noe entydig offisielt signal om at de skifter ståsted, skifter tyngdepunkt, det har ikke kommet forløpig. De ser seg ikke tjent med at Russland taper krigen, selv om de ønsker at den tar slutt.
4: Asia-korrespondent Philip Lothe, takk skal du ha. Dødstallet etter de russiske angrepene mot Ukraina I går natt har steget til 28, og over 100 personer skal være skadet ifølge ukrainske myndigheter.
2: En missil treffer Kyiv natt til I går. Det andre russiske angrepet mot Ukraina på en uke traff og ødela flere boligblokker. Huset ristet voldsomt. Vi kjente vibrasjonene. Det var skummelt. Vi tok med oss dokumenter, noen ting, og gikk ned til første etasje, forteller Yara. Hun og katten måtte evakuere da bombene traff Kyiv. Flere ble drept I angrepene. I natt har Ukraina angrepet Russland med flere raketter. En person drept I Belgorod, sier russiske myndigheter. Flere droner har også blitt stanset rundt Moskva I løpet av natten.
4: Reporter her, det var Nora Geiran Dingstad. Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. God morgen.
0: God morgen.
4: intensiverte angrepp fra begge sider, hører vi. Hva det som skjer I krigen akkurat nå?
0: Den luftkampanjen mellom de to landene, den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrepp til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker I de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis bortimot forsvarsløse mot. De antagelig tomme for, eller har veldig lite igjen av missiler til Patriot, og som har veldig stor ødeleggelseskraft når de kommer igjennom.
4: Mm. Og så hørte vi denne uken at Ukraina for første gang har nådd mål I storbyen Omsk, og den ligger jo langt bort I Sibir, 2500 kilometer fra Ukraina, til sammenligning omtrent fra Norge til Nord-Afrika. Hvor gode har ukrainerne egentlig nå blitt til å lage angrepsdroner?
0: Ja, det ser ut som det de har greid å knekke koden på, det både å lage med høy kvalitet og ganske mange. Og så har de nok også utviklet veldig mye evnen til å planlegge ruter og programmere hvor disse her skal fly, sånn at de unngår og omgår russisk luftvern og treffer mål langt inn I Russland.
4: Hvor stor skade klarer de å gjøre I Russland da?
0: De har jo veldig systematisk gått etter raffinerikapasitet, og det har jo framprovosert en sånn drivstoffkrise som vi kan se. Folk står I kjempelange køer etter bensin og diesel, og det lager en masse følgefeil. Og I tillegg så har de hatt en kampanje imot den russiske våpenindustrien, som det mulig også at vi ser noen resultater av.
4: Og samtidig så ser vi at Russland de treffer jo stadig sivile mål I Ukraina, men hvorfor konsentrerer ikke russerne seg en bombe? De ukrainske dronefabrikkene, vil ikke det hjelpe dem mer?
0: De angriper også den ukrainske våpenindustrien, og det så vi jo av det angrepet på Kyiv natt I går, at da traff de en ammunisjonsfabrikk med en masse sånne sekundære eksplosjoner. Så tror jeg nok den ukrainske industrien ganske... De forsøker å beskytte seg med å spre produksjonen på flere steder. Noe flytter de kanskje rundt på, og noe nok også nedgravd og beskyttet under bakken.
4: Og nå pågår jo dette NATO-toppmøtet I Tyrkia, som vi blant annet har snakket om her I nyhetsmålen I dag. Og Ukraina, de kommer med stadig mer høylytte bønner om å få mer luftvern. Hvor viktig det for den ukrainske krigføringen?
0: Det er veldig viktig, og spesielt de missilene til Patriot, som det eneste som fungerer imot de ballistiske missilene. Det å håndtere russiske enveisangrepsdroner og kryssermissiler, det klarer Ukraina ganske godt, men de helt avhengige av missiler til Patriot for å kunne aktivt beskytte seg mot ballistiske missiler.
4: Og hvordan ser det ut fra luftkrigsskolen, Lars Bederhaga? Kan denne luftkrigen som utkjempes nå avgjøre utfallet av krigen?
0: Neppe alene, men det klart, den her gjensidige luftkrigen nå, den er en veldig slitage på begge parter, I tillegg til at det selvfølgelig koster å drive den. Så den en del av det som kommer til å... antagelig etter hvert gjøre partene så slitne at de går inn på en eller annen form for avslutning av krigen.
4: Lars Bederhaga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Takk for at du var med oss her I Nyhetsmorgen. Vi registrerer at klokken passert 8:30 denne tirsdagen, og her våre overskrifter nå. Hamas sa seg I går villig til å gi fra seg makten på Gazastripen, I hvert fall politisk. Israel avviser det hele som et stunt, fortalte vår Midtøsten-korrespondent. Dommen I ankesaken mot ytre høyre politiker Marine Le Pen faller I dag, som I ytterste konsekvens kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Og det norske landslaget suser videre I VM og samler Norge på en måte vi kanskje ikke har sett maken til på mange, mange, mange, mange år. Så hva egentlig Norges X-faktor? Jeg prøver å gi deg svar på det etter hvert, men la oss nå først ta en liten stopp I den andre enden. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen. Det sa vår fotballekspert Jonas Grønne litt tidligere I dag. I natt så røk jo vertsnasjonen USA ut av mesterskapet mot Belgia I kjølvannet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Florin Balogun, som slapp karantene til tross for at han hadde fått et rødt kort.
1: Det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her.
11: NRKs fotballekspert Jonas Grønner tydelig etter at stjernespiller Florin Balogun fikk ha sin spissplass da amerikanerne tapt 1-4 mot Belgia I natt.
1: Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
11: Sammen med Norges Brasilbragd var det nemlig en annen nyhet som sjokkert fotballverden I går.
21: One thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
11: USAs president Donald Trump bekreftet I går ettermiddag det mange hadde spekulert I. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet I 16-delsfinalen. Mandag kveld skrev FIFA-presidenten at han jevnlig diskuterer VM-saken med Trump, og at FIFAs disiplinærkomitee tar uavhengige avgjørelser. De bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
22: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States because if they win, it will always be that will hang in the balance of it. So not good for the sport, bad decision by FIFA.
23: Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der riktig.
11: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp. Allerede etter 8 minutter kom den første antydningen. En USA-seier ville ikke bli et problem.
24: Nå så sover de litt når det så det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig I det amerikanske forsvaret. Og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
11: Etter halvtimen utlignet Malik Tillman på et frispark for USA, men Belgia slo tilbake like etter.
24: Innlegget godt, og så sitter to med en eneste gang. Svaret kommer kontant fra Belgia.
11: Charles de Ketelare ga USA 1-2 I sekken til pause, og I andre omgang ble vondt verre for amerikanerne.
24: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Freeze? Hva det du gjør? En monstertabbe!
11: Den amerikanske keeper Matt Freeze slurver bort ballen foran egen 16 meter, og en uakrobatisk Tim Ream får ikke hindre Belgias tredje mål for dagen. Og så, på overtid, dukket en ringrev opp og gjorde dagen helsvart for USA.
24: Men her det I stedet for Lukaku, og da alt fnugg av håp og drømmer for USA. Helt borte!
11: Dermed 1-4-tap for vertsnasjonen, som ender sitt VM med 8-delsfinale og Balogun Baluba.
1: Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på, mellom de høye herrer I mørke dresser.
4: Det var NRKs fotballekspert Jonas Grønner du hørte der til slutt, og reporter det var Mathias Ness Lysholm. Ja, det norske landslaget, I motsetning til USA, de suser videre I VM og samler Norge på en måte vi kanskje ikke har sett maken til siden krigen tok slutt I 1945. Nøkkelen til suksessen, ifølge spillerne selv, det at fellesskap og kameratskap regjerer mellom spillerne.
25: Aldri har idrett samlet oss som nå. Vi strømmer til gatene, jubler, griner og landslaget I fotball samler oss, og nå mener mange at grunnen til at de gjør det så godt på banen noe helt spesielt.
26: Jeg har fått høre litt sånn leirskole-aktig stemning, så jeg tror de stortrives sammen som gruppe og gjeng og har det veldig gøy sammen, og det tror jeg veldig viktig også for å klare å prestere på banen.
25: Sier Helene Spilling, som kjæresten til Martin Ødegaard. Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM.
27: En gruppe som vi har, det det ingen andre landslag I dette VM som har. Det uten tvil.
28: Fordi?
27: Nei, altså, vi bare så god gjeng. Det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykken.
3: Vi har det bare gøy.
27: Altså, jeg ble så glad. Jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
27: Det blir en uke til. Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og, altså, og vi skal, det, å, nei, det blir så gøy, ja.
5: Det
3: er
5: så bra golfbana i Miami, også.
27: Nei, det har jeg ikke tenkt noe.
3: Nei, nå vi ferdig med golf. Jeg har ikke tenkt noe sånn. Nå ferdig med golf. Ja.
25: Sier Andreas Kjelderup og Jørgen Strand Larsen, mens de holder armene kameratslig rundt hverandre. Også Julian Ryerson, Patrick Berg, Antonio Nusa og Ørjan Nyland kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alt fra støtteapparat til spillere til trenerteam. Alle, vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Så, vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen også.
7: Jeg tror det vår X-faktor. Vi har en gruppe som villige til å gjøre alt for hverandre, og det kan ingen ta fra oss.
8: Ja, absolutt. Jeg føler det...

0: reporter her, det var Marianne Ytreide og Karvan Noradin. En kvinne I 50-årene dømt til fengsel I 1 år og 8 måneder I Borgarting lagmannsrett for å ha hvitvasket minst 30 millioner kroner av underslagende ektemannen hennes sto for. Og reporter Julianne Eikrem, hva det som skjedde her egentlig?
1: Ja, kvinna som dømt, hun jobbet som advokatassistent for ektemannen sin, og det her da hvitvaskingen skal ha skjedd. For I 2 år så hadde hun ansvar for å skrive ned regnskapet til selskapet, og da mener lagmannsretten at hun flere ganger har ført falske opplysninger og endret regnskapet til klientene hans. Hun har da altså vært med og skapt et riktig regnskap, og da gjemt at ektemannen har underslått pengene som han har passet på for klientene sine, som da kalles en klientkonto. Og så det viktig å nevne da, at mannen tidligere dømt for grovt underslag, bedrageri og regnskapsovertredelse I 2021, noe som han da fikk 5,5 års fengsel for. Og alt det her forteller Økokrim I pressemelding.
0: Men denne kvinnen altså dømt I lagmannsretten. Hva forskjellig fra dommen I tingretten?
1: I Oslo tingrett så ble hun dømt til 3 års fengsel for hvitvasking av 64 millioner. Men etter at hun har anket dommen, så har hun fått en betydelig lavere straff, og summen som hun dømt for å hvitvaske også halvert. Så lagmannsretten la blant annet vekt på at kvinnen stod et avhengighetsforhold til mannen, at hun var syk I del av perioden, og at det har gått mer enn 7 år siden handlingene ble gjort, da de skulle bestemme straffen.
0: Ja, det høres ganske spesielt ut dette her.
1: Ja, det flere ting som spesielt her, og det første at det et ektepar som dømt, og at det to ulike dommer. Så mannen for underslag, og kvinnen for å gjemme underslagene. Og det andre som spesielt at Økokrim har gått et skritt lengre, kan du si. Og for de kunne ha stoppet etter saken mot ektemannen, men så mener de at det viktig å vise at dem som også medvirker da, og har vært med å gjemme underslagene, får konsekvenser. Og det her sier førstestatsadvokat Geir Kavli til VG. Han da fører saken for Økokrim. Han har ført saken I retten og mener at dommen kan ha en viktig allmenn preventiv effekt, altså at det kan skremme andre fra å gjøre det samme videre. Mm. Og så det viktig å si at dommen ikke rettskraftig enda, fordi den kan ankes.
0: Ja, så inntil de godtar den eller anker til høyesterett, så får vi vente på svaret. Julianne Eikrem, takk skal du ha. Vi bytter tema her I nyhetsmorgen, for I et nabolag ved Hardangerveien på Haukeland så folk nå bekymret. Botiltaket for rusavhengige på Lonemarka snart innflytningsklart, og I tillegg så kan det komme flere lignende boliger I området. Naboene frykter at området skal bli utrygt.
2: Nå står vi foran boligen som Omsorgspartner Vest har kjøpt. Dette jo en veldig mye brukt skolevei for alle barna I området.
3: Beboerne I Eplehaugens sameie bekymret. Tett på det fredelige nabolaget det nemlig planlagt flere botiltak innen rus og psykiatri. Linn Rolland bor I området.
2: Vi jo redde for at noe kan tilstøtte barna våre på vei til fra skolen, men også I nærmiljøet.
3: Nabo Henning Søvik deler bekymringen.
4: Jeg jo redd for at jeg må søvnføre lekeplassen etter brukerutstyr og sånt før jeg kan sende jentungen min på 2 år ut på lekeplassen.
3: Like ved Hardangerveien mellom Haukeland og Lone har omsorgspartner Vestland kjøpt et hus, skriver Bygda Nytt. Firmaet ønsker ikke å stille til intervju med NRK, men opplyser at de tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester inn blant annet rus og psykiatri. Nabo Henning Søvik igjen.
4: Hva skjer hvis det kommer en TV ut av et vindu her klokken 8 om morgenen med fortøvet rett nedenfor fullt av barn?
3: 200 meter under har Frelsesarmeen kjøpt en tomt. Der ønsker de å etablere boliger for kommunen.
4: Det helt inntil vår sameie, vegg I vegg.
3: I tillegg ferdigstiller nå Bergen kommune det nye botiltaket for rusavhengige på Lonemarka I nærheten av Lone skole. Men hvor skal de rusavhengige egentlig bo? De har vært kasteball I årevis, og behovet for boliger øker. Det sier Marianne Koch-Pierron, daglig leder på huset I Bergen.
5: Behovet jo gedigent, så det at de bygger Lonemarka og at det at de nå jobber også fra Frelsesarmeens side og fra andre aktørers side, det jo for meg gledelig å høre. Hvis Bergen

0: en kommune klarer å ha en ordentlig dialog og en ordentlig tanke bak, så kanskje jeg ser noe problem for noen. Jeg synes det veldig fint at de får bolig.
1: Sosialbyråd Charlotte Spurkeland forteller at kommunen forsøker å spre tilbudet.
2: Jeg forstår at nabolag kan være bekymret når det planlegges flere botiltak på samme sted. Generelt så ønsker vi ikke å etablere veldig mange tilbud til samme målgruppe i sånne områder. Vi har jo noen strøk i Bergen hvor det er veldig høy konsentrasjon, så vi prøver å spre tilbudene godt utover.
1: Dette her er jo en brukergruppe som stadig vekk blir jaget rundt. Har ikke de også rett på trygge omgivelser?
3: De må ha best mulig hjelp, men løsningen kan umulig være å samle alt på ett sted.
1: Hvordan føles det å være en som er uønsket?
0: Det er vondt. Det er sårt. Det er slitsomt. Både møte med systemet, møte med naboer, så er det skam og stigma og fordommer. Dette er en måte vi oppdrar hverandre på til å gjøre. Så jeg håper at naboene i Arna inviterer til grillfesten som de har, inviterer til dialog med de som flytter inn på Lundemarka, og inkluderer de i sitt lokalsamfunn. Det er fullstendig mulig.
4: Reporter her, det var Kristel Higraff. Ja, vi har jo snakket en del om fotball i dag, siste fotballhendelsene fra USA, Mexico og Kanada, men vi har jo også ligget litt på det etterbølgen av den store kampen mellom Norge og Brasil, og det vi så i etterkant av den, det var en slags pussig kombinasjon av kongehus og fotball.
5: Yes.
4: Programleder Einar Lie Slangsvold for Petopulsen, som kommer på Peto etter klokken 10. Her er det noe å grave i.
5: Ja, det er det. Og var du ute og rodde i helgen for Norge, Birger?
4: Overhovedet ikke. Jeg satt inne og rodde overhovedet ikke.
5: Men det var mange tusen som gjorde det, og mange av dem dro ganske spontant egentlig til Slottsplassen i Oslo. Fotballfans fra hele landet. Kronprinsen dukket jo også opp der og var ute og rodde med alle de andre. Og så så vi Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, som jo var i USA og hilste på Haaland og heia på laget, og kongeparet hilste landslaget og folket fra hytta. Så vi lurer da litt på hvorfor er det sånn at vi så instinktivt trekkes mot kongefamilien, fordi vi har lyst til å feire med dem når det skjer noe stort i landet vårt, og kanskje særlig i idretten da. Det er i hvert fall noe av det vi skal prøve å borre litt i Petopulsen om en times tid.
4: Ja, ja. God sending.
5: Takk for det.
4: Klokken er kvart på ni, ganske nøyaktig, og det er Nyhetsmorgen du hører på. Det vi er opptatt av nå er at kinesiske myndigheter har bekreftet at 15 personer er døde og 9 savnet etter at voldsomme stormer og ekstrem regn har utløst flom og jordskred i landet. Kina venter i tillegg en ny supertyfon som er på vei nå. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Vil ikke sette noen grenser for når, egentlig. Men det bør han vurdere, mener Anne Kjersti Befring. Hun er professor i helserett ved Universitetet i Oslo og var gjest hos oss tidligere i sendingen. Og flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet. Det viser ferske tall. Og i dag så starter NATO-toppmøtet i Tyrkia, og Donald Trump, Jonas Gahr Støre og de andre statslederne møter Tyrkias president Erdogan i Ankara. Et viktig tema er at Europa nå må ta bedre vare på egen sikkerhet, sier utenrikskorrespondent Anders Børringbo.
6: Mark Rutte hadde en pressekonferanse i går, og hans slagord, for å kalle det rundt dette, er jo et sterkere Europa i et sterkere NATO. Og bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter. Og den veien er man på vei til å klare, i snitt kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
4: Så hører at Iran kan bli et vanskelig spørsmål for NATO-toppene. Hvorfor er egentlig Europa så redde for å innta en mer aktiv rolle i den krigen?
6: fordi Europa mener at NATO skal være en defensiv allianse. Og man anser det Trump har gjort i Iran som noe som ikke defensivt, så man ønsker ikke at NATO skal ha en rolle der. Men man frykter jo nå på dette møtet at det her, på denne Iran-saken, og trøblet skal komme, at Trump vil ta ordet og mene et eller annet om Europa, hva Europa har gjort her, eller at man krever en tekst som går veldig langt i forhold til Iran. Det uro rundt det, og dette vil være veldig følsomt under dette møtet. Det mulig Iran-spørsmålet kommer inn i slutterklæringen herfra, men da med en ordlyd som Europa kan leve med.
4: I dag det også det som blir kalt industriforum, Anders, der det blant annet skal handle om at våpenindustrien skal få presentere seg for NATO-toppene. Sitter statenes penger litt løsere nå enn de gjorde tidligere?
6: Ja, men det jo enorme pengesummer i spill. Milliarder av kroner skal brukes rundt omkring. Rett før selve NATO-møtet har vi altså dette industriforumet hvor jeg er nå, hvor våpenprodusentene får vise seg fram. Og det klart når alle land skal opp mot 5% av BNP i forsvarsutgifter, så det enorme summer i spill. Det enorme summer å tjene for forsvarsindustrien, så her det. Men i dress og slips som ønsker å gjøre dealer, og så får vi se utover hvem som stikker av med de feteste kontraktene.
4: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det jo en offisiell middag i kveld, og så det et møte på bare 3 timer. Hvorfor varer dette så kort?
6: Ja, det sies jo rett ut at møtet lagt opp etter USA og Trump, at man ønsker et kort og effektivt møte hvor det mindre sjanse for konflikt, rett og slett. Vi så jo på NATO-møter tidlig i Trumps periode at det kunne gå galt når man satt for lenge i møter. Nå det gjort veldig kort og konsist, så selve NATO-møtet altså under 3 timer i morgen. I kveld møtes alle statslederne hos Erdogan her i Ankara til en middag, mottakelse og middag. Det starter rundt klokken 18.30 i kveld.
4: Det var vår europakorrespondent Anders Børingbo du hørte her. Og så stilte jeg spørsmålet i sted. Edvard Munch, når han ikke på sitt beste, likevel mer interessant og bedre enn de fleste andre kunstnere? Dette spørsmålet dukker opp nå som Edvard Munchs Freia Frise flyttet fra sjokoladefabrikken på Grünerløkka til Munch-museet. I sommer så vises Frisen i full bredde for publikum, og utstillingen Munch og sjokoladefabrikken da Munch-museets store sommerutstilling dette året. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker i NRK. Hva det vi får se? Hva denne sjokoladefrisen, hvis jeg kan få kalle det det?
7: Ja, det jo et offentlig oppdrag som Munch gjorde for sjokoladefabrikken, og som mange har kunnet se når de har vært på omvisning der og sånne ting, men som nå da tilgjengelig på Munch-museet.
4: Og dette har hengt i kantina på Freia-fabrikken, har det ikke det?
7: Kvinnekantinen der, så det veldig flott. Og det jo en fin anledning for oss nå å kunne studere en del av Munchs kunstnerskap som ikke så kjent fra før. Men der jeg går rundt i utstillingssalen, så melder det seg veldig fort et spørsmål. Har Munch rett og slett hatt litt tidsnød? Har han gått litt på autopilot? Ønsket han å gjøre seg ferdig med dette her? Og jeg stopper opp ved et maleri som heter På vei til båten, og det fra 1922. Og her det altså uvanlig slapp formgivning til Munch å være, og det gjelder også flere verk. Her ser vi at bladverk i trærne liksom merkelig uorganisk malt, og ligner mer på vimpler enn på blader, og holmene ute i fjorden ser ut som båter med bunnen i været. Det fremstår litt som tegn på rutin, rett og slett, og ikke helt sett, og vi vet jo at Munch var en fabelaktig jakthager og formgiver, så dette litt pussy.
4: Men på 1922 var det på et tidspunkt hvor han liksom trengte penger, og at inspirasjonen for å jobbe for Freia kanskje ikke var på topp?
7: Her han i sine velmaktsdager, middelalderende mann, kjempeberømt, ikke noe problem med penger, men det der at han på oppdrag, det kan man jo spørre seg om, ikke sant? Var det liksom kjedelig å få disse føringene, men vi vet jo at Munch var en fabelaktig oppdragskunstner. Vi kan bare gå noen etasjer ned i Munch-museet, og et snaut 10 år tilbake, og se på aula-dekorasjonen, som har denne formstyrken, styrken og helhetlig kraften og vitaliteten. Så det kan ikke være det. Og så kan man jo spørre fordi at det veldig mye parafraser, på en måte gjentagelser av tidligere motiver i Freia-frisen. Det det som gjør at det litt slappt? Men det gjorde
8: ting som man har malt bedre før?
7: Ja, ikke sant? Og det ikke tvil om. Den består av parafraser over livsfrisen og andre friser, men det kan ikke være forklaringen, for det gjorde jo Munch absolutt hele tiden. Og så skissene hans utstilt, og det jo utstillingens helt utvilsomme høydepunkt, både med fettfarger og akvarell. Her ser vi hvor fin denne frisen kunne vært. Mm. Og da kan man jo spørre, det fordi at dette summariske skisseaktige preget ikke har latt seg oversette til storformat? Men det vet vi også at Munch kan, og kan vi studere nede i aula-dekorasjonen.
8: Men nå stiller du veldig mange spørsmål, Mona. Hva svarene dine da?
7: Ja, jeg mistenker at problemet her rett og slett at han ikke har gitt seg hen til oppgaven. Ikke fortapt seg kunstnerisk, glemt seg bort, holdt jeg på å si, blitt helt åndeløs, men rett og slett gått litt på rutine. Det en følelse av distanse, og de mangler den tilstedeværelsen og den vitaliteten som kjennetegner Munch, ikke bare på sitt beste, men på det jevne. Og i katalogen så finner jeg et sitat som jeg mener kanskje underbygger litt min opplevelse her, da, hvor Munch sier «Det ble jo meget gjentagelse her, og da jeg blott havde 2 måneder til de svære 12 dekorasjoner, ble de litt lett utførte». You can say that again. De lett utførte, det godt sagt, og rent kuratorielt jo heller ikke dette den mest gjennomtenkte ideen de har hatt. Da.
8: Så tilbake til spørsmålet vi begynte med. Munch på det jevne likevel bedre og verdt å se?
7: Ja, absolutt, og det klart at dette jo, så herlig når jeg tar bilder, så ser jeg liksom hvor stor kompositør han ikke sant? For det blir helhetlig, det blir vakkert, men jeg synes jo også kuratorielt at dette litt svagt. Her blander de inn noen kulturhistoriske aspekter som kakaoproduksjon, sjokoladefabrikkarbeider, alt dette her, og det får ikke flettet ordentlig inn i den kunstfaglige rammen rundt frisen, så det henger litt i løse luften.
8: Ikke så bra, men allikevel bedre. Mange...
7: Det alltid Munch på en måte. Ja, han kan hvile på sin lærer.
8: Ja, Mona Pallimerke, takk skal du ha. Nye anbud på flere 100 nye elbusser skal lyses ut i Trondheim av det fylkeskommunale selskapet ATB. Det står langt bak i strømkøen riktig nok, så det kan hende at de må ha en nødløsning, som de nå tror de har funnet. Og den vil koste 100 millioner kroner for å få strøm, blant annet ved hjelp av aggregat, det forteller Toril Årbergsbotten i Trøndelag fylkeskommune.
9: Det haster veldig, for ATB skal jo lyse ut et anbud nå, som går ut nå i månedsskiftet august-september. Om et års tid så skal vi tildele kontrakter til operatører, og de operatørene må jo kunne ha en trygghet for å kunne hvilken type drivstoff de får tilgang til når de igjen skal bestille nye busser.
10: Køen lang for å få strøm, og mange venter på at nettet skal bygges ut. I kø for å få strøm står også Trøndelag fylkeskommune, som nå lyser ut anbud på 365 nye elbusser. Foran dem i køen i Midt-Norge en batterifabrikk, 2 datasenter og en hydrogenfabrikk.
9: Ja, det en veldig krevende situasjon, men det er jo sånn systemet at det ingen som har en fortrinnsrett for å få strøm, så vi må jo stille oss i den samme køen som de andre.
10: Tilsammen venter aktører i Norge på å få tildelt over 15 000 megawatt strøm. Det mer enn det som ble brukt av strøm i hele landet i fjor, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Tempo stort for å få bygd ut mer nett, sier direktør for regionale planer i Statnett, Anne-Sofie Ramdahl Risnes.
11: Bak disse kapasitetskøene så står det jo vekstmuligheter for samfunnet. Det står jo utslippsreduksjoner, så det jo ikke noe tvil om at det et tap for samfunnet når ny virksomhet og energiomlegging må vente på nytt nett.
10: Mindre ladestasjoner kan få tildelt strøm raskere om de ikke bruker mer enn 5 megawatt. Det gjør at det som en nødløsning kan bli satt opp ladestasjoner mange plasser i Trondheim for å få nok strøm til de flere 100 nye elbussene. Da trengs i så fall også aggregat, og en slik løsning kostbar, sier Toril Årbergsbotten i Trøndelag fylkeskommune.
9: Det her fører jo til at vi må investere på langt flere depoplasser enn hva det som vi hadde lagt til grunn, som gjør at vi får langt større investeringskostnader I ladeinfrastruktur.
12: Har dere sett på hvor store ekstra kostnadene kan bli?
9: Vi snakker om 100 millioner, ja.
10: Statnett I full gang med å bygge nytt nett. 85 av 250 planlagte utbygginger av nettet I gang. Likevel tar det tid fra planleggingen starter til nytt nett på plass.
11: Det jo selvsagt en krevende situasjon å måtte vente på kapasitet når man egentlig ønsker å ta den I bruk raskt. Regelverket som Statnett må forholde seg til, det sånn at alle skal stå I den samme køen. Og det uavhengig av om det en stor kunde eller om det en fylkeskommune. De som slipper raskt på nettet de som under 5 megawatt.
8: Og det sa direktør for regionale planer I Statnett, Anne-Sofie Ravndal Risnes. Reporter, det var Rita Kleven. Og så har vi fått I studio som vanlig på denne tiden, statsmeteorologen vår. Og da spørsmålet, Jon Smits. Blir det tosifra varmegrader på Spitsbergen?
13: Ja, det cirka 10 grader I Longyearbyen nå på flyplassen, så jeg tror vi ganske sikre på at det tosifra der.
8: Full sommer med andre ord.
13: Ja, det sommertemperatur, absolutt, når det tosifra. Det det. Rekorden I Longyearbyen så vidt over 20 grader, så det halvveis hvis vi starter på null da. Ja. Går opp dit. Men litt skyer kan det være, men også litt glutt av sol innimellom. Mer sky på østsiden, men der det veldig få som nå på sommeren. Ja. Når det gjelder Troms, Finnmark, så regnet det I går kveld etter hvert, og I natt, men nå regnet stort sett dratt seg ut I hav igjen, så det I ferd med å lette. Det kan gå noen spredte regnbyger kanskje, litt flere I de indre strøkene I Troms. I kveld så blir det en god del sol, da kan vi få 20 grader igjen I Kirkenes. Mens I Nordland så lettere nå I de nordligste områdene, kanskje noen spredte byger, mens det blir en god del regnbyger på Helgeland, med nordvest frisk bris og liten kuling inn mot kysten. Og vinden som har vært ganske sterk på Finnmarkskysten I går kveld og natt, den I ferd med å minke. Også I Møre og Romsdal enkelte byger, men her blir det ganske lange oppholdsperioder mellom bygene. Så det noen byger nord på Vestlandet, de beveger seg sørover etter hvert, og når bygene har kommet sørover, så blir det lettere vær og en del sol I nord, og etter hvert også I de sørligste områdene. Og sammen på Østlandet så det byger nå I nord, og de beveger seg sørover, og det blir lettere vær når de har passert, de passerer ved Oslo midt på dagen. Kanskje litt tidlig ettermiddag, og det kan være lokal torden, kanskje litt hagl I noen av byggene. Agder ligger godt an og slipper stort sett unna bygg.
8: De heldige på sommeren ofte, de. Jon Smits, takk skal du ha. Rulleteksten skal nå rulles her I Nyhetsmorgen, og da det som følger. Ansvarlig for sendingen, Marit Selmer Nederlid. Teknisk ansvarlig, Annika Selin Bogen. Produsent for Brage Verse Guttormsen, og her I studio, Birger Kolsrud Jåsund.
14: Klokka 9, her NRK Nyheter. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehuset må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor I helserett ved Universitetet I Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevet at sykehuset skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
15: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor, og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig I svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette I en ukes frist.
14: EFTAs overvakingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har kjent utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippet held fram, skriver Klassekampen. Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år, og de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hål I CV-en får jobb I politiet. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM nå for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være det gode, eller det gode forholdet mellom spillerne. Det mener I alle fall flere av de selv. Når jeg fikk forlenget VM-opphold etter sigeren mot Brasil, nå venter England I kvartfinalen lørdag kveld. Noen av de som gleder seg til en veke til I VM Kristian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
16: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
17: Vi har det bare gøy.
16: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
18: Det blir en uke til.
16: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
17: Og, altså, og skal, det, å, nei, det blir så gøy.
19: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
20: Alfa støtter på at de spiller til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
14: Reporter her var Marianne Ytreide, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
21: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg er stort sett aldri nervøs. Bortsett fra nå, når jeg står her og ser rundt meg i en enormt kjendistung festsal på Grand Hotel i Oslo. Foran meg mingler folk som Sissel Kyrkjebø, Henriette Stenstrup, Jenny Skavlan og massevis av influensere. Alle andre ler, klemmer hverandre og har åpenbart forstått kleskoden bedre enn meg. Personlig kjenner jeg ingen, og jeg står her, helt alene, etter å akkurat ha gjemt meg på do for å slippe rødløper. Det er KK-galla, og jeg skal snart motta prisen Årets stjerneskudd for applaus, blomster, et diplom og holde takketale foran alle. Men før det står jeg altså helt alene her og tenker, hvordan i alle dager endte jeg her? Jeg skulle jo bare løse klimakrisen, jeg. Mitt navn er Frøya Skjold Sjursæter. Jeg er generasjon Greta Thunberg, generasjonen som unge høyrelederen for ikke lenge siden erklærte død. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant. I dag jobber jeg på Stortinget for MDG med å stanse klimaendringene på fulltid og være malplassert på galler på deltid. Neida. I mitt sommer i P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om alt det absurde, fine, viktige, krevende og rare jeg har opplevd dette første året på tinget. Hvorfor klimakampen er den viktigste rettferdighetskampen i vår tid, selv i en dramatisk verden hvor konflikter hoper seg opp. Og ikke minst, hvem som reddet meg fra døden på kjendisgallaen den gangen.

0: er Frøya Skjold Sjursæter, og jeg vokste opp I Bergen sentrum I en typisk moderne familie, hvor jeg gjerne var den som tok ansvar og som organiserte. Jeg har tre fine søsken, men ingen I søskenflokken har samme både mor og far, for mamma har barn med to forskjellige menn, og pappa har barn med tre forskjellige damer. Ja, jeg kan avsløre at julaften det har vært en artig seanse hvert eneste år. Men sett bort ifra det, så familien ganske normal. Hele familien opptatt av politikk, og vi har alltid diskutert mye politikk rundt middagsbordet hjemme. Gjerne om klima, dyrevelferd og Palestina. Da jeg gikk I første klasse på barneskole, så skrev mamma og jeg en hobbybok om orangutangene I regnskogen og nedhogging av Amazonas. Da sluttet jeg å spise palmolje, og noen år etter sluttet jeg å drikke kumelk og spise kjøtt. Norsk landbruk importerer nemlig også en del kraftfôr fra ødelagt regnskog. En gang da jeg gikk I syvende klasse på barneskole, så dro jeg og et par venninner på det som den gang var et ganske ukjent fenomen fortsatt, nemlig klimastreik. Det var kanskje 10 andre ungdommer der som mente at det var viktigere for vår fremtid å stanse klimakrisen enn å sitte på skolebenken. De to venninnene dro med den gangen, de kom aldri igjen, men jeg gjorde det. Faktisk kom jeg tilbake hver eneste fredag resten av året. Norsktimene fikk vente. Vi satt med plakater og ropte at norsk olje koker kloden. Jeg fikk mine første verv I ungdomspartiet til MDG Grønn Ungdom da jeg var 12 år gammel. Og siden har det bare ballet på seg. I 2019, den høsten som jeg skulle begynne på ungdomsskolen, så var det også valgkamp, og det kunne jo ikke jeg gå glipp av. Mamma jobbet på samme ungdomsskole som jeg skulle begynne på, hun kjente alle lærerne mine godt, men hverken hun eller pappa hadde noe problem med at 13-åringen droppet de to første månedene av skoleåret for å reise rundt og sitte I skoledebatter foran videregående elever rundt om I hele landet. Når jeg forteller om dette I etterkant, så høres det kanskje ut som mild omsorgssvikt, det var det ikke altså. Jeg tror bare foreldrene mine alltid hadde veldig tillit til at jeg klarte å ta de riktige avgjørelsene for meg selv, og jeg tror faktisk at jeg lærte mer de månedene der, enn det jeg kunne gjort hvis jeg satt på skolebenken. For eksempel lærte jeg hvordan man snakker foran 1000 mennesker, alle mye eldre enn meg selv. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg altså allerede vært politisk aktiv I mange år. Men det var først nå jeg begynte å kjenne at jeg også hadde en pris. For jeg var blitt nestleder I Grønn Ungdom, men jeg var også med I revyen på skolen, var I russegruppen med venninnene mine, og var på dugnad for den russegruppen annen hver uke. Utenom politikken så levde jeg et veldig vanlig liv, og hadde en veldig vanlig vennegjeng, som snakket mye mer om festing eller gutter enn om politikk på fritiden. Jeg trivdes godt med A4 I videregående livet mitt, men oftere og oftere så kjente jeg at jeg gikk glipp av ting, og at jeg måtte avlyse avtaler I siste liten på grunn av politikken. Jentegjengen hadde vinkvelder, dro på hytteturer og på sydenturer som jeg ikke kunne være med på fordi det kolliderte med landsstyremøter I Oslo. Politikk hadde sakte men sikkert blitt det som føltes som det viktigste I livet. Det var der jeg følte mestring, fikk utløp for engasjementet mitt og følte at jeg vokste som person. Jeg gikk jo bare I andre klasse på videregående, men jeg hadde allerede fått mye ansvar I MDG og et nytt stortingsvalg nærmet seg også. Jeg forsøkte lenge å kombinere det å være fulltidspolitiker med å være fulltidselev, men det var vanskelig, for jeg var jo på møter I Oslo flere ganger I måneden, og noen ganger måtte jeg droppe en norsk time eller to for å forberede meg til en Dagsnytt 18-debatt senere på kveld. Jeg sto I fare for å stryke I både norsk og naturfag fordi lærerne ikke hadde vurderingsgrunnlag på meg. Jeg var mye sliten. Det var vanskelig å føle at jeg var spredt for tynt utover, og at jeg ikke lenger strakk til på skolen eller I venninnegjengen. Men da jeg gikk I andre klasse på videregående, så bestemte jeg meg likevel for å stille til førsteplassen på MDG sin stortingsliste I Hordaland, etter å ha blitt tipset til å gjøre det av en del kollegaer. Det ikke alle partier som ville turt å satse på en 18-åring som egentlig ikke hadde rukket å vise hva hun var god for henne til å skulle lede en hel valgkamp. Men MDG ikke som alle andre partier. På dette tidspunktet lå vi riktig nok dårlig an på meningsmålingene, og vi hadde heller aldri fått inn et mandat på Stortinget fra Hordaland før. Jeg hadde likevel troen, og tok det ganske drastiske valget om å slutte på skolen, for å kunne bruke all tiden min på å få partiet over sperregrensen med neste valg. Men før det, så måtte jeg jo faktisk bli valgt av partiet som MDG sin første kandidat, og det gikk heller ikke akkurat problemfritt for seg. Det var tre andre damer, alle mye eldre og med mye mer erfaring enn meg, som ønsket seg samme plass på listen. Da partiet skulle velge hvem som skulle toppe listen, så var valgkomiteen splittet mellom meg og en av de tre andre kandidatene. I oktober 2024 så var det nominasjonsmøte hvor 60 stykker skulle avgjøre hvem av oss to som skulle stå øverst på listen, og som derfor kunne ende opp på Stortinget om litt under et år, om vi gjorde et godt valg. Vi begge holdt hver vår valgtale, og jeg husker det var grusomt å skulle forsvare sin egen posisjon på den måten. Var jeg, en skoleelev på 18 år, egentlig flink nok til å kunne representere alle velgerne fra fylket mitt? Fortjente jeg den tilliten? Det var skriftlig avstemning, og når stemmene var talt opp, ble det klart. Jeg hadde fått flest stemmer, og skulle med det sette i gang med den umulige oppgaven å gjøre en valgkamp god nok til at MDG skulle få sitt første sete på Hordalandsbenken i Stortinget. Ja vel, da var det bare å sette i gang da. Men som i alle andre småpartier så var det tregt å få med nok folk, og avisene var heller ikke så veldig interessert i å skrive om oss. Det var på dette tidspunktet veldig mye snakk om at klimasaken var helt død for velgerne. Det så mildt sagt ikke så veldig bra ut meningsmålingene heller, og MDG hadde da gjennomsnitt 3,5% på målingene. De neste månedene skulle vi bare synke og synke, og i februar så lå vi på litt over 2%. Tiden gikk, jeg hadde lange dager på jobb, men stortingsplass det var fremdeles sånn cirka utenkelig. Og omtrent da så skulle jentegjengen begynne russetiden sin, feste og leve livet og ta de avsluttende eksamene sine. Hadde jeg virkelig droppet ut av videregående og hele ungdomslivet mitt til ingen nytte?
1: Låste dører, brente broer, sot.

0: Det er rart å drive med politikk. Innsatsen din er så enormt målbar. Alle ser om du er mye på i medien eller lite, om vi ligger høyt eller lavt på meningsmålingene, om kommentatorene har troen eller ikke. Jeg var 18 år, uten engang å ha fullført videregående, og i Bergenspressen skrev avisene at jeg var den mest usynlige førstekandidaten. Det var og er ikke synd på meg, men jeg må ærlig innrømme at det følte meg ganske mislykket da. Jeg var liksom litt flau på vegne av alle de fine MDG-medlemmene som hadde gitt meg tilliten deres som førstekandidat. Jeg var redd for at jeg ikke klarte å innfri forventningene deres. Da jeg småpratet med en av landets mest kjente politiske kommentatorer noen måneder før valget, slo hun fast at dersom MDG skulle bryte sperregrensen, så ville det største mirakelet i norsk politikk noensinne ha skjedd. Folk flest hadde ikke troen, og jeg høres kanskje litt overdrevent selvgod ut på vegne av partiet mitt når jeg sier dette, men jeg tenkte alltid, bare vent og se dere. For meg så er politikk personlig. Jeg blir sint og lei meg når jeg leser dusteforslag fra andre partier i avisen, spesielt om klimapolitikk. For meg så er kampen mot klimaendringene den største rettferdighetskampen i vår tid, og jeg kan bli skikkelig frustrert når folk mener noe annet. Global oppvarming fører til ressursmangel, sykdomsspredning, store flyktningstrømmer, og det rammer verdens fattigste mennesker og forsvarsløse dyr aller hardest. Jeg føler sterkt, og jeg har et stort konkurranseinstinkt. Det kan ofte være en svakhet, men i valgkampen, når det sto på som aller verst, så var det nok en styrke. Det holdt meg gående, og jeg gikk på full gir. Den fine gjengen min med frivillige i MDG var blitt større, og vi var ute og snakket med velgere på husbesøk og gateaksjoner hver eneste dag. Vi hadde dessuten bestemt oss for å peke tydelig på venstresiden og gå til valg på å være en motvekt mot et rekordstort FRP. Jeg er trygt plassert på venstresiden både generelt og i mitt eget parti, og det var en lettelse at vi var blitt så tydelige. De gode meningsmålingene de uteble først, men i juni så fikk vi vår første måling i Hordaland, hvor jeg var inne på Stortinget. Sommerferien kom, og enda en god måling. Og enda en, og enda en. Partiet mitt ble mer relevant, og etter å ha vært i en litt opphetet Dagsnytt 18-debatt mot generasjonspartiets Gyda Oddekalv, så ble jeg en som person også mer kjent. MDG-lokallaget i Bergen hadde blåst opp ansiktet mitt i 2x2 meter og hadde slengt det opp på folie utenpå vinduene til kontoret vårt midt i Bergen sentrum. Det så helt sprøtt ut. Da jeg ble stoppet på gaten av folk som kjente meg igjen de første gangene, kvapp jeg. Det hadde konsekvent gått dårlig med partiet mitt på meningsmålingene de siste 4 årene, men plutselig gikk det så bra rett før valget. Jeg måtte klype meg i armen flere ganger i valgkampen, for det gikk bare bedre og bedre. Morgenen, valgdagen 8. september i fjor, så lå vi på 6,2% på gjennomsnittet. Det var faen meg ikke til å tro. På valgdagen så dro jeg til frisøren med 2 kollegaer, og vi drakk bobler for å feire overstått valgkamp. Vi skulle liksom slappe av og senke skuldrene, men jeg var ganske stresset, og jeg husker egentlig ingenting av hva vi snakket om. Da jeg dro fra frisøren, så var de stripene som skulle være blonde egentlig mest oransje. Det ble ikke så veldig fint. Og på vei hjem så måtte jeg stoppe opp på gaten og grine. På valgdagen satt jeg altså utenfor en stengt kebabshoppe og gråt over håret mitt. Men egentlig så handlet det jo ikke om håret i det hele tatt. I starten av dette programmet på den KK-galen så sa jeg at jeg aldri er nervøs. Ok, det var løgn, for nå var jeg så nervøs som jeg tror det er mulig for et menneske å bli, på vegne av hele partiet mitt. Noen timer etter jeg hadde suttet utenfor den kebabshoppen, så gikk jeg inn døren til utestedet på Landmark i Bergen, hvor MDG hadde valgvaken sin. Og det var først da det slo meg om at noen timer skulle jeg få fasiten på om jeg hadde kommet inn på Stortinget eller ikke. Hele venninnegjengen min fra videregående var til stede på valgvaken. Hele familien. Alle de frivillige. Folk hadde pyntet seg, og noen gikk i t-skjorter med ansiktet mitt trykket på. Det var presse, grønt lys, ballonger, alkohol og god mat. Da resultatet kom 9, så ble det klart. MDG hadde brutt sperregrensen. Vi hadde fått inn 8 representanter. Jeg ble valgt inn på Stortinget på direkte mandat fra Hordaland som den første noensinne. Og jeg var attpåtil blitt Norges historiens yngste stortingsrepresentant. Jeg var så rørt. Og jeg hadde virkelig ingen aning om hva som ventet på meg det neste året.
1: Ja, baby.

Da jeg våknet opp morgenen etter valgdagen, så var altså jeg, Frøya Skjold Sjursæter, blitt Norges historiens første tenåring på Stortinget. Dette er mitt sommer i Peto, og jeg har nå fortalt om hvordan jeg kommer hit. Men den mest spennende delen av livet mitt, den startet jo egentlig her. Etter denne morgenen var jeg våknet opp på soverommet mitt i barndomshjemmet som nyvalgt stortingsrepresentant for første gang. Uken etter valget så gjorde jeg nok omtrent 70 intervjuer med alle de avisene som ville. Jeg hadde til og med meg NRK på Fors med venninnegjengen og lot de halvbrisende venninne mine fra videregående snakke om hvordan det var at jeg var valgt inn på Stortinget i beste sendetid på NRK Dagsrevyen. Det er forresten et lettisk klipp som er verdt å spore opp igjen for spesielt interesserte. 17 fullsminkede jenter tett i tett på et typisk venninnefors som langer ut om hvor stolt de er meg. Det føles som en stor tillitserklæring, og jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet som stortingsrepresentant. Det var standardreplikken min de ukene. Og etter de ukene der så kunne jeg nok sagt det i søvne. Jeg hadde med meg både Aftenposten og Stortingets kommunikasjonsavdeling, da jeg 2 uker etter valgvaken flyttet hjemmefra for første gang, fra Skansen i Bergen til Grünerløkka i Oslo. De tok bilder da jeg bært opp sengen min og skrudde sammen skoskapet. Jeg hadde nemlig sagt nei til Stortingets pendlerbolig og flyttet heller inn sammen med 2 nye venninner i kollektiv. Selv om jeg etterkant har tenkt litt på at det hadde vært deilig med en egen leilighet og ikke trenger å krangle om badet om morgenen, så er jeg glad for at jeg valgte å bo i kollektiv. Det føles som en trygghet å ha noen å pusse tennene med om kvelden og snakke med om andre ting enn politikk. Ukene før Stortinget åpnet i oktober så kjøpte jeg meg nye møbler, nye stortingsantrekk, altså pene nok klær til å kunne gå med i stortingssalen. Ut med de slitte ullgenserne og dongeribuksene, altså inn med dressjakkene og kjolene. Jeg forberedte meg på å begynne i min nye jobb. Skrekk blandet fryd er nok en presis beskrivelse på de ukene der. Under den høytidelige åpningen av Stortinget, hvor kongen offisielt fremfører trontalen og åpner perioden, så hadde jeg med meg mamma og min bestevenn Kristoffer som mine +2. De var i Oslo over helgen for anledningen, men da de dro tilbake på søndag, så må jeg innrømme at jeg fikk litt vondt i magen. Alt hadde gått så fort. Jeg hadde flyttet til Oslo, og selv om jeg kjente noen her, så hadde jeg jo ikke i nærheten av så mange venner og så mye familie som i Bergen. Jeg skulle offisielt begynne i ny jobb snart, men jeg hadde jo egentlig ingen peiling på hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg husker faktisk ikke så mye fra de første ukene på Stortinget, utenom at det naturligvis var en hel del nye inntrykk, og at jeg hadde cirka samme magefølelse som jeg husker jeg hadde da jeg startet på ungdomsskolen eller videregående. Ny skolesekk, skole-PC, ny kontorpult. Den samme type urolig, spente kriblingen i magen. Men det var mer alvorstungt den gangen her. Jeg har brukt hele ungdomstiden min på å rope at politikere må ta ansvar, og nå var jeg plutselig en av dem. Det har vært en spesiell følelse å gå fra å stå utenfor Stortinget med plakater til å stå inne i vandrehallen med adgangskort. Jeg var på riktig plass, men følte likevel at jeg var litt malplassert. Det var sånn cirka 1 milliard ting å lære, for det holder jo ikke bare å mene noe sterkt lenger. Du må også lære deg systemet, vite detaljene, lære deg når du skal snakke, når du skal tie. Hvem som bestemmer, hvem som egentlig ikke gjør det. Jeg blir aldri, selv ikke i dag, helt vant til å gå opp på Løvebakken og inn på Stortinget, eller å sette meg på plassen min i salen, eller å gå opp på talerstolen. Hver morgen så gleder jeg meg til å dra på jobb, og jeg kan egentlig fortsatt ikke helt tro at jeg får drive med det jeg gjør. I oktober så skulle alle stortingsrepresentantene spise middag på slottet hos kongen. Det var latterlig stas. Jeg hadde forsett sammen med noen av de andre unge stortingsrepresentantene på Stortinget. Jeg gikk den røde løperen inne på slottet med partilederen min, Arild Hermstad, hilste på kongefamilien og satt tilfeldigvis sammen med FRP's stortingsrepresentant Simen Velle under middagen. Jeg var så plukket ut til å være en av de 10 stortingsrepresentantene som skulle snakke med kongen etter middagen. Og da jeg fortalte kongen at jeg ikke hadde fullført videregående før jeg ble valgt inn på Stortinget, så lo han høyt. På et tidspunkt i løpet av kvelden så kom jeg til å tenke på de gangene jeg satt og spiste middag med pappa som barn, og han desperat prøvde å lære meg bedre bordskikk, fordi sånn kunne jo ikke jeg spise hos kongen. Jeg svarte alltid at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett, så det spiller ingen rolle. Vel, vel. Etter slottsbesøket så dro alle representantene bort på puben Lorry borte i gaten.
Jeg var egentlig mest fornøyd med å ha kommet inn uten å være fylt 20. Resten av kvelden litt blurry. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg var litt sliten morgen etter klokken 10, da jeg skulle på en 7-timers høring sammen med energi- og miljøkomiteen. Ja, for jeg hadde forresten også blitt valgt som MDGs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og jeg har dermed fått lov til å jobbe fulltid med klima- og oljepolitikk, som jo er hjertesaken min. Og det er altså så gøy. Jeg kom jo inn i politikken gjennom å demonstrere for å la norsk olje ligge som 12-åring, og nå, 7 år senere, så får jeg altså jobbe med akkurat det samme, bare innenfra Stortinget. Jeg nevnte tidligere at MDG fikk 8 representanter på Stortinget ved valget, men det jeg ikke nevnte, det at vi også samtidig ble en del av det parlamentariske grunnlaget for Arbeiderpartiet i regjering. De er i en mindretalsregjering, og de er derfor avhengige av støtte fra blant annet oss for å kunne få flertall for statsbudsjettene sine. I tillegg til både SV, Rødt og Senterpartiet. Det var nok ingen som forventet at de forhandlingene kom til å bli veldig enkle, og spoiler, det ble de heller ikke.

Høsten 2025 så var det altså budsjettforhandlinger. Ikke på russebussen eller i kollektivet, men på Stortinget, hele Norge AS. Jeg satt jo ikke inne i det forhandlingsrommet, men likevel ble jeg raskt koblet på da det begynte å låse seg, særlig spørsmål om oljepolitikk. Der er avstand mellom partiene stor. For oss så er ikke det bare ett politikkområde blant mange. Klima, det er selve fundamentet, og olje- og gassnæringen er og forblir hovedårsaken til klima- og naturkrisen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet de ville ikke strekke seg i oljepolitikken, og vi ville heller ikke gi oss. Det ble noen intense uker. Forhandlingsutvalget jobbet døgnet rundt, jeg kom på jobb før det var blitt lyst og dro etter det var blitt mørkt. Det var så hektisk. Omtrent en uke før fristen for forhandlingene skulle være ferdig, så brøt MDG. SV kom etter oss, og de brøt de også. Holdt vi på å sende landet ut i en regjeringskrise i vår første budsjettforhandling noensinne? Jo, det så faktisk litt sånn ut. Det er ikke en underdrivelse å si at stemningen på Stortinget var anspent. Pressen fylte gangene, kameraene sto klare utenfor gruppemøtene våre. Hver gang man åpnet døren, så sto noen klar for å spørre hvorfor vi all verden gjorde som vi gjorde, hva som skulle til for at vi skulle komme tilbake til forhandlingsbordet, hva som var planen. En gang da jeg kom ut fra do, så sto det sikkert 6 journalister med en mikrofon og et kamera presset opp i ansiktet mitt, før jeg det hele tatt hadde rukket å orientere meg. Og vi fikk mye kritikk. I debattstudioer, i lederartikler, i kommentarfelt. Det ble stilt spørsmål med dømmekraften vår, med prioriteringene våre, med om vi forsto konsekvensen av det vi gjorde, og ved om vi virkelig var villige til å la Jonas Gahr Støre gå av som statsminister. Jeg har alltid ment at politikk skal tåle konflikt. Det er en del av jobben. Men det er noe eget med å stå i en situasjon der alt du sier kan vippe absolutt alt den ene eller den andre veien. Der hvert ord veies, tolkes og tillegges motiv. Sånn skal det jo også være, men det gjør noe med deg. Jeg måtte skjerpe meg, lese alt en gang til, jeg sov dårligere, spiste mindre. Skuldrene var i fastlåst posisjon opp under øynene.

ormer. Det var dramatisk, men noen dager senere så kom vi til enighet. Og det endte ikke i regjeringskrise, i alle fall ikke denne gangen. Vi hadde presset de andre partiene til flere gjennomslag, og de var ikke bare symbolske, men helt konkrete og kjempeviktige. Vi fikk stans i gruvedrift på havbunnen. Vi fikk en omstillingskommisjon for oljenæringen. Vi fikk gjort det dyrere å forurense. Vi fikk billigere månedskort. Mer til Palestina, skogvern, klimafinansiering og energisparing. Det var ikke småtteri. Det var politikk som faktisk betyr noe, og jeg skikkelig stolt. Skuldrene senket seg noen centimeter etter enigheten. Vi hadde stått i presset, og vi hadde presset tilbake, og vi hadde fått resultater. Det er sånn politikk ser ut når det virker. Men da jeg var tilbake på kontoret dagen etter, og det var stille i gangene, da det ikke var noe gigantisk pressekorps til sted lenger eller politikere som løp i hver sin retning, da kjente jeg nok litt på skuffelsen over alt det vi ikke fikk til. I etterkant har jeg lurt litt på hva klimastreikende Frøya på 13 år hadde synes. Hun som satt utenfor med plakat og ropte at norsk olje koker kloden. Hun som mente at alt annet enn full letestans i oljepolitikken for eksempel var å skyve problemet foran oss. Jeg føler meg ofte litt mer som aktivist enn politiker. Men jeg har jo valgt politikken fordi jeg mener det er sånn man får til forandring, og det er sånn man endrer verden. Og de siste månedene så har jeg lært at parlamentarisk klimakamp, det handler ikke bare om å være uredd og utålmodig, men også om utholdenhet. Om å ta de samme kampene igjen og igjen, selv når utfallet virker gitt, mot langt eldre politikere som kanskje aldri i sitt liv kommer til å endre mening. Og om å fremme forslag som faller, stille spørsmål som ikke får tydelige svar, og likevel fortsette. Det handler om å flytte grenser litt etter litt, hva som anses som mulig, realistisk og ansvarlig. Politikk går jo sjelden så fort som det man vil, men akkurat nå så er jeg en av de som har fått lov til å dytte i det jeg mener er riktig retning.

Noe av det merkeligste og desidert gøyeste med den jobben her, det er hvor fort hverdagen endrer seg. Jeg har nesten kronisk adrenalin, og jeg elsker det. Alle som sier at politikk er kjedelig, de vet åpenbart ikke hva de snakker om. Man sitter mye i komitérom og leser dokumenter, ja da, men så er det også politisk kvarter om morgenen, portrettintervju på formiddagen, Dagsnytt 18 på ettermiddagen, og kanskje små absurde prisutdelinger eller gallamiddager på kveld. Min komfortzone blir konstant utvidet. Det er et gigantisk privilegium å aldri trenge å kjede seg på jobb, men fy søren så mye stressende greier man må drive med også. Dette halvåret har jeg vært i replikkveksling med statsministeren på talerstolen i Stortinget flere ganger. Jeg har diskutert mot erfarne politikere i Dagsnytt 18 og i politisk kvarter, ofte flere ganger i uken. Jeg har holdt taler, foredrag og gjort hundrevis av intervjuer. Men det jeg ikke var forberedt på var nok alle de tingene som egentlig ikke er politikeroppgaver, men som man ender opp med å gjøre likevel. Som da jeg var på nytt, og måtte forsøke å være komiker i en halvannen times lang innspilling. Eller som på alle prisutdelingene jeg deltatt på i høst, hvor jeg desperat har måttet forsøke å finne noen å snakke med, utfordre seriøst alle de sosiale ferdighetene jeg trodde jeg hadde, og stønte en takketale når man plutselig vinner pris. Eller som da jeg måttet svare på romanserykter mellom FRP, Simen Velle og meg i avisen. Haha, as if. Det har vært gøy, og vært krevende. Og før jeg glemmer å svare på spørsmålet om hvem som egentlig reddet meg den ene gangen på KK-kjendiskalaen, så var det altså Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysen og resten av Fabrik-damene. For noen bra damer, altså. Heldigvis så er jeg langt fra den eneste som bryr meg om klimasaken, og jeg har det nok aller best når jeg får lov til å nerde om det samme med andre som bryr seg om det samme. Men midt i alt det der, så er det en ting som jo følger med, og det er at folk har masse meninger om deg, og at man må tåle en hel del kommentarer om seg selv. Rundt juletider så gjorde jeg et portrettintervju med Dagbladet. Jeg snakket om hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å ta mer miljøvennlig valg i hverdagen. Jeg nevnte i forbifarten at momsen på kjøtt bør litt opp mens den bør fjernes på vegetarmat. Jeg ble så spurt om juleribben også da ville blitt dyrere, og jeg svarte at hvis ikke den er økologisk, så ville den nok blitt litt dyrere med MDGs-politikken. Ja, Dagbladet var seg selv lik, og overskriften, ingressen, bildetittel og zoomepostene som ble lagt ut var noe sånt som «Hun vil gjøre juleribben dyrere» med et bilde av meg. Den ble lagt ut på Facebook midt på julekveld 24. desember, og kommentarfeltet eksploderte. Rundt 700 kommentarer, nesten alle om meg personlig, at jeg var dum, at jeg var stygg, at jeg så ut som en gris, at jeg så ut som en ku, at jeg så ut som en feit ku, at jeg burde ta livet mitt. Så jeg hører det med til historien at jeg faktisk fikk en offisiell beklagelse fra Dagbladet og at de til slutt fjernet saken fra Facebook. Og selv om jeg vet at kommentarfelt sjeldent er representativt, så var det ubehagelig å lese de kommentarene. Jeg var da fortsatt bare 19 år, og som mange andre på min alder så bryr jeg meg om utseendet mitt også mer enn jeg skulle ønske. Jeg er vant til stygge kommentarer, og jeg har nok blitt litt hardhudet etter å ha vært av og på i media som MDG-politiker siden jeg var 13 år gammel. Men i jul svidde det litt ekstra. Morgenen første juledag, da jeg satt og leste noen av de kommentarene på den Dagbladet-saken, så ble jeg så stresset at jeg begynte å grine på baderomsgulvet, og jeg slet litt med å puste. Jeg ble overrasket over min egen reaksjon, for jeg pleier ikke å reagere sånn. Men jeg føler meg stort sett som en hvilken som helst annen ungdom, spesielt når jeg er hjemme i Bergen sammen med familien eller med vennegjengen. Jeg stresser meg akkurat de samme ubetydelige greiene som alle andre. Jeg føler meg også teit, klein og stygg iblant, og det er spesielt å lese 700 mennesker som bekrefter de kjipeste tankene man har om seg selv. Noen ganger når jeg leser kommentarfelt, så lurer jeg litt på om disse folkene tror at sekunder man får et verv, så slutter man å være menneske. At man blir en slags robot som ikke bryr seg om noe annet enn politikk, eller som overhovedet ikke finner på å lese kommentarene dine. Jeg kan her og nå avkrefte det. Kommentarene den gangen, den kom på selveste julaften. Det føltes på en måte som en invadering i privatlivet mitt, for mens jeg liksom skulle ha det så fint, så kom noen inn og ødelagte det. Jeg prøver ikke å lese kommentarfelt, men denne gangen så dukket de bare opp. Og jeg tror det er en menneskelig reaksjon at når du først har lest en kjip kommentar om deg selv, så fortsetter du å lese flere fordi du sårt leter etter noen kommentarer som tar deg i forsvar eller som er hyggelige. Dessverre så er ikke det alltid du finner de kommentarene. Det var ganske få som tok meg i forsvar i det kommentarfeltet der.
Og sittende på baderomsgulvet i mitt barndomshjem den gangen, så var jeg plutselig ikke lenger stortingsrepresentanten Frøya, men kun en dønn vanlig tenåring.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Som politiker så lærer man at man ikke skal snakke så mye om hetsen man får. Det virker suttrete, selvmedlidende, og som om man ikke forstår at man jo egentlig er i en enormt privilegiert posisjon og ikke har spesielt mye å klage over. Jeg forstår om det er noen som lytter på dette nå, som tenker at det fremstår suttrete og selvmedlidende. Det er risikoen med å snakke om hets. Men dette er mitt sommer i Peto, og selv om jeg stort sett har det veldig fint, så hører det med til historien. Jeg har blitt mer usikker på meg selv. Jeg savner venninene mine. Jeg har sannsynligvis blitt en dårligere venn fordi jeg alltid er så oppslukt i jobben. Jeg har kronisk dårlig samvittighet for alle meldingene jeg ikke svarer på. Og for alle bursdagene, jenteturene og familiebesøkene jeg dropper i siste liten. Hvis jeg ikke får vært på Dagsnytt 18 på en uke, så føler jeg meg litt mislykket. Men det er jo også viktig for meg å si at de greiene der stort sett går veldig fint. I alle fall 99% av gangene. Og når det ikke gjør det, sånn som på julaften, så går det bra, så lenge jeg får fordøye det. Jeg elsker fortsatt jobben min. Jeg føler meg heldig, men jeg er genuint bekymret for hva dette gjør med demokratiet vårt. Jeg tror det er mange unge, dyktige folk som trekker seg fra å delta i samfunnsdebatten, fordi belastningen blir for stor. Og verst er det for kvinner og minoriteter som må tåle mest. Det er et stort tap. Den kommentaren jeg har fått aller oftest etter at jeg ble valgt inn på Stortinget, det er at jeg er for ung, og at jeg burde skaffe meg utdanning og arbeidserfaring før jeg skal sitte og bestemme landets lov og regler. Til de vil jeg bare si, dere har misforstått hva demokratiet handler om. Stortinget skal ikke være et ekspertpanel, men en miniatyrversjon av befolkningen. Demokratiet handler om å slippe flest mulig mennesker til, og da nytter det jo ikke bare at vi har representanter med 30 år lang arbeidserfaring og utdanning. Demokratiet blir best når alle er representert, også 19-åringer uten fullført videregående. Dessuten så er det de unge som skal leve lengst med de verste konsekvensene av miljøødeleggelsene. Og norsk ungdom trenger at andre unge og utålmodige kjemper sakene deres innenfra. Og litt ungdommelig utålmodighet og fremtidstro, det tror jeg faktisk en del voksne blir inspirert av også. Vi er nå i en tid hvor demokratiet er på tilbakegang og ytre høyre er på fremmarsj. Krigen og konfliktene hoper seg opp, og samtidig blir prisene på butikken høyere og økonomien til folk trangere. Jeg forstår at mange sliter med å holde fokus på klimakampen, men jeg mener bestemt at klimaendringene fortsatt er en av vår tids aller viktigste kamper. Alle verdens problemer blir enda verre av klimaendringene, og hvis vi ikke handler nå, så er det ingen vei tilbake for økosystemene, dyrene, naturen og menneskeheten. Det er lett å få inntrykk av at verden bare går i en retning, men det er heller ikke hele bildet. For samtidig skjer noe annet. MDGs søsterparti i Storbritannia har akkurat blitt det største partiet i flere valgkretser og har knust ytre høyrepartiet som lenge har ligget an til valgseier. Søsterpartiet vårt i Tyskland har også fått over 30% i Baden-Württemberg nylig. Mange husker også da Soran Mandami ble valgt som ordfører i New York i fjor, mot alle odds som den yngste noensinne og som første muslim. Nye bevegelser vokser frem, folk organiserer seg, velgere ser at det finnes alternativer, og de gode kreftene, de sprer seg de også. Jeg er stolt av å kunne sitte på Stortinget for et parti som er en del av en større internasjonal bevegelse som kjemper for demokrati, mindre forskjeller mellom folk, solidaritet på tvers av landegrenser og klima og natur på en og samme tid. Det gir meg håp når alt annet føles litt mørkt. Dessuten så elsker jeg at vi har kommet dit at Norges største dameblad KK deler ut priser til klimaaktivister, selv om jeg personlig aldri kommer til å trives best i høye hæler eller i gallakjoler.

0: hørt Sommer I P2 med stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Kristian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 10. Europas trygghet blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter I Tyrkia I dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tek turen statsminister Jonas Gahr Støre og USAs president Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa I et sterkere NATO, og det kan bane veg for en ny versjon av NATO.
5: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP I forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare I snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
4: Det sa korrespondent Anders Børingbo, som I Tyrkia. En ung norsk kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Spania, det bekrefter spansk politi til NRK. Spanske medium skriver at påkjørselen skjedde natt til I går. Utenriksdepartementet også kjent med saken, og sier det klare til å bistå de pårørende. Spansk politi tek hand om saken. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstrem regn. Det opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. I tillegg har det gått et alvorlig jordskred I Gansu nord I Kina I natt, der 16 mennesker fremleis saknet. Det så langt ikke kjent hva som utløste jordskredet. Fotball og VM til slutt. Flere av USAs landslagsspillere avviser at de ble påvirket av ballongen-saken etter de røyk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet I går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Folarin Balogun. Han fikk spillet, men til ingen nytte. Belgia vann 4-1. Likevel mente kaptein Tim Ream etter kampen at det hadde klart å skjerme seg fra utenomsportslig støy.
6: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
4: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor bana, det fortalte Ream. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: NRK P2 Hellesferien godt I gang, men P2-pulsen, vi her I dag også.
7: Ja, og det mange som opptatt av et aldri så lite fotballstevne for tiden. Og når fotballfans fra hele landet skulle feire seieren mot Brasil I fotball-VM for herrer, så trakk de mot Slottsplassen og rodde sammen med kronprinsen. Hvorfor vil nordmenn feire med kongefamilien når store ting skjer?
1: Men så skjer det mørke ting I skyggen av fotballfesten. Palestinske barn blir målrettet angrepet av israelske styrker, slo FN sin granskingskommisjon fast I en rapport. 2 veker allerede gått siden rapporten ble lagt frem. Får han noen konsekvenser?
7: Og I 2016 så forsvinner en 17-åring I Danmark. Senere blir to jenter forsøkt kidnappet samme sted. Hva skjedde med Emilie Meng, spør podcasten Krimrommet.
1: Petopulsen er her fra nå og frem til klokka 13. Einar Lie Slangsvold og Ida Yasin Andersen holder deg med selskap I dag, og først skal vi altså til Slottsplassen.
7: Ja, for I går natt så var altså Slottsplassen og Karl Johans gate I Oslo smekkfulle av rødkledde fotballfans som rodde I takt etter at Norge slo Brasil ut av fotball-VM og kronprinsen satt midt I mengden. Ja, det var mange steder I hovedstaden fotballfans fra hele landet kunne gått for å ro, Rådhusplassen eller Stortinget eller Jungstorget, men de valgte altså slottet for å feire med kongefamilien. Hvorfor valgte de å valfarte dit, det skal vi finne ut av nå. Vi har med oss historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til PT-pulsen.
8: Takk skal du ha.
7: Først, hvor så du kampen hen på søndag kveld?
8: Nei, jeg satt og så kampen med søskene mine og kjærestene deres hjemme hos broren min. Så vi jublet jo I takt med resten av Norge for hvert eneste mål og hadde hjertet I halsen alle de andre gangene. Ja. Så min søsters kjæreste leste på pulsmålene. Han hadde gjennomsnittlig 110 I puls gjennom hele kampen.
7: Nettopp så var det sikkert for mange nordmenn den kvelden. Men vi har en serie gående her I P2-pulsen, Ole Jørgen, der du og jeg snakker om kongelige skandaler fra historien, men helgas fotballfest, det må kanskje kunne kalles det motsatte av en skandal, eller?
8: Ja, det vil jeg så absolutt si. Altså, dette her har jo blitt en nasjonal folkefest, altså det, og det med kongehuset rett og slett I spissen.
7: Men det som skjedde I etterkant av denne fotballkampen, det gjorde nesten like mye inntrykk på deg som selve kampen, har du sagt. Hvorfor det slottet som blir valgt som samlingsplass etter en seier I VM for nordmenn?
8: Det jo rett og slett fordi at kongehuset har vært ufattelig effektive I sin iscenesettelse rett og slett dette noe av det som jeg jobber med I doktorgraden, ikke sant? Altså denne monarkiske iscenesettelsen for å kunne fungere som et nasjonalt symbol og det som så interessant her jo at det jo ikke kongehuset egentlig som har gjort det selv det jo Norges fotballforbund som har gjort I at de fikk kongen til å legge stemmen sin på dette VM-uttaksvideoen som ble sendt tidligere I år.
7: Vi kan høre et klipp fra det.
9: Kjære alle sammen.
10: Herrelandslaget I fotball.
9: Skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
10: Der fotballen betyr mye for mange.
7: Ja, dette var altså fra da landslagstroppen til VM ble annonsert, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Altså nå står vi altså midt I fotballfesten, og da ser folk ut til å ville feire med kongefamilien. Tror du kongefamilien hadde en plan om at folk skulle trekke til slottet I helgen?
8: Om de ikke hadde en plan, så kan det hende at de har hatt et håp at de skulle få rett og slett ta VM til inntekt for seg selv på en eller annen måte. Men dette, på en måte den kongelige scenesettelsen som vi nå snakket litt om, den skal jo komme litt av seg selv. Altså, veldig mange har omtalt samlingene foran slottet som spontane. Og de gir jo litt inntrykk av det, men jeg tror nok heller at det mer underbevisst. Altså fordi at kongen har en veldig stor troverdighet som sportsfan, og han har fått tatt del I på en måte oppvarmingen til VM, så det naturlig at man da drar til ham. Altså det jo litt som at hele Norge et eneste stort barnebarn og drar til nasjonens bestefar for å fortelle om hvordan det gikk på løkkefotballen.
11: Og mange medlemmer av kongefamilien har altså vært involvert i å heie fram landslaget i helgen. Kongeparet hilste landslaget fra hytta på Mågerø, og kronprinsen rodde med fotballfansen, som du var inne på Slottsplassen i går natt, mens prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var i USA og fulgte VM-kampen mot Brasil og hilste på Erling Braut Haaland etterpå. Vi kan høre litt på det også.
12: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
13: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen. Og vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
11: Ja, mange slags feiring der altså. Dette var fra Kongehusets egne sosiale mediekanaler. Ole-Jørgen Schulzrud Hansen, altså er dette VM-arrangementet også en seier for Kongehuset, vil du si?
8: Det ser i hvert fall ut til at når det kommer til samlingspunkter vi ønsker, så ser man litt bort ifra skandaler og kontroverser og rett og slett prioriterer litt annerledes, og at det er i større grad så er monarkiet en samlende institusjon og representerer på en måte alle oss da, og det gjør de på en måte sammen med herrelandslaget i fotball akkurat nå. Altså dette er ensbetydende positivt, alt det som skjer rundt VM, og du skal være ganske langt ute på en av de politiske ytterkantene for å begynne å kritisere det, tror jeg.
11: Og det er jo fint for kongfamilien da, kanskje siden de har stått i mye ubehagelig i løpet av det siste året.
8: Ja, det vil jeg jo absolutt tro, og se at det fortsatt er mulig å samles rundt dem. Det er jo nettopp det kongehuset er til for, og det at det skjer på en sånn rett og slett ekstatisk måte da, som man har sett nå, det er jo rett og slett vakkert å se for en kongehuskommentator.
11: Og under forrige kamp så var det også mange folk på Slottsplassen, og da sa de at de skulle dra dit for å vekke kongen, men Harald så vi ikke noe til, altså vet vi hvor Harald er en for tida?
8: Altså utifra den videoen som ble publisert i Kongehusets offisielle kanaler, så ser det ut til at de er på sommerferie på hytta på Mågerø. Så det er et lite stykke å ro ut dit, hvis man skal ha tenkt til det. For nå er det jo omvisninger på slottet, rett og slett. Altså dette åpent slott. Så da oppholder ikke kongeparet seg på slottet.
11: Men så har de Håkon der i stedet, og Ingrid Alexandra og Sverre Magnus har vært i USA, så bruker de på en måte dette kongefamilielaget på en spesiell måte, eller en gjennomtenkt måte under VM, tror du?
8: Det er jo lov å håpe at det er gjennomtenkt, at dette er en del av det å rett og slett plassere neste generasjon inn i en nasjonal fortelling. For det er jo noe som, på en måte, det er jo den dynastiske tankegangen som man gjerne snakker om rundt kongehuset. Og det har en sammenligning som er, den fremstår litt søk, men hvis man ser på en måte det større bildet, så kan man forstå hva jeg mener. Og det er da krigen var over i 1945, så var det ikke kongen som kom hjem først. Det var kronprins Olav som reiste da først til Norge og kom hjem 13. mai og regjerte Norge som kronprinsregent da en måneds tid. Og grunnen til at det ble gjort var jo fordi at hvis kronprinsen kom hjem først og ble bundet opp til selve freden og den folkefesten, så ville jo hans tilknytning til det vare mye lenger enn det ville gjort om kong Håkon hadde kommet hjem, ikke sant? Så man ser på en måte alltid fremover da i dette historiske perspektivet. Så om 80 år så kan vi fortsatt se tilbake igjen på en kongefamilie som var knyttet til VM-sensasjonen Norge i 2026.
11: Men så er det også Norges fotballforbund som stod bak denne videoen vi sendte et klipp fra i starten her, som du var inne på. Hvorfor er det viktig for fotballforbundet og fotballsporten å ha kongefamilien med på laget så å si når Norge er i VM?
8: Grunnen til at de ønsker å ha med kongen, og dette gjelder også andre nasjoner og monarkier for så vidt, er jo det at i kongerollen så ligger det en nasjonalsymbolsk autoritet til grunn. Altså at kongen vil, eller dronningen hvis det er hun som er regjerende, vil til enhver tid symbolisere landet. Så det å da få en annen del som symboliserer og representerer landet, altså herrelandslaget i fotball, sammen med kongen, gjør jo at denne symbolikken blir liksom hevet nesten opp i, opp i stratosfæren. Og dette er ikke noe, dette er absolutt ikke noe nytt. Altså, når man ser på historien, så var det dette alle monarker holdt på med på 1800-tallet. Men vi har også ganske nye eksempler. For eksempel da, da dronning Elisabeth deltok i denne James Bond-videoen før London OL, og at kong Carl Gustav tidligere i år tok rutebuss til sin egen gullbryllupskonsert, ikke sant? Alt dette er jo for å iscenesette monarkiene på innenfor de nasjonale rammene.
11: Men er det også andre viktige hendelser i vår nyere historie der, der kongehuset har vært likesamlende som det vi ser nå, altså i fest eller i sorg?
8: Altså, det er jo veldig lett å trekke til for eksempel 22. juli, altså liksom den nasjonale tragedien hvor også kongen og kronprinsen og kongefamilien for øvrig ble på en måte et sånt et kollektivt hva skal man si, kollektive trøstere på en måte, og du har også et mer sånn en hendelse som på en måte sørget for at kongehuset i seg selv startet en sånn et sånn samlende symbolikk, og det var jo kongens tale i 2016, den som han har blitt så berømt for, altså det, nordmenn er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og gutter og jenter som er glad i hverandre, så de fungerer slik hele tiden. Og hvis vi skal se på kong Olavs regjeringstid, så er det jo da han tok trikken under oljekrisa.
11: Og nylig så har vi også sett bildene av Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som hilser på Erling Braut Haaland i bar overkropp etter kampen mot Brasil. Hvilke assosiasjoner får du som kongehusekspert når du ser de bildene?
8: Altså, det er jo å ta del i en, ja, en folkefest, det er jo på en måte, det er jo litt den rollen de kongelige skal spille inn mot idrettshelter, rett og slett. Altså, du får jo nesten assosiasjoner til kong Haralds Johaug-klem.
11: Og så er neste punkt på VM-programmet, det er at vi skal møte England på lørdag. Der er det altså to monarkier som møtes. Hvordan vil den britiske kongefamilien markere dette, tror du?
8: De må jo markere det på en litt annen måte, da, for kong Charles er jo ikke bare konge i England. Kong Charles har jo også en del andre monarkier, rett og slett, som han regjerer over. Bare på de britiske øyer så er det jo da både det engelske landslaget, det skotske landslaget og det walisiske. Så da Skottland ble slått ut, så måtte jo kong Charles på en måte, da ble det lagt ut en melding på det britiske kongehusets Instagram-side, hvor han selvfølgelig skjønte at det var trist, og at han likevel håpet at de andre landene i samveldet ville gjøre sitt i VM. Så det er en litt annen type balanse og en annen type rolle kong Charles må spille inn i dette, men vi kan jo håpe at vi ser prins William på stadion. Det hadde jo vært litt tøft om han sto der sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og i hvert fall hvis vi slår dem.
11: Ja, hva tror du kongefamilien og slottet tenker om kampen mot England da? Vil de ta enda mer del i begivenhetene i tida som kommer?
8: Jeg tror nok at det var veldig naturlig at kongehuset tok del i at Norge slo Brasil, fordi at det har vært en tematikk nesten de siste 28 årene på en måte, og at det ble satt veldig, det ble en parallell da, til forrige gang, og dermed så var det også naturlig at denne store folkefesten, så tok kongehuset også del i den. Men nå har vi jo hatt kronprinsen ute og ro, vi kommer liksom ikke høyere opp nå enn kongen, men jeg tenker at han trenger ikke vise seg før vi vinner VM.
11: Nei, ikke sant, men da må han fram altså.
8: Da tenker jeg at kongen får få en trommestikke i hånda og slå i tromma mens folk ror på slottsplassen.
11: Ja, da får vi jo se hvordan det går. Det er bare å vente og se i hvert fall hva som skjer på lørdag. Takk skal du ha, historiker og TV2s kongehuskommentator Ole-Jørgen Schulzrød Hansen. Og denne saken var forberedt av reporter Jon Haukeland.
14: Det er P2-pulsen i NRK P2.
1: Og her i Petopulsen i dag hører du Einar Lise Langsvold og Ida Yasin Andersen, og om litt skal vi høre at palestinske barn blir målrettet angrepne av israelske styrker. Da slo altså FN sin granskingskommisjon fast i en rapport. To veker har allerede gått siden rapporten ble lagt frem. Får en sånn rapport noen konsekvenser?
11: Og vindmøller og solceller skaper debatt. Samtidig kan folk i innlandet fylke reise på ferie med buss for en tier. Vi skal snakke med avisa Østlendingen på Elverum snart, men nå så skal det handle om fotball.
1: Det kryr av fotballfeber i verden over, og hver eneste formiddag så tar med temperaturen på VM-innspurten her i Petopulsen, sånn at du som lytter får med deg alt det viktigste, og på den måten så kan du briljere i fotballpraten helt uten å måtte offre nattesøvn framfor skjermen. Jonas Grønner, tidligere fotballspiller og fotballkommentator og ekspert her i NRK nå under VM. Hjertelig velkommen.
14: God morgen, god morgen.
1: Du har altså følt med, for å si det forsiktig, i natt, og har kommentert det også. Skal vi starte med det aller nyligste, som nemlig var vertslandet USA, som har spilt mot Belgia. Hvordan vil du beskrive den kampen?
14: Det var jo et interessant oppgjør på mange måter, og det sportslige først, så var jo det et belgisk lag som kom egentlig ganske ut av ingenting. De var på vei ut, hadde egentlig en og en halv fot tilbake igjen i Belgia før den kampen mot Senegal, og skårte de to siste målene helt på tampen av den, klarte å humpe seg videre til en åttendelsfinale mot et amerikansk lag som har vært litt mer imponerende. De var ikke veldig imponerende mot Bosnia, men de var i hvert fall overbevisende nok til at jeg hadde de som en ganske klar favoritt inn i den kampen her. Og så får jo ikke vi et sånt oppgjør som vi hadde sett for oss i det hele tatt. Det var et belgisk lag som var best på det meste, og en vertsnasjon, den siste gjenværende i dette mesterskapet, som fullt fortjent ryker ut og taper 4-1 til slutt mot belgierne, som ikke var et mål for lite heller. Og selv om det var en del unødvendig og dårlig forsvarsspill, så var Belgia soleklart best.
1: Vi skal høre et lite klipp.
15: Litt ut med kroppsfinta, og så rykker han bare fra der. Ok, til dere har jo den her fysiske tilstedeværelsen inne i boks. Fysisk sterk, og Tim Ream blir jo bare spist opp når han får satset over han der.
16: Når det er så er det jo da skåringen, for det sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og så kommer duppen, og så kommer endringen, og så er det utligning for USA. Oi, oi, oi, oi! Hva er det du gjør da, Freeze? En monstertappe!
1: Ja, USA-Belgia altså. Jonas Grønner, hva vil du si var høydepunktet i denne kampen?
14: Høydepunktet er vel et belgisk lag som så bra ut for første gang i dette mesterskapet. Og det har jo ikke vært, det har ikke vært et bra belgisk lag så langt. Og selv om jeg på vei inn i kampen, jeg er jo nøytral, så jeg sitter og skal dekke kampen og kose meg med god fotball, så får jeg en lite sånn der forskjellighet for en vertsnasjon som skal på hjemmebane prøve å oppvise. Men det var flatt på tribunen, det var flatt blant amerikanerne, og sånn sett så gikk det beste laget videre. Men det var ikke en fantastisk fotballkamp, og vi som er norsk og følger dette VM nå med litt ekstra norske øyne, vi ser jo det at det er flere og flere lag som går videre nå uten å overbevise enormt. Så drømmen, håpen og om en fantastisk sommer for Norge, det blir jo bare sterkere og sterkere.
1: Ja, for da bringer oss jo videre til at vi kommer ikke helt unna å snakke litt om at vi rett og slett skal møte England på lørdag, Norge. Hva tenker du om sjansene videre for Norge?
14: Jeg tenker at England har verdensklassespillere i alle posisjoner. Jeg tenker at de har et lag som ikke har overbevist. Jeg tenker at de finner en måte å vinne på. De har humpet seg videre gjennom gruppespillet. De humpet seg forbi Kongo. De humpet seg forbi Mexico. Det er et meksikansk lag som kjører det engelske. Den kommenterte jeg også, og der ser vi rett og slett et meksikansk lag som har grunn til å føle seg litt snytt, og som burde fått mer ut av det. Men England har disse spillerne, de enkeltspillerne som drar lasset. Det har vært Bellingham i enkeltkamper, det har vært Harry Kane i andre kamper. Så sånn sett så ser Norge bedre ut på veldig mange parametre, og det er jo litt skummelt. Ja. Det gir oss lov til å drømme, men det er ikke, altså, vi er ikke naive når vi tror at Norge har en sjanse på lørdag.
1: Nei, men samtidig da at England slo Mexico, når en snakker om alle disse høgdemeterne, så er jo Dag sier vel litt om Englands kapasitet?
14: Ja, absolutt. Det var utrolig sterkt, og der amerikanerne sviktet litt i natt på å skape stemning, så kan jeg love deg at på Azteca stadion når Mexico spilte der, der var det elektrisk. Og Mexico spilte med en voldsom energi, klart å viderebringe den energien de fikk fra publikum ut på banen. Så sånn sagt en knallsterk seier av England. De fikk jo også en mann utvist, som gjorde at de måtte virkelig grave dypt. Brukte masse krefter, heldigvis. Så forhåpentligvis bruker de lang tid på å restituere og er helt utslitt når de kommer til Miami på lørdag.
1: Ja. Ok, det var litt om fremtiden, men så må vi se litt mer på det siste døgnet da, for man snakker om USA og Belgia. Hva annet har skjedd? Hva vil du trekke frem som det viktigste som har skjedd de siste døgnet?
14: Ja, nå jo en av tidens fotballspillere røk ut av VM. Cristiano Ronaldo tar da mest sannsynlig, altså vi skal aldri si aldri, det er et VM i Portugal om 4 år som sikkert han på et eller annet vis drømmer om, men når du er 41 år gammel,
1: Så spørs det
14: om du kan spille VM når du er 45. Men er det en som kan det, så er det i hvert fall han. De taper jo da til slutt 1-0 mot Spania. Et oppgjør som ble mellom to lag som spiller litt likt og som slet litt med de samme tingene. Mye gode fotballspillere, veldig gode ballspillere, og så til slutt så avgjør spanjolene det på overtid, eller helt på slutten av kampen, og vinner den fortjent. Det var det beste laget som gikk videre, og så er altså da Cristiano Ronaldo eliminert fra dette her stjernetunge verdensmesterskapet.
1: Ja. Hva vil du si, altså hva kamp overrasker deg mest fra natt da?
14: Det var den Belgia og USA, fordi at jeg synes ikke at Belgia sette bra ut, og så klarte de å være såpass bra i det oppgjøret. Jeg var ganske sikker på at USA skulle klare å se bedre ut enn det de gjorde, og så kommer de ut og er så skuffende, både med tanke på energi, med tanke på eget spill, og ikke minst veldig billige baklengsmål de gir vekk. Så det var en total der som var gitt omstendigheten også. Vi har jo et veldig kontroversielt en veldig kontroversiell situasjon rundt det amerikanske laget, med en spiss som ble nærmest benådet av president Trump. Ja. Der. Så,
1: litt spissformulert, ja, som jeg har hørt litt om i nyhetene, det ja. Er kontroverser utover.
14: Ja, absolutt. Og det,
1: fortell litt kort om hva det handler om.
14: Ja, det handler om Balogun, som fikk et rødt kort mot Bosnia i 16-finalen.
1: Altså en USA-spiller.
14: Ja, spissen til USA, en av deres beste spillere så langt i VM, og så får han et tvilsomt rødt kort, men ikke noe sånn, altså. Jeg synes det var strengt, men ikke sånn feil, direkte feil. Og så har man sett i historien at man kan gå tilbake og trekke karantener hvis det er sånn åpenbare feil, at en feil spiller for rødt kort, eller det er et eller annet som åpenbart er feil, men har man vært til å kunne gå inn og ta seg av den type feil. Så det at man da skal kunne gå inn via FIFA, og jeg mener ikke at Donald Trump skal ha så mye av skyld her. Her er det FIFA som organisasjon som lar seg enten styre eller påvirke eller akkurat hva som er skjedd, men de kan ikke holde på å la seg diktere på den måten. De kan ikke undergrave spillet som betyr så masse for så mange, og så gi en spiss for en vertsnasjon muligheten til å spille en kamp han egentlig skulle sonet. Sånn sett så var det bra at USA røk ut, så slipper vi at den blir en føljetong, at de drar den med oss videre, for at Belgia hadde allerede meldt at hvis de tapte den kampen, eller hvis det ble avgjørende på noe selvsvis, så kom de til å følge den saken videre. Så den kunne blitt veldig interessant å se hvis plutselig Balogun hadde skåret 3 mål, og USA hadde tatt seg til kvartfinal. Da hadde det vært veldig, veldig spennende å se hva som hadde skjedd der. Så, sånn sett, bra at Belgia gikk videre.
1: Ja, vi slapp litt mikmak.
14: Rett og slett. Det er masse mikmak, tror jeg.
1: Ja. Og det er jo masse som foregår, og kamper som blir spilt på nattestid. Ikke alle da, men for den som vil få med seg det viktigste nå det kommende døgnet, hva ville du anbefalt å prioritere da?
14: Det neste døgnet så vil jeg prioritere å sove, for det er nå den 8. juli. Så er det faktisk spillefri. Så selvfølgelig har man Argentina og de kampene i kveld som ikke er på de verste tidspunktene.
1: Det er vel Schweiz.
14: Det er vel Schweiz, Colombia og Argentina, Egypt. Så det er liksom det er det siste innspurten nå, og så kan man hvile et døgn. Da det altså ikke kamper i hele morgen. Så ta de to siste oppgjørene, og så en velfortjent pause, og så man klar til kvartfinalen.
1: Tusen takk, fotballekspert Jonas Grønne, for at du tok turen innom studio for å gi oss litt klokere på alt som skjer i VM. Og alt om fotball-VM finner du altså på nettsidene nrk.no.
17: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
7: Husker du valrossen Freya i dag, Yasin?
1: Ja, stakkars Freya.
7: Ja, sommeren 2023 så snakket vi knapt om annet. Altså, hun la seg jo på båter og ødela brygger og litt av hvert før hun måtte bøte med livet fordi folk ikke klarte å holde seg unna henne, stakkars, når denne valrossen kom inn til land.
1: Ja.
7: Men nå har altså folk på øya Tasmania i Australia en litt lignende opplevelse, bare i enda større grad på Oi. Mange vis.
1: Går det enda flere kilo? Med kvalros?
7: Ja, på en måte. Flere kystbyer der har fått besøk av en gigantisk sjøelefantokse.
1: Hva i all verden? Hva en sjøelefant? Nå ser jeg nesten for meg hovedet til en elefant som driver og sleper seg kroppen til en sel eller noe sånt.
7: Ja, det ikke så langt unna faktisk. Det en type sel, et rovdyr altså, da, som lever i sjøen, og de kan bli fryktelig svære. På engelsk heter det også elephant seal, ikke sant? Visst nok fordi da munnen kan minne litt om en snabel, det nok der det elefantgreiene kommer fra.
1: Ja.
7: Og derfor har altså dette dyret vi snakker om fått navnet Neil, Neil the Seal.
1: Ja, selvfølgelig. Flott navn.
7: Ikke sant? Har sånn halefinne og er god og rund og loffer foran da. Og tykk og litt pløsete hud med kort pels. Brungrå i fargen. Og hannene eller oksene innenfor denne arten sjøelefant kan bli veldig svære. Helt opp til 4 tonn.
1: Å Gud, 4000 kilo.
7: Nettopp, ja. Foreløpig veier Neil bare 1 tonn.
1: Ok, men ikke så fullvoksen enda da?
7: Nei, det noe med det. Omtrent like mye som en liten bil. Foreløpig veier han en Toyota Yaris eller en Volkswagen Polo. Ikke noe støttenner sånn som elefanten, men har likevel kraftig tyggeredskap inni munnen, har Neil altså.
1: Men hva har han på land nå gjør da, dette dyret her?
7: Ja, altså han bor jo mest i havet, det riktig. Men av og til så drar disse svære handdyrene tilbake til stedet de ble født, ofte et par ganger i året, og Neil ble altså født utenfor kysten av Tasmania for cirka 5 år siden.
1: Åh, så en liten heimtur.
7: Ja, det det. Kommer jevnlig tilbake, og da går han opp på land da, og skuffler rundt fra by til by i området sør på Tasmania. Tilsammen har han vært på besøk 12 ganger. Heldigvis, eller dessverre, alt ettersom, så han den eneste sjøelefanten som har trukket opp på land akkurat i det området de siste årene da, i hvert fall.
1: Men hva synes folk om å få besøk av han? Synes de det stas, eller?
7: Ja, varierer nok litt, fordi han kan være ganske mye i veien også. Han rett og slett ganske bøllete.
1: Åh, du vil jo ikke havne i trøbbel med en 1 tons stor elefant.
7: Ikke det.
1: Sjøelefant.
7: Han freser og ødelegger ting, men han superpopulær på sosiale medier da. 1,4 millioner følgere har han fått på TikTok. Så det da folk som følger med på det han gjør av ugagn, der han trekker seg rundt på ganske små loffer da, på land der.
1: Ja, men ok, så han var ikke fullt 4 tonn enda. Hvor gammel er han? Er han et voksen dyr liksom?
7: Ja, altså han cirka 5 år, og blir voksen i 10-årsalderen, så kanskje sånn tenåring omtrent da.
1: Mm.
7: Men altså, han nå på det stadiet hvor han da kan oppføre seg ganske bøllete, fordi da handler mye av livet hans på å trene seg opp på å gå i kamp. Altså han skal bli god på å dominere over andre sjøelefanthanner da, og han har jo ikke så mange andre å øve seg på, så da blir det å slåss mot parkerte Toyotaer eller veiskilt, vil du høre.
1: Veldig gjerne.
7: Ja, dette altså lyden av Neil the Seal som beseirer et veiskilt.
1: Så han føler seg stor og mektig der altså. Kan Neil the Seal være farlig egentlig da?
7: Han kan nok faktisk det også. Altså, folk blir bedt om å holde seg litt unna, for man kan risikere at han blir for aggressiv og stresset. Og for hvis man kommer for nært, så kan han bli det, og da kan man jo risikere at han blir avlivet, da, sånn som det gjorde med Freya i sin tid. Men stort sett så ligger han også stille og rolig i fred med den 3 meter lange kroppen sin, akkurat nå på et fortau ved siden av veien, der han leker litt med en sånn oransje trafikkjegle, og under ham ligger et sånt veigjære som han har klemt flatt.
1: Ja.
18: Ja.
1: Men han veier et hål ikke 1000 kilo.
18: Nei, åpenbart ikke da. Han har av og til lagt seg til midt I veien. Da må de sperre av og sette opp skilt der det står pass deg for selen. Så en lokal innbygger I området som, der han camper for tiden da, som har sagt at nå dette Nils verden, vi andre bare bor her. Og mange synes han søt også da, for eksempel disse barna som australsk TV har snakket med.
19: He's pretty scary, actually. He's really scary, but he's also really cute. You gotta stay away from him. You get trampled if you don't, I guess.
18: Ja, så man må holde seg litt unna Neil for å hindre at man rett og slett, gir han så mye kjærlighet at han blir sur. Og til slutt må avlives.
1: Ja.
18: Ja, hør på barna, som det de sier her. Mm. Heldigvis så kan vi følge med på Neil Desil på internett da, og I sosiale medier, så vi kan jo følge med på alt han gjør, og håper at alt går bra med han. Hver gang jeg tenker på Australia, og ikke minst Tasmania, så tenker jeg på en gøyal tv-serie som heter Please Like Me, med komikeren Josh Thomas I hovedrollen. Og der altså denne sangen her, gjennomgangsmelodi, og den kan kanskje passe fint til Neil Desil også. Clary Brown dette. Med The Banging Rackets, I'll Be Fine.

0: Litt rann der av Clary Brown og The Banging Rackettes, I'll Be Fine.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: I 2016 forsvinner en 17-åring I Danmark. Så blir to jenter nesten kidnappet I samme område. Emilie Meng en av jentene som forsvant. Men hva skjedde egentlig, spør podcasten Krimrommet.
3: Med kniv og øks tok Jørn Andersen seg inn på et fors på 90-tallet. Siden har han blitt beskrevet som sykelig sjalu og voldelig mot kjærestene sine.
4: Men nå skal han endelig komme ut av fengsel, og han har ingen planer
2: om å... Beklager, der hadde vi feil episode av Krimrommet. Nå skal vi altså til denne saken der en 17-åring I Danmark forsvant I 2016.
3: Da danske Emilie Meng forsvant sporløst en sommerdag I 2016, startet en lang og omfattende etterforskning. Letingen etter den mørkhårede 17-åringen opptok hele landet.
4: Nå, 10 år senere, har det kommet fram ny og avgjørende informasjon. Kan endelig en av Danmarks mest omtalte krimsaker bli løst? Jeg heter Dennis Randahl.
3: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Det 10. juli 2016, rundt klokken 4 på natten, og et tog kjører inn I Korsør, en liten by på Sjælland I Danmark. En jente med langt, mørkt hår og blå øyne, Emilie Meng, blant dem som stiger av.
4: 17-åringen har vært ute med vennene sine I nabobyen Slagelse, og de har blant annet røkket vannpipe og spist nattmat på McDonald's. Og nå skal vennene ta taxi hjem fra togstasjonen, og de vil at Emilie skal bli med, men hun vil ikke.
3: Nei, for kveld har nemlig vært preget av en sms-krangel mellom Emilie og en gutt som hun har en greie med. Så Emilie rett og slett litt ned for og insisterer på å gå alene hjem med musikk på ørene.
4: Venninne kjører av gårde I taxin, og etter en liten stund sender en av jentene en melding til Emilie, men den kommer aldri frem.
3: I starten behandler politiet dette som en forsvinningssak, og de første dagene insisterer politiet på at Emilie Meng har stukket av frivillig på grunn av kjærlighetssorg. Og etter flere måneder en såkalt frivillig forsvinning fortsatt en av politiets hovedteorier, altså at Emilie har reist bort og ikke vil bli funnet. En annen teori politiet har at hun har vært utsatt for en ulykke, og så har de en teori om at hun da har blitt utsatt for en kriminell handling. Men dette jo ganske standard hypoteser, Dennis.
4: Ja, dette jo det politiet sier når de egentlig står

0: i oppmerksomhet i Danmark, og etterforskningen den fortsetter for fullt, fremdeles uten spor av 17-åringen. Men det skal snart forandre seg. Og historiene vi forteller i denne episoden baserer seg på rettsdokumenter og nyhetskilder. Det er julaften 2016, og klokken rundt 15, når en familie er ute og går tur ved en innsjø vest på Sjælland, tre kvarters kjøring fra der Emilie Meng sist ble sett for snart et halvt år siden. Familien er på vei tilbake til bilen når moren i familien ser noe ligge i gresset i vannkanten.
1: Hun tenker jo umiddelbart at dette rester av et dyr, og tar med seg datteren sin bort for å se hva dette kan være for noe. Men når hun kommer nærmere, så innser hun at dette noe helt annet enn det hun hadde trodd.
0: Ja, for foran henne ligger det nemlig levninger av et menneske. Og politiet og dykkere rykker ut til stedet, og ute i vannet, skjult under noen greiner, finner de resten av den døde kroppen flytende i vannkanten. Det Emilie Meng, og like har sannsynligvis ligget i innsjøen i flere måneder. Og Dennis, i etterkant av dette funnet rettes det mye kritikk mot politiet. Både i 2017 og så senere i 2019 kommer det rapporter som peker på hvilke feil politiet har gjort i etterforskningen.
1: Ja, disse rapportene det jo interne politidokumenter. Det etterforskere fra andre deler av politiet enn det lokale politiet som etterforsket denne saken som har sett på dem. Og den første rapporten som kom i 2017 gikk gjennom hele etterforskningen, pekte på alvorlige feil og mangler som var blitt gjort, blant annet at man ikke hadde hentet en kameraovervåking, sånn at man kunne se hvilke bevegelser som hadde vært rundt Emilie da hun forsvant, og den pekte på at man ikke hadde etterforsket helt i bunn, da. En rekke hypoteser og mulige gjerningsmenn som var der, og det som sjukt alvorlig og overraskende, at rapporten som kommer to år senere, den sier at alle eller flesteparten av de anbefalingene som kom i den første rapporten ble aldri fulgt opp. Så her ble det påpekt feil og muligheter å rette opp i det 2017 som ikke ble fulgt. Og denne rapporten har skapt store overskrifter og store debatter og endringer i hvordan politiet har jobbet med denne typen saker i Danmark.
0: I 2019 står politiet fremdeles med mange ubesvarte spørsmål i Emilie Meng-saken, og ikke minst står de uten en gjerningsperson. Vår forsvarer Brynja Meling er tilbake, og du med oss på linje fra Stavanger, der du bor, Brynja. Og i denne saken har jo politiet blitt kritisert for dårlig etterforskning. Hva har det å si for deg som forsvarer hvis politiet gjør en dårlig jobb i en sak?
2: Det er ganske interessant. Jeg har et inntrykk, i hvert fall for egen del, men jeg deler vel, jeg har en oppfatning at kolleger deler det med meg, at man, hvis man blir oppnevnt som forsvarer med en gang, så man veldig aktiv med å kreve etterforskning, påpeke ting som bør etterforske, sånn at man ikke skal bli møtt med en argumentasjon om at ja, hvorfor kommer du med dette nå? Dette kunne du ha kommet med tidligere i fasen. Og jeg tror jo at det er viktig med god etterforskning. Det jo, jeg har vel sagt det før i sendingene våre, at forsvarsadvokater ikke mer glad i kriminalitet enn andre. Man ikke mer glad i hverken barnedrap eller voldtekter eller krigsforbrytelser eller terror enn andre mennesker. Men vi opptatt av at systemet skal fungere. Og det klart at risikoen med dårlig etterforskning jo todelt. Det ene at man kan risikere at uriktige personer blir dømt, men det andre som jo kanskje også nesten like ille, jo at personer som utsatt for en straffbar handling ikke får pådømt en gjerningsmann, altså at man ikke finner den rette gjerningsmannen, eller man må frifinne når man kommer til retten fordi at etterforskningen var for dårlig. Så jeg veldig glad i de sakene hvor jeg blir kontaktet med en gang etter at en person pågrepet og kan begynne forsvararbeidet da, enn de gangene når jeg kommer inn senere og tenker at oi, her kunne politiet gjort en bedre jobb.
0: Det har gått 6 år siden Emilie forsvant, og nå dukker det opp nok en grusom sak, bare en halvtimes kjøretur unna. Og det vi forteller nå basert på et intervju med den berørte jenten til dansk TV 2. Novembermørket har senket seg over åkrene rundt en folkehøyskole I Sorø på Kjær.

0: Allan. Året 2022. Det en tirsdag ettermiddag, og en 15 år gammel elev går seg en tur med en ørepropp i øret. Hun bor på denne folkehøyskolen, men savner familien og vennene sine hjemme. Derfor har hun tatt turen ut av skoleområdet for å ringe til moren sin.
1: Den jenta helt alene i skogsområdet den ettermiddagen, tror hun. Og så hører hun plutselig skritt bak seg. Og hun tenker først at det noen fra klassen som skal tulle med henne. Men dette viser seg å være alt annet enn en spøk.
0: For plutselig kjenner jenten en kropp presse seg inn til hennes. Og så ser hun noe som virkelig skremmer henne. Det står en mann bak henne, og han presser en kniv mot kroppen hennes. Instinktivt skriker 15-åringen etter moren sin i det hun blir dyttet i bakken og mister telefonen. Anropet med moren blir brutt, og hun slåss for livet mot den fremmede mannen.
1: Desperat ser hun bort på telefonen sin, og ser at faren hennes ringer, men mobilen for langt unna til at hun klarer å nå den. Og nå tenker hun at hun kommer til å dø.
0: Hun blir slått med knyttet neve før mannen tar tak i henne og binder hendene hennes fast med strips. Så drar han henne med seg, og jenten i ferd med å gi opp. Det ingen der ute i mørket som hører skrikene hennes. Og nå, med det hun frykter sine siste åndedrag, prøver hun å snakke med denne mannen. Hun lover han å ikke løpe hvis han bare slipper henne løs.
1: Minuttene går sakte forbi mens hun ber ham om å ikke drepe henne. Men så skjer det noe uventet, for plutselig legger denne mannen henne ned i bakken, ber henne telle til 100, og over lyden av sine egne hjertebank hører hun skrittene hans forsvinne gjennom gresset.
0: Og politiet klarer ikke å finne ut hvem denne mannen med kniv og strips i åkeren Så det brutale overfallet forblir uoppklart, men under et halvt år senere skjer det noe som skal endre alt. En lørdag i april 2023 får politiet i Sydsjælland en bekymringsmelding. Familien til en 13 år gammel jente forteller at jenten ikke har kommet hjem til avtalt tid etter å ha syklet ut i nabolaget for å levere aviser i den lille landsbyen Kirkerup.
1: Nå har familien funnet sykkelen og mobilen hennes i området, og de frykter at noe alvorlig har skjedd. Og politiet vet at de har dårlig tid, og her har de faktisk lært fra Emilie Meng-saken at de må agere annerledes. Og i forsvinningssaker så de første timene ekstremt kritiske hvis man skal finne noen i livet, og nå setter de i gang en massiv leteaksjon i området.
0: De går gjennom opptak fra overvåkningskameraer i nærheten, og da oppdager de noe mistenkelig. Et av kameraene har nemlig plukket opp en bil som kjører 3 ganger forbi, like ved der jenten forsvant, rundt det samme tidspunktet hun forsvant. Politiet ser hvilket navn bilen registrert på, og de skjønner med en gang at dette sporet verdt å sjekke ut.
1: For mannen som eier bilen 32 år gamle Philip West, og dette et navn politiet kjenner til fra før.
0: Det har gått over ett døgn siden den 13 år gamle jenten forsvant, og nå bestemmer politiet seg for å slå til. 3 politibiler kommer kjørende i kortesje til huset der Philip West bor alene i byen Korsør. Litt før klokken 15 på denne søndagen banker tungt bevæpnede politifolk på døren. Men det ingen som åpner for dem. Så da knuser politiet et vindu i døren og tar seg inn i huset.
1: Der finner de Philip West i t-skjorte, boksershorts og sokker. Og mens han blir satt i håndjern, ransaker noen av politifolkene resten av huset. Og inne på soverommet, i mørket, får politibetjentene øye på noe.
0: Ja, for under sengen stikker det ut et par føtter. Og med ansiktet tildekket gråter den 13 år gamle jenten ukontrollert, og de skjønner at hun i livet. Og denne fyren i bokser Philip West altså ikke ukjent for politiet, Dennis.
1: Nej, for han dukket jo også opp I etterforskningen av en annen sak, nemlig Emilie Mengs-saken. Han var en av flere tusen som ble undersøkt på grunn av bilen han eide, så ble han bedt om å ta to DNA-prøver, og etter at politiet hadde vært hjemme hos han I 2022, lurte de på om han kunne være mannen de lette etter.
0: Men de hadde ikke noe konkret grunnlag for å se videre på han, og han var jo tilsynelatende en helt normal fyr som jobbet som markedsføringssjef I et stort lokalt firma. Men nå, etter at de har funnet den 13 år gamle jenten hjemme hos han, oppdager de noe som gjør at de endelig klarer å knytte ham til drapet på Emilie Meng.
1: Ja, for mens politiet ransaker huset og garasjen hans, så finner de en rull med pakketeip som passer helt identisk med den teipen som var viklet rundt Emilie Meng da hun ble funnet I denne innsjøen. Og ikke bare det, den inneholder også Mengs DNA.
0: Så 10 dager etter at Philip West ble pågrepet for kidnappingen av 13-åringen, blir han også siktet for drapet på Emilie Meng og forsøk på bortføringen av den 15 år gamle jenten. For politiet nemlig funnet DNA som med stor sannsynlighet stammer fra han på hennes jakke.
1: Litt over ett år senere, I mai 2024, starter rettssaken mot Philip West. Og her kommer det frem en del urovekkende informasjon.
0: Ja, for Philip West forteller selv at han har pleid å se på porno I flere timer hver dag. Og det han ser på beskriver han som hard porno eller sadistisk porno. Han forteller også at han begynte å fantasere om kidnapping av kvinner rundt et år før han ble pågrepet av politiet. Dessuten, I den rettspsykiatriske undersøkelsen kommer det frem at Philip West har skizoide og dyssosiale personlighetstrekk. Dennis, hva vil det si?
1: Kan begynne med skizoide da, personlighetstrekk. Så når man sier personlighetstrekk, så ikke det like sterkt som en personlighetsforstyrrelse. Men det betyr at man har noen trekk som passer inn I dette. Og skizoide personlighetstrekk, det går på at man har vanskeligheter for å knytte bånd til andre mennesker. Man kan virke veldig sånn flat, og dårlig på å snakke om følelser og dyssosiale personlighetsforstyrrelse eller personlighetstrekk, det har vi jo vært innom mange ganger, det handler rett og slett om at man ikke klarer å vise anger man klarer ikke å sette seg inn I andre menneskers følelser og det også en stor fare for at man gjør nye alvorlige forbrytelser, rett og slett fordi at man ikke har disse her, skal vi si, normale sperrene. Og det passer jo godt inn med det bildet som venner av Philip West har gitt, blant annet I retten, hvor de, en fyr der som sier at de har vært bestevenner siden tidlig på ungdomsskolen, men de har likevel aldri snakket om følelser. Han har heller aldri snakket om noen kjærester eller damer, de har gått ut fra at han var aseksuell.
0: Vi har jo vært inne på dette tidligere. Hvor vanlig det egentlig med den type personlighetstrekk blant folk som til slutt ender opp med å bli kriminelle og bryte loven?
1: Dyssosial personlighetsforstyrrelse jo noe vi ser I mange alvorlige saker, hvor det handler om voldtekt, hvor det handler om drap, og det jo I de sakene der hvor man også har inn rettspsykiatere da, som vurderer det, og derfor så vet vi jo mye om den type saker. Og så det viktig å si da, at en skizoid personlighetsforstyrrelse eller et skizoid personlighetstrekk, det betyr ikke det samme som at man farlig, og det gjør det heller ikke med dyssosiale personer. Det må på en måte mere til.
0: Brynjan, nå ble det ikke konkludert med at Philip West var utilregnelig, men han kunne jo likevel ha blitt dømt til tvungen psykisk helsevern, for straffeloven I Danmark litt annerledes enn den norske.
2: Ja, slik jeg har satt meg inn i loven I tilknytning til straffereaksjonen I denne saken, så jo, har man en litt annen gradering i Danmark enn det man har I Norge. Altså man har et mellomskikt mellom de som har psykiske avvik, gjerne på seksualitetens område eller personlighetsmessig avvik, men som ikke så syke at de ikke ansvarlig for sine handlinger. De har man en spesiell straffereaksjonsform I Danmark, som vi har liksom, I Norge så har vi da dom på tvungen psykisk helsevern, da. Det de som så syke at de ikke kan straffes, og så går man over da I fengselsstraff, eller da for de særlige farlige forbryterne som man trenger et samfunnsvern mot, som også kan ha avvik, de kan man ha snakke om forvaring for. Men I Danmark så har man altså valgt en litt mer nyansert gradering, hvor man da har en egen straffereaksjon på dette mellomskiktet, for å bruke det uttrykket. Altså de som har personlig avvik, de som syke, men som samfunnet og lovgiver da mener at fortsatt skal være strafferettslig ansvarlig. Og da kan man ha, da får de fengselsstraff, men da kan man ha særreaksjoner innen den fengselsstraffen de blir idømt.
3: Og det betyr jo da at hvis du har psykiske utfordringer eller psykiske plager, men at du forstår konsekvensene av handlingene dine, så kan du settes I fengsel, men at du må få behandling, eller du kan få behandling I stedet på psykiatrisk avdeling.
0: I de 12 dagene rettssaken varer, nekter Vest for å ha noe med drapet på Emilie Meng å gjøre, og han nekter for å ha prøvd å kidnappe 15-åringen. Men han erkjenner straffskyld for noen ting I saken med 13-åringen. Så, I slutten av juni 2024, faller dommen. Philip Vest dømmes til livstid I fengsel for drapet på Emilie Meng, bortføringen av den 13 år gamle jenten, og forsøk på bortføring av den 15 år gamle jenten. Og Dennis, hva slags dom dette?
3: Ja, den interessant, fordi den legger jo til grunn at han mente å kidnappe, seksuelt misbruke og drepe alle disse tre. Det mener retten bevist utover enhver rimelig tvil, og det sier de jo ut fra både det de har funnet på datamaskinen hans, det han selv har forklart I avhør, og ikke minst så skrev han 2 noveller mens han satt I varetektsfengsel, hvor han beskriver en jeg-person som kidnapper og mishandler, voldtar og dreper unge jenter. Og disse ble jo lest opp i retten og blir også trukket frem av dommeren.
0: Philip Vest har hele veien nektet for å ha noe med drapet på Emilie Meng å gjøre, og I nesten 10 år har jo dette vært en av Danmarks største uløste drapsaker helt til nå.
3: Ja, for I mai 2026 så tar denne saken nok en ny vending. I et nytt avhør så innrømmer Philip Vest at det var han som drepte Emilie Meng. Og I det samme avhøret skal han også ha fortalt flere detaljer om bortføringen av den 13 år gamle jenta som ikke tidligere har kommet fram. Og ifølge forsvareren hans så tilsto han dette fordi han ønsket å ta ansvar.
0: Du jo forsvarer, Brynjar. Det har gått 10 år. Hvorfor tilstår han nå, tror du?
2: Det kan være forskjellige årsaker til at man tilstår etter hvert. Det kan være bare et bekjennelsesbehov og et soningsbehov for egen del, men så kan det også I tilfellet her være et strategisk godt utgangspunkt med tanke på at soningens innhold, det behandlingsforløpet som han har, vanskelig vil la seg forene med en senere søknad om løslatelse hvis han ikke har erkjent noe. Altså, det at han erkjenner kan vise at han I en prosess som gjør at han ikke vil bli sett på som en så stor samfunnsrisiko ved en for eksempel permisjon ved en senere søknad om løslatelse.
0: Men Brynjar, etter å ha jobbet så hardt med å forsvare noen som sier at de ikke har gjort det, hvordan det som forsvarer hvis personen da plutselig snur?
2: Det er et interessant tema. Veldig ofte så tror jeg at mine klienter som står veldig på sin egen uskyld, først og fremst forsvarer seg overfor seg selv og står i en fortrengningsposisjon, fordi at det er vanskelig å ta inn over seg at man har gjort de handlingene man er anklaget for å gjøre. Så jeg har flere tilfeller hvor det er hvor jeg tenker at det er situasjonen, altså at man vil ikke innrømme overfor seg selv at man er den som man blir anklaget for å være, altså, og overfor sine omgivelser, at man sliter med å ta ansvar overfor familie, som blir skuffet, og så videre. Så kan det jo tenkes da at det blir lettere når man allikevel da er domfelt. Jeg tror jo også forsvarerne stort sett har en klar oppfatning om klienten er skyldig eller uskyldig, så i hvert fall for egen del, så vil jeg jo oppleve det mer som en sånn, ja, da var det i hvert fall ikke uriktig at han ble domfelt, og da er ikke jeg noe bebreide for en uriktig domfellelse i hvert fall, og så er man litt happy for egne veien også.
0: For Philip West så endrer ikke denne innrømmelsen på så mye, i hvert fall ikke akkurat nå, Dennis.
3: Nei, kanskje på sikt, som Brynjar har vært inne på når han skal søke om prøveløslatelse. Først og fremst er jo dette noe som gir viktige svar til familien til Emilie Meng, som har stått i en utrolig krevende situasjon, og som rett og slett ikke vet hva som skjedde da datteren deres ble drept. Og så kan jo også dette gi noen interessante svar for politiet, Valentina, hvor de kan ta forklaringen, den nye forklaringen, og se, er det ting vi kunne gjort annerledes når vi vet fasiten.
4: Det var podcasten Krimrommet, og P2-pulsen fortsetter rett etter nyhetene.
5: Her er NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer er skadd ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han er husskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling er anklaget for systematisk misbruk over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardell overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjon, Tone Vestheim.
6: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel er det som er mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som er under 2 år, det er det som er det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
5: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet er også kjent med saken og sier at de er klar til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. På bare noen dager er flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
7: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
5: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det er at kampstart mellom Norge og England er klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
8: NRK P2.

0: Ida Yasin Andersen og Einar Lie Slangsvold er dette, og vi skal etter hvert til en ganske velkjent konflikt som mange lokalmiljøer kan kjenne seg igjen
1: I. Ja, I Innlandet det planlagt to vindkraftverk, og et solkraftverk oppe og går, og da skaper en konflikt som lokalavis og Østlendingen må navigere I, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis.
0: Og så skal det også handle om skrekkfilmen Blair Witch Project, som ble et fenomen på 90-tallet, da de lurte publikummet trill rundt. Siden så har det blitt en svært innbringende film, forteller podcasten oppdatert snart. Men nå så skal vi til Midtøsten.
1: Ja, for hvordan reagerer verden når FN slår fast at palestinske barn blir målrettet angrepet av israelske styrker? For to veker siden ble nettopp dette slått fast I en rapport av granskingskommisjonen til FN. Israel har lenge vært skylda for drap på sivile og barn, men rapporten legger frem konkrete bevis for hvordan mye av krigføringen har vært målrettet mot barn. Leder for granskingskommisjonen til FN, Srinivasan Muralidhar, fortalte da han la frem rapporten om systematisk drap på og skading av barn.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. Children constitute 30% of all those killed, and the killing and injuring of children has been a continuing activity.
1: Leder for granskingskommisjonen til FN hører vi her som sier blant annet at barn utgjør 30% av de over 70 000 drepte siden oktober 2023. Han sier også at mer enn 20 000 barn har blitt drept mellom 7. oktober 2023 og 7. oktober 2025, og mer enn 44 000 skader. Og Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder I Raftostiftelsen, en organisasjon som altså jobber for menneskeretter. Denne rapporten slår altså fast at Israel målrettet angriper palestinske barn. På hva måte da?
3: Altså, dette jo en rapport som viser den brutaliteten vi har sett I over to år fra israelsk side. Det har jo vært mye dokumentasjon på hvordan denne krigen rammer barn uforholdsmessig, både I Gaza og på Vestbredden. Det denne rapporten viser jo også nye bevis på at dette har vært målrettet, og at det fortsetter også etter våpenhvilen, både på Gaza, men også stadig mer på Vestbredden. Mm. Og det skjer jo gjennom blant annet måten man både angriper barn som uskyldige, som ubevepnet, som at det rammer uforholdsmessig sivile, går etter sykehus og barnesykehus, men også rett og slett dreper forsvarsløse barn, både på Gaza, men også på Vestbredden, og det jo sterk kost, viktig at det kommer frem.
1: Og dere I Raftostiftelsen følger situasjonen for barn I de okkuperte palestinske områdene tett, og I 2023 delte dere ut Raftoprisen til Defense for Children International Palestine, som nylig måtte legge ned, men som I over 30 år har jobbet for rettene til barn som lever I disse okkuperte palestinske områdene. Og de har gjort en del dokumentasjonsarbeid som denne rapporten også faktisk delvis baserer seg på. Og Jostein, det jo alvorlige skyldninger som kommer frem I denne rapporten mot Israel, men hva bevis det rapporten legger frem I denne skyldningen om målrettet angrep mot barn, hvis vi skal være helt konkrete?
3: Nei, altså det dette med både hvordan krigen har vært ført I Gaza, og måten den har vært altså helt uforholdsmessig i hvilke type våpen man har brukt og hvordan man har gått til angrep på områder med stor sivilbefolkning, men også hvordan man har gått etter nettopp den infrastrukturen, altså skoler, sykehus, barneavdelinger, hindret mat I å komme inn til, som har vært spesifikt rettet mot barn. Det jo mye av den krigføringen på Gaza som de viser detaljert, men også hvordan man på Vestbredden har hatt en stadig eskalerende situasjon med angrep på forsvarsløse barn der de ikke har, der de kan helt klart vise at disse barna ikke har gjort noe, det har ikke vært noe selvforsvar. Det er hvilke type våpen de bruker, hvilke type kuler det er.
1: Ja, for hva type våpen og ammunisjon er det som er brukt, som forteller oss dette her?
3: Nei, altså det er jo en del blant annet bruk av altså, ekspanderende kuler, det er ting som skal gjøre mest mulig skade, og også mange situasjoner der de kan vise at man helt, de vet at de angriper barn eller foreldre eller nyfødte, og har et helt klart uskyldige barn som angrepes. Og et eksempel som trekkes frem er jo, når de la frem rapporten, er jo et eksempel på en 14 år gammel gutt som ble beskutt, og var ikke i et område med noe konflikt, det var en ubevepnet gutt som blir skutt, og de lar han blø i hjel i 45 minutter, mens israelske soldater røyker ved siden av. Og det er noe den brutaliteten, denne rapporten viser alt for mange eksempler på.
1: Og så må vi få med at ifølge Reuters så avviste Israels delegasjon i Genève rapporten og kaller den et ærekrenkende falskneri. De sier også at alle barn fortjener beskyttelse og hevder at rapporten ignorerte Hamas sin brutale taktikk. I september konkluderte FN sin granskingskomité med at Israel har gjort seg skyldig i folkemord i Gaza, og Israel kaller den granskingsrapporten for skandaløs og falsk. Men det er altså, jeg tenkte at vi skulle høre litt mer fra leder i FN-kommisjonen, som forteller at de rammer barn og blir blant annet angrepet gjennom luftangrep.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Ja, barn blir drept gjennom luftangrep eller ved drone og skarpskyttergevær som treffer de i hoved og overkroppen. Og vi har også med oss pensjonert seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus, Geir Strei Andreasen. Velkommen til deg også.
4: Takk for den.
1: Du har også i løpet av de 12 siste årene vært i Gaza over 20 ganger, 5 av de under den siste krigen. Og du har også vært med på å utarbeide en studie i samarbeid med leger i Sør-Gaza og St. Olavs hospital, der dere blant annet fant at i løpet av de første 9 månedene av 2025 var det 321 barn under 18 år som kom inn som pasienter med hovedskader. Og hvordan kjenner du, Geir, igjen da vi hørte i klippet om barn som blir rammet av luftangrep eller skuddskader i hoved?
4: Ja, jeg kan bare fortelle det jeg har sett og opplevd. Og spesielt var den 15 år gammel unge jente så inntrykk på meg da hun kom inn etter å bli skutt i magen. Hun og sammen med sine søsken skulle ut og hente brensel. Og dette var faktisk under våpenhvilen i januar-februar 2025. Hvor hun helt ut av det blå ble skutt og kom inn på sykehuset med store skader. Og vi har sett at, eller jeg har selv sett unge gutter som har spilt fotball i gaten og blitt skutt på helt vilkårlig.
1: Og du har vært vitne til det, rett og slett?
4: Jeg har vært vitne, og jeg har fulgt dem opp og snakket med dem. Så dette kan jeg bevitne, at det skjer, og dessverre så er det altså helt i tråd med det jeg selv har opplevd. Jeg kunne ha nevnt mange eksempler. Mm.
1: Kan du fortelle litt mer om hva type hoveskade det er snakk om?
4: Ja, i denne studien, så først og fremst, eller registreringen som er gjort av legene på nevrokirurgisk avdeling på Nasser-sykehuset i Sør-Gaza, registrerte de alle penetrerende hodeskader som kom inn de første 9 månedene i 2025 i Sør-Gaza. Penetrerende hodeskader, det vil si at kan være skuddskader eller splintskader fra ulike våpen som trenger inn i hjernen, altså en alvorlig skade. Det kom inn 719 pasienter på disse månedene.
1: Altså de ni første månedene i 2025?
4: De ni første månedene, og 45% av disse var barn. Det vil si at det kom inn 1,2 barn hver dag på sykehuset i Sør-Gaza. Ikke i hele Gaza, men kun i Sør-Gaza. Mm. Så det sier noe om omfanget.
1: Ja. Hvordan var det da å ta imot disse barna med denne type skaden?
4: Klart det er veldig vanskelig, fordi at de får ikke den behandlingen de skal ha. Det er alvorlige skader, om det er i Norge eller i Gaza. Og kun 17% ble operert, langt flere skulle bli operert, men på grunn av de knappe ressursene og mangel på alt og prioritering, så ble mange lagt til side. Så 30% de døde i løpet av den tiden de lå på sykehuset, og det var bare 30% som ble utskrevet uten varige men.
1: Josen Hole Kobbeltveit, daglig leder i Raftostiftelsen. Rapporten ble altså lagt frem for 2 uker siden. Du deltok også i et digitalt seminar etterpå der de fortalte om rapporten. Kan du fortelle litt om hvordan det var å delta på dette her og høre det som ble lagt frem?
3: Så dette var et arrangement av Defense for Children International kommisjonen la frem rapporten, og det er klart at det er veldig sterkt å høre også, fordi de går jo veldig saklig og nøkternt gjennom det de har funnet, men brutaliteten som vises er jo og som kommer frem er jo helt forferdelig, og det er også sterkt å høre på, fordi de sier jo også det at de legger frem disse bevisene, de legger frem disse helt klare bruddene både på krigens folkerett, på menneskerettighetene, på krigsforbrytelser. Og så erkjenner de også det at de er veldig tvilende til om det internasjonale samfunnet vil gjøre noe med dette, om det vil få noen konsekvenser. Og det er jo de ærlige om, og det tenker jeg også er, når jeg hører det Geir sier, sant, og vi leser rapporten, så er det klart at det er jo det som også er så graverende her, at dette får fortsette.
1: Og det er jo altså da 2 uker siden rapporten ble publisert. Hva reaksjoner har han fått på verdensbasis?
3: Klart, det har jo fått en del oppmerksomhet, og jeg tror vi skal, det er jo også sånn at stadig flere blir jo både oppmerksomme på altså krigen i Gaza, men også okkupasjonen på Vestbredden og Israels krigsforbrytelser der. Det er jo stadig flere som også blir mer kritiske til Israel og støtte til Israel, også i Europa og i USA. Sånn at, og denne rapporten er jo, jeg tror det er en grunn til at Israel går så hardt ut også, er fordi at de vet jo det, at dette her er kritikk som rammer, også fordi den peker på ikke bare at barn er offre, men den også viser hvor målrettet en del av krigføringen har vært.
1: Hva mener du med at Israel går hardt ut?
3: Nei, de går jo hardt ut, som også det ble vist her tidligere at i sendingen, at Israel tar jo veldig sterkt avstand fra sånne, denne type rapporter. Det gjør de nesten hele tiden, men det er klart at jeg tror jo det at det er en rapport som kan også få betydning for folkemordsanklagene som ligger der i den internasjonale domstolen.
1: Ja, for det er altså en pågående sak mot statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, der i 2024 altså utsetter den internasjonale straffedomstol ICC en arrestordre på han, blant andre, for da de mener er forbrytelser mot menneskeheten på palestinske territorium. Så hvordan står den saken nå, og kan denne rapporten få konsekvenser for dette her?
3: så det jo litt sånn at internasjonal rett på disse områdene går ikke nødvendigvis så veldig raskt, men over tid så vil jo dette være en viktig del av bevisbyrden, både når det gjelder den midlertidige kjennelsen som kom allerede i januar 2024 om risiko for folkemord, der det er en prosess som vil vurdere om Israel er skyldig i folkemord i Gaza. Det er jo den ene prosessen, den andre er jo prosessen mot Netanyahu og en del israelske ledere. Det var jo også mot en del ledere i Hamas som stod bak 7. oktober, men de er alle sammen drept siden da. Men det er klart at dette kan jo både få konsekvenser for folkemordsanklagene, og det kan få konsekvenser for Netanyahu om han skulle gå av og bli straffeforfulgt.
1: Geir Strei Andreasen, som altså har vært og jobbet i Gaza i mange omganger. Skadene av disse hovedskadene som vi snakket om er omfattende, men hva tenker du er de større langsiktige konsekvenserne av dette her?
4: Ja, de langsiktige konsekvensene, det er jo enorme. Mange av de barna som overlever, de er jo psykisk traumatisert. Ikke bare fysiske skader de må leve med, men også det psykiske traumene. Mange har mistet foreldrene, de har mistet søsken og kanskje hele den nære familien. Og de har vært uten skolegang i nærmere 3 år nå. Mm. Så de har ikke lekt og levd et normalt liv i denne tiden. Og de har vært uten en barndom i 3 år. Og de har levd med konstant frykt, de har blitt fordrevet, og en konstant usikkerhet. Så når alt dette skal bygges opp igjen i Gaza, så er jo barnene avgjørende for fremtiden, og det vil være et enormt behov for langvarig hjelpeapparat, både medisinsk, psykosocialt og innen utdanning.
1: Ja. Og du forteller litt om umulige valg en må ta, og kapasitet som ikke strekker til, og jeg lurer litt på, for deg som lege, hva på en måte er det som gjør mest eller hva har gjort mest inntrykk når du har vært i Gaza og jobbet?
4: Jeg tror alle oss helsearbeidere som jobber til Gaza, det er barna som har gjort sterkest inntrykk. Det er barn overalt i statistikk, både når det gjelder skadde barn og blant de drepte, med ca. 21 000 drepte nå. Og det reelle tallet er høyst sannsynlig mye høyere, fordi det ligger fortsatt mange barn under ruinene. Og det er jo sånn at barn utgjør en stor del av befolkningen i Gaza, og når det da bombes eller angripes mål, så bor folk veldig tett, og det gjør at veldig mange uskyldige, en stor del av barna da blir drept og skadet.
1: Jostein Kobbeltvedt, Ole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen, altså du nevner at rapporten kan kanskje få konsekvenser for bestemmelsen om folkemord og arrestordren på Netanyahu, men er det noen andre konsekvenser som denne rapporten kan få, kort til slutt?
3: Altså, internasjonal rett gjør jo det at vi alle er, altså alle stater som kan påvirke dette er ansvarlige, og kommisjonen peker jo også på at ikke bare israelske myndigheter er ansvarlige for dette, men også stater som bidrar til krigføringen, til okkupasjonen, næringsliv som bidrar til det, og rett og slett stater som heller ikke gjør nok for å hindre at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeretten og folkemord skjer foran øynene våre. Så det er jo også viktig å ta med her. Det internasjonale samfunnet har et felles ansvar for å stanse denne type forbrytelser. Og så vil jeg bare si også det at en av de organisasjonene, altså Defense for Children International Palestine, den palestinske avdelingen av denne internasjonale bevegelsen, har måttet legge ned på grunn av nettopp trusler og hets fra Israel etter 30 års arbeid for barns rettigheter i de okkuperte palestinske områdene, sier jo også litt grann om hvem det er som, som at de som har stått opp for barns rettigheter, også er de som nå må legge ned fordi rett og slett på grunn av trusler og forfølgelse. Og det er jo også en del av dette bildet som er viktig at vi ser og det internasjonale samfunnet reagerer på.
1: Vi har altså snakket om at FN slår fast at palestinske barn blir målrettet angrepene av israelske styrker. Israel avviser denne rapporten. Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, og Geir Strei Andreasen, pensjonert seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus, som altså har vært i Gaza mange omganger og jobbet. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
5: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Og her så skal det nå handle om film, for skuespillerne forfalsket sin egen forsvinning og gikk i skjul for å lage en skrekkfilm. Filmen ble fremstilt som en grufull dokumentar ved navn Blair Witch Project. Den filmen skapte sterke reaksjoner fordi verden trodde at skuespillerne hadde forsvunnet på ekte. Og i dag en av tidenes mest innbringende film sammenlignet med budsjett. Vi skal høre mer om filmen i dagens episode av podcasten Oppdatert.
6: Året 1999, og rundt omkring på universiteter i USA begynner det plutselig å dukke opp savneplakater av tre studenter. På plakaten kan man se sort-hvitt bilder av de tre med beskrivelser om høyde og hårfarge, og at de forsvant etter å ha vært på telttur i en skog i Maryland. Like etter kommer en film om forsvinninga.
7: I am so sorry.
6: Filmen skremte ikke bare vettet av kinogjengere over hele verden. Den endret også filmbransjen for alltid. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
8: Jeg husker jeg var veldig spent første gang jeg så The Blair Witch Project, for ryktene gikk om at filmen hadde skremt vettet av kinogjengere i USA, og at noen hadde kastet opp, og at filmen kanskje til og med var basert på virkelige opptak. Derfor var hypen enormt stor da den endelig fikk Norges premiere 22. oktober 1999.
6: Birger Vestmo, du filmanmelder i Filmpolitiet her i NRK, og en av dem som strømte til kinosalen for å se denne filmen. Og for dem som ikke har sett den, hva handler den om?
8: I korte trekk handler The Blair Witch Project om Heather, Josh og Michael, som i oktober 1994 drar ut i skogen nær Burkittsville i Maryland for å lage en dokumentarfilm om en lokal myte eller legende. Den forteller om Ellie Kedward, som på 1700-tallet ble anklaget for å være heks, men fortsatt å spre død og uhygge etter sin død.
9: Some of the young kids started to disappear, and nobody knew anything about why they were disappearing.
8: Studentene vil prøve å finne ut om denne myten er sann, men går seg vill i skogen, finner flere mystiske symboler og hører skumle lyder.
10: Jesus Christ. That's fucking creepy.
6: Og det at The Blair Witch Project i det hele tatt blei en film som gjorde at folk satt livredde i kinosaler verden rundt, begynte med en idé som kom en het og fuktig kveld i 1993. De to filmstudentene Daniel Myrick og Eduardo Sanchez, som begge er lidenskapelig opptatt av film, henger sammen på campus, og samtalen beveger seg raskt over på skrekkfilmer. De synes det er alt for lenge siden det kom en skikkelig god skrekkfilm, og når de begynner å ramse opp hvilke skrekkfilmer de selv liker best, de enige om at de beste skrekkfilmene de som inspirert av noe fra virkeligheten. Tanken om at noe kan skje noe av det som skremmer dem mest. Men det noe de synes enda skumlere.
8: Ja, de synes at særlig en sjanger gjør seg spesielt godt i skrekkfilmdrakt, nemlig dokumentaren. Det nemlig et bilde som har brent seg inn i netthinna deres. Bildet av et enormt fotavtrykk fra en dokumentar om myten om Bigfoot. Det var et eller annet med det skurrete bildet av dårlig kvalitet som gjorde det ekstra skummelt.
6: Filmstudentene har lyst til å lage en nervepirrende film som virker ekte, og de begynner å pønske ut et prosjekt som skal krysse grensa få i filmverden før har turt å krysse. Men de har lite erfaring med langfilmproduksjon, og de har lite penger. Likevel så setter de seg ned og begynner på et slags manus.
8: Filmen blir laget uten et manus i vanlig forstand. Daniel og Eduardo skriver i stedet beskrivelser av skuespillerne, landsbyen og villmarka rundt, og lister opp hendelser som filmen må ha med for å drive historien videre.
6: Så da går de i gang med å finne det viktigste elementet, hovedrollene som skal bære hele historien. Og nå gjør de noe litt spesielt. De lager en annonse der de advarer interesserte om at dette vil bli det mest ubehagelige prosjektet noensinne.
8: De får med seg tre skuespillere, nemlig Heather Donahue, Michael Williams og Joshua Leonard, som alle er i begynnelsen av 20-årene og helt ukjente.
6: Og med skuespillerne i boks så bestemmer de seg for å blåse støv av en fortellerteknikk som kalles «found footage».
8: Det er en fortellerteknikk der handlingen presenteres som om den består av ekte opptak som er i hermetegn funnet eller gjenoppdaget. Et av de første eksemplene er Cannibal Holocaust fra 1980, som var så overbevisende i sin grufullhet at man oppriktig trodde filmen var ekte. Nå vil Daniel og Eduardo gjøre det samme med The Blair Witch Project.
11: We were always thinking that the footage gets mailed to somebody and with no return address, you're like, who the hell had this footage?
6: Og nå som de to kompisene har skuespillere med på laget og et slags manus i boks, begynner de å skrape sammen det de finner av sparepenger, slik at de kan sette i gang med innspillingen. Og de har en plan om å filme det hele på en uke som blir beskrevet som helvetesuka. En kald oktoberdag i 1997 tar Daniel og Eduardo imot skuespillerne i den frodige delstaten Maryland i USA. Heather, Michael og Joshua får et lynkurs i hvordan de skal bruke filmutstyret, og de vet lite om hva som venter dem.
8: Tre dager etter at de kommer til Maryland, forlater regissørene de tre skuespillerne ved et skogholt, ikledd lua, jakka og handska blir de sendt ut i villmarka. I sekken deres har Daniel og Eduardo pakket ned turutstyr og nok mat til at de skal kunne klare seg i tre dager.
6: De går inn i skogen, og så trykker de record.
12: Here he is, filling out our first slate for our first shot.
13: Should we all, like, get our fingers open and bleed on it? A little bloodletting on the slate?
12: No, we'll save that for later.
8: Skuespillerne har med seg et DV-kamera og et 16mm-kamera, samt en lydopptaker. De blir bedt om å filme så mye som mulig og improvisere dialogen. De blir sendt til sjekkpunkter der de finner nye kamerabatterier, stadig mindre matrasjoner og lapper med korte instruksjoner om hva de skal gjøre videre.
6: Regissørene Daniel og Eduardo holder seg i bakgrunnen og følger skuespillerne via GPS. De ser at de beveger seg rundt i skogen, og om nettene så holder de dem våkne med lyder.
12: I'm gonna put jeans on. Take the video camera. No, get the duck ready.
6: Etter en uke i skogen så kan de se at trioen er frynsete, utslitt av sult og søvnmangel.
8: Daniel og Eduardo ønsker autentisitet, og det får dem ved å slite ut sine skuespillere gjennom 7 harde dager med nærmest uavbrutt innspilling. Og det fremgår klart og tydelig av filmen at Heather, Josh og Michael blir stadig mer trøtte, sinte og irritable etter hvert som situasjonen i den øde skogen tilspisser seg.
12: You have got to fucking be kidding me!
14: Fucking game!
15: Fuck off me, man!
12: What the fuck are you out of your fucking mind?
6: Etter litt over en uke i skogen er opptakene ferdige. Og nå begynner jobben med å flette sammen alt som har blitt filmet med de to håndholdte kameraene. Etter bare noen måneder på redigeringsrommet de klare med en film. Nå gjenstår det bare å fange interessen til publikum. Til tross for lavt budsjett har Daniel og Eduardo store ambisjoner. Så nå begynner de, i god tid før premieren, å legge en plan for å skape mest mulig blest og oppmerksomhet rundt filmen, og de hanker inn en PR-ekspert. Og målet? Å lure en hel verden.
8: De får et PR-byrå til å lage en utspekulert reklamekampanje på internett, som på den tida enda var forholdsvis nytt for mange. I juni 1999 dukket det opp et nettsted for filmen, som blant annet inneheld nyhetsklipp, politirapporter og meldinger om forsvunne studenter. Dette med på å skape en diskusjon på flere online-forum, der brukere spekulerer i om dette virkelig virkelig. Filmskaperne lager også plakater om de savnede studentene, og i filmens oppføring på nettstedet Internet Movie Database blir både Heather Donahue, Michael Williams og Joshua Leonard oppført som savnet og antatt død.
6: Skuespillerne får også beskjed om at de skal holde lav profil, og at de ikke får lov til å bli med på andre filmprosjekter før filmen ute, slik at folk ikke kan oppdage at det hele en løgn. Det blitt sommer 1999, og det klart for premiere.
8: Media melder om kinogjengere som tror de skal se en dokumentar og bli veldig redde og engstelige av innholdet. Noen skal til og med ha kastet opp, ikke fordi filmen så drøy, men fordi ristingen fra de håndholdte kameraene rett og slett gjør dem bilsjuke.
14: Josh, is that you down there? Josh.
8: The Blair Witch Project har faktisk ordinær USA-premiere på ett eneste sted den 14. juli, nemlig på en liten indie-kino i New York. Men det går bare noen dager før den sprer seg til 25 andre byer, og etter to uker går filmen over hele USA.
6: Men sikkert så blir filmen en snakkes. Og den setter ikke bare opp på kinoer i USA, den sprer seg også til flere andre land.
8: Mange altså usikre på om The Blair Witch Project fakta eller fiksjon. Til og med norske journalister tror det ekte, i hvert fall en. VGs filmanmelder beskriver The Blair Witch Project som en dokumentar, og spør, trenger vi virkelig å se det her?
6: Men så, noen måneder etter at filmen har gått på kino, begynner skuespillerne å dukke opp intervjuer, og verden begynner nå å skjønne at det hele var en løgn.
8: Men The Blair Witch Project blir en braksuksess. På verdensbasis filmen den 11. mest sjette i 1999, og tjente inn over $248 million. Det her gjør at filmen, som har et budsjett på bare $60,000, tidenes mest innbringende i forhold til hva den kostet å lage. For regissørene ble filmen en gigantsuksess som de aldri greide å gjenta, men The Blair Witch Project gjorde dem styrterike. Noen rapporter hevde at filmskaperne tjent minst $20 million på filmen. De tre skuespillerne derimot ble avspist med et honorar på skarve $500 i uka, på en innspilling som var til bare 8 dager. Og da filmen ble en kjempesuksess, fikk de hver sin fruktkurv fra filmselskapet Artisan Entertainment.
6: Og det gikk så langt at regissørene og skuespillerne på et tidspunkt havna i en rettstvist, som endte med at skuespillerne fikk 3 millioner kroner hver. Skuespillerne har selv også uttalt at de ble traumatiserte av det hele. Birger, hvordan har The Blair Witch Project påvirket skrekkfilmsjangeren?
8: Altså den gjenoppliva, den såkalte found footage-sjangeren. Mange andre filmskapere så med misunnelse på den vanvittige inntjeninga. Samtidig så flere hvordan det faktisk gikk an å lage kinofilm på et lavt budsjett med billig utstyr. Og rundt årtusenskiftet så vi også en teknologisk utvikling som gjorde denne typen filmproduksjon enda enklere og mer økonomisk. Så i året som fulgt fikk vi en eksplosjon av lignende prosjekter.
6: Hva er forklaringen på at skrekkfilmer klarer å håve inn penger når resten av filmbransjen sliter?
8: Skrekkfilmsjangeren fyller kanskje et behov for å oppsøke det ekstreme som en slags form for psykisk beskyttelse i usikre tider. Jeg leste en gang en teori fra en professor ved Johns Hopkins Carey Business School som heter Hayang Yang, og han skrev at eksponering for skremmende historier, som for eksempel demonisk besettelse eller angrep fra fremmede, kan være stimulerende både mentalt og fysisk. De her opplevelsene kan vekke både negative følelser, som frykt eller angst,

0: fellesferien. Men hvordan oppstod dette konseptet og begrepet fellesferie, det lurer vi på litt senere.
1: Og apropos ferie, Einar, kan man bruke ferien på nyta, litt sånn paraplydrinker, sol, strand og trygge forhold i syden. Høres ikke da deilig ut?
0: Ja, det ikke så verst, i hvert fall ikke hvis det litt ut på høsten en gang.
1: Ja. Nordmenn liker fortsatt å reise til syden, men hvor egentlig syden?
0: Ja, det skal vi også prøve å finne ut av, men nå blir det litt musikk. Kvartetten Kronstad 23 ble dannet i Kronstad i Bergen i 2023, og dermed ga jo navnet seg selv. Nå de ute med sitt tredje album som heter Dødehavet, og vi skal høre en låt som heter Menigheten.

0: Dette låten Menigheten av Kronstad 23.
1: Og nå skal vi til altså dagens lokalavis her i P2-pulsen, og vi skal til avisa Østlendingen, for i sommer så skal vi i P2-pulsen ringe rundt til journalister i Norge for å finne ut hva som skjer der ute i landet. Og på den måten så får vi inn lokalkunnskap fra kriker og kroker i vårt lange land.
0: Som alltid blir vi veldig glade for å høre på deg som lytter til oss, og om du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som er stor der du er i sommer, så bruk gjerne appen NRK Radio for å dele det med oss. Alt du trenger å gjøre er å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne. Kanskje vi ringer deg til og med, eller lokalavisen din?
1: Ja. Og i dag så skal vi i hvert fall til Innlandet fylke, og nærmere bestemt Elverum. Og mange er jo på ferie nå, men du er akkurat tilbake fra ferien din, redaktør Tom Håkenstad. Har du rukket å oppdatere deg på nyhetsbildet i Østlendingens dekningsområde?
2: Ja, det har jeg. Og så er jo jobben min å følge litt med, selv om jeg nå har faktisk vært i Tanzania og må innrømme at jeg de to ukene ikke var innom hver eneste dag. Og så er det noe med at det er jo sånn relativt sommerstille, men etter at jeg kom tilbake på onsdag så har jeg oppdatert

0: Hjelp meg. Akkurat nå så sitter jeg faktisk bare og kikker ut på de tre bruene som er over Glomma, og Glomma som rolig renner sørover gjennom Elverum, og pulsen er sånn god og lav, men nyhetspulsen ligger jo selvfølgelig under.
1: Ja, for det er litt agurketid om sommeren, men hva har Østlendingen på forsiden av avisa si i dag?
0: Vi er egentlig, altså jeg er veldig mot den såkalte agurktida. Jeg har vært journalist i over 30 år, og for 20 år siden, 15-20 år siden, så ble det blitt som en unnskyldning for ikke jobbe. Vi må jobbe like hardt, men det er klart, altså det harde nyhetspreget, eller den politiske nyhetspreget, det forsvinner litt om sommeren. Det er jo fellesferie for veldig mye makt og myndighet rundt omkring. Og da konsentrerer vi på annen type stoff, og oppslaget vårt i dag, det er to veldig aktuelle saker. Det ene er været. Det andre er fotball-VM, så vi er vel som mange andre, men det som var litt interessant med været i dag, det var at vi kunne banke til i dag tidlig med hetebølge på gang. Og det var ikke noe overdreven overskrift, fordi Meteorologisk institutt sa at det er en hetebølge på gang. Paradokset er jo det at den kommer til helgen, og akkurat nå så er det nesten rekordkjølig i vårt distrikt. Så vi har fått noen kommentarer på den saken vår, for det er 3-4 grader for eksempel på Drevsjø i Engerdalen. Det samme er det på Rena. Her i Elverum er det ikke tosiffra nå, og det er grått, så du kan si at vi har lagd en oppdatert sak på værsituasjonen nå, men lover fortsatt på bakgrunn av Kilden Meteorologisk institutt at det blir bra vær i helga.
1: Ja, ikke sant? Så det er store temperatursvingninger og værforandringer da i deres dekningsområde, men vi har altså hørt at busselskapet i ditt område nå for tida selger billetter for en tier. Hva slags kampanje er det?
0: Ja, det er helt fantastisk. Det er i flere somre på rad nå, så har innlandstrafikk, altså fylkeskommunalt eide trafikkselskapet, sørget for en buss for en tier for folk. Og da er det ikke sånn lokal buss innad i byene for eksempel her. Da er det også over absolutt hele innlandet, som jo er Norges nest største fylke i areal. Og det er altså et så knakende godt tilbud at selv surmaga folk og kritiske journalister ikke klarer å være kritisk til det. For her kan du sette deg for eksempel en 8-9 mil unna her på Gjøvik, kan du sette deg, komme deg til Hamar, Elverum, og faktisk internasjonalt for 20 kroner. Det er bare ett busskift, og da kan du komme deg ut av landet. Da kan du kanskje gjette hvor ut av landet det bærer en da, når du bærer sørover fra Elverum og mot svenskegrensa.
1: Men, ja, siden du sier svenskegrensa, så er det kanskje Sverige det er snakk om.
0: Ja, det er Charlottenberg. Så innlandstrafikk har vært så reuse at de ikke bare stopper på svenskegrensa, men folk kan komme seg inn til Charlottenberg. Og hvis du da for eksempel bor i hvor som helst i innlandet, så koster det deg altså fra 10, 20, 30 kroner å komme deg ned og tilsvarende tilbake. Og da kan du nyte det vakre innland og det vakre Østerdalen og Solør for å sitte timesvis på buss og kjenne deg litt som turist i eget fylke. Og samtidig stikke ned og ta deg en liten handel og en opplevelse.
1: Ja, altså turist i eget fylke, sier du. For altså, hvem er denne 10-kroners-billetten først og fremst beregnet på? Altså, er det folk som bor i området, eller er det også turister som kan benytte seg av dette?
0: Nei, man kan jo ta og stikke inn. Dette er ikke noe, det er ikke noe innlandsstempel i panna på folk. Det er heller ikke ment bare for innlendinger, selv om det selvfølgelig er praktisk i utgangspunktet å gjøre det. Men hvis du kommer utenfra, for eksempel i Akershus, så kan du jo parkere rett innenfor grensa med en bil og ta deg en buss rundt omkring hvis du ønsker å bli kjørt. Så det er for alle, men i utgangspunktet er dette her noe som foregår i den tradisjonelle skoleferien, altså fra litt ut i juni og til litt ut i august, sånn at for eksempel skoleungdom kan komme seg rundt omkring for en billig penge.
1: En positiv kollektivnyhet der altså, men det er jo også debatt selvfølgelig også i deres dekningsområde. Altså, hvordan tror du det går da med turistene når to planlagte vindkraftverk og et solkraftverk som allerede er oppe og går er på plass i deres område? Hva tror du det kommer til å bety for turismen?
0: Altså, det et ganske stort spørsmål. Det som jo bakgrunn for at man ønsker å bygge ut i dette distriktet her, blant annet to vindkraftverk, som du sier, i Elverum. Altså, det har vært utbyggere til å ønske fem vindkraftverk. Det har vært politisk behandling for å tillate utredning eller ikke, og i Elverum så ble det tillatt å utrede to. Nå det jo Elverum kommune til sjuende og sist som sitter igjen med makt her på om det blir noe eller ikke. Men motstanden ganske kraftig. Prosentvis hvor mange som motstandere vanskelig å si, men Motvind Norge og vindkraftmotstandere harde og høylytte og vil ikke ha utredning i det hele tatt. Hva det kan ha å si, i Osen står det allerede et nord herifra, i Trysil og grensa mellom Trysil og Åmot, så det et vindkraftverk som har vært oppe og stå i mange år. Det lite støy rundt det kraftverket. Men det klart, altså det mye natur som kan bli berørt, og samtidig så har vårt område en stor utfordring med at vi har en krafttilførsel som blant de svakeste i landet. Og for at det skal bygges ut mer kapasitet i nettet, så må det mer kraft inn. Og det finnes industri som har sagt nei til å bygge ut her, som har hatt lyst til å gjøre det på grunn av kraftkapasiteten. Så det klart det et gedigent politisk paradox og en stor utfordring for politikere her. Skal vi si nei, eller skal vi si ja? Og da mener Østlendingen at det fornuftig i hvert fall at noe blir utredet, sånn at vi får noe på bordet som vi kan ta stilling til.
1: Nettopp, altså vindkraftdebatten, den skaper debatt mange steder, også i ditt område, men altså sommeren for mange også en tid for kulturelle opplevelser, altså det noen kulturelle arrangementer som dere dekker, og som kan forene både befolkning og turister, og kanskje til og med vindkrafttilhengere og motstandere?
0: Ja, jeg tror det finnes helt vindkraftnøytrale tilbud her i distriktet. Vi akkurat ferdig med Elvebris, en festival i Elverum. Pop-rockefestival, kall det, med veldig høyt partysnitt, der 5000 stykker var innom lørdagen, fullt hus, 5000 stykker var innom fredagen. Det har vært en suksess i flere år. Vi har jo et festspill som kommer opp i Elverum i februar, og en jakt- og fiskedager som jo tiltrekker seg, vi jo 22 000 innbyggere i Elverum, og det kommer jo 50 000 stykker inn her i løpet av noen dager ute i februar, og så det veldig mye stort og smått rundt omkring i bygder og by, både i Østerdalen som vi dekker og Solør som vi dekker. Så det kulturelle tilbudet her bredt og godt, vil jeg si, og ja, nei, jeg har enda til gode utenom kanskje på jakt- og fiskedagene. Der kan det bli litt hett og stort rundt rovdyrproblematikken, som jo distriktets andre potensielle konfliktsak for utenom vindkraft. Men jeg tror at vindkraft, det som med fotballen som vi interessert i om dagen nå. Om du for eller imot vindkraft, eller for eller imot ulv, var ingenting å si i disse dager. Nå setter folk seg ned og ror eller koser seg sammen.
1: Ja, ikke sant? For fotball noe som setter pregg på mange lokalsamfunn. Det også fotballarrangementer i deres område, kanskje?
0: Ja, her har vi, du kan si, litt paradokse utenfor de store byene. Her i Elverum så har det blitt sendt to av finalespillskampene til Norge, og det har vært rundt 1200-1300 stykker i den store Terningen Arena, altså det som kanskje mest kjent som håndballhallen i Elverum. Vi jo en håndballby. Der har det vært 1200-1300 stykker, meget høyt og godt liv og partyfaktor. Men en av nyhetene våre i dag at den neste, altså kampen på lørdag, blir ikke sendt i Terningen, fordi rettighetene koster for mye for arrangøren. Det koster nesten 1 million kroner hvis det over 1000 stykker i Terningen Arena, og det bærer seg ikke for arrangøren. Dessverre, de lover finalekamp fordi den på NRK. Når vi på P2 så det jo greit å gi litt en slags NRK-reklame. Dette handler jo om rettigheter. Alente, de vil ha betalt for det. NRK mer rause på det fordi det en allmennkringkaster. Men sånn det. Men at VM preger distriktet uansett, det ingenting å lure på. Vi hadde en video fra Rendalen, en av de minst befolket kommunene I vårt distrikt, den største landkommunen I Sør-Norge, der folk satte seg på å sperre en liten bru uten at det var trafikkaos og rodde. Et fantastisk bilde på VM, spør du meg. Og så det jo sånn at I de mindre distriktene her, så har rett og slett ikke... så det ikke, har ikke arrangører eller folk råd til å samles på den måten som I byene. Her I byen I Elverum så det jo et par pubber som har åpent og sender og har rettigheter til å gjøre det. Ellers det rundt omkring I vårt distrikt, ellers ikke den slags arrangementer. Men at folk koker, brygger og koser seg privat og samler seg rundt TV-skjermen og preger seg av det, det det ingen tvil om. Så ja, vi har VM-feber og jeg selv skrev en leder den uka her som handler om at nå det plass for de store orda, for en gang skyld har vi I media dekning for hvert eneste findord vi bruker. Og folk samles på en måte som man knapt nok har opplevd tidligere. Og vi lager VM-stoff for å si det sånn. Gjør vi det for å være tabloide? Nei, for å være aktuelle, for det det folk snakker om for tida, og det den store hendelsen I Norge for tida, ja. Også I vårt distrikt.
1: Nettopp, og det sa altså redaktør Tom Håkenstad, som redaktør I avisa Østlendingen med hovedkontor på Elverum I Innlandet. Tusen takk for at du var med her I P2-pulsen, og en av artistene som kom på besøk til festspillen I Elverum, som du nevnte, som går av stabelen mot slutten av sommeren, det Herborg Kråkevik. Hun har nylig sluppet ny musikk sammen med Trondheims-solistene. Dette deres versjon av Fløytelåt.

0: Herborg, Kråkevik og Trondheims solistene var det som sang fløytelåt.
1: Ja, og så lurer jeg litt på, har du vært i syden før, Einar?
0: Ja, har vært i syden, ja. Ja. Det har du også.
1: Jeg har jo da, men det spørs jo litt hvordan den definerer syden også, egentlig. Men om litt så skal vi høre at nordmenn er fortsatt veldig glad i å reise til syden. Men så spør vi også, hvor egentlig syden, og hva skal til for at en plass skal kunne kvalifisere som syden? Om 3 minutter etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter, klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et 2 dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene er spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
3: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
2: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er sikta for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
4: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmålet om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
2: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM, tyder på at han passer til aktive måte Norge spiller fotball på. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2

0: Med Ida Jasin Andersen og Einar Lie Slangsvold.
1: Fellesferien her, og det stillere på veierne, og samfunnet girer litt ned. Selv om få av oss jobber i store industribedrifter, består begrepet fellesferie fortsatt. Hva slags historie ligger bak?
0: Ja, det skal vi finne ut, og så lurer vi på om man fortsatt kan få hekla seg en bøtt hatt i norske farger til fotballkampen mot England i helga. Det har i hvert fall du prøvd å få til, Ida Jasin.
1: Ja, og da skal jeg fortelle deg, da er ikke bare bare. Så mer om da, om litt. Ja.
0: For først så skal vi nemlig til syden.
1: Ja, og vi har fått inn en melding i appen NRK Radio av Sveinert, som skriver hovedstaden i syden er vel Mallorca, eller Mallorca?
0: Ja, det kan gå til den der. For hvis man da prøver å se for seg en sandstrand da, som er blått vann så langt øyet rekker, billig pils i glassflaske og timevis tilbrakt i solsenga. Du har kanskje våknet til hotellfrokost, og det snakkes norsk rundt deg. De har til og med norske aviser i resepsjonen. Vi skal altså til et sted som nesten alle nordmenn har vært, men som ingen egentlig vet hvor.
1: For hva og hvor er egentlig syden? Sosialantropolog Runar Døving har forsket på syden og forklarer i dette gjenhøret hva vi egentlig mener når vi sier ordet syden til intervjuerne Penny Wainclair Kemba og Julie Groseth.
2: Det representerte du helt perfekt, for hvis du billigt googler syden, så får man akkurat det. Solstrand, parasol, solnedgang, kanskje en drink, solseng, ja, og hotellrom.
3: Ikke sant? Og hvis man søker opp syden, så får man jo opp steder som Spania og Hellas, men også nå Dubai og Thailand. Hvor ligger syden?
2: Ja, altså, det er veldig vanlig å tenke sted i forhold, eller som nasjonalstater, og nå ramset du opp 4 stykker, men syden ligger i alle de stedene, eller i alle de landene da. Så syden er et sted hvor turister til enhver tid er i flertall. Så sett fra Spania, så er jo syden et industriområde, kan du si, hvor man selger senger. Og da avgrenser man området, så er det en slags ghetto. En resort heter det jo ofte på engelsk, da. Og da bygger man en turistinfrastruktur, altså flyplasser, hoteller, veier, og så sørger man for at det er sikkert, fordi at turisten er veldig opptatt av sin egen sikkerhet. Og så blir det til syden, så det ligner liksom litt sånn som kjøpesenter og veisystem og sånn, så det er på en måte stedløst, og så samtidig så blir det overalt, så det utvider seg. Det er det eneste landet i verden som utvider seg konstant uten krig.
4: Du har jo sporet opp begrepet syden tilbake til en dansk prest og noen smarte markedsførere på 60-tallet. Fortell oss, hva er historien bak syden?
2: Det tror ikke jeg som har gjort det. Så det er en kollega av meg som gjorde det, men det er ikke markedsføringen der som bærer navnet. Det er liksom sånn som Norge. Man vet ikke helt hvordan Norge har oppstått. Det er veien mot nord, men så blir det til Norge. Og norsk er jo et veldig kreativt språk, i motsetning til teitere språk som engelsk, for eksempel, så de har ikke det begrepet. Der sier man jo Spain, sett fra overklassen med sånn negativt klang, for å liksom beskrive det harri-fenomenet som syden er, sett fra engelskmennene.
4: Ja, det visste jeg ikke. Men hva er historien bak syden?
2: Det er vanskelig. Altså, historien bak syden er demokratiseringen av ferien og en rik og muligheten med flytransport som utviklet seg særlig på 60-tallet. Slik at det ble rimelig nok å reise i store massereiser og charterreiser. Så ble det utviklet noen steder og ble bygget aktivt andre sydner, for eksempel Franco. Diktaturen i Spania på 60-tallet, han bygget ut en infrastruktur og solgte parseller for å bygge hoteller og sånn i Gran Canaria, for eksempel.
3: Mm. Og hva er en grunn til at syden har fått så sterkt fotfeste i Norge?
2: Det kan alle med temperaturen gjøre.
3: Ja.
2: Det er jo ingen som har lyst til å reise til syden i dag, i hvert fall her hvor jeg bor. Så vi er jo et land langt mot nord, da, hvor det er rart at det bor mennesker i det hele tatt, største delen av året. Og så det er jo veldig deilig for menneskekroppen med litt varmere temperatur. Så det er det, og at du kan bade. Men det er også rituelt, da, kan man si, sett fra de reisende side, slik at du er liksom konge for en uke. Slik at det jo i et rituelt perspektiv så kan man jo si at det er en årssyklisk rituale, ikke sant? Akkurat som helgen gir deg rettigheter til å drikke øl og spise is, så er på en måte sydenferien lang lørdag, ikke sant? At du reiser og slår deg ut og drikker hver dag, og så som du sa, ikke sant? At du har happy hour klokka 12, slik at alkoholen er den store elefanten i sydenrommet.
4: Men la oss snakke også litt om nettopp hvordan et nytt land kan bli kalt syden. Hva er det som skal til for det?
2: Ja, altså sånn som for eksempel Dubai da, som jo har mye ressurser, med så gode flysystemer og sånn, så bygger du en flyplass, og så anlegger du et syden, og så jager du bort de menneskene som eventuelt måtte være på den stranda, og så bygger man et hotell, og så har du en syden. Så poenget er at infrastrukturen og flertallet av befolkningen til enhver tid er turister. Hvis du ser for eksempel, hvis du slår opp på Playa del Inglés på Wikipedia, så står det på norske Wikipedia-siden at det er en liten by med 3000 innbyggere. Og når man slår opp på den spanske Wikipedia, så står det at det er en zona turistica, altså en turistzone med 180 000 senger. Ikke sant? Så det er ikke noe lokalbefolkningen der. Altså, de som jobber der er ikke lokalbefolkning, ikke sant? De bor utenfor syden, og så kommer de inn hver morgen for å jobbe. Eller eventuelt på kvelden, hvis du jobber fett.
3: Ja. Og hva tenker lokalbefolkningen om turistene da?
2: Det varierer veldig. Ikke sant? Det er liksom sånn som... Altså, de fleste snakker om det som Årdal og Sunndal verk, ikke sant? Det er støkt, og det er masse problemer, folk drikker og sånn, men vi tjener penger på det, og det er viktig for den nasjonale økonomien og for min egen arbeidsplass. Så hvis du jobber i turistindustrien, så er det helt greit.
3: Mm. Og du nevnte jo Dubai litt tidligere her, og jeg tenker tilbake til når jeg snakket om syden for første gang, da tenkte jeg jo liksom klassiske Hellas og Spania, men nå inkluderer du jo Thailand, Brasil og Dubai, som du sa. Hvorfor vokser syden stadig? Er det noen grenser for hvor stort det kan bli?
2: Ja, det er vel jordens tålegrense som ligger der et eller annet sted, med alle flyplasser og slikt. Men nei, det vokser mye, og det er klart at flere og flere av verdens befolkning får rettigheter og muligheter til ferie. Du har en middelklasse som ikke arver hytte, så blir det flere. Og mange får muligheten til å reise flere ganger i året, og det er veldig mange, det er jo mange steder så er jo syden geriatrisk, ikke sant, at du tar med deg sykepleierne og reiser ned hele vinteren, så det bygges opp en, altså man tjener mye penger på det, så det kan man vokse.
4: Men hva er det du vil si at vi nordmenn vil ha i syden som vi ikke får hjemme? Du har jo nevnt noe da, selvfølgelig varmen, men er det andre ting?
2: Altså, syden er jo veldig hyggelig. Det er jo, hvis du vil være med, så heng på. Så det er veldig inkluderende, i motsetning til andre ferieformer som er ekskluderende, for eksempel en hytte da.
4: Hvorfor er det ekskluderende?
2: Ja, altså hvis du er innvandrer, den største forskjellen mellom innvandrer og nordmenn for eksempel, er at du ikke arver hytte. Mm. Ikke sant? Så da må du bli invitert av noen, mens i syden så kan du kjøpe det. Ikke sant? Og da kjøper du kjøper nesten alt, altså du er jo kunde hele tiden, og det er en ganske behagelig, enkel måte å være til stede et sted på, og så kommer du til et hotell hvor det er en holdning vil du være med, så heng på, og så lenge du ikke er sur, så kan du være med på alle sånne gruppereiser og alle typer ting, du kjører buss hele tiden og kjører, blir tatt vare på og sånn, så hvis man skal reise alene noen sted, så er syden utrolig deilig, det er morsomt rett og slett, og hyggelig.
3: Mm. Men det er jo mange som forbinder syden med noe litt harrig. Synes du det er fortjent?
2: Ja, nei, altså vi er harrig og vi er stolte av det. Er det norske holdningen til harrig-begreppet. Så på en måte den økonomiske middelklassen, eller middelklassen da, med høyere utdannelse, som regel er de som definerer, altså sånn som er, som definerer hva som er harrig, så driter de som blir definert som harrig at de er harrig. Altså, de reiser på grensehandel er harrig, camping er harrig og sånn, ikke sant? Men altså... deg om det, liksom, sier turisten. Turisten om det, og sånn sett så er Norge et ganske stilig land. Du får ikke noe kredd for å være professor, for å si det sånn.
4: Men hva tror du, har Syden en fremtid, eller er vi på vei mot nye, jeg vet ikke, ferieformer med klimaendringer og flyskam, for eksempel?
2: Jeg ser ikke flyskammen spre seg så veldig godt i hele befolkningen, når jeg ser på statistikken over flyreiser.
4: Ja, hvordan ligger det an?
2: Nei, det ser dårlig ut, altså folk reiser som når de vil, og det er jo masse, altså, man liker det ikke, og så gjør man det likevel på en måte, ikke sant? Altså da driver man litt kildesortering i stedet for, og så unnskylder man sin reise en gang i året og sånn, så nei, det må gjøres noe alvorlig økonomisk. Du kan ikke fortsette med tax-fri og subsidiere bransjen hvis du skal få ned flyreisene, så det er klart det handler om, men jeg kan ikke klimapolitikk like godt som jeg kan.
4: Sydenpolitikk?
2: Nei, sydenpolitikk, ikke sant? Og det er sånn, det der er ganske vanskelig, men tålgrensen handler ikke om massen. Altså det finnes masse steder man kan fortsette å bygge ut Syden, men det handler om jordens tålgrense, så det er ikke samme diskusjon på en måte. Mm. Og jeg tror ikke man kan løse det individuelt. Altså, skam er ikke noe... Altså, forbrukere kan ikke endre verden, det må politikken gjøre.
1: Det sa sosialantropolog Runar Døving, som har forsket på Syden, til intervjuerne Penny Wayne Claire Kemba og Julie Groseth, og denne saken ble sendt for første gang i juli i fjor.
0: Og lytteren vår Sveinert mener altså at Mallorca må være hovedstaden i Syden, og det tror jeg også artisten Thomas Stenstrøm er enig i. Han har lagd låta Palma de Mallorca, og for han så er nok kanskje Syden hovedsakelig en virkelighetsflukt.

0: Ja, det var Thomas Stenström som glömde allt och stack till Palma de Mallorca.
1: Detta är P2-pulsen I NRK P2.
2: Fra og med mandag var det offisiellt fellesferie, og da betyr jo som vi vet at mange av oss pakker kofferten og suser ut fra arbeidsplassen I rekordfart. Men denne fellesferien ikke lovbestemt noen plass, og den blir faktisk definert med et helt annet navn, nemlig bygningsferien.
0: Ja, for hvordan har det seg at vi I dag har satt av en slags kollektiv ferieavvikling? I det innhøret vi skal høre nå, så ser vår kollega Christian Bendiksen og daværende forbundsleder I fellesforbundet Jørn Henning Eggum på historien bak den norske sommerferien, også kjent som fellesferien.
3: Nei, altså fellesferie, det jo noe som har kommet gradvis. Det har vært sånn at hvis bedrifter skal drive med færre folk I tungindustrien og andre hvor maskinene går døgnet rundt, så det mye dyrere når ikke du får produsert så mye som du klarer. Da har det vært en brei enighet om at vi finner, og det har vært hovedsakelig 3 uker I juli, hvor man avtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene innenfor enkelte bransjer, om at da lukker vi ned, stenger ned produksjonen for å spare både kraft og få en skikkelig god produksjon. Og da tar man en felles ferie de ukene der.
4: Så fellesferien rett og slett lønnsom?
3: Ja, fellesferien, det for noen bransjer så vil dette her være helt nødvendig for å få produksjon til å gå, at man har både en god flyt I produksjon, men også det at du får folk får ta den ferien, og de vet hvor tid de skal ha den, og at man starter opp igjen på likt, og da får man full produksjon.
4: Hvordan begynte historien om ferie I det hele tatt?
3: Altså det, da skal du gå langt tilbake. Etter dere inviterte meg, så har jeg kikket litt I bøkene våre, så ble ganske stolt når jeg så at vi organiserer I dag de typografer som kom inn med en del av det grafiske til fellesforbundet, og de var de første I Norge, og det var tilbake til slutten av 1890-tallet. Da avtalte de med sin arbeidsgiver motpart 2 dagers sammenhengende da, fri for, og da var det fortrinnsvis de som hadde tuberkulose og sånt dette her hjalp for.
4: 2 dager?
3: 2 dager, ja, og det var liksom starten helt tilbake på 1890-tallet. Mm. Men selve ferie som ord, det jo et fremmed ord, det et latinsk ord, og det kommer helt tilbake for at det betyr på latinsk at da skal man ikke gjøre handel. Da det sånn, det høyst tidsdager hvor ikke man fikk lov å gjøre handel langt, langt tilbake I tid.
4: Og så fra disse 2 dagene så går jo utviklingen videre og kampen fortsetter. Hvordan utvikler det seg?
3: Nei, altså det utviklet seg gradvis for at de store smelteverkene og tungindustrien og sånt avtalte videre med om opp til en uke og så kom vi over krigen og da var det sånn at det som I dag Norsk Handel og Kontor, de forløpene til de avtalte med sine arbeidsgiver for funksjonærgruppene, og da fikk man arbeidet sånn at dette kom lovveien, at man fikk en lovfestet rett til sammenhengende fri, for da så man at rekreasjon og hvile var viktig for å kunne, ja, også fritid og ferie for å kunne være produktive I arbeid. Så det gått gradvis både lov og avtaleveien, helt fram til, altså 1981 så stoppet jo det opp, da hadde vi 4 uker, og så fikk vi 1 dag som var Gro-dagen da, som Gro Harlem Brundtland var statsminister, helt fram til år 2000, når vi LONO avtalte da at man fikk den 5. ferieuken. Sånn som I dag så har man rett på 25 fridager, så feriedager I året, men bare de som jobber på bedrifter med tariffavtale har rett på feriepenger for alle disse dagene.
4: Mm. Vi skal høre et lite klipp fra 1945. Dette legen Trygve Bråtøy, som var en av forkjemperne for at vi nordmenn kunne få nyte ferietida på sommeren. Dette fra et lørdagskosseri her I NRK I 1945 altså.
5: Jeg vil bare nevne at feriesaken var og fremdeles en av merkesakene I fagorganisasjons utrettelige arbeid for å bedre lønnsmottagernes sosiale og økonomiske kår. Det bare å håpe at utviklingen gjennom arbeidsavtalene og aller helst gjennom den nye ferielov som nå skal lages, vil føre fram til at 3 ukers ferie blir fastsatt for alle. Det gjelder om å nytte ferien på den riktige måten, eller rettere sagt gi folk høve til og nytte ferien sin på den riktige måten.
4: Jeg håpet til fagorganisasjonene var at den nye ferieloven skulle føre da fram til 3 uker med ferie, Jørn Eggum. Hvor hard var kampen for å få til dette?
3: Nei, altså det har jo vært siden tidenes morgen, det der kampen for fritid og ferie. Så da, altså tenk på det stod stille fra 1980 til 2000, sant? Altså grodagen kom jo inn i 1981, det skulle være starten på den femte ferieuken. Men det tok jo enda, altså det tok jo 20 år til før man fikk dette til, nettopp fordi at dette er på mange måter en interessemotsetning mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Og så må ikke vi glemme at grunnen til at man fikk lovfestet dette, det var jo et villet politisk mål uavhengig parti at flere kvinner skulle ut i arbeid, og da har man behov for, skal man ta seg vare på familie og dette til, og få liksom døgnet og dagene til å gå ihop, at man også har ferie, så man får kvalitetstid sammen. Så det har vært en kamp på mange år, det har vært en likestillingskamp, det har vært kampen om nedsettelse og arbeidstid, for det har jo vi også gjort, den daglige arbeidstiden har jo også blitt redusert i hele dette her løpet til det vi har i dag med tariffestet 37,5 times arbeidsuke og 5 uker betalt ferie.
4: Men var det noen da som sto på den andre siden og kjempet imot og mente at ferie kunne vi egentlig ikke ta oss råd til?
3: Ja, så det, du kan jo bare se rundt oss, sammenligner du land for land, så er jo det land fremdeles i dag som ikke har betalt ferie. Du kan jo ta et land som vi ofte fremstiller som de som har gått foran i det meste. Tar du USA, så har ikke du må jobbe i 10 år i en bedrift, og da har du krav på 2 uker, sant? Det er 14 dager betalt ut av firmaet ditt. Og vi snakker nå tilbake om til den andre verdenskrig var ferdig, når vi altså handel og kontor kjemper frem retten for at funksjonærene skulle ha 3 uker sammenhengende betalt sommerferie. Så klart, her er det store interessemotsetning, og dette handler jo først og fremst om både frihet, men også konkurransekraft for virksomhetene.
4: Og så fikk da ferien dette ordet felles i seg. Hvorfor det?
3: Nei, altså, sånn sier i dag, så har jo gjør Fellesforbundet opp en avtale med Byggenæringens Landsforening. Og det gjør vi for at det skal være tidlig, skal det være mulig for våre medlemmer å bestille ferie. Det er jo en ting. Samtidig så gjør vi det kjent for de som skal bestille tjenester fra bedriftene, om at i en periode så vil det være begrenset hva som vil bli utført av aktiviteter, for dette, da tar vi en fellesferie.
4: Og man diskuterer seg frem til fellesferien hvert år?
3: Ja, altså det er ikke sånn at dette er en kamp i dag, hvor tiden skal være. Vi ser jo på kalenderen, og så ser vi hvilken ut av de 3 ukene i juli vi legger til grunn. Men det er for at vi så tidlig som mulig skal være varslet omgivelsene om hvordan dette blir. Og da følger veldig mange andre sektorer etter, og planlegger etter det som i fellesferie, eller bygningsferien som man også heter.
4: Fellesferie er vel et særnorsk begrep kanskje, men har andre land det samme?
3: Nei, altså når du sier fellesferie, så betyr det også at du har en ferielov i Norge som gir deg noen rettigheter. Altså han gir deg den retten til at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for at du kan få 3 uker sammenhengende ferie. Og det betyr jo at da får du skal du ha 3 uker sammenhengende ferie, så er det greit å prøve å få det tilpasset med partneren din og familielivet for øvrig.
4: Har måten vi ferierer på eller tar ut ferie på forandret seg mye, eller har vi fortsatt mye fri samtidig?
3: Nei, altså det er klart det har endret seg for veldig mange yrker, fordi at teknologien har endret måten vi arbeider på. Vi har fått en hel haug med duppeditter som gjør at vi ikke trenger å være tilknyttet til et arbeidssted. Så for veldig mange så er det ferie rundt omkring gjennom hele året. Men så har du, så bygningsarbeidere i hvert fall, de tilrettelegger for at man har det som vi kaller for bygningsferien, eller fellesferien. Men jeg tror nok at det er stor fleksibilitet med at man kan avtale på individnivå med sin arbeidsgiver, sånn at man kan få ferie bortimot året rundt.
4: Og vi har da 5 uker ferie, som du sa. Er det fortsatt en kamp om ferie? Kjemper vi for enda en ferieuke, kanskje?
3: Altså, vi har for lite lite forslag inn fra medlemmer I forbindelse med tariffoppgjør om at vi skal for eksempel jobbe for 6 uker ferie. Altså, det mer diskusjon på om vi skal redusere den ukentlige arbeidstiden, eller vi skal gruppere arbeidstiden annerledes enn I dag. For det vi ser jo at altså, I dag så gjennomsnittsberegner du mye mer arbeidstiden, så gjør at du kan jobbe opp dager, så gjør at du har flere dager sammenhengende fri I andre deler av året, enn da når vi normalt tar ut for eksempel bygningsferien som I juli. Så noen store krav fra Fellesforbundets medlemmer det ikke. Og det har litt med at det vi... våre medlemmer veldig opptatt av det at vi skal være konkurransedyktige I hvert fall I industrien som har hele verden som konkurrenter og da kan ikke vi gjøre det for dyrt I Norge heller
4: Jørn Henning Eggum, forbundsleder I Fellesforbundet takk for at du kom hit til Studio 2 hvordan det med deg forresten? Går du ut I ferie til uka?
3: Det var bra du sa, jeg begynner på ferie etter endte arbeidsdag I morgen og da reiser jeg til Bergen forhåpentligvis I så fint vær som vi har I Oslo I dag og det gleder jeg meg til, og jeg skal ha akkurat den ferien som bygningsarbeider jeg skal ha 3 uker sammenhengende ferie
2: Ja, så må vi legge til at dette var et gjenhør med tidligere forbundsleder I Fellesforbundet Jørn Henning Eggum om fellesferien altså
0: Og en konsekvens av at alle I Norge har ferie samtidig, det kan kanskje være noen litt uventede og skjebnesvangre romanser, det synger Senja Hoppen og Marte Valle om.

0: Det var Senja-hopen og Marte Valle med låten «En dag I fellesferien».
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og hos Ida Isin Andersen og Einar Lislangsvold I dag så skal vi altså snakke om at kronprinsen rodde med rødkledde fotballfans på Slottsplassen da Norge slo Brasil I fotball-VM I helga. Samtidig var prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på tribunen I USA. Hvorfor vil vi nordmenn så gjerne feire fotballsuksessen med kongefamilien? Handler det om rollen deres eller om at kongen en selverklært sportsidiot? Det spør vi senere, men før det så har du altså funnet fram nål og tråd I dag, Yasin.
0: Ja, I alle fall heklenål, tråden det verre med.
2: Akkurat, det sånn det
0: Jeg skal fortelle mer om det straks, men så må vi innom Brasil-Norge. Jeg vet at vi har snakket masse om det de siste dagene, altså. Men jeg må bare spørre deg, Einar, hvor så du kampen?
2: Altså, jeg så den hjemme I min egen stue, hadde besøk av noen venner. En av dem bråka I overkant mye. Det var litt flaut.
0: Synes du det?
2: Veldig mye hyling.
0: Det jo litt vanskelig å holde seg I skinnet, da.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Ja. Jeg så han på Rådhusplassen, og der var det virkelig rom for healing og bråking.
2: Ja.
0: Men da ble jeg veldig inspirert. Altså, det jo så mange som har bøttehatter som de har heklet, da, I Norgefarger.
2: Ja, det har jeg sett I gatebildet.
0: Ja, det har tatt helt av, rett og slett, med hekling, og jeg så faktisk mer enn en person, flere som drev å hekle på vei til sentrum I hovedstaden her, altså, da, på trikken på søndag, på vei, noen timer før kampen.
2: Ja, men jeg har ikke helt fått med meg før nå at de hattene hjemmehekla.
0: Ja.
2: For det har jeg bare tenkt, jeg har lagt merke til dem og tenkt sånn, der du med din heklehatt. Men jeg har ikke tenkt på at de faktisk har lagd dem selv, men det gjør dem jo egentlig mye finere da.
0: Ja, jeg tror det veldig mange som har gjort det. Det var Helene Spilling, altså da kono til Martin Ødegård, som jeg tror satt I gang denne trenden litt, eller var med på. Altså det mange som driver med hekling, men hun var en av de som har delt ut gratis maler til å hekle da. Så jeg tenkte at, gud, jeg må jo selvfølgelig hekle nå når vi har denne kampen til gode med England på lørdag. Må jeg få hekle meg en bøtte av det selv. Og algoritmene mine dagen etter kampen sendte meg rett til en som heter Caroline Bruteig Henriksen. Hennes morsomme videoer på Instagram om nettopp hekling da. Og hun la ut en video fra tidligere, altså fra juni, der hun skrev hvordan det føles å få tak I rødt garn I Oslo om dagen med denne låten.

0: Dette er jo introlåten til mafia-serien Narcos.
1: Ja, så hun følte at hun var, det var litt sånn mafiost stemning på den tida.
0: Nettopp, og ja. Denne videoen som hun har lagt ut, så ser det rett og slett ut som de dealer rød tråd da. Veldig morsomt. Men da sier jo altså da alt om etterspørselen. For jeg tok kontakt med Caroline og spurte bare sånn, altså hvor bananas har innboksen hennes vært? Og hun fortalte at innboksen har vært ganske bananas. Hun, det begynte allerede noen minutter etter kampen, og sa at det var litt morsomt at det var så tydelig at folk nå tenkte at da kan de få hekla til neste kamp. Mm. Så sier hun i natt, altså mandag var det jeg snakket med henne, så hadde hun fått over 100 meldinger av folk som vil ha malene, da, disse mønster til bøttehatterne. Og så sier hun at totalt har jeg vel fått kanskje 600 meldinger om det.
1: Wow, det speiler kanskje hvor mye mer tro folk har på Norges sjanser i VM nå enn det vi hadde for noen uker siden.
0: Ja, og uansett om jeg ikke går videre, så er det noe med at du har i hvert fall den hatten til den kampen på lørdag. Men også sier Caroline også at hun ser at det er videoene som har lagt ut fra tidligere om at det er vanskelig å få tak i garn, og at det nå har 5 ekstra dager på hekler, at de har begynt å ta runden igjen. Da. Hun sier at hun skal nok rekke å få hekler da hun skal når Norge gikk videre, så det står ikke på da, men det er hele spørsmålet om å få tak i garn,
1: ja,
0: men hun var innom sin lokale garnskjappa, sier hun, det ser ut som det kommer mer der da, i morgen eller onsdag.
1: Ja, sant, så derfor hun langa noe garn til seg.
0: Ja, nettopp, så jeg tenkte jo at jeg skulle ut og kjøpe garn i går ettermiddag for å hekle meg, så jeg skjønte jo veldig fort at det skulle jo på ingen måte.
1: Nei.
0: Jeg møtte på en som jobber som butikkmedarbeider på Nøst mitt på Storo, Hanna Cecilie Sjøli, når jeg var på jakt etter garn i går. Jeg tenkte jo jeg skulle inn og kjøpe rødt og blått og kvitt bomullsgarn for å hekle meg bøttehatt, men det ser kanskje ikke ut som jeg rekker da før neste kamp, for hvordan har pågående vært?
2: Ja, nei, det skal godt gjøres. Det er veldig høy pågang, veldig mange som spør, og vi har vært tomme for rødt, hvitt og blått bomullsgarn i flere uker. Det hender at vi er heldige og vi får noen poser fra de forskjellige leverandørene, men da er det borte innen dagen.
0: Og bare nå på disse 2 minutterne som jeg har vært innom, så har vi vært minst 3 som har spurt deg.
2: Ja, det er cirka hver andre tredje kunde som er innom som spør. Så det sies med et smil at nei, vi har ikke.
0: Har du en løsning eller en idé til hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke får tak i rødt bomullsgarn for å hekle bøttehatt?
2: Altså det hender at det er noen som tar noen kreative løsninger og strikker i andre farger. Tar noen pastellrobøttehatt eller strikker i noe annet garn, noe annet fiber som gjør, da blir det jo litt annerledes, men det er mange kreative løsninger når man veldig gjerne vil.
0: Altså, Hanna Cecilie Sjøli, som er butikkmedarbeider på Nøstet mitt på Storo.
1: Ja, kan du ikke ha ikke ekle blått og gult da, for eksempel, eller noen andre fine farver?
0: Det blir litt skivebom på en eller annen måte.
1: Ja, kanskje.
0: Pastellvarianten er bedre da. Mm. Så hvis jeg får tak i garn, jeg må jo på leit nå, så er det bare å hekle for harde livet før neste kamp, samtidig.

0: Det var låten Dansesko av Kos, Martin, Heisi, Boge og Soffe.
1: Ja, musikk som det passer fint å hekle til, altså. Men jeg tenkte at hvis du til den kampen mot England, hvis du bare hekler en hvit hatt med litt sånn tynt rødt kors på, er det en mulighet?
0: Ja, til England-kampen, sånn at jeg plutselig befinner meg på en helt andre side av
1: Ja, det kunne vært gøy det, kanskje?
0: Fanskaren. Ja. Tja, men for så. Så jeg håper mitt er å få tak i rød tråd, da.
1: Ja, det må du uansett, ja.
2: Har du ris eller ros, tips eller innspill? Send en e-post til p2pulsen@nrk.no.
1: I går natt så var Slottsplassen og Karl Johans gate i Oslo smekkfull av rødkledde fotballfans som rodde i takt etter at Norge slo Brasil ut av fotball-VM. Og kronprinsen satt midt i mengden. Tidligere i P2-pulsen i dag så snakket vi med historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Schulzrud Hansen, som fortalte oss hvorfor kongehuset har blitt et samlingspunkt under VM. Men vi måtte jo selvfølgelig først høre hvor han så den viktige kampen da på søndag kveld.
3: Nei, jeg satt og så kampen med søskene mine og kjærestene deres hjemme hos broren min. Så vi jublet jo i takt med resten av Norge for hvert eneste mål og hadde hjertet i halsen alle de andre gangene. Ja. Så min søsters kjæreste leste på pulsmålene. Han hadde gjennomsnittlig 110 i puls gjennom hele kampen.
1: Nettopp så var det sikkert for mange nordmenn den kvelden. Men vi har en serie gående her i P2-pulsen, Ole Jørgen, der du og jeg snakker om kongelige skandaler fra historien, men helgas fotballfest, det må kanskje kunne kalles det motsatte av en skandal, eller?
3: Ja, det vil jeg så absolutt si. Altså, dette her har jo blitt en nasjonal folkefest.

0: Altså det, og det, det med kongehuset rett og slett I spissen.
1: Men det som skjedde I etterkant av, av denne fotballkampen, det gjorde nesten like mye inntrykk på deg som selve kampen, har du sagt. Hvorfor det slottet som ble valgt som samlingsplass etter en seier I VM for nordmenn?
0: Det jo rett og slett fordi at kongehuset har vært ufattelig effektive I sin iscenesettelse rett og slett det som I dette noe av det som jeg jobber med I doktorgraden, ikke sant? Altså denne monarkiske iscenesettelsen for å kunne fungere som et nasjonalt symbol og det som så interessant her jo at det jo ikke kongehuset egentlig som har gjort det selv det jo Norges fotballforbund som har gjort I at de fikk kongen til å legge stemmen sin på dette VM-uttaksvideoen som ble sendt tidligere I år.
1: Vi kan høre et klipp fra det.
2: Kjære alle sammen.
3: Herrelandslaget I fotball
2: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
3: Der fotballen betyr mye for mange.
1: Ja, dette var altså fra da landslagstroppen til VM ble annonsert, Ole-Jørgen Schulzer Hansen. Altså nå står vi altså midt I fotballfesten, og da ser folk ut til å ville feire med kongefamilien. Tror du kongefamilien hadde en plan om at folk skulle trekke til slottet I helgen?
0: Om de ikke hadde en plan, så kan det hende at de har hatt et håp at de skulle få rett og slett ta VM til inntekt for seg selv på en eller annen måte. Men dette, på en måte den kongelige scenesettelsen som vi nå snakket litt om, den skal jo komme litt av seg selv. Altså, veldig mange har omtalt samlingene foran slottet som spontane. Og de gir jo litt inntrykk av det, men jeg tror nok heller at det mer underbevisst, altså fordi at kongen har en veldig stor troverdighet som ihuga sportsfan og han har fått tatt del I på en måte oppvarmingen til VM så det naturlig at man da drar til ham altså det jo litt som at hele Norge et eneste stort barnebarn og drar til nasjonens bestefar for å fortelle om hvordan det gikk på løkkefotballen
1: Og mange medlemmer av kongefamilien har altså vært involvert I å heie fram landslaget I helga. Kongeparet hilste landslaget fra hytta på Mågerø, og kronprinsen rodde med fotballfansen, som du var inne på Slottsplassen I går natt, mens prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var I USA og fulgte VM-kampen mot Brasil og hilste på Erling Braut Haaland etterpå. Vi kan høre litt på det også.
4: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke så opptatt av fotball, blir jo revet med.
5: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen. Og vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
1: Ja, mange slags feiring der altså. Dette var fra Kongehusets egne sosiale mediekanaler. Ole-Jørgen Schulzer Hansen, altså dette VM-arrangementet også en seier for Kongehuset, vil du si?
0: Det ser I hvert fall ut til at når det kommer til samlingspunkter vi ønsker, så ser man litt bort ifra skandaler og kontroverser og rett og slett prioriterer litt annerledes, og at det I større grad så monarkiet en samlende institusjon og representerer på en måte alle oss, da. Og det gjør de på en måte sammen med herrelandslaget I fotball akkurat nå. Altså dette ensbetydende positivt, alt det som skjer rundt VM, og du skal være ganske langt ute på en av de politiske ytterkantene for å begynne å kritisere det, tror jeg.
1: Og det jo fint for kongfamilien, da, kanskje siden de har stått I mye ubehagelig I løpet av det siste året?
0: Ja, det vil jeg jo absolutt, absolutt tro og se at, at det fortsatt er mulig å samles rundt dem. Det, det er jo nettopp det kongehuset er til for, og det at det skjer på en sånn rett og slett ekstatisk måte da, som man har, har sett nå, det er jo rett og slett vakkert å se for en kongehuskommentator.
1: Og under forrige kamp så var det også mange folk på Slottsplassen, og da sa de at de skulle dra dit for å vekke kongen, men Harald så vi ikke noe til, altså vet vi hvor Harald er en for tida?
0: Altså utifra den videoen som ble publisert i Kongehusets offisielle kanaler, så ser det ut til at de er på sommerferie på hytta på Mågerø. Så det er jo det er et lite stykke å ro ut dit, hvis man skal ha tenkt til det. For nå er det jo omvisninger på slottet, rett og slett, altså dette åpent slott. Så da oppholder ikke kongeparet seg på slottet.
1: Men så har de Håkon der i stedet, og Ingrid Alexandra og Sverre Magnus har vært i USA, så bruker de på en måte dette kongefamilielaget på en spesiell måte, eller en gjennomtenkt måte under VM, tror du?
0: Det er jo lov å håpe at det er gjennomtenkt, at dette er en del av det å rett og slett plassere neste generasjon inn i en nasjonal fortelling. For det er jo noe som, på en måte, det er jo den dynastiske tankegangen som man gjerne snakker om rundt kongehuset. Og det har en sammenligning som er, den fremstår litt søk, men hvis man ser på en måte det større bildet, så kan man forstå hva jeg mener. Og det er da krigen var over i 1945, så var det ikke kongen som kom hjem først. Det var kronprins Olav som reiste da først til Norge og kom hjem 13. mai og regjerte Norge som kronprinsregent da en måneds tid. Og grunnen til at det ble gjort var jo fordi at hvis kronprinsen kom hjem først og ble bundet opp til selve freden og den folkefesten, så ville jo hans tilknytning til det vare mye lenger enn det det ville gjort om kong Håkon hadde kommet hjem, ikke sant? Så man ser på en måte alltid fremover da i dette historiske perspektivet. Så om 80 år så kan vi fortsatt se tilbake igjen på en kongefamilie som var knyttet til VM-sensasjonen Norge i 2026.
1: Men så er det altså Norges fotballforbund som stod bak denne videoen vi sendte et klipp fra i starten her, som du var inne på. Hvorfor er det viktig for fotballforbundet og fotballsporten å ha kongefamilien med på laget så å si når Norge er i VM?
0: Grunnen til at de ønsker å ha med kongen, og dette gjelder også andre nasjoner og monarkier for så vidt, er jo det at i kongerollen så ligger det en nasjonalsymbolsk autoritet til grunn. Altså at kongen vil, eller dronningen hvis det er hun som er regjerende, vil til enhver tid symbolisere landet. Så det å da få en annen del som symboliserer og representerer landet, altså herrelandslaget i fotball, sammen med kongen, gjør jo at denne symbolikken blir liksom hevet nesten opp i stratosfæren. Og dette er ikke noe, dette er absolutt ikke noe nytt. Altså når man ser på historien, så var det dette alle monarker holdt på med på 1800-tallet, men vi har også ganske nye eksempler. For eksempel da dronning Elisabeth deltok i denne James Bond-videoen før London OL, og at kong Carl Gustav tidligere i år tok rutebuss til sin egen gullbryllupskonsert, ikke sant? Alt dette er jo for å iscenesette monarkiene innenfor de nasjonale rammene.
1: Men er det også andre viktige hendelser i vår nyere historie der kongehuset har vært likesamlende som det vi ser nå, altså i fest eller i sorg?
0: Altså, det er jo veldig lett å trekke til for eksempel 22. juli, altså liksom den nasjonale tragedien hvor også kongen og kronprinsen og kongefamilien for øvrig ble på en måte et kollektivt, hva skal man si, kollektive trøstere på en måte. Og du har også et mer sånn en hendelse som på en måte sørget for at kongehuset i seg selv startet et sånn samlende symbolikk, og det var jo kongens tale i 2016, den som man har blitt så berømt for, altså det, nordmenn er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og gutter og jenter som er glad i hverandre. Så de fungerer slik hele tiden, og hvis vi skal se på kong Olavs regjeringstid, så er det jo da han tok trikken under oljekrisa.
1: Og nylig så har vi også sett bildene av Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som hilser på Erling Braut Haaland i bar overkropp etter kampen mot Brasil. Hvilke assosiasjoner får du som kongehusekspert når du ser de bildene?
0: Ja, altså det jo å ta del i, en, ja, en folkefest, det er jo på en måte, det jo, det jo litt den rollen de kongelige skal spille inn, mot idrettshelter, rett og slett. Altså du får jo nesten assosiasjoner til, Kong Haralds Johaug-klem.
1: Og så neste punkt på VM-programmet, det at vi skal møte England på lørdag. Der er det altså to monarkier som møtes. Hvordan vil den britiske kongefamilien markere dette, tror du?
0: De må jo markere det på en litt annen måte, da, for kong Charles er jo ikke bare konge i England. Kong Charles har jo også en del andre monarkier, rett og slett, som han regjerer over. Bare på de britiske øyer så er det jo da både det engelske landslaget, det skotske landslaget og det walisiske. Så da Skottland ble slått ut, så måtte jo kong Charles på en måte, da ble det lagt ut en melding på det britiske kongehusets Instagram-side, hvor han selvfølgelig skjønte at det var trist, og at han likevel håpet at de andre landene i samveldet ville gjøre sitt i VM. Så det er en litt annen type balanse og en annen type rolle kong Charles må spille inn i dette, men vi kan jo håpe at vi ser prins William på stadion. Det hadde jo vært litt tøft om han sto der sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og i hvert fall hvis vi slår dem.
1: Ja. Ja, hva tror du kongefamilien har slått og tenker om kampen mot England da? Vil de ta enda mer del i begivenhetene i tida som kommer?
0: Jeg tror nok at det var veldig naturlig at kongehuset tok del i at Norge slo Brasil, fordi at det har vært en tematikk nesten de siste 28 årene på en måte, og at det ble satt veldig, det ble en parallell da, til forrige gang, og dermed så var det også naturlig at denne store folkefesten, så tok kongehuset også del i den. Men nå har vi jo hatt kronprinsen ute og ro, vi kommer liksom ikke høyere opp nå enn kongen, men jeg tenker at han trenger ikke vise seg før vi vinner VM.
1: Nei, ikke sant, men da må han fram altså.
0: Da tenker jeg at kongen får få en trommestikk i hånda og slå i tromma mens folk ror på slottsplassen.
1: Det sa Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen, som er historiker og TV2s kongehuskommentator.
6: I låten Vel rapper Isno om å være fanget i sitt eget hoved. Sangen setter ord på indre kaos, kjærlighet som ikke føles trygg, og de stille kampene mange går gjennom uten å si noe. Her får du den nye låten hans Vel.
7: Tanken ut i spinnevil fra morgen eller til kveld. En seier smaker aldri før du har catch den eld.

0: Her var låten Vel av Ahmed Karim alias Isno fra Skullerud i Oslo.
1: Og de får også siste ordet denne utgaven av Peto Pulsen, som laget av Jon Haukland, Beate Riser og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Produsent, det har vært Selma Klingenberg Tveten. Og her i studio så har du også hørt Ida Asin Andersen og Einar Lie Stangsvold. Og Peto Pulsen altså tilbake igjen i morgen klokka 10, men her og nå så får du en nyhetsoppdatering her i NRK Peto.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. En norsk jente i tenåret er omkommet etter å ha blitt påkjørt i Spania. Ifølge spansk medium skal sjåføren ha stukket av fra staden. Jenta ble sist sett nær en nattklubb i Marbella etter å ha feiret Norges VM-siger mot Brasil. Flere vittner skal ha meldt om en påkjørt person på en motorveg ikke langt fra utestaden. Ulykka skal ha skjedd tidlig mandag morgen, samme dag så jenta skulle reise hjem. Spansk politi etterforsker saken. USAs president Donald Trump skal møte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i ettermiddag. Møtet mellom de to statseierne finner sted medan 32 NATO-land samles til et to dager langt møte i Tyrkias hovedstad Ankara. Krigen mellom Ukraina og Russland er på agendaen under dagens NATO-møte, forteller utenrikskorrespondent Gro Holm.
1: Så er det jo spenning knyttet til Ukraina. Vil Ukraina få lov å produsere patriotraketter på lisens, altså disse amerikanske luftvernrakettene? Det er en finsk avis som sier at ja, de kommer sannsynligvis til å få gjøre det. Det vil være et veldig positivt signal fra USAs side. Så det ligger ikke an til at det er den store dramatikken, men det er vel en følelse av usikkerhet.
0: Verdenshelseorganisasjonen sier Ebola-utbruddet i Kongo fremdeles ikke er under kontroll. Ebola-utbruddet har rammet Øst-Kongo, og over 500 mennesker skal være døde. FNs representant i Kongo opplyser om at virussykdommen holder frem med å spreie seg. Partiet Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det er en dårlig idé, og sier at reguleringene er der av en grunn.
2: Det er jo av hensyn til barn og unge, det er av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det er for å opprettholde ro og orden. Så selv om det er veldig god VM-stemning nå, og det er lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som er voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist Tour de France tar varme grep. Sykkelrittet innfører flere tiltak for å ta omsyn til syklisterne sin helse i ekstremvarmen. Mellom annet skal utøverne få utdelt pakker med mat og drikke oftere i løpet. Den fjerde etappen av årets sykkeltour starter i dag, og det er for tida svært høye temperaturer i Europa. I Frankrike nådde gradestokken over 40 grader flere steder forrige veke. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK P2.
4: En podcast fra NRK.
5: Midtown Bar & Grill, Atlantic City, New Jersey, sommeren 1954. En korthåret ung kvinne, kledd i en mørk kjole, går bort til bardisken og bestiller seg et glass med melk. Så setter hun seg bak pianoet i den kjuskete baren og legger fingrene på tangentene. Kvelden i forveien bar hun barsjefen om å få spille mot betaling. Hun er blakk og trenger en jobb. Barsjefen har gitt hun lov, men på en betingelse. Hun må synge også. Men den unge kvinnen kvier seg der hun sitter, klar for å sette i gang. Hun er egentlig ikke noen sanger. Hun er klassisk pianist med ekspertise på Bach, Beethoven og Brahms. Men sånn overklassemusikk får hun ikke lov til å spille her. Her må hun spille og synge djevelens sanger, jazz og populærmusikk. Den unge kvinnen retter på ryggen og puster djupt. Sigarettrøyken stikker i nasen, og halsen kjennes tørr. Så kommer barsjefen opp på scenen for å introdusere henne til publikum. «Det var Eunice Wayman du hette, ikke sant?» spør han henne. «Jo», svarer den unge kvinnen. «Men du kan kalle meg Nina Simone.» Og så setter hun i gang.
6: Dette er historien om Nina Simone. Den frihetskjempende sangeren som brukte musikken som våpen mot et urettferdig samfunn. Og som ble stemmen for en hel revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En varm sommerdag i 1954 står 21 år gamle Eunice Wayman utenfor en shabby bar i Atlantic City. En gang i tida var dette en luksuriøs ferieby, men på 50-tallet er dette stedet nedslitt og fullt av uteliggere, alkoholikere og knuste drømmer. Men på barene trengs det livemusikk. Og det er her Eunice Wayman kommer inn i bildet. Aldri før har predikantens datter satt sine føtter innenfor en nattklubb. Og det er helt tydelig at hun er en fremmed fugl der inne. Men når Eunice begynner å spille og synge foran bargjestene, er en artistkarriere født. Og det er ikke karrieren til hvem som helst. Det er selveste Nina Simone, the High Priestess of Soul. Shine in the sky, you know how I feel. Hun skal komme til å bli en ikonisk skikkelse, både som svart kvinne, artist og borgerrettsforkjemper. Men som noen av dere kanskje fanger, så heter hun egentlig noe helt annet. Så la oss først bli kjent med Eunice Wayman. Et godt stykke inn fra Atlanterhavskysten i delstaten North Carolina finner vi byen Tryon. Ikke langt unna er grensen som en gang delte USA i to, da sørstatene gikk til borgerkrig mot nordstatene på 1860-tallet. North Carolina var da en del av sørstatene som kjempet for å beholde slaveriet. Og det er her Eunice Wayman blir født i 1933. Hun vokser opp i et kvitt hus med tre rom. Det er ikke store greiene for en familie med seks barn og flere på vei. Heldigvis har de en hage med tomater, mais, squash og høns som kan mette familien. Men selv om akkurat det høres veldig idyllisk ut, kan vi meddele at Eunice vokser opp i en tøff tid. 30-tallets økonomiske depresjon har virkelig satt sitt preg på USA. Begge foreldrene til Eunice må jobbe hardt for å få endene til å møtes. Og uansett hvor hardt de jobber, klarer de ikke å kontrollere de høye leieprisene. Med jevne mellomrom må familien flytte på seg. Dessuten bor Eunice i en amerikansk sørstat, og er datter til to svarte slaveetterkommere. Og på 1930-tallet skal man helst være hvit for å regnes som ekte amerikaner. Selv om slaveriet er avskaffet i USA, lever segregeringen mellom svarte og hvite i beste velgående.
2: Tid og sted der var kjennetegnet av det som kalles Jim Crow-perioden. Jim Crow var et slags navn på en sett med lover som ble innført i 1896. Og det navnet på en sånn stereotypisert karikatur av en svart mannlig figur som ofte ble brukt i synge- og danseshow. Det var ofte hvite skuespillere med blackface som framstilte en sånn Jim Crow.
1: Dette er Guro Gravem Johansen, jazzsanger og første amanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
2: Disse lovene var en måte å lovfeste en fortsatt segregering, det vil si at det var et skille mellom hvor man kunne bo, hvilke skoler man kunne gå på og hvilke offentlige plasser man hadde lov til å bruke. Og med loven i hand så kunne dermed svarte fortsatt bli behandlet som annenrangs mennesker i samfunnet.
1: Skulle en svart mann gi så mye som et upassende blikk på en hvit kvinne, kan det være nok til å signere sin egen dødsdom. Svarte får, for eksempel, ikke lov til å låne bøker på biblioteket, og får bare gå på kino sent på kvelden når alle hvite besøkende har gått. Eunice er nok fortsatt for ung til å merke segregeringen på kroppen. Familien hennes er fattige, men lykkelige. Og huset deres er full av vakker musikk. Hele gjengen er nemlig kjempemusikalske. Både mamma Mary Kate og pappa John synger og spiller flere instrumenter. Det samme gjelder Eunice sine syv søsken. Men det største talentet i familien er likevel Eunice. Bare 2,5 år gammel begynner hun å nynne med til musikken, klappe og holde takten. Og kort tid etter finner hun veien til tangentene.
2: Når hun var 3 år, så begynte hun å spille piano. Og fra hun var 5 år, så begynte hun å spille i kirka til mora, rett og slett, som deres faste pianist. Når Eunice var 6, så dannet hun og 2 av hennes søstre en gruppe som de kalte for Wayman Sisters.
1: Det virker som om den lille jenta Eunice har absolutt gehør. Mamma Mary Kate er predikant i metodistkirken, og mener Eunice sitt talent er en gave fra Gud. Og kirken får Eunice lov til å spille under vekkelsesmøtene.
2: Hun syntes at det å spille på vekkelsesmøter som mora leder var utrolig spennende, veldig engasjerende og liksom høy temperatur. Og fra pianokrakken så var det Eunice som ledde disse vekkelsesmøtene.
1: Eunice viser seg fort å være et skikkelig musikalsk talent. Og det er dette talentet som skal prege resten av hennes livsløp. Men selv et gudgitt barnegeni trenger skolering. Og da passer det jo godt at en mulighet dukker opp. En hvit dame, Miss Masanovic, som Eunice sin mor gjør rent hos, har hørt snakk om dette musikalske vidunderbarnet. Hun tilbyr å gi Eunice gratis pianotimer, noe den nå 6 år gamle jenta takker ja til. Eunice følger togsporene til pianolærerens hus og den hvite delen av byen. En vei hun kommer til å gå fram og tilbake mye de neste årene. Hjemme hos Miss Masanovic åpner det seg en helt ny verden for Eunice. Klassisk musikk. For det meste går det i stykker av Johann Sebastian Bach. Og Johann Sebastian Bach blir Eunice sitt største idol. Ja, man kan nesten si nærmeste venn også. For Nina har ikke så mange venner.
2: Som barn så kjente hun ofte på en sterk ensomhet. På den ene siden var hun ekskludert fra muligheter og arenaer i livet på grunn av rasesegregeringen. Og på den andre siden så var hun kanskje den spesielle ungen som spilte klassisk piano og som de andre ungene syntes var litt rar av den grunn. Hun ble ofte ekskludert fra leken av de andre ungene.
1: Time inn og time ut sitter Eunice foran pianoet. Og det er foran tangentene at drømmen om å bli verdens første svarte kvinnelige konsertpianist fødes. Og det er nettopp denne drømmen hun kommer til å følge i årene fremover. Men veien til stjernehimmelen vil bli lang og kronglete.
0: Lanier-biblioteket i Tryon, North Carolina, 1944. Fingrene farer nervøst over notearkene, mens jenta med det velfriserte håret går over scenegolvet. Hun setter seg foran pianoet og kikker ut i salen, som er fylt til randen med mennesker. Og det er hun de har kommet for å høre på. Mora og faren hennes har fått plass på første rad. De har på seg sine fineste klær, og øynene deres lyser av begeistring og forventning før datteren sin store opptreden. Men plutselig kommer en mann bort til deg og sier at de må flytte seg til bakerste rad. På de fremste radene er det kun hvite som får sitte. Til jenters store overraskelse flytter foreldrene seg uten en eneste innvending. Blodet bruser i kroppen hennes når hun ser foreldrene begynne å bevege seg bakover i salen. Og nesten før hun vet ordet av det, reiser hun seg opp og stiller seg fremst på scenen. Hun kommer ikke til å spille en eneste note før foreldrene er tilbake på første rad igjen. Publikum begynner raskt å kviskre mellom seg. Noen ler, mens andre kommer stygge tilrop. Stemningen i rommet er trykket, men hun står på sitt, og får det til slutt som hun vil. Foreldrene kommer frem igjen til første rad, og konserten kan begynne. Da hvite publikummet lurer nok på hvem denne lille jenta tror hun er. Men med tida skal hun bli en superstjerne.
1: Det er under en av fremvisningene, arrangert av Miss Masanovic, at 11 år gamle Eunice Wayman protesterer mot urettferdigheten som skjer foran øynene hennes. Foreldrene blir tvunget vekk fra første rad på grunn av hudfargen deres. Men Eunice våger å stå opp mot arrangøren og nekter å spille uten foreldrene sine på første rad. Og når hun først setter i gang, trollbinder hun hele salen med sitt fantastiske pianospill. Hun viser at hun har en vilje av stål, og at rasisme ikke skal sende en stopper for henne.
2: Men episoden var et vannskille for Eunice, og hun beskriver det som sin første bevisste opplevelse av å bli diskriminert. Hun synes det var helt grusomt.
1: Opplevelsen setter selvfølgelig en støkk i den rettferdighetssterke Eunice. Og hendelsen viser kanskje at suksess koster. For jenter som en dag skal spille i de største konserthusene i verden, på de fineste scenene, og skrive seg inn i musikkhistorien, er veien til toppen alt annet enn enkel. For selv om Eunice vil lykkes, er det på en annen måte enn hun hadde sett for seg. Når tida kommer for at hun skal søke studieplass på universitetet, er tida også kommet for at store drømmer skal knuses. Sensommeren 1950 vandrer 17 år gamle Eunice forhåpningsfullt gjennom Philadelphia. Hele familien Wayman har flyttet til storbyen i det nordøstlige USA, der en av landets beste musikkskoler, The Curtis Institute of Music, befinner seg. Kommer Eunice inn på skolen, er karrieren i prinsippet sikret. Da kan hun forhåpentligvis leve av klassisk musikk. Men konkurransen er knallhard, og bare de som består den berykta opptaksprøven får bli elever på skolen. Likevel er Eunice sikker på at hun har talentet som trengs for å naile opptaksprøven til den helkvite juryen.
2: Denne har hun forberedt seg på siden hun var en veldig ung jente. Men hun kom ikke inn. Det var bare 3 av 72 søkere på klassisk piano det året som kom inn.
1: Realiteten slår Eunice som en knyttneve i magen. Tenk at hun, vidunderbarnet, ikke komme inn på The Curtis Institute of Music. Hvordan kan det være mulig?
2: Eunice mente selv at hun ikke kom inn på grunn av rasistiske fordommer. Dette er et spørsmål som det har faktisk vært forsket litt i. Ansatte ved skolen har benektet at det var rasisme som lå bak. Og de har sagt, vi tok bare inn de aller beste. Så det er ikke så lett å si om det var en bevisst og eksplisitt agenda om å ikke ta inn svarte, som var bakgrunnen for at Eunice ble nektet adgang.
1: Uansett hva grunnen er en ting sikkert. Eunice sine drømmer er knust. Musikkkarrieren ser ut til å være over, før han i det hele tatt har startet. Familien har brukt alle pengene sine på forberedelser til opptaksprøven. Til og med penger samlet inn av lokalbefolkningen hjemme i Tryon. Nå er sparebøsser helt tom, og Eunice står på bar bakke. Drømmen om å bli klassisk pianist går i 1000 knas. Men snart skal en annen mulighet by seg. En mulighet til å tre inn i en helt ny verden, som kommer til å vende opp ned på alt. Etter avslaget ved The Curtis Institute of Music er Eunice skuffet og blakk og må begynne å se seg rundt etter en jobb. Aller helst vil hun jo fortsette på utdannelsen mot å bli klassisk pianist, men drømmen må skyves til side for å tjene penger til livets opphold. Og allerede nå har vi kommet til der historien vår startet. For jobben 17 år gamle Eunice skaffer seg, er som barpianist på Midtown Bar & Grill i Atlantic City, New Jersey. Alt for pent kledd i en aftenkjole, setter hun seg ned for å spille musikk som gjestene liker, og hun synger. Og bak barpianoet i Atlantic City åpner det seg plutselig en helt ny verden for henne. Den klassiske musikken legges til side, og Eunice Wayman sitt alter ego, Nina Simone, vokser frem. Men hvorfor endrer hun navnet sitt egentlig?
2: Eunice var redd for at særlig mora skulle oppdage at hun spilte djevelens musikk på nattklubb, så hun bestemte seg for å ta et artistnavn, et slags dekknavn for å unngå at foreldrene oppdaget det. Da tok hun Nina, eller Ninja, som var et kjælenavn fra en ungdomskjæreste. Ninja betyr den lille. Og Simone var etter den franske skuespilleren Simone Signoret.
1: Det var Eunice Wayman, jenter fra den lille byen i sør, som kom inn på baren og tok jobben. Men det den gryende superstjernen Nina Simone som setter seg foran pianoet i baren og begynner å spille. Men hva med sangstemmen? Jo da, den ganske så unik. Hun har en mørk androgyn stemme som både silkemyk og hes.

0: Som sanger har Nina Simone en veldig karakteristisk stemme. Den ikke alltid så vakker og pen, men det enorme uttrykksregisteret hun har i måten hun bruker stemmen på, måten hun fraserer, måten hun behandler tekst, viser hvor god sanger hun faktisk var. Rent teknisk, altså hun kan spenne fra det myke og varme og intime til det nesten skrikete og aggressive i de mer politiske sangene hennes.
1: Men selv bryr ikke Nina seg nevneverdig om sin egen sangstemme. Den ekte drømmen fortsatt å bli konsertpianist. Mens hun spiller, lukker hun øynene og ser for seg at hun opptrer et annet sted, for et større og mer fancy publikum enn de trøtte fyllikene på baren. Hun spiller fra 9 på kvelden til 4 om morgenen, og tjener oppimot $90 i uka pluss tips. Og Nina, som vi kaller henne fra nå av, finner opp en mer eller mindre ny stil.
0: Nina Simone blander mange sjangre. Det det klassiske som hun kommer fra, som hennes kjærlighet var så sterk til, og også gospeltradisjonen som hun har med seg. Og all musikk som hun har hørt og kan bruke på nattklubben som en arena for å engasjere publikum og få dem til å reagere og interagere. Så hun bruker blues, hun bruker soul, hun bruker jazzlåter og country og gospel og klassisk.
1: Blandingen av klassisk, gospel, country og populærmusikk noe helt nytt. Egentlig skal Nina spille etter bargjestene sine ønsker, men det finner hun seg ikke i. Hun vil spille det hun vil, og så lenge hun vil. Sangene til Nina varer faktisk i opptil 90 minutter. De eksperimentelle og fulle av kreative vendinger. Og hvis gjestene klager eller bråker, så slutter hun bare å spille til det blir stille igjen. Nina Simone viser publikummet hvem som bestemmer, og at hun krever respekt. I hennes verden betaler bargjestene for å høre henne spille, noe mange faktisk gjør. For ryktene om den fabelaktige Nina Simone har begynt å spre seg. Baren fylles opp av musikkengasjerte studenter, bohemer og andre nysgjerrige. Alle vil høre Nina Simone synge og spille. Hun har gjort seg bemerket. Men snart vil den energiske musikken overskygges av mørkere hendelser.
2: Montgomery, Alabama, 2. mars 1955. Vårsolen skinner over det spirende grøntområdet i Alabama, og bussen som på vei mot Highland Gardens full av folk. Lengst fremme i den fargede delen av bussen sitter den 15 år gamle skolejenta Claudette Colvin sammen med klassekameratene sine. De har fått gå tidlig for skolen denne dagen, og nå skal de nyte den ekstra fritiden. Bussen kjører videre, og ved neste holdeplass går flere hvite passasjerer ombord i den fullstappa bussen. Som vanlig roper bussjåføren til de svarte passasjerene at de må reise seg. Sitteplassene prioritert for de hvite. Claudette biter tennene sammen og nekter. Hun rikker seg ikke en millimeter, for dagen har kommet. Nå holder det. «Jeg har betalt for billetten min», sier hun høyt og tydelig. «Det min konstitusjonelle rett å få sitte her.» Men nesten før Claudette har innsett hva hun nettopp har sagt, har to store politimenn kommet bort til henne. Med et dunk dett skolebøkene hennes i gulvet, da hun blir dratt ut av bussen og ut på gata, før hun får håndjern på de smale håndleddene sine og blir skubba inn i den ventende politibilen. Det blir ingenting av de etterlengta timene med fri. 15 år gamle Claudette skal tilbringe ettermiddagen innelåst i fengsel.
1: Året etter at Nina begynner å spille i Atlantic City, skjer det noe som skal sette en helt ny bevegelse i gang. Den 15 år gamle svarte skolejenta Claudette Colvin blir den første personen som arresteres for å nekte å gi fra seg bussetet sitt til en hvit passasjer. 9 måneder senere blir Rosa Parks verdenskjent for å gjennomføre den samme handlingen. Protesten mot segregeringen i USA sparker i gang den amerikanske borgerrettsbevegelsen. For da demokratiet seiret over Europas fascisme og rasisme i 2. verdenskrig, var det mange svarte som forventet forandring i USA. Men det har ikke skjedd. Det rasistiske systemet lever fortsatt. Nå har kampen begynt for å få det fjernet. Gjennom fredelige demonstrasjoner og sivil ulydighet protesterer svarte over hele landet, og musikken får en helt spesiell rolle.
0: Og under borgerrettsbevegelsen så ble det et ekstra sterkt behov for å ta i bruk både det her kraftfulle kulturelle uttrykket som ligger i svart vokalmusikk, både for å uttrykke seg og uttrykke erfaringer, men også fordi det er et kraftfullt virkemiddel i å nå ut.
1: Nina begynner også å forstå hvordan rasismen har vært med på å forme livet hennes. Men at hun skal være en del av borgerrettsbevegelsen, det tenker hun ikke på ennå. For karrieren hennes har fått bein å stå på. Nå begynner hun for alvor å få et stort navn. På bare noen få år har hun byttet ut den kyskete baren i Atlantic City med mer fasjonable nattklubber i Philadelphia og New York. Der henger artister, managere og sjefer fra plateselskaper om hverandre. De får dollartegn i øynene når de hører Nina. Musikken hennes er noe av det mest originale de har hørt på lenge. Og i 1957 får 24 år gamle Nina Simone endelig napp. Jazzselskapet Bethlehem Records ønsker å gi henne en platekontrakt. Hun takker ja, men med visse krav. Hun vil ikke spille gamle jazzhits som alle vet hvordan går. Nei, hvis hun skal spille en plate, skal hun spille inn sangene sånn som hun pleier å spille de på nattklubbene.
0: Debutalbumet hennes Little Girl Blue ble spilt inn i 1957 og utgitt i 1959 på Bethlehem Records. Det er i samling med det vi gjerne kaller jazz-standardlåter. Det er ingen av hennes egne låter her. Men vi hører hennes tydelige stempel allerede i 1957 gjennom de vokale tolkningene hennes og det virtuose og kreative pianospillet.
1: Little Girl Blue ble spilt inn på 14 timer i et lydstudio i New York. Lønnen for strevet? $3,000. Nina tenker kanskje at det var ganske god betaling for 14 timers arbeid. Men det er det ikke. For det hun har laget er et album som skal skyte henne rett til himmels. Vel, på sikt i hvert fall.
0: Det ble ikke markedsført så veldig godt, og Nina var veldig misfornøyd med plateselskapet. Men så begynte de å markedsføre det, og da ble låta I Love You Porgy en veldig stor hit. I love you,
1: Porgy. Med sangen gjør Nina det første store steget mot å bli en verdenskjent artist. Men platebransjen er tøff. Og Nina vet ingenting om business og kontraktsforhandlinger. Selv om albumet begynner å selge bra, 2 år etter innspilling, har hun ikke rett på en eneste krona ekstra. Det har det sleipe plateselskapet klart å snike inn i kontrakten. Hennes første store steg i karrieren etterlater seg derfor en bitter ettersmak. Det er antatt at hun taper over $1,000,000 i royalties på debutalbumet. Og nå siver mistenksomheten til plateselskaper og arrangører inn hos Nina. Ja, så å si alle som driver med showbiz kan være ute etter og lurende. Men nå har hjulene begynt å rulle. Og Nina finner seg heller et nytt plateselskap i New York. Hun sikrer seg full kreativ og finansiell kontroll over egen musikk, og begynner å spille inn nye plater så det ljomer. Faktisk hele 6 album i løpet av de 4 neste årene. Album som skal gjøre henne kjent over hele USA. På begynnelsen av 1960-tallet har 36 år gamle Nina gjort The Big Apple, New York, til sin hjemmebase. Her i Greenwich Village, New Yorks, om ikke verdens hippeste nabolag, har hun blitt en fast stjerne som de fleste kan navnet på. Men selv om hun ser trygg, solid, ja, rett og slett beinhard ut på scenen, så hun kjør når rampelyset skrus av. Heldigvis står det en raus og lovlydig politibetjent rett rundt hjørnet. Han klar for å beskytte Nina, og heter Andy Stroud.
0: Han en fan som kommer for å høre henne på nattklubben og blir introdusert av felles venner. Andy opprinnelig politibetjent, og de gifte seg i 1961.
1: Andy glødende opptatt av Nina og karrieren hennes, og han vil gjerne hjelpe henne med å vokse videre. Så ikke lenge etter at de gifte seg, gir han opp politikarrieren og blir manageren hennes.
0: Han vil bygge opp som en artist og merkevare, og han var en ganske smart businessman, engasjerte reklameagenter og fotografer.
1: I det Andy blir Nina sin manager, begynner karrieren hennes virkelig å skyte fart. Samtidig kommer datteren Lisa til verden 12. september 1962. Kan egentlig ting gå så mye bedre for Nina nå? Nei, men kanskje burde hun være litt mer varsom. For den hyggelige og rause Andy ikke bare det. Andy har nemlig jobbet som politi i Harlem, og de aller fleste som bor der har en historie om hvordan han har mishandlet folk. Det sies til og med at han har kastet en mann ned fra et hustak. Det stor sannsynlighet for at Nina allerede vet dette når hun blir sammen med han. Og det også mulig at hun hele tiden har skjønt at Andy en voldelig fyr. For faktum at hun har gifta seg med en mann som kom til å drive fysisk og psykisk vold mot henne i lang, lang tid. Men Nina elsker likevel Andy av hele sitt hjerte. Som hun i ettertid kom til å si, «Sånn jeg ser det, hvis jeg gifta meg med Andy, så kunne han beskytte meg mot alt, utenom han selv». I 1962 ikke Nina Simone lenger en man kan lure penger fra. Hun har gjort seg selv bemerket og blitt et trekkplaster på de hippeste nattklubbene i New York. En av nattklubbene hun spiller på The Village Gate, byens absolutte jazzsentrum. Men hun vegrer seg litt for å kalle musikken sin for jazz. Jazz liksom noe de kvide fant opp for å identifisere de svarte, mener hun.
0: Og samtidig så tror jeg at det representerte en enorm stor smerte for henne å ikke bli anerkjent som klassisk musiker, som var hennes drøm. At hun har opplevd at det var et musikalsk hierarki mellom klassisk og jazz, og at hun kanskje derfor helst ville unngå å bli kategorisert som jazzmusiker, både fordi det en begrensende merkelapp i og med at hun var så mye mer, men også fordi hun kanskje hadde sin identitet i det klassiske.
1: Når Nina ikke spiller på nattklubbene, sitter hun hjemme og dyrker sin egentlige lidenskap, klassisk musikk. For hun holder fortsatt på den opprinnelige drømmen hennes om å bli verdens første svarte klassiske konsertpianist. Men det ikke like mye penger å tjene på det klassiske som det i jazz og populærmusikk. Så Nina godtar å spille videre på nattklubbene. Men da det kanskje ikke så rart at følelsene ofte tar overhånd. Nina har et ganske stort temperament. Det fortelles at hun kan være en vanskelig og sær person, som ofte humørsyk. Hun kan nekte å spille hvis hun ikke får betalt først, og hun kan kjefte på folk som uenige med henne. Relasjonen til publikum også komplisert. Noen ganger må hun ha med seg livvakter på spillejobbene. Ikke sånn som kjendiser pleier å ha, nei. Livvaktene der for å beskytte publikum fra Nina, ikke motsatt. For Nina ikke fremmed for å gi fra seg noen slag. En gang, når en fan ikke viser nok takknemlighet over å ha fått autografen hennes, smeller det. Men hvorfor reagerer hun så voldsomt? Kanskje fordi hun ikke får lov å gjøre det hun egentlig vil?
0: Hun ble avskåret fra muligheten til å forfølge sin egentlige sterke drøm om å bli klassisk pianist. og måtte tilpasse seg nattklubbmusikkens kommersielle krav, og måtte synge selv om hun egentlig ville spille piano. Og det her enorme presset når karrieren hennes tok av til å jobbe og reise ekstremt masse. Og samtidig så hadde hun som person en veldig sterk drivkraft i det å uttrykke seg kunstnerisk. Og vi kan tenke oss at det skaper et veldig sterkt indre trykk, og at det her trykket må få utløp, eller så imploderer man.
1: Nina Simone er langt fra lett å omgås med. Men en ting er sikkert. Hun bestiller seg ikke melk i baren lenger. Og snart skal hun faktisk få oppfylle drømmen sin. For sammen med Andy har hun, med pengene opptjent fra spilljobbene, booket selve storstua for klassisk musikk i New York.
2: Carnegie Hall, New York, 12. april 1963. Hele veka i forveien har plakater hengt utenfor dørene til Carnegie Hall, med navnet til Nina Simone stående i store bokstaver. Endelig skal hun få spille på den viktigste scenen i New York. De siste dagene har kjentes som en drøm, som om hun flyr på skyene. Og nå er hun her, klar for å opptre, med håret elegant oppsatt og med små glitrende edelsteiner over øyenbrynet. Den ærverdige salen begynner å fylle seg opp med stivpynta publikummere, og orkesteret sitter klart for å akkompagnere henne under konserten. Men idet Nina gjør seg klar for å gå på scenen, klarer hun ikke å la være å føle seg skuffet. Det var datter som skulle være hennes store øyeblikk, men hun kjenner likevel på en sorg. Publikum har kommet for å se jazzartisten Nina Simone, og ikke den klassiske pianisten hun egentlig ønsker å være.
1: Nina får drømmen sin oppfylt om å spille i Carnegie Hall, men fortsatt får hun ikke spille den musikken hun selv ønsker. Og det er en liten sorg for henne. Merkelappene på henne har rett og slett blitt for store, som jazzmusiker og sanger. Men sett vekk fra musikkvalget, så er konserten i Carnegie Hall en stor suksess, som beviser hvor dyktig Nina er, både bak pianoet og med stemmen. Hun er virkelig eksplosiv når hun opptrer. Og i tida fremover vil hun bare bli mer og mer eksplosiv. Kanskje ikke så rart, siden Nina står midt i et karriereskille. For snart skal Ninas sanger gå over til å bli protestsanger. Og i det som er en bølge av politisk engasjement, skal musikken hennes skylle over hele USA, som en del av kampen mot urettferdighet og segregering. Samme dag som Nina Simone opptrer i Carnegie Hall, finner en annen viktig hendelsested. Predikanten og lederen for den svarte borgerrettsbevegelsen, Martin Luther King, blir arrestert under en marsj mot segregering i Birmingham, Alabama. Arrestasjonen er dessverre bare et frampek mot en enda mer tragisk hendelse som skal ramme den samme sørstatsbyen. For 5 måneder senere, den 15. september 1963, detonerer Ku Klux Klan en bombe i en kirke, og 4 svarte skolejenter blir drept. Bare noen timer etter angrepet blir det opprør i Birmingham. Enda flere svarte ungdommer dør i kaoset som oppstår mellom sivile og politi. Lenge har den 30 år gamle Nina stått på sidelinja og ikke tatt en aktiv del i aktivismen. Men når hun ser opptøyene på TV, føler hun seg kallet til å ta et offentlig standpunkt. Nå tar politikken plass i låten hennes, og hun holder ikke tilbake. Sangen hennes, Mississippi Goddam, er en direkte reaksjon på bombingen av kirken i Birmingham. Alabama's got me so upset.

0: Hun sjøl kalte denne sangen for sin første borgerrettssang. Og den har et litt sånn sarkastisk showtune-preg, både i komp og melodien. Men teksten uttrykker et oppdemma sinne og en utålmodighet over livssituasjonen til svarte i USA. Selv om Jim Crow-lovene er oppheva, må svarte fortsatt gå rundt på gata og frykte for sine liv på grunn av hvem de er.
1: I sangen trekker Nina linjer til slavetida gjennom referanser til det å plukke bomull.

0: sterkt uttrykk. Og det sier noe om den politiske betydningen til sangen Mississippi Goddam.
1: Nå står ikke Nina lenger på sidelinja. Hun er i sentrum av borgerrettsbevegelsen. Men hva har egentlig den politiske aktivismen å si for den kommersielle karrieren hennes? Er det egentlig så lurt av henne å være så tydelig om det hun mener?
0: Nina begynte å engasjere seg i borgerrettsbevegelsen. Men Andy mente at den politiske aktivismen distraherte hun og tok fokus vekk fra å dyrke karrieren sin kommersielt. Han var også veldig uenig i hennes støtte til det han kalte ekstremistiske terrororganisasjoner, og da tenkte han kanskje på The Black Panther. Han mente også at hun hele tiden rakka ned på hvite, og han var nok kanskje redd for at hun skulle støte fra seg det hvite og kanskje mer pengesterke publikummet. Og det skjedde jo faktisk at hun ble ikke booket like mye. Arrangører var kanskje redd for at hun bare skulle spille politiske sanger på konserter.
1: Nei, Andy er streng mot Nina, og mener nok at politikken tar for mye fokus vekk fra karrieren hennes. Og det er nå de mørke sidene til Andy virkelig viser seg. For ektemannen er kontrollerende, og ikke redd for å bruke muskler. Det har Nina fått merke helt siden hun forlover seg med han. Han kan finne på å rive henne i håret og dra henne etter seg. Han kan rette en pistol mot hodet hennes, trua med å drepe henne, og han kan voldta henne. Alt for å styrke sin egen makt i forholdet. På tross av dette, klarer ikke Nina å forlate forholdet. Kanskje er det fordi hun fortsatt elsker han. Kanskje fordi hun ikke føler det trygt. Andy er en voldelig katastrofe på to bein, som presser Nina til å opptre når hun selv ikke vil. Men Nina har samtidig bestemt seg for å støtte borgerrettsbevegelsen. Og når hun ikke opptrer, kan man finne stående i baren sammen med de politiske forfatterne Langston Hughes eller James Baldwin. Og mest av alt omgås hun med Lorraine Hansberry, en fremgangsrik ung dramatiker som har blitt den første svarte kvinnen med et eget stykke på Broadway. Den politiske interessen gror hos Nina Simon, samtidig som borgerrettsbevegelsen nærmer seg sin største seier noensinne. I 1964 har den organiserte kampen for grunnleggende og like rettigheter mellom svarte og hvite i USA pågått i mange år. Og selv om det går tregt, så går det fremover. På veien har bevegelsen møtt mange hindre. Kanskje sist med president John F. Kennedy, som ble drept året før. Han skisserte ut et lovforslag som forbød alle former for rasediskriminering. Men selv om president Kennedy dør, overlever loven. I 1964 blir The Civil Rights Act vedtatt i den amerikanske kongressen. Loven er borgerrettsbevegelsens desidert største seier til nå. Den sier blant annet at det ikke skal være lov å diskriminere på grunn av bakgrunn, hudfarge, religion eller kjønn. Men loven får dessverre ikke de følgene som var ønsket. For flere delstater fraskriver seg loven og nekter å følge den, spesielt i sørstatene, der rasismen fortsatt preger hverdagen til folk. Borgerrettsbevegelsen ser seg derfor nødt til å kjempe videre. Det gjør også Nina Simon.
0: Gjennom det politiske engasjementet sitt så fant Nina den retningen og meningen med musikken som hun hadde savnet i det kommersielle karrierekjøret tidligere. Hun opplevde at hennes kunstneriske stemme var behøvd. Hun sa «I felt that I could sing to help my people». Hun kalte musikken sin for «civil rights music».
1: Nina blir en viktig stemme for borgerrettsbevegelsen. I 1965 holdes en protestmarsj som går fra byen Selma til Montgomery i Alabama. 10,000 mennesker er samlet for å feire den vellykka marsjen. Under samlingen skal Martin Luther King, som har vært borgerrettsbevegelsens viktigste stemme, tale. Samlingen skal avsluttes med en opptreden av Nina. Men der Martin Luther King mener at fred og ikke vold er veien, har Nina en annen tanke.
2: Montgomery, Alabama, 25. mars 1965.

0: De fleste er slitne i beina og svette etter en lang dags marsj. Likevel står det 10.000 mennesker klare for å høre på Nina Simone synge for dem. I den kalde luften har de stua seg sammen foran en liten provisorisk scene. Rett foran scenen står Martin Luther King sammen med andre ledere for borgerrettsbevegelsen, som venter på at hun skal spille. Nina setter i gang. Men jo lenger hun kommer ut i sangen, kjenner hun raseriet begynner å ta overhånd. Og til slutt blir hun så sint at stemmen brister. For Nina vil ikke nøye seg med å bare dele av musikken sin. Hun vil bruke stemmen sin til å komme med en advarsel. Når hun er ferdig spilt, trapper hun ned til Martin Luther King og ber om et ord. Nina håndhelser på han, men gir han en advarsel. «Jeg er ikke ikke-voldelig. Jobben som er gjort til nå er ikke nok. En voldelig revolusjon må skje. Hvis ikke, kommer det til å tape kampen om rettferdighet.»
1: Selv om de kjemper for det samme målet, er Nina langt mer villig til å bruke vold enn den fredelige Martin Luther King. Hun har sett hvordan den hvite sivilbefolkningen og ordensmaktene behandler svarte som annenrangs borgere. Skal borgerrettsbevegelsen seire, må de ta igjen med samme mynt, mener hun.
2: Nina Simone uttalte at hun ikke var ikke-voldelig, og jeg tror at hun var mer enig med de stemmene som mente at en ikke-voldelig framgangsmåte ville gå for sakte og ikke føre til endring. At det ville være å akseptere et premiss fra det hvite storsamfunnet om at svarte skulle disiplineres og ikke skulle kunne respondere på den volden de ble påført av ordensmakten. Og jeg tror Nina Simone hadde en utålmodighet overfor endring i det amerikanske samfunnet.
1: Utålmodigheten til Nina leder henne rett til den kampklare rettighetsbevegelsen Black Panthers. De er villige til å dø for sin sak. Og det er Nina også. Men hun kan ingenting om våpen. Så i stedet tar hun til pennen og mikrofonen. Nå lykkes Nina med det hun har ønsket helt siden hun var i Liderjenta. Å bli historisk. Hun kommer ikke til å gjøre det som konsertpianist, men som borgerrettsbevegelsens sangstemme nummer én. Nå er artisten Nina Simone og aktivisten Nina Simone uadskillige. Og publikumstallene, som Andy frykta ville stupe, vokser, selv om hun ikke gir ut like mye musikk som før. For det kommer nye og flere mennesker til når Nina opptrer under protestmarsjene og på demonstrasjoner. Kanskje tror Nina og de andre borgerrettsforkjemperne at målet om et mer rettferdig og likestilt USA er innen rekkevidde. Men så skjer det utenkelige. 4. april 1968 går det et skrekkfullt gisp over hele USA. Dette er dagen hvor Martin Luther King blir skutt og drept på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee. Nina følger selv med på nyhetssendingen som går døgnet rundt på TV etter attentatet.
2: Når Martin Luther King blir drept, skrev Nina Simone låta «Why the King of Love is Dead». Det var nok en veldig personlig låt, for de var i samme omgangskrets og hadde mye med hverandre å gjøre, var nære venner. I sangen synger hun om denne mannen som kom fra en ydmyk bakgrunn og som hadde en drøm om frihet for alle. Men det er også en uro i sangen. Hva vil skje nå når kongen av kjærlighet er død, synger hun. Det er en uro for utviklingen videre når viktige og samlende ledere blir borte.

Den nye sangen til Nina forteller om en usikkerhet rundt fremtiden. Og når Nina fremfører den, bare 3 dager etter attentatet på Martin Luther King, er det som om hun vet hva som kommer til å skje. Når musikken fades ut, sier Nina, «Vi har ikke råd til flere tap. De dreper oss en etter en.» Og dessverre får Nina rett i det hun sier. For nå som den samlende fredsapostelen er død, finnes det ingen som hindrer at helvete bryter løs. 1968 blir et ekstra voldsomt år, med flere opptøyer og byer i brann. Både i USA og andre steder i verden. FBI har begynt å infiltrere de svarte borgerrettsorganisasjonene, og flere ledere blir arrestert eller forsøkt drept av meningsmotstandere. Nina havner også i søkelyset, og hun begynner å bli lei av all motgangen. Men hun fortsetter likevel å slå tilbake med all kraft hun har. Når hun står på scenen på Harlem Renaissance Festival 1 år senere, er hun blitt en fullverdig diva som kan få et helt publikum til å stilne, bare med blikket. Sinne er tydelig synlig i ansiktet hennes når hun vender seg til det svarte publikummet og spør om de er klare. Klare til å dø. Hun blir svart med jubelrop. Nina setter seg ved pianoet og drar i gang introen til en nyskreven låt. To be young, gifted, and black.

0: To be young, gifted and black. Det å synge dette budskapet har en egen kraft som det lite annet som kan måle seg med. For ordene blir formet i et refreng som du kan gå og nynne på gata, eller store folkemengder kan synge i lag. Denne kraften tror jeg Nina Simone skjønte, for hun hadde en sterk ønske om å ta tak i publikum og røske i dem.
1: Sangen blir en av Ninas aller største hits. Og hun blir mer og mer radikal i sine synspunkter. Like rettigheter er ikke lenger nok. Hvis svarte skal kunne oppnå ekte likhet, må de skape sin egen separate nasjon, mener hun. Men samtidig begynner engasjementet å bli overskygget av andre og mer personlige problemer. Etter flere år med blod, svette og tårer spilt for borgerrettsbevegelsen, er det ikke rart at Nina begynner å bli sliten. Når 1960-tallet nærmer seg slutten, er hun nedbrutt. Sliten av all jobbingen, sliten av borgerrettskampen, og ikke minst sliten etter å ha bodd med en voldelig ektemann. Etter hvert klarer ikke Nina å jobbe lenger. Hun blir psykisk syk og knekker sammen. Hun har fått nok, både av et USA som kveler henne, og hun har fått nok av Andy. For nå tar hun et oppgjør med volden som har preget store deler av livet hennes. Hun vil skilles. I september 1970 pakker den nå 37 år gamle Nina Simone bagasjen og flytter vekk fra både Andy og datteren Lisa. Først drar hun til den karibiske øya Barbados, før hun reiser videre til Liberia i Afrika.
0: Da følte hun at hun hadde kommet til en verden som hun alltid hadde drømt om. Og da opplevde hun USA som et fengsel der Liberia føltes frigjørende.
1: Det er noen sporadiske glimt av lykke i årene Nina bor i utlandet. Etter tida i Liberia følger noen år i Europa. Hun får seg en rekke elskere, både menn og kvinner, men relasjonene faller raskt i grus. Hun drikker mye og er mye ensom. Og det tar ikke lang tid før fortiden innhenter henne. For Nina blir tvunget til å reise tilbake til USA. Det viser seg at Andy, som tidligere har tatt hånd om hver eneste krona i Ninas økonomi, har snylta på skatten. Til slutt havner hun i retten for skattebrudd, noe som ender med at skattemyndighetene tar huset hennes. Sakte, men sikkert forsvinner Nina Simone fra rampelyset. En av de sterkeste stemmene i borgerrettsbevegelsen har nå blitt ensom og avdanket. Men på 80-tallet skjer det noe uventet.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært bøkene I Put a Spell on You av Nina Simone og Nina Simone The Biography av David Brun Lambert. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Kvinner som er mistenkt for bombeangrepet i Monaco førre veke er funnet død i Ukraina. Kvinnen ble skutt og drepen av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt i saken, sier riksadvokaten i landet. De to mennene er pågripne av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en bostadblokk i Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Og Marine Le Pen i det franske ytre høyrepartiet Nasjonal Samling tapte ankesaker om misbruk av EU-midler og kan dermed ikke stille som partiets presidentkandidat neste år. Mer om saker kan du lese på nrk.no. Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
3: Det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet. Men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer også, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske.
2: Hamas har ennå ikke sagt noe om hvorfor de i går villiga fra seg den politiske makta på Gazastripa. Det er første gang Hamas, som har styrt Gaza i nær 20 år, ytret et ønske om å overgi makta.
4: Eksperter der i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette. De tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Jama Wolosmal. Og til sist, København er kåret til verdens beste by å bo i. Det viser en analyse fra The Economist. Det er andre året på rad at den danske hovedstaden topper lista. København fikk toppskår i vurderinger av stabiliteten, utdanningssektoren og infrastrukturen i byen. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette er sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Stålet kaldt. Jeg henger etter hendene. Der nede, 12 meter kanskje, ser jeg tusenvis av små, grå brostein. Brostein som dekker nesten hele Oslos hovedgate. Men akkurat de jeg ser ned på, de ligger rett under den store, lysende Freia-klokka, som plassert på toppen av Tunegården, helt øverst i Karl Johan. Oslos første lysreklame noensinne. Når jeg ser opp, ser jeg klokka. Når jeg ser ned, ser jeg føttene mine som dingler i lufta, høyt over brosteinene. Glipper jeg nå, så dør jeg. Hvorfor 14 år gamle meg ville opp dit, det skal jeg fortelle snart. Og hvorfor det kan være viktig da, for deg også kanskje, å lete etter bra steder du ikke har vært før. Til og med etter steder kanskje ingen har vært før. Jeg heter Stian Oppsal, 22 år gammel, og jeg eventyrer, eller villmarksboms, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg har sovet over 700 netter ute, og jeg kan kose meg i minus 40. Når du hører dette i sommer, sitter jeg i en kano på den kanadiske tundra på en 1000 kilometer lang elverute. Den eventyrlysten som drev meg opp mot Freia-klokka som tenåring, i det tilfellet hadde det jo ført til noe ganske dumt, man bør jo ikke gjøre det der, ulovlig var det også, men selve eventyrlysten, den jeg så takknemlig for. Den har tatt kroppen min gjennom tornekratt og tette skoger, dansende for livet mellom isflak i kalde elver og til de mest fargerike solnedgangene du kan se for deg. I mitt sommer i Peto, skal jeg snakke litt om den glidende overgangen mellom selvtillit, noe jeg har masse av, og selvfølelse, altså følelsen av at du har verdi uansett hva. Og så skal jeg fortelle om min livs desidert råeste tur, den som ga meg selvfølelsen jeg til da ikke hadde. Jeg husker veldig godt en norsk time, fra slutten av barneskolen. Timen hadde akkurat begynt, og læreren min slo opp et hvitt ark på prosjektoren. Høy som en husvegg sto arket foran oss, hvitmalt med røde streker overalt. Jeg tror det ønsket å gi en tilbakemelding som satt litt ekstra, for jeg tok jo aldri til meg tilbakemeldingene hun vanligvis ga. Men i stedet så endte det opp med at jeg aldri ønsket å levere inn noe på skolen igjen. For hun sa det køyt, men det var min tekst, den hun holdt opp foran klassen. Mine ord og mitt svar på forrige ukes oppgave. Hva kan gjøres annerledes her? For hver hånd som gikk i været, vokste følelsen av å måtte spy. Jeg følte meg som en skikkelig idiot.

Halvveis opp Karl Johan stopper jeg på brosteinene. Ser opp på baksiden av Freia-klokka, på stålrørene som holder alle neonlysene oppe. Det en lys morgen i Oslo. Sola tidlig oppe nå i starten av juni. Den friske kullen fra natta kjennes fortsatt, og jeg har planlagt dette siden barneskolen. Nå jeg endelig ungdom, og dum nok til å prøve meg. Rundt hjørnet går et byggestillas opp til taket. Jeg klatrer enkelt opp på utsiden. Men der, et gjære med piggtråd langs toppen. Skulle nesten tro de ikke ønsket meg på toppen av denne klokka. Det strekker seg til og med ut for kanten av taket. Jeg skjønner at eneste måten å komme seg forbi her er å gå under det. Jeg tar tak i gjæret og lener kroppen ned og ut i luften. Det knirker og vaier, og det 12-13 meter til brosteinene der nede. Nå henger jeg etter armene, kjenner ikke at de tynne kantene i gjæresålet kutter inn i fingerhuden. Der klarer jeg akkurat å slenge hælen over på andre siden. Med et siste krafttak hele kroppen oppe på riktig side. Og så puster jeg ut. Har noen sett meg der nede? Nei, jeg tror ikke det. Det først når jeg småjogger på det flate taket bort til klokka at jeg kjenner blodet som drypper fra fingrene. Samme det. Jeg klatrer den siste stigen og begynner å kjenne mestringsfølelsen som koker inni meg. Adrenalinet som har pumpet til nå gir seg, i det jeg setter meg på toppen av klokka og ser utover. Senere har jeg sammenlignet det å sitte på toppen av et tak i Oslo og se lysene blinke på hvert eneste lille vindu mens folk våkner, med det å sitte mør og sliten og stirre inn i et flammende bål i skauen. Det det som premien etter alt arbeidet.

0: road. Just want to hear that thunder roar on trails that ain't been rode before. Don't put no chains on me, I'm rolling free, rolling free.
1: Det grønne Klass Olsson-teltet festet skrått på langs bakpå sekken. To handleposer pakker teltet I begge retninger som en ekstra vannbeskyttelse. I en reim under dingler en sovepose som ikke pakket vanntett. Sekken tårner seg langt over hodet til den temmelig korte gutten som sliter seg oppover de bratte bakkene til toppen av Skinnskattberget I Nordmarka. Trøya gjennomsvett under en tykk ullgenser gutten ikke har tatt av seg. Jo høyere I terrenget han kommer, jo våtere blir marken rundt han. Rett før toppen tråkker han gjennom snø som har lagt seg her oppe I høyden. Oi, myr! Eventyrlysta har trukket meg ut I skogen. Ikke I en søken etter noe stort og magisk eller det majestetiske villmarka, men I et forsøk på å teste meg selv. Her jeg 14 år og skal sove ute min første vinternatt. Endelig oppe. Svetten fra oppoverbakkene fikk meg til å fryse, og siden primusen var noe jeg skulle klare meg uten, jeg hadde jo lest Helge Ingstad, skulle jeg nå fyre et svært bål og tørke opp klærne mine. Jeg følte meg trygg på dette. Fyre opp, det kunne jeg jo. Vedovnen hjemme gikk I ett hele vinteren, men her lå det ikke noe opphugget ved, bare masse mørke gran og furutrær som tårnet seg opp rundt meg. Men hjemme fyrte vi med bjørk. I myra rett før toppen stod en gammel død bjørk. Den kunne jeg ta. Jeg går sakte utover mot den. Treverket mørkt, og barken har for lengst falt av. Dette blir bra, for nå begynner jeg å bli virkelig kald. Over det siste stykket, den blauteste delen, forsøker jeg et sprang på det jeg tror en liten gul øy I gjørma. Det det ikke. I det begge beina lander på den lille øya, forsvinner den ned, og jeg med. Og jeg rekker akkurat å få panikk for hvor dypt det kan være, før jeg stopper med myrvann og gjørme til livet. Nå var feilen gjort. Jeg kan vel ikke bli mer blaut enn det her, tenker jeg, og vasser de siste meterne mot treet. Der tar jeg feil. Mens jeg vasser, blir den faste gjørma om til sølevann rundt meg, som trenger inn I den eneste stillongsen, ullsokkene og underbuksa jeg har med. Jeg river ned bjørka, som faller over med en blaut, seig lyd I trevirket, og bærer det blytunge stykket tilbake. Kliss bløt, tenker jeg at nå skal det bli godt med et stort og varmt bål. Neveren rives av siden på treet og flammer opp da den første fyrstikken går inntil. Men den slukker når den treffer den brune innebarken. Jeg skraper vekk det våte, men det tar fire fyrstikker før den tar fyr. En gren på bjørka kuttet til kubber jeg kan legge opp på der igjen. Jeg stabler de oppover hverandre, som I peisen hjemme. Flammene slikker oppover siden av bjørkeveien. Ja da! Men snart slukker neveren, og bare en svak glo ligger igjen. Nå jeg ordentlig kald. Og sliten, og jeg skjelver helt ukontrollert. En flis det eneste jeg har tatt med meg med ekstra klær, og den tas på. Gradestaken har nå krøpet ned til flere grader under null, og rundt meg alt helt mørkt. Jeg forsøker alt med bålet, deler kubbene, bygger svære dunger av never for å gi flammene tid til å ta ordentlig tak. Noen fyrstikkesker etterpå sitter jeg og griner foran kubbene. Det tar ikke fyr. Jeg har alltid hatt mye selvtillit. Og tror liksom at fremtidige Stian, han kan fikse alt som kommer hans vei. Dette har senere drevet meg til å satse på vågale ideer og planlegge lange turer. Men å innse I øyeblikket at noe ikke vil funke, det jeg dårlig på. Derfor prøver jeg innimellom langt forbi det som forsvarlig. Først når skjelvingen I kroppen gjorde at jeg ikke lenger klarte å holde fyrstikkeska, da ga jeg opp bålet. Jeg hadde blitt apatisk, gjorde ingenting I leiroppsetningen riktig. Teltet ble satt opp midt på en kald snøflekk fordi det var flatt. Det tynne, halvopprevne skumgummiunderlaget ble rullet ut, og jeg skulle endelig få legge meg I en god og varm sovepose. Den hadde jeg fått til dåpen. Nå rakk den meg akkurat over brystkassa. hadde en komforttemperatur på 4 plusgrader og hadde vært lagret pakket sammen, altså feil, i 14 år. Ut på morgenkvisten ligger en gutt og griner i et grønt Clas Ohlson-telt på toppen av Nordmarkas nest høyeste topp. Han beveger seg fra side til side i den lille barneposen. Rundt han lager skogen, trærne og vinden alle mulige slags skumle lyder. Når sola endelig står opp, har han nesten ikke energien til å pakke sammen. Alt slenges opp i sekken, og ved første tegn av dekning ned i lia ringes mamma, som kommer og henter. Hun møter meg til fots på grusveien, gir meg en god klem, tar sekken av ryggen min og spør hvordan turen har vært. Jeg er stille, skuffet og sur på meg selv. Svarer henne ikke før jeg er nede ved bilen. Jeg skal aldri sove ute igjen!
2: Weightlessness, non-gravity. Were we somewhere in

Hvordan gikk turen da? Det en kompis som spør. I skolegården mandagen etterpå jeg skråsikker. Det var den jævla soveposen. Ikke jeg som feilet i hvert fall. Etter skolen jeg med han hjem, og han forteller faren sin om turen. Jeg husker faren til denne kompisen som en mann man en gang liker, med smilehull og alltid på kødderen. Han var imponert over at jeg i det hele tatt hadde vært ute den natta. Går inn i boden og kommer snart tilbake med en svær, grønn sovepose, på størrelse med hele sekken min. Kan denne funke? Den fra min tid i forsvaret. Den kan du bare bruke så lenge du vil. Han har jo ikke hørt aldri sove ute igjen. Og siden han var så imponert, og jeg ville jo ikke skuffe han, så var det best å bare ta den imot og gi den tilbake ubrukt etter vinteren. Senere i uka jeg ute hos bestefar. Han bor i et hus med villmarkspanel utenpå, utstoppede fugler inni og en utslitt lenestol foran TV-en som alltid har kontrolleren liggende på den ene armen. Han også en mann som ikke godtar gode unnskyldninger, så jeg gruer meg nesten litt til å fortelle om forsøket mitt på et bål. Men når han får høre at jeg prøvde å fyre opp en tung bjørk, ler han godt og tar meg med ut i vedskjulet. Han lukter på et par kubber. Ser du den mørkerøde fargen på disse? Jeg setter nesa inntil. Det en søt, veldig intens furelukt av kubbene. De helt gjennomtrukket av kvae, forklarer han. Dette tyri. Det naturens bensin. Med tyri så får du alltid til et bål. Ok, nå kan jeg jo fyre bål. Og jeg har en sovepose som passer. Skulle man kanskje tatt og prøvd på nytt? Når våren kom, satt jeg der. 15 år gammel, i Femundsmarka, et furueldorado på grensa til Sverige. 3 dager var gått inn i en ukestur, og jeg satt og spikket tørr opptenningsved, uten å bekymre meg for noen ting. Jeg hadde en lang, mild og dryppende Oslo-vinter bak meg, full av utenetter. Våt ved var den dokka, og jeg hadde nesten ventet meg til den sure røyken du får i trynet uansett hvor du setter deg. Men det var jeg som hadde fått fyr på alle disse bålene. Og den grønne, store posen, den var varm nok da jeg hadde ventet meg til å ligge ute, i dype bålgroper, der jeg krøkte meg sammen og kjente på en stolthet over å ha klart dette. Dette som jeg tenkte at ingen andre med karakterkortet fullt av seksere kunne klare. Men her, nå, i Femundsmarka, jeg så fokusert på å få fyr på dette bålet at jeg ikke ser hva som skjer rett over kapsebremmen. Først når treflisene flammer opp og jeg legger meg tilbake på liggunderlaget, ser jeg hva som skjer rett over huet mitt. Jeg har aldri sett nordlys før og må kjempe meg til å skjønne at de grønne armene som skyter ned mot meg ikke prøver å ta meg. Finner frem den lille satellittmeldingsenheten mutteren har kjøpt til meg i nødstilfeller. Hver melding koster 5 kroner, og det tar lang tid å skrive «Nordlys, Tyri, Bål». Fortsatt redd for om jeg har det bra.

Nok en gang flammer det opp I noen grankubber. Hvor mange bål fyrt nå? Hundrevis, tusen? Jeg går på videregående. Jeg 16 år, og det fuckings korona. Hjemmeskoleopplegget en vits det alt for lett for en uengasjert VGS-elev og dritig. Men nå det kveld. Snart natt, og bålet lyser opp. Ikke bare det lille snølaget på bakken rundt meg og de nærmeste trærne, men også sement, graffiti og bleike tryner. Fire gutter står I åpningen til et gammelt tilfluktsrom. Det egentlig flere enn det lov til at skal møtes nå. Jeg fryser, skjelver nesten, den søtlige, kvalmende lukten av hasj siver plutselig inn fra siden. Det en kompis av meg som har fyrt opp. Tross at jeg kald, flytter jeg meg vekk fra varmen for å unngå lukten. Bak meg ruver den gamle sjømannsskolen opp. Vi har allerede klatret opp på taket av den tidligere kveld. En av gutta har fått I tak I en bysykkel, mest sannsynlig revet med makt ut av et av stativene, og sykler rundt I mørkeskauen. Jointen går nå I sirkler rundt bålet, fra hånd til hånd. Jeg vinker den lett forbi meg og knekker I stedet en ny øl. Gutten med sykkelen triller den ned til gjæret ned mot E18, heiser sykkelen over hodet. Og med jubel fra gutta kaster han den ut for stupet. Det kjedelig å stå her. Det kaldt, og det ubehagelig. Likevel blir alle gutta stående, time etter time. Jeg ofte besunnet av folk som liker gaming. Tanken på å kunne ha det gøy sittende I en varm sofa, alene med et spill og snakkende med kompiser på øret, virker helt fantastisk. Men dette, gutter som meg. Med for mye energi til å game, for mye energi for skolen, og nå har vi bedt om ikke møtes, ikke finne på noe, om å holde oss I ro. Innimellom så føler jeg at det alltid har blitt spurt om hele livet. Slutt å fikle, du forstyrrer, du kan ikke gå fra pulten din nå, du kan ikke snakke med sidemann, du kan I hvert fall ikke gå ut til skolegården I friminuttene, kom deg ned, du kan ikke klatre opp der, og nå kan du ikke dra på fest, møte kompiser, ikke engang dra på skolen som vi før prøvde å skulke. Hva skal det bli senere? Du kan ikke gå Norge på langs som 17-åring, du kan ikke luffe rundt I svensk Lappland en hel sommer, og du kan ikke reise til Afrika med bare telt, og du tenker deg til Kanada alene I 3 måneder, bare glem det. Alt føles så meningsløst. Når jeg, som jeg ofte gjorde gjennom videregående, lå mør I hele kroppen på en seng av granbar med et flammende bål under en meter fra posen, Da var jeg min egen konge. På skolen, der var det bare monoton og tung hverdag, der jeg nesten ikke mestret noen ting. Til slutt, en gang I februar, I andre på videregående, så fikk jeg nok. Jeg gikk til læreren min, Ola Eggen het han, og sa at jeg ville droppe ut. Jeg ville gå Norge på langs. I stedet for å bli møtt med et skuffet fjes eller en streng beskjed, så jeg hele ansiktet han så ut som et spørsmålstegn. Hva mener du med å gå Norge på langs? Jeg tar opp et kart og viser. Forklarer han at turen den tar 5 måneder og at jeg I flere år har planlagt og drømt om dette prosjektet. Linja jeg gikk het medieproduksjon, og noen dager senere har jeg et møte med avdelingsleder Kjersti Nordmann, som virkelig hjernen og hjertet bak det som ville bli min eksamensoppgave, levere Norge på langs inn på sosiale medier. Neste uke skal du presentere turen din for rektor og resten av ledelsen. I et så kaldt og sterilt møterom som du kan få det, sitter 5 voksne mennesker og stirrer opp med en ganske kort og tynn gutt. På prosjektoren bak lyser et norgeskart med depotplaner, rutebeskrivelser og kaloriutregninger. Jeg snakket nesten bare om min første natt I Nordmarka, oppe på Skinskattberget, grinende I soveposen. Fikk ikke tid til så mye mer, men jeg husker de siste ordene jeg sa. Enten så gir dere meg fri, eller så tar jeg meg fri. Og hva hadde egentlig skjedd om de sa nei? Jeg hadde aldri startet opp min eksamensoppgave, Instagrammen Stian på Stien, samme alias som jeg deler fra I sosiale medier den dag I dag. Jeg hadde aldri fått lærlingsplass I DNT, jeg hadde ikke engang hatt noe vitnemål eller svennebrev å vise til, og jeg hadde I hvert fall ikke hatt min helt egne bedrift den dag I dag.
Men flere måneder etterpå kommer Kjersti Nordmann opp til meg på en utstilling vi gjorde på skolen. Mamma og pappa der, og hun klemmer meg I armen før hun sier ordene som jeg har drømt om å høre. Du skal få lov til å gå Norge på langs som en eksamensoppgave. Men du må levere en del underveis, men det fikser du. I bilen hjem jeg ekstatisk. Jeg sitter I baksettet, men har for første gang fått lov til å gjøre mitt første veivalg her I livet. Ok, det ble cheesy, men det var litt sånn det føltes. Man skulle tro man begynte tidlig å planlegge på turer man hadde drømt om så lenge. Men først uka før avreise printet jeg ut alle kartene jeg trenger på skoleprinteren. Det 400 sider, og så mye fargeblekk finnes ikke I printeren. Og heller ikke I hele printerpatronskapet på Elvebakken videregående skole. Printeren piper faretruende allerede I Meråker I Trøndelag, og det bare side 157. Jeg tror det da jeg innser hvor langt det jeg egentlig skal gå. Ikke før natta før jeg skal dra, pakker jeg depotene. Altså maten, kartene og utstyret som jeg skal sende I forveien til de 10 postkontorene jeg skal innom underveis. Hodet et surr av antall realturmat, beregninger på tid på etappene og tallnummer på hvilke kartbunker som skal I hvilke pappeske. Ved midnatt jeg halvveis I pakkinga. Og da jeg skal flytte på en ferdigpakket eske, dunker jeg bort til et bord med de 400 ferdig sorterte kartene. Det velter, og alle de tynne arkene flyr utover og blander seg på gulvet. Morgenen etter kjører mutteren meg ned til Lindesnes. Det mai. Store, hvite og røde fyrtårnet virker som en koloss på den lille, forblåste halvøya utover mot havgapet. Jeg husker sekken var tung å bære fra bilen og bort til Lindesnes-skiltet, men jeg ville ikke virke svak så tidlig, så jeg gjorde mitt beste for å ikke vise det. Jeg husker mamma gråt, og jeg husker klumpen I magen da bilen hennes kjørte rundt den siste svingen jeg kunne se. Jeg ønsket litt at hun skulle snu. Tomheten I å stå helt alene, vekten av hvor himla langt det var herfra og til mål, og spenningen I at jeg ikke visste om veien herfra og fremover. Med mamma hadde jeg en avtale om at hvis jeg skulle ringe og ville gi opp, skulle hun være streng og nekte meg. Drive meg videre.

0: Hvorfor sier du ikke? Du bare står der.
1: Hæ? Han
0: ser ikke. Jeg slipper ut på barnet sammen. Liker ikke barnet.
2: Det føles som å våkne midt i elva. Som om øynene mine har vært lukket. Rundt beina og opp til lårene fosser iskaldt smeltevann. Denne bekken oppe på Hardangervidda en real elv nå i vårflommen, og jeg har ikke gjort noe riktig i denne kryssingen. Det midt på natta. I mørket har ikke lyset fra hodelukken

Snøen og elvene har frem til nå denne våren tvunget meg til å gå på vei fra Lindesnes til Hovden. Men jeg skulle jo vekk fra folk, ut i naturen. Så for å slippe biltur, såre føtter og kjipe leirplasser, tvang jeg meg opp den stupbratte lia til Hardangervidda platået. Dagen før jeg gikk opp, ga Hauklisæter ut denne formlinga. Det ligger fortsatt en god del snø i terrenget, spesielt i høyden. Denne snøen våt, rotten og bærer ikke særlig bra. Å forsøke seg på ski nå vil være for meget spesielt interesserte. Jeg var meget spesielt interessert, eller så hadde jeg bare litt for god selvtillit. Morgenen etter støtter jeg meg opp på albuen og studerer elva som bruser forbi. Nå ser jeg skyggen av en skikkelig djuprenne rett etter der jeg snudde. Jeg legger meg ned i posen igjen og grøsser over tanken på hvordan elva kunne tatt meg med nedover i mørket. Sender en posisjonsmelding og en tommel opp til mamma med den lille GPS-senderen jeg har med. Hun har vært livredd for nettopp de greiene her. Jeg stamper langrennsskiene litt oppover langs elva. Krysser på et tryggere, men dypere sted. Iskaldt vann til brystet. Så kravler jeg opp en vegg av råttent snø på andre siden. Etter å ha skiftet tilbake til tørre klær, er det bare å gå seg varm i den dype, våte møkkasnøen. Jeg skjønner etter hvert at den kalde natta gir snøen skare, så jeg snur døgnet, går på natta og sover på dagen. Denne første delen av turen lærer meg også det viktigste å kunne på langtur, å tvinge deg selv til å tenke her og nå. Hadde jeg en tung dag og begynt å tenke, herregud, skal jeg klare dette i 5 måneder til, kunne hodet fort bli fullt av svarte tanker. I stedet lot jeg de små og store utfordringene jeg hadde foran meg bestemme fokus. Hvor skal jeg starte å fortelle om Norge på langs? Åpenbart på Lindesnes da, med blytung sekk og klump i magen. Kriget meg gjennom Hardangervidda sørpesnø, krysset Valdresdalføret før jeg fikk en svær ørret i langsua. Jeg så villrein på kloss hold i Forologna, og så var det milevis på milevis med myr gjennom Skjækerfjella og Blåfjella i Trøndelag. Jeg krysset Børgefjell og Saltfjellet før jeg klatret meg gjennom Rago og gikk nordover mot Narvik. Og her, hvor Norge er tynnest, kom jeg inn på noe av det bratteste og mest ugjestmilde områdene Norge har å by på. Fjellrygg på tvers av landet. Fra kysten og helt inn til svenske grensa. Har du litt mye selvtillit og har bestemt deg for å ikke gå den vanlige lette svippturen innom Sverige, så kan dette bli røft. Flere ganger må jeg knyte sekken i tau og dra den opp eller fire den ned fjellknauser. Dette tar tid. Lang tid. En kveld går jeg fra dagens teltplass og opp på en rygg, og gleder meg til å kunne få litt oversikt for å planlegge hvordan jeg kan krysse den neste dalen, og over til neste fjellrygg. I det jeg kommer over kanten, kommer sjokket. Rundt meg er alt rødt. Dette er i slutten av august, og sola går ned tidligere nå. Havdisen under meg siger inn langs en helt vill fjordarm. Den speiler en solnedgang jeg aldri har sett maken til. Svabergene som stuper ned i fjorden er røde. Regnlaven på fjelltoppen er røde. Løvet på trærne i vannkanten er rødt. Og sola balanserer akkurat på en av toppene i Lofotenryggen som dekker horisonten i det fjerne. Men å prøve å gå ned her vil være selvmord. Men bare å være her er verdt det. Altså, jeg har ikke sett folk på 2 uker. Det er ingen grunn til å gå hit. Du kommer ikke videre, og jeg får følelsen av at ingen har stått her før. Jeg vet akkurat hvilken 3 mils omvei jeg må ta, men jeg bryr meg ikke. Setter meg heller ned og ser sola forsvinne. Noen dager senere, en svart natt i oktober, midt i Finnmark, våkner jeg med teltduken i huet. Det blåser full storm, og i bare

Bare underbuksa, dust nok, famler jeg meg frem utenfor. Tråden som holder teltduken stram har røket. Med kroppen krøket begynner jeg å flytte på teltet, så det står riktig i forhold til vinden. Slår pluggene ned i den harde tæla, så jeg begynner å blø fra håndflatene. Jeg driver på så lenge, at når jeg til slutt ser ned på beina mine, skvetter jeg av synet av is som fletter legghårene sammen. Jeg kommer meg tilbake inn i posen, men det er fremdeles som å være inne i en tromme. Du ser slagen i duken rett over huet. Og det her jeg tror jeg svimer av. Var det stresset eller kullen som gjorde det, det vet jeg ikke. Men jeg våkner plutselig i en dam av spy i soveposeveppa. Teltduken slår enda hardere over meg, men jeg skjelver så mye at jeg ikke klarer å få gjort noe. Bare stirre opp i tromma som slår og slår, nærmere og nærmere hodet mitt. Jeg visste jo ikke dette, men mutteren og fatteren hadde prøvd å nå den avslåtte mobilen min hele den dagen. For å si fra at det var en storm som var målt opp mot 40 sekundmeter kommende min vei. Og jeg lå nok på den mest utsatte flata i hele Finnmark. I 4 måneder hadde dette tynne sommerteltet vært mitt trygge hjem. Nå er det plutselig noe som prøver å rive det i stykker. Etter noen timer begynner stormen å endre karakter. Duken slår ikke lenger, men endrer seg i stedet til et jevnt trykk. Teltstengene bøyer seg fortsatt faretruende mye, men jeg begynner å få trua på at teltet kan tåle denne natta. Og når det plutselig begynner å skinne et gråskjær, dagslys, gjennom teltduken, kaster jeg alt i sekken og stikker. Det været her, det gir seg ikke. En helt jævlig oktoberuke etterpå ligger en dagsmarsj fra Alta, nesten helt på toppen av Norge. Sludd og vind over hele Finnmarksvidda. Jeg har ikke hansker, så jeg har raggsokker på hendene. Jeg er sulten, men fisken biter ikke lenger. Jeg vil helst bare ringe mamma, men jeg har ikke hatt dekning på 2 uker. Men under leiroppsetningen durer det plutselig i mobilen. Jeg har dekning, og mamma ringer meg. Jeg prøver å snakke om det som det ikke er noe problem, men i det jeg hører medfølelsen i stemmen hennes, knekker forsvaret mitt sammen. «Jeg vil hjem!» sier jeg inn i telefonen. Dette var punktet vi var enige om. Det var her hun skulle være streng og si at jeg måtte pushe på. Men hun klarer det ikke. Du kan jo gå ned til Alta og fly hjem. Ingen kan ta deg på at du ikke har gått Norge på langs da. Det var ikke det du skulle si, roper jeg og legger på. Jeg holder ut. 10 mil til, og 10 mil til, med det ene beinet foran det andre, til jeg står der. Noen 100 meter før Nordkappkula er det en utsikt langs veien hvor du kan se hele den ganske rå klippen som liksom skal være Europas nordligste punkt. På vei mot klippen og det blågrønne havet under snirkler det seg en sort landevei midt i høyfjellslandskapet. Det har gått fra flere 1000 kilometer igjen, til flere 100, til noen mil, til kilometer, og nå meter. Idet jeg går inn på den lille grusplassen som den sorte veien ender i, får jeg øyekontakt med mutteren. Der hun står ved siden av fatteren. Jeg ser hun står og griner. Og jeg, helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg føler der på Nordkapp. Alle tanker var liksom allerede tenkt. Alle følelser allerede følt. Jeg hadde satt meg et mål. Kjempet, og jeg var fremme. Så enkelt var det. Men nettopp den selvfølelsen i kroppen småjogger jeg bort mot Nordkappkula, mens de jubler. Gir dem begge en stor klem, for jeg uten å ta av sekken, tar de få trappetrinnene til kula i et par steg. Strekker hånda mot det kalde jernet. Men bak kula
står det en person til. Læreren min fra videregående. Den samme som for ett år siden hadde droppet lunsjen for å lytte til en liten drittunge som ville droppe ut. Han kommer rundt kula og rekker meg en konvolutt. Der står det med statlig firkantet og ordentlig skrift. Osloskolens vitnemål for Stian Oppsal. Det sikkert 100 ting jeg burde sagt. Men jeg klarer ikke si noe. Hva skal du gjøre nå? Spør han. Han forventer nok et svar som en dusj eller en ny underbukse. Jeg vil krysse Nord-Sverige, sier jeg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Stian Oppsal, også kjent som Stian på Stien. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Helle Svensson, produsent for denne episoden var meg, Martin Jahr. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille I presidentvalget I Frankrike etter at hun I dag ble dømt I ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. 2 av dem betinget, og ett av dem må sones med fotlenke. Hun også dømt til 45 måneders utestengelse for offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget I april neste år. Men det ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir I praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år I april 2027.
0: En norsk jente I tenåra fra Arendal omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Følge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører I Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette utrolig trist, og det jo dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det jo en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre I denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet I Arendal kommune nå aktivert å kunne bistå familien ved behov.
0: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt I VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England I kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke I VM Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Og, altså, og vi skal, det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alfa støtteapparat til spillere til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: Dette historiepodkasten Gamle Greier I NRK P2. I 1938 deltar det norske herrelandslaget for første gang I VM I fotball. Men fra banen ser toppskårer Arne Brustad at mesterskapet holdes I en verden som I ferd med å kollapse.
9: På 1930-tallet har det kommet et nytt fenomen som får folk over hele kloden til å sprinte til aviskiosker og samles rundt radioapparatet. FIFAs verdensmesterskap I fotball. Og I 1938 har Norge endelig kvalifisert seg til VM I Frankrike. En av Norges stjernespillere Arne Brustad, vingspilleren for Oslo-klubben Lyn. Som snart skal briljere på banen mot regjerende verdensmesterne I Italia. Men for å fortelle hele historien om veien til Norges første fotball-VM, og den største prestasjonen gjort av et norsk herrelandslag, må vi begynne denne fortellingen 2 år tidligere.

0: er gamle greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Det er kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner på Potsdamstadion I Berlin, på verdens største idrettsscene, under de olympiske leker, 7. august 1936.
1: Ah, vi leder 2-0! Vi leder 2-0!
2: Svetten rant nedover pannen og sved I øynene på landslagsspiller Arne Brustad. Han stod midt på banen og tok inn galskapen fra 50 000 tilskuere.
1: Dette dagens sensasjoner. Tyskene tror knapt sine egne øyne.
2: Hjemlaget med hakekors på brystet hadde blitt heiet fram, ikke bare av vanlige tyskere, også Adolf Hitler, føreren selv, fulgte kampen. Nå måtte det norske landslaget holde ut melkesyre og krampe I leggene litt til.
1: Et minutt igjen. Ja, nå går det visst ikke an for Tyskland lenger å redde affæren. Og dette foregått I selveste Hitler for Goebbels påsyn. Seieren vår! Norge olympiske semifinalister I fotball. Vi I dag I kvartfinalen slått Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilse med de, håndhilse på banen. Det hele gjør et nydelig inntrykk.
2: Brustad så lykken lyse I ansiktene til Juve, Tippen og selvfølgelig Magnar Isaksen, som hadde skåret 2 mål. Spillerne løp sammen over gressmatten og bort til landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Til og med den disiplinerte treneren var rørt over det som nettopp hadde skjedd. De norske spillerne hadde for noen uker siden blitt dømt nord og ned av pressen og deler av fotball-Norge. Og nå skulle de spille I semifinale I verdens største fotballturnering I de olympiske leker. Men det kom til å bli tøft. For Norge skulle møte selveste Italia.
3: Salve popolo d'eroi, salve patria immortale.
2: En av verdens fremste fotballnasjoner, med Europas beste klubber som Juventus, Inter, Bologna og Milan. De italienske herrene, kledd I blå landslagsdrakter, ble kalt gli azzurri, de azurblå. Men I Italia var landslagsfotballen blitt et mørkt ideologisk prosjekt. Diktatoren Benito Mussolini, kalt Il Duce, hersket over Italia og hadde formet landet etter fascismens maskuline idealer. Alt fra skolegang, arbeidsliv og sport tjenestegjorde det nye Italia. Til og med nasjonalsangen hadde blitt skiftet ut til Il Duces kamphymne, og med de azurblå ville han forføre massene på tribunene for å vise landets styrke. Men bare 15 minutter inn I kampen så Brustad hvordan keeper Tippen kastet seg forgjeves etter ballen I det Italia skårte 1-0. Pasningsspillet til italienerne gikk så fort at det var vanskelig for det norske laget å henge med. De lå dermed under med 1 mål til pause. I andre omgang fikk Norge til en kontring I det 58. minutt. Brustad løp inn foran mål etter at den italienske keeperen reddet ballen som lagspiller Kvammen hadde sparket mot nettet. Men returen landet I bena til Brustad, og før det italienske forsvaret rakk fram, skjøt han ballen rett I mål. Stillingen var 1-1. Brustad kunne se hvordan italienerne gestikulerte I fortvilelse da dommeren blåste av andre omgang. Kunne de virkelig slå Italia?
1: Italiens innkast 5 meter ned på vår halvdel ved venstre happen. Han kaster til indre venstre, tilbake til kasteren, ned i vår straffbarfelt, indre høyre, den går til indre, det farlig, han!
2: Men til tross for at nordmennene ga alt, var de asurblå for sterke.
1: Våre gutter gir til italienerne sin honnør i et norsk hørerlop. De stritt godt og tappert, og de fortjener honnør for innsatsen hittil.
2: Brustad visste at kampen om gull- og sølvmedaljen var tapt. Men i bronsekampen mot Polen skårte han 3 mål og sikret bronsemedaljen. Da Brustad og resten av Norges nye bronselag kom til Østbanehallen i Oslo, ble de ledet opp til et podium på stasjonen. Arne Brustad så en folkemasse i alle aldre, tydelig rørt og stolt.
4: Dere her, gutter! Dere her skaffet deres hele ære. Dere har kastet langt over gamle Norge, over flagget vårt. Og for... Og også for det skal dere ha en hjertelig takk. Som en takk for innsatsen ber jeg dere fremmede her i dag med meg å utbringe et 3x3 høra for en norsk landslag. De lever! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
2: Umiddelbart etter talen ble Brustad og resten av landslaget kjørt til det luksuriøse Hotel Bristol i Oslo sentrum og ført inn i den mauriske hallen, som var prydet med forgyllede nordafrikanske dekorasjoner og islamsk ornamentikk. Arne og laget satt seg ned til dekket bord.
5: Når jeg på den norske olympiakomitees vegne har den glede å ønske deg velkommen hjem, så er det med en dyptfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede i Berlin.
2: Lovordene ville ingen ende ta.
1: Kjære landslagsspillere og fotballledere, på vegne av de hjemmeværende medlemmer av Norges fotballforbundsstyre, vil også jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkommen hjem igjen.
6: Jeg vet ikke noe bedre konklusjon på disse ord enn at vi roper et 3x3 hurra for gamle Norge, og så synger vi nasjonalsangen.
7: Bravo!
6: Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra!

0: Brustad og spillerne kunne nærmest bade I hyllesten. Etter all feiringen var det tilbake til hverdagslivet for verdens tredje beste landslag. For det var ikke fotball som var hovedinntekten til Arne Brustad eller de andre spillerne. Noen var egentlig journalister, industriarbeidere, eller som Brustad selv, butikkarbeider. Jobbfrakken som han pleide å ha på seg bak disken, ble mye mer brukt enn landslagsdrakten gjennom høsten 1936. Og da vinteren kom, var det ikke fotballtrening. Brustad vekslet dermed mellom å være på jobb eller I barndomshjemmet I Ullevål Hageby. Det var lite å tjene på fotball, men Arne fikk litt reklamepenger ut av å spille på landslaget. I avisene var han avbildet I dress, med fotball I hendene og en tett sigarett mellom leppene. Stolt fortalte han leseren,
1: Får jeg lyst på en ekstra god sigarett, da skårer hobby. Blandingen I Tidemanns hobby har nettopp den rette passning.
0: Og da snøen begynte å smelte, og løvetaden blomstret ved Ullevål stadion vår 1937, hadde Norges fotballforbund nye og store ambisjoner for Brustad og resten av landslaget. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skulle arrangere verdensmesterskap. FIFA, som egentlig hadde vært knyttet til det mer prestisjefulle olympiske leker de siste 30 årene, ville nå bygge opp sitt eget fotballimperium. I 1930 hadde de holdt sitt første mesterskap. Og det hadde gitt mer smak hos verdens fotballfans. Og neste år skulle det tredje VM holdes I Frankrike. Men skulle herrelandslaget delta, måtte Arne og gutta først ta seg gjennom kvaliken. Det var bare å komme I gang med treningen. På banen knyttet Arne Adidas-sko med hvite striper og gjorde seg klar for en ny sesong med klubb- og landslagsfotball. Skulle han beholde plassen sin, måtte han utnytte hvert spilleminutt han fikk på banen. I månedene fremover skårte han utallige mål og serverte målgivende pasninger I landslagets vennskapskamper og I klubblaget sitt lyn, hvor flere av de andre bransjegutta også spilte. På landslagssamlingen presset Brustad kroppen til bristepunktet under sprintøvelsene. Hjernen bak bronselaget og veien til VM var landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Mannen fra Sarpsborg hadde spilt I den tyske ligaen for Hamburg I mange år, og var et av Norges skarpeste fotballhoder.
2: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten og kunne løpe hurtig med dem og kunne løpe I, som de ganske riktige sa Strand, I slalomsvingninger og samtidig beholde herredømme over ballen. Jeg har allerede på disse dagene merket stor fremgang hos guttene og I dag I særdeleshet hos Christian Henriksen og Fransen fra Bergen som vi til å begynne med ikke kunne dette noe særlig godt.
3: Ja, det var ikke en innrømme om at de var de to siste som ble valgt.
2: Det var altså det, men de viste I dag I hvert fall at de nå fullt kan ta opp da konkurransen med de andre.
0: Da høsten kom, var første motstander klar. Det var Irland. 19.000 tilskuere samlet seg på Ullevål stadion I det Brustad og gutta gjorde seg klare for avspark. Da kampen ble blåst av med 3-2 seier til Norge, var publikum I ekstase. Men Arne kunne ikke juble. Etter å ha sikret en målgivende passning til lagkompis Kvammen, kjente Arne Brustad en smerte I kneet. Det hadde blitt verre og verre utover kampen. Han fikk en av de verste beskjedene en fotballspiller kunne få. Arne hadde fått vann I kneet. Fotballsesongen hans var ferdig for I år. Og den 7. november måtte han følge returkampen I Dublin på radioen. Hjemme I Oslo hørte 25-åringen stemmen til landets store sportskommentator P.C. Andersen.
4: 2,5 minutter igjen I Dublin, hvor vi leder 3-2. Ut på banen, den havner hos Ek, nei, han mister den. Den går til venstre bekk. Helt til Rolfe Hansen tar den på sparket, til venstre indre. Og tvers over til indre høyre. Døren sparker. Til ytter venstre, venstre hap. Nå går oppover på tyrene. Langball, farlig.
0: Norge ledet 3-2, men irene kjempet innbitt.
4: Langball, farlig. Til døren, han heder ned. Glidre høyre som skyter.
5: Irland utlignet. Irland utlignet.
0: Arne ryttet spent da kampen gikk inn I de siste minuttene.
4: Holmberg tar den. Nei, den går til høyre hap. Den går til kampen av Kari. Uavgjort 3-3 I Dublin. Og Norge har vunnet retten til deltagelse I slutturneringen I Paris.
0: For første gang skulle det norske landslaget spille I verdensmesterskapet. Nå måtte Arne bare bli skadefri før avreisen til Frankrike neste år. En lys junikveld på Østbanehallen 1938 sto 15 fotballspillere, landslagstreneren, Norges FIFA-representant og journalisten B.C. Andersen klar for å stige på nattoget til København. Den nå 26 år gamle Arne Brustad la seg I sengen I togkupéen med et smil I det toget begynte å kjøre fra perrongen. Han var kvitt skaden og I sitt livsform. Men Arne og lagkammeratene var klar over at folkefesten kom til å bli preget av mye annet enn fotball. Verdensmesterskapet kom nemlig bare til å bestå av 16 nasjoner. For hver dag han åpnet avisen for å lese om hvilke land som hadde kvalifisert seg, hadde de andre sidene vært fulle av dystre nyheter. For det første var det massiv boykott av VM. Latinamerikanske land hadde ikke likt hvordan laget deres ble behandlet under OL I Berlin, og heller ikke at verdensmesterskapet ikke var I Sør-Amerika. Utenom Kuba og Brasil hadde resten av kontinentet meldt pass. På grunn av manglende interesse hadde ikke USA, Skottland eller England blitt med. Men dette bleknet I forhold til andre bekymringer, for verden var på nippet til å rakne. Østerrike og landslaget deres fantes ikke lenger. Landet hadde frivillig blitt innlemmet I Nazi-Tyskland, og flere av deres beste spillere hadde byttet landslagstrøye. Og Tyskland var på krigsstien mot et annet land som skulle delta I VM, Tjekkoslovakia. Spania var det bare å glemme, ettersom det der pågikk en blodig borgerkrig hvor hundretusener hadde mistet livet. Og I Asia var fotballnasjonen Japan betydelig mer opptatt av å gjennomføre den brutale underleggelsen av Kina. VM I fotball, som skulle bli et avbrekk fra alle verdens problemer, kom antagelig bare til å bli en påminnelse om at verden var på bristepunktet. Selv om verden var I kaos, skulle Norge delta. Det var bare for Arne og de andre gutta å prøve å få mest mulig hvile og den lange ferden sørover. Men hvile ble det ikke så mye av. Propellflyet de tok fra København til Paris måtte nødlande I Amsterdam på grunn av dårlig vær. Landslagets første reise med fly ble temmelig turbulent. Da de omsider landte I Paris, var det rett på nattoget til Marseille. Og nå, 48 timer senere, var det en sliten norsk delegasjon som gikk ut av Gare de Marseille-Saint-Charles. Endelig sjekket de inn på Hotel Terminus, like ved togstasjonen. For snart skulle de møte Italia, laget som hadde hindret dem fra å nå finalen I OL 2 år tidligere. Denne kampen var avgjørende. VM var nemlig organisert som et klassisk cupspill. Vinneren gikk videre, mens taperen ble slått ut av mesterskapet. Med mindre Arne og de andre greide å ta revansj for nederlaget I Berlin, var det rett tilbake til Norge. Arne Brustad og de andre norske spillerne satt I garderoben og hørte drønne av publikum gjennom betong og stål. De satt med tomme mager og med tørst I halsen. Laget hadde blitt enige om at å spise og drikke I forkant av kampen kunne gjøre de døsige på banen. Det var best å ikke ta noen sjanser. Da tiden var inne, stilte alle 11 seg opp på rekke og rad og begynte å gå ut mot banen den 5. juni 1938. Gradestokken viste godt over 30 varmegrader på Stade Vélodrome. På den ene enden stod det norske landslaget, og på den andre, de italienske. Det var tid for nasjonalsangene. Mens «Ja, vi elsker» ble spilt, ble Brustad og de andre spillerne overrasket over støtten de fikk av det franske publikummet. 20 000 jublet.

0: da korpset begynte å spille den italienske nasjonalsangen, ble stemningen snudd på hodet. Franskmennene hadde ingenting annet enn forrakt for rivalen Italia. Men de som viste mest sinne var eksilitalienerne. De hadde rømt fra det fascistiske regimet, og nå satt de sammen med franskmennene på Stade Velodromstribuner og buet og pep. Men Gliasuri hadde ikke tenkt å la seg føye av hylene fra tribunen. Da nasjonalsangen Giovinezza ble spilt, løftet de italienske spillerne opp høyrearmene sine I fascisthilsen. Selv da musikken var ferdig, holdt italienerne armene sine oppe. Da buingen fra publikum omsider roet seg, senket de armene. Men så snart lydnivået dempet seg, ropte den italienske landslagssjefen Vittorio Pozzo noe til spillerne sine. Og igjen løftet spillerne høyrearmene. Fascistene ønsket åpenbart å terge franskmennene så mye som mulig, og demonstrasjonen hadde ønsket effekt. Publikum eksploderte på nytt I sinne. Brustad visste at arenaer hadde blitt stormet etter betraktelig mildere provokasjoner enn dette, og selv den tyske dommeren begynte å se nervøs ut. Til slutt grep dommeren inn. Kampen ble satt I gang, og straks merket Norge at Italia var grusomt effektive. Bare 5 minutter inn I kampen greide Gliasuri å score. Det gjorde vondt å få et baklengsmål så tidlig. Men Brustad-landslaget visste det var lenge igjen av kampen. Det gjaldt bare å stå sammen. Minuttene gikk, og etter hvert greide nordmennene å holde ballen unna italienerne og bygge opp et spill som presset motstanderne tilbake på sin halvdel. Så, I det 38. minutt, kom en åpning. Kvammen tok ballen og sendte den videre til Brynhildsen, som sendte den til Brustad. 26-åringen trosset middelhavshete, svette og det italienske forsvaret. Løp inn og siktet ballen mot mål. Franskmennenes jubel rullet over stadion, mens Brustad ble omfavnet av lagkameratene.
1: Norge skåret ved Brustad. Det 6 minutter igjen. Stillingen 1-1. Publikum vilt begeistret.
0: I det de gikk til pause, hadde de følelsen av at de kunne få revansj for nederlaget I OL. Andre omgang begynte. Og det norske landslaget kjempet mot det godt organiserte italienske forsvaret for å finne en ny åpning. Da det bare var 4 minutter igjen av ordinær tid, var det fortsatt uavgjort. Det luktet ekstra omganger I den utålige varmen. Men I kampens hete så Brustad at Brynhildsen hadde ballen og satte I gang et angrep. Brustad løp alt han orket. Da langpasningen kom, slo Brustad til alene mot keeper.

0: Et mirakel I Marseille hadde funnet sted. Norge ledet 2-1 mot verdens beste fotballag, eller rettere sagt, de som akkurat hadde vært det. Brustad kunne ikke tro det. Men mens Brustad tok gleden innover seg, så han den tyske dommeren komme mot dem. Den tyske dommeren mente Brustad hadde vært nærmere målet til Italia enn Italias egne forsvarsspillere. Dermed var det offside. Den tyske dommeren annullerte seiersmålet til Norge. Det var ikke til å tro.
1: Man hører hvordan det tas mot hos publikum.
0: Stillingen var igjen 1-1. Og det gikk til ekstra omganger. Det var forferdelig varmt. I den korte pausen la spillerne seg ned på banen. Men svamper med kaldt vann ble trykket mot nakken og pannen deres. Til tross for varmen insisterte trener Halvorsen at de ikke skulle drikke noe vann. Det var med andre ord et dehydrert landslag som hadde spilt I over 90 minutter I 35 varmegrader. Men Arne Brustad visste at de var nære nå. Selv om de var amatører, hadde de spilt bedre enn Italia, som var et lag med profesjonelle stjernespillere. Holdt de trøkket oppe og ga alt, ville de seire. Men solsteken og det italienske laget var for sterkt. 94 minutter inn I kampen skåret Italia igjen. Norges VM-drømmer lå I ruiner. Publikum var rasende. Kampen var blitt avgjort av en, I deres øyne, korrupt tysk dommer. Arne Brustad og de andre norske spillerne gjorde gode miner til slett spill. Begge lag takket for god kamp. Så var det til garderoben. Men da Arne og de andre gikk ut I bilene som skulle kjøre dem tilbake til hotellet, ble de møtt av et uventet syn. Tusenvis av tilskuere hyllet det norske landslaget. Arne Brustad vinket til franskmennene mens han hørte dem rope tre ord igjen og igjen og igjen. Vive la Norvège! Lenge leve Norge!

0: Samme år ble Arne Brustad tatt opp på det europeiske landslaget som spilte mot England. Dette året var han en av kontinentets største fotballspillere. Landslaget fra 1936 til 1938 fikk kallenavnet bronselaget.
1: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten og kunne løpe hurtig med den og kunne løpe i...
0: Bronselagets suksess hadde ikke vært mulig uten landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Under krigen gjorde han som flere i norsk fotball og tok opp kampen mot tyskerne. Halvorsen ble arrestert og endte opp i noen av de verste konsentrasjonsleirene i Tyskland. Men selv der sto han opp for å hjelpe sine medfanger. En av de var selveste Trygve Bratteli, som senere ble Norges statsminister. Etter krigen kom Halvorsen tilbake til Norge og ble generalsekretær i Norges fotballforbund i 1945, med målet om å gjenoppbygge norsk fotball. Men under et fotballmøte i Narvik en januarsøndag i 1955 døde Asbjørn Halvorsen, kun 56 år gammel. I dag regnes han som en av de største i norsk fotball gjennom tidene.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt VM 1938, fascismens verdensmesterskap, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, med meg I studio, historiker med sesongkort på Østblokka, Jonas Bals, og forfatter og tidligere redaktør av Bladet Fotball, Øyvind Sten Jensen. Hva var bronselaget?
1: Ja, bronselaget var jo først og fremst et norsk lag som lyktes. Det var man ikke vant til på den tida. Norge vant sin første landskamp I 1918, og hadde en liten storhetstid rundt OL I Antwerpen I 1920. Men altså, da dette bronselaget plutselig dukket opp, så var jo Norge en veldig lite meritert fotballnasjon. Så kom jo disse enorme resultatene, særlig I OL I Berlin.
0: Hvem var lagets store spillere?
1: Den store spilleren var jo Arne Brustad, kommer ikke utenom han. Han lagde 5 mål på 4 kamper I fotballturneringen I OL I 1936. Men det var flere. Altså, de to store spillerne rent fotballmessig sett, vil jeg si, var Brustad og Reidar Kvammen, en veldig slepen innerløper fra Viking. Men du hadde andre typer som kanskje nesten var like viktige. Altså, du hadde en veldig solid siste skanse, Tippen Johansen. Som var erfaren. Tippen var ikke alltid god, men han var god når det sto noe på spill. Og så kom han ikke utenom Jørgen Juve, en veldig allsidig herremann som kunne spille hvor som helst på banen.
0: Så det jo også, ikke minst, treneren på laget, Asbjørn Halvorsen, som jo en mildt sagt viktig person.
1: Ja, han må jo ha vært en ekstremt bråmoden kar. Han debuterte jo på A-laget til Sarpsborg da han var 16 år, ble kaptein da han var 17, og vant køppen med Sarpsborg som kaptein I 1918.
0: Så man får også bare si litt om fotball, for det jo nasjonalsporten I dag, men den har jo ikke alltid eksistert I Norge. Øyvind, kan du si litt om hvordan fotballen ble, eller kom til Norge?
1: Den kom til Norge, det var to norske studenter som hadde studert I England, som tok fotballen med til Norge. Da de kom tilbake til Norge, så hadde de fotballen med I bagasjen. Og etablerte Norges første fotballklubb, Kristiania fotballklubb, I 1885. Det var direkte foranledningen. Og så, fotball jo alltid en farsott, altså når den ble veldig populær på veldig kort tid.
0: Og så, når vi beveger oss inn I mellomkrigstiden, da den jo ordentlig på plass, men da begynner man også å få virkelig svære internasjonale fotballturneringer. Og selv om FIFA har eksistert siden starten av 1900-tallet, så det jo de olympiske leker, hvor man virkelig får se nasjoner konkurrere med hverandre. Kan du si litt om den splitten som skjer mellom FIFA og OL?
1: FIFA ble jo stiftet allerede I 1902, Det klart at fotballen måtte ha en egen interesseorganisasjon, og jeg tror nok FIFA var for så vidt samarbeidet mye med den olympiske komiteen om den olympiske fotballen. Og den olympiske fotballturneringen hadde jo en enorm status, og så ville jo FIFA, det ble jo en uenighet mellom OL, eller mellom FIFA og den olympiske, internasjonale olympiske komiteen rundt amatørreglement. Altså, OL var jo, de tviholdt jo på amatørreglementet og ville at det skulle være amatørspillere som var med der. FIFA ville gjerne ha inn de profesjonelle spillerne, og så lenge det ikke var mulig I OL, så ville de etablere sitt eget mesterskap.
0: Ja, men det jo da samtidig som dette her, det noen andre som får veldig stor interesse for fotball, og det de fascistiske strømningene som starter, og spesielt I Italia. Jonas, kan du fortelle litt om hvordan Benito Mussolini brukte fotball og sport?
2: Han brukte fotballen veldig aktivt. Han så jo for det første at her var det en massiv folkelig tilslutning, og fascismen drømte jo om å få en lignende oppslutning om seg selv. Og I kjølvannet av Første verdenskrig så økte vel antallet fotballklubber I Italia fra litt under 300 til, jeg tror det var noe, nærmere 700 I løpet av bare 2 år. Det var en sport med enorm folkelig oppslutning. Og I tillegg så passet jo sporten veldig godt inn I fascismens ønske om å skape en ny mennesketype. De avviste den ideen som var vanlig blant enkelt intellektuelle I Italia på den tiden her om at Romerik og antikke Hellas de hadde gått I forfall når de begynte å bare fokusere på olympiske leker og sport og glemte intellektuelle sysler. De fremhevet I stedet at Hellas på sin absolute høyde intellektuelt, moralsk og men også som sivilisasjon og imperie, det var når de holdt på nettopp med de olympiske lekene. Så Mussolini grep jo tilbake til alt dette her, og en historiker har vel noe sagt noe sånt som at fascismen var veldig, veldig bra for den italienske fotballen, og fotballen var veldig bra for den italienske fascismen, fordi her gikk de inn i et ensidig vekselsforhold, hvor Mussolini skjønte at han kunne bruke fotballen, men hvor også fotballen fikk enormt med midler. Og de fikk jo midler til å bygge stadioner, ofte i litt sånn fascistisk stil. I tillegg så samlet jo Mussolini også landet, nord og sør, i en serie, så han jo på mange måter opphavsmannen til serie A.
0: Ja, det visste jeg faktisk ikke.
2: Nei. Og i det hele tatt så ble det brukt veldig mye krefter også på å styrke landslaget, fordi som det har blitt sagt at da Italia ble samlet til et land på 1860-tallet, så gjenstod det en oppgave, og det var å skape italienere, og det har de kanskje aldri helt klart. Det er jo et land fullt av regionale identiteter, og for fascismen som nettopp ønsket å gjenskape et romersk imperium, en følelse av et organisk folkefellesskap rundt Italia og rundt de blå skjortene til landslagsspillerne, så ble jo fotballen på en måte middelet til å i hvert fall tilsynelatende få til dette her. Fordi i virkeligheten var det jo mer komplekst enn som så. Og du kan si, altså der de lyktes, det var jo kanskje først og fremst blant barn og unge, fordi de hadde ikke så mye valg, og det ble jo innrullert over 5 millioner italienske unger i disse forskjellige fascistiske ungdomsorganisasjonene, som gjerne var bygd opp nettopp rundt sport og idrett. Og det var jo flere grunner til det, og det ene var jo at for fascismen så var jo liksom hele ideen om krig var jo veldig sentral. Men så kan du ikke drive og krige hele tiden. Men sport kunne på en måte gjennom

0: bronslaget, men også et markant øyeblikk I de olympiske leker, og det I Berlin I 1936. Og jeg kan spørre begge egentlig, hva var det som skilte disse olympiske lekene fra tidligere?
1: Altså, verden I 1936 jo da en verden hvor det uro nær sagt overalt. Det et Japan som kriger mot Kina, det et Sovjetunionen som preget av forfølgelser og terror internt. Vi har ikke lenger bare én fasciststat I Europa, men vi har to etter at Hitler blitt kansler I 1933. Og nazistene som først tenkte at de ikke skulle ha noe med OL å gjøre, de skjønner jo raskt at dette en kjempe PR-mulighet for dem. De setter en pause på en del av jødeforfølgelsen som allerede I gang, sminker seg litt for verden, og får da anledning til å invitere til et OL I Berlin, som blir en enorm propagandaseier for Adolf Hitler.
0: Men det var jo I disse olympiske lekene I 1936 at bronslaget hadde sin storhetstime. Øyvind, kan du fortelle hva som skjedde?
2: Ja, det var jo et lag som fant sin form veldig sent, like før turneringen begynte. Det gikk egentlig ganske dårlig, og Asbjørn Halvorsen var under et visst press, og det var vel så usikkerhet knyttet til den sportslige slagkraften til dette laget. Og så kommer denne kampen mot Tyrkia, hvor man vinner 4-0, og så viser det at nå har gutta truffet formen samtidig. Så det handler jo litt om sånn aldersmessig balanse I dette laget. Altså, du har noen erfarne spillere som Tippen Johansen og Jørgen Juve, disse to nevnte spillere, Arne Brustad og Reidar Kvammen, som spillere av absolutt toppklasse. Og så får du plutselig en slags... Det tar bare av, altså, rett og slett. Det gjør det. Alle finner formen samtidig. Men likevel så var jo Norge fullstendig nedlagsdømt, selvfølgelig, mot Tyskland. Og det som skjedde der jo bare et eventyr. Altså, tyskerne var jo besatt av å vinne denne kampen, det var ekstremt viktig, og de stilte med et veldig toppa lag, et topptrimma lag, dette betød mye, og det var et godt tysk lag. Men da handler det jo om å stå imot, da. Og når de klarte å stå imot det og fikk et tidlig mål, en spiller som het Magnar Isaksen, for sikkerhets skyld, som Hitler da trodde var jøde, I og med at han het Isaksen, som skårer begge målene mot Tyskland. Norge fikk dette tidlige målet, og da ble tyskerne, det spredte seg en usikkerhet I det tyske laget, med Hitler på stadion, og så klart de fikk høye skuldre. Stress, de begynte å jage utligning, Norge demmet opp, sto imot, og så, sånn som det ofte går da, når det ene laget ikke får utdeling, så kontrer det andre laget inn et mål til. Mm. Og det var det som skjedde. Og så vinner Norge 2-0, en av tidenes største norske idrettsprestasjoner.
0: Ja, det jo I opptaket som vi har med episoden, så hører man at PC Andersen så vidt greier å holde seg. Altså, det jo fullstendig ikke sånn at tyskerne kan knapt tro sine egne øyne. Og det jo da spesielt tilfredsstillende at Hitler og Goebbels ser jo på dette her og blir, det jo som du beskriver I boken din om bronslaget, at I dagboken til Goebbels så står det at dette var en helt forferdelig dag for ham.
2: Hitler skal etter siden ha blitt rasende og forlot jo stadion. De andre var jo, måtte bare henge seg på. Ja, da.
0: Og så går vi jo videre, men blir slått av det som da episodens vinner, og de vi har nevnt tidligere også, jo da italienerne. Og de var jo omtrent det beste laget på kontinentet på det tidspunktet.
2: Ja, Italia vant jo VM I 34, de vinner da altså OL I 36, de vinner igjen VM I 38, så det var en gigantisk motstander for Norge, det var det jo.
0: Men vi greier jo, selv om vi blir slått ut av kvartfinalen, så edder vi jo opp med bronsje, og der jo vår mann Arne Brustad gjør det jo spesielt bra den kampen.
2: Ja, altså først så skårer han også målet mot Italia I kvartfinalen, og så skårer han jo 3 mål I bronsefinalen mot Polen, så det jo helt utrolig.
0: Og så 2 år etter bronsjeseieren I Berlin, så kom vi til 1938, men dette her var jo et VM hvor det var mye som skjedde. Skal vi kanskje starte med de latinamerikanske landene, for de var litt, mildt sagt, misfornøyde med de europeiske motstanderne sine?
2: Ja, det handlet vel mye om at altså det var jo få europeiske land som dro til Uruguay I 1930. I Uruguay så var det en stor bitterhet knyttet til det, at det var så få europæere som kom. Så I 34 så sa jo de takk for sist, og lot være å dra til Italien.

0: Ja. Og i 1938 så takket Uruguay og Argentina nok en gang nei, for de mente at det skulle gå bare i Sør-Amerika og Europa annen hver gang. Så når det var to VM-slutspill som ble lagt til Europa, både i 34 i Italia og i 38 i Frankrike, så boykottet Argentina og Uruguay.
1: Men Peru boykotter også, fordi at de følte at de ble veldig dårlig behandlet av, det Østerrike i VM, i de olympiske leker i 36?
0: Ja. Ja, Peru var jo den sør-amerikanske representanten der i 36. En skandalekamp mot Østerrike. Det var en nordmann som dømte den kampen, tror jeg. Jeg husker ikke det helt, men jeg mener det. At de reagerte i hvert fall veldig negativt på det som skjedde der.
1: Men det ikke bare boykotter heller, for i sommeren 38, vi nevner jo så vidt i episoden, det østerriske landslaget har opphørt å eksistere på grunn av
2: Anschluss.
1: Ja, så det bare litt tidligere. Tjekkoslovakerne blir litt svette, for de merker at Tyskland har veldig lyst på Sudetenland. Men så klart, Japan ikke med på grunn av invasjonen av Kina, og i Spania det borgerkrig. Så det må jo, til tross for at det må ha vært litt fotballfeber i Norge, med tanke på at vi greide å kvalifisere oss, så må det jo kanskje ha vært, vel, med tanke på at stemningen var et amper allerede i 36, så må det ha vært tilsvarende i 38, for å si det mildt.
2: Altså, det var vel, var det 15 land som var med, og bare tre av dem var fra utenfor Europa, så det var jo en liten turnering, for det første, og så var det jo, ikke sant, det pågår en ekstremt blodig borgerkrig i Spania, der alt det som man kranglet om i 36 under OL der, det har jo da fått holdt på i to år, og alle får se egentlig litt det, altså folk som dagbladjournalisten Ragnar Vold har jo flere år advart om at dette her kommer til å, det er en verdenskrig på gang her nå hvis ikke folk står opp mot Hitler og Mussolini snart. Mange kalte jo foraktfullt den gangen Dagblad for krigsrope, fordi de mente at det var overdreven krigshisselse nærmest. Fedrelandslaget foreslo så sent som i 1935 å gi fredsprisen til Hitler og Mussolini. Men nå så, altså, man ser at nå de ferdig med å rakne, og ingen har stilt seg opp mot Mussolini når han invaderer Etiopia i 35. Hitler begynner jo å forsyne seg i Europa, og ingen gjør noe med det heller. Så bakteppet for VM i 1938 kunne jo vanskelig vært mer dramatisk, da, det vel riktig å si.
1: Jeg har jo i researchen til denne episoden her, som jeg sier at vi har jo lett etter intervjuer med de ulike fotballspillerne. Det har vært dystert å se hvordan det hadde liksom VM-dekning på den ene siden, og så krig på de andre. Det liksom side om side, altså fotballentusiasme, og bare de fæleste beskrivelsene, både fra Manchuria og Spania. Så
2: en liten glede dette var vel at Schweiz slo Tyskland, og det var jo ved hjelp av den østerrikske treneren sin, så det var, ble jo av mange tolket som en sånn liten takk for Anschluss.
1: Ja, men vi må få en liten beskrivelse også av kampen, for var det offside, eller var det faktisk ikke offside? Det er snart 90 år siden, ja. Men jeg merker det fortsatt svir litt.
0: Jeg tror det var offside. Altså, jeg snakket nå, den av bronselagets spillere som levde lengst var Christian Henriksen. Han snakket vi med, han døde i 2002, bodde på Gullela ute i Asker, og vi hadde en god prat med han på tampen hans liv. Han var helt krystallklar, og han var ikke, altså han beskrev denne situasjonen som så åpenbar offside, at det var helt, så det også beskrivelsen etter PSV og Andersen har vist at, jeg føler meg rimelig overbevist om at det var ikke offside.
2: Det var nok mange som, og kanskje ikke, altså ikke helt uten grunn, men kanskje også med en del overdrivelser, mente at Italia hadde vunnet VM i 34 fordi det var på hjemmebane, og de hadde rigget det til mest mulig fordelagte for seg selv, og det det vel også noen ting som kan indikere, men når de da vinner OL to år senere, og deretter et nytt VM igjen i 38 i Frankrike, så er man vel, kan man vel konkludere at dette her var et svært godt lag, som ikke trengte dommerhjelp for å få det til.
0: Det er jeg helt enig i. Det var ikke til og med at de var gode. Det var et veldig vanskelig lag å spille mot. Altså Norge, allerede den gang så hadde italienerne, Catenaccio, de fick tempoet ned på i motsetning till kampen mot tyskarna då i 36 för tyskarna öste på med alla sina krafter. Så italienerne lurte nordmennene fram kontret, så det var et veldig skolert taktisk lag, veldig godt lag på alle mulige måter. Man skal ikke redusere det, det skal man ikke.
1: Fordi at det jo det vi ser i kilden, at her det en tysk-østerisk dommer, og de mener jo at det derfor det ble dømt offside, men dette her oppriktig talt antifascistisk propaganda som vi har latt oss lure av I flere ti år?
0: Nei, det jo vanskelig å si, men jeg tror nok ikke at dommeren bevisst dømmer Norge bort. Det har jeg veldig mån for å tro. Det vanskelig å være dommer. Alle som har prøvd å dømme vet hvor vanskelig det Men det klart det lett å bli påvirket av omgivelser, det det. Det skjedde nok i litt mer i Italia i 34, da var det en svenske som dømte finalen. Og han hadde jo vært invitert hjem til Mussolini, og det var nok en del bindinger der om denne Beranek. Han kan ha gjort en feil, I så fall var det en feil. Det ikke noe han gjorde for å hjelpe Italia, det tror jeg ikke.
1: Men til tross for at Norge blir slått ut med en gang, så gjør jo Norge det bra I løpet av 38 og 39, men så kommer jo 2. verdenskrig så klart. Jonas, kan du si litt om det som skjer når nasjonalt samling får makt I Norge under okkupasjonen, og hva norsk idrett blir utsatt for?
2: Ja, altså I likhet med både de tyske og de italienske fascistene, så skjønner jo også disse strategene I nasjonal samling at idretten, den kan brukes, og tyskerne, det viktig å huske det, tyskerne betrakter jo ikke oss nordmenn som undermennesker, sånn som de så på polakkene, ukrainerne og russerne. Vi jo liksom en del av den samme germanske overmenneskerasen. Så de vil jo gjerne normalisere forholdet, og de vil gjerne gjøre det ved bruk av idrett, og de ønsker å avholde idrettsstevne ved oss. Samtidig ønsker Quisling å nyordne idretten I Norge, samle de to forbundene I ett. Det kom jo til å skje etter krigen på frivillig basis, og det var det allerede samarbeidsforhandlinger som hadde kommet langt på vei I gang på, men her skal man da altså få et nazistisk idrettsforbund I praksis, så man skal innføre førerprinsippet også I idretten. Og det spesielle med det jo at idretten som den første egentlige fronten I Norge blir etablert nettopp som en front hvor man klarer å stå sammen og si nei, dette nekter vi. Og det begynner jo allerede på høsten I november 1940 med denne nyordningen. Da det diskuteres jo litt hvem det var som begynte dette her. Det var flere stevner som hadde blitt avlyst, blant annet blant bokserne på grunn av dårlig oppmøte, som det het. Men det vel bryterne som på en måte har fått æren av å stoppe det og sette foten ned på en organisert måte, og det var vel på vei ned til et stevne nede I Tønsberg 24. november 1940. Og der skulle det være et forliksstevne nettopp mellom arbeideridretten og den andre, det borgerlige forbundet. Men på vei nedover så fikk jo noen av bryterne fra Kolbotn beskjed om at nå var lederne deres blitt avsatt. Det skulle settes inn nazister. Så I Holmstrand så møtte det opp en tropp med 20 brytere som sa at nå hadde de bestemt seg for å ikke reise til Tønsberg allikevel, og så fortsatte diskusjonen blant de som var der nede. Og det blir jo da til at de avlyser stevnet. Og det hadde vært tilløp til lignende aksjoner blant langrennsløpere og orienteringsløpere fra Oppland og Trondheim, men nå var idrettsfronten satt. Så det var jo en idrettsstreik på en måte, som fikk form av en boykottaksjon mot dette nye Norges idrettsforbund. Og hele det organiserte idrettslivet kollapsa egentlig kollektivt og med vilje. Så det jo mange som frykter at, ok, idrettsfronten holder, men kommer fotballen til å klare det? Og det det mange som tror av ulike grunner at fotballen kommer ikke til å få til dette her. Og det har blitt avholdt vennskapskamper med Tyskland, og det har vært litt sånn som det var I Danmark, det også viktig å undersøke. I Danmark så var dette her, det var ikke noe idrettsstreik der de 5 årene med okkupasjon. Men fotballen holder, den blir en del av idrettsfronten, og en av de som fremheves av historikere som blant annet Finn Olstad og Mathis Koksøyr, jo Asbjørn Halvorsen, som spiller en helt avgjørende rolle I å tømre fotballen også fast til en del av den idrettsfronten.
0: Ja, Asbjørn Halvorsen, altså tyskerne trodde jo at det skulle være mulig å få han over på den siden, I og med at han hadde vært I Tyskland så lenge og var så glad I Tyskland på mange måter, men han sto veldig steilt, og Asbjørn Halvorsen var så mektig I fotball-Norge, at når han tok så klar avstand fra dette, gikk i bresjen for idrettsstreiken på fotballen, når de hadde fotballen, så ja, da fulgte de andre etter, tror jeg, i stor grad.
1: Hmm. Og det går jo ikke så bra med Asbjørn Halvorsen etter hvert også?
0: Nei, han blir jo sendt til Tyskland. Han blir jo fremhøyt av alle, som, hvilken positiv rolle han spilte I de forskjellige leirene han var. Trygve Battli har gitt ut sin bok Fange I natt og tåke, og tillegger vel Asbjørn Halvorsen mye æren for at han overlevde. Og Halvorsen overlevde så vidt selv. Det tror jeg satt veldig langt inne.
2: Tenker jeg det viktig å ha med seg her også at motstanden tok jo mange former, så selv om ikke alle ble nødvendigvis med I den aktive motstandskampen, sånn vi vant til å tenke på den I form av liksom vepnet kamp, så var det jo det å liksom få I gang noe sånt som idrettsstreiken var utrolig viktig moralsk for motstandskraften og viljen I det norske folket. Og det var en bevegelse av 30 000 kvinner og menn som nekta, I tillegg til at det tok formen nær... Ja, nå skal jeg være forsiktig med å si nær 100% effektiv, men det var en boykott av idrettsstevner og under hele krigen som var svært effektiv, og som gjorde at tyskerne fikk aldri den normaliseringen som de drømte om.
1: Bronkslaget tar seg jo aldri helt igjen. Det jo først på starten av 50-tallet man for alvor begynner å få I gang internasjonal fotball, og 10 år for en idrettsutøver ganske lang tid, krig eller ikke. Bronkslaget, når vi ser tilbake, hvilken rolle har det hatt for ikke bare norsk fotball, men norsk idrett?
0: Det jo et legendarisk lag, og selve dramaturgien rundt den kampen mot Tyskland, det var jo så spesielt at samtidig så var det vel litt sånn, det ble et litt sånn tveget sverd kanskje, fordi altså Norge kom seg jo ikke på, altså det greit nok at fotballen kom på beina igjen på 50-tallet og alt dette her, men norsk fotball oppnådde jo ingenting I løpet av veldig, veldig mange år, og da ble liksom bronselaget en sånn der evig påminnelse om hvor bra vi egentlig var, og litt sånn, vi kom jo aldri dit igjen, altså det, ja, det ble knyttet til en sånn følelse av maktesløshet da, også, nåtidig maktesløshet og fortidig storhet, kan man si.
2: Mm. Ja, og hvis man skulle tenke at alt dette her hevet over politikk, sånn som blant annet de tyske makthaverne våre I 1940-45 prøvde å påstå, så tror jeg alt det vi har vært innom her I dag kanskje en god påminnelse om at fotball og politikk alltid har vært vevd veldig tett inn I hverandre, på godt og vondt. Noen ganger mest på vondt, og andre ganger absolutt mest på godt.
1: Tusen takk, historiker Jonas Balz, og forfatter og ikke minst tidligere redaktør av Bladet Fotball, Øyvind Steen Jensen. Mitt navn Olav Tessen Widsvang. Dette har vært en bonusepisode fra Gamle Greier fra Nasjonalbiblioteket. På gjenhør.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøte i Tyrkia i dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste i historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag i kveld og et møte i morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
0: Partileieren i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brott på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tatt til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser fossa inn til VM-gull på sprinten i orientering i dag. Det hans 5. individuelle VM-gull så langt i karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder i mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. plass. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Musikklivet NRK P2.
4: Musikklivet programmet som oppdaterer deg på norsk og internasjonalt musikkliv. Og hvordan gikk det da når Norges mest suksessrike hiphop-duo inviterte fansen til en dag med deres egne favorittartister på Carpe World i Oslo? Og hvorfor velger Roskilde-festivalen år etter år å dele overskuddet fra musikkfesten sin med foreninger og frivillige lag over hele verden? Bli med den neste timen inn i musikklivet sammen med meg. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og jeg har ikke glemt at det USAs nasjonaldag. Den kommer vi også tilbake til. Det vakkert, overraskende, rørende, gøy og historisk samtidig. Typisk Karpe. Tusen takk for alt, gutter. Dette skrev NRKs anmelder om Karpe-konserten torsdag kveld på Ekebergsletta i Oslo, som altså disse siste dagene har vært omskapt til Carpe World. Mens anmelderen i Norges største avis, han skrev at det var vanskelig å forstå hvem som spilte når. Push-varslinga i appen på telefonen virka bare sånn delvis, og som festivalopplevelse så blir Carpe World litt for hemmelig. Men konserten til Carpe, den får toppkarakter overalt. Vi har selvsagt vår egen kollega som har vært i Carpes fantasi-hiphop-verden de siste dagene. Helen Anker straks her. Først lite gjenhør med en gammel klasse.

0: spist din syvende sans, Karpe selvsagt, fra tidlig låt I karrieren deres. Og endelig, Helene Anker, så fikk du oppleve, kanskje for siste gang, da du var på konserten på torsdag, som altså stort sett har fått strålende kritikker, egentlig alt det musikalske innholdet på Karpe World. Men hva var høydepunktet egentlig for deg?
1: Oh, I løpet av konserten så det vanskelig å trekke frem et høydepunkt, men jeg synes jo at det var veldig rørende da de spilte spiste inn syvende sans, som de har en tradisjon for å da trekke opp en fra publikum, og så viste det seg at for da å synge vers nummer to, og da hun hadde sunget det ferdig, så sa hun til meg, nei, til Chirag at dette betydde veldig mye for henne, og så repeterte Chirag det hun sa, og sa, det betyr mye for deg fordi du akkurat ble 30, og så sa hun, nei, nei, fordi jeg ble kreftfri, som var jo både veldig morsomt, men også et utrolig rørende øyeblikk, så det var, nei, det kanskje det fineste, men altså, det var jo så mye artister som kom på scenen, man hørte så mye av musikken man var glad I, og også selvfølgelig å se bare, Megdi og Chirag sammen igjen og se det bondet de har og den effekten de har på publikummet det var jo stappfullt på Ekebergsletta og samtidig knyst stille når de åpnet munnen og snakket mellom låtene så det, nei, det var ganske magisk faktisk
0: Hva slags publikum var det de klarte å samle til denne festivalen sin da?
1: Nei, det jo som Karpe stort sett alltid klarer å samle sammen. Alt mulig. Alle mulige hudfarger og etnisiteter, alle mulige aldre. Jeg så små barn, gamle folk, folk som begynte å bøye seg fordi de hadde litt vondt I ryggen etter en lang dag på konsert, meg selv inkludert, og også masse unge. Det jo ja, 25 år med musikk de har laget som har truffet bredt, rett og slett.
0: Og på hovedscenen så stilte jo Norges største hiphop-stjerner opp for om så bare være med på 15 sekunder på noen av låtene. Stig Brenner, Delara Arif, Cezinando, Issa Jonas Benjob. Men så var det også annonsert at det skulle være scener hvor man traff artister som man absolutt ikke kanskje hadde så god kjennskap til som et norsk hiphop-publikum, og som var altså, den het vel
1: Sheriff Stage
0: Sheriff Stage, ja, og hvordan var det der Helene Anker?
1: Nei, det var altså så god stemning, der fikk man jo oppleve både litt sånn totalt ukjente utenlandske navn, og litt større som for eksempel Timbuktu men også da vi trekker frem Param, som en 19 år gamle kvinnelig rapper fra India som jeg absolutt ikke hadde hørt om men hvor det var så fantastisk stemning, hendene var I været, og det var nei, ordentlig fin, en veldig fin konsertopplevelse, og hun var helt rå så jeg tror det mange som har fått øynene opp for henne, for eksempel I løpet av Karpe World

0: Det var litt av Param, en indisk rapper på 19 år som for første gang opptrådte for norsk publikum på Carpe World på torsdag. Der var du, Helen Anker, og de kalte det Carpe World, og de har jo virkelig lagt seg særlig for å gjøre et festivalområde til et sånn mer personlig sted. Og si litt hva det var som møtte deg inne på en sånn festivalslette.
1: Nei, altså, det var helt sprøtt å komme inn der. Jeg har ikke vært på Tons & Flocks selv, men de som sa det var jo, det har jo blitt noe helt annet, og det er så mye detaljer, så mye sånn, her har ingen ideer vært for dumme. Det har vært, altså, det var jo Tivoli-aktig berg- og dalbaner, hvor det for eksempel var en du vet, sånn rodeo, hvor det vanligvis en okse, men det var en hai i stedet for, som jo finnes i Karpe-universet.
0: Ja.
1: Det var radiostyrte biler som var formet av som røde Toyotaer, altså Toyotaen til Megdi. Mm. Det var så mye, ja, som Peppes Pizza hadde en bod, men da måtte de hete Patels Pizza, altså etternavnet til Chirag, i stedet for Peppes. Det var bare så mange detaljer, og svære, oppblåsbare griser fra Heisa Montebello-albumet, og igjen, en hai, et SAS Plus fly, VIP-loungen het SAS Plus, altså de er så, det føles ut som det er veldig sånn fingerskits-gefühlen her, de har veldig sånn, de har tenkt rundt alt her, og det så man jo også på scenen, hvor det var masse effekter fra universet deres, og da med da en svær skjerm i bakgrunnen.
0: Si litt hvordan Carpe klarte liksom også å formidle scenen sin ut til publikum, Helen.
1: Nei, altså jeg tenkte at det kom til å bli en utfordring, fordi de hadde jo mange elementer på scenen som det sikkert hadde vært gøy å se litt på nært hold, men samtidig så hadde de jo da hele denne svære skjermen som gjorde at du fikk med deg alt. Jeg sto ganske langt bak, men fikk samtidig med meg alt, og de hadde utrolig fin sånn kameraføring som gjorde at du ble liksom dratt med gjennom en historie på scenen. Så jeg tror de aller fleste følte at de fikk ganske mye ut av den konserten. Det var igjen veldig sånn helhetlig uttrykk i det hele.
0: Men det var mye hemmelighold rundt hva som skulle skje på forhånd, og jeg vet at noen anmeldere påpekte at det var vanskelig å skjønne alt, både hva som var opptredener, hvor ting skjedde og når, og var det forvirrende?
1: Ja, det var kanskje litt forvirrende. Jeg tror publikum fikk litt sånn teken på det etter hvert, at man skjønte at ok, nå er det ferdig her, da begynner du på den scenen, og så visste man jo hele tiden at Carpe skulle gå på 8:30. Mm. Men det var liksom store mengder av folk som bevegde seg, det var litt kaos til tider. Mm. Men når man er så lenge på festival, så tenker jeg at man får ikke med seg absolutt alt heller. Det må man bare innfinne seg med.
0: Ja, mm. Og hvordan slutta alt sammen da, Helen?
1: Nei, det var jo ganske rørende, for da hørte vi da Chirag og Megdi først si liksom takk for alt, og så spilte de Carpe for Life, som er jo den hovedsinglen fra dette nye prosjektet deres Overtime Overkill, som de slapp nå i våres, hvor det er jo rett og slett en kjærlighetserklæring til hverandre, og da tror jeg ikke et eneste øye var tørt, og heller ikke deres. Jeg så at de var ganske preget av det, og så ender det da med at Megdi, som en slags sånn Moses-figur, splitter publikum som om Moses splittet havet, og så går de da ut i publikum. Plutselig dukker en rød Toyota opp, og så setter de seg i den og kjører ut av området. Jeg var det vanskelig å se hvor de ble av, på en måte, men jeg har sett videoer av folk da som må vike til side for denne bilen.

Toyotaen til Magdi har blitt kjøpt tilbake etter at den ble solgt for noen år siden, og det var I en oppreget versjon av den at man kunne se rapduoen forsvinne ut sletta på torsdag da fra Carpe World. En festival som virkelig har dratt på når det gjelder å gjøre festivalopplevelsen unik, også utenom det rent musikalske. 110 000 personer gjestet konserten I Oslo disse siste dagene for en festival som altså aldri kommer til å bli arrangert igjen. Omtrent like mange folk samlet på dyrskueplassen på Roskilde-festivalen I år. Det 54. Gang den arrangeres, og det en spesiell ting som gjør denne så unik og som sikrer suksessen år etter år. Jeg setter over til Danmark med denne konsertlyden.

0: Det var Honningbarna du hørte der, låta Mitt hjertes hisbolla. Og det musikklivet du hører på. Og nå skal vi markere USAs nasjonaldag. Det jo tross alt lørdag 4. juli. Og det jo en spesiell sang som jo markerer dette her musikalsk sett. Og det jo selvsagt The Star Spangled Banner. Og for å dykke i den, og noen helt vanvittig flotte versjoner, og ganske ville versjoner, så må jeg selvsagt si hei og velkommen til Blues Asylets Knut Reiersrud. Og vi må kanskje begynne med å slå fast at The Star Spangled Banner, det jo egentlig ikke riktig titel på låta sånn opprinnelig sett, Knut.
1: Egentlig så het den The Defense of Fort McHenry.
0: Mm.
1: Det var en rar krig, denne krigen som da startet i 1812. Så det i 1814 at mer eller mindre halvfulle engelskmenn bestemmer seg for å beleire Baltimore, og det her dette slaget da står om Fort McHenry. Og det her det en gammel dame, tror jeg, hun var i hvert fall enke,
0: ja.
1: Og hun het Mary Pickersgill.
0: Mm.
1: Hun fikk i oppdrag å sy det amerikanske flagget kjempedigert. Det gjorde hun sammen med et par døttere og noen nieser, og kanskje noen husholdersker. Fikk $400 for å sy det amerikanske flagget, som da ble heist opp på dette fortet under denne beleiringen og under beskytningen. Det var en kar, han het Francis Scott Key. Han var advokat, og egentlig tilkalt for å hjelpe noen amerikanske fanger, altså krigsfanger for engelskmennene. Da.
0: Mm, mm, mm.
1: Han fikk nyss om dette som skulle skje, og han ble tatt midlertidig til fange av engelskmennene for å ikke sladre om hva som var i gjære for amerikanerne og dette fortet, Fort McHenry. Og det han da gjør i fangenskapet at han skriver denne teksten, dette diktet, The Defense of Fort McHenry. Skal vi høre litt?
0: Og her det jo en offisiell sammenheng. Dette Lady Gaga som synger som amerikanske marinekorpset i presidentinnsettelsen av Biden i 2021.

0: Det var Lady Gaga sin versjon. Litt grann variasjoner der også, Knut Reiersrud, I hvordan hun framfører den, men ja. Sånn høres Star Spangled Banner ut, USAs nasjonalsang.
1: Ja, jeg husker det godt. Hun har jo selvtillit, dama. Mm-hmm. Hun kom fram på scenen da Joe Biden skulle innsettes. Mm-hmm. Så det var altså det lykkelige året 2021.
0: Ja, midt under covid.
1: Ja. Mm. Vel, på denne tiden da det var dyrt å publisere noter, så var det noe de kalte for broadside ballads. Og det var et fiffig triks, for da brukte man altså disse nye tekstene. De var skrevet inn i kjente melodier,
0: jaha.
1: Slik at man kunne bare ha navnet på melodien i høyre hjørne øverst,
0: ja.
1: Og så kunne folk melodien i utgangspunktet, og så var det da en ny tekst, og det kaltes for broadside ballads. På den måten så slapp de som publiserte dette å trykke noter, for det var veldig dyrt, ja. Det måtte gjøres manuelt, mens bokstaver hadde man jo selvfølgelig maskiner til å gjøre. Så denne Francis Scott Key, han lente seg på en engelsk komponist, eller sangforfatter, da skal vi kalle det det, John Stafford Smith, som på 1700-tallet, 1775, skrev han denne melodien. Han var medlem av The Anacreon Music Club i London. Anacreon var en gresk dikter, mener jeg husker.
0: Ja.
1: Så dette var en ordentlig fiffen herreklubb, som da skrev musikk, og noen av disse melodiene kom da over Atlanterhavet og havnet i USA. Og dette begynte å selge veldig bra gjennom 1800-tallet, og spesielt ble det da viktig for, hva skal vi si, det amerikanske militæret. Det var en sånn oppbyggelig, det jo handler jo om en heroisk krigsinnsats, dette her da.
0: Mm.
1: Så denne sangen og melodien blir jo for eksempel forsøkt under Første verdenskrig å bli til USAs nasjonalsang.
0: Mm.
1: På en tid hvor det egentlig ikke fantes så mange nasjonalsanger, det var ikke noe folk brød seg om. Nye nasjoner og folk som kanskje hadde kommet seg ut av kolonitidens åk, de ville gjerne ha en nasjonalsang.
0: Ja.
1: Men USA og Woodrow Wilson forsøkte i 1916 under den første verdenskrig, men de måtte vente, ja hva blir det da? De måtte vente 15 år til.
0: Mm. Mm. Til 1931.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Men den var veldig knyttet til militæret, og det er jo også derfor den fungerer på så mange plan. Jimi Hendrix' versjon, som da tar for seg på en måte det problematiske med denne teksten.
0: Tidlig om morgenen, 18. august 1969 på Woodstock-festivalen, så står altså Hendrix med bandet sitt og spiller denne versjonen av Star Spangled Banner, uten teksten og med lyder som klart assosieres til bildene man har sett på TV-skjermene hjemme av pågående Vietnamkrigen.
1: Mm. Og husker jeg ikke feil, så tror jeg broren til Hendrix fikk kjempetrøbbel, for han var i Vietnam.
0: Ja.
1: Han var i hvert fall i det militære. Og han tror jeg fikk kakebur, rett og slett, fordi det broren hadde gjort.
0: For her var gitaren lyden av både B-52, bombefly og eksplosjoner og skriking og all jævelskapen som foregikk.
1: Mm. Rett og slett.

0: Jimi Hendrix sin gitarsolo fra Woodstock-festivalen. Selv så sa han at det bare en fin gjengivelse av amerikanske nasjonalhymnen, men den har vel stort sett blitt tolket som hans kommentar til pågående Vietnamkrigen. Så kan vi som en fotnote legge til da, Knut Reiersrud, at Jimi Hendrix, han hadde jo trening, ett års trening I militæret som fallskjermsoldat, men han ble dimittert fordi at befalet hans oppfattet han som totalt uskikka. Han hadde huet kun på gitaren også den gang. Men det var jo en musikalsk instrumental versjon av The Star Spangled Banner. La oss gå til teksten, Knut.
1: Denne tekstforfatteren, Francis Scott Key, han var jo selv slaveeier. Og så det da drøssevis av folk som prøver å tolke dette tredje verset, hvor slave blir nevnt I teksten.
0: Ja.
1: Det et forsvar for slaveri det han skriver, eller slave brukt nedsettende som et begrep for amerikanere som fortsatt står I ledtog med engelskmennene?
0: Det blir man aldri.
1: Altså da, I dette tilfellet 20 år cirka da, etter den amerikanske revolusjonen. Og der har man vel egentlig aldri blitt helt enige, men det klart at den har jo fått et raseperspektiv hele teksten, og det har man jo sett I sånne aksjoner hvor folk går ned på kne og gir Black Power-symbolske handlinger med knyttneve og slikt noe, når denne blir spilt, og da blir jo selvfølgelig da den bredsida til det republikanske partiet blir jo ganske forbanna da.
0: Ja.
1: Hvis vi snakker om sport da, det jo noe vi snakker mye om om dagen, så var det jo ved siden av militæret rett og slett sportsaktivitetene som begynte å bruke denne sangen, ikke minst baseballkamper ville ha denne sangen for å få liksom stemningen I publikum da. Men det tok altså 15 år, og det var da via både militæret, men også I veldig stor grad gjennom at idrettsarrangementet begynte å bruke det. Det gjorde at det da Herbert Hoover, president I 1931, skrev under dette som USAs nasjonalsang.
0: Først da var det gjort.
1: Ja.
0: Ja. Så skal vi til en banebrytende situasjon I 1968. Vi I Detroit på en av de store avsluttende kampene I baseball. Og så går altså den blinde og egentlig ganske populære gitarrist og sangeren José Feliciano opp på scenen for å synge nasjonalsangen. Men det han gjør der, det det ingen som har tørt å gjøre før han.
1: Og heller ikke etter, tror jeg.
0: Nei. Og hva det som skjer, Knut? Ja.
1: Nei, det var jo kontroversielt, så det ble jo banned denne versjonen da. Ja. Men den fin.
0: Ja, og det han gjør at han synger den ikke sånn som den skrevet på notene.
1: Han synger den jo mye mer tilforlatelig vokalistisk. Du vet, melodien I seg selv har jo det man kaller for 19 toneverdier. Altså hvis man da har 8 toner i en oktav, så vi da oppe I 2,5 oktav. Og det et stort register for folk å kunne synge. Så han gjør det mer enkelt og mer gruvig.
0: Og dette var første gang at noen tørte å gjøre det. Og det til og med på en TV-sending som veldig mange folk så.
1: Ja.
0: Men José Feliciano, han fikk jo faktisk denne låta inn

0: Amerikanske TV-publikummet og ikke minst tilskuerne på Target Stadium I Detroit, de ble virkelig tatt på senga av denne versjonen til José Feliciano av The Star Spangled Banner. I dag så feirer altså USA sin 250-årsdag, det jo for uavhengighetserklæringen at den ble signert I Philadelphia I 1776, men altså denne musikalske kjenningen har vi lært nå, den offisiell nasjonalsang bare siden 1931. Det musikklivet du hører på, og vi skal til Valdres og spillemann Jørn Hilme. Det var en mann full av både magiske krefter, tiltrekning på kvinnfolk og I stand til å lage slotter som få klarte å spille etter ham. Denne musikalske kjempen han markeres hvert år med Jørn Hilme-stevne på Fagernes I Valdres, og det pågår akkurat nå med rundt 35 konserter arrangert og kurs og kappleikere og mye annet som fyller uka. Her skal du høre en unik historie og musikk om Hilme, og sa jeg at han var kvinnfolkmagnet? Ja, denne låten her, den heter Mr. Bigamista.
1: Bjørn var visst nok glad I damer.
2: Jeg vet ikke om det sant, en kode.

0: Det er Hans Hulbekmoen, Sondre Meisfjord, Astrid Garmo og Sivert Holmen du hører synge her fra albumet Povene. Og de synger jo altså om Jørn Hilme, men han får jo en merkelapp her, Jon Ole Borken.
1: Mister Bigamista.
0: Ja, altså som en bigamist. Hvorfor det?
1: Jo, og tradisjonen forteller jo det at Jørn Hilme, også en av de store legendariske felespillerne fra Valdres, som var født i 1778, han fikk jo seg kone, og fikk også barn med henne, men han fikk også barn med en annen dame, som visst nok skulle bo på den samme gården. Så de bodde kanskje flere sammen.
0: Så han drev rett og slett et lite flerkoneri?
1: Kanskje vi kan si det slik, men det her er jo da tradisjonen som forteller dere det som er sant eller ikke, det kan jo ikke helt si helt sikkert da.
0: Ja, for en stor spillmann som Jørn Hilme, han er mange myter og legender rundt da.
1: Han er en av de store legendene når vi snakker om felespillet fra Valdres, og en litt sånn mytomspunnet kar, men virkelig en som satt et stort merke til seg.
0: Ja, og hvert eneste år i første halvdel av juli så er jo Jørn Hilme-stevne i

0: Valdres, og dette var bestillingsverket som var inspirert av Jørn Hilme, som ble laget I fjor da, som Sivert Holmen var, skal vi si, bandleder for samme gjengen som jeg nevnte. Og navnet på verket, det altså Kvovne, og det fører oss også inn I en litt sånn mystisk verden, Jon Ole.
1: Ja, og så når du på et dansegulv og det blir intenst, ikke sant? Ja. Du på en måte sammen med musikken som danser, mm. og de som spiller, de sammen med danseren som en sånn god enhet det der. Ja. Og da kan du rett og slett danse til du kvomner nesten så at du besvimer også, at du kan få litt sånn pustebesvær.
0: Ja, for jeg trodde at det var en dialekt for å sovne, ja, men da sa du, nei, det er ikke sånn, Paul.
1: Nei, det rett og slett også, du kan nesten oretu, hvis jeg skal bruke min egen dialekt fra Trøndelag, altså vi sier kvovne, men vi sier kvomne. Ja. Så det litt sånn små nyanser her fra Valdres og til Trøndelag, men det et gammelt ord som du finner at de norske dialekter da, som handler om å få litt pustebesvær, men det rett og slett at du kommer kanskje en litt sånn ekstatisk følelse kanskje.
0: Du har jo spilt til dans mange ganger, du, Jon Ole. Har du sett folk kvovne?
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Men akkurat den her enheten da, som oppstår da, ja. Med danser og musikk, den ganske, ganske sterk. Og det kule med det prosjektet her, jo det at når du fremfører det her, så ikke det en konsert, men det faktisk med dansere.
0: Ja, det nydelig.
1: Så det en litt annen måte å kanskje bruke et bestillingsverk på, da, der publikum blir faktisk en del av det.
0: Ja. Du, vi har egentlig tatt utgangspunkt I Jørn Hilme, den sentrale fellespilleren I norsk folkmusikk. Og så, han jo kjent for å lage innmari vanskelige slåter.
1: Ja, han var jo en sånn stilskaper, en Jørn Hilme. Født I 1778 og døde I 1853. Vart jo kallet for skjeglejørn, fordi at han var litt skjeløgda, var han. Oh, ja. Men var en som på en måte utviklet det her Valdres-spillet. Og så kanskje, hvis vi går langt tilbake I tida, så var jo korte slotta. Mens Jørn Hilme, han så sitt snitt til å gjøre dem litt lenger, og så toner han en del sånne moteting I tillegg, da, det vi kan kalle for triola og restetak.
0: Ja.
1: Og I tradisjonen, når du liksom briefer litt med det der, så ser det jo litt sånn svært ut, og det jo noe vi finner at I mange tradisjoner rundt omkring I hele Norge.
0: Ja.
1: Men vi har jo noe vi kaller for jørnvrenja.
0: Oh.
1: Og det betyr altså så, vrenja eller renje, ja. Litt forskjellig uttrykksmåte på det. Men det noe som litt vanskelig å spille.
0: Ja.
1: Og Jørn Hilme, han hadde jo liksom en prøve da, for det her elevene sine, for han tog jo mot elever innimellom, og da hadde han en slott som han kalte for spelemannsprøve. Så han måtte liksom sette dem på prøve, hvis han fiksa den, ja, da gikk det bra da.
0: Vi skal høre den nå, og hva det vi hører at det vanskelig å gjøre på fela hvis du skal ha spilt den, Jon Ole?
1: Altså, det går fort, ikke sant? Også det toner sånn, det veldig sånn, litt sånn rappkjeftet måte å spille på. Og Sivert Holmen da, som også med I Kvomne, han har spilt under soloplate som han ga ut I 2021. Mm. Det blant annet spelemannsprøver da. En av det her legendariske slottene til Jørn Hilme hjemme. Kan høre en Sivert spille åpning her.
0: Hører man får det til?

0: Det Sivert Holmen som da bestod spellemannsprøven etter han Jørn Hilme antageligvis i Ungdomsmarked.
1: Man sier det med glans.
0: Ja. Du, Jørn Hilme, han var jo en felspiller, men så var det fele hans.
1: Ja, han hadde jo sagt at han hadde jo litt sånn magiske emner, han godeste Jørn Hilme, med, han kunne trolle og trikse.
0: Hvordan da?
1: Ja, han kunne spille åt et ramglas som kom da trillende over gulvet eller over bordet, slik imot sitt, sant? Ja,
0: det fylt da, antar jeg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Var fylt,
1: ja. Så det mange sånne historier om det der, og han kunne jo da stille fela seg sånn at han på en måte utkonkurrerte sine konkurrenter. Ja, og det her jo da beskrevet i forskjellige litteratur, da, er det jo. Men det jo kanskje den der felehast da, som litt sånn sagnomsus da, som var logget i 1761, den hadde jo navnet Galistuten.
0: Galistuten? Som var ikke helt lett å kontrollere?
1: Nei, altså det selve navnet Gali, det jo en gård i Valdres, og okay. Stut, det kan jo være et sånn gamlere språkbruk da, for noe som veldig gilt eller kraftig.
0: Sånn sett, ja. Ja, så det ikke gæren okse vi snakker om.
1: Nei, rett og slett. Også det her var en fele som hadde veldig kraftig mål da. Mm. Og det her var jo liksom den store fela hos Jørn Hilme da, som var veldig sånn sagnomsust, og så hvis vi følger historien til den, så ja, Jørn Hilme går ut av tida, og så er det noen andre slekter som fara, men så tea den turen fela over Atlanterhavet
0: ja.
1: Og til USA, og blir på en måte litt borte. Og så er det en kar i Amerika som er en utflytt kar fra Valdres, av Jøger Kåle, som klarer å finne fram fela, og søsterfela.
0: Aha.
1: Som skulle være laget av samme stokken, er det sagt noe om det, så han fetaket de felene, og når han kommer tilbake til Norge med det her felene, sagt det i 1948,
0: ja.
1: Så fikk jo det her storfelspilleren fra Valdres prøve den her, og da sa Ola Mo, som var en av det her store mestrene i Valdres, at ja, nå kan jeg dø, for nå har jeg spilt på fela til selveste Jørn Hilme.
0: Oi, oi, oi. Men 24. november 1965, det jo en merkedag i norsk musikkhistorie.
1: Ja, for det som nemlig skjer er at Jøger Kåle, han gir jo det her felene til Valdres Folkemuseum, og så skjer jo det tragiske, det huset som det her felene er inne i, døm, det brenner. Og felene blir borte. Og der var det i kjempestor instrumentsamling da, som ble borte med et vindpust nesten.
0: Ja.
1: Så det var jo veldig tragisk. Så det er jo liksom sånn at der mestet vi kanskje en av det her store, legendariske instrumentet våre. Men!
0: Ja. Der kommer NRK inn!
1: Der kommer vi inn i bildet. For i 1959 så besøkte Tielinjar programleder i Folkemusikalteamet, som heter den gangen, Rolf Pyklebust, Valdres, og gjorde opptak med det her legendariske felene som en Jøger Kåle hadde med seg fra Amerika, blant annet Galistuten, og vi kan jo høre en annen stor felspiller fra Valdres, Andris Dale, rett på meg selv der, spiller en springer fra Valdres på selveste Galistuten fra 1761.

0: Lyden av Gardistuten, fela til Jørn Hilme som heter det altså, fanget I et NRK-opptak fra 1959 her, før branden I Valdres Folkemuseum spiste opp dette mytomspunne instrumentet 6 år senere. Men vi må tilbake til Sivert Holme da, og hans verk som hyller Jørn Hilme. Der har han med seg Astrid Garmo, Sondre Meisfjord og Hans Hulbøkmo. Og Sivert, han lever seg virkelig inn I musikken etter denne legenden, Jon Ole.
1: Han jo en kreativ kar. I sommer så skal han gå 200 kilometer.
0: Ja, fortell om den fjellturen hans.
1: Ja. I fjor så gikk han ifra Valdres og til Lærdal, ja. Der han på en måte hadde en vandreturné og spilte konsert undervegs. Og I år skal han gå ifra Lurås I Tinn til Fagernes. 200 kilometer.
0: Han har med seg sovepose og hardingfele.
1: Ja, og skal ha konserter undervegs da, med forskjellige gjestartister.
0: Nydelig.
1: Og litt av bakgrunnen jo det at denne musikken, den har jo vandret. Og Knut Lurås, som var en samtidig spillmann med Jørn Hilme, han var jo også I Valdres, og de to han hadde kontakt, så det derfor at på en måte Sivert da går denne lange turen.
0: Ja, nydelig.
1: Ja, og ikke minst for å kjenne på hvordan det føles å gå en så lang tur. Det. Men samtidig så en veldig kreativ fjellspiller som på en måte favner veldig bredt, ja, og det kommer veldig godt frem I det her kvovne prosjektet.
0: Ja.

Menneskelig svikt hørte du her, framført av Hans Hulbekmoen, Sondre Meisfjord, Astrid Gamo og Sivert Holmen, som var ansvarlig for dette, som altså var bestillingsverket til Jørn Hilme-stevne i fjor. I år så kan du høre Carl Seglem, Kirsten Bråten Berg, Gabba og Camilla Granlin og Sudan Dudan, blant annet på stevne. Og så må vi ikke glemme at Kongsbergfestivalen avsluttes i dag også. Det blir muligheter denne ettermiddagen til å både høre Akira Sakata på solokonsert, Peter Vettre spiller, Nils Petter Molvar, og det gjør også Reshem Haya, og ikke minst Annie of the Caldwells, som vi nevnte så vidt da Arne Berg rapporterte fra Roskilde-festivalen tidligere i denne sendingen. Ansvarlig for dagens musikklivet, det har vært Jon Ole Morken, Arne Berg, Helen Anker, Amund Grepperud og Knut Reierslund. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du, spis is og hør musikklivet gjennom sommeren.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Kombinert er ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret i den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgrenen har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i grenen. Det er trist at idretten kan forsvinne, sier Andrea Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å si, men det er jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn er det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Stortinget på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding i Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Minerydding skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene er en del av de 274 milliardene i Nansen-programmet, som er et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidaviser Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulda aviser for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset i jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentingen var ulovlig. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg er stort sett aldri nervøs. Bortsett fra nå, når jeg står her og ser rundt meg i en enormt kjendistung festsal på Grand Hotel i Oslo. Foran meg mingler folk som Sissel Kyrkjebø, Henriette Stenstrup, Jenny Skavlan og massevis av influensere. Alle andre ler, klemmer hverandre og har åpenbart forstått kleskoden bedre enn meg. Personlig kjenner jeg ingen, og jeg står her, helt alene, etter å akkurat ha gjemt meg på do for å slippe rødløper. Det er KK-galla, og jeg skal snart motta prisen Årets stjerneskudd for applaus, blomster, et diplom og holde takketale foran alle. Men før det står jeg altså helt alene her og tenker, hvordan i alle dager endte jeg her? Jeg skulle jo bare løse klimakrisen, jeg. Navnet Frøya Skjold Sjursæter er generasjon Greta Thunberg, generasjonen som unge høyrelederen for ikke lenge siden erklærte død. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant. I dag jobber jeg på Stortinget for MDG med å stanse klimaendringene på fulltid og være malplassert på galler på deltid. Neida. I mitt sommer i P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om alt det absurde, fine, viktige, krevende og rare jeg har opplevd dette første året på tinget. Hvorfor klimakampen er den viktigste rettferdighetskampen i vår tid, selv i en dramatisk verden hvor konflikter hoper seg opp. Og ikke minst, hvem som reddet meg fra døden på kjendisgallaen den gangen.

0: Jeg Frøya Skjold Sjursæter, og jeg vokste opp i Bergen sentrum i en typisk moderne familie, hvor jeg gjerne var den som tok ansvar og som organiserte. Jeg har tre fine søsken, men ingen i søskenflokken har samme både mor og far, for mamma har barn med to forskjellige menn, og pappa har barn med tre forskjellige damer. Ja, jeg kan avsløre at julaften det har vært en artig seanse hvert eneste år. Men sett bort ifra det, så er familien ganske normal. Hele familien er opptatt av politikk, og vi har alltid diskutert mye politikk rundt middagsbordet hjemme. Gjerne om klima, dyrevelferd og Palestina. Da jeg gikk i første klasse på barneskole, så skrev mamma en hobbybok om orangutangene i regnskogen og nedhogging av Amazonas. Da sluttet jeg å spise palmolje, og noen år etter sluttet jeg å drikke kumelk og spise kjøtt. Norsk landbruk importerer nemlig også en del kraftfôr fra ødelagt regnskog. En gang da jeg gikk i syvende klasse på barneskole, så dro jeg og et par venninner på det som den gang var et ganske ukjent fenomen fortsatt, nemlig klimastreik. Det var kanskje 10 andre ungdommer der som mente at det var viktigere for vår fremtid å stanse klimakrisen enn å sitte på skolebenken. De to venninnene dro med den gangen, de kom aldri igjen, men jeg gjorde det. Faktisk kom jeg tilbake hver eneste fredag resten av året. Norsktimene fikk vente. Vi satt med plakater og ropte at norsk olje koker kloden. Jeg fikk mine første verv i ungdomspartiet til MDG Grønn Ungdom da jeg var 12 år gammel. Og siden har det bare ballet på seg. I 2019, den høsten som jeg skulle begynne på ungdomsskolen, så var det også valgkamp, og det kunne jo ikke jeg gå glipp av. Mamma jobbet på samme ungdomsskole som jeg skulle begynne på, hun kjente alle lærerne mine godt, men hverken hun eller pappa hadde noe problem med at 13-åringen droppet de to første månedene av skoleåret for å reise rundt og sitte i skoledebatter foran videregående elever rundt om i hele landet. Når jeg forteller om dette i etterkant, så høres det kanskje ut som mild omsorgssvikt, det var det ikke altså. Jeg tror bare foreldrene mine alltid hadde veldig tillit til at jeg klarte å ta de riktige avgjørelsene for meg selv, og jeg tror faktisk at jeg lærte mer de månedene der, enn det jeg kunne gjort hvis jeg satt på skolebenken. For eksempel lærte jeg hvordan man snakker foran 1000 mennesker, alle mye eldre enn meg selv. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg altså allerede vært politisk aktiv i mange år. Men det var først nå jeg begynte å kjenne at jeg også hadde en pris. For jeg var blitt nestleder i Grønn Ungdom, men jeg var også med i revyen på skolen, var i russegruppen med venninnene mine, og var på dugnad for den russegruppen annenhver uke. Utenom politikken så levde jeg et veldig vanlig liv, og hadde en veldig vanlig vennegjeng, som snakket mye mer om festing eller gutter enn om politikk på fritiden. Jeg trivdes godt med A4 i videregående livet mitt, men oftere og oftere så kjente jeg at jeg glipp av ting, og at jeg måtte avlyse avtaler i siste liten på grunn av politikken. Jentegjengen hadde vinkvelder, dro på hytteturer og på sydenturer som jeg ikke kunne være med på fordi det kolliderte med landsstyremøter i Oslo. Politikk hadde sakte men sikkert blitt det som føltes som det viktigste i livet. Det var der jeg følte mestring, fikk utløp for engasjementet mitt og følte at jeg vokste som person. Jeg gikk jo bare i andre klasse på videregående, men jeg hadde allerede fått mye ansvar i MDG og et nytt stortingsvalg nærmet seg også. Jeg forsøkte lenge å kombinere det å være fulltidspolitiker med å være fulltidselev, men det var vanskelig, for jeg var jo på møter i Oslo flere ganger i måneden, og noen ganger måtte jeg droppe en norsktime eller to for å forberede meg til en Dagsnytt 18-debatt senere på kveld. Jeg sto i fare for å stryke i både norsk og naturfag fordi lærerne ikke hadde vurderingsgrunnlag på meg. Jeg var mye sliten. Det var vanskelig å føle at jeg var spredt for tynt utover, og at jeg ikke lenger strakk til på skolen eller i venninnegjengen. Men da jeg gikk i andre klasse på videregående, så bestemte jeg meg likevel for å stille til førsteplassen på MDG sin stortingsliste i Hordaland, etter å ha blitt tipset til å gjøre det av en del kolleger. Det er ikke alle partier som ville turt å satse på en 18-åring som egentlig ikke hadde rukket å vise hva hun var god for henne til å skulle lede en hel valgkamp. Men MDG er ikke som alle andre partier. På dette tidspunktet lå vi riktignok dårlig an på meningsmålingene, og vi hadde heller aldri fått inn et mandat på Stortinget fra Hordaland før. Jeg hadde likevel troen, og tok det ganske drastiske valget om å slutte på skolen, for å kunne bruke all tiden min på å få partiet over sperregrensen ved neste valg. Men før det, så måtte jeg jo faktisk bli valgt av partiet som MDG sin første kandidat, og det gikk heller ikke akkurat problemfritt for seg. Det var tre andre damer, alle mye eldre og med mye mer erfaring enn meg, som ønsket seg samme plass på listen. Da partiet skulle velge hvem som skulle toppe listen, så var valgkomiteen splittet mellom meg og en av de tre andre kandidatene. I oktober 2024 så var det nominasjonsmøte hvor 60 stykker skulle avgjøre hvem av oss to som skulle stå øverst på listen, og som derfor kunne ende opp på Stortinget om litt under et år, om vi gjorde et godt valg. Vi begge holdt hver vår valgtale, og jeg husker det var grusomt å skulle forsvare sin egen posisjon på den måten. Var jeg, en skoleelev på 18 år, egentlig flink nok til å kunne representere alle velgerne fra fylket mitt? Fortjente jeg den tilliten? Det var skriftlig avstemning, og når stemmene var talt opp, ble det klart. Jeg hadde fått flest stemmer, og skulle med det sette i gang med den umulige oppgaven å gjøre en valgkamp god nok til at MDG skulle få sitt første sete på Hordalandsbenken i Stortinget. Ja vel, da var det bare å sette i gang da. Men som i alle andre småpartier så var det tregt å få med nok folk, og avisene var heller ikke så veldig interessert i å skrive om oss. Det var på dette tidspunktet veldig mye snakk om at klimasaken var helt død for velgerne. Det så mildt sagt ikke så veldig bra ut meningsmålingene heller, og MDG hadde da gjennomsnitt 3,5% på målingene. De neste månedene skulle vi bare synke og synke, og i februar så lå vi på litt over 2%. Tiden gikk, jeg hadde lange dager på jobb, men stortingsplass det var fremdeles sånn cirka utenkelig. Og omtrent da så skulle jentegjengen begynne russetiden sin, feste og leve livet og ta de avsluttende eksamene sine. Hadde jeg virkelig droppet ut av videregående og hele ungdomslivet mitt til ingen nytte?
1: Låste dører, brente broer, sotet

0: Det er rart å drive med politikk. Innsatsen din er så enormt målbar. Alle ser om du er mye på i mediene eller lite, om vi ligger høyt eller lavt på meningsmålingene, om kommentatorene har troen eller ikke. Jeg var 18 år, uten engang å ha fullført videregående, og i Bergenspressen skrev avisen at jeg var den mest usynlige første kandidaten. Det var og er ikke synd på meg, men jeg må ærlig innrømme at det følte meg ganske mislykket da. Jeg var liksom litt flau på vegne av alle de fine MDG-medlemmene som hadde gitt meg tilliten deres som første kandidat. Jeg var redd for at jeg ikke klarte å innfri forventningene deres. Da jeg småpratet med en av landets mest kjente politiske kommentatorer noen måneder før valget, slo hun fast at dersom MDG skulle bryte sperregrensen, så ville det største mirakelet i norsk politikk noensinne ha skjedd. Folk flest hadde ikke troen, og jeg høres kanskje litt overdrevent selvgod ut på vegne av partiet mitt når jeg sier dette, men jeg tenkte alltid, bare vent og se dere. For meg så er politikk personlig. Jeg blir sint og lei meg når jeg leser dusteforslag fra andre partier i avisen, spesielt om klimapolitikk. For meg så er kampen mot klimaendringene den største rettferdighetskampen i vår tid, og jeg kan bli skikkelig frustrert når folk mener noe annet. Global oppvarming fører til ressursmangel, sykdomsspredning, store flyktningstrømmer, og det rammer verdens fattigste mennesker og forsvarsløse dyr aller hardest. Jeg føler sterkt, og jeg har et stort konkurranseinstinkt. Det kan ofte være en svakhet, men i valgkampen, når det sto på som aller verst, så var det nok en styrke. Det holdt meg gående, og jeg gikk på full gir. Den fine gjengen min med frivillige i MDG var blitt større, og vi var ute og snakket med velgere på husbesøk og gateaksjoner hver eneste dag. Vi hadde dessuten bestemt oss for å peke tydelig på venstresiden og gå til valg på å være en motvekt mot et rekordstort FRP. Jeg er trygt plassert på venstresiden både generelt og i mitt eget parti, og det var en lettelse at vi var blitt så tydelige. De gode meningsmålingene de uteble først, men i juni så fikk vi vår første måling i Hordaland, hvor jeg var inne på Stortinget. Sommerferien kom, og enda en god måling. Og enda en, og enda en. Partiet mitt ble mer relevant, og etter å ha vært i en litt opphetet Dagsnytt 18-debatt mot generasjonspartiets Gyda Oddekalv, så ble jeg en som person også mer kjent. MDG-lokallaget i Bergen hadde blåst opp ansiktet mitt i 2x2 meter, og hadde slengt det opp på folie utenpå vinduene til kontoret vårt midt i Bergen sentrum. Det så helt sprøtt ut. Da jeg ble stoppet på gaten av folk som kjente meg igjen de første gangene, kvapp jeg. Det hadde konsekvent gått dårlig med partiet mitt på meningsmålingene de siste 4 årene, men plutselig gikk det så bra rett før valget. Jeg måtte klype meg i armen flere ganger i valgkampen, for det gikk bare bedre og bedre. Morgenen, valgdagen 8. september i fjor, så lå vi på 6,2% på gjennomsnittet. Det var faen meg ikke til å tro. På valgdagen så dro jeg til frisøren med 2 kollegaer, og vi drakk bobler for å feire overstått valgkamp. Vi skulle liksom slappe av og senke skuldrene, men jeg var ganske stresset, og jeg husker egentlig ingenting av hva vi snakket om. Da jeg dro fra frisøren, så var de stripene som skulle være blonde egentlig mest oransje. Det ble ikke så veldig fint. Og på vei hjem så måtte jeg stoppe opp på gaten og grine. På valgdagen satt jeg altså utenfor en stengt kebabsjappe og gråt over håret mitt. Men egentlig så handlet det jo ikke om håret i det hele tatt. I starten av dette programmet på den KK-galen så sa jeg at jeg aldri er nervøs. Ok, det var løgn, for nå var jeg så nervøs som jeg tror det er mulig for et menneske å bli, på vegne av hele partiet mitt. Noen timer etter jeg hadde suttet utenfor den kebabshoppen, så gikk jeg inn døren til utestedet på Landmark i Bergen, hvor MDG hadde valgvaken sin. Og det var først da det slo meg om at noen timer skulle jeg få fasiten på om jeg hadde kommet inn på Stortinget eller ikke. Hele venninnegjengen min fra videregående var til stede på valgvaken. Hele familien. Alle de frivillige. Folk hadde pyntet seg, og noen gikk i t-skjorter med ansiktet mitt trykket på. Det var presse, grønt lys, ballonger, alkohol og god mat. Da resultatet kom 9, så ble det klart. MDG hadde brutt sperregrensen. Vi hadde fått inn 8 representanter. Jeg ble valgt inn på Stortinget på direkte mandat fra Hordaland som den første noensinne. Og jeg var attpåtil blitt Norges historiens yngste stortingsrepresentant. Jeg var så rørt. Og jeg hadde virkelig ingen aning om hva som ventet på meg det neste året.
1: Jeg er

Da jeg våknet opp morgenen etter valgdagen, så var altså jeg, Frøya Skjold Sjursæter, blitt Norges historiens første tenåring på Stortinget. Dette er mitt sommer i Peto, og jeg har nå fortalt om hvordan jeg kommer hit. Men den mest spennende delen av livet mitt, den startet jo egentlig her. Etter denne morgenen var jeg våknet opp på soverommet mitt i barndomshjemmet som nyvalgt stortingsrepresentant for første gang. Uken etter valget så gjorde jeg nok omtrent 70 intervjuer med alle de avisene som ville. Jeg hadde til og med meg NRK på Fors med venninnegjengen, og lot de halvbrisende venninne mine fra videregående snakke om hvordan det var at jeg var valgt inn på Stortinget i beste sendetid på NRK Dagsrevyen. Det er forresten et lettisk klipp som er verdt å spore opp igjen for spesielt interesserte. 17 fullsminkede jenter tett i tett på et typisk venninnefors som langer ut om hvor stolt de er meg. Det føles som en stor tillitserklæring, og jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet som stortingsrepresentant. Det var standardreplikken min de ukene. Og etter de ukene der så kunne jeg nok sagt det i søvne. Jeg hadde med meg både Aftenposten og Stortingets kommunikasjonsavdeling da jeg 2 uker etter valgvaken flyttet hjemmefra for første gang, fra Skansen i Bergen til Grünerløkka i Oslo. De tok bilder da jeg bært opp sengen min og skrudde sammen skoskapet. Jeg hadde nemlig sagt nei til Stortingets pendlerbolig og flyttet heller inn sammen med 2 nye veninner i kollektiv. Selv om jeg etterkant har tenkt litt på at det hadde vært deilig med en egen leilighet og ikke trenger å krangle om badet om morgenen, så er jeg glad for at jeg valgte å bo i kollektiv. Det føles som en trygghet å ha noen å pusse tennene med om kvelden og snakke med om andre ting enn politikk. Ukene før Stortinget åpnet i oktober så kjøpte jeg meg nye møbler, nye stortingsantrekk, altså pene nok klær til å kunne gå med i stortingssalen. Ut med de slitte ullgenserne og dongeribuksene, altså inn med dressjakkene og kjolene. Jeg forberedte meg på å begynne i min nye jobb. Skrekk blandet fryd er nok en presis beskrivelse på de ukene der. Under den høytidelige åpningen av Stortinget, hvor kongen offisielt fremfører trontall og åpner perioden, så hadde jeg med meg mamma og min bestevenn Kristoffer som mine +2. De var i Oslo over helgen for anledningen, men da de dro tilbake på søndag, så må jeg innrømme at jeg fikk litt vondt i magen. Alt hadde gått så fort. Jeg hadde flyttet til Oslo, og selv om jeg kjente noen her, så hadde jeg jo ikke i nærheten av så mange venner og så mye familie som i Bergen. Jeg skulle offisielt begynne i ny jobb snart, men jeg hadde jo egentlig ingen peiling på hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg husker faktisk ikke så mye fra de første ukene på Stortinget, utenom at det naturligvis var en hel del nye inntrykk, og at jeg hadde cirka samme magefølelse som jeg husker jeg hadde da jeg startet på ungdomsskolen eller videregående. Ny skolesekk, skole-PC, ny kontorpult. Den samme type urolig, spente kriblingen i magen. Men det var mer alvorstungt den gangen her. Jeg har brukt hele ungdomstiden min på å rope at politikere må ta ansvar, og nå var jeg plutselig en av dem. Det har vært en spesiell følelse å gå fra å stå utenfor Stortinget med plakater til å stå inne i vandrehallen med adgangskort. Jeg var på riktig plass, men følte likevel at jeg var litt malplassert. Det var sånn cirka 1 milliard ting å lære, for det holder jo ikke bare å mene noe sterkt lenger. Du må også lære det systemet, vite detaljene, lære det når du skal snakke, når du skal tie. Hvem som bestemmer, hvem som egentlig ikke gjør det. Jeg blir aldri, selv ikke i dag, helt vant til å gå opp på Løvebakken og inn på Stortinget, eller å sette meg på plassen min i salen, eller å gå opp på talerstolen. Hver morgen så gleder jeg meg til å dra på jobb, og jeg kan egentlig fortsatt ikke helt tro at jeg får drive med det jeg gjør. I oktober så skulle alle stortingsrepresentantene spise middag på slottet hos kongen. Det var latterlig stas. Jeg hadde forsett sammen med noen av de andre unge stortingsrepresentantene på Stortinget. Jeg gikk den røde løperen inne på slottet med partilederen min, Arild Hermstad, hilste på kongefamilien og satt tilfeldigvis sammen med FRP's stortingsrepresentant Simen Velle under middagen. Jeg var så plukket ut til å være en av de 10 stortingsrepresentantene som skulle snakke med kongen etter middagen. Og da jeg fortalte kongen at jeg ikke hadde fullført videregående før jeg ble valgt inn på Stortinget, så lo han høyt. På et tidspunkt i løpet av kvelden så kom jeg til å tenke på de gangene jeg satt og spiste middag med pappa som barn, og han desperat prøvde å lære meg bedre bordskikk, fordi sånn kunne jo ikke jeg spise hos kongen. Jeg svarte alltid at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett, så det spiller ingen rolle. Vel, vel. Etter slottsbesøket så dro alle representantene bort på puben Lorry borte i gaten.
Jeg var egentlig mest fornøyd med å ha kommet inn uten å være fylt 20. Resten av kvelden litt blurry. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg var litt sliten morgen etter klokken 10, da jeg skulle på en 7-timers høring sammen med energi- og miljøkomiteen. Ja, for jeg hadde forresten også blitt valgt som MDGs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og jeg har dermed fått lov til å jobbe fulltid med klima- og oljepolitikk, som jo er hjertesaken min. Og det er altså så gøy. Jeg kom jo inn i politikken gjennom å demonstrere for å la norsk olje ligge som 12-åring, og nå, 7 år senere, så får jeg altså jobbe med akkurat det samme, bare inne fra Stortinget. Jeg nevnte tidligere at MDG fikk 8 representanter på Stortinget ved valget, men det jeg ikke nevnte, det at vi også samtidig ble en del av det parlamentariske grunnlaget for Arbeiderpartiet i regjering. De er i en mindretalsregjering, og de er derfor avhengige av støtte fra blant annet oss for å kunne få flertall for statsbudsjettene sine. I tillegg til både SV, Rødt og Senterpartiet. Det var nok ingen som forventet at de forhandlingene kom til å bli veldig enkle, og spoiler, det ble de heller ikke.

Høsten 2025 så var det altså budsjettforhandlinger. Ikke på russebussen eller i kollektivet, men på Stortinget, hele Norge AS. Jeg satt jo ikke inne i det forhandlingsrommet, men likevel ble jeg raskt koblet på da det begynte å låse seg, særlig spørsmål om oljepolitikk. Der er avstanden mellom partiene stor. For oss så er ikke det bare ett politikkområde blant mange. Klima, det er selve fundamentet, og olje- og gassnæringen er og forblir hovedårsaken til klima- og naturkrisen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de ville ikke strekke seg i oljepolitikken, og vi ville heller ikke gi oss. Det ble noen intense uker. Forhandlingsutvalget jobbet døgn rundt, jeg kom på jobb før det var blitt lyst, og dro etter det var blitt mørkt. Det var så hektisk. Omtrent en uke før fristen for forhandlingene skulle være ferdig, så brøt MDG. SV kom etter oss, og de brøt de også. Holdt vi på å sende landet ut i en regjeringskrise i vår første budsjettforhandling noensinne? Jo, det så faktisk litt sånn ut. Det er ikke en underdrivelse å si at stemningen på Stortinget var anspent. Pressen fylte gangene, kameraene sto klare utenfor gruppemøtene våre. Hver gang man åpnet døren, så sto noen klar for å spørre hvorfor vi i all verden gjorde som vi gjorde. Hva som skulle til for at vi skulle komme tilbake til forhandlingsbordet. Hva som var planen. En gang da jeg kom ut fra do, så sto det sikkert 6 journalister med en mikrofon og et kamera presset opp i ansiktet mitt, før jeg det hele tatt hadde rukket å orientere meg. Og vi fikk mye kritikk. I debattstudioer, i lederartikler, i kommentarfelt. Det ble stilt spørsmål med dømmekraften vår, med prioriteringene våre, med om vi forsto konsekvensene av det vi gjorde, og ved om vi virkelig var villige til å la Jonas Gahr Støre gå av som statsminister. Jeg har alltid ment at politikk skal tåle konflikt. Det er en del av jobben. Men det er noe eget med å stå i en situasjon der alt du sier kan vippe absolutt alt den ene eller den andre veien. Der hvert ord veies, tolkes og tillegges motiv. Sånn skal det jo også være, men det gjør noe med deg. Jeg måtte skjerpe meg, lese alt en gang til, jeg sov dårligere, spiste mindre. Skuldrene var i fastlåst posisjon opp under ørene. Ikke fordi jeg tvilte på saken, men fordi ansvaret er så innmari stort. Nå hadde vi endelig muligheten til å gjøre en forskjell, eller få en hel regjering til å falle, og dekke bordet til partier med en enda svakere klimapolitikk igjen. Host, host, FRP og Sylvi Listhaug. Jeg var aldri i tvil om at det var riktig å stå på kravene. Klima og natur og solidaritetskampen, den er ikke et taktisk kort for MDG. Det er vårt eksistensgrunnlag. Vi ble laget fordi vi var lei av tomme løfter, og vi ble ikke valgt inn på Stortinget for å gjøre det komfortabelt for de andre partiene. Vi ble valgt inn for å flytte politikk, og da må man noen gang tåle at det stormer. Det var dramatisk, men noen dager senere så kom vi til enighet, og det endte ikke i regjeringskrise, i alle fall ikke denne gangen. Vi hadde presset de andre partiene til flere gjennomslag, og de var ikke bare symbolske, men helt konkrete og kjempeviktige. Vi fikk stans i gruvedrift på havbunnen, vi fikk en omstillingskommisjon for oljenæringen, vi fikk gjort det dyrere å forurense, vi fikk billigere månedskort, mer til Palestina, skogvern, klimafinansiering og energisparing. Det var ikke småtteri, det var politikk som faktisk betyr noe, og jeg er skikkelig stolt. Skuldrene senket seg noen centimeter etter enigheten. Vi hadde stått i presset, og vi hadde presset tilbake, og vi hadde fått resultater. Det er sånn politikk ser ut når det virker. Men da jeg var tilbake på kontoret dagen etter, og det var stille i gangene, da det ikke var noe gigantisk pressekorps til sted lenger eller politikere som løp i hver sin retning, da kjente jeg nok litt på skuffelsen over alt det vi ikke fikk til. I etterkant har jeg lurt litt på hva klimastreikende Frøya på 13 år hadde synest. Hun som satt utenfor med plakat og ropte at norsk olje koker kloden. Hun som mente at alt annet enn full letestans i oljepolitikken for eksempel var å skyve problemet foran oss. Jeg føler meg ofte litt mer som aktivist enn politiker. Men jeg har jo valgt politikken fordi jeg mener det er sånn man får til forandring, og det er sånn man endrer verden. Og de siste månedene så har jeg lært at parlamentarisk klimakamp, det handler ikke bare om å være uredd og utålmodig, men også om utholdenhet. Om å ta de samme kampene igjen og igjen, selv når utfallet virker gitt, mot langt eldre politikere som kanskje aldri i sitt liv kommer til å endre mening. Og om å fremme forslag som faller, stille spørsmål som ikke får tydelige svar, og likevel fortsette. Det handler om å flytte grenser litt etter litt, hva som anses som mulig, realistisk og ansvarlig. Politikk går jo sjelden så fort som det man vil,
Men akkurat nå så er jeg en av de som har fått lov til å dytte i det jeg mener er riktig retning.

Noe av det merkeligste og desidert gøyeste med den jobben her, det er hvor fort hverdagen endrer seg. Jeg har nesten kronisk adrenalin, og jeg elsker det. Alle som sier at politikk er kjedelig, de vet åpenbart ikke hva de snakker om. Man sitter mye i kommitterom og leser dokumenter, ja da. Men så er det også politisk kvarter om morgenen, portrettintervju på formiddagen, Dagsnytt 18 på ettermiddagen, og kanskje små absurde prisutdelinger eller gallamiddager på kveld. Min komfortzone blir konstant utvidet. Det er et gigantisk privilegium å aldri trenge å kjede seg på jobb, men fy søren så mye stressende greier man må drive med også. Dette halvåret har jeg vært i replikkveksling med statsministeren på talerstolen i Stortinget flere ganger. Jeg har diskutert mot erfarne politikere i Dagsnytt 18 og i politisk kvarter, ofte flere ganger i uken. Jeg har holdt taler, foredrag og gjort hundrevis av intervjuer. Men det jeg ikke var forberedt på var nok alle de tingene som egentlig ikke er politikeroppgaver, men som man ender opp med å gjøre likevel. Som da jeg var på nytt, og måtte forsøke å være komiker i en halvannen times lang innspilling. Eller som på alle prisutdelingene jeg deltatt på i høst, hvor jeg desperat har måttet forsøke å finne noen å snakke med, utfordre seriøst alle de sosiale ferdighetene jeg trodde jeg hadde, og stønte en takketale når man plutselig vinner pris. Eller som da jeg måttet svare på romanserykter mellom FRP, Simen Velle og meg i avisen. Haha, as if. Det har vært gøy, og vært krevende. Og før jeg glemmer å svare på spørsmålet om hvem som egentlig reddet meg den ene gangen på KK-kjendisgallaen, så var det altså Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysen og resten av Fabrik-damene. For noen bra damer, altså. Heldigvis så er jeg langt fra den eneste som bryr meg om klimasaken, og jeg har det nok aller best når jeg får lov til å nerde om det samme med andre som bryr seg om det samme. Men midt i alt det der, så er det en ting som jo følger med, og det er at folk har masse meninger om deg, og at man må tåle en hel del kommentarer om seg selv. Rundt juletider så gjorde jeg et portrettintervju med Dagbladet. Jeg snakket om hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å ta mer miljøvennlig valg i hverdagen. Jeg nevnte i forbifarten at momsen på kjøtt bør litt opp mens den bør fjernes på vegetarmat. Jeg ble så spurt om juleribben også da ville blitt dyrere, og jeg svarte at hvis ikke den er økologisk, så ville den nok blitt litt dyrere med MDGs-politikken. Ja, Dagbladet var seg selv lik, og overskriften, ingressen, bildetittel og zoomepostene som ble lagt ut var noe sånt som «Hun vil gjøre juleribben dyrere» med et bilde av meg. Den ble lagt ut på Facebook midt på julekveld 24. desember, og kommentarfeltet eksploderte. Rundt 700 kommentarer, nesten alle om meg personlig, at jeg var dum, at jeg var stygg, at jeg så ut som en gris, at jeg så ut som en ku, at jeg så ut som en feit ku, at jeg burde ta livet mitt. Så hører det med til historien at jeg faktisk fikk en offisiell beklagelse fra Dagbladet, og at de til slutt fjernet saken fra Facebook. Og selv om jeg vet at kommentarfelt sjeldent er representativt, så var det ubehagelig å lese de kommentarene. Jeg var da fortsatt bare 19 år, og som mange andre på min alder så bryr jeg meg om utseendet mitt også mer enn jeg skulle ønske. Jeg er vant til stygge kommentarer, og jeg har nok blitt litt hardhudet etter å ha vært av og på i media som MDG-politiker siden jeg var 13 år gammel. Men i jul svidde det litt ekstra. Morgenen første juledag, da jeg satt og leste noen av de kommentarene på den Dagbladet-saken, så ble jeg så stresset at jeg begynte å grine på baderomsgulvet, og jeg slet litt med å puste. Jeg ble overrasket over min egen reaksjon, for jeg pleier ikke å reagere sånn. Men jeg føler meg stort sett som en hvilken som helst annen ungdom, spesielt når jeg er hjemme i Bergen sammen med familien eller med vennegjengen. Jeg stresser meg akkurat i samme

ubetydelige greiene som alle andre. Jeg føler meg også teit, klein og stygg iblant, og det er spesielt å lese 700 mennesker som bekrefter de kjipeste tankene man har om seg selv. Noen ganger når jeg leser kommentarfelt, så lurer jeg litt på om disse folkene tror at sekunder man får et verv, så slutter man å være menneske. At man blir en slags robot som ikke bryr seg om noe annet enn politikk, eller som overhovedet ikke finner på å lese kommentarene dine. Jeg kan her og nå avkrefte det. Kommentarene den gangen, den kom på selveste julaften. Det føltes på en måte som en invadering i privatlivet mitt, for mens jeg liksom skulle ha det så fint, så kom noen inn og ødelagte det. Jeg prøver å ikke lese kommentarfelt, men denne gangen så dukket de bare opp. Og jeg tror det er en menneskelig reaksjon at når du først har lest en kjip kommentar om deg selv, så fortsetter du å lese flere fordi du sårt leter etter noen kommentarer som tar deg i forsvar eller som er hyggelige. Dessverre så er ikke det alltid du finner de kommentarene. Det var ganske få som tok meg i forsvar i det kommentarfeltet der. Og sittende på barndomsgulvet i mitt barndomshjem den gangen, så var jeg plutselig ikke lenger stortingsrepresentanten Frøya, men kun en dønn vanlig tenåring.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Som politiker så lærer man at man ikke skal snakke så mye om hetsen man får. Det virker suttrete, selvmedlidende, og som om man ikke forstår at man jo egentlig er i en enormt privilegiert posisjon og ikke har spesielt mye å klage over. Jeg forstår om det er noen som lytter på dette nå, som tenker at det fremstår suttrete og selvmedlidende. Det er risikoen med å snakke om hets. Men dette er mitt sommer i Peto, og selv om jeg stort sett har det veldig fint, så hører det med til historien. Jeg har blitt mer usikker på meg selv. Jeg savner venninene mine. Jeg har sannsynligvis blitt en dårligere venn fordi jeg alltid er så oppslukt i jobben. Jeg har kronisk dårlig samvittighet for alle meldingene jeg ikke svarer på. Og for alle bursdagene, jenteturene og familiebesøkene jeg dropper i siste liten. Hvis jeg ikke får vært på Dagsnytt 18 på en uke, så føler jeg meg litt mislykket. Men det er jo også viktig for meg å si at de greiene der stort sett går veldig fint. I alle fall 99% av gangene. Og når det ikke gjør det, sånn som på julaften, så går det bra. Så lenge jeg får fordøye det. Jeg elsker fortsatt jobben min. Jeg føler meg heldig, men jeg er genuint bekymret for hva dette gjør med demokratiet vårt. Jeg tror det er mange unge, dyktige folk som trekker seg fra å delta i samfunnsdebatten, fordi belastningen blir for stor. Og verst er det for kvinner og minoriteter som må tåle mest. Det er et stort tap. Den kommentaren jeg har fått aller oftest etter at jeg ble valgt inn på Stortinget, det er at jeg er for ung, og at jeg burde skaffe meg utdanning og arbeidserfaring før jeg skal sitte og bestemme landets lov og regler. Til de vil jeg bare si, dere har misforstått hva demokratiet handler om. Stortinget skal ikke være et ekspertpanel, men en miniatyrversjon av befolkningen. Demokratiet handler om å slippe flest mulig mennesker til, og da nytter det jo ikke bare at vi har representanter med 30 år lang arbeidserfaring og utdanning. Demokratiet blir best når alle er representert, også 19-åringer uten fullført videregående. Dessuten så er det de unge som skal leve lengst med de verste konsekvensene av miljøødeleggelsene. Og norsk ungdom trenger at andre unge og utålmodige kjemper sakene deres innenfra. Og litt ungdommelig utålmodighet og fremtidstro, det tror jeg faktisk en del voksne blir inspirert av også. Vi er nå i en tid hvor demokratiet er på tilbakegang og ytre høyre er på fremmarsj. Krigen og konfliktene hoper seg opp, og samtidig blir prisene på butikken høyere og økonomien til folk trangere. Jeg forstår at mange sliter med å holde fokus på klimakampen, men jeg mener bestemt at klimaendringene fortsatt er en av vår tids aller viktigste kamper. Alle verdens problemer blir enda verre av klimaendringene, og hvis vi ikke handler nå, så er det ingen vei tilbake for økosystemene, dyrene, naturen og menneskeheten. Det er lett å få inntrykk av at verden bare går i en retning, men det er heller ikke hele bildet. For samtidig skjer noe annet. MDGs søsterparti i Storbritannia har akkurat blitt det største partiet i flere valgkretser og har knust ytre høyrepartiet som lenge har ligget an til valgseier. Søsterpartiet vårt i Tyskland har også fått over 30% i Baden-Württemberg nylig. Mange husker også da Soran Mandami ble valgt som ordfører i New York i fjor, mot alle odds som den yngste noensinne og som første muslim. Nye bevegelser vokser frem, folk organiserer seg, velgere ser at det finnes alternativer, og de gode kreftene, de sprer seg de også. Jeg er stolt av å kunne sitte på Stortinget for et parti som er en del av en større internasjonal bevegelse som kjemper for demokrati, mindre forskjeller mellom folk, solidaritet på tvers av landegrenser og klima og natur på en og samme tid. Det gir meg håp når alt annet føles litt mørkt. Dessuten så elsker jeg at vi har kommet dit at Norges største dameblad KK deler ut priser til klimaaktivister, selv om jeg personlig aldri kommer til å trives best i høye hæler eller i gallakjoler.

0: har hørt Sommer I P2 med stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Kristian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
4: Fotball-VM har vist at nordmenn kan drikke med måte. Derfor bør døgnåpen skjenking gjøres permanent, mener Oslo Venstre. Det kan gi glede til noen få, men problemer til mange, advarer KrF. Marine Le Pen igjen funnet skyldig I å ha misbrukt EU-midler. Likevel kan det hende hun vil stille som presidentkandidat med fotlenke. Donald Trump har ankommet NATO-toppmøte I Tyrkia og gjentar at USA bør kontrollere Grønland. Og hvor var du da Norge slo Brasil? I hvert fall ikke på et gratis fellesarrangement I Bergens sentrum, skriver Bergens Tidende. Og det noen av sakene I dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Kan vi begrave oppfatningen om at nordmenn ikke kan drikke med måte etter erfaringene nå under fotball-VM? Det mener I hvert fall du, Håkon Rikles, du gruppeleder for Venstres bystyregruppe I Oslo og leder av byutviklingsutvalget, og sier at det bør få konsekvenser, det vi har erfart nå. Hva slags ordning det du ønsker deg?
5: Ja, først vil jeg si at jeg synes det har vært en kjempesuksess å la folk ha det moro I lyse, fine sommernetter. Og jeg mener det noe folk på mulighet til å gjøre, også når det ikke fotball-VM. Og naturlig konsekvensen av det at man bare viderefører denne perioden, og la kommunene selv bestemme hvor lenge og når og hvor de skal ha sine skjenketider.
4: Om det så hele døgnet?
5: Om det så hele døgnet. Jeg selv lokalpolitiker, jeg tror vi kjenner våre lokalsamfunn godt nok, og jeg tror folk har vist seg å være ansvarlig nok til at det en god løsning.
4: Øyvind Håbrekke, du gruppeleder for Kristelig Folkeparti I Oslo og synes ikke det noen god løsning. Hvorfor ikke det ut fra det vi har sett nå?
6: Nei, jeg ikke så sikker på at det har gått så veldig bra, så som det ble sagt her. NRK publiserte jo I forrige uke en sak som der politiet både I Bergen, Drammen, Oslo forteller om flere oppdrag og mer uro som følge av døgnåpen skjenking. Og politiet kan jo være, og de advarte jo allerede I høringsuttalelsen sin, om at herre kom til å oppta mye unødig kapasitet fra politiet. Jeg tenker at vi skal ha et levende uteliv I Oslo og andre norske storbyer. Folk skal kunne gå på byen, kose seg, ta seg et glass vin til maten, eller ta seg en øl, eller hva det måtte være, men Et levende og godt uteliv forutsetter noen kloke reguleringer, og vi har skjenkebestemmelser av en grunn. Vi har det for eksempel av hensyn til barn og unge, vi har det av hensyn til nabolag og ro og orden, rett og slett, og nattero ikke minst, og vi har det av hensyn til mennesker med rusproblemer og deres unger og familier som blir rammet uten at det nødvendigvis så veldig synlig. Så jeg tenker at det veldig få som har behov for å gå på byen og sitte og drikke på en pub etter klokka 3, og prioritere dem foran all de her ramme, det blir feil prioritering.
4: Det vel ganske tydelig forskning på at det en sammenheng mellom tilgjengelighet og potensiell skade, Rikles, så hvorfor ikke det tyngre også for dere?
5: Det klart at det en sammenheng mellom tilgjengelighet og skade, men samtidig så har det vært en rekke liberalisering av alkohollovgivningen I Norge de siste 10 årene. Og det man har sett samtidig så har alkoholkulturen endret seg. Vi har nå mindre problemdrikking enn før, mindre binge drinking som det kalles, og barn og unge og unge voksne drikker mindre enn før. Så makrotrendene går en annen vei enn det alkoholpolitikken skulle tilsi. Det viser at rett og slett alkoholkulturen har endret seg I Norge, og vi har rett og slett da, mener jeg, mulighet til å slippe opp Og hvis det ganske få som ute etter klokken tre, ja, da det også ganske få det påvirker. Du snakker om nattero i Oslo. Jeg har funnet en fin løsning, hvor jeg har funnet et område av byen hvor det ikke påvirker nattero, og hadde om på til klokken tre. Hvis det påvirker nattero, så ville klokken tre vært for sent allerede. Vi har funnet gode lokale løsninger på å ha det åpent sent. Og så også det at politiet har også vært ute og sagt at det har gått mye bedre enn forventet denne åpningen. Og vi har tross alt ikke regler for at politiet skal få minst mulig å gjøre. Vi har regler for at folk skal kunne leve gode liv, gode ansvarlige liv, og det å kunne ta seg en fest en gang iblant, hvis man ønsker det, det mener jeg en god del og en viktig del av livet. Spesielt i en tid der stadig flere sliter med ensomhet, ikke minst unge, og da har flere arenaer der man kan boltre seg på, ha det gøy, det mener jeg positivt for samfunnet.
4: Det jo sånn at unge drikker mindre nå, Håbrekke. Er det en en-til-en sammenheng, sånn som du peker på?
6: Det ikke nødvendigvis en-til-en, men det en klar sammenheng, og politiet har sagt at her har medført med flere oppdrag.
4: Og i dag, men da kunne vi ha stengt klokka 11, da, så hadde det blitt enda mindre for politiet å gjøre.
6: Ja, men det en balanse, og det skal være vi skal ha et levende utliv, og folk skal kunne kose seg også med et glass øl hvis de ønsker det. Men jeg vil jo si at når man sier at liksom lagt til rette for at folk skal ha det moro, altså jeg var på Karl Johan søndags, eller natt til mandag. Jeg kan ikke dokumentere den påstanden, men jeg vil påstå at de fleste der var edru. Og det viser at vi trenger ikke å sette et likhetstegn mellom folkefest og rus. Og da har jeg lyst til å få fram et viktig poeng, fordi at grunnen til at vi har den debatten her nå, det jo folkefesten og den begeistringen som landslaget og fotball-VM har skapt. Og da det har skapt en bølge av begeistring. Hva skal vi bruke den bølgen til? Skal vi bruke det som Venstre foreslår til mer skjenking? Eller som KrF sier, vi bruker den begeistringen til mer satsing på barn og unge, for det jo det her et resultat av det folk som har fått...
4: Det jo ikke nødvendigvis en motsetningsforhold der, da. Men jeg vil til deg også, Agnes Nærland Viljogrein, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva sier, dere har jo da åpnet det nå under VM for lengre skjenking. Hva sier du til å ta med deg de erfaringene også utover i året?
7: Altså, jeg tror det vi har gjort med VM nå, det en veldig god gyllen middelvei. VM jo en enorm folkefest. Det historisk det Norge nå leverer. Da Norge slo Brasil, så var det et øyeblikk som 2 millioner nordmenn så på. Det vi vet om fotballkultur i Norge, det jo at veldig mange ser fotball nettopp på pub, da. Så da disse spørsmålene dukket opp tidligere år, så kjente Arbeiderpartiet på at her det viktig å legge til rette for den folkefesten som dette kommer til å bli. Og så tror jeg bare fremover at vi må kjenne litt på... hvordan dette nå går. Jeg enig at vi har gode erfaringer. Jeg var også på Karl Johan natt i mandag, for å si det sånn. Jeg var ikke edru, og det tror jeg ikke mange rundt meg var heller. Men jeg tror jo at vi klarte oss ganske bra likevel. Og ja, jeg tror
4: men hvor er det logikken i at det må være fotball for at man skal kunne drikke øl? Hva med alle som har lyst til å drikke øl etter klokka tre som ikke er så interessert i fotball?
7: Logikken er at vi skal være pragmatisk og tilpassningsdyktig, egentlig, og at vi skal se an hvordan det er. Dette er jo så ekstraordinært i Norge. Det er en helt spesiell situasjon, så at vi er på den folkefesten, at vi sørger for at folk kan feire, det tenker jeg kjempebra. Men det noe litt annet å åpne opp for skjenking hele resten av året, og jeg tror både kroppen min og kroppen til ganske mange andre kommer til å være glad at festen også tar slutt.
4: Ja, man tåler det noen uker, men kanskje ikke hele året, år etter år, Rikles?
5: Hvis man ikke tåler det mer enn en uke, så får man ta en pause fra festet. Det er ikke noe obligatorisk å være oppe til. De aller færreste er oppe til klokken tre, selv når de er oppe til klokken tre. Altså det er noen som har annen livsstil enn jeg småbarnsfar. Jeg er ikke oppe til klokken tre. Men
4: for den som ikke helt klarer å kontrollere seg, da, så blir det jo vanskeligere.
5: Jeg tror de som har et alvorlig alkoholproblem uansett kommer til å slite. Vi ser at nivået alkoholisme i samfunnet dessverre er stabilt. Også en tid vi har, i og for seg heldigvis stabilt, en tid vi har liberalisert. Det å på en måte dytte barn foran seg, synes jeg egentlig ikke har noen plass i debatten. Det er ikke sånn at hvis barnet stenger klokken tre, så kommer mamma og pappa hjem, og da er det fint for barna. Det er uansett sånn at alkohol er et samfunnsproblem som må tas tak i for de som er avhengige, og der det går utover barn. Men det å gjøre det at folk er på byen og fester, til det. De aller fleste som har begynt fester har ikke barn hjemme som er avhengig av dem. De er, som mange i Oslo, single, unge studenter. Og så vil jeg bare si til Arbeiderpartiet, jeg skjønner ikke helt hvordan ta denne logikken videre. Skal vi ha samme ordning når det fotball-VM for kvinner i Brasil neste år? Skal vi ha samme ordning når det OL i Los Angeles, sommer-OL i Los Angeles om 2 år? Hvilke interessearrangementer skal kvalifisere, ikke kvalifisere? Hva med friidretts-VM? Er det stort nok? Ja. Hvor setter dere grensen? Ja, hvor, det blir jo veldig rart. Det alltid
4: hvor skal grensa gå, Viljogrein?
7: Og det kan vi jo diskutere hvis det skulle dukke opp debatter om det, for kvinne-VM for eksempel.
4: Skal ikke dere ha noen plan for det, eller politikk for det?
7: Nei, overhovedet ikke, og det jo fordi at dette har dukket opp nå og vært et helt nytt tilfelle, og jeg tenker at det å være pragmatisk med, i møte med dette...
5: Skal det være kvinne-VM også?
7: Ja, det kan jeg svare på faktisk, fordi problemet med kvinne-VM, det at nesten ingen pubber viser kvinnefotball i det hele tatt, så for de som følger kvinnefotballkamp og kvinnefotballkamp, så får vi jo nesten ikke sett det på barer, så jeg vil oppfordre barer i det hele tatt å vise disse kampene.
8: Men da kan det være, hvis barene får være åpne hele natta, hvis de viser kvinnefotball-VM da.
7: Det får vi diskutere til neste år, tenker jeg, litt god pragmatisme er bra, og dette er jo ikke en motsetning, barn og unge med pubber. Vi kunne gjort begge deler, og det som er leit for eksempel er at Oslo kommune kunne finansiert den der festen på Rådhusplassen som er åpen for alle.
8: Ja, okay. Vi skal diskutere akkurat det samme for Bergen helt til slutt i sendingen, men Håbrekke, altså, de erfaringene som vi har hatt nå, da, mener du at de er så dårlige at det ikke burde vært åpen lengre skjenketider?
6: Ja, jeg tenker jo, den diskusjonen som foregår her nå viser jo hvor merkelig det var å lage et unntak med døgnåpen skjenking i 5 uker, fordi at Norge hadde en kamp som gikk da startet 2, og dermed skulle åpne i 5 uker. Og jo, erfaringene er faktisk veldig blandet, for det har politiet både i Drammen, Bergen og Oslo fortalt, at her er noe av det mer oppdrag, noe av det mer uro gjennom en tid på døgnet der man vanligvis har lavere bemanning i politiet, og politiet har nå en situasjon der vi trenger å mobilisere maksimal kapasitet for å bekjempe hjemkriminalitet og sikkerhetstrusler. Og så er det et ansatt perspektiv som gjør at når man åpner for døgnåpen skjenking, så må man ha flere ansatte som jobber natt og hele nattevakta, og det er heller ikke bra for folkehelsa og helsa til de ansatte. Så jeg tenker det er mange gode grunner her for å holde igjen, og la folk få ta seg et glass, men la det være gode reguleringer som gjør at vi har ro og orden.
8: Ja, for det er vel ikke bare antall politihendelser som viser konsekvensene av dette, Rikles?
5: Nei, altså masse glede i gatene. Det er det første og viktigste konsekvensen.
8: De negative konsekvensene.
5: Fordi man ser alltid på, jo, men man, altså først så må man regne med de positive konsekvensene, og man må anerkjenne at folk har et naturlig behov for å være sosiale, også nattestid i noen livsfaser, og det er en positiv for folk å kunne ha den gleden det gir i livet, særlig en tid der ensomhet og isolasjon er et stadig større problem, inkludert blant unge. Så kan vi anerkjenne at det finnes andre problemer, for eksempel overskjenking, men det har vi jo reguleringer, så det, vi har skjenkekontroll, vi har en streng alkoholpolitikk på andre områder, og barn og unge, da må man ha tiltak rettet mot barn og unge, ikke at single studenter som bor i en studentby ikke skal kunne gå ut og ta seg en fest. Det, jeg føler det er hele tiden vikarierende argumenter mot folk som egentlig vil nyte det livet av å tilby på vakre, lyse sommernetter, uavhengig om det skal bli
8: sottfall. Dere vil ha det på mørke, svarte internetter også.
5: Det er dødst og større behov for å varme seg inndørs.
8: Ok, jeg håper ikke altså. Ja,
6: slutt meg til det meste av det Rikles sier, bare at vi trenger faktisk ikke skjenking og ansatte som er på jobb hele natta for å skjenke en liten andel av befolkningen som vil sitte på pub etter 3. Vi kan gi glede og folkefest, og uten at vi har døgnåpen skjenking.
8: Viljegren til slutt.
7: Jeg tror det vi ser i dag er at det vi har gjort nå fungerer veldig bra. 2 millioner nordmenn følger med på VM.
8: Og så aner vi ikke når det skal skje neste gang.
7: Nei. Nei, og det er en kjempefest i dag, så jeg tror det går bra. Kroppen min er også veldig fornøyd med at det også tar slutt en dag.
8: Ok. Ja, flott. Takk skal dere ha alle tre. Håkon Rikles, gruppeleder for Venstre i Oslo. Øyvind Håbrekke, gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo. Og Agnes Nærland Viljegren, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Den franske politikeren Marine Le Pen er dømt i en ankesak til 3 års fengsel, 100 000 euro i bot og utestengelse fra offentlige verv i en periode. 2 av årene er gjort betinget, 1 må sones med fotlenke, og hva som skjer videre er litt uklart, men kan ikke du først, Tone Magne Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen, si hva det er hun egentlig er dømt for?
9: Ja, det er jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt i Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Og det er vel en mistanke, altså det er snakk om 4,4 millioner euro her, så det er ikke småpenger det er snakk om.
8: Og så er jo spørsmålet om hun kan og vil stille som presidentkandidat neste år, og hva skjer der egentlig?
9: Det er det vi venter på nå da. Hun skal jo komme med et intervju på Franske Dagsrevyen nå 8:00, og så får vi se. Hun har jo, nå har jo på en måte altså, rettsapparatet sendt ballen litt i hennes banavdel og gjort det litt opp til henne da, sånn at hun ikke kan si at hun har blitt forhindret politisk fra å stille. Så nå er det, hun har jo selv sagt at hun at det er uaktuelt å stille som kandidat med sånt elektronisk fotlenke, men nå spørs det da om fristelsen blir for stor når den liksom har den fjerde gangen sjanse til å stille i presidentvalget.
10: Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, spilt ballen over til henne. Hvor tydelig, hva slags føringer er det som ligger i den dommen som kom i dag?
11: Det er litt vanskelig, rett og slett. Hun står i en skvis, så foreløpig så er det ikke tydelig hva hun kommer til å si nå klokka 8. Jeg ser for meg to scenarier der hun enten sier at hun skal gjøre alt hun kan for å stille til valg, at hun skylder sine velgere det, og at dette med fotlenke, at det er visst noen åpninger for at det går an å gjøre avtaler med dommeren, og at det til og med går an å kutte ned på den soningstiden. Det andre scenarioet er jo at hun gir ballen over til kronprinsen i partiet, Jordan Bardella, som er 30 år og en favoritt blant de yngre. Og det er jo det som egentlig har ligget i kortene hele tiden nå. Ikke sant? Man trodde jo at i dag så ville det komme en veldig tydelig dom, som sa nei, du får ikke stille, og så Bardella tar over. Men nå er jo dette litt mer åpent, så det spørs jo da hvor hun lander til slutt.
10: Ja, hvem er det partiet håper på da, tror du?
11: Det er jo også et problem, fordi de partiet er like splittet.
10: Men nasjonal samling, det har vi kanskje ikke sagt.
11: Nei, ikke sant? Det er Rassemblement National, nasjonal samling på ytre høyre fløy. Partiet er veldig splittet. Marine Le Pen har jo selvfølgelig sine trofaste tilhengere, både i partiet, men også blant velgerne, som håper på henne for enhver pris. Men så er det veldig mange som synes at Bardella er virkelig mannen for den neste generasjonen. Han er veldig sterk på sosiale medier, og han er veldig god til å ha en mer produktiv dialog med næringslivet, som Marine Le Pen ikke har vært så god på. Så det åpner seg nye muligheter med Bardella, så det er ikke gitt hva som er den beste løsningen heller for partiet.
10: Er dette nå bare opp til Le Pen selv, Vestheim?
9: Ja, det er jo hun som må ta denne avgjørelsen da, og mistanken er jo litt at fristelsen er ganske stor når det kommer til stykket. Men det er klart at man kan jo spørre seg om dette har jo vært et familieparti siden 70-tallet, ikke sant? Hvis han nå overtar, så vil det være første gang noen utenfor familien.
10: Det var faren hennes som bygget opp partiet.
9: Mm. Så man kan jo kanskje spørre seg, hun har prøvd seg mange ganger og er ganske nære ved å lykkes, da, eller kommer stadig nærmere, men det vil seg liksom ikke helt, så kanskje er det også noe med visse begrensninger da, ved Le Pen-dynastiet, og at Bardella kan appellere til mer tradisjonelle høyre velgere, for eksempel et litt mer bredere velgersegment da, enn Le Pen, så lenge han ikke mister støtten fra arbeiderklassen, da, hvor hun har vært stor.
10: Ja, for dette blir jo da også et veivalg for Nasjonal Samlingpartiet da, Krust.
11: Absolutt, altså det er jo som det blir sagt her, altså Le Pen-navnet har jo et visst stigma knyttet til seg, som de selvfølgelig da vil bli kvitt med, eventuelt med Bardella. Men det er jo sånn at Marine Le Pen, det hun først og fremst har, det er erfaring. Og det har overhovedet ikke Bardella. Altså ja, han er leder for partiet og har vært det i noen år. Ja, han er også sterk retorisk og gjør en god figur. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo lenger man nærmere man kommer selve valgdagen, at kanskje flere vil potensielt foretrekke Le Pen med den erfaringen som hun tross alt har, framfor en som er 31 år og knapt nok tørr bak øra.
10: Ja, og har noen andre ting som trekker ned også, Vestheim?
9: Ja, han har jo klart å balansere dette med å appellere både til arbeiderklasse og til næringsliv og borgerskapet, som der Marine Le Pen har vært mer upopulær. Da. Men han har jo også nylig et ferskt forhold med en italiensk sosietetsprinsesse med litt sånn høy bling-bling-faktor. Så det kan jo... Ja, det spørsmålet er om fransk arbeider på klasse under han det da. Han har jo vært på noen sånne famøse arrangementer med denne prinsessen samtidig som det pågikk sånne sørgedemonstrasjoner i Frankrike etter drapet på denne 11-årige Liana. Og det vakte jo oppsikt, men han er litt sånn politisk kameleon, litt vanskelig å få tak på.
10: Hvor viktig har Le Pen vært og for nasjonal samling, Krist?
11: Hun har vært veldig viktig. Helt siden hun tok over partiledervervet etter sin far i 2011, så har hun hatt en strategi om å gjøre partiet mer sturent gjennom det man kaller en avdemonisering av partiet. Og hun har lykkes i veldig stor grad, slik at dette stigma jeg nevnte tidligere mye mindre nå enn det har vært tidligere, og det primært Le Pens fortjeneste. Så det klart at Bardella jo et produkt av Le Pen, så hvis det blir han, så vil det jo være mye av det samme også, ikke sant? De står jo helt likt når det gjelder kampen mot innvandring, for eksempel, og kampen for å styrke fransk nasjonal identitet. Men samtidig så han mye mer økonomisk liberal enn det hun Hun har jo dreid partiet mer i venstre retning på det punktet, og så de uenige i for eksempel pensjonsalder-saken. Så det store forskjeller også på den måten.
10: Mm. Og nå, om snart 2 timer, skal vi også snakke til det franske folket fra TV-skjermen, så da blir vi vel forhåpentlig i hvert fall litt klokere på hva som skjer, om det kan bli en president Le Pen i Frankrike. Neste år vel det da. Mm. Takk skal dere ha begge to. Tone Magne Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen, og Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.

0: Hamas sier at de villige til å gi fra seg makt på Gaza-stripen. Det ble klart på en pressekonferanse i går, da leder Mohammed al-Farah annonserte at han offisielt fratrer. Korrespondent Yama Wolasmal, hva det Hamas nå sier at de vil gjøre?
1: Så Hamas sier at de villige til å gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripen, altså de som skal ha ansvaret for å styre dagliglivet på denne utbombede kyststripen. Den makten de villige til å gi fra seg til denne nasjonale komiteen for administrasjonen av Gaza-stripen, som var en del av Trumps mye omtalte fredsplan. Dette en komité som består av 15 teknokrater, altså palestinske teknokrater, som etter planen skulle ta over Gaza-stripen. Nå sier Hamas at de villige til å gi fra seg den politiske makten, og det innebærer blant annet det som igjen av kommunale tjenester på denne utbombede kyststripen, drift av sykehus, vann, elektrisitetstjenester, skole, utdanning, alt dette Hamas nå villig til å gi fra seg makten på. Men de sier ingenting om de villige til å la seg avvepne. Det har vært en rød linje for Hamas, men det har også vært en sentral del av Trumps fredsplan. Hamas skal ikke bare gi fra seg den politiske makten i henhold til den planen, de skal også gi fra seg den militære makten, og det har ikke Hamas vært villig til så langt.
0: Dag Henrik Tuasa, dosent i Midtøsten-studier. Hvorfor tror du de nå sier dette, at de villige til å gi fra seg denne makten på Gaza-stripen?
2: Nei, Hamas er først og fremst opptatt av å overleve, og det å styre Gaza nå er nesten en byrde. De har ikke penger til å finansiere de ansatte, så de vil egentlig bare at noen andre skal komme og ta over, og da er nesten hvem som helst akseptable, unntatt de som er alliert med Israel. Så for de er det egentlig et spørsmål om overlevelse, og da overlater dette til denne teknokratregjeringen.
0: Hva slags stilling har Hamas nå i den palestinske befolkningen?
2: Det er litt vanskelig med sånne meningsmålinger, for de går i bølge, men den siste som var fra dette Palestinian Survey and Poll Institute viste at Hamas får liksom en tredjedel av de som sier de blir stemt på Hamas i et valg. 25% sier Fatah. Palestinske lederen Khaled Meshal er mer populær enn han som sitter nå for Fatah, Mahmoud Abbas, men hvis denne Marwan Barghouti

0: litt håpløst å gi fra seg makten til noen andre.
1: Hva med Israel, Yama? Hvordan stiller de seg til denne kunngjøringen fra Hamas?
2: Nei, de rister på hodet og kaller dette et stunt fra Hamas sin side. Israel har jo formelt forpliktet seg til å følge Trumps fredsplan. Der har man aldri kommet i gang med fase 2. Fase 1 var rett etter våpenhvilen i oktober i fjor, så skulle Hamas og Israel utveksle gisler, både levende og døde. Det kom man i havn med. Fase 2 gikk ut på at Hamas skulle gi fra seg makten, og at Israel gradvis skulle trekke seg ut av Gaza-stripen. Der har vi sett det motsatte skje. Hamas har klamret seg til makten, de nekter å gi fra seg våpnene sine, og Israel har utvidet sin okkupasjon av Gaza-stripen. Så Israel har forpliktet seg til fredsplanen til Trump, men i praksis har de gjort det stikk motsatte. Netanyahu har åpent sagt at han ønsker å ta over 70% av kyststripen. Det stikk i strid med det han har forpliktet seg til i Trumps fredsplan. Så her har både Hamas og Israel gjort konkrete ting som gjør at den fredsplanen og fase 2 aldri kommer i gang.
1: Ja, og så lenge de ikke vil gi fra seg militær makt, hva da sannsynligheten at det blir noen framgang i den fredsplanen i det hele tatt?
2: Altså, eksperter der i Midtøsten tror at Hamas gir fra seg denne politiske makten nå for å sparke ballen litt over på Israels banehalvdel ved å vise Donald Trump, verdens mektigste mann som er opptatt av denne konflikten, i hvert fall tilsynelatende, at Hamas er villig til å gi fra seg noe. Nå må Israel ta neste grep og trekke seg noe tilbake fra de områdene de okkuperer på kyststripen. Når det gjelder dette med avvepning, så har Hamas signalisert at de kanskje er villig til å gi fra seg kommando over de 10.000 politimennene de har under sin kontroll på Gaza-stripen, de som sørger for lov og orden, ro og orden. Det er 10.000 mann. De er de villige til å gi fra seg kommandoen til denne administrative komiteen. Men Qassam-brigaden, de som stod bak 7. oktober-angrepet, de som daglig kjemper mot israelske styrker på Gaza-stripen, de skal fortsatt være under Hamas kommando, helt til de sier at Palestina er frigjort.
1: Hva til slutt, Tuas, da? Hva vil du si om hvor utstrykket strakt er denne hånden fra Hamas mot USA?
0: Nei, det er et mulighetsrom, men det er egentlig ikke Hamas som bestemmer. Man må over denne fase 2, og nå hindrer Israel denne palestinske teknokratregjeringen komme inn i Gaza, og man trenger å få internasjonale styrker til stede, sånn som man også venter på. Så man trenger å komme til denne fase 2, og da må Trump legge press på Israel.
1: Vi skal snakke litt mer om Trump, men vi skal si tusen takk til dere to. Dag Tuastad, dosent i Midtøstenstudier, og Yama Wolesmal, korrespondent i Midtøsten. NATOs toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara er i gang, og Donald Trump, altså USAs president, han kom dit i ettermiddag og gjentok budskapet som skapte mye konflikt for noen måneder siden, nemlig at Grønland bør kontrolleres av USA, og Danmark har etterpå gjentatt at Grønland ikke er til salgs. Og utenrikskommentator i NRK Gro Holm, hvordan tror du Danmark da, eller Danmark har vi allerede hørt fra, men hvordan blir dette mottatt hos de europeiske landene, dette gjentagende budskapet?
3: Det var jo nærmest på repeat selvfølgelig at Mette Frederiksen, hun måtte jo gjenta at Grønland ikke er til salg, så at hun forventer at allierte respekterer Danmarks suverenitet, og det er klart, nå hadde de allierte i Europa på forhånd håpet at dette møtet skulle bli mer preget av samhold, og så starter altså Trump ut med dette veldig splittende utsagnet om at det er USA som av hensyn til egen sikkerhet må få Grønland, og at Danmark ikke klarer å ta seg av sikkerheten der, og så videre. Og det er nok skuffende for veldig mange europeiske allierte, fordi nettopp slår han en tone om at Trump fortsatt er på krigsstien i det spørsmålet, og at han ikke er villig til å gi noe særlig når det gjelder nettopp dette å vise samhold utad.
1: Vi har jo også hørt fra statsminister Støre, som har sagt at han ikke er i Ankara for å gjøre Trump blid. Hvordan leser du den uttalelsen?
3: Jeg tror det er en utbredt holdning blant europeiske NATO-allierte nå, at det nytter ikke at Trump egentlig ikke er noe begeistret i det hele tatt for flernasjonale organisasjoner, hvor man må inngå kompromisser og bli enige. Ingen får sine maksimalistiske ønsker oppfylt. Det er på en måte signaturen til, til NATO som organisasjon. Og jeg tror denne

0: Tettheten i blant europeiske NATO-allierte, den har jo i seg utslaget at man nå øker forsvarsbudsjettene, for så vidt sånn som Trump har bedt om, men også samarbeider veldig mye mer med tanke på at NATO skal gjøre seg mer uavhengig av USA. Det er et veldig langsiktig prosjekt, men det har jo vært et industriforum i dag hvor det skal være inngått flere kontrakter og avtaler nettopp om militærindustrielt samarbeid.
1: Og apropos det, så har jo også Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommet hit. Han har talt, og han har også snakket med mange land, Norge, Nederland, Tyskland, Danmark, og da er det også kommet nyheter på hva Ukraina skal få til luftvern. Hvor viktig blir det samarbeidet mellom disse landene og når det gjelder koordineringen av støtten til Ukraina?
0: Det er veldig viktig, jeg tror, for Zelensky, så han sa jo på møte i en tale der han sa «Vær så snill, og la beslutninger om luftvern være et av de viktigste resultatene fra dette møtet». Altså, Kiev har jo blitt rammet av tallrike ballistiske russiske raketter de siste par ukene, og mange titalls mennesker er drept. Det Zelensky ønsker nok i tillegg til dette han er lovet fra europeerne, er jo da lisens til å produsere amerikanske patriotraketter, som er veldig viktig nettopp mot beskyttelse mot disse ballistiske rakettene fra Russland. Nå skal han møte Trump, det ser ut nå ut til at det blir i morgen, og jeg tror ikke det er kanskje aller øverst på hans ønskeliste.
1: Vi kommer nok tilbake til dette i morgen, Grohan. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Det kan være både vanskelig og dyrt å finne seg en plass å se fotball-VM ute blant folk. I forrige uke fikk Oslo kommune kritikk for ikke å tilby en gratis offentlig arrangement, og denne gangen er det Bergens tur. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, du skriver at Bergen kommune sviktet byen da Norge slo Brasil. Hva bestod dette svik i?
2: I stedet for å tilby visning av VM-kamper på storskjerm for alle midt i sentrum, så har de da solgt festplassen, altså den store plassen midt i byen, til en privat aktør som har satt opp et telt, og den skal stå der i hele sommer. Og i stedet for at dette skulle være gratis, som egentlig var premisset for hele dette utsalget, og det som ble fortalt til bystyret og oss alle da dette ble diskutert, så lar de denne private aktøren selge bord for nå over 8000 kroner per bord. Så i stedet for å tilby noe som var tilgjengelig for alle, sånn som jeg trodde i hvert fall at intensjonen var, så er det kun de som har høy betalingsvilje og evne som får slippe inn der. Og i tillegg så har jo ikke byrådet ønsket å tilby et alternativ. Det kommer jo de ganske sent på banen med, forsto ikke poenget. Kulturbyråden sa vel at i og med at det er nattskjenk og åpne pubber og dette teltet, da, så er jo det nok tilbud. Men det er jo ganske mange barn som vil se denne kampen, det er ganske mange som ønsker seg alkoholfri alternativ. Så dessverre så endte det jo sånn da Norge spilte mot Brasil, at folkefesten først startet etter kampen.
1: Reidar Digranes fra Senterpartiet, du er byråd for næring, kultur og idrett i Bergen kommune. Hvorfor har dere overlatt festen til private aktører og dem som har råd til å betale for det?
3: Det har vi ikke gjort nå for kampen som kommer. Da blir det storstilt gratis arrangement i Nygårdsparken. Der vil det være plass til om lag 10 000 innbyggere, og det blir tidenes folkefest. Og for Norge-Brasil-kampen så var det gratis arrangement på Fana stadion, på Bergen Travpark, Fana Arena og Bergen Kino. Der var det gratis, og det var ingen alkohol og plass til flere tusen. Og så forstår jeg at det er noe helt annet enn å ha det sentralt i sentrum, så derfor har vi lyttet til de innspillene for å få det på plass nå til den kommende Norge-England.
1: Så dere har bare antatt hele tiden da, at Norge skulle komme videre til kvartfinalen, eller?
3: Nei, altså vi er jo like engasjert og stolt over fotballguttene våre som har gjort en utrolig
1: VM-prestasjon. Men hvorfor har dere ventet frem til nå med å lage et gratis arrangement for alle folk i alle aldre?
3: Gratis arrangement hadde vi rundt omkring i hele byen i Norge-Brasil-kampen, men vi hadde ikke sentralt i Bergen sentrum, så det har vi fått på plass nå til den kommende kampen. Og det vi veldig fornøyde med. Og så har vi jo også uttalt at vi tar selvkritikk på løsningen som var på, og som ble på festplassen. Der skal vi gå noen runder og se på hvordan vi leier ut byrom.
1: De har hatt tilbud, hører vi, Eikefjord.
2: Ja, nå er det jo ingen som vil dra ut til en travpark, en ganske lang tur unna for å se fotball, det må jo også Digernes forstå. Problemet er jo at Digernes ikke har forstått problemstillingen før han ble møtt med massiv kritikk, og nå har de klart å ro noe i land i siste liten, fordi at de løsningene som ble tilbudt ikke var gode nok. Så jeg tenker jo at dette, det er for lite og det er for sent, og det kommer jo fordi at folk er misfornøyd og opplever at den festplassen og den torgelmenningen og de byrommene som har, de har blitt leid ut til private aktører. Og byrådet vil jo gjerne være ja-byråd, men det betyr jo i dette tilfellet ja til øltelt og kapitalkrefter og nei til folkefest. Og det er jo ikke noe som slår veldig godt an i Bergen.
1: Tigranes.
3: Så man kan absolutt kritisere oss for å ikke ha landet på løsningen i Nygårdsparken en kamp tidligere, men at det er for lite, det er jeg helt uenig i. Altså, arenaen der er minst like stor som på Torgallmenningen som mange har snakket om, og det blir en mye mer velegnet plass å ha en sånn stor folkefest som på kommende lørdag.
1: Men hvorfor syntes dere at det i utgangspunktet var en god idé, den løsningen dere falt ned på for de første, var det fire kampene da?
3: Altså, jeg er jo uenig med Eirene at ingen ønsker å dra til Åsane. Jeg synes man da undervurderer bydelene våre veldig, hvor folk flest i Bergen tross alt bor. Og nå var det mange som møtte opp både på Fanastadion, på Bergen Travpark, i fem fullstappede kinosaler i Bergen Kino, og Fana Arena. Sånn at de gratis arrangementene vi hadde under Norge-Brasil-kampen ble vellykket. Jeg synes nesten det er litt nedlatende å snakke sånn om Åsabuere at ingen vil ut dit, men så er det noe annet enn et storstilt folkefest i Bergen sentrum, og det har vi ordnet nå. Og det er jo type arrangement det vi skal ha nå i Nygårdsparken, som til vanligvis ville tatt lang tid å planlegge. Nå har vi hevd oss rundt på få dager, og vi har fått med oss Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding, så det er virkelig et eksempel på at mange gode krefter i byen kommer sammen.
1: Fornærmer du også sånne her, Eikefjord?
2: Nei, det var ikke meningen å få nærmere Åsane. Det var virkelig meningen å rette kritikken mot byrådet som ikke har skjønt hva byen har behov for. Og ikke minst har bergenserne blitt lurt. Altså, vi fikk jo vite om denne avtalen som ble presentert på falske premisser. Hele poenget var at det skulle være gratis, det skulle være for alle. Og det var jo egentlig hele argumentet når denne saken ble behandlet, at det viktige var at det var tilgjengelig for alle. Og sånn må det nesten være når du leier ut sentrale byrom. Det er jo poenget med disse byrommene. Jeg tenker at dette er nødt til å føre til en debatt med hvordan byrådet forvalter byrommene i Bergen, og hvordan de prioriterer mellom kapitalkrefter og folket som også trenger forsamlingssteder sentralt i byen.
1: Ja, hva sier du til den litt mer overordnede kritikken der, Digranes?
3: Vi skal absolutt ta noen runder på utleie av byrom, og som sagt, løsningen på festplassen ble ikke sånn som forutsatt, det er ikke en ideell løsning. Men den store nyheten her er at det blir en storstilt
1: folkefest. Ja, jeg skjønte. Men hvorfor gikk dere ikke inn når dere så at det var om, ja, det vet ikke jeg, men som Eikefjord sier, at det var på falske premisser og at det ikke ble sånn som det ble lovet? Hvorfor har dere ikke grepet inn da?
3: Det skal vi som sagt ta tak i, og vi skal gjennomgå også hvordan vi leier ut byrommene våre. Så det er litt to forskjellige debatter som foregår her, føler jeg. Det ene er at vi nok kunne komme på banen tidligere med gratis løsninger. Det at man har kommersielle løsninger som tilbyr alkohol også er jo ikke noe problem i seg selv. Men det er jo klart at for familievennlige gratis arrangement så er det noe vi nok kunne fått på plass enda tidligere. Vi hadde det i Norge-Brasil-kampen, da gikk vi for en løsning rundt omkring i bydelene og Bergen Kino, og nå har vi virkelig stått på stortrommen.
1: Denne kritikken har også byrådet i Oslo fått her inn Eikefjord, men er det så rart at politikerne ikke klarer å snu seg rundt når det tross alt er ganske nytt og uforutsigbart det vi har vært vitne til de siste ukene?
2: Nej, det är inte så att de inte klarar att styra sig runt, för alla som har drivit med stora arrangemang vet ju att det kräver mycket planläggning, och det är här det slog så fullständigt fel. Hade de tänkt på detta för, hade de tänkt att byen ska vara till för folk, för borgarna och inte för kapitalkrafterna, så kunde ju detta varit planlagt för länge sedan. Man kunde valt, men det finns ju massa städer i Bergen man kan visa fotbollskamp centralt i byen, så det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju politisk vilja och politisk evne till att skönna vad byen trenger.
1: Okay. Da fikk du siste ord, Rina Ekefjord. Takk skal du ha. Takk også til Reidar Digranes. Og så ønsker vi takk for oss fra Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund.

0: De var jo små, spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
6: Dette NRK Nyheter klokka 19. Grønland ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landa samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
7: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. But it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
6: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
8: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentin 16 meter, og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det Yasser som løper ned og jubler med fansen!
6: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brudd på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
9: Torstein var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inn i laget og var med fra dag 1. Og så det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det mulig. Begynner de små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
6: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK P2.
10: En podcast fra NRK.
11: Midtown Bar & Grill, Atlantic City, New Jersey, sommeren 1954. En korthåret ung kvinne, kledd i en mørk kjole, går bort til bardisken og bestiller seg et glass med melk. Så setter hun seg bak pianoet i den kjuskete baren og legger fingrene på tangentene. Kvelden i forveien bar hun barsjefen om å få spille mot betaling. Hun blakk og trenger en jobb. Barsjefen har gitt hun lov, men på en betingelse. Hun må synge også. Men den unge kvinnen kvier seg der hun sitter, klar for å sette i gang. Hun er egentlig ikke noen sanger. Hun er klassisk pianist med ekspertise på Bach, Beethoven og Brahms. Men sånn overklassemusikk får hun ikke lov til å spille her. Her må hun spille og synge djevelens sanger, jazz og populærmusikk. Den unge kvinnen retter på ryggen og puster djupt. Sigarettrøyken stikker i nasen, og halsen kjennes tørr. Så kommer barsjefen opp på scenen for å introdusere henne til publikum. Det var Eunice Wayman du hette, ikke sant? Spør han henne. Jo, svarer den unge kvinna. Men du kan kalle meg Nina Simone. Og så setter hun i gang.
2: Dette er historien om Nina Simone. Den frihetskjempende sangeren som brukte musikken som våpen mot et urettferdig samfunn. Og som ble stemmen for en hel revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En varm sommerdag i 1954 står 21 år gamle Eunice Wayman utenfor en shabby bar i Atlantic City. En gang i tida var dette en luksuriøs ferieby, men på 50-tallet er dette stedet nedslitt og fullt av uteliggere, alkoholikere og knuste drømmer. Men på barene trengs det livemusikk. Og det er her Eunice Wayman kommer inn i bildet. Aldri før har predikantens datter satt sine føtter innenfor en nattklubb. Og det er helt tydelig at hun er en fremmed fugl der inne. Men når Eunice begynner å spille og synge foran bargjestene, er en artistkarriere født. Og det er ikke karrieren til hvem som helst. Det er selveste Nina Simone, the High Priestess of Soul. Hun skal komme til å bli en ikonisk skikkelse, både som svart kvinne, artist og borgerrettsforkjemper. Men som noen av dere kanskje fanger, så heter hun egentlig noe helt annet. Så la oss først bli kjent med Eunice Wayman. Et godt stykke inn fra Atlanterhavskysten i delstaten North Carolina finner vi byen Tryon. Ikke langt unna er grensen som en gang delte USA i to, da sørstatene gikk til borgerkrig mot nordstatene på 1860-tallet. North Carolina var da en del av sørstatene som kjempet for å beholde slaveriet. Og det er her Eunice Wayman blir født i 1933. Hun vokser opp i et kvitt hus med tre rom. Det er ikke store greiene for en familie med seks barn og flerne på vei. Heldigvis har de en hage med tomater, mais, squash og høns som kan mette familien. Men selv om akkurat det høres veldig idyllisk ut, kan vi meddele at Eunice vokser opp i en tøff tid. 30-tallets økonomiske depresjon har virkelig satt sitt preg på USA. Begge foreldrene til Eunice må jobbe hardt for å få endene til å møtes. Og uansett hvor hardt de jobber, klarer de ikke å kontrollere de høye leieprisene. Med jevne mellomrom må familien flytte på seg. Dessuten bor Eunice i en amerikansk sørstat, og er datter til to svarte slaveetterkommere. Og på 1930-tallet skal man helst være hvit for å regnes som ekte amerikaner. Selv om slaveriet er avskaffet i USA, lever segregeringen mellom svarte og hvite i beste velgående.
2: Tid og sted der var kjennetegnet av det som kalles Jim Crow-perioden. Jim Crow var et slags navn på en sett med lover som ble innført i 1896. Og det navnet på en sånn stereotypisert karikatur av en svart mannlig figur som ofte ble brukt i synge- og danseshow. Det var ofte hvite skuespillere med blackface som framstilte en sånn Jim Crow.
1: Dette er Guro Gravem Johansen. Jazzsanger og første amanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
2: Disse lovene var en måte å lovfeste en fortsatt segregering, det vil si at det var et skille mellom hvor man kunne bo, hvilke skoler man kunne gå på og hvilke offentlige plasser man hadde lov til å bruke. Og med loven i hand så kunne dermed svarte fortsatt bli behandlet som annenrangs mennesker i samfunnet.
1: Skulle en svart mann gi så mye som et upassende blikk på en hvit kvinne, kan det være nok til å signere sin egen dødsdom. Svarte får, for eksempel, ikke lov til å låne bøker på biblioteket, og får bare gå på kino sent på kvelden når alle hvite besøkende har gått. Eunice er nok fortsatt for ung til å merke segregeringen på kroppen. Familien hennes er fattige, men lykkelige. Og huset deres er full av vakker musikk. Hele gjengen er nemlig kjempemusikalske. Både mamma Mary Kate og pappa John synger og spiller flere instrumenter. Det samme gjelder Eunice sine syv søsken. Men det største talentet i familien er likevel Eunice. Bare 2,5 år gammel begynner hun å nynne med til musikken, klappe og holde takten. Og kort tid etter finner hun veien til tangentene.
2: Når hun var 3 år, så begynte hun å spille piano. Og fra hun var 5 år, så begynte hun å spille i kirka til mora, rett og slett, som deres faste pianist. Når Eunice var 6, så dannet hun og 2 av hennes søstre en gruppe som de kalte for Wayman Sisters.
1: Det virker som om den lille jenta Eunice har absolutt gehør. Mamma Mary Kate er predikant i metodistkirken, og mener Eunice sitt talent er en gave fra Gud. Og kirken får Eunice lov til å spille under vekkelsesmøtene.
2: Hun syntes at det å spille på vekkelsesmøter som mora leder var utrolig spennende, veldig engasjerende og liksom høy temperatur. Og fra pianokrakken så var det Eunice som ledde disse vekkelsesmøtene.
1: Eunice viser seg fort å være et skikkelig musikalsk talent. Og det er dette talentet som skal prege resten av hennes livsløp. Men selv et gudegitt barnegeni trenger skolering. Og da passer det jo godt at en mulighet dukker opp. En hvit dame, Miss Masanovic, som Eunice sin mor gjør rent hos, har hørt snakk om dette musikalske vidunderbarnet. Hun tilbyr å gi Eunice gratis pianotimer, noe den nå 6 år gamle jenta takker ja til. Eunice følger togsporene til pianolærerens hus og den hvite delen av byen. En vei hun kom til å gå fram og tilbake mye de neste årene. Hjemme hos Miss Masanovic åpner det seg en helt ny verden for Eunice. Klassisk musikk. For det meste går det i stykker av Johann Sebastian Bach. Og Johann Sebastian Bach blir Eunice sitt største idol. Ja, man kan nesten si nærmeste venn også. For Nina har ikke så mange venner.
2: Som barn så kjente hun ofte på en sterk ensomhet. På den ene siden var hun ekskludert fra muligheter og arenaer i livet på grunn av rasesegregeringen. Og på den andre siden så var hun kanskje den spesielle ungen som spilte klassisk piano og som de andre ungene syntes var litt rar av den grunn. Hun ble ofte ekskludert fra leken av de andre ungene.
1: Time inn og time ut sitter Eunice foran pianoet. Og det er foran tangentene at drømmen om å bli verdens første svarte kvinnelige konsertpianist fødes. Og det er nettopp denne drømmen hun kommer til å følge i årene fremover. Men veien til stjernehimmelen vil bli lang og kronglete.
0: Lanier-biblioteket i Tryon, North Carolina, 1944. Fingrene farer nervøst over notearkene, mens jenta med det velfriserte håret går over scenegolvet. Hun setter seg foran pianoet og kikker ut i salen, som er fylt til randen med mennesker. Og det er hun de har kommet for å høre på. Mora og faren hennes har fått plass på første rad. De har på seg sine fineste klær, og øynene deres lyser av begeistring og forventning før datteren sin store opptreden. Men plutselig kommer en mann bort til deg og sier at de må flytte seg til bakerste rad. På de fremste radene er det kun hvite som får sitte. Til jenters store overraskelse flytter foreldrene seg uten en eneste innvending. Blodet bruser i kroppen hennes når hun ser foreldrene begynne å bevege seg bakover i salen. Og nesten før hun vet ordet av det, reiser hun seg opp og stiller seg fremst på scenen. Hun kommer ikke til å spille en eneste note før foreldrene er tilbake på første rad igjen. Publikum begynner raskt å kviskre mellom seg. Noen ler, mens andre kommer med stygge tilrop. Stemningen i rommet er trykket, men hun står på sitt, og får det til slutt som hun vil. Foreldrene kommer frem igjen til første rad, og konserten kan begynne. Det hvite publikummet lurer nok på hvem denne lille jenta tror hun er. Men med tida skal hun bli en superstjerne.
1: Det er under en av fremvisningene, arrangert av Miss Masanovic, at 11 år gamle Eunice Wayman protesterer mot urettferdigheten som skjer foran øynene hennes. Foreldrene blir tvunget vekk fra første rad på grunn av hudfargen deres. Men Eunice våger å stå opp mot arrangøren og nekter å spille uten foreldrene sine på første rad. Og når hun først setter i gang, trollbinder hun hele salen med sitt fantastiske pianospill. Hun viser at hun har en vilje av stål, og at rasisme ikke skal sende en stopper for henne.
2: Men episoden var et vannskille for Eunice, og hun beskriver det som sin første bevisste opplevelse av å bli diskriminert. Hun synes det var helt grusomt.
1: Opplevelsen setter selvfølgelig en støkk i den rettferdighetssterke Eunice. Og hendelsen viser kanskje at suksess koster. For jenter som en dag skal spille i de største konserthusene i verden, på de fineste scenene, og skrive seg inn i musikkhistorien, er veien til toppen alt annet enn enkel. For selv om Eunice vil lykkes, er det på en annen måte enn hun hadde sett for seg. Når tida kommer for at hun skal søke studieplass på universitetet, er tida også kommet for at store drømmer skal knuses. Sensommeren 1950 vandrer 17 år gamle Eunice forhåpningsfullt gjennom Philadelphia. Hele familien Wayman har flyttet til storbyen i det nordøstlige USA, der en av landets beste musikkskoler, The Curtis Institute of Music, befinner seg. Kommer Eunice inn på skolen, er karrieren i prinsippet sikret. Da kan hun forhåpentligvis leve av klassisk musikk. Men konkurransen er knallhard, og bare de som består den berykta opptaksprøven får bli elever på skolen. Likevel er Eunice sikker på at hun har talentet som trengs for å naile opptaksprøven til den helkvite juryen.
2: Denne har hun forberedt seg på siden hun var en veldig ung jente. Men hun kom ikke inn. Det var bare 3 av 72 søkere på klassisk piano det året som kom inn.
1: Realiteten slår Eunice som en knyttneve i magen. Tenk at hun, vidunderbarnet, ikke komme inn på The Curtis Institute of Music. Hvordan kan det være mulig?
2: Eunice mente selv at hun ikke kom inn på grunn av rasistiske fordommer. Dette er et spørsmål som det har faktisk vært forsket litt i. Ansatte ved skolen har benektet at det var rasisme som lå bak. Og de har sagt, vi tok bare inn de aller beste. Så det er ikke så lett å si om det var en bevisst og eksplisitt agenda om å ikke ta inn svarte, som var bakgrunnen for at Eunice ble nektet adgang.
1: Uansett hva grunnen er én ting sikkert. Eunice sine drømmer er knust. Musikkkarrieren ser ut til å være over, før han i det hele tatt har startet. Familien har brukt alle pengene sine på forberedelser til opptaksprøven. Til og med penger samlet inn av lokalbefolkningen hjemme i Tryon. Nå er sparebøssa helt tom, og Eunice står på bar bakke. Drømmen om å bli klassisk pianist går i 1000 knas. Men snart skal en annen mulighet by seg. En mulighet til å tre inn i en helt ny verden, som kommer til å vende opp ned på alt. Etter avslaget ved The Curtis Institute of Music er Eunice skuffet og blakk, og må begynne å se seg rundt etter en jobb. Aller helst vil hun jo fortsette på utdannelsen mot å bli klassisk pianist, men drømmen må skyves til side for å tjene penger til livets opphold. Og allerede nå har vi kommet til der historien vår startet. For jobben 17 år gamle Eunice skaffer seg, er som barpianist på Midtown Bar & Grill i Atlantic City, New Jersey. Alt for pent kledd i en aftenkjole, setter hun seg ned for å spille musikk som gjestene liker, og hun synger. Og bak barpianoet i Atlantic City åpner det seg plutselig en helt ny verden for henne. Den klassiske musikken legges til side, og Eunice Wayman sitt alter ego, Nina Simone, vokser frem. Men hvorfor endrer hun navnet sitt egentlig?
2: Eunice var redd for at særlig mora skulle oppdage at hun spilte djevelens musikk på nattklubb, så hun bestemte seg for å ta et artistnavn, et slags dekknavn, for å unngå at foreldrene oppdaget det. Da tok hun Nina, eller Ninja, som var et kjælenavn fra en ungdomskjæreste. Ninja betyr den lille. Og Simone var etter den franske skuespilleren Simone Signoret.
1: Det var Eunice Wayman, jenter fra den lille byen i sør, som kom inn på baren og tok jobben. Men det er den gryende superstjernen Nina Simone som setter seg foran pianoet i baren og begynner å spille. Men hva med sangstemmen? Jo da, den er ganske så unik. Hun har en mørk androgyn stemme som er både silkemyk og hes.

0: Som sanger har Nina Simone en veldig karakteristisk stemme. Den ikke alltid så vakker og pen, men det enorme uttrykksregisteret hun har i måten hun bruker stemmen på, måten hun fraserer, måten hun behandler tekst, viser hvor god sanger hun faktisk var. Rent teknisk, altså hun kan spenne fra det myke og varme og intime til det nesten skrikete og aggressive i de mer politiske sangene hennes.
1: Men selv bryr ikke Nina seg nevneverdig om sin egen sangstemme. Den ekte drømmen fortsatt å bli konsertpianist. Mens hun spiller, lukker hun øynene og ser for seg at hun opptrer et annet sted, for et større og mer fancy publikum enn de trøtte fyllikene på baren. Hun spiller fra 9 på kvelden til 4 om morgenen, og tjener oppimot $90 i uka pluss tips. Og Nina, som vi kaller henne fra nå av, finner opp en mer eller mindre ny stil.
0: Nina Simone blander mange sjangre. Det er det klassiske som hun kommer fra, som hennes kjærlighet var så sterk til, og også gospeltradisjonen som hun har med seg. Og all musikk som hun har hørt og kan bruke på nattklubben som en arena for å engasjere publikum og få dem til å reagere og interagere. Så hun bruker blues, hun bruker soul, hun bruker jazzlåter og country og gospel og klassisk.
1: Blandingen av klassisk, gospel, country og populærmusikk er noe helt nytt. Egentlig skal Nina spille etter bargjestene sine ønsker, men det finner hun seg ikke i. Hun vil spille det hun vil, og så lenge hun vil. Sangene til Nina varer faktisk i opptil 90 minutter. De er eksperimentelle og fulle av kreative vendinger. Og hvis gjestene klager eller bråker, så slutter hun bare å spille til det blir stille igjen. Nina Simone viser publikummet hvem som bestemmer, og at hun krever respekt. I hennes verden betaler bargjestene for å høre henne spille, noe mange faktisk gjør. For ryktene om den fabelaktige Nina Simone har begynt å spre seg. Baren fylles opp av musikkengasjerte studenter, bohemer og andre nysgjerrige. Alle vil høre Nina Simone synge og spille. Hun har gjort seg bemerket. Men snart vil den energiske musikken overskygges av mørkere hendelser.
2: Montgomery, Alabama, 2. mars 1955. Vår sole skinner over det spirende grøntområdet i Alabama, og bussen som på vei mot Highland Gardens full av folk. Lengst fremme i den fargede delen av bussen sitter den 15 år gamle skolejenta Claudette Colvin sammen med klassekameratene sine. De har fått gå tidlig for skolen denne dagen, og nå skal de nyte den ekstra fritiden. Bussen kjører videre, og ved neste holdeplass går flere hvite passasjerer ombord i den fullstappede bussen. Som vanlig roper bussjåføren til de svarte passasjerene at de må reise seg. Sitteplassene prioritert for de hvite. Claudette bit tenner sammen, og nekter. Hun rikker seg ikke en millimeter, for dagen har kommet. Nå holder det. Jeg har betalt for billetten min, sier hun høyt og tydelig. Det er min konstitusjonelle rett å få sitte her. Men nesten før Claudette har innsett hva hun nettopp har sagt, har to store politimenn kommet bort til henne. Med et dunk dett skolebøkene hennes i gulvet, da hun blir dratt ut av bussen og ut på gata, før hun får håndjern på de smale håndleddene sine og blir skubbet inn i den ventende politibilen. Det blir ingenting av de etterlengta timene med fri. 15 år gamle Claudette skal tilbringe ettermiddagen innelåst i fengsel.
1: Året etter at Nina begynner å spille i Atlantic City, skjer det noe som skal sette en helt ny bevegelse i gang. Den 15 år gamle svarte skolejenta Claudette Colvin blir den første personen som arresteres for å nekte å gi fra seg bussetet sitt til en hvit passasjer. 9 måneder senere blir Rosa Parks verdenskjent for å gjennomføre den samme handlingen. Protesten mot segregeringen i USA sparker i gang den amerikanske borgerrettsbevegelsen. For da demokratiet seiret over Europas fascisme og rasisme i 2. verdenskrig, var det mange svarte som forventet forandring I USA. Men det har ikke skjedd. Det rasistiske systemet lever fortsatt. Nå har kampen begynt for å få det fjernet. Gjennom fredelige demonstrasjoner og sivil ulydighet protesterer svarte over hele landet, og musikken får en helt spesiell rolle.
0: Og under borgerrettsbevegelsen så ble det et ekstra sterkt behov for å ta I bruk både det her kraftfulle kulturelle uttrykket som ligger I svart vokalmusikk, både for å uttrykke seg og uttrykke erfaringer, men også fordi det et kraftfullt virkemiddel I å nå ut.
1: Nina begynner også å forstå hvordan rasismen har vært med på å forme livet hennes. Men at hun skal være en del av borgerrettsbevegelsen, det tenker hun ikke på enda. For karrieren hennes har fått bein å stå på. Nå begynner hun for alvor å få et stort navn. På bare noen få år har hun byttet ut den kyskete baren I Atlantic City med mer fasjonable nattklubber I Philadelphia og New York. Der henger artister, managere og sjefer fra plateselskaper om hverandre. De får dollartegn I øynene når de hører Nina. Musikken hennes noe av det mest originale de har hørt på lenge. Og I 1957 får 24 år gamle Nina Simone endelig napp. Jazzselskapet Bethlehem Records ønsker å gi henne en platekontrakt. Hun takker ja, men med visse krav. Hun vil ikke spille gamle jazzhits som alle vet hvordan går. Nei, hvis hun skal spille en plate, skal hun spille inn sangene sånn som hun pleier å spille de på nattklubbene.
0: Debutalbumet hennes Little Girl Blue ble spilt inn I 1957 og utgitt I 1959 på Bethlehem Records. Det I samling med det vi gjerne kaller jazz-standardlåter. Det ingen av hennes egne låter her. Men vi hører hennes tydelige stempel allerede I 1957 gjennom de vokale tolkningen hennes og det virtuose og kreative pianospillet.
1: Little Girl Blue ble spilt inn på 14 timer I et lydstudio I New York. Lønnen for strevet? $3,000. Nina tenker kanskje at det var ganske god betaling for 14 timers arbeid. Men det det ikke. For det hun har laget et album som skal skyde henne rett til himmels. Vel, på sikt I hvert fall.
0: Det ble ikke markedsført så veldig godt, og Nina var veldig misfornøyd med plateselskapet. Men så begynte de å markedsføre det, og da ble låta I Love You Porgy en veldig stor hit. I love you,
1: Porgy, Med sangen gjør Nina det første store steget mot å bli en verdenskjent artist. Men platebransjen tøff. Og Nina vet ingenting om business og kontraktsforhandlinger. Selv om albumet begynner å selge bra, 2 år etter innspilling, har hun ikke rett på en eneste krona ekstra. Det har det sleibe plateselskapet klart å snige inn I kontrakten. Hennes første store steg I karrieren etterlater seg derfor en bitter ettersmak. Det antatt at hun taper over $1,000,000 I royalties på debutalbumet. Og nå siver mistenksomheten til plateselskaper og arrangører inn hos Nina. Ja, så å si alle som driver med showbiz kan være ute etter og lurende. Men nå har hjulene begynt å rulle, og Nina finner seg heller et nytt plateselskap I New York. Hun sikrer seg full kreativ og finansiell kontroll over egen musikk, og begynner å spille inn nye plater så det ljomer. Faktisk hele 6 album I løpet av de 4 neste årene. Album som skal gjøre henne kjent over hele USA. På begynnelsen av 1960-tallet har 36 år gamle Nina gjort The Big Apple, New York, til sin hjemmebase. Her I Greenwich Village, New Yorks, om ikke verdens hippeste nabolag, har hun blitt en fast stjerne som de fleste kan navnet på. Men selv om hun ser trygg, solid, ja, rett og slett beinhard ut på scenen, så hun kjør når rampelyset skrus av. Heldigvis står det en raus og lovlydig politibetjent rett rundt hjørnet. Han klar for å beskytte Nina, og heter Andy Stroud.
0: Han en fan som kommer for å høre henne på nattklubben og blir introdusert av felles venner. Andy opprinnelig politibetjent, og de gifte seg i 1961.
1: Andy glødende opptatt av Nina og karrieren hennes. Og han vil gjerne hjelpe henne med å vokse videre. Så ikke lenge etter at de gifte seg, gir han opp politikarrieren og blir manageren hennes.
0: Han vil bygge opp som en artist og merkevare, og han var en ganske smart businessman, engasjerte reklameagenter og fotografer.
1: I det Andy blir Nina sin manager, begynner karrieren hennes virkelig å skyte fart. Samtidig kommer datteren Lisa til verden 12. september 1962. Kan egentlig ting gå så mye bedre for Nina nå? Nei, men kanskje burde du være litt mer varsom. For den hyggelige og rause Andy ikke bare det. Andy har nemlig jobbet som politi i Harlem, og de aller fleste som bor der har en historie om hvordan han har mishandlet folk. Det sies til og med at han har kastet en mann ned fra et hustag. Det stor sannsynlighet for at Nina allerede vet dette når hun blir sammen med han. Og det også mulig at hun hele tiden har skjønt at Andy en voldelig fyr. For faktum at hun har giftet seg med en mann som kom til å drive fysisk og psykisk vold mot henne i lang, lang tid. Men Nina elsker likevel Andy av hele sitt hjerte. Som hun i ettertid kom til å si, «Sånn jeg ser det, hvis jeg gifter meg med Andy, så kunne han beskytte meg mot alt, utenom han selv.» I 1962 ikke Nina Simone lenger en man kan lure penger fra. Hun har gjort seg selv bemerket og blitt et trekkplaster på de hippeste nattklubbene i New York. En av nattklubbene hun spiller på The Village Gate, byens absolutte jazzsentrum. Men hun vegrer seg litt for å kalle musikken sin for jazz. Jazz liksom noe de kvide fant opp for å identifisere de svarte, mener hun.
0: Og samtidig så tror jeg at det representerte en enorm stor smerte for henne å ikke bli anerkjent som klassisk musiker, som var hennes drøm. At hun har opplevd at det var et musikalsk hierarki mellom klassisk og jazz, og at hun kanskje derfor helst ville unngå å bli kategorisert som jazzmusiker, både fordi det en begrensende merkelapp i og med at hun var så mye mer, men også fordi hun kanskje hadde sin identitet i det klassiske.
1: Når Nina ikke spiller på nattklubbene, sitter hun hjemme og dyrker sin egentlige lidenskap, klassisk musikk. For hun holder fortsatt på den opprinnelige drømmen hennes om å bli verdens første svarte klassiske konsertpianist. Men det ikke like mye penger å tjene på det klassiske som det i jazz og populærmusikk. Så Nina godtar å spille videre på nattklubbene. Men da det kanskje ikke så rart at følelsene ofte tar overhånd. Nina har et ganske stort temperament. Det fortelles at hun kan være en vanskelig og sær person, som ofte humørsyk. Hun kan nekte å spille hvis hun ikke får betalt først, og hun kan kjefte på folk som uenige med henne. Relasjonen til publikum også komplisert. Noen ganger må hun ha med seg livvakter på spillejobbene. Ikke sånn som kjendiser pleier å ha, nei. Livvaktene der for å beskytte publikum fra Nina, ikke motsatt. For Nina ikke fremmed for å gi fra seg noen slag. En gang, når en fan ikke viser nok takknemlighet over å ha fått autografen hennes, smeller det. Men hvorfor reagerer hun så voldsomt? Kanskje fordi hun ikke får lov å gjøre det hun egentlig vil?
0: Hun ble avskåret fra muligheten til å forfølge sin egentlige sterke drøm om å bli klassisk pianist. Hun måtte tilpasse seg nattklubbmusikkens kommersielle krav. Hun måtte synge selv om hun egentlig ville spille piano. Og det her enorme presset når karrieren hennes tok av til å jobbe og reise ekstremt masse. Og samtidig så hadde hun som person en veldig sterk drivkraft i det å uttrykke seg kunstnerisk. Og vi kan tenke oss at det skaper et veldig sterkt indre trykk, og at det her trykket må få utløp, eller så imploderer man.
1: Nina Simone er langt fra lett å omgås med. Men en ting er sikkert. Hun bestiller seg ikke melk i baren lenger. Og snart skal hun faktisk få oppfylle drømmen sin. For sammen med Andy har hun, med pengene opptjent fra spilljobbene, booket selve storstua for klassisk musikk i New York.
2: Carnegie Hall, New York, 12. april 1963. Hele veka i forveien har plakater hengt utenfor dørene til Carnegie Hall, med navnet til Nina Simone stående i store bokstaver. Endelig skal hun få spille på den viktigste scenen i New York. De siste dagene har kjentes som en drøm, som om hun flyr på skyene. Og nå er hun her, klar for å opptre, med håret elegant oppsatt og med små glitrende edelsteiner over øyenbrynet. Den ærverdige salen begynner å fylle seg opp med stivpynta publikummere, og orkesteret sitter klart for å akkompagnere henne under konserten. Men i dag Nina gjør seg klar for å gå på scenen, klarer hun ikke å la være å føle seg skuffet. Det var datter som skulle være hennes store øyeblikk, men hun kjenner likevel på en sorg. Publikum har kommet for å se jazzartisten Nina Simone, og ikke den klassiske pianisten hun egentlig ønsker å være.
1: Nina får drømmen sin oppfylt om å spille i Carnegie Hall, men fortsatt får hun ikke spille den musikken hun selv ønsker. Og det er en liten sorg for henne. Merkelappene på henne har rett og slett blitt for store, som jazzmusiker og sanger. Men sett vekk fra musikkvalget, så er konserten i Carnegie Hall en stor suksess, som beviser hvor dyktig Nina er, både bak pianoet og med stemmen. Hun er virkelig eksplosiv når hun opptrer. Og i tida fremover vil hun bare bli mer og mer eksplosiv. Kanskje ikke så rart, siden Nina står midt i et karriereskille. For snart skal Ninas sanger gå over til å bli protestsanger. Og i det som er en bølge av politisk engasjement, skal musikken hennes skylle over hele USA, som en del av kampen mot urettferdighet og segregering. Samme dag som Nina Simone opptrer i Carnegie Hall, finner en annen viktig hendelsested. Predikanten og lederen for den svarte borgerrettsbevegelsen, Martin Luther King, blir arrestert under en marsj mot segregering i Birmingham, Alabama. Arrestasjonen er dessverre bare et frampek mot en enda mer tragisk hendelse som skal ramme den samme sørstatsbyen. For 5 måneder senere, den 15. september 1963, detonerer Ku Klux Klan en bombe i en kirke, og 4 svarte skolejenter blir drept. Bare noen timer etter angrepet blir det opprør i Birmingham. Enda flere svarte ungdommer dør i kaoset som oppstår mellom sivile og politi. Lenge har den 30 år gamle Nina stått på sidelinja og ikke tatt en aktiv del i aktivismen. Men når hun ser opptøyene på TV, føler hun seg kallet til å ta et offentlig standpunkt. Nå tar politikken plass i låten hennes, og hun holder ikke tilbake. Sangen hennes, Mississippi Goddam, er en direkte reaksjon på bombingen av kirken i Birmingham.

0: Hun kalte denne sangen for sin første borgerrettssang. Og den har et litt sånn sarkastisk showtune-preg, både i komp og melodien. Men teksten uttrykker et oppdemmet sinne og en utålmodighet over livssituasjonen til svarte i USA. Selv om Jim Crow-lovene er opphevet, må svarte fortsatt gå rundt på gata og frykte for sine liv på grunn av hvem de er.
1: I sangen trekker Nina linjer til slavetida gjennom referanser til det å plukke bomull, og holdninger til svarte om at de er late, gale og too slow. I sangen snur Nina om på det, og sier at det er frihetskampen som går for sakte. Og Mississippi Goddam treffer tidsånden. Selv om protestsanger ikke pleier å bli store hits, blir denne sangen en slager blant aktivister over hele landet. Det, selv om sangen forbys i sørstatene.
0: Men i 2019 så ble den valgt ut av Kongressens bibliotek som et historisk og estetisk bevaringsverdig og signifikant kulturelt uttrykk. Og det sier noe om den politiske betydningen til sangen Mississippi Goddam.
1: Nå står ikke Nina lenger på sidelinja. Hun er i sentrum av borgerrettsbevegelsen. Men hva har egentlig den politiske aktivismen å si for den kommersielle karrieren hennes? Er det egentlig så lurt av henne å være så tydelig om det hun mener?
0: Nina begynte å engasjere seg i borgerrettsbevegelsen. Men Andy mente at den politiske aktivismen distraherte hun og tok fokus vekk fra å dyrke karrieren sin kommersielt. Han var også veldig uenig i hennes støtte til det han kalte ekstremistiske terrororganisasjoner, og da tenkte han kanskje på The Black Panther. Han mente også at hun hele tiden rakka ned på hvite, og han var nok kanskje redd for at hun skulle støte fra seg det hvite og kanskje mer pengesterke publikummet. Og det skjedde jo faktisk at hun ble ikke booket like mye. Arrangører var kanskje redd for at hun bare skulle spille politiske sanger på konserter.
1: Nei, Andy er streng mot Nina, og mener nok at politikken tar for mye fokus vekk fra karrieren hennes. Og det er nå de mørke sidene til Andy virkelig viser seg. For ektemannen er kontrollerende, og ikke redd for å bruke muskler. Det har Nina fått merke helt siden hun forlover seg med han. Han kan finne på å rive ned i håret og dra henne etter seg. Han kan rette en pistol mot hodet hennes, trua med å drepe henne, og han kan voldta henne. Alt for å styrke sin egen makt i forholdet. På tross av dette, klarer ikke Nina å forlate forholdet. Kanskje er det fordi hun fortsatt elsker han? Kanskje fordi hun ikke føler det er trygt? Andy er en voldelig katastrofe på to bein, som presser Nina til å opptre når hun selv ikke vil. Men Nina har samtidig bestemt seg for å støtte borgerrettsbevegelsen. Og når hun ikke opptrer, kan man finne stående i baren sammen med de politiske forfatterne Langston Hughes eller James Baldwin. Og mest av alt omgås hun med Lorraine Hansberry, en fremgangsrik ung dramatiker som har blitt den første svarte kvinnen med et eget stykke på Broadway. Den politiske interessen gror hos Nina Simone, samtidig som borgerrettsbevegelsen nærmer seg sin største seier noensinne. I 1964 har den organiserte kampen for grunnleggende og like rettigheter mellom svarte og hvite i USA pågått i mange år. Og selv om det går tregt, så går det fremover. På veien har bevegelsen møtt mange hindre. Kanskje sist med president John F. Kennedy, som ble drept året før.

0: Loven får dessverre ikke de følgene som var ønsket. For flere delstater fraskriver seg loven og nekter å følge den, spesielt i sørstatene, der rasismen fortsatt preger hverdagen til folk. Borgerrettsbevegelsen ser seg derfor nødt til å kjempe videre. Det gjør også Nina Simone.
1: Gjennom det politiske engasjementet sitt så fant Nina den retningen og meningen med musikken som hun hadde savnet i det kommersielle karrierekjøret tidligere. Hun opplevde at hennes kunstneriske stemme var behøvd. Hun sa «I felt that I could sing to help my people». Hun kalte musikken sin for «Civil Rights Music».
0: Nina blir en viktig stemme for borgerrettsbevegelsen. I 1965 holdes en protestmarsj som går fra byen Selma til Montgomery i Alabama. 10.000 mennesker er samlet for å feire den vellykka marsjen. Under samlingen skal Martin Luther King, som har vært borgerrettsbevegelsens viktigste stemme, tale. Samlingen skal avsluttes med en opptreden av Nina. Men der Martin Luther King mener at fred og ikke vold er veien, har Nina en annen tanke.
2: Montgomery, Alabama, 25. mars 1965. De fleste er slitne i beina og svette etter en lang dags marsj. Likevel står det 10.000 mennesker klare for å høre på Nina Simone synge for dem. I den kalde luften har de stuet seg sammen foran en liten provisorisk scene. Rett foran scenen står Martin Luther King sammen med andre ledere for borgerrettsbevegelsen, som venter på at hun skal spille. Nina setter i gang. Men jo lenger hun kommer ut i sangen, kjenner hun raseriet begynner å ta over ham. Og til slutt blir hun så sint at stemmen brister. For Nina vil ikke nøye seg med å bare dele av musikken sin. Hun vil bruke stemmen sin til å komme med en advarsel. Når hun er ferdig spilt, trapper hun ned til Martin Luther King og ber om et ord. Nina håndhelser på han, men gir han en advarsel. «Jeg er ikke voldelig. Jobben som er gjort til nå er ikke nok. En voldelig revolusjon må skje. Hvis ikke, kommer det til å tape kampen om rettferdighet.»
0: Selv om de kjemper for det samme målet, er Nina langt mer villig til å bruke vold enn den fredelige Martin Luther King. Hun har sett hvordan den hvite sivilbefolkningen og ordensmaktene behandler svarte som annenrangs borgere. Skal borgerrettsbevegelsen seire, må de ta igjen med samme mynt, mener hun.
1: Nina Simone uttalte at hun ikke var ikke-voldelig, og jeg tror at hun var mer enig med de stemmene som mente at en ikke-voldelig framgangsmåte ville gå for sakte og ikke føre til endring. At det ville være å akseptere et premiss fra det hvite storsamfunnet om at svarte skulle disiplineres og ikke skulle kunne respondere på den volden de ble påført av ordensmakten. Og jeg tror Nina Simone hadde en utålmodighet overfor endring i det amerikanske samfunnet.
0: Utålmodigheten til Nina leder henne rett til den kampklare rettighetsbevegelsen Black Panthers. De er villige til å dø for sin sak. Og det er Nina også. Men hun kan ingenting om våpen. Så i stedet tar hun til pennen og mikrofonen. Nå lykkes Nina med det hun har ønsket helt siden hun var en liten jente. Å bli historisk. Hun kommer ikke til å gjøre det som konsertpianist, men som borgerrettsbevegelsens sangstemme nummer én. Nå er artisten Nina Simone og aktivisten Nina Simone uadskillige. Og publikumstallene, som Andy frykta ville stupe, vokser, selv om hun ikke gir ut like mye musikk som før. For det kommer nye og flere mennesker til når Nina opptrer under protestmarsjene og på demonstrasjoner. Kanskje tror Nina og de andre borgerrettsforkjemperne at målet om et mer rettferdig og likestilt USA er innen rekkevidde. Men så skjer det utenkelige. 4. april 1968 går det et skrekkfullt gisp over hele USA. Dette er dagen hvor Martin Luther King blir skutt og drept på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee. Nina følger selv med på nyhetssendingen som går døgnet rundt på TV etter attentatet.
1: Når Martin Luther King blir drept, skrev Nina Simone

låta Why the King of Love is Dead. Det var nok en veldig personlig låt, for de var i samme omgangskrets og hadde mye med hverandre å gjøre, var nære venner. I sangen synger hun om denne mannen som kom fra en ydmyk bakgrunn og som hadde en drøm om frihet for alle. Men det er også en uro i sangen. Hva vil skje nå når kongen av kjærlighet er død, synger hun. Det er en uro for utviklingen videre når viktige og samlende ledere blir borte.

Den nye sangen til Nina forteller om en usikkerhet rundt fremtiden. Og når Nina fremfører den, bare 3 dager etter attentatet på Martin Luther King, er det som om hun vet hva som kommer til å skje. Når musikken fades ut, sier Nina, «Vi har ikke råd til flere tap. De dreper oss en etter en.» Og dessverre får Nina rett i det hun sier. For nå som den samlende fredsapostelen er død, finnes det ingen som hindrer at helvete bryter løs. 1968 blir et ekstra voldsomt år, med flere opptøyer og byer i brann. Både i USA og andre steder i verden. FBI har begynt å infiltrere de svarte borgerrettsorganisasjonene, og flere ledere blir arrestert eller forsøkt drept av meningsmotstandere. Nina havner også i søkelyset, og hun begynner å bli lei av all motgangen. Men hun fortsetter likevel å slå tilbake med all kraft hun har. Når hun står på scenen på Harlem Renaissance Festival 1 år senere, er hun blitt en fullverdig diva som kan få et helt publikum til å stilne, bare med blikket. Sinne er tydelig synlig i ansiktet hennes når hun vender seg til det svarte publikummet og spør om de er klare. Klare til å dø. Hun blir svart med jubelrop. Nina setter seg ved pianoet og drar i gang introen til en nyskreven låt. To be young, gifted, and black.

0: To be young, gifted and black. Det å synge dette budskapet har en egen kraft som det er lite annet som kan måle seg med. For ordene blir formet i et refreng som du kan gå og nynne på gata, eller store folkemengder kan synge i lag. Denne kraften tror jeg Nina Simone skjønte, for hun hadde en sterk ønske om å ta tak i publikum og røske i dem.
1: Sangen blir en av Ninas aller største hits. Og hun blir mer og mer radikal i sine synspunkter. Like rettigheter er ikke lenger nok. Hvis svarte skal kunne oppnå ekte likhet, må de skape sin egen separate nasjon, mener hun. Men samtidig begynner engasjementet å bli overskygget av andre og mer personlige problemer. Etter flere år med blod, svette og tårer spilt for borgerrettsbevegelsen, er det ikke rart at Nina begynner å bli sliten. Når 1960-tallet nærmer seg slutten, er hun nedbrutt. Sliten av all jobbingen, sliten av borgerrettskampen, og ikke minst sliten etter å ha bodd med en voldelig ektemann. Etter hvert klarer ikke Nina å jobbe lenger. Hun blir psykisk syk og knekker sammen. Hun har fått nok, både av et USA som kveler henne, og hun har fått nok av Andy. For nå tar hun et oppgjør med volden som har preget store deler av livet hennes. Hun vil skilles. I september 1970 pakker den nå 37 år gamle Nina Simone bagasjen og flytter vekk fra både Andy og datteren Lisa. Først drar hun til den karibiske øya Barbados, før hun reiser videre til Liberia i Afrika.
0: Da følte hun at hun hadde kommet til en verden som hun alltid hadde drømt om. Og da opplevde hun USA som et fengsel der Liberia føltes frigjørende.
1: Det er noen sporadiske glimt av lykke i årene Nina bor i utlandet. Etter tida i Liberia følger noen år i Europa. Hun får seg en rekke elskere, både menn og kvinner, men relasjonene faller raskt i grus. Hun drikker mye og er mye ensom. Og det tar ikke lang tid før fortiden innhenter henne. For Nina blir tvunget til å reise tilbake til USA. Det viser seg at Andy, som tidligere har tatt hånd om hver eneste krone i Ninas økonomi, har snylta på skatten. Til slutt havner hun i retten for skattebrudd, noe som ender med at skattemyndighetene tar huset hennes. Sakte, men sikkert forsvinner Nina Simone fra rampelyset. En av de sterkeste stemmene i borgerrettsbevegelsen har nå blitt ensom og avdanket. Men på 80-tallet skjer det noe uventet.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært bøkene I Put a Spell on You av Nina Simone og Nina Simone The Biography av David Brun Lambert. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: Her er NRK Nyheter klokka 20. Medlemmene i Forsvarsalliansen NATO er samlet i Ankara i Tyrkia. De skal nå ha sitt hovedmøte, men flere av statslederne har møtt hverandre allerede. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky tidligere i dag.
3: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid med Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øye også på et alvorlig møte som et toppmøte i NATO er.
2: Det sa vår korrespondent Anders Børingbo. En skyskraper i New York kan delvis kollapse. Flere bærebjelker i det 37 etasjer høye bygget skal ha begynt å bøye seg, skriver New York Times. Brannvesenet opplyste at to bærebjelker hadde begynt å gi etter, samtidig som flere av de øverste etasjene hadde begynt å sige nedover. Ned i bygninger i kvartalet er evakuerte. Dette er en ekstremt alvorlig situasjon, sier borgermeister Zoran Mandani. Og Ungarn sin statsminister Peter Madjar held fram å gjøre store endringer som han lova i valgkampen sin. Ungars statskringkasting opplyser i dag at nyhetssendingene deres er midlertidig suspenderte. Det skjer som følge av at regjeringen omstrukturerer allmennkringkasteren. Statsministeren har tidligere kallet ungarske medium for en propagandamaskin. I valgkampanjen sin sa han at alle ungarer fortjener medium som forteller sanninger. To personer er flågne bort i luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to er kritisk, ifølge politiet, og vegen i området er stengd, opplyser Vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert i ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring i området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut via det. De tre målene fra Argentina kom i 79., 84. og 92. minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. I 1938 deltar det norske herrelandslaget for første gang i VM i fotball. Men fra banen ser toppskårer Arne Brustad at mesterskapet holdes i en verden som er i ferd med å kollapse.
5: På 1930-tallet har det kommet et nytt fenomen som får folk over hele kloden til å sprinte til aviskiosker og samles rundt radioapparatet. FIFAs verdensmesterskap i fotball. Og i 1938 har Norge endelig kvalifisert seg til VM i Frankrike. En av Norges stjernespillere er Arne Brustad, vingspilleren for Oslo-klubben Lyn, som snart skal briljere på banen mot regjerende verdensmesterne i Italia. Men for å fortelle hele historien om veien til Norges første fotball-VM og den største prestasjonen gjort av et norsk herrelandslag, må vi begynne denne fortellingen 2 år tidligere.

0: Dette gamle greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner på Potsdamstadion I Berlin, på verdens største idrettsscene, under de olympiske leker, 7. august 1936.
1: Ah, vi leder 2-0! Vi leder 2-0!
2: Svetten rant nedover pannen og sved I øynene på landslagsspiller Arne Brustad. Han stod midt på banen og tok inn galskapen fra 50 000 tilskuere.
1: Dette dagens sensasjoner. Tyskene tror knapt sine egne øyne.
2: Hjemlaget med hakekors på brystet hadde blitt heiet fram, ikke bare av vanlige tyskere, også Adolf Hitler, føreren selv, fulgte kampen. Nå måtte det norske landslaget holde ut melkesyre og krampe I leggene litt til.
1: Et minutt igjen. Ja, nå går det visst ikke an for Tyskland lenger å redde affæren. Og dette foregått I selveste Hitler for Goebbels påkring. Seieren vår! Norge olympiske semifinalister I fotball. Vi I dag I kvartfinalen slått Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilse med de, håndhilse på banen. Det hele gjør et tydelig inntrykk.
2: Brustad så lykken lyse I ansiktene til Juve, Tippen og selvfølgelig Magnar Isaksen, som hadde skåret to mål. Spillerne løp sammen over gressmatten og bort til landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Til og med den disiplinerte treneren var rørt over det som nettopp hadde skjedd. De norske spillerne hadde for noen uker siden blitt dømt nord og ned av pressen og deler av fotball-Norge. Og nå skulle de spille I semifinale I verdens største fotballturnering I de olympiske leker. Men det kom til å bli tøft. For Norge skulle møte selveste Italia.
3: Salve popolo d'eroi, salve patria immortale.
2: En av verdens fremste fotballnasjoner, med Europas beste klubber som Juventus, Inter, Bologna og Milan. De italienske herrene, kledd I blå landslagsdrakter, ble kalt gli azzurri, de azurblå. Men I Italia var landslagsfotballen blitt et mørkt ideologisk prosjekt. Diktatoren Benito Mussolini, kalt Il Duce, hersket over Italia og hadde formet landet etter fascismens maskuline idealer. Alt fra skolegang, arbeidsliv og sport tjenestegjorde det nye Italia. Til og med nasjonalsangen hadde blitt skiftet ut til Il Duces kamphymne, og med de azurblå ville han forføre massene på tribunene for å vise landets styrke. Men bare 15 minutter inn I kampen så Brustad hvordan keeper Tippen kastet seg forgjeves etter ballen I det Italia skårte 1-0. Pasningsspillet til italienerne gikk så fort at det var vanskelig for det norske laget å henge med. De lå dermed under med ett mål til pause. I andre omgang fikk Norge til en kontring I det 58. minutt. Brustad løp inn foran mål etter at den italienske keeperen reddet ballen som lagspiller Kvammen hadde sparket mot nettet. Men returen landet I bena til Brustad, og før det italienske forsvaret rakk fram, skjøt han ballen rett I mål. Stillingen var 1-1. Brustad kunne se hvordan italienerne gestikulerte I fortvilelse da dommeren blåste av andre omgang. Kunne de virkelig slå Italia?
1: Italiens innkast 5 meter ned på vår halvdel ved venstre hapun. Han kastar till inre vänstre, tillbaka till kastaren. Ned i vår straffbarfält, inre höjre. Den går till inre, den far i, han!
2: Men til tross for at nordmennene ga alt, var de asurblå for sterke.
1: Våre gutter gir til italienerne sin honnør I et norsk hørerlop. De stritt godt og tappert, og de fortjener honnør for innsatsen hittil.
2: Brustad visste at kampen om gull- og sølvmedaljen var tapt. Men I bronsekampen mot Polen skårte han 3 mål og sikret bronsemedaljen. Da Brustad og resten av Norges nye bronselag kom til Østbanehallen I Oslo, ble de ledet opp til et podium på stasjonen. Arne Brustad så en folkemasse I alle aldre, tydelig rørt og stolt.
4: Dere her, gutter! Dere har skaffet dere selv ære. Dere har kastet land over gamle Norge over flagget vårt. Og for... Og også for det skal dere ha en hjertelig takk. Som en takk for innsatsen ber jeg dere fremmøte her I dag. Med meg og utbringe et 3x3 høra for en norsk landslag. De lever! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
2: Umiddelbart etter talen ble Brustad og resten av landslaget kjørt til det luksuriøse Hotel Bristol I Oslo sentrum og ført inn I den mauriske hallen, som prydet med forgyllede nordafrikanske dekorasjoner og islamsk ornamentikk. Arne og laget satt seg ned til dekket bord.
5: Når jeg på den norske olympiakomitees vegne har den glede å ønske deg velkommen hjem, så det med en dyptfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede I Berlin.
2: Lovordene ville ingen ende ta.
1: Kjære landslagsspillere og fotballledere, på vegne av de hjemmeværende medlemmer av Norges fotballforbundsstyre, vil også jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkommen hjem igjen.
6: Jeg vet ikke noe bedre konklusjon på disse ord enn at vi roper et 3x3 hurra for gamle Norge, og så synger vi nasjonalsangen.
7: Bravo!
6: Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra!

0: Brustad og spillerne kunne nærmest bade I hyllesten. Etter all feiringen var det tilbake til hverdagslivet for verdens tredje beste landslag. For det var ikke fotball som var hovedinntekten til Arne Brustad eller de andre spillerne. Noen var egentlig journalister, industriarbeidere eller som Brustad selv, butikkarbeider. Jobbfrakken som han pleide å ha på seg bak disken ble mye mer brukt enn landslagsdrakten gjennom høsten 1936. Og da vinteren kom, var det ikke fotballtrening. Brustad vekslet dermed mellom å være på jobb eller I barndomshjemmet I Ullevål Hageby. Det var lite å tjene på fotball, men Arne fikk litt reklamepenger ut av å spille på landslaget. I avisene var han avbildet I dress, med fotball I hendene og en tedd sigarett mellom leppene. Stolt fortalte han leseren.
1: Får jeg lyst på en ekstra god sigarett, da skårer hobby. Blandingen I Tidemanns hobby har nettopp den rette passning.
0: Og da snøen begynte å smelte, og løvetaden blomstret ved Ullevål stadion vår 1937, hadde Norges fotballforbund nye og store ambisjoner for Brustad og resten av landslaget. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skulle arrangere verdensmesterskap. FIFA, som egentlig hadde vært knyttet til det mer prestisjefulle olympiske leker de siste 30 årene, ville nå bygge opp sitt eget fotballimperium. I 1930 hadde de holdt sitt første mesterskap, og det hadde gitt mersmak hos verdens fotballfans. Og neste år skulle det tredje VM holdes I Frankrike. Men skulle herrelandslaget delta, måtte Arne og gutta først ta seg gjennom kvaliken. Det var bare å komme I gang med treningen. På banen knyttet Arne Adidas-sko med hvite striper og gjorde seg klar for en ny sesong med klubb- og landslagsfotball. Skulle han beholde plassen sin, måtte han utnytte hvert spilleminutt han fikk på banen. I månedene fremover skårte han utallige mål og serverte målgivende pasninger I landslagets vennskapskamper og I klubblaget sitt lyn, hvor flere av de andre bransjegutta også spilte. På landslagssamlingen presset Brustad kroppen til bristepunktet under sprintøvelsene. Hjernen bak bronselaget og veien til VM var landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Mannen fra Sarpsborg hadde spilt I den tyske ligaen for Hamburg I mange år, og var et av Norges skarpeste fotballhoder.
2: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten, og kunne løpe hurtig med den, og kunne løpe I, som det ganske riktig sa Strand, I slalomsvingninger, og samtidig beholde herredømme over ballen. Jeg har allerede på disse dagene merket stor fremgang hos guttene, og I dag, I særdeleshet hos Christian Henriksen og Fransen fra Bergen, som vi til å begynne med ikke kunne dette noe særlig godt.
3: Ja, det var ikke innrømme om at de var de to siste som ble valgt.
2: Det var også det, men de viste I dag I hvert fall at de nu kan fullt kan ta opp da konkurransen med de andre.
0: Da høsten kom, var første motstander klar. Det var Irland. 19.000 tilskuere samlet seg på Ullevål stadion I det Brustad og gutta gjorde seg klare for avspark. Da kampen ble blåst av med 3-2 seier til Norge, var publikum I ekstase. Men Arne kunne ikke juble. Etter å ha sikret en målgivende passning til lagkompis Kvammen, kjente Arne Brustad en smerte I kneet. Det hadde blitt verre og verre utover kampen. Han fikk en av de verste beskjedene en fotballspiller kunne få. Arne hadde fått vann I kneet. Fotballsesongen hans var ferdig for I år. Og den 7. november måtte han følge returkampen I Dublin på radioen. Hjemme I Oslo hørte 25-åringen stemmen til landets store sportskommentator P.C. Andersen.
4: 2,5 minutter igjen I Dublin, hvor vi leder 3-2. Ut på banen, den havner hos Ek. Nei, han mister den. Den går til venstre bekk. Helt til Rolf Johansen tar den på sparket til venstre indre. Og tvers over til indre høyre. Døren sparker til ytter venstre, venstre hap. Nå går oppover på tyrene. Langball, farlig.
0: Norge ledet 3-2, men irene kjempet innbitt.
4: Langball, farlig. Til Dønn, han heter ned. Til indre høyre som skyter.
5: Irland utlignet. Irland utlignet.
0: Arne ryttet spent da kampen gikk inn I de siste minuttene.
4: Holmberg tar den. Nei, den går til høyre hap. Den går til kampen av Kari. Uavgjort 3-3 I Dublin. Og Norge har vunnet retten til deltagelse I slutturneringen I Paris.
0: For første gang skulle det norske landslaget spille I verdensmesterskapet. Nå måtte Arne bare bli skadefri før avreisen til Frankrike neste år. En lys junikveld på Østbanehallen 1938 sto 15 fotballspillere, landslagstreneren, Norges FIFA-representant og journalisten B.C. Andersen klar for å stige på nattoget til København. Den nå 26 år gamle Arne Brustad la seg I sengen I togkupéen med et smil I det toget begynte å kjøre fra perrongen. Han var kvitt skaden og I sitt livsform. Men Arne og lagkammeratene var klar over at folkefesten kom til å bli preget av mye annet enn fotball. Verdensmesterskapet kom nemlig bare til å bestå av 16 nasjoner. For hver dag han åpnet avisen for å lese om hvilke land som hadde kvalifisert seg, hadde de andre sidene vært fulle av dystre nyheter. For det første var det massiv boykott av VM. Latinamerikanske land hadde ikke likt hvordan lagene deres ble behandlet under OL I Berlin, og heller ikke at verdensmesterskapet ikke var I Sør-Amerika. Utenom Kuba og Brasil hadde resten av kontinentet meldt pass. På grunn av manglende interesse hadde ikke USA, Skottland eller England blitt med. Men dette bleknet I forhold til andre bekymringer, for verden var på nippet til å rakne. Østerrike og landslaget deres fantes ikke lenger. Landet hadde frivillig blitt innlemmet I Nazi-Tyskland, og flere av deres beste spillere hadde byttet landslagstrøye. Og Tyskland var på krigsstien mot et annet land som skulle delta I VM, Tjekkoslovakia. Spania var det bare å glemme, ettersom det der pågikk en blodig borgerkrig hvor hundretusener hadde mistet livet. Og I Asia var fotballnasjonen Japan betydelig mer opptatt av å gjennomføre den brutale underleggelsen av Kina. VM I fotball, som skulle bli et avbrekk fra alle verdens problemer, kom antagelig bare til å bli en påminnelse om at verden var på bristepunktet. Selv om verden var I kaos, skulle Norge delta. Det var bare for Arne og de andre gutta å prøve å få mest mulig hvile og den lange ferden sørover. Men hvile ble det ikke så mye av. Propellflyet de tok fra København til Paris måtte nødlande I Amsterdam på grunn av dårlig vær. Landslagets første reise med fly ble temmelig turbulent. Da de omsider landte i Paris, var det rett på nattoget til Marseille. Og nå, 48 timer senere, var det en sliten norsk delegasjon som gikk ut av Gare de Marseille-Saint-Charles. Endelig sjekket de inn på Hotel Terminus like ved togstasjonen. For snart skulle de møte Italia, laget som hadde hindret dem fra å nå finalen i OL 2 år tidligere. Denne kampen var avgjørende. VM var nemlig organisert som et klassisk cupspill. Vinneren gikk videre, mens taperen ble slått ut av mesterskapet. Med mindre Arne og de andre greide å ta revansj for nederlaget i Berlin, var det rett tilbake til Norge. Arne Brustad og de andre norske spillerne satt i garderoben og hørte drønne av publikum gjennom betong og stål. De satt med tomme mager og med tørst i halsen. Laget hadde blitt enige om at å spise og drikke i forkant av kampen kunne gjøre de døsige på banen. Det var best å ikke ta noen sjanser. Da tiden var inne, stilte alle 11 seg opp på rekke og rad og begynte å gå ut mot banen den 5. juni 1938. Gradestokken viste godt over 30 varmegrader på Stade Vélodrome. På den ene enden stod det norske landslaget, og på den andre det italienske. Det var tid for nasjonalsangene. Mens «Ja, vi elsker» ble spilt, ble Brustad og de andre spillerne overrasket over støtten de fikk av det franske publikummet. 20 000 jublet.

0: Men da korpset begynte å spille den italienske nasjonalsangen, ble stemningen snudd på hodet. Franskmennene hadde ingenting annet enn forrakt for rivalen Italia. Men de som viste mest sinne var eksilitalienerne. De hadde rømt fra det fascistiske regimet, og nå satt de sammen med franskmennene på Stade Velodromstribuner og buet og pep. Men Gliasuri hadde ikke tenkt å la seg føye av hylene fra tribunen. Da nasjonalsangen Giovinezza ble spilt, løftet de italienske spillerne opp høyrearmene sine i fascisthilsen. Selv da musikken var ferdig, holdt italienerne armene sine oppe. Da buingen fra publikum omsider roet seg, senket de armene. Men så snart lydnivået dempet seg, ropte den italienske landslagssjefen Vittorio Pozzo noe til spillerne sine. Og igjen løftet spillerne høyrearmene. Fascistene ønsket åpenbart å terge franskmennene så mye som mulig, og demonstrasjonen hadde ønsket effekt. Publikum eksploderte på nytt i sinne. Brustad visste at arenaen hadde blitt stormet etter betraktelig mildere provokasjoner enn dette, og selv den tyske dommeren begynte å se nervøs ut. Til slutt grep dommeren inn. Kampen ble satt i gang, og straks merket Norge at Italia var grusomt effektive. Bare 5 minutter inn i kampen greide Gliasuri å score. Det gjorde vondt å få et baklengsmål så tidlig, men Brustad-landslaget visste det var lenge igjen av kampen. Det gjaldt bare å stå sammen. Minuttene gikk, og etter hvert greide nordmennene å holde ballen unna italienerne og bygge opp et spill som presset motstanderne tilbake på sin halvdel. Så, i det 38. minutt, kom en åpning. Kvammen tok ballen og sendte den videre til Brynhildsen, som sendte den til Brustad. 26-åringen trosset midtlavshete, svette og det italienske forsvaret. Løp inn og siktet ballen mot mål. Franskmennenes jubel rullet over stadion, mens Brustad ble omfavnet av lagkameratene.
1: Norge skåret ved Brustad. Det 6 minutter igjen. Stillingen 1-1. Publikum vilt begeistret.
0: I det de gikk til pause, hadde de følelsen av at de kunne få revansj for nederlaget i OL. Andre omgang begynte, og det norske landslaget kjempet mot det godt organiserte italienske forsvaret for å finne en ny åpning. Da det bare var 4 minutter igjen av ordinær tid, var det fortsatt uavgjort. Det luktet ekstra omganger i den utålmodige varmen. Men i kampens hete så Brustad at Brynhildsen hadde ballen og satte i gang et angrep.
1: Peter Brynhildsen!
0: Brustad løp alt han orket. Da langpasningen kom, slo Brustad til alene mot keeper.

0: Et mirakel I Marseille hadde funnet sted. Norge ledet 2-1 mot verdens beste fotballag, eller rettere sagt, de som akkurat hadde vært det. Brustad kunne ikke tro det. Men mens Brustad tok gleden innover seg, så han den tyske dommeren komme mot dem. Den tyske dommeren mente Brustad hadde vært nærmere målet til Italia enn Italias egne forsvarsspillere. Dermed var det offside. Den tyske dommeren annullerte seiersmålet til Norge. Det var ikke til å tro.
1: Man hører hvordan det tas mot hos publikum.
0: Stillingen var igjen 1-1. Og det gikk til ekstra omganger. Det var forferdelig varmt. I den korte pausen la spillerne seg ned på banen. Men svamper med kaldt vann ble trykket mot nakken og pannen deres. Til tross for varmen insisterte trener Halvorsen at de ikke skulle drikke noe vann. Det var med andre ord et dehydrert landslag som hadde spilt I over 90 minutter I 35 varmegrader. Men Arne Brustad visste at de var nære nå. Selv om de var amatører, hadde de spilt bedre enn Italia, som var et lag med profesjonelle stjernespillere. Holdt de trøkk oppe og ga alt, ville de seire. Men solsteken og det italienske laget var for sterkt. 94 minutter inn I kampen skåret Italia igjen. Norges VM-drømmer lå I ruiner. Publikum var rasende. Kampen var blitt avgjort av en, I deres øyne, korrupt tysk dommer.

0: Arne Brustad og de andre norske spillerne gjorde gode miner til slett spill. Begge lag takket for god kamp. Så var det til garderoben. Men da Arne og de andre gikk ut I bilene som skulle kjøre dem tilbake til hotellet, ble de møtt av et uventet syn. Tusenvis av tilskuere hyllet det norske landslaget.
1: Vi ble Norge!
0: Arne Brustad vinket til franskmennene, mens han hørte dem rope tre ord igjen og igjen og igjen. Vive la Norvège! Lenge leve Norge!

0: Samme år ble Arne Brustad tatt opp på det europeiske landslaget som spilte mot England. Dette året var han en av kontinentets største fotballspillere. Landslaget fra 1936 til 1938 fikk kallenavnet bronselaget.
1: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten og kunne løpe hurtig med den og kunne løpe i...
0: Bronselagets suksess hadde ikke vært mulig uten landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Under krigen gjorde han som flere i norsk fotball og tok opp kampen mot tyskerne. Halvorsen ble arrestert og endte opp i noen av de verste konsentrasjonsleirene i Tyskland. Men selv der sto han opp for å hjelpe sine medfanger. En av de var selveste Trygve Bratteli, som senere ble Norges statsminister. Etter krigen kom Halvorsen tilbake til Norge og ble generalsekretær i Norges fotballforbund i 1945, med målet om å gjenoppbygge norsk fotball. Men under et fotballmøte i Narvik en januarsøndag i 1955 døde Asbjørn Halvorsen, kun 56 år gammel. I dag regnes han som en av de største i norsk fotball gjennom tidene.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt VM 1938, fascismens verdensmesterskap, og nå har jeg, Olav Tessem Widsvang, med meg I studio, historiker med sesongkort på Østblokka, Jonas Bals, og forfatter og tidligere redaktør av Bladet Fotball, Øyvind Sten Jensen. Hva var bronselaget?
1: Ja, bronselaget var jo først og fremst et norsk lag som lyktes. Det var man ikke vant til på den tida. Norge vant sin første landskamp I 1918, og hadde en liten storhetstid rundt OL I Antwerpen I 1920. Men altså, da dette bronselaget plutselig dukket opp, så var jo Norge en veldig lite meritert fotballnasjon. Så kom jo disse enorme resultatene, særlig I OL I Berlin.
0: Hvem var lagets store spillere?
1: Den store spilleren var jo Arne Brustad, kommer ikke utenom han. Han lagde 5 mål på 4 kamper I fotballturneringen I OL I 1936. Men det var flere. Altså, de to store spillerne rent fotballmessig sett, vil jeg si, var Brustad og Reidar Kvammen, en veldig slepen innerløper fra Viking. Men du hadde andre typer som kanskje nesten var like viktige. Altså, du hadde en veldig solid siste skanse, Tippen Johansen, som var erfaren. Tippen var ikke alltid god, men han var god når det sto noe på spill. Og så kom han ikke utenom Jørgen Juve, en veldig allsidig herremann som kunne spille hvor som helst på banen.
0: Så det jo også ikke minst treneren på laget, Asbjørn Halvorsen, som jo en mildt sagt viktig person.
1: Ja, han må jo ha vært en ekstremt bråmoden kar. Han debuterte jo på A-laget til Sarpsborg da han var 16 år, ble kaptein da han var 17, og vant køppen med Sarpsborg som kaptein I 1918.
0: Så man får så bare si litt grann om fotball, for det jo en... Det jo nasjonalsporten I dag, men den har jo ikke alltid eksistert I Norge. Øyvind, kan du si litt om hvordan fotballen ble, eller kom til Norge?
1: Den kom til Norge, det var to norske studenter som hadde studert I England, som tok fotballen med til Norge. Da de kom tilbake til Norge så hadde de fotballen med I bagasjen, og etablerte Norges første fotballklubb, Kristiania fotballklubb, I 1885. Det var direkte foranledningen. Og så fotball jo alltid en farsott, altså når den ble veldig populær på veldig kort tid.
0: Og så når vi beveger oss inn I mellomkrigstiden, da den jo ordentlig på plass, men da begynner man også å få virkelig svære internasjonale fotballturneringer. Og selv om FIFA har eksistert siden starten av 1900-tallet, så det jo de olympiske leker hvor man virkelig får se nasjoner konkurrere med hverandre. Kan du si litt om den splitten som skjer mellom FIFA og OL?
1: FIFA ble jo stiftet allerede I 1902. Det klart at fotballen måtte ha en egen interesseorganisasjon. Og jeg tror nok FIFA var for så vidt samarbeidet mye med den olympiske komité om den olympiske fotballen. Og den olympiske fotballturneringen hadde jo en enorm status. Og så ville jo FIFA, det ble jo en uenighet mellom OL, eller mellom FIFA og den olympiske, internasjonale olympiske komité rundt amatørreglement. Altså, OL var jo, de tviholdt jo på amatørreglementet og ville at det skulle være amatørspillere som var med der. FIFA ville gjerne ha inn de profesjonelle spillerne, og så lenge det ikke var mulig I OL, så ville de etablere sitt eget mesterskap.
0: Ja, men det jo da samtidig som dette her, det noen andre som får veldig stor interesse for fotball, og det de fascistiske strømningene som starter, og spesielt I Italia. Jonas, kan du fortelle litt om hvordan Benito Mussolini brukte fotball og sport?
2: Han brukte fotballen veldig aktivt. Han så jo for det første at her var det en massiv folkelig tilslutning, og fascismen drømte jo om å få en lignende oppslutning om seg selv. Og I kjølvannet av Første verdenskrig så økte vel antallet fotballklubber I Italia fra litt under 300 til, jeg tror det var noe, nærmere 700 I løpet av bare 2 år. Det var en sport med enorm folkelig oppslutning, og I tillegg så passet jo sporten veldig godt inn I fascismens ønske om å skape en ny mennesketype. De avviste den ideen som var vanlig blant enkelte intellektuelle I Italia på den tiden, om at Romerrike og det antikke Hellas de hadde gått I forfall når de begynte å bare fokusere på olympiske leker og sport og glemte intellektuelle sysler. De fremhevet I stedet at Hellas på sin absolutte høyde intellektuelt, moralsk, men også som sivilisasjon og imperie, det var når de holdt på nettopp med de olympiske lekene. Så Mussolini grep jo tilbake til alt dette her, og en historiker har vel noe sagt noe sånt som at fascismen var veldig, veldig bra for den italienske fotballen, og fotballen var veldig bra for den italienske fascismen, fordi her gikk de inn i et ensidig vekselsforhold, hvor Mussolini skjønte at han kunne bruke fotballen, men hvor også fotballen fikk enormt med midler. Og de fikk jo midler til å bygge stadioner, ofte i litt sånn fascistisk stil. I tillegg så samlet jo Mussolini også landet, nord og sør, i en serie, så han jo på mange måter opphavsmannen til serie A.
0: Ja, det visste jeg faktisk ikke.
2: Nei. Og i det hele tatt så ble det brukt veldig mye krefter også på å styrke landslaget, fordi som det har blitt sagt at da Italia ble samlet til et land på 1860-tallet, så gjenstod det en oppgave, og det var å skape italienere, og det har de kanskje aldri helt klart. Det er jo et land fullt av regionale identiteter, og for fascismen som nettopp ønsket å gjenskape et romersk imperium, en følelse av et organisk folkefellesskap rundt Italia og rundt de blå skjortene til landslagsspillerne, så ble jo fotballen på en måte midlet til å i hvert fall til synelatende få til dette her. Fordi i virkeligheten var det jo mer komplekst enn som så. Og du kan si, altså der de lyktes, det var jo kanskje først og fremst blant barn og unge, fordi de hadde ikke så mye valg, og det ble jo innrullert over 5 millioner italienske unger i disse forskjellige fascistiske ungdomsorganisasjonene, som gjerne var bygd opp nettopp rundt sport og idrett. Og det var jo flere grunner til det, og det ene var jo at for fascismen så var jo liksom hele ideen om krig var jo veldig sentral. Men så kan du ikke drive og krige hele tiden. Men sport kunne på en måte gjenskape litt den der krigementaliteten, håpet at de kunne vekke personene, det kunne fostre deg fysisk, det kunne lære deg disiplin. Og målet var jo at dette her også skulle være et ledd i å liksom skape gode soldater av italienerne. Men som vi etter hvert skulle få mange eksempler på, så lyktes de nok heller ikke helt med det, fordi de gjorde det veldig godt som fotballspillere, men de ble jo aldri veldig gode soldater.
0: Nei, det ble de ikke, ja. Men Benito Mussolini var ikke den eneste som brukte idrett for å fremme sin politikk, for vi kom jo til kanskje det viktigste øyeblikket for bronkslaget, men også et markant øyeblikk i de olympiske leker, og det i Berlin i 1936. Og jeg kan spørre begge egentlig, hva var det som skilte disse olympiske lekene fra tidligere?
2: Altså, verden i 1936 er jo da en verden hvor det uro nær sagt overalt. Det et Japan som kriger mot Kina. Det et Sovjetunionen som preget av forfølgelser og terror internt. Vi har ikke lenger bare én fasciststat i Europa, men vi har to etter at Hitler har blitt kansler i 1933. Og nazistene som først tenkte at de ikke skulle ha noe med OL å gjøre, de skjønner jo raskt at dette her en kjempe PR-mulighet for dem. De setter en pause på en del av jødeforfølgelsen som allerede i gang, sminker seg litt for verden, og får da anledning til å invitere til et OL i Berlin, som blir en enorm propagandaseier for Adolf Hitler.
0: Men det var jo i disse olympiske lekene i 1936 at bronkslaget hadde sin storhetstime. Øyvind, kan du fortelle hva som skjedde?
1: Ja, det var jo et lag som fant sin form veldig sent, like før turneringen begynte. Det gikk egentlig ganske dårlig, og Asbjørn Halvorsen var under et visst press, og det var veldig stor usikkerhet knyttet til den sportslige slagkraften til dette laget. Og så kommer denne kampen mot Tyrkia da, hvor man vinner 4-0, og så viser det at nå har gutta truffet formen samtidig. Så det handler jo litt om sånn aldersmessig balanse i dette laget. Altså, du har noen erfarne spillere som Tippen Johansen og Jørgen Juve, disse to nevnte spillere, Arne Brustad og Reidar Kvammen, som spillere av absolutt toppklasse. Og så får du plutselig en slags, det tar bare av, altså, rett og slett, det gjør det. Alle finner formen samtidig. Men likevel så var jo Norge fullstendig nedlagsdømt, selvfølgelig, mot Tyskland. Og det som skjedde der jo bare et eventyr. Altså, tyskerne var jo besatt av å vinne denne kampen, det var ekstremt viktig, og de stilte med et veldig toppet lag, et topptrimmet lag, dette betød mye, og det var et godt tysk lag. Men da handler det jo om å stå imot, da.

0: en av tidenes største norske idrettsprestasjoner.
1: Ja, det jo I opptaket som jeg har med episoden, så hører man at PC Andersen så vidt greier å holde seg. Altså, det jo fullstig ikke sånn tyskerne kan knapt tro sine egne øyne. Og det jo da spesielt tilfredsstillende at Hitler og Goebbels ser jo på dette her og blir, det jo som du beskriver I boken din om Rungstaget, at I dagboken til Goebbels så står det at dette var en helt forferdelig dag for ham.
0: Hitler skal etter signer ha blitt rasende og forlot jo stadion. De andre var jo, måtte bare henge seg på. Ja, det var...
1: Og så går vi jo videre, men blir slått av det som da episodens vinner, og de vi har nevnt tidligere også, jo da italienerne. Og de var jo omtrent det beste laget på kontinentet på det tidspunktet.
0: Ja, Italia vant jo VM I 34, de vinner da altså OL I 36, de vinner igjen VM I 38, så det var en gigantisk motstander for Norge, det var det jo.
1: Men vi greier jo, selv om vi blir slått ut av kvartfinalen, så edder vi jo opp med bronsje, og der jo vår mann, Arne Brustad, gjør det jo spesielt bra den kampen.
0: Ja, altså først så skårer han jo også målet mot Italia I kvartfinalen, og så skårer han jo tre mål I bronsefinalen mot Polen, så det jo helt utrolig.
1: Og så to år etter bronsjeseieren I Berlin så kom vi til 1938 men dette her var jo et VM hvor det var mye som skjedde skal vi kanskje starte med de latinamerikanske landene, for de var litt mildt sagt misfornøyde med de europeiske motstanderne sine
0: Ja, det handlet vel mye om at altså det var jo få europeiske land som dro til Uruguay I 1930. I Uruguay så var det en stor bitterhet knyttet til det, at det var så få europæere som kom. Så I 34 så sa jo de takk for sist, og lot være å dra til Italia. Og I 1938 så takket Uruguay og Argentina nok en gang nei, for de mente at det skulle gå bare I Sør-Amerika og Europa an hver gang. Så når det var to VM-slutspill som ble lagt til Europa, både I 34 I Italia og I 38 I Frankrike, så boykottet Argentina og Uruguay.
1: Men Peru boykotter også, fordi at de følte at de ble veldig dårlig behandlet av, det Østerrike I VM, I de olympiske leker I 36?
0: Ja. Ja, Peru var jo den sør-amerikanske representanten der I 36. En skandalekamp mot Østerrike. Det var en nordmann som dømte den kampen. Tror jeg. Jeg husker ikke det helt, men jeg mener det. At de reagerte I hvert fall veldig negativt på det som skjedde der.
1: Men det ikke bare boykotter heller, for I sommeren 38, vi nevner jo så vidt I episoden, det østerriske landslaget har opphørt å eksistere på grunn av...
2: Anschluss.
1: Ja, så det bare litt tidligere. Tjekkoslovakerne blir litt svette, for de merker at Tyskland har veldig lyst på Sudetenland, men så klart, Japan ikke med på grunn av invasjonen av Kina, og I Spania det borgerkrig. Så det må jo, til tross for at det må ha vært litt fotballfeber I Norge, med tanke på at vi greide å kvalifisere oss, så må det jo kanskje ha vært, vel, med tanke på at stemningen var et amper allerede I 36, så må det ha vært tilsvarende I 38 for å si det mildt.
2: Altså det var det 15 land som var med, og bare tre av dem var fra utenfor Europa, så det var jo en liten turnering for det første, og så var det jo, ikke sant, det pågår en ekstremt blodig borgerkrig I Spania, der alt det som man kranglet om I 36 under OL der, det har jo da fått holdt på I to år, og alle får se egentlig litt det, altså folk som dagbladjournalisten Ragnar Wold har jo flere år advart om at dette her kommer til å det en verdenskrig på gang her nå hvis ikke folk står opp mot Hitler og Mussolini snart mange kalte jo foraktfullt en gang en dagblad for krigsrope, fordi de mente at det var overdreven krigshisselse nærmest Federlandslaget foreslo så sent som I 1935 å gi fredsprisen til Hitler og Mussolini men nå så, altså Man ser at nå det I ferd med å rakne, og ingen har stilt seg opp mot Mussolini når han invaderer Etiopia I 35. Hitler begynner jo å forsyne seg I Europa, og ingen gjør noe med det heller. Så bakteppet for VM I 1938 kunne jo vanskelig vært mer dramatisk, da, det vel riktig å si.
1: Jeg har jo I researchen til denne episoden her, så må jeg si at vi har jo lett etter intervjuer med de ulike fotballspillerne. Det har vært dystert å se hvor... hvordan du hadde liksom VM-dekning på den ene siden, og så krig, krig, krig på de andre. Det liksom side om side,

0: såkalt fotballentusiasme, og bare de fæleste beskrivelsene både fra Manchuria og Spania. Så
1: en liten glede dette var vel at Schweiz slo Tyskland, og det var jo ved hjelp av den østerrikske treneren sin, så det var, ble jo av mange tolket som en sånn liten takk for Anschluss.
0: Ja, men vi må få en liten beskrivelse også av kampen, for var det offside, eller var det faktisk ikke offside? Det er over 90 år, eller det er snart 90 år siden, ja. Men jeg merker det fortsatt svir litt.
2: Jeg tror det var offside. Altså, jeg snakket nå, den av bronselagets spillere som levde lengst var Christian Henriksen. Han snakket vi med, han døde i 2002, bodde på Gullela ute i Asker, og vi hadde en god prat med han på tampen av hans liv. Han var helt krystallklar, og han var ikke, altså han beskrev denne situasjonen som så åpenbar offside, at det var helt, så det også beskrivelsen til PC og Andersen har vist at jeg føler meg rimelig overbevist om at det var ikke offside.
1: Det var nok mange som, og kanskje ikke, altså ikke helt uten grunn, men kanskje også med en del overdrivelser, mente at Italia hadde vunnet VM i 34 fordi det var på hjemmebane, og de hadde rigget det til mest mulig fordelaktig for seg selv, og det er det vel også noen ting som kan indikere, men når de da vinner OL 2 år senere, og deretter et nytt VM igjen i 38 i Frankrike, så er man vel, kan man vel konkludere at dette her var et svært godt lag, som ikke trengte dommerhjelp for å få det til.
2: Det er jeg helt enig i. Det var ikke til med at de var gode. Det var et veldig vanskelig lag å spille mot. Altså Norge, allerede den gang så hadde italienerne, Catenaccio, de fikk tempoet ned på, i motsetning denne kampen mot tyskerne da, i 36, for tyskerne øste på med alle sine krefter. Så italienerne lurte nordmennene fram, kontret, så det var et veldig skolert taktisk lag, veldig godt lag på alle mulige måter. Man skal ikke redusere det, det skal man ikke.
0: Fordi at det er jo det vi ser i kilden, at her er det en tysk-østerisk dommer, og de mener jo at det er derfor det ble dømt til offside, men er dette her oppriktig talt antifascistisk propaganda som vi har latt oss lure av i flere ti år?
2: Nei, det er jo vanskelig å si, men jeg tror nok ikke at dommeren bevisst dømmer Norge bort. Det har jeg veldig vondt for å tro. Det er vanskelig å være dommer. Alle som har prøvd å dømme vet hvor vanskelig det er. Men det er klart det er lett å bli påvirket av omgivelser, det er det. Det skjedde nok i litt mer i Italia i 34. Da var det en svenske som dømte finalen. Og han hadde vært invitert hjem til Mussolini, og det var nok en del bindinger der om denne Beranek. Han kan ha gjort en feil, i så fall var det en feil. Det er ikke noe han gjorde for å hjelpe Italia, det tror jeg ikke.
0: Men til tross for at Norge blir slått ut med en gang, så gjør jo Norge det bra i løpet av 38 og 39, men så kommer jo 2. verdenskrig så klart. Jonas, kan du si litt om det som skjer når Nasjonal Samling får makt i Norge under okkupasjonen, og hva norsk idrett blir utsatt for?
1: Ja, altså i likhet med både de tyske og de italienske fascistene, så skjønner jo også disse strategene i Nasjonal Samling at idretten, den kan brukes, og tyskerne, det er viktig å huske det, tyskerne betrakter jo ikke oss nordmenn som undermennesker, sånn som de så på polakkene, ukrainerne og russerne. Vi er jo liksom en del av den samme germanske overmenneskerasen. Så de vil jo gjerne normalisere forholdet, og de vil gjerne gjøre det ved bruk av idrett, og de ønsker å avholde idrettsstevne ved oss. Samtidig ønsker Quisling å nyordne idretten i Norge, samle de to forbundene i ett. Det kommer til å skje etter krigen på frivillig basis, og det var det allerede samarbeidsforhandlinger som hadde kommet langt på vei i gang på, men her skal man da altså få et nazistisk idrettsforbund i praksis, så man skal innføre førerprinsippet også i idretten. Og det spesielle med det er jo at idretten som den første egentlige fronten i Norge blir etablert nettopp som en front hvor man klarer å stå sammen og si nei, dette nekter vi. Og det begynner jo allerede på høsten i november 1940 med denne nyordningen. Da er det diskuteres jo litt hvem det var som begynte dette her. Det var flere stevner som hadde blitt avlyst, blant annet blant bokserne, på grunn av dårlig oppmøte, som det het. Men det er vel bryterne som på en måte har fått æren av å stoppe det, og sette foten ned på en organisert måte. Og det var vel på vei ned til et stevne nede i Tønsberg, 24. november 1940. Og der skulle det være et forliksevne nettopp mellom arbeideridretten og den andre, det borgerlige forbundet. Men på vei nedover så fikk jo noen av bryterne fra Kolbotn beskjed om at nå var lederne deres blitt avsatt. Det skulle settes inn nazister. Så i Holmstrand så møtte det opp en tropp med 20 brytere som sa at nå hadde de bestemt seg for å ikke reise til Tønsberg likevel, og så fortsatte diskusjonen blant de som var der nede. Og det blir jo da til at de avlyser stevnet. Og det hadde vært tilløp til lignende aksjoner blant langrennsløpere og orienteringsløpere fra Oppland og Trondheim, men nå var det liksom, nå var idrettsfronten satt. Så det var jo en idrettsstreik på en måte, som fikk form av en boykottaksjon mot dette nye Norges idrettsforbund. Og hele det organiserte idrettslivet kollapsa egentlig kollektivt og med vilje. Så det jo mange som frykter at, ok, idrettsfronten holder, men kommer fotballen til å klare det? Og det det mange som tror av ulike grunner at fotballen kommer ikke til å få til dette her. Og det har blitt avholdt vennskapskamper med Tyskland, og det har vært litt sånn, sånn som det var i Danmark, det også viktig å undersøke. I Danmark så var dette her, det var ikke noe idrettsstreik der de 5 årene med okkupasjon. Men fotballen holder, den blir en del av idrettsfronten, og en av de som fremheves av historikere som blant annet Finn Olstad og Mattis Koksøyr, er jo Asbjørn Halvorsen, som spiller en helt avgjørende rolle i å tømre fotballen også fast til en del av den idrettsfronten.
0: Ja.
2: Ja, Asbjørn Halvorsen, altså tyskerne trodde jo at det skulle være mulig å få han over på den siden, i og med at han hadde vært i Tyskland så lenge og var så glad i Tyskland på mange måter, men han sto veldig steilt, og Asbjørn Halvorsen var så mektig i fotball-Norge, at når han tok så klar avstand fra dette, gikk i bresjen for idrettsstreiken på fotballens, når det gjaldt fotballen, så ja, da fulgte de andre etter, tror jeg, i stor grad.
0: Mm. Og det går jo ikke så bra med Asbjørn Halvorsen etter hvert også?
2: Nei, han blir jo sendt til Tyskland, blir jo fremhøyt av alle, som, hvilken positiv rolle han spilte i de forskjellige leirene han var. Trygve Battelid har gitt ut sin bok Fange i natt og tåke, og tillegger vel Asbjørn Halvorsen mye æren for at han overlevde. Og Halvorsen overlevde så vidt selv, det tror jeg satt veldig langt inne.
1: Tenker jeg det viktig å ha med seg her også, at motstanden tok jo mange former, så selv om ikke alle ble nødvendigvis med i den aktive motstandskampen, sånn vi vant til å tenke på den i form av liksom vepnet kamp, så var det jo det å liksom få i gang noe sånn som idrettsstreiken var utrolig viktig moralsk for motstandskraften og viljen i norske folket. Og det var en bevegelse av 30 000 kvinner og menn som nekta, i tillegg til at det tok form av nær, ja, nå skal jeg være forsiktig med å si nær 100% effektiv, men det var en boykott av idrettsstevner under hele krigen som var svært effektiv, og som gjorde at tyskerne fikk aldri den normaliseringen som de drømte om.
0: Bronkslaget tar seg jo aldri helt igjen. Det er jo først på starten av 50-tallet man for alvor begynner å få i gang internasjonal fotball, og 10 år for en idrettsutøver er ganske lang tid, krig eller ikke. Bronkslaget, når vi ser tilbake, hvilken rolle har det hatt for ikke bare norsk fotball, men norsk idrett?
2: Det er jo et legendarisk lag, og selve dramaturgien rundt den kampen mot Tyskland, det var jo så spesielt at samtidig så var det vel litt sånn, det ble et litt sånn tveget sverd kanskje, fordi altså Norge kom seg jo ikke på, altså det er greit nok at fotballen kom på beina igjen på 50-tallet og alt dette her, men norsk fotball oppnådde jo ingenting i løpet av veldig, veldig mange år, og da ble liksom bronselaget en sånn der evig påminnelse om hvor bra vi egentlig var, og litt sånn, vi kommer jo aldri dit igjen, altså det, ja, det ble knyttet til en sånn følelse av maktesløshet da, også, nåtidig maktesløshet og fortidig storhet, kan man si.
1: Mm. Ja, og hvis man skulle tenke at alt dette her er hevet over politikk, sånn som blant annet de tyske makthaverne våre i 1940-45 prøvde å påstå, så tror jeg alt det vi har vært innom her i dag kanskje er en god påminnelse om at fotball og politikk alltid har vært vevd veldig tett inn i hverandre, på godt og vondt. Noen ganger mest på vondt, og andre ganger absolutt mest på godt.
0: Tusen takk, historiker Jonas Balz, og forfatter og ikke minst tidligere redaktør av Bladet Fotball, Øyvind Steen Jensen. Mitt navn Olav Tessen Widsvang. Dette har vært en bonusepisode fra Gamle Greier fra Nasjonalbiblioteket. På gjenhør.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober i 2023. Dette som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund uenige i avgjørelsen, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn i mindretall i internasjonal idrett. Argentina videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mosala og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Fotball-VM har vist at nordmenn kan drikke med måte. Derfor bør døgnåpen skjenking gjøres permanent, mener Oslo Venstre. Det kan gi glede til noen få, men problemer til mange, advarer KrF. Marine Le Pen igjen funnet skyldig i å ha misbrukt EU-midler. Likevel kan det hende hun vil stille som presidentkandidat med fotlenke. Donald Trump har ankommet NATO-toppmøte i Tyrkia og gjentar at USA bør kontrollere Grønland. Og hvor var du da Norge slo Brasil? I hvert fall ikke på et gratis fellesarrangement i Bergens sentrum, skriver Bergens Tidende. Og det noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Kan vi begrave oppfatningen om at nordmenn ikke kan drikke med måte etter erfaringene nå under fotball-VM? Det mener i hvert fall du, Håkon Rikles, du gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo og leder av byutviklingsutvalget, og sier at det bør få konsekvenser, det vi har erfart nå. Hva slags ordning er det du ønsker deg?
5: Ja, først vil jeg si at jeg synes det har vært en kjempesuksess å la folk ha det moro i lyse, fine sommernetter. Og jeg mener det er noe folk må mulighet til å gjøre, også når det ikke er fotball-VM. Og naturlige konsekvensen av det er at man bare viderefører denne perioden, og lar kommunene selv bestemme hvor lenge og når og hvor de skal ha sine skjenketider.
4: Om det så er hele døgnet?
5: Om det så er hele døgnet. Jeg er selv lokalpolitiker, jeg tror vi kjenner våre lokalsamfunn godt nok, og jeg tror folk har vist seg å være ansvarlig nok til at det er en god løsning.
4: Øyvind Håbrekke, du gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo og synes ikke det noen god løsning. Hvorfor ikke det ut fra det vi har sett nå?
6: Nei, jeg ikke så sikker på at det har gått så veldig bra, så som det ble sagt her. NRK publiserte jo i forrige uke en sak som der politiet både I Bergen, Drammen, Oslo forteller om flere oppdrag og mer uro som følge av døgnåpen skjenking. Og politiet kan jo være, og de advarte jo allerede I høringsuttalelsen sin, om at herre kom til å oppta mye unødig kapasitet fra politiet. Jeg tenker at vi skal ha et levende uteliv I Oslo og andre norske storbyer. Folk skal kunne gå på byen, kose seg, ta seg et glass vin til maten, eller ta seg en øl, eller hva det måtte være. Men et levende og godt uteliv forutsetter noen kloke reguleringer. Og vi har skjenkebestemmelser av en grunn. Vi har det for eksempel av hensyn til barn og unge, vi har det av hensyn til nabolag og ro og orden, rett og slett, og nattero, ikke minst, og vi har det av hensyn til mennesker med rusproblemer og deres unger og familier som blir rammet uten at det nødvendigvis så veldig synlig. Så jeg tenker at det veldig få som har behov for å gå på byen og sitte og drikke på en pub etter klokka tre, og prioritere dem foran all de her ramme, det blir feil prioritering.
4: Det vel ganske tydelig forskning på at det en sammenheng mellom tilgjengelighet og potensiell skaderikler, så hvorfor være ikke det tyngre også for dere?
5: Det klart at det en sammenheng mellom tilgjengelighet og skade, men samtidig så har det vært en rekke liberalisering av alkoholovgivningen I Norge de siste 10 årene, og det man har sett samtidig så alkoholkulturen endret seg. Vi har noe mindre problemdrikking enn før, mindre binge drinking som det kalles, og, og barn og unge og unge voksne drikker mindre enn før. Så makrotrendene går en annen vei enn det alkoholpolitikken skulle tilsi. Det viser at rett og slett alkoholkulturen har endret seg I Norge, og vi har rett og slett da mener jeg mulighet til å slippe opp. Og hvis det ganske få som ute etter klokken Ja, det det også ganske få det påvirker. Du snakker om nattero. I Oslo har vi funnet en fin løsning, hvor vi har funnet områder av byen hvor det ikke påvirker nattero, og hadde ompet til klokken tre. Hvis det påvirker nattero, så ville klokken tre vært for sent allerede. Vi har funnet gode lokale løsninger på å ha det ompet sent. Og så også det at politiet har også vært ute og sagt at det gått mye bedre enn forventet denne åpningen, og vi har tross alt ikke regler for at politiet skal få minst mulig å gjøre. Vi har regler for at folk skal kunne leve gode liv, gode ansvarlige liv, og det å kunne ta seg en fest engang iblant, hvis man ønsker det, det mener jeg en god del og en viktig del av livet, spesielt I en tid der stadig flere sliter med ensomhet, ikke minst unge, og da har flere arenaer der man kan boltre seg på, ha det gøy, det mener jeg positivt for samfunnet.
4: Det jo sånn at unge drikker mindre nå, Håbrekke. Det en en-til-en sammenheng, sånn som du peker på?
6: Det ikke nødvendigvis en-til-en, men det en klar sammenheng, og politiet har sagt at her har medført med flere oppdrag.
4: Og men da kunne vi ha stengt klokka 11, da, så hadde det blitt enda mindre for politiet å gjøre.
6: Ja, men det en balanse, og det skal være vi skal ha et levende utliv, og folk skal kunne kose seg også med et glass øl hvis de ønsker det. Men jeg vil jo si at, når man sier at liksom, lagt til rette for at folk skal ha det moro, altså jeg var på Karl Johan søndags, eller natt til mandag. Jeg kan ikke dokumentere den påstanden, men jeg vil påstå at de fleste der var edru. Og det viser at vi trenger ikke å sette et likhetstegn mellom folkefest og rus. Og da har jeg lyst til å få fram et viktig poeng, fordi at grunnen til at vi har den debatten her nå, det jo folkefesten og den begeistringen som landslaget og fotball-VM har skapt. Og da det har skapt en bølge av begeistring. Hva skal vi bruke den bølgen til? Skal vi bruke det som Venstre foreslår til mer skjenking? Eller som KrF sier, vi bruker den begeistringen til mer satsing på barn og unge, for det jo det her et resultat av det folk som har fått...
4: Ok, det vel ikke nødvendigvis en motsetningsforhold der da. Men jeg vil til deg også, Agnes Nærland Willugrein, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva sier dere? Har jo da åpnet det nå under VM for lengre skjenking. Hva sier du til å ta med deg de erfaringene også utover I året?
7: Altså jeg tror det vi har gjort med VM nå, det en veldig god gyllen middelvei. VM jo en enorm folkefest. Det historisk det Norge nå leverer. Da Norge slo Brasil, så var det et øyeblikk som 2 millioner nordmenn så på. Det vi vet om fotballkultur I Norge, det jo at veldig mange ser fotball nettopp på pub. Da. Så da disse spørsmålene dukket opp tidligere år, så kjente Arbeiderpartiet på at her det viktig å legge til rette for den folkefesten som dette kommer til å bli. Og så tror jeg bare fremover at vi må kjenne litt på hvordan dette nå går. Jeg enig at vi har gode erfaringer. Jeg var også på Karl Johan natt I mandag, for å si det sånn. Jeg var ikke edru, og det tror jeg ikke mange rundt meg var heller. Men jeg tror jo at vi klarte oss ganske bra likevel. Og
4: ja,
7: jeg tror
4: men hvor det logikken ganske... I at det må være fotball for at man skal kunne drikke øl? Hva med alle som har lyst til å drikke øl etter klokka tre som ikke så interessert I fotball?
7: Logikken at vi skal være pragmatisk og tilpassningsdyktig, egentlig, og at vi skal se an hvordan det Dette jo så ekstraordinært I Norge. Det en helt spesiell situasjon, så at vi på den folkefesten, at vi sørger for at folk kan feire, det tenker jeg kjempebra, men det noe litt annet å åpne opp for skjenking hele resten av året, og jeg tror både kroppen min og kroppen til ganske mange andre kommer til å være glad at festen også tar slutt.
4: Ja, man tåler det I noen uker, men kanskje ikke hele året, år etter år, Rikles?
5: Hvis man ikke tåler det mer enn en uke, så får man ta en pause fra festet. Det ikke noe obligatorisk å være oppe til. De aller færreste oppe til klokken tre, selv om de oppe til klokken tre. Altså det noen som har annen livsstil enn jeg småbarnsfar. Jeg ikke oppe til klokken tre. Men
8: for dem som ikke helt klarer å kontrollere seg, da, så blir det jo vanskeligere.
5: Jeg tror de som har et alvorlig alkoholproblem uansett kommer til å slite. Vi ser at nivå alkoholisme i samfunnet dessverre er stabilt. Også en tid vi har, i og for seg heldigvis stabilt, en tid vi har liberalisert. Det å på en måte dytte barn foran seg synes jeg egentlig ikke har noen plass i debatten. Det ikke sånn at hvis barnet stenger klokken tre, så kommer mamma og pappa hjem, og da det fint for barna. Det uansett sånn at alkohol et samfunnsproblem som må tas tak i for de som avhengige, og der det går ut for barn. Men det å gjøre det at folk på byen og fester til det, de alle fleste som har begynnefester har ikke barn hjemme som avhengig av dem. De som mange i Oslo, single, unge studenter. Og så vil jeg bare si til Arbeiderpartiet, jeg skjønner ikke helt hvordan ta denne logikken videre. Skal vi ha samme ordning når det fotball-VM for kvinner i Brasil neste år? Skal vi ha samme ordning når det OL i Los Angeles, sommer-OL i Los Angeles om to år? Hvilke interessearrangementer skal kvalifisere, ikke kvalifisere? Hva med friidretts-VM? Er det stort nok? Ja. Hvor setter dere grensen? Det blir jo veldig rart. Det alltid
8: hvor skal grensen gå, Villegrein?
7: Og det kan vi jo diskutere hvis det skulle dukke opp debatter om det, for kvinne-VM for eksempel.
8: Skal ikke dere ha noen plan for det, eller politikk
7: Nei,
8: for det?
7: Nei, overhovedet ikke, og det jo fordi at dette har dukket opp nå og har vært et helt nytt tilfelle, og jeg tenker at det å være pragmatisk med, i møte med dette...
5: Skal det kvinne-VM også?
7: Ja, det kan jeg svare på faktisk, fordi problemet med kvinne-VM, det at nesten ingen pubber viser kvinnefotball i det hele tatt, så for de som følger kvinnefotballkamp og kvinnefotballkamp, så får vi jo nesten ikke sett det på barer, så jeg vil oppfordre barer i det hele tatt til å vise disse
8: barene får være åpne hele natta hvis de viser kvinnefotball VM da.
7: Det får vi diskutere til neste år, tenker jeg. Litt god pragmatisme bra, og dette jo ikke en motsetning, barn og unge med pubber. Vi kunne gjort begge deler, og det som leit for eksempel jo at Oslo kommune kunne finansiert den der festen på Rådhusplassen som åpen for alle.
8: Ja, okay. Ikke gjøre, vi skal diskutere akkurat det samme for Bergen helt til slutt i sendingen, men Håbrekke, altså, de erfaringene som vi har hatt nå da, mener du at de så dårlige at det ikke burde vært åpen lengre skjenketider?
6: Ja, jeg tenker jo, den diskusjonen som foregår her nå viser jo hvor merkelig det var å lage et unntak med døgnåpen skjenking i fem uker, fordi at Norge hadde en kamp som gikk da startet klokka to, og dermed skulle den åpne i fem uker. Og jo, erfaringene faktisk veldig blandet, for det har politiet både i Drammen, Bergen og Oslo fortalt, at her nå det mer oppdrag, nå det mer uro gjennom en tid på døgnet der man vanligvis har lavere bemanning i politiet, og politiet har nå en situasjon der vi trenger å mobilisere maksimal kapasitet for å bekjempe hjemkriminalitet og sikkerhetstrusler. Og så er det et ansatt perspektiv som gjør at når man åpner for døgnåpen skjenking, så må man ha flere ansatte som jobber natt og hele nattevakta, og det er heller ikke bra for folkehelsa og helsa til de ansatte. Så jeg tenker det mange gode grunner her for å holde igjen, og la folk få ta seg et glass, men la det være gode reguleringer som gjør at vi har ro og orden.
8: Ja, for det vel ikke bare antall politihendelser som viser konsekvensene av dette, Rikles?
5: Nei, altså masse glede i gatene. Det det første og viktigste konsekvensen.
8: De negative konsekvensene.
5: Fordi man ser alltid på, jo, men man, altså først så må man regne med de positive konsekvensene, og man må anerkjenne at folk har et naturlig behov for å være sosiale, også nattestid i noen livsfaser. Og det en positivt for folk å kunne ha den gleden det gir i livet, særlig en tid der ensomhet og isolasjon et stadig større problem, inkludert blant unge. Så kan vi anerkjenne at det finnes andre problemer, for eksempel overskjenking, men det har vi jo reguleringer, så det, vi har skjenkekontroll, vi har en streng alkoholpolitikk på andre områder, og barn og unge, da må man ha tiltak rettet mot barn og unge. Ikke at single studenter som bor i en studentby ikke skal kunne gå ut og ta seg en fest. Det, jeg føler det hele tiden vikarierende argumenter mot folk som egentlig vil nyte det livet her og tilby for vakre, lyse sommernetter, uavhengig om det skulle
8: fotball. Dere vil ha det på mørke, svarte internetter også.
5: Det er døst og større behov for å varme seg inndørs.
8: Ok, jeg håper ikke altså. Ja,
6: slutt med det meste av det Rikles sier, bare at vi trenger faktisk ikke skjenking og ansatte som på jobb hele natta for å skjenke en liten andel av befolkningen som vi sitter på pub etter klokka tre. Vi kan gi glede og folkefest, og uten at vi har døgnåpen skjenking.
8: Villegrein til slutt.
7: Jeg tror det vi ser i dag er at det vi har gjort nå fungerer veldig bra. 2 millioner nordmenn følger med på VM.
8: Og så aner vi ikke når det skal skje neste gang.
7: Nei. Og det en kjempefest i dag, så jeg tror det går bra. Kroppen min også veldig fornøyd med at det også tar slutt en dag.
8: Ok. Ja, flott. Takk skal dere ha alle tre. Håkon Rikles, gruppeleder for Venstre i Oslo. Øyvind Håbrekke, gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo. Og Agnes Nærland Villegrein, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Den franske politikern Marine Le Pen dømt I en ankesak til 3 års fengsel, 100 000 euro I bot og utestengelse fra offentlige verv I en periode. 2 av årene gjort betinget, 1 må sones med fotlenke, og hva som skjer videre litt uklart, men kan ikke du først, Tone Magne Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen, si hva det hun egentlig dømt for?
9: Ja, det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Og det vel en mistak, altså det snakk om 4,4 millioner euro her, så det ikke småpenger det snakk om.
8: Og så jo spørsmålet om hun kan og vil stille som presidentkandidat neste år, og hva skjer der egentlig?
9: Det det vi venter på nå da. Hun skal jo komme med et intervju på Franske Dagsrevyen nå klokka 8, og så får vi se. Hun har jo, nå har jo på en måte altså, rettsapparatet sendt ballen litt I hennes, på hennes banavdel og gjort det litt opp til henne da, sånn at hun ikke kan si at hun har blitt forhindret politisk fra å stille. Så nå det, hun har jo selv sagt at, hun, at det uaktuelt å stille som kandidat med sånt elektronisk fotlenke, men nå spørs det da om fristelsen blir for stor når hun liksom har den 4. gangen sjanse til å stille I presidentvalget.
8: Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, spilt ballen over til henne. Hvor tydelig, hva slags føringer det som ligger I den dommen som kom I dag?
10: Det litt vanskelig, rett og slett. Hun står I en skvis, så foreløpig så det ikke tydelig hva hun kommer til å si nå klokka 8. Jeg ser for meg 2 scenarier der hun enten sier at hun skal gjøre alt hun kan for å stille til valg, at hun skylder sine velgere det, og at dette med fotlenke, at det visst noen åpninger for at det går an å gjøre avtaler med dommeren, og at det til og med går an å kutte ned på den soningstiden. Det andre scenarioet jo at hun gir ballen over til kronprinsen I partiet, Jordan Bardella, som 30 år og en favoritt blant de yngre. Og det jo det som egentlig har ligget I kortene hele tiden nå. Ikke sant? Man trodde jo at I dag så ville det komme en veldig tydelig dom, som sa nei, du får ikke stille, og så Bardella tar over. Men nå jo dette litt mer åpent, så det spørs jo da hvor hun lander til slutt.
8: Ja, hvem det partiet håper på da, tror du?
10: Det jo også et problem, fordi de partiet like splittet.
8: Det en nasjonal samling, det har vi kanskje ikke sagt.
10: Nei, ikke sant? Det Rassemblement National, nasjonal samling på ytre høyre fløy. Partiet veldig splittet. Marine Le Pen har jo selvfølgelig sine trofaste tilhengere, både I partiet, men også blant velgerne, som håper på henne for enhver pris. Men så det veldig mange som synes at Bardella virkelig mannen for den neste generasjonen. Han veldig sterk på sosiale medier, og han veldig god til å ha en mer produktiv dialog med næringslivet, som Marine Le Pen ikke har vært så god på. Så det åpner seg nye muligheter med Bardella, så det ikke gitt hva som den beste løsningen heller for partiet.
8: Dette nå bare opp til Le Pen selv, Vestheim?
9: Ja, det jo hun som må ta denne avgjørelsen da, og mistanken vel litt at fristelsen ganske stor når det kommer til stykket. Men det klart at man kan jo spørre seg om dette har jo vært et familieparti siden 70-tallet, ikke sant? Hvis han nå overtar, så vil det være første gang noen utenfor familien.
8: Det var faren hennes som bygget opp partiet.
9: Mm. Mm. Så man kan jo kanskje spørre seg, hun har prøvd seg mange ganger og ganske nære ved å lykkes, da, eller hun kommer stadig nærmere, men det vil seg liksom ikke helt, så kanskje det også noe med visse begrensninger, da, ved Le Pen-dynastiet, og at Bardella kan appellere til mer tradisjonelle høyre velgere, for eksempel et litt mer bredere velgersegment da, enn Le Pen, så lenge han ikke mister støtten fra arbeiderklassen, da, hvor hun har vært stor.
8: Ja, for dette blir jo da også et veivalg for Nasjonal Samlingpartiet da, Krust.
10: Mm, absolutt, altså det jo som det blir sagt her, altså Le Pen-navnet har jo et visst stigma knyttet til seg, som de selvfølgelig da vil bli kvitt med, eventuelt med Bardella. Men det jo sånn at Marine Le Pen, det hun først og fremst har, det erfaring, og det har overhovedet ikke Bardella. Altså ja, han leder for partiet og har vært det I noen år. Ja, han også sterk retorisk og gjør en god figur. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo lenger man nærmere man kommer selve valgdagen, at kanskje flere vil potensielt foretrekke Le Pen med den erfaringen som hun tross alt har, framfor en som 31 år og knapt nok tørr bak øra.
8: Ja, og har noen andre ting som trekker ned også Vestheim?
9: Ja, han har jo Han har jo klart å balansere dette med å appellere både til arbeiderklasse og til næringsliv og borgerskapet, som der Marine Le Pen har vært mer upopulær da. Men han har jo også noe nylig et ferskt forhold med en italiensk sosietetsprinsesse med litt sånn høy bling-bling-faktor. Så det kan jo... Ja, det spørsmålet er om fransk arbeiderklasse unner han det da. Han har jo vært på noen sånne famøse arrangementer med denne prinsessen samtidig som det pågikk sånne sørgedemonstrasjoner i Frankrike etter drapet på denne 11-årige Rihanna. Og det vakte jo oppsikt, men han er litt sånn politisk kameleon, litt vanskelig å få tak på.
8: Hvor viktig har Le Pen vært og er for nasjonal samling, Krist?
10: Hun har vært veldig viktig. Helt siden hun tok over partiledervervet etter sin far i 2011, så har hun hatt en strategi om å gjøre partiet mer sturent gjennom det man kaller en avdemonisering av partiet. Og hun har lykkes i veldig stor grad, slik at dette stigma jeg nevnte tidligere er mye mindre nå enn det har vært tidligere, og det er primært Le Pens fortjeneste. Så er det klart at Bardella er jo et produkt av Le Pen, så hvis det blir han, så vil det jo være mye av det samme også, ikke sant? De står jo helt likt når det gjelder kampen mot innvandring, for eksempel, og kampen for å styrke fransk nasjonal identitet. Men samtidig så er han mye mer økonomisk liberal enn det hun er. Hun har jo dreid partiet mer i venstre retning på det punktet, og så er de uenige i for eksempel pensjonsaldersaken, så det er store forskjeller også på den måten.
8: Mm. Og nå, om snart 2 timer, skal vi også snakke til det franske folket fra TV-skjermen, så da blir vi vel forhåpentlig i hvert fall litt klokere på hva som skjer, om det kan bli en president Le Pen i Frankrike. Neste år er vel det da. Mm. Takk skal dere ha begge to. Tone Magne Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen, og Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.

0: Vad har Fremskrittspartiet og det kriminelle nettverket Foxtrot til felles? Jo, de begge imot en aldersgrense I sociala medier. Det du som trekker denne parallellen I TV2, Hashim Abdi. Du stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og hvorfor gjør du det egentlig?
1: Så det var kanskje noe tabloid overskrift, men poeng og resultatet egentlig det samme av FRP sin politikk. Barn og unge da sier at de opplever en digital hverdag der de får skadelig innhold på sociala medier hele tiden. Og ytterste konsekvens kan bli rekruttert til kriminalitet gjennom sociala medier ifølge Kripos. Og da opplever Det vår, som vår oppgave som politiker å sørge for at alle barn I Norge har en trygg oppvekst. Kripo sier at sosiale medier har blitt en markedsplass for rekruttering og koordinering av kriminalitet. Da sier vi at 16 års aldersgrense på sosiale medier kan være et godt tiltak samt regulering av Big Tech. Og så registrerer jeg at FRP har sagt at dette de imot. De ønsker digital frislipp, og så trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at Foxtrot ikke ønsker å strupe sitt rekrutteringsgrunnlag som sosiale medier, og dermed har jeg kommet til den konklusjonen.
0: Altså FRP mellom linjene da, løper Foxtrots ærende, det du sier?
1: Jeg sier I hvert fall at de løper tekstselskapenes ærende, og resultatet av politikken deres at Foxtrot får holde på sånn som de vil I sosiale plattformer.
0: Jon Engen Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hva sier du til den parallellen mellom Fremskrittspartiet og Foxtrot?
2: Ja, det jo fullstendig useriøst og en retorikk som helt ned på barneskolenivå fra et parti som helt tom for politikk og har hengitt seg kun til retorikk. Og som står helt handlingslammet overfor kriminelle nettverk. Vi har akkurat hatt flere saker til behandling I Stortinget, der regjeringen har lagt frem saker mot rekruttering, hvor de ikke engang har evnet å legge frem saker som kriminaliserer det å rekruttere. De la frem saker I Stortinget, hvor de ikke engang ville gi politiet mulighet til å skjult kontrollere samtaler der ungdom blir rekruttert. Så det noen som nyttige idioter for kriminelle nettverk, så det denne regjeringen og Arbeiderpartiet som vi gang på gang har måttet presse på plass for å få til et minimum av de virkemidlene som trengs for å stoppe de kriminelle gjengene. Og når de sier at FRP ikke ønsker å regulere Big Tech-selskapene, så jo det også helt feil. Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om en ny digitaliseringslov som ikke engang nevner dette med rekruttering av barn og ungdom fra kriminelle gjenger, så de jo helt fraværende på alle sider av dette, I tillegg til at de underfinansierer politiet.
0: Men det bare en avledningsmanøver det her, Abdi?
1: Det veldig ofte caps lock I debatter med Jon Elgheim, men barn og unge da, og politiet, altså politiet Kripos deltar veldig sjeldent I debatter, politiske debatter, men det var en fra Kripos som gikk ut og sa at en aldersgrense på sosiale medier et godt tiltak for å beskytte barn og unge mot for eksempel overgrepsmenn som prøver å kontakte dem på nett. Og så virker det her som at Jon Helgheim har forstått noe politiet ikke har forstått, men vårt utgangspunkt ganske enkelt. Barn og unge da, opplever en hverdag som utrygg digitalt. Da det vår oppgave nummer en å beskytte barn og unge mot algoritmer, stille opp for den moren som ser barnet sitt forvitre for algoritmene, og nummer to, beskytte de barna som ytterste konsekvens blir rekruttert I kriminalitet. Og så et spørsmål til...
0: Nei, men jeg skal stille et spørsmål til Helgheim, fordi det jo, altså, du lister jo opp andre tiltak også, men hvis vi holder oss til akkurat dette, at sosiale medier ikke vil stoppe rekrutteringer, som du sier, men hvorfor tror du ikke det? Hvorfor ikke også benytte seg av det tiltaket, når politiet såpass tydelig på at det det skjer?
2: Jo, det sikkert mange gode grunner til å diskutere aldersgrense. Vi imot det fordi vi tror det vil ha liten nytteeffekt. Man vil bare fjerne det som nå synlig rekruttering fra de åpne plattformene til mer skjulte plattformer. Det en falsk trygghet, veldig vanskelig å håndheve, det ser man fra Australia. Og det vil skape falsk trygghet som gjør at vi kanskje går glipp av å fange opp det vi virkelig trenger.
0: Men hvorfor har ikke Kripos skjønt det de da, eller...?
2: Jo, altså at Kripos tenker at det kanskje kan være lurt, det forstår jeg, for de har ett hensyn å ta. Vi som politikere må ta flere hensyn, nemlig også de ulempene det har. Hvis barn eller ungdom da ikke skal få mulighet til å bruke enkelte sosiale plattformer til skolearbeid og en del sånt som de bruker det til I dag, så det vil ha ulemper også, men det vil ha veldig liten nytteeffekt, veldig lett å omgå. Og det sånn at en 14-åring som kapabel til å kaste håndgranater I gatene også kapabel til å omgå en aldersgrense eller to, så det det fryktelig naivt å tro at dette vil ha noe med kriminalitetsforebygging å gjøre, og jeg synes det fryktelig underlig at dette kommer fra et parti som ikke engang vil gi politiet innsyn i samtalelogger der ungdom blir rekruttert.
0: Hvorfor tror du ikke at yrkeskriminelle evner å finne andre veier inn til disse ungdommene?
1: Altså, vi er ikke naive dette. Jeg har aldri sagt at aldersgrenser på sosiale medier vil løse alle problemer, men nå dette et skritt i riktig retning, og så opplever jeg egentlig sånn rar politisk pessimisme fra FRP, der vi liksom, så lenge det ikke funker 100%, så man imot det. Vi har for første gang lagt fram en stortingsmelding om hvordan vi trygger barn og unges digital oppvekst. Da stemte FRP imot absolutt alt som kom i den meldingen. Vi fremmet forslag som skulle... Ja, poenget er, FRP stemmer gjennomgående imot ting som skal beskytte barn og unge på nett.
0: Og så hadde han akkurat en annen liste da, men til det som er også et poeng her, hvorfor skal alle norske ungdommer måtte vente med sosiale medier? Fordi noen, tross alt få, blir lokket eller truet inn i kriminalitet?
1: Men så er ikke... Altså, grunnen til at vi foreslår aldersgrenser på sosiale medier er jo ikke bare på grunn av kriminalitet. Barn og unge har i 15 år vært prøvekaniner for det vi har kalt den frie republikken. Publikken internett, som har vist seg å ikke fungere. Altså barn og unge forteller, altså jeg møtte moren offleden som fortalte at hun hver dag så barnet sitt forvitre for algoritmene. Hvordan stiller vi opp for den moren? Det er ved å si at, at vi skal ha en aldersgrense på sosiale medier for å beskytte alle barn og unge mot det som kanskje verdens mektigste tech-selskaper. For alt av politikk vi har foreslått for å regulere dette har FRP gjennomgående stemt imot, så det veldig langt mellom liv og lære her.
0: Ok, men for å skjønne dette, Helgheim, altså, jeg forstår at ikke du mener det en perfekt løsning, men hvorfor kan det ikke være en del av løsningen da? Så kan man også ha andre tiltak som dere begge lister opp?
2: Det er nok helt umulig å håndheve. Det er så lett å omgå, det er så vanskelig å definere hva er egentlig sosiale medier. Så fort man lager en regel, så vil man bare finne fram på en annen kanal. Det kommer nok ikke til å fungere i det hele tatt. Det er bortkastet tid. Hvis regjeringen ønsker å ta kriminalitet, og det er ekstra morsomt at dette kommer fra et parti som ikke har tiltak mot kriminalitet uten at det blir tvinget på plass av Stortinget. Hvis det hadde vært om å gjøre å stanse algoritmer som når barn og ungdom i hensikt å rekruttere, ja, så burde man ha kriminalisert det, og det finnes muligheter for å kriminalisere den type innhold i sosiale medier. Det kunne man ha gjort i forbindelse med den høringen som regjeringen har sendt ut på forslag, at det faktisk er ulovlig innhold å ha disse annonsene. Der trenger vi en tydelig lovregulering slik at vi kan be tech-selskapene fjerne dette innen kort tid. Det har de fått til i Sverige, for der har de en fremoverlent regjering nå, sånn at de kan pålegge tech-selskapene og fjerne sånt innhold innen en time, mens regjeringen ikke engang nevner tematikken i sin høring, og da synes jeg det nesten er latterlig ironisk når det kommer sånne angrep fra et parti som ikke egentlig vet hva kriminalitetsbekjempelse handler om.
0: Til slutt, Abdi, du skriver jo blant annet at FRP i praksis løper de kriminelle nettverkenes ærende øke sine nei til dette, men betyr det da at Arbeiderpartiet løper din kriminelle nettverkenes æren ved å ikke være for alle tiltakene som FRP lister opp?
1: Nå fikk jeg tilsendt FRP sine forslag 5 minutter før vi gikk, eller veldig kort tid før vi gikk inn i dette studio, og av alt det jeg har sett, så står det at FRP vil vurdere tiltak. Arbeiderpartiet er villig til å innføre tiltak, en aldersgrense på sosiale medier, og så kom det en veldig stor ordsalat her fra Jon Helgheim, men poenget er barn og unge opplever en oppvekst som utrygg. Da det vår oppgave som myndigheter å stille opp for den guttungen som blir rekruttert til kriminalitet gjennom sosiale medier. Den moren som opplever at hun mister barnet sitt til algoritmene, det gjør ikke FRP, det gjør vi med en 16-års aldersgrense på sosiale medier.
0: Vi må... Ja, Helgheim, 2 sekunder.
2: Men det man må gjøre da, er å gjøre det kriminelt å rekruttere, og det klarte ikke engang Arbeiderpartiet uten å bli tvinget på plass av oss i FRP. Okay. Man gjorde det ikke kriminelt å rekruttere, man gjorde det først kriminelt når den kriminelle handlingen var utført. Mm. Så dette er et parti som ikke vet hva de snakker om, altså.
0: Ok, her kan vi fortsette evigheter, tror jeg, men jeg er nødt til å sette strekk. Jeg har Hashim Abdi fra Arbeiderpartiet og Jon Engen Helgheim. Takk skal dere ha, begge to. Sistnevnte fra FRP. Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Det spørsmålet stilles i en forskningsartikkel i tidsskriftet Frontiers in Oncology. Flere enn før får brystkreft verden over. Hvorfor vet vi ikke. Katrine Behr, du psykoterapeut og medforfatter av denne artikkelen. Hvorfor ble du så opptatt av denne mulige sammenhengen?
3: Det startet egentlig ganske tidlig. Jeg jobbet som psykoterapeut i mange år, og med hovedsakelig kvinner med traumer i bånd, som ønsket å komme igjennom og utvikle seg i forhold til det. Der traff jeg en del brystkreftkvinner. Og det som slo meg var pregningen jeg så dette jo ikke alle kvinner, men den delen av kvinnen jeg møtte på, hadde levet ganske lenge under en sånn langvarig stresssituasjon. Vi snakker ikke om hvor mye gjør det på jobben, vi snakker om kanskje noen basalt stress, da, som handler om det aller nærmeste i familien, blant annet. Og flere av dem mente jo at denne belastningen hadde gått over så lang tid, 10-15 år, at de hadde blitt sykere, og da til slutt endte opp, og trodde at de fikk kreft. Ikke denne brystkreft, det kunne være et annet sted, men det var det jeg la merke til.
4: Mm. Og så fikk du erfaringer selv også?
3: Ja, så i 2017 fikk jeg da erfaringen selv. Og jeg tenkte jo, da jeg traff de andre kvinnene, at jeg også hadde hatt et liv som var ganske krevende, med en del belastninger jeg måtte forholde meg til over lang tid. Så da jeg fikk dette i 2017, så var jeg egentlig ikke så overrasket.
4: Du fikk brystkreft selv,
3: ja? Ja, jeg fikk brystkreft med spredning til stort sett det meste. Så det så ordentlig gærent ut. Men det har jo gått bra, da.
4: Heldigvis. Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak. Da dere så på dette, da, hva var det dere så på, og hva var det dere fant?
5: Ja, først så begynte vi da å se på forskning på mennesker, hvor de hadde fulgt mange kvinner over mange år, eller de hadde studert kvinner som hadde fått brystkreft, sammenlignet med kvinner som ikke hadde brystkreft. Og det vi da først så etter var om det var på en måte forskjellige stressbelastninger blant de som utviklet brystkreft, versus de som ikke gjorde det. Og den litteraturen var litt vanskelig å se på, fordi det så ut som om de hadde stort sett sett på noe som jeg da som forsker tenkte at det ikke denne typen stress som står ut på kroppen. Det de hadde sett på var kortvarige stressopplevelser, akutte stresshendelser. Mange av dem veldig vanlige, som at man blir skilt, at man mister en foreldre, en ektefelle, et barn i dødsfall, at man mister jobben. Og der var forskningen veldig tydelig på at dette henger ikke sammen med utvikling av brystkreft. Men noen av de forskerne som hadde forsket på mennesker, de viste da til dyreforskning, og sa at i dyreforskningen har man studert kronisk stress, eller langvarig stress, det som vi på en måte vet bryter ned kroppen over tid, hvis man går, eller kan gjøre det, hvis man går veldig lenge i det. På det tegnet så gikk vi inn og så på, da, på den dyreforskningen, så på dyreforskning som hadde sett på langvarig stress, fant 29 studier, som hadde utsatt av stort sett rotter og mus, såkalt preklinisk forskning, som er vanlig medisin i forhold til ulike sykdommer, fant 29 studier, og de var ganske klokkeklare i at hvis man utsetter disse dyrene for langvarig stress, det kan være sosial isolasjon, ta dem bort fra mor, korte stressord hele tiden gjennom et døgn over mange uker, så skjøt brystkreften i været så det sang. Både utvikling i brystet og spredning til resten av kroppen.
4: Så er jo spørsmålet hvor mye vi kan lese ut av dette, Dag Rune Olsen, dere kan ta på dere hodetelefoner her i studio. Hvor mye, du er rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, hva tenker du om hva denne rotteforskningen særlig da, sier om koblingen mellom langvarig stress og brystkreft?
6: Dyrestudier er jo veldig mye brukt i nettopp kreftforskning, men også annen helseforskning for å verifisere om for eksempel medikamentet fungerer, eller om det er noen årsaker.
4: Det forsvant. Vi venter. Ja, er du der igjen?
6: Ja.
4: Ja.
6: Men det er jo ikke nødvendig sånn at det man finner hos mus, finner man igjen i mennesker. Og det er det jo veldig mange studier som gir indikasjoner på en effekt av det ene eller andre når det gjelder musforsøk, men uten at man greier å reprodusere det mennesker. Så det fine med det som nå Fosse og Behr har påpekt, det er at det finnes indikasjoner på at i mus så vil man kunne indusere kreft, brystkreft da, gjennom den type stress. Men at man må jo se hvordan dette eventuelt forløper hvis man også studerer mennesker. Og den forskningen den mangler jo i stor grad, slik at det er viktig å ikke konkludere ut fra museforskningen. Det er det ikke grunnlag for. Slik er det jo alle sammenhengen når det gjelder kreft. Det må jo etterprøves og undersøkes i studier av mennesker, og der har jo Behr og Fosse vist nettopp at her mangler vi slik kunnskap, og da er svaret på det, det er å skaffe seg innsikten og gjøre forskning på det, rett og slett.
4: Her nikkes det i studiet, men hva er sannsynligheten da, Fosse, for at det som gjelder rotter og mus også gjelder oss mennesker?
5: Det er veldig vanskelig å si. så jeg enig med professoren her om at dette må vi forske på når det gjelder mennesker. Noen av dyrefunnene er lett overførbare til andre, andre vet vi ikke om man kan overføre på den måten, vi må se på det. Og det er jo litt overraskende, det vi fant var at det har vært brystkreftforskning på mennesker i over 100 år, de har studert stress i over 100 år, og de har stort sett kun sett på akutte hendelser. Om de har en sammenheng med brystkreft, det har de ikke.
4: Ja, ikke disse langvarige
5: stoffordningene. Jeg har ikke sett på det, det har jeg ikke sett.
4: Så er det jo lett å se for, altså det er veldig mange som får brystkreft, og så begynner man kanskje å lure om man har gjort noe feil, eller om man har levd feil, eller hva tenker du om den skal si, ekstra angsten der, eller som man kan legge på kvinner da?
3: Helt klart, og jeg tenkte gjennom det, og det er klart når du har levd i et stress og frykt og uro i veldig mange år, så kan man tenke seg at det å få en slik beskjed, eller at dette kan være fare for utvikling, kan skremme en. Men jeg kan ikke ta noen utgangspunkt i en subjektiv vurdering i forhold til det også, og det handler jo om at for meg, så ved å få denne kreftdiagnosen, så klarte jeg å stoppe opp den situasjonen jeg var i, som hadde vært lenge, hvor jeg skjønte at oi, du verden, det ble en krise som ble en snuoperasjon for meg, som gjorde at jeg klarte å få tak i dette og endret på det. Og så tror jeg så veldig på sannhet, ja da. Altså, husk på, vi vet ingenting, akkurat som professoren snakker om, dette er jo ikke forsket på, det er det vi ønsker med artiklen vår, at dette skal forskes på, så vi vet. Og hvis det kommer frem, så har jeg at hvis det skulle vise seg, jeg er jo ingen forsker, men hvis det skulle vise seg at det viser å ha en tyngde eller ha noe å si, så tror jeg vi tåler sannheten bedre. Jeg tror vi tåler det enn å ikke vite hva som kan påvirke
4: det. Hvor mye vekt skal vi legge på det som er vist ut fra bare disse dyreforsøkene da, Fosse?
5: Ja, det vi også vet som den dyreforskningen treffer inn mot, er jo et kunnskapshull i forhold til menneskeforskningen. Og når det gjelder det å forstå årsakene til brystkreft, så er det er veldig mye vi ikke forstår. Noen nylige gjennomganger fra norske forskere som har publisert på det mener at over halvparten av årsakene det kjenner vi ikke til, og kanskje er det mer. Og det gjør jo dette, ikke sant? Det er det rommet vi snakker om. Vi vet jo ikke hvor mye det betyr, det kan bety veldig mye. Samtidig som det vi har fra denne dyreforskningen er jo at de samtidig som må undersøke hvorvidt kortvarig langvarig stress betyr noe, så har de også undersøkt mekanismene gjennom hele kroppen, fra belastningen psykisk til det går inn i stresssystemet, aktiverer adrenalin, noradrenalin, det begår inn i stresskontekst over tid, og hvordan det påvirker kroppen. Og det er jo veldig mye den mekanismen der som også forholder seg til i detaljer, lenger inn i forhold til tenkebehandling og sånne ting, sånn at vi, ikke sant, de bruker denne forskningen til mye, de hviler på den, og så ligger dette rommet åpent.
4: Dag Rune Olsen, dette er jo noe som gjelder veldig mange kvinner. Det er jo mange som får brystkreft, det er mange som er redde for å få det. Hva kan man bruke, skal vi si, sånne foreløpige mulige indikasjoner på sånn i det praktiske for dem som er redde for å utvikle kreft, for eksempel?
6: Det verste som kan skje nå, det er at kvinner som har fått brystkreft, tror at det er forårsaket av en stresssituasjon, for eksempel i livet, i familien, som de kanskje kunne hatt påvirkning på. Det vil gi en ekstra skyldfølelse som jeg tror kreftrammede kvinner ikke har behov for. Studiene på dyr og mus, rotter, de gir oss et godt grunnlag for å iverksette forskning på mennesker, det vil si altså de pasientgruppene som har, de som har fått kreft, de gruppene som har fått ulike kreftformer, kan vi se på er det muligheter for å kartlegge hvilke type stress de har vært utsatt for, og da av den mer langvarige typen. Mm. Det er riktig som du sier at det er svært mye man ikke vet om hva som er årsaken til kreft, men det man stort sett alltid vet, det er at det er veldig sammensatte årsaker, fra genetikk til ytre påvirkninger og den type ting som har med livsførselen vår å gjøre. Men å trekke fram en årsak er veldig, veldig vanskelig, men at dyrestudiene indikerer at her er det grunnlag for å gjøre forskning på pasientgrupper, og det er akkurat det som Fosse og Ber har avdekket, at den type forskningen, den har vi ikke, så vi kan ikke konkludere noe. Det er en grunn til å advare noen, eller gi kvinner skyldfølelse, eller ytterligere belastning i livet deres, dersom de har fått brystkreft, men det er godt grunnlag for å iverksette mer kreftforskning.
4: Og uansett så vel ikke det å leve I en konstant stresssituasjon noe å anbefale uansett om det skulle føre til kreft eller ikke?
3: Det ikke
5: det. Det det ikke.
4: Takk skal dere ha for disse, skal vi kalle det, foreløpige, mulige hintene til
3: hva forskningen satser på,
4: ikke sant? Mm-hmm. Vi setter vår lit til det. Takk skal dere ha alle tre. Dag Grunne Olsen, rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, Roar Fosse, forsker I Vestre Viken helseforetak, og Katrine Behr, psykoterapeut.
3: Tusen takk.
4: Hamas sier at de villige til å gi fra seg makt på Gaza-stripen. Det ble klart på en pressekonferanse I går, da leder Mohammed Al-Farah annonserte at han offisielt fratrer. Korrespondent Yama Wolasmal, hva det Hamas nå sier at de vil gjøre?
7: Så Hamas sier at de villige til å gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripen, altså de som skal ha ansvaret for å styre dagliglivet på denne utbombede kyststripen. Den makten de villige til å gi fra seg til denne nasjonale komiteen for administrasjonen av Gaza-stripen, som var en del av Trumps mye omtalte fredsplan. Dette en komité som består av 15 teknokrater, altså palestinske teknokrater, som etter planen skulle ta over Gaza-stripen. Nå sier Hamas at de villige til å gi fra seg den politiske makten, og det innebærer blant annet det som igjen av kommunale tjenester på denne utbombede kyststripen, drift av sykehus, vann, elektrisitetstjenester, skole, utdanning, alt dette Hamas nå villige til å gi fra seg makten på. Men de sier ingenting om de villige til å la seg avvepne. Det har vært en rød linje for Hamas, men det har også vært en sentral del av Trumps fredsplan. Hamas skal ikke bare gi fra seg den politiske makten I henhold til den planen, de skal også gi fra seg den militære makten, og det har ikke Hamas vært villig til så langt.
4: Dag Henrik Tuasa, docent I Midtøstenstudier. Hvorfor tror du de nå sier dette, at de villige til å gi fra seg denne makten på Gaza-stripen?
8: Nei, Hamas først og fremst opptatt av å overleve, og det å styre Gaza nå nesten en byrde. De har ikke penger til å finansiere de ansatte, så de vil egentlig bare at noen andre skal komme og ta over, og da nesten hvem som helst akseptable, unntatt de som alliert med Israel. Så for de det egentlig et spørsmål om overlevelse, og da overlater dette til denne teknokratregjeringen.
4: Hva slags stilling har Hamas nå I den palestinske befolkningen?
8: Det litt vanskelig med sånne meningsmålinger, for de går I bølge, men den siste som var fra dette Palestinian Survey and Poll Institute viste at Hamas får liksom en tredjedel av de som sier de blir stemt på Hamas I et valg, 25% sier Fatah. Palestinske lederen Khaled Meshal mer populær enn han som sitter nå for Fatah, Mahmoud Abbas, men hvis denne Marwan Barghouti som sitter I fengsel fra Fatah ville stilt, så ville han vunnet. Så folk nok egentlig veldig slitne og I Gaza, men samtidig så det som gjør at Hamas har en viss popularitet, at I lokalsamfunn,

0: Trumps fredsplan. Der har man aldri kommet i gang med fase 2. Fase 1 var rett etter våpenhvilen i oktober i fjor, så skulle Hamas og Israel utveksle gisler, både levende og døde. Det kom man i havn med. Fase 2 gikk ut på at Hamas skulle gi fra seg makten, og at Israel gradvis skulle trekke seg ut av Gaza-stripen. Der har vi sett det motsatte skje. Hamas har klamret seg til makten, de nekter å gi fra seg våpnene sine, og Israel har utvidet sin okkupasjon av Gaza-stripen. Så Israel har forpliktet seg til fredsplanen til Trump, men i praksis har de gjort det stikk motsatte. Netanyahu har åpent sagt at han ønsker å ta over 70% av kyststripen. Det er stikk i strid med det han har forpliktet seg til i Trumps fredsplan. Så her har både Hamas og Israel gjort konkrete ting som gjør at den fredsplanen og fase 2 aldri kom i gang.
1: Ja, og så lenge de ikke vil gi fra seg militær makt, hva er da sannsynligheten at det blir noe framgang i den fredsplanen i det hele tatt?
0: Altså, eksperter der i Midtøsten tror at Hamas gir fra seg denne politiske makten nå for å sparke ballen litt over på Israels banehalvdel ved å vise Donald Trump, verdens mektigste mann som er opptatt av denne konflikten, i hvert fall tilsynelatende, at Hamas er villig til å gi fra seg noe. Nå må Israel ta neste grep og trekke seg noe tilbake fra de områdene de okkuperer på kyststripen. Når det gjelder dette med avvepning, så har Hamas signalisert at de kanskje er villig til å gi fra seg kommandoen over de 10.000 politimennene de har under sin kontroll på Gaza-strippen, de som sørger for lov og orden, ro og orden. Det er 10 000 mann. De er de villige til å gi fra seg kommandoen til denne administrative komiteen. Men Qassam-brigaden, de som sto bak 7. oktober-angrepet, de som daglig kjemper mot israelske styrker på Gaza-strippen, de skal fortsatt være under Hamas kommando, helt til de sier at Palestina er frigjort.
1: Hva til slutt, Tuas, da? Hva vil du si om hvor utstrakt er denne hånden fra Hamas mot USA?
2: Nei, det er et mulighetsrom, så, men det er egentlig ikke Hamas som bestemmer. Man må over denne fase 2, og nå hindrer Israel denne palestinske teknokratregjeringen å komme inn i Gaza, og man trenger å få internasjonale styrker til stede, sånn som man også venter på. Så man trenger å komme til denne fase 2, og da må Trump legge press på Israel.
1: Vi skal snakke litt mer om Trump, men vi skal si tusen takk til dere to. Dag Tuastad, dosent i Midtøsten-studier, og Yama Wolesmal, korrespondent i Midtøsten. NATOs toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara er i gang, og Donald Trump, altså USAs president, han kom dit i ettermiddag og gjentok budskapet som skapte mye konflikt for noen måneder siden, nemlig at Grønland bør kontrolleres av USA, og Danmark har etterpå gjentatt at Grønland ikke er til salgs. Og utenrikskommentator i NRK Gro Holm, hvordan tror du Danmark da, eller Danmark har vi allerede hørt fra, men hvordan blir dette mottatt hos de europeiske landene, dette gjentagende budskapet?
3: Det var jo nærmest på repeat selvfølgelig at Mette Frederiksen, hun måtte jo gjenta at Grønland ikke er til salg, så at hun forventer at allierte respekterer Danmarks suverenitet, og det er klart, nå hadde de allierte i Europa på forhånd håpet at dette møtet skulle bli mer preget av samhold, og så starter altså Trump ut med dette veldig splittende utsagnet om at det er USA som av hensyn til egen sikkerhet må få Grønland, og at Danmark ikke klarer å ta seg av sikkerheten der, og så videre. Og det er nok skuffende for veldig mange europeiske allierte, fordi nettopp slår han en tone om at Trump fortsatt er på krigsstien i det spørsmålet, og at han ikke er villig til å gi noe særlig når det gjelder nettopp dette å vise samhold utad.
1: Vi har jo også hørt fra statsminister Støre, som har sagt at han ikke er i Ankara for å gjøre Trump bli. Hvordan leser du den uttalelsen?
3: Jeg tror det er en utbredt holdning blant europeiske NATO-allierte nå, at det nytter ikke at Trump egentlig ikke er noe begeistret i det hele tatt for flernasjonale organisasjoner, hvor man må inngå kompromisser og bli enige. Ingen får sine maksimalistiske ønsker oppfylt. Det er på en måte naturen til til NATO som organisasjon. Og jeg tror denne vissheten blant europeiske NATO-allierte, den har jo i seg utslaget at man nå øker forsvarsbudsjettene, for så vidt sånn som Trump har bedt om, men også samarbeider veldig mye mer med tanke på at NATO skal gjøre seg mer uavhengig av USA. Det er et veldig langsiktig prosjekt, men det har jo vært et industriforum i dag, hvor det skal være inngått flere kontrakter og avtaler nettopp om militærindustrielt samarbeid.

0: Og apropos det, så har jo også Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommet hit. Han har talt, og han har også snakket med mange land, Norge, Nederland, Tyskland, Danmark, og da det også kommet nyheter på hva Ukraina skal få til luftvern. Hvor viktig blir det samarbeidet mellom disse landene og når det gjelder koordineringen av støtten til Ukraina?
1: Det er veldig viktig, jeg tror, for Zelensky, så han sa jo på møte i en tale der han sa «Vær så snill, og la beslutninger om luftvern være et av de viktigste resultatene fra dette møtet». Altså, Kiev har jo blitt rammet av tallrike ballistiske russiske raketter de siste par ukene, og mange titalls mennesker er drept. Det Zelensky ønsker nok i tillegg til dette han er lovet fra europeerne, er jo da lisens til å produsere amerikanske patriotraketter, som er veldig viktig nettopp mot beskyttelse mot disse ballistiske rakettene fra Russland. Nå skal han møte Trump, det ser ut nå til at det blir i morgen, og jeg tror ikke det er kanskje aller øverst på hans ønskeliste.
0: Vi kommer nok tilbake til dette i morgen, Gro Holm. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Det kan være både vanskelig og dyrt å finne seg en plass å se fotball-VM ute blant folk. I forrige uke fikk Oslo kommune kritikk for ikke å tilby en gratis offentlig arrangement, og denne gangen det Bergens tur. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidene, du skriver at Bergen kommune sviktet byen da Norge slo Brasil. Hva bestod dette svik i?
2: I stedet for å tilby visning av VM-kamper på storskjerm for alle midt i sentrum, så har de da solgt festplassen, altså den store plassen midt i byen, til en privat aktør som har satt opp et telt, og den skal stå der i hele sommer. Og i stedet for at dette skulle være gratis, som egentlig var premisse for hele dette utsalget, og det som ble fortalt til bystyret og oss alle da dette ble diskutert, så lar de denne private aktøren selge bord for nå over 8000 kroner per bord. Så i stedet for å tilby noe som var tilgjengelig for alle, sånn som jeg trodde i hvert fall at intensjonen var, så er det kun de som har høy betalingsvilje og evne som får slippe inn der. Og i tillegg så har jo ikke byrådet ønsket å tilby et alternativ. Det kom jo de ganske sent på banen med, forsto ikke poenget. Kulturbyråden sa vel at i og med at det er nattskjenk og åpne pubber og dette teltet da, så er jo det nok tilbud. Men det er jo ganske mange barn som ser denne kampen, det er ganske mange som ønsker seg alkoholfri alternativ. Så dessverre så endte det jo sånn da Norge spilte mot Brasil at folkefesten først startet etter kampen.
0: Reidar Digranes fra Senterpartiet, du er byråd for næring, kultur og idrett i Bergen kommune. Hvorfor har dere overlatt festen til private aktører og dem som har råd til å betale for det?
3: Det har vi ikke gjort nå for kampen som kommer. Da blir det storstilt gratis arrangement i Nygårdsparken. Der vil det være plass til om lag 10 000 innbyggere, og det blir tidenes folkefest. Og for Norge-Brasil-kampen så var det gratis arrangement på Fana stadion, på Bergen Travpark, Fana Arena og Bergen Kino. Der var det gratis, og det var ingen alkohol og plass til flere tusen. Og så forstår jeg at det er noe helt annet enn å ha det sentralt i sentrum, så derfor har vi lyttet til de innspillene for å få det på plass nå til den kommende Norge-England.
0: Så dere har bare antatt hele tiden da, at Norge skulle komme videre til kvartfinalen, eller?
3: Nei, altså vi er jo like engasjert og stolt over fotballguttene våre som har gjort en utrolig
0: Men hvorfor har dere ventet frem til nå med å lage et gratis arrangement for alle folk i alle aldre?
3: Gratis arrangement hadde vi rundt omkring i hele byen i Norge-Brasil-kampen, men vi hadde ikke sentralt i Bergen sentrum, så det har vi fått på plass nå til den kommende kampen, og det er vi veldig fornøyde med. Og så har vi jo også uttalt at vi tar selvkritikk på løsningen som var på, og som ble på festplassen. Der skal vi gå noen runder og se på hvordan vi leier ut byrom.
0: De har hatt tilbud, hører vi, Eikefjord.
2: Ja, nå er det jo ingen som vil dra ut til en travpark, en ganske lang tur unna for å se fotball, det må jo også Digranes forstå. Problemet er jo at Digranes ikke har forstått problemstillingen før han ble møtt med massiv kritikk, og nå har de klart å ro noe i land i siste liten, fordi at de løsningene som ble tilbudt ikke var gode nok. Så jeg tenker jo at dette, det er for lite, og det er for sent, og det kommer jo fordi at folk er misfornøyd og opplever at den festplassen og den torgelmenningen og de byrommene som har, de har blitt leid ut til private aktører. Og byrådet vil jo gjerne være ja-byråd, men det betyr jo i dette tilfellet ja til øltelt og kapitalkrefter og nei til folkefest. Og det er jo ikke noe som slår veldig godt an I Bergen.
0: Tigranes.
3: Så man kan absolutt kritisere oss for å ikke ha landet på løsningen I Nygårdsparken en kamp tidligere, men at det for lite, det jeg helt uenig I. Altså, arenaen der minst like stor som på Torgallmenningen som mange har snakket om, og det blir en mye mer velegnet plass å ha en sånn stor folkefest som på kommende lørdag.
0: Men hvorfor syntes dere at I utgangspunktet var en god idé, den løsningen dere falt ned på for de første, var det 4 kampene da?
3: Altså, jeg jo uenig med Eirin at ingen ønsker å dra til Åsane. Jeg synes man da undervurderer bydelene våre veldig, hvor folk flest I Bergen tross alt bor. Og nå var det mange som møtte opp både på Fanestadion, på Bergen Travpark, I 5 fullstappede kinosaler I Bergen Kino, og Fana Arena. Sånn at de gratis arrangementene vi hadde under Norge-Brasil-kampen ble vellykket. Jeg synes nesten litt nedlatende å snakke sånn om Åsabuer at ingen vil ut dit. Men så det noe annet enn et storstilt folkefest I Bergen sentrum, og det har vi ordnet nå. Og det jo type arrangement det vi skal ha nå I Nygårdsparken, som til vanligvis ville tatt lang tid å planlegge. Nå har vi hevd oss rundt på få dager, og vi har fått med oss Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding, så det virkelig et eksempel på at mange gode krefter I byen kommer sammen.
0: Fornærmer du også denne her, Eikefjord?
2: Nei, det var ikke meningen å få nærmere Åsane. Det var virkelig meningen å rette kritikken mot byrådet som ikke har skjønt hva byen har behov for. Og ikke minst har bergenserne blitt lurt. Altså, vi fikk jo vite om denne avtalen som ble presentert på falske premisser. Hele poenget var at det skulle være gratis, det skulle være for alle. Og det var jo egentlig hele argumentet når denne saken ble behandlet, at det viktige var at det var tilgjengelig for alle. Og sånn må det nesten være når du leier ut sentrale byrom. Det jo poenget med disse byrommene. Jeg tenker at dette nødt til å føre til en debatt med hvordan byrådet forvalter byrommene I Bergen, og hvordan de prioriterer mellom kapitalkrefter og folket som også trenger forsamlingssteder sentralt I byen.
0: Ja, hva sier du til den litt mer overordnede kritikken der, Tigranes?
3: Vi skal absolutt ha noen runder på utleie av byrom, og som sagt, løsningen på festplassen ble ikke sånn som forutsatt, det ikke en ideell løsning. Men den store nyheten her at det blir en stor stil
0: folkefest. Ja, men hvorfor gikk dere ikke inn når dere så at det var, om, ja, det vet ikke jeg, men som Eikefjord sier, at det var på falske premisser, og at det ikke ble sånn som det ble lovet? Hvorfor har dere ikke grepet inn da?
3: Det skal vi som sagt ta tak I, og vi skal gjennomgå også hvordan vi leier ut byrommene våre. Så det litt to forskjellige debatter som foregår her, føler jeg. Det ene at vi nok kunne komme på banen tidligere med gratis løsninger. Det at man har kommersielle løsninger som tilbyr alkohol også jo ikke noe problem I seg selv. Men det jo klart at for familievennlige gratis arrangement, så det noe vi nok kunne fått på plass enda tidligere. Vi hadde det I Norge-Brasil-kampen, da gikk vi for en løsning rundt omkring I bydelene og Bergen Kino, og nå virkelig stått på stortrommen.
0: Denne kritikken har også byrådet I Oslo fått her inn Eikefjord, men det så rart at politikerne ikke klarer å snu seg rundt når det tross alt ganske nytt og uforutsigbart det vi har vært vitne til de siste ukene?
2: Nei, det ikke så rart at de ikke klarer å snu seg rundt, for alle som har drevet med store arrangementer vet jo at det krever mye planlegging, og det her det slo så fullstendig feil. Hadde de tenkt på dette før, hadde de tenkt at byen skal være til for folk, for borgerne, og ikke for kapitalkreftene, så kunne jo dette vært planlagt for lenge siden. Man kunne valgt, men det finnes jo masse steder I Bergen man kan vise fotballkamp sentralt I byen, så det jo ikke det som problemet. Problemet jo politisk vilje og politisk evne til å skjønne hva byen trenger.
0: Ok, da fikk du siste ord. Rina Eikefjord, takk skal du ha. Takk også til Reidar Digranes, og så ønsker vi takk for oss fra Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok I ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland samlet til toppmøte I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting I alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesta har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart I Hormuz-sundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken I området I dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer, og de har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. Partilederen I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyval I valgkrinsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget et, altså hvis han vinner det, så det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette I dag, og mener at dette et desperat stønt fra det som da Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann I slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km I timen I 80-sone I Ogna I Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen turhastigheten var opp mot 200 kilometer. Så kampen mellom Schweiz og Colombia I gang. Det altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter.
3: NRK P2.
4: Fellesferien godt I gang, men P2-pulsen, vi her I dag også.
5: Ja, og det mange som opptatt av et aldri så lite fotballstevne for tiden. Og når fotballfans fra hele landet skulle feire seieren mot Brasil I fotball-VM for herrer, så trakk de mot Slottsplassen og rodde sammen med kronprinsen. Hvorfor vil nordmenn feire med kongefamilien når store ting skjer?
4: Men så skjer det mørke ting I skyggen av fotballfesten. Palestinske barn blir målrettet angrepet av israelske styrker, slo FN sin granskingskommisjon fast I en rapport. To veker allerede gått siden rapporten ble lagt frem. Får han noen konsekvenser?
5: Og I 2016 så forsvinner en 17-åring I Danmark. Senere blir to jenter forsøkt kidnappet samme sted. Hva skjedde med Emilie Meng, spør podcasten Krimrommet.
4: Og Petopulsen her fra nå og frem til klokka 13. Einar Lie Slangsvold og Ida Yasin Andersen holder deg med selskap I dag, og først skal vi altså til Slottsplassen.
5: Ja, for I går natt så var altså Slottsplassen og Karl Johans gate I Oslo smekkfulle av rødkledde fotballfans som rodde I takt etter at Norge slo Brasil ut av fotball-VM, og kronprinsen satt midt I mengden. Ro, ro, ro, ro, ro, ro. Ja, det var mange steder i hovedstaden fotballfans fra hele landet kunne gått for å ro, Rådhusplassen eller Stortinget eller Jungstorget, men de valgte altså slottet for å feire med kongefamilien. Hvorfor valgte de å valfarte dit, det skal vi finne ut av nå. Vi har med oss historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til P2-pulsen.
3: Takk skal du ha.
5: Først, hvor så du kampen hen på søndag kveld?
3: Nei, jeg satt og så kampen med søskene mine og kjærestene deres hjemme hos broren min. Så vi jublet jo i takt med resten av Norge for hvert eneste mål og hadde hjertet i halsen alle de andre gangene. Ja. Så min søsters kjæreste leste på pulsmålene. Han hadde gjennomsnittlig 110 i puls gjennom hele kampen.
5: Nettopp, så var det sikkert for mange nordmenn den kvelden. Men vi har en serie gående her i P2-pulsen, Ole Jørgen, der du og jeg snakker om kongelige skandaler fra historien, men helgens fotballfest, det må kanskje kunne kalles det motsatte av en skandal, eller?
3: Ja, det vil jeg så absolutt si. Altså, dette her har jo blitt en nasjonal folkefest, altså det med kongehuset rett og slett i spissen.
5: Men det som skjedde i etterkant av denne fotballkampen, det gjorde nesten like mye inntrykk på deg som selve kampen, har du sagt. Hvorfor er det slottet som blir valgt som samlingsplass etter en seier i VM for nordmenn?
3: Det er jo rett og slett fordi at kongehuset har vært ufattelig effektive i sin iscenesettelse, rett og slett. Dette er jo noe av det som jeg jobber med i doktorgraden, ikke sant? Altså denne monarkiske iscenesettelsen for å kunne fungere som et nasjonalt symbol. Og det som er så interessant her er jo at det er jo ikke kongehuset egentlig som har gjort det selv. Det er jo Norges fotballforbund som har gjort, i at de fikk kongen til å legge stemmen sin på dette VM-uttaksvideoen som ble sendt tidligere i år.
5: Vi kan høre et klipp fra det.
6: Kjære alle sammen.
7: Herrelandslaget i fotball
6: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
7: Der fotballen betyr mye for mange.
5: Ja, dette var altså fra da landslagstroppen til VM ble annonsert, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Altså, nå står vi altså midt i fotballfesten, og da ser folk ut til å ville feire med kongefamilien. Tror du kongefamilien hadde en plan om at folk skulle trekke til slottet i helgen?
3: Om de ikke hadde en plan, så kan det hende at de har hatt et håp at de skulle få rett og slett ta VM til inntekt for seg selv på en eller annen måte. Men dette, på en måte den kongelige scenesettelsen som vi nå snakket litt om, den skal jo komme litt av seg selv. Altså, veldig mange har omtalt samlingene foran slottet som spontane. Og de gir jo litt inntrykk av det, men jeg tror nok heller at det er mer underbevisst. Altså fordi at kongen har en veldig stor troverdighet som sportsfan, og han har fått ta del i på en måte oppvarmingen til VM, så er det naturlig at man da drar til ham. Altså, det er jo litt som at hele Norge er et eneste stort barnebarn og drar til nasjonens bestefar for å fortelle om hvordan det gikk på Løkkefotballen.
5: Og mange medlemmer av kongefamilien har altså vært involvert i å heie fram landslaget i helga. Kongeparet hilste landslaget fra hytta på Mågerø, og kronprinsen rodde med fotballfansen, som du var inne på Slottsplassen i går natt, mens prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var i USA og fulgte VM-kampen mot Brasil og hilste på Erling Braut Haaland etterpå. Vi kan høre litt på det også.
8: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
9: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen. Og vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
10: Ja, mange slags feiring der altså. Dette var fra Kongehusets egne sosiale mediekanaler. Ole-Jørgen Schulzrud Hansen, altså er dette VM-arrangementet også en seier for Kongehuset, vil du si?
3: Det ser i hvert fall ut til at når det kommer til samlingspunkter vi ønsker, så ser man litt bort ifra skandaler og kontroverser og rett og slett prioriterer litt annerledes, og at det er i større grad så er monarkiet en samlende institusjon og representerer på en måte alle oss da, og det gjør de på en måte sammen med herrelandslaget i fotball akkurat nå. Altså dette er ensbetydende positivt, alt det som skjer rundt VM, og du skal være ganske langt ute på en av de politiske ytterkantene for å begynne å kritisere det, tror jeg.
10: Og det er jo fint for kongfamilien da, kanskje siden de har stått i mye ubehagelig i løpet av det siste året.
3: Ja, det vil jeg jo absolutt tro, og se at det fortsatt er mulig å samles rundt dem. Det er jo nettopp det kongehuset er til for, og det at det skjer på en sånn rett og slett ekstatisk måte da, som man har sett nå, det er jo rett og slett vakkert å se for en kongehuskommentator.
10: Og under forrige kamp så var det også mange folk på Slottsplassen, og da sa de at de skulle dra dit for å vekke kongen, men Harald så vi ikke noe til, altså vet vi hvor Harald er en for tida?
3: Altså utifra den videoen som ble publisert i Kongehusets offisielle kanaler, så ser det ut til at de er på sommerferie på hytta på Mågerø. Så det er jo et lite stykke å ro ut dit, hvis man skal ha tenkt til det. For nå er det jo omvisninger på slottet, rett og slett. Altså dette åpent slott. Så da oppholder ikke kongeparet seg på slottet.
10: Men så har de Håkon der i stedet, og Ingrid Alexandra og Sverre Magnus har vært i USA, så bruker de på en måte dette kongefamilielaget på en spesiell måte, eller en gjennomtenkt måte under VM, tror du?
3: Det er jo lov å håpe at det er gjennomtenkt, at dette er en del av det å rett og slett plassere neste generasjon inn i en nasjonal fortelling. For det er jo noe som, på en måte, det er jo den dynastiske tankegangen som man gjerne snakker om rundt kongehuset. Og det har en sammenligning som er, den fremstår litt søk, men hvis man ser på en måte det større bildet, så kan man forstå hva jeg mener. Og det er da krigen var over i 1945, så var det ikke kongen som kom hjem først. Det var kronprins Olav som reiste da først til Norge og kom hjem 13. mai og regjerte Norge som kronprinsregent da en måneds tid. Og grunnen til at det ble gjort var jo fordi at hvis kronprinsen kom hjem først og ble bundet opp til selve freden og den folkefesten, så ville jo hans tilknytning til det vare mye lenger enn det ville gjort om kong Håkon hadde kommet hjem, ikke sant? Så man ser på en måte alltid fremover da i dette historiske perspektivet. Så om 80 år så kan vi fortsatt se tilbake igjen på en kongefamilie som var knyttet til VM-sensasjonen Norge i 2026.
10: Men så er det også Norges fotballforbund som stod bak denne videoen vi sendte et klipp fra i starten her, som du var inne på. Hvorfor er det viktig for fotballforbundet og fotballsporten å ha kongefamilien med på laget så å si når Norge er i VM?
3: Grunnen til at de ønsker å ha med kongen, og dette gjelder også andre nasjoner og monarkier for så vidt, er jo det at i kongerollen så ligger det en nasjonalsymbolsk autoritet til grunn. Altså at kongen vil, eller dronningen hvis det er hun som er regjerende, vil til enhver tid symbolisere landet. Så det å da få en annen del som symboliserer og representerer landet, altså herrelandslaget i fotball, sammen med kongen, gjør jo at denne symbolikken blir liksom hevet nesten opp i stratosfæren. Og dette er ikke noe, dette er absolutt ikke noe nytt. Altså når man ser på historien, så var det jo dette alle monarker holdt på med på 1800-tallet, men vi har også ganske nye eksempler. For eksempel da dronning Elisabeth deltok i denne James Bond-videoen før London OL, og at kong Carl Gustav tidligere i år tok rutebuss til sin egen gullbryllupskonsert, ikke sant? Alt dette er jo for å iscenesette monarkiene innenfor de nasjonale rammene.
10: Men er det også andre viktige hendelser i vår nyere historie der kongehuset har vært likesamlende som det vi ser nå, altså i fest eller i sorg?
3: Altså, det er jo veldig lett å trekke til for eksempel 22. juli, altså liksom den nasjonale tragedien hvor også kongen og kronprinsen og kongefamilien for øvrig ble på en måte et sånt, et kollektivt hva skal man si, kollektive trøstere på en måte, og du har også et mer sånn en hendelse som på en måte sørget for at kongehuset i seg selv startet en sånn et sånn samlende symbolikk, og det var jo kongens tale i 2016, den som man har blitt så berømt for, altså det, nordmenn er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og gutter og jenter som er glad i hverandre. Så de fungerer slik hele tiden, og hvis vi skal se på kong Olavs regjeringstid, så er det jo da han tok trikken under oljekrisa.
10: Og nylig så har vi også sett bildene av Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som hilser på Erling Braut Haaland i bar overkropp etter kampen mot Brasil. Hvilke assosiasjoner får du som kongehusekspert når du ser de bildene?
3: Ja, altså det er jo å ta del i en, ja, en folkefest, det er jo på en måte, det er jo litt den rollen de kongelige skal spille inn mot idrettshelter, rett og slett, altså du får jo nesten assosiasjoner til kong Haralds Johaug-klem.
10: Og så er neste punkt på VM-programmet, det er at vi skal møte England på lørdag. Der er det altså to monarkier som møtes. Hvordan vil den britiske kongefamilien markere dette, tror du?
3: De må jo markere det på en litt annen måte, da, for kong Charles er jo ikke bare konge i England. Kong Charles har jo også en del andre monarkier, rett og slett, som han regjerer over. Bare på de britiske øyer så er det jo da både det engelske landslaget, det skotske landslaget og det walisiske. Så da Skottland ble slått ut, så måtte jo kong Charles på en måte, da ble det lagt ut en melding på det britiske kongehusets Instagram-side, hvor han selvfølgelig skjønte at det var trist, og at han likevel håpet at de andre landene i samveldet ville gjøre sitt i VM. Så det er en litt annen type balanse og en annen type rolle kong Charles må spille inn i dette, men vi kan jo håpe at vi ser prins William på stadion. Det hadde jo vært litt tøft om han sto der sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og i hvert fall hvis vi slår dem.
10: Ja, hva tror du kongefamilien og slottet tenker om kampen mot England da? Vil de ta enda mer del i begivenhetene i tida som kommer?
3: Jeg tror nok at det var veldig naturlig at kongehuset tok del i at Norge slo Brasil, fordi at det har vært en tematikk nesten de siste 28 årene på en måte, og at det ble satt veldig, det ble en parallell da, til forrige gang, og dermed så var det også naturlig at denne store folkefesten, så tok kongehuset også del i den. Men nå har vi jo hatt kronprinsen ute og ro, vi kommer liksom ikke høyere opp nå enn kongen, men jeg tenker at han trenger ikke vise seg før vi vinner VM.
10: Nei, ikke sant, men da må han fram altså.
3: Da tenker jeg at kongen får få en trommestikke i hånda og slå i tromma mens folk ror på slottsplassen.
10: Ja, da får vi jo se hvordan det går. Det er bare å vente og se hvertfall hva som skjer på lørdag. Takk skal du ha, historiker og TV2s kongehuskommentator Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Og denne saken var forberedt av reporter Jon Haukeland.
11: Det er P2-pulsen i NRK P2.
4: Og her i P2-pulsen i dag hører du Einar Lise Langsvold og Ida Yasin Andersen. Og om litt skal vi høre at palestinske barn blir målrettet angrepne av israelske styrker. Da slo altså FN sin granskingskommisjon fast i en rapport. To veker har allerede gått siden rapporten ble lagt frem. Får en sånn rapport noen konsekvenser?
10: Og vindmøller og solceller skaper debatt. Samtidig kan folk i innlandet fylke reise på ferie med buss for en tier. Vi skal snakke med avisa Østlendingen på Elverum snart, men nå så skal det handle om fotball.
4: Det kryr av fotballfeber i verden over, og hver eneste formiddag så tar med temperaturen på VM-innspurten her i P2-pulsen, sånn at du som lytter får med deg alt det viktigste, og på den måten så kan du briljere i fotballpraten helt uten å måtte offre nattesøvn framfor skjermen. Jonas Grønn er tidligere fotballspiller og fotballkommentator og ekspert her i NRK nå under VM. Hjertelig velkommen.
12: God morgen, god morgen.
4: Du har altså følt med, for å si det forsiktig, i natt, og har kommentert det også. Skal vi starte med det aller nyligste, som nemlig var vertslandet USA, som har spilt mot Belgia. Hvordan vil du beskrive den kampen?
12: Det var jo et interessant oppgjør på mange måter, og det sportslige først, så var jo det et belgisk lag som kom egentlig ganske ut av ingenting. De var på vei ut, hadde egentlig en og en halv fot tilbake igjen i Belgia før den kampen mot Senegal, og skårte de to siste målene helt på tampen av den, klarte å humpe seg videre til en åttendelsfinale mot et amerikansk lag som har vært litt mer imponerende. De var ikke veldig imponerende mot Bosnia, men de var i hvert fall overbevisende nok til at jeg hadde de som en ganske klar favoritt inn i den kampen her. Og så får jo ikke vi et sånt oppgjør som vi hadde sett for oss i det hele tatt. Det var et belgisk lag som var best på det meste, og en vertsnasjon, den siste gjenværende i dette mesterskapet, som fullt fortjent ryker ut og taper 4-1 til slutt mot belgierne, som ikke var et mål for lite heller. Og selv om det var en del unødvendig og dårlig forsvarsspill, så var Belgia soleklart best.
4: Vi skal høre et lite klipp.
13: Litt ut med kroppsfilter, og så rykker han bare fra der. Og Ketelaere har jo den her fysiske tilstedeværelsen inne i boks. Fysisk sterk, og Tim Ream blir jo bare spist opp når han får satset over han der.
14: Når det er, så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og så kommer duppen, og så kommer endringen, og så er det utligning for USA. Oi, oi, oi, oi! Hva er det du gjør da, Freeze? En monstertabbe!
4: Ja, USA-Belgia altså. Jonas Grønner, hva vil du si var høydepunktet i denne kampen?
12: Høydepunktet er vel et belgisk lag som så bra ut for første gang i dette mesterskapet. Og det har ikke vært, det har ikke vært et bra belgisk lag så langt, og selv om jeg på vei inn i kampen, jeg er jo nøytral, så jeg sitter og skal dekke kampen og kose meg med god fotball, så får jeg lite sånn der forskjellighet for en vertsnasjon som skal på hjemmebane prøve å oppvise. Men det var flatt på tribunen, det var flatt blant amerikanerne, og sånn sett så gikk det beste laget videre. Men det var ikke en fantastisk fotballkamp, og vi som er norsk og følger dette VM nå med litt ekstra norske øyne, vi ser jo det at det er flere og flere lag som går videre nå uten å overbevise enormt. Så drømmen, håpen og om en fantastisk sommer for Norge, det blir jo bare sterkere og sterkere.
4: Ja, for da bringer oss jo videre til at vi kommer ikke helt unna å snakke litt om at vi rett og slett skal møte England på lørdag, Norge. Hva tenker du om sjansene videre for Norge?
12: Jeg tenker at England har verdensklassespillere i alle posisjoner. Jeg tenker at de har et lag som ikke har overbevist. Jeg tenker at de finner en måte å vinne på. De har humpet seg videre gjennom gruppespillet. De humpet seg forbi Kongo. De humpet seg forbi Mexico. Det er et meksikansk lag som kjører det engelske, den kommenterte også, og der ser vi rett og slett et meksikansk lag som har grunn til å føle seg litt snytt, og som burde fått mer ut av det. Men England har disse spillerne, de enkeltspillerne som drar lasset. Det har vært Bellingham i enkeltkamper, det har vært Harry Kane i andre kamper. Så sånn sett så ser Norge bedre ut på veldig mange parametre, og det er jo litt skummelt. Ja. Det gir oss lov til å drømme, men det er ikke, vi er ikke naive når vi tror at Norge har en sjanse på lørdag.
4: Nei, men samtidig da at England slo Mexico, når en snakker om alle disse høydemeterne, så er jo Dag sier vel litt om Englands kapasitet?
12: Ja, absolutt. Det var utrolig sterkt, og der amerikanerne sviktet litt i natt på å skape stemning, så kan jeg love deg at på Azteca stadion da Mexico spilte der var det elektrisk. Og Mexico spilte med en voldsom energi, klart å viderebringe den energien de fikk fra publikum ut på banen. Så sånn sagt en knallsterk seier av England. De fikk jo også en mann utvist, som gjorde at de måtte virkelig grave dypt. Brukte masse krefter, heldigvis. Så forhåpentligvis bruker de lang tid på å restituere og er helt utslitt når de kommer til Miami på lørdag.
4: Ja. Ok, det var litt om fremtiden, men så må vi se litt mer på det siste døgnet da, for man snakker om USA og Belgia. Hva annet har skjedd? Hva vil du trekke frem som det viktigste som har skjedd det siste døgnet?
12: Ja, nå er jo en av tidens fotballspillere røk ut av VM. Cristiano Ronaldo tar da mest sannsynlig, vi skal aldri si aldri, det er et VM i Portugal om 4 år som sikkert han på et eller annet vis drømmer om, men når du er 41 år gammel,
2: Så spørs det
12: om du kan spille VM når du er 45. Men er det en som kan det, så er det i hvert fall han. De taper jo da til slutt 1-0 mot Spania. Et oppgjør som ble mellom to lag som spiller litt likt, og som slet litt med de samme tingene. Mye gode fotballspillere, veldig gode ballspillere, og så til slutt så avgjør spanjolene det på overtid, eller helt på slutten av kampen, og vinner den fortjent. Det var det beste laget som gikk videre, og så er altså da Cristiano Ronaldo eliminert fra dette her stjernetunge verdensmesterskapet.
2: Ja. Hva vil du si, altså hva kamp overrasker deg mest fra natt da?
12: Det var den Belgia og USA, fordi at jeg synes ikke at Belgia sett bra ut, og så klarte de å være såpass bra i det oppgjøret. Jeg var ganske sikker på at USA skulle klare å se bedre ut enn det de gjorde, og så kommer de ut og er så skuffende, både med tanke på energi, med tanke på eget spill, og ikke minst veldig billige baklengsmål de gir vekk. Så det var en total der som var gitt omstendigheten også. Vi har jo et veldig kontroversielt en veldig kontroversiell situasjon rundt det amerikanske laget, med en spiss som ble nærmest benådet av president Trump. Ja. Der, så
2: litt spissformulert, ja, som jeg har hørt litt om i nyhetene. Det er kontroverser utover.
12: Ja, absolutt.
2: Fortell litt kort om hva det handler om.
12: Ja, det handler om Balogun, som fikk et rødt kort mot Bosnia i 16-finalen.
2: Altså en USA-spiller.
12: Ja, spissen til USA, en av deres beste spillere så langt i VM, og så får han et tvilsomt rødt kort, men ikke noe sånn, altså. Jeg synes det var strengt, men ikke sånn feil, direkte feil. Og så har man sett i historien at man kan gå tilbake og trekke karantener hvis det er sånn åpenbare feil, at en feil spiller for et kort eller et eller annet som åpenbart er feil, men har man vært til å kunne gå inn og ta seg av den type feil. Så det at man da skal kunne gå inn via FIFA, og jeg mener ikke at Donald Trump skal ha så mye av skyld her. Her er det FIFA som organisasjon som lar seg enten styre eller påvirke, eller akkurat hva som har skjedd, men de kan ikke holde på å la seg diktere på den måten. Nei, de kan ikke undergrave spillet som betyr så masse for så mange, og så gi en spiss for en vertsnasjon muligheten til å spille en kamp han egentlig skulle sonet. Sånn sett så var det bra at USA røk ut, så slipper vi at den blir en føljetong, at de drar den med oss videre, for at Belgia hadde allerede meldt at hvis de tapte den kampen, eller hvis det ble avgjørende på noe selvsvis, så kom de til å følge den saken videre. Så den kunne blitt veldig interessant å se hvis plutselig Balogun hadde skått 3 mål, og USA hadde tatt seg til kvartfinal. Da hadde det vært veldig, veldig spennende å se hva som hadde skjedd der. Så, sånn sett, bra at Belgia gikk videre.
2: Ja, vi slapp litt mikmak.
12: Rett og slett. Det er masse mikmak, tror jeg.
2: Ja. Og det er jo masse som foregår, og kamper som blir spilt på nattestid. Ikke alle da, men for den som vil få med seg det viktigste nå, det kommende døgnet, hva ville du anbefalt å prioritere da?
12: Det neste døgnet så vil jeg prioritere å sove, for det er nå den 8. juli. Så er det faktisk spillefri. Så selvfølgelig har man Argentina og de kampene i kveld som ikke er på de verste tidspunktene.
2: Det er vel Sveits.
12: Det er vel Sveits, Colombia og Argentina, Egypt. Så det er liksom, det er det siste innspurten nå, og så kan man hvile et døgn. Da er det altså ikke kamper i hele morgen. Så ta de to siste oppgjørene, og så en velfortjent pause, og så er man klar til kvartfinalen.
2: Tusen takk, fotballekspert Jonas Grønne, for at du tok turen innom studio for å gi oss litt klokere på alt som skjer i VM. Og alt om fotball-VM finner du altså på nettsidene nrk.no.
11: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Husker du valrossen Freya i dag, Yasin?
2: Ja, stakkars Freya.
5: Ja, sommeren 2023 så snakket vi knapt om annet. Altså, hun la seg jo på båter og ødela brygger og litt av hvert før hun måtte bøte med livet fordi folk ikke klarte å holde seg unna henne, stakkars, når denne valrossen kom inn til land.
2: Ja.
5: Men nå har altså folk på øya Tasmania i Australia en litt lignende opplevelse, bare i enda større grad på mange vis.
2: Går det enda flere kilo med kvalros?
5: Ja, på en måte. Flere kyst
10: landsbyer, der har fått besøk av en gigantisk sjøelefantokse.
4: Hva i all verden? Hva en sjøelefant? Nå ser jeg nesten for meg hovedet til en elefant som driver og sleper seg kroppen til en sel eller noe sånt.
10: Ja, det ikke så langt unna faktisk. Det en type sel, et rovdyr altså, da, som lever i sjøen, og de kan bli fryktelig svære. På engelsk heter det også elephant seal, ikke sant? Visst nok fordi da munnen kan minne litt om en snabel, det nok der det elefantgreiene kommer fra. Og derfor har altså dette dyret vi snakker om fått navnet Neil. Neil the Seal.
4: Ja, selvfølgelig. Flott navn.
10: Ikke sant? Har sånn halefinne og er god og rund og loffer foran da. Og tykk og litt pløsete hud med kort pels. Brungrå i fargen. Og hannene eller oksene innenfor denne arten sjøelefant kan bli veldig svære. Helt opp til 4 tonn.
4: Å Gud, 4000 kilo.
10: Nettopp, ja. Foreløpig veier Neil bare 1 tonn.
4: Ok, den ikke så fullvoksen enda da?
10: Nei, det noe med det. Omtrent like mye som en liten bil. Foreløpig veier han en Toyota Yaris eller en Volkswagen Polo. Ikke noe støttenner sånn som elefanten, men har likevel kraftig tyggeredskap inni munnen, har Neil altså.
4: Men hva har han på land nå gjør da, dette dyret her?
10: Ja, altså han bor jo mest i havet, det er riktig. Men av og til så drar disse svære handdyrene tilbake til stedet de ble født, ofte et par ganger i året, og Neil ble altså født utenfor kysten av Tasmania for cirka 5 år siden.
4: Åh, oh, så en liten heimtur.
10: Ja, det er det. Kommer jevnlig tilbake, og da går han opp på land da, og skuffler rundt fra by til by i området sør på Tasmania. Tilsammen har han vært på besøk 12 ganger. Heldigvis, eller dessverre, alt ettersom, så er han den eneste sjøelefanten som har trukket opp på land akkurat i det området de siste årene da, i hvert fall.
4: Men hva synes folk om å få besøk av han? Synes de det stas, eller?
10: Ja, varierer nok litt, fordi han kan være ganske mye i veien også. Han er rett og slett ganske bøllete.
4: Åh, du vil jo ikke hamne i trøbbel med en 1 tons stor elefant.
10: Ikke det.
4: Sjøelefant.
10: Han freser og ødelegger ting, men han er superpopulær på sosiale medier da. 1,4 millioner følgere har han fått på TikTok. Så det er da folk som følger med på det han gjør av ugagn, der han trekker seg rundt på ganske små loffer da, på land der.
4: Ja, men ok, så han var ikke fullt 4 tonn enda. Hvor gammel er han? Er han et voksen dyr liksom?
10: Ja, altså han er cirka 5 år, og blir voksen i 10-årsalderen, så kanskje sånn tenåring omtrent da. Mm. Men altså, han er nå på det stadiet hvor han da kan oppføre seg ganske bøllete, fordi da handler mye av livet hans på å trene seg opp på å gå i kamp. Altså han skal bli god på å dominere over andre sjøelefanthanner da. Og han har jo ikke så mange andre å øve seg på, så da blir det å slåss mot parkerte Toyotaer eller veiskilt, vil du høre.
4: Veldig gjerne.
10: Ja, dette er altså lyden av Neil the Seal som beseirer et veiskilt.
4: Så han føler seg stor og mektig der altså. Kan Neil the Seal være farlig egentlig da?
10: Han kan nok faktisk det også. Altså, folk blir bedt om å holde seg litt unna, for man kan risikere at han blir for aggressiv og stresset. Og hvis man kommer for nært, så kan han bli det, og da kan man risikere at han blir avlivet, da, sånn som det gjorde med Freya i sin tid. Men stort sett så ligger han også stille og rolig i fred med den 3 meter lange kroppen sin, akkurat nå på et fortau ved siden av veien, der han leker litt med en sånn oransje trafikkjegle, og under ham ligger et sånt veigjære som han har klemt flatt.
4: Ja.
10: Ja,
4: men et veigjære tåler ikke 1000 kilo.
10: Nei, åpenbart ikke da. Han har av og til lagt seg til midt i veien, da må de sperre av og sette opp skilt der det står pass deg for selen. En lokal innbygger i området som, der han camper for tiden da, som har sagt at nå er dette Nils verden, vi andre bare bor her. Og mange synes han er søt også da, for eksempel disse barna som australsk TV har snakket med.
15: He's pretty scary, actually.
16: He's really scary, but he's also really cute.
15: You gotta stay away from him. You get trampled if you don't, I guess.
10: Ja, så man må holde seg litt unna Neil for å hindre at man rett og slett, gir han så mye kjærlighet at han blir sur og til slutt må avlives.
17: Ja.
10: Ja, hør på barna som det de sier her. Mm. Heldigvis så kan vi følge med på Neil Desil på internett da, og i sosiale medier, så vi kan jo følge med på alt han gjør, og håper at alt går bra med han. Hver gang jeg tenker på Australia, og ikke minst Tasmania, så tenker jeg på en gøyal tv-serie som heter Please Like Me, med komikeren Josh Thomas i hovedrollen. Og der er altså denne sangen her, gjennomgangsmelodi, og den kan kanskje passe fint til Neil Desil også. Clary Brown er dette, med The Banging Rackets, I'll Be Fine.

0: Litt rann der av Clary Brown og The Banging Rackettes, I'll Be Fine.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: I 2016 forsvinner en 17-åring i Danmark. Så blir to jenter nesten kidnappet i samme område. Emilie Meng er en av jentene som forsvant. Men hva skjedde egentlig, spør podcasten Krimrommet.
3: Med kniv og øks tok Jørn Andersen seg inn på et fors på 90-tallet. Siden har han blitt beskrevet som sykelig sjalu og voldelig mot kjærestene sine.
4: Men nå skal han endelig komme ut av fengsel, og han har ingen planer
2: om å... Beklager, der hadde vi feil episode av Krimrommet. Nå skal vi altså til denne saken der en 17-åring i Danmark forsvant i 2016.
3: Da danske Emilie Meng forsvant sporløst en sommerdag i 2016, startet en lang og omfattende etterforskning. Letingen etter den mørkhårede 17-åringen opptok hele landet.
4: Nå, 10 år senere, har det kommet fram ny og avgjørende informasjon. Kan endelig en av Danmarks mest omtalte krimsaker bli løst? Jeg heter Dennis Randall.
3: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Det er 10. juli 2016, rundt klokken 4 på natten, og et tog kjører inn i Korsør, en liten by på Sjælland i Danmark. En jente med langt, mørkt hår og blå øyne, Emilie Meng, er blant dem som stiger av.
4: 17-åringen har vært ute med vennene sine i nabobyen Slagelse, og de har blant annet røkket vannpipe og spist nattmat på McDonald's. Og nå skal vennene ta taxi hjem fra togstasjonen, og de vil at Emilie skal bli med, men hun vil ikke.
3: Nei, for kvelden har nemlig vært preget av en sms-krangel mellom Emilie og en gutt som hun har en greie med. Så Emilie er rett og slett litt nedfor og insisterer på å gå alene hjem med musikk på ørene.
4: Venninnene kjører av gårde i taxien, og etter en liten stund sender en av jentene en melding til Emilie, men den kommer aldri frem.
3: I starten behandler politiet dette som en forsvinningssak, og de første dagene insisterer politiet på at Emilie Meng har stukket av frivillig på grunn av kjærlighetssorg. Og etter flere måneder er en såkalt frivillig forsvinning fortsatt en av politiets hovedteorier, altså at Emilie har reist bort og ikke vil bli funnet. En annen teori politiet har er at hun har vært utsatt for en ulykke, og så har de en teori om at hun da har blitt utsatt for en kriminell handling, men dette er jo ganske standard hypoteser, Dennis.
4: Ja, dette er jo det politiet sier når de egentlig står uten noe særlig spor. Og så er det viktig å si da, at veldig mange unge, både jenter og gutter i den alderen, forsvinner. Det skjer i Danmark, og det skjer i Norge. Ofte er det frivillig, altså det er folk som stikker av hjemmefra, og det er ikke en kriminalsak. Og veldig mange av de sakene omtaler vi ikke engang i media, fordi at det å putte navn og bilde deres der ute er noe som henger ved dem for alltid.
3: Men dette er jo en sak som får mye oppmerksomhet i Danmark, og etterforskningen den fortsetter for fullt, fremdeles uten spor av 17-åringen. Men det skal snart forandre seg. Og historiene vi forteller i denne episoden baserer seg på rettsdokumenter og nyhetskilder. Det er julaften 2016, og klokken er rundt 15, når en familie er ute og går tur ved en innsjø vest på Sjælland, 3 kvarters kjøring fra der Emilie Meng sist ble sett for snart et halvt år siden. Familien er på vei tilbake til bilen når moren i familien ser noe ligge i gresset i vannkanten.
4: Hun tenker jo umiddelbart at dette er rester av et dyr, og tar med seg datteren sin bort for å se hva dette kan være for noe. Men når hun kommer nærmere, så innser hun at dette er noe helt annet enn det hun hadde trodd.
3: Ja, for foran henne ligger det nemlig levninger av et menneske. Og politiet og dykkere rykker ut til stedet, og ute i vannet, skjult under noen greiner, finner de resten av den døde kroppen flytende i vannkanten. Det er Emilie Meng, og like har sannsynligvis ligget i innsjøen i flere måneder. Og Dennis, i etterkant av dette funnet rettes det mye kritikk mot politiet. Både i 2017 og så senere i 2019 kommer det rapporter som peker på hvilke feil politiet har gjort i etterforskningen.
4: Ja, disse rapportene det jo interne politidokumenter. Det etterforskere fra andre deler av politiet enn det lokale politiet som etterforsket denne saken som har sett på dem. Og den første rapporten som kom i 2017 gikk gjennom hele etterforskningen, pekte på alvorlige feil og mangler som var blitt gjort, blant annet at man ikke hadde hentet en kameraovervåking, sånn at man kunne se hvilke bevegelser som hadde vært rundt Emilie da hun forsvant. Og den pekte på at man ikke hadde etterforsket helt i bunn da. En rekke hypoteser og mulige gjerningsmenn som var der. Og det som sjukt alvorlig og overraskende, at rapporten som kommer 2 år senere, den sier at alle eller flesteparten av de anbefalingene som kom i den første rapporten ble aldri fulgt opp. Så her ble det påpekt feil og muligheter å rette opp i det 2017 som ikke ble fulgt. Og denne rapporten har skapt store overskrifter og store debatter og endringer i hvordan politiet har jobbet med denne typen saker i Danmark.
3: I 2019 står politiet fremdeles med mange ubesvarte spørsmål i Emilie Meng-saken, og ikke minst står de uten en gjerningsperson. Vår forsvarer Brynja Meling er tilbake, og du med oss på linje fra Stavanger, der du bor, Brynja. Og i denne saken har jo politiet blitt kritisert for dårlig etterforskning. Hva har det å si for deg som forsvarer hvis politiet gjør en dårlig jobb i en sak?
5: Det er ganske interessant. Jeg har et inntrykk, i hvert fall for egen del, men jeg har en oppfatning at kolleger deler det med meg, at man, hvis man blir oppnevnt som forsvarer med en gang, så man veldig aktiv med å kreve etterforskning, påpeke ting som bør etterforskes, sånn at man ikke skal bli møtt med en argumentasjon om at ja, hvorfor kommer du med dette nå? Dette kunne du ha kommet med tidligere i fasen. Og jeg tror jo at det er viktig med god etterforskning. Det jo, jeg har vel sagt det før i sendingene våre, at forsvarsadvokater ikke mer glad i kriminalitet enn andre. Man ikke mer glad i hverken barnedrap, eller voldtekter, eller krigsforbrytelser, eller terror enn andre mennesker. Men vi opptatt av at systemet skal fungere. Og det klart at risikoen med dårlig etterforskning jo todelt. Det ene at man kan risikere at uriktige personer blir dømt, men det andre som jo kanskje også nesten like ille, jo at personer som utsatt for en straffbar handling ikke får pådømt en gjerningsmann, altså at man ikke finner den rette gjerningsmannen, eller man må frifinne når man kommer til retten fordi at etterforskningen var for dårlig. Så jeg veldig glad i de sakene hvor jeg blir kontaktet med en gang etter at en person pågrepet og kan begynne forsvararbeidet da, enn de gangene når jeg kommer inn senere og tenker at oi, her kunne politiet gjort en bedre jobb.
3: Det har gått 6 år siden Emilie forsvant, og nå dukker det opp nok en grusom sak, bare en halvtimes kjøretur unna. Og det vi forteller nå basert på et intervju med den berørte jenten til dansk TV 2. Novembermørket har senket seg over åkrene rundt en folkehøyskole i Sorø på Sjælland. Året er 2022, det er en tirsdag ettermiddag, og en 15 år gammel elev går seg en tur med en ørepropp i øret. Hun bor på denne folkehøyskolen, men savner familien og vennene sine hjemme. Derfor har hun tatt turen ut av skoleområdet for å ringe til moren sin.
4: Den jenta helt alene i skogsområdet den ettermiddagen, tror hun. Og så hører hun plutselig skritt bak seg. Og hun tenker først at det noen fra klassen som skal tulle med henne. Men dette viser seg å være alt annet enn en spøk.
3: For plutselig kjenner jenten en kropp presse seg inn til hennes. Og så ser hun noe som virkelig skremmer henne. Det står en mann bak henne, og han presser en kniv mot kroppen hennes. Instinktivt skriker 15-åringen etter moren sin i det hun blir dyttet i bakken og mister telefonen. Anropet med moren blir brutt, og hun slåss for livet mot den fremmede mannen.
4: Desperat ser hun bort på telefonen sin, og ser at faren hennes ringer, men mobilen for langt unna til at hun klarer å nå den. Og nå tenker hun at hun kommer til å dø.
3: Hun blir slått med knyttet neve før mannen tar tak i henne og binder hendene hennes fast med strips. Så drar han henne med seg, og jenten i ferd med å gi opp. Det ingen der ute i mørket som hører skrikene hennes. Og nå, med det hun frykter sine siste åndedrag, prøver hun å snakke med denne mannen. Hun lover han å ikke løpe hvis han bare slipper henne løs.
4: Minuttene går sakte forbi mens hun ber ham om å ikke drepe

0: en bekymringsmelding. Familien til en 13 år gammel jente forteller at jenten ikke har kommet hjem til avtalt tid etter å ha syklet ut i nabolaget for å levere aviser i den lille landsbyen Kirkerup.
1: Nå har familien funnet sykkelen og mobilen hennes i området, og de frykter at noe alvorlig har skjedd. Og politiet vet at de har dårlig tid, og her har de faktisk lært fra Emilie Meng-saken at de må agere annerledes. Og i forsvinningssaker så er de første timene ekstremt kritiske hvis man skal finne noen i livet, og nå setter de i gang en massiv leteaksjon i området.
0: De går gjennom opptak fra overvåkningskameraer i nærheten, og da oppdager de noe mistenkelig. Et av kameraene har nemlig plukket opp en bil som kjører 3 ganger forbi, like ved der jenten forsvant, rundt det samme tidspunktet hun forsvant. Politiet ser hvilket navn bilen er registrert på, og de skjønner med en gang at dette sporet er verdt å sjekke ut.
1: For mannen som eier bilen er 32 år gamle Philip West, og dette er et navn politiet kjenner til fra før.
0: Det har gått over ett døgn siden den 13 år gamle jenten forsvant, og nå bestemmer politiet seg for å slå til. 3 politibiler kommer kjørende i kortesje til huset der Philip West bor alene i byen Korsør. Litt før klokken 15 på denne søndagen banker tungt bevæpnede politifolk på døren. Men det er ingen som åpner for dem. Så da knuser politiet et vindu i døren og tar seg inn i huset.
1: Der finner de Philip West i t-skjorte, boksershorts og sokker. Og mens han blir satt i håndjern, ransaker noen av politifolkene resten av huset. Og inne på soverommet, i mørket, får politibetjentene øye på noe.
0: Ja, for under sengen stikker det ut et par føtter. Og med ansiktet tildekket gråter den 13 år gamle jenten ukontrollert, og de skjønner at hun er i livet. Og denne fyren i bokser, Philip West, er altså ikke ukjent for politiet, Dennis.
1: Nei, for han dukket jo også opp i etterforskningen av en annen sak, nemlig Emilie Meng-saken. Han var en av flere tusen som ble undersøkt. På grunn av bilen han eide, så ble han bedt om å ta 2 DNA-prøver. Og etter at politiet hadde vært hjemme hos han i 2022, lurte de på om han kunne være mannen de lette etter.
0: Men de hadde ikke noe konkret grunnlag for å se videre på han, og han var jo tilsynelatende en helt normal fyr som jobbet som markedsføringssjef i et stort lokalt firma. Men nå, etter at de har funnet den 13 år gamle jenten hjemme hos han, oppdager de noe som gjør at de endelig klarer å knytte ham til drapet på Emilie Meng.
1: Ja, for mens politiet ransaker huset og garasjen hans, så finner de en rull med pakketeip som passer helt identisk med den teipen som var viklet rundt Emilie Meng da hun ble funnet i denne innsjøen. Og ikke bare det, den inneholder også Mengs DNA.
0: Så 10 dager etter at Philip West ble pågrepet for kidnappingen av 13-åringen, blir han også siktet for drapet på Emilie Meng og forsøk på bortføringen av den 15 år gamle jenten, for politiet har nemlig funnet DNA som med stor sannsynlighet stammer fra han på hennes jakke.
1: Litt over 1 år senere, i mai 2024, starter rettssaken mot Philip West, og her kommer det frem en del urovekkende informasjon.
0: Ja, for Philip West forteller selv at han har pleid å se på porno i flere timer hver dag. Og det han ser på beskriver han som hard porno eller sadistisk porno. Han forteller også at han begynte å fantasere om kidnapping av kvinner rundt 1 år før han ble pågrepet av politiet. Dessuten, i den rettspsykiatriske undersøkelsen kommer det frem at Philip West har skizoide og dyssosiale personlighetstrekk. Dennis, hva vil det si? Jeg
1: kan begynne med skizoide, da. Personlighetstrekk. Så når man sier personlighetstrekk, så er ikke det like sterkt som en personlighetsforstyrrelse. Men det betyr at man har noen trekk som passer inn i dette. Og skizoide personlighetstrekk, det går på at man har vanskeligheter for å knytte bånd til andre mennesker. Man

0: kan virke veldig sånn flat og dårlig på å snakke om følelser. Og dyssosiale personlighetsforstyrrelse eller personlighetstrekk, det har vi jo vært innom mange ganger. Det handler rett og slett om at man ikke klarer å vise anger. Man klarer ikke å sette seg inn i andre menneskers følelser. Og det er også en stor fare for at man gjør nye alvorlige forbrytelser, rett og slett fordi at man ikke har disse her, skal vi si, normale sperrene. Og det passer jo godt inn med det bildet som venner av Philip West har gitt, blant annet i retten, hvor de, en fyr der som sier at de har vært bestevenner siden tidlig på ungdomsskolen, men de har likevel aldri snakket om følelser. Han har heller aldri snakket om noen kjærester eller damer. De har gått ut fra at han var aseksuell.
1: Vi har jo vært inne på dette tidligere. Hvor vanlig er det egentlig med den type personlighetstrekk blant folk som til slutt ender opp med å bli kriminelle og bryte loven?
0: Dyssosial personlighetsforstyrrelse er jo noe vi ser i mange alvorlige saker, hvor det handler om voldtekt, hvor det handler om drap, og det er jo i de sakene der hvor man også har inn rettspsykiatere da, som vurderer det, og derfor så vet vi jo mye om den type saker. Og så er det viktig å si da, at en skizoid personlighetsforstyrrelse eller et skizoid personlighetstrekk, det betyr ikke det samme som at man er farlig, og det gjør det heller ikke med dyssosiale personer. Det må på en måte mere til.
1: Brynjar, nå ble det ikke konkludert med at Philip West var utilregnelig, men han kunne jo likevel ha blitt dømt til tvungen psykisk helsevern, for straffeloven i Danmark er litt annerledes enn den norske.
2: Ja, slik jeg har satt meg inn i loven i tilknytning til straffereaksjonen i denne saken, så er jo, har man litt annen gradering i Danmark enn det man har i Norge. Altså man har et mellomskikt mellom de som har psykiske avvik, gjerne på seksualitetens område eller personlighetsmessig avvik, men som ikke er så syke at de ikke er ansvarlige for sine handlinger. De har man en spesiell straffereaksjonsform i Danmark, som vi har liksom, i Norge så har vi da dom på tvungen psykisk helsevern, da. Det er de som er så syke at de ikke kan straffes, og så går man over da i fengselsstraff, eller da for de særlige farlige forbryterne som man trenger et samfunnsvern mot, som også kan ha avvik, de kan man ha snakk om forvaring for. Men i Danmark så har man altså valgt en litt mer nyansert gradering, hvor man da har en egen straffereaksjon på dette mellomskiktet, for å bruke det uttrykket. Altså de som har personlighetsavvik, de som er syke, men som samfunnet og lovgiver da mener at fortsatt skal være strafferettslig ansvarlig. Og da kan man ha, da får de fengselsstraff, men da kan man ha særreaksjoner innen den fengselsstraffen de blir idømt.
0: Og det betyr jo da at hvis du har psykiske utfordringer eller psykiske plager, men at du forstår konsekvensene av handlingene dine, så kan du settes i fengsel, men at du må få behandling, eller du kan få behandling i stedet på psykiatrisk avdeling.
1: I de 12 dagene rettssaken varer, nekter Vest for å ha noe med drapet på Emilie Meng å gjøre, og han nekter for å ha prøvd å kidnappe 15-åringen. Men han erkjenner straffskyld for noen ting i saken med 13-åringen. Så, i slutten av juni 2024, faller dommen. Philip West dømmes til livstid i fengsel for drapet på Emilie Meng, bortføringen av den 13 år gamle jenten, og forsøk på bortføring av den 15 år gamle jenten. Og Dennis, hva slags dom er dette?
0: Ja, den er interessant, fordi den legger jo til grunn at han mente å kidnappe, seksuelt misbruke og drepe alle disse tre. Det mener retten er bevist utover enhver rimelig tvil, og det sier de jo ut fra både det de har funnet på datamaskinen hans, det han selv har forklart i avhør, og ikke minst så skrev han to noveller mens han satt i varetektsfengsel, hvor han beskriver en jeg-person som kidnapper og mishandler, voldtar og dreper unge jenter. Og disse blir jo lest opp i retten, og blir også trukket frem av dommeren.
1: Philip West har hele veien nektet for å ha noe med drapet på Emilie Meng å gjøre, og i nesten 10 år har jo dette vært en av Danmarks største uløste drapssaker helt til nå.
0: Ja, for i mai 2026 så tar denne saken nok en ny vending. I et nytt avhør så innrømmer Philip West at det var han som drepte Emilie Meng, og i det samme avhøret skal han også ha fortalt flere detaljer om bortføringen av den 13 år gamle jenta som ikke tidligere har kommet fram. Og ifølge forsvareren hans så tilsto han dette fordi han ønsket å ta ansvar.
1: Du er jo forsvarer, Brynjar. Det har gått 10 år. Hvorfor tilstår han nå, tror du?
2: Det kan være forskjellige årsaker til at man tilstår etter hvert. Det kan være bare et bekjennelsesbehov og et soningsbehov for egen del, men så kan det også i tilfellet her være et strategisk godt utgangspunkt med tanke på at soningens innhold, det behandlingsforløpet som han har, vanskelig vil la seg forene med en senere søknad om løslatelse hvis han ikke har erkjent noe. Altså, det at han erkjenner kan vise at han er i en prosess som gjør at han ikke vil bli sett på som en så stor samfunnsrisiko ved en for eksempel permisjon ved en senere søknad om løslatelse.
1: Men Brynjar, etter å ha jobbet så hardt med å forsvare noen som sier at de ikke har gjort det, hvordan er det som forsvarer hvis personen da plutselig snur?
2: Det er et interessant tema. Veldig ofte så tror jeg at mine klienter som står veldig på sin egen uskyld, først og fremst forsvarer seg overfor seg selv og står i en fortrengningsposisjon, fordi at det er vanskelig å ta inn over seg at man har gjort de handlingene man er anklaget for å gjøre. Så jeg har flere tilfeller hvor jeg tenker at det er situasjonen, altså at man vil ikke innrømme overfor seg selv at man er den som man blir anklaget for å være, altså, og overfor sine omgivelser, at man sliter med å ta ansvar overfor familie, som blir skuffet, og så videre. Så kan det jo tenkes da at det blir lettere når man allikevel da er domfelt. Jeg tror jo også forsvarerne stort sett har en klar oppfatning om klienten er skyldig eller uskyldig, så i hvert fall for egen del, så vil jeg jo oppleve det mer som en sånn, ja, da var det i hvert fall ikke uriktig at han ble domfelt, og da er ikke jeg noe bebreide for en uriktig domfelt i hvert fall, og så er man litt happy for egne veien også.
1: For Philip West så endrer ikke denne innrømmelsen på så mye, i hvert fall ikke akkurat nå, Dennis.
0: Nei, kanskje på sikt, som Brynjar har vært inne på når han skal søke om prøveløslatelse. Først og fremst er jo dette noe som gir viktige svar til familien til Emilie Meng, som har stått i en utrolig krevende situasjon, og som rett og slett ikke vet hva som skjedde da datteren deres ble drept. Og så kan jo også dette gi noen interessante svar for politiet, Valentina, hvor de kan ta forklaringen, den nye forklaringen, og se, er det ting vi kunne gjort annerledes når vi vet fasiten.
3: Det var podcasten Krimrommet og P2.
4: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høgst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da er uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Det er snakk om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som er skadde, så vidt politiet vet. Kombinert er ikke på plan for neste vinter-OL. det vedtok styret I den internasjonale olympiske kommitté IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano og Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje I årets OL.
5: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
4: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta I OL under nøytralt flagg I 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre I VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
6: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
7: Det ekte?
6: Ja, ja, det ekte.
7: Tuller du med meg?
6: Nei, det ekte.
4: 0-0 står det på skjermen I kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale I VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
8: NRK P2.

0: Ida Yasin Andersen og Einar Lie Slangsvold er dette, og vi skal etter hvert til en ganske velkjent konflikt som mange lokalmiljøer kan kjenne seg igjen
1: I. Ja, I Innlandet det planlagt to vindkraftverk, og et solkraftverk oppe og går, og da skaper en konflikt som lokalavis og Østlendingen må navigere I, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis.
0: Og så skal det også handle om skrekkfilmen Blair Witch Project, som ble et fenomen på 90-tallet, da de lurte publikummet trill rundt. Siden så har det blitt en svært innbringende film, forteller podcasten oppdatert snart. Men nå så skal vi til Midtøsten.
1: Ja, for hvordan reagerer verden når FN slår fast at palestinske barn blir målrettet angrepet av israelske styrker? For to veker siden ble nettopp dette slått fast I en rapport av granskingskommisjonen til FN. Israel har lenge vært skyldet for drap på sivile og barn, men rapporten legger frem konkrete bevis for hvordan mye av krigføringen har vært målrettet mot barn. Leder for granskingskommisjonen til FN, Srinivasan Muralidhar, fortalte da han la frem rapporten om systematisk drap på og skading av barn.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who have been killed and more than 44,000 children who have been injured. Children constitute 30% of all those killed, and the killing and injuring of children has been a continuing activity.
1: Leder for granskingskommisjonen til FN hører med her som sier blant annet at barn utgjør 30% av de over 70,000 drepte siden oktober 2023. Han sier også at mer enn 20,000 barn har blitt drept mellom 7. oktober 2023 og 7. oktober 2025, og mer enn 44,000 skader. Og Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder I Raftostiftelsen, en organisasjon som altså jobber for menneskeretter. Denne rapporten slår altså fast at Israel målrettet angriper palestinske barn. På hva måte da?
3: Altså, dette jo en rapport som viser den brutaliteten vi har sett I over to år fra israelsk side. Det en, det har jo vært mye dokumentasjon på hvordan denne krigen rammer barn uforholdsmessig, både I Gaza og på Vestbredden. Det denne rapporten viser jo også nye bevis på at dette har vært målrettet, og at det fortsetter også etter våpenhvilen, både på Gaza, men også stadig mer på Vestbredden. Mm. Og det skjer jo gjennom blant annet måten man både angriper barn som uskyldige, som ubevepnet, som at det rammer uforholdsmessig sivile, går etter sykehus og barnesykehus, men også rett og slett dreper forsvarsløse barn, både på Gaza, men også på Vestbredden, og det jo sterk kost, viktig at det kommer frem.
1: Og dere I Raftostiftelsen følger situasjonen for barn I de okkuperte palestinske områdene tett, og I 2023 delte dere ut Raftoprisen til Defense for Children International Palestine, som nylig måtte legge ned, men som I over 30 år har jobbet for rettene til barn som lever I disse okkuperte palestinske områdene. Og de har gjort en del dokumentasjonsarbeid som denne rapporten også faktisk delvis baserer seg på. Og Jostein, det jo alvorlige skyldninger som kommer frem I denne rapporten mot Israel, men hva bevis det rapporten legger frem I denne skyldningen om målrettet angrep mot barn, hvis vi skal være helt konkrete?
3: Nei, altså det dette med både hvordan krigen har vært ført I Gaza, og måten den har vært altså helt uforholdsmessig i hvilke type våpen man har brukt og hvordan man har gått til angrep på områder med stor sivilbefolkning, men også hvordan man har gått etter nettopp den infrastrukturen, altså skoler, sykehus, barneavdelinger, hindret mat I å komme inn til, som har vært spesifikt rettet mot barn. Det jo mye den krigføringen på Gaza som de viser detaljert, men også hvordan man på Vestbredden har hatt en stadig eskalerende situasjon med angrep på forsvarsløse barn der det ikke har, der de kan helt klart vise at disse barna ikke har gjort noe, det har ikke vært noe selvforsvar. Det er hvilke type våpen de bruker, hvilke type kuler det er.
1: Ja, for hva type våpen og ammunisjon er det som er brukt som forteller oss dette her?
3: Nei, altså det er jo en del blant annet bruk av altså ekspanderende kuler, det er ting som skal gjøre mest mulig skade, og også mange situasjoner der de kan vise at man helt, de vet at de angriper barn eller foreldre eller nyfødte, og har et helt klart uskyldige barn som angrepes. Og et eksempel som trekkes frem er jo, når de la frem rapporten, er jo et eksempel på en 14 år gammel gutt som ble skutt, og var ikke i et område med noe konflikt, det var en ubevepnet gutt som blir skutt, og de lar han blø i hjel i 45 minutter, mens israelske soldater røyker ved siden av. Og det er noe den brutaliteten denne rapporten viser alt for mange eksempler på.
1: Og så må vi få med at ifølge Reuters så avviste Israels delegasjon i Genève rapporten og kaller den et ærekrenkende falskneri. De sier og at alle barn fortjener beskyttelse, og hevder at rapporten ignorerte Hamas sin brutale taktikk. I september konkluderte FN sin granskingskomité med at Israel har gjort seg skyldig i folkemordet i Gaza, og Israel kaller den granskingsrapporten for skandaløs og falsk. Men det er altså, jeg tenkte at vi skulle høre litt mer fra leder i FN-kommisjonen, som forteller at de rammer barn og blir blant annet angrepet gjennom luftangrep.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Ja, barn blir drept gjennom luftangrep eller ved drone og skarpskyttergevær som treffer de i hoved og overkroppen. Og vi har også med oss pensjonert seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus, Geir Strei Andreasen. Velkommen til deg også.
4: Takk for den.
1: Du har også i løpet av de 12 siste årene vært i Gaza over 20 ganger, 5 av de under den siste krigen. Og du har også vært med på å utarbeide en studie i samarbeid med leger i Sør-Gaza og St. Olavs hospital, der dere blant annet fant at i løpet av de første 9 månedene av 2025 var det 321 barn under 18 år som kom inn som pasienter med hovedskader. Og hvordan kjenner du, Geir, igjen da vi hørte i klippet om barn som blir rammet av luftangrep eller skuddskader i hovedet?
4: Ja, jeg kan bare fortelle det jeg har sett og opplevd. Og spesielt var det en 15 år gammel ung jente så inntrykk på meg da hun kom inn etter å bli skutt i magen. Hun og sammen med sine søsken skulle ut og hente brensel. Og dette var faktisk under våpenhvilen i januar-februar 2025. Hvor hun helt ut av det blå ble skutt og kom inn på sykehuset med store skader. Og vi har sett at, eller jeg har selv sett unge gutter som har spilt fotball i gaten og blitt skutt på helt vilkårlig.
1: Og du har vært vitne til det, rett og slett?
4: Jeg har vært vitne, og jeg har fulgt dem opp og snakket med dem. Så dette kan jeg bevitne, at det skjer. Og dessverre så er det altså helt i tråd med det jeg selv har opplevd. Jeg kunne ha nevnt mange eksempler. Mm.
1: Kan du fortelle litt mer om hva type hovedskade det er snakk om?
4: Ja, i denne studien, så først og fremst, eller registreringen som er gjort av legene på nevrokirurgisk avdeling på Nasser-sykehuset i Sør-Gaza, registrerte de alle penetrerende hodeskader som kom inn de første 9 månedene i 2025 i Sør-Gaza. Penetrerende hodeskader, det vil si at kan være skuddskader eller splintskader fra ulike våpen som trenger inn i hjernen, altså en alvorlig skade. Det kom inn 719 pasienter på disse månedene.
1: Altså de ni første månedene i 2025?
4: De ni første månedene, og 45% av disse var barn. Det vil si at det kom inn 1,2 barn hver dag på sykehuset i Sør-Gaza. Ikke i hele Gaza, men kun i Sør-Gaza. Så det sier noe om omfanget.
1: Ja. Hvordan var det da å ta imot disse barna med denne type skaden?
4: Klart det er veldig vanskelig, fordi at de får ikke den behandlingen de skal ha. Det er alvorlige skader, om det er i Norge eller i Gaza. Og kun 17% ble operert, langt flere skulle bli operert, men på grunn av de knappe ressursene og mangel på alt og prioritering, så ble mange lagt til side. Så 30% de døde i løpet av den tiden de lå på sykehuset, og det var bare 30% som ble utskrevet uten varige men.
1: Josin Hole Kobbeltveit, daglig leder i Raftostiftelsen. Rapporten ble altså lagt frem for 2 uker siden. Du deltok også i et digitalt seminar etterpå der de fortalte om rapporten. Kan du fortelle litt om hvordan det var å delta på dette her og høre det som ble lagt frem?
3: Så dette var et arrangement av Defense for Children International kommisjonen la frem rapporten, og det er klart at det er veldig sterkt å høre også, fordi de går jo veldig saklig og nøkternt gjennom det de har funnet, men brutaliteten som vises er jo og som kommer frem er jo helt forferdelig, og det er også sterkt å høre på, fordi de sier jo også det at de legger frem disse bevisene, de legger frem disse helt klare bruddene både på krigens folkerett, på menneskerettighetene, på krigsforbrytelser, og så erkjenner de også det at de er veldig tvilende til om det internasjonale samfunnet vil gjøre noe med dette, om det vil få noen konsekvenser. Ja. Og det er jo de ærlige om, og det tenker jeg også er, når jeg hører det Geir sier, sant, og vi leser rapporten, så det er klart at det er jo det som også er så graverende her, at dette får fortsette.
1: Og det er jo altså da 2 uker siden rapporten ble publisert. Hva reaksjoner har han fått på verdensbasis?
3: Klart, det har jo fått en del oppmerksomhet, og jeg tror vi skal, det er jo også sånn at stadig flere blir jo både oppmerksomme på altså krigen i Gaza, men også okkupasjonen på Vestbredden og Israels krigsforbrytelser der. Det er jo stadig flere som også blir mer kritiske til Israel og støtte til Israel også i Europa og i USA. Sånn at, og denne rapporten er jo, jeg tror det er en grunn til at Israel går så hardt ut også, fordi at de vet jo det at dette her er kritikk som rammer, også fordi den peker på ikke bare at barn er offre, men den også viser hvor målrettet en del av krigføringen har vært.
1: Hva mener du med at Israel går hardt ut?
3: Nei, de går jo hardt ut, som også det ble vist her tidligere at i sendingen, at Israel tar jo veldig sterkt avstand fra sånne, denne type rapporter. Det gjør de nesten hele tiden, men det er klart at jeg tror jo det at det er en rapport som kan også få betydning for folkemordsanklagene som ligger der i den internasjonale domstolen.
1: Ja, for det er altså en pågående sak mot statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, der i 2024 altså utsetter den internasjonale straffedomstol ICC en arrestordre på han, blant andre, for da de mener er forbrytelser mot menneskeheten på palestinske territorium. Så hvordan står den saken nå, og kan denne rapporten få konsekvenser for dette her?
3: Så det jo litt sånn at internasjonal rett på disse områdene går ikke nødvendigvis så veldig raskt, men over tid så vil jo dette være en viktig del av bevisbyrden, både når det gjelder den midlertidige kjennelsen som kom allerede i januar 2024 om risiko for folkemord, der det er en prosess som vil vurdere om Israel er skyldig i folkemord i Gaza. Det er jo den ene prosessen, den andre er jo prosessen mot Netanyahu og en del israelske ledere. Det var jo også mot en del ledere i Hamas som stod bak 7. oktober, men de er alle sammen drept siden da. Men det er klart at dette kan jo både få konsekvenser for folkemordsanklagene, og det kan få konsekvenser for Netanyahu om han skulle gå av og bli straffeforfulgt.
1: Geir Strei Andreassen, som altså har vært og jobbet i Gaza i mange omganger. Skadene av disse hovedskadene som vi snakket om er omfattende, men hva tenker du er de større langsiktige konsekvensene av dette her?
4: De langsiktige konsekvensene, det er jo enorme. Mange av de barna som overlever, de er jo psykisk traumatisert, ikke bare fysiske skader de må leve med, men også det psykiske traumene. Mange har mistet foreldrene, de har mistet søsken og kanskje hele den nære familien, og de har vært uten skolegang i nærmere 3 år nå. Mm. Så de har ikke lekt og levd et normalt liv i denne tiden. De har vært uten en barndom i 3 år. Og de har levd med konstant frykt, de har blitt fordrevet, og en konstant usikkerhet. Så når alt dette skal bygges opp igjen i Gaza, så er jo barnene avgjørende for fremtiden, og det vil være et enormt behov for langvarig hjelpeapparat, både medisinsk, psykosocialt og innen utdanning.
1: Ja. Og du forteller litt om umulige valg en må ta, og kapasitet som ikke strekker til, og jeg lurer litt på, for deg som lege, hva på en måte er det som gjør mest eller hva har gjort mest inntrykk når du har vært i Gaza og jobbet?
4: Jeg tror alle oss helsearbeidere som jobbet i Gaza, det er barna som har gjort sterkest inntrykk. Det er barn overalt i statistikk, både når det gjelder skadebarn og blant de drepte, med ca. 21 000 drepte nå. Og det reelle tallet er høyst sannsynlig mye høyere, fordi det ligger fortsatt mange barn under ruinene. Og det er jo sånn at barn utgjør en stor del av befolkningen i Gaza, og når det da bombes eller angripes mål, så bor folk veldig tett, og det gjør at veldig mange uskyldige og en stor del av barna da blir drept og skadet.
1: Jostein Kobbeltvedt, Ole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen, altså du nevner at rapporten kan kanskje få konsekvenser for bestemmelsen om folkemord og arrestordren på Netanyahu, men er det noen andre konsekvenser som denne rapporten kan få, kort til slutt?
3: Altså, internasjonal rett gjør jo det at vi alle er, altså alle stater som kan påvirke dette er ansvarlige, og kommisjonen peker jo også på at ikke bare israelske myndigheter er ansvarlige for dette, men også stater som bidrar til krigføringen, til okkupasjonen, næringsliv som bidrar til det, og rett og slett stater som heller ikke gjør nok for å hindre at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeretten og folkemord skjer foran øynene våre. Så det er jo også viktig å ta med her. Det internasjonale samfunnet har et felles ansvar for å stanse denne type forbrytelser. Og så vil jeg bare si også det at en av de organisasjonene, altså Defense for Children International Palestine, den palestinske avdelingen av denne internasjonale bevegelsen, har måttet legge ned på grunn av nettopp trusler og hets fra Israel etter 30 års arbeid for barns rettigheter i de okkuperte palestinske områdene, sier jo også litt grann om hvem det er som, som at de som har stått opp for barns rettigheter, også er de som nå må legge ned fordi rett og slett på grunn av trusler og forfølgelse. Og det er jo også en del av dette bildet som er viktig at vi ser og det internasjonale samfunnet reagerer på.
1: Vi har altså snakket om at FN slår fast at palestinske barn blir målrettet angrepene av israelske styrker. Israel avviser denne rapporten. Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, og Geir Strei Andreasen, pensjonert seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus, som altså har vært i Gaza mange omganger og jobbet. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
5: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Og her så skal det nå handle om film, for skuespillerne forfalsket sin egen forsvinning og gikk i skjul for å lage en skrekkfilm. Filmen ble fremstilt som en grufull dokumentar ved navn Blair Witch Project. Den filmen skapte sterke reaksjoner fordi verden trodde at skuespillerne hadde forsvunnet på ekte. Og er i dag en av tidenes mest innbringende film sammenlignet med budsjett. Vi skal høre mer om filmen i dagens episode av podcasten Oppdatert.
6: Året er 1999, og rundt omkring på universiteter i USA begynner det plutselig å dukke opp savnet plakater av tre studenter. På plakaten kan man se sort-hvitt bilder av de tre med beskrivelser om høyde og hårfarge, og at de forsvant etter å ha vært på telttur i en skog i Maryland. Like etter kommer en film om forsvinningen.
7: I am so sorry.
6: Filmen skremte ikke bare vettet av kinogjengere over hele verden. Den endret også filmbransjen for alltid. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
8: Jeg husker jeg var veldig spent første gang jeg så The Blair Witch Project, for ryktene gikk om at filmen hadde skremt vettet av kinogjengere i USA, og at noen hadde kastet opp, og at filmen kanskje til og med var basert på virkelige opptak. Derfor var hypen enormt stor da den endelig fikk Norges premiere 22. oktober 1999.
6: Birger Vestmo, du er filmanmelder i Filmpolitiet her i NRK, og er en av dem som strømte til kinosalen for å se denne filmen. Og for dem som ikke har sett den, hva handler den om?
8: I korte trekk handler The Blair Witch Project om Heather, Josh og Michael, som i oktober 1994 drar ut i skogen nær Burkittsville i Maryland for å lage en dokumentarfilm om en lokal myte eller legende. Den forteller om Ellie Kedward, som på 1700-tallet ble anklaget for å være heks, men fortsatt å spre død og uhygge etter sin død.
9: Some of the young kids started to disappear. Nobody knew anything about why they were disappearing.
8: Studentene vil prøve å finne ut om denne myten er sann, men går seg vill i skogen, finner flere mystiske symboler og hører skumle lyder.
10: Jesus Christ. That's fucking creepy.
6: Og det at The Blair Witch Project i det hele tatt blei en film som gjorde at folk satt livredde i kinosaler verden rundt, begynte med en idé som kom en het og fuktig kveld i 1993. De to filmstudentene Daniel Myrick og Eduardo Sanchez, som begge er lidenskapelig opptatt av film, henger sammen på campus, og samtalen beveger seg raskt over på skrekkfilmer. De synes det er alt for lenge siden det kom en skikkelig god skrekkfilm, og når de begynner å ramse opp hvilke skrekkfilmer de selv liker best, er de enige om at de beste skrekkfilmene er de som er inspirert av noe fra virkeligheten. Tanken om at noe kan skje er noe av det som skremmer dem mest. Men det er noe de synes er enda skummelere.
8: Ja, de synes at særlig én sjanger gjør seg spesielt godt i skrekkfilmdrakt, nemlig dokumentaren. Det er nemlig et bilde som har brent seg inn i netthinna deres. Bildet av et enormt fotavtrykk fra en dokumentar om myten om Bigfoot. Det var et eller annet med det skurrete bildet av dårlig kvalitet som gjorde det ekstra skummelt.
6: Filmstudentene har lyst til å lage en nervepirrende film som virker ekte, og de begynner å pønske ut et prosjekt som skal krysse grensa få i filmverden før har turt å krysse. Men de har lite erfaring med langfilmproduksjon, og de har lite penger. Likevel så setter de seg ned og begynner på et slags manus.
8: Filmen blir laget uten et manus i vanlig forstand. Daniel og Eduardo skriver i stedet beskrivelser av skuespillerne, landsbyen og villmarka rundt, og lister opp hendelser som filmen må ha med for å drive historien videre.
6: Så da går de i gang med å finne det viktigste elementet, hovedrollene som skal bære hele historien. Og nå gjør de noe litt spesielt. De lager en annonse der de advarer interesserte om at dette vil bli det mest ubehagelige prosjektet noensinne.
8: De får med seg tre skuespillere, nemlig Heather Donahue, Michael Williams og Joshua Leonard, som alle er i begynnelsen av 20-årene og helt ukjente.
6: Og med skuespillerne i boks så bestemmer de seg for å blåse støv av en fortellerteknikk som kalles «found footage».
8: Det er en fortellerteknikk der handlingen presenteres som om den består av ekte opptak som er i hermetegn funnet eller gjenoppdaget. Et av de første eksemplene er Cannibal Holocaust fra 1980, som var så overbevisende i sin grufullhet at man oppriktig trodde filmen var ekte. Nå vil Daniel og Eduardo gjøre det samme med The Blair Witch Project.
11: We were always thinking that the footage gets mailed to somebody and with no return address. You're like, who the hell had this footage?
6: Og nå som de to kompisene har skuespillere med på laget og et slags manus i boks, begynner de å skrape sammen det de finner av sparepenger, sånn at de kan sette i gang med innspillingen. Og de har en plan om å filme det hele på en uke som blir beskrevet som helvetesuka. En kald oktoberdag i 1997 tar Daniel og Eduardo imot skuespillerne i den frodige delstaten Maryland i USA. Heather, Michael og Joshua får et lynkurs i hvordan de skal bruke filmutstyret, og de vet lite om hva som venter dem.
8: Tre dager etter at de kommer til Maryland, forlater regissørene de tre skuespillerne ved et skogholt, ikledd lua, jakka og handska blir de sendt ut i villmarka. I sekkene deres har Daniel og Eduardo pakket ned turutstyr og nok mat til at de skal kunne klare seg i tre dager.
6: De går inn i skogen, og så trykker de record.
12: Here he is, filling out our first slate for our first shot.
13: Should we all, like, cut our fingers open and bleed on it? A little bloodletting on the slate?
12: No, we'll save that for later.
8: Skuespillerne har med seg et DV-kamera og et 16mm-kamera, samt en lydopptaker. De blir bedt om å filme så mye som mulig og improvisere dialogen. De blir sendt til sjekkpunkter der de finner nye kamerabatterier, stadig mindre matrasjoner og lapper med korte instruksjoner om hva de skal gjøre videre.
6: Regissørene Daniel og Eduardo holder seg i bakgrunnen og følger skuespillerne via GPS. De ser at de beveger seg rundt i skogen, og om nettene så holder de dem våkne med lyder. Etter en uke i skogen så kan de se at trioen er frynsete, utslitt av sult og søvnmangel.
8: Daniel og Eduardo ønsker autentisitet, og det får de ved å slite ut sine skuespillere gjennom 7 harde dager med nærmest uavbrutt innspilling. Og det fremgår klart og tydelig av filmen at Heather, Josh og Michael blir stadig mer trøtte, sinte og irritable etter hvert som situasjonen i den øde skogen tilspisser seg.
12: You have got to fucking be kidding me!
14: Fucking game!
15: Fuck off me, man!
12: What the fuck are you out of your fucking mind?
6: Etter litt over en uke i skogen er opptakene ferdige. Og nå begynner jobben med å flette sammen alt som har blitt filmet med de to håndholdte kameraene. Etter bare noen måneder på redigeringsrommet de klare med en film. Nå gjenstår det bare å fange interessen til publikum. Til tross for lavt budsjett har Daniel og Eduardo store ambisjoner. Så nå begynner de, i god tid før premieren, å legge en plan for å skape mest mulig blest og oppmerksomhet rundt filmen, og de hanker inn en PR-ekspert. Og målet? Å lure en hel verden.
8: De får et PR-byrå til å lage en utspekulert reklamekampanje på internett, som på den tida enda var forholdsvis nytt for mange. I juni 1999 dukket det opp et nettsted for filmen, som blant annet inneholder nyhetsklipp, politirapporter og meldinger om forsvunne studenter. Dette med på å skape en diskusjon på flere online-forum, der brukere spekulerer i om dette virkelig virkelig. Filmskaperne lager også plakater om de savnede studentene, og i filmens oppføring på nettstedet Internet Movie Database blir både Heather Donahue, Michael Williams og Joshua Leonard oppført som savna og antatt død.
6: Skuespillerne får også beskjed om at de skal holde lav profil, og at de ikke får lov til å bli med på andre filmprosjekter før filmen ute, slik at folk ikke kan oppdage at det hele en løgn. Det blitt sommer 1999, og det klart for premiere.
8: Media melder om kinogjengere som tror de skal se en dokumentar og bli veldig redde og engstelige av innholdet. Noen skal til og med ha kastet opp, ikke fordi filmen så drøy, men fordi ristinga fra de håndholdte kameraene rett og slett gjør dem bilsjuke.
14: Josh, is that you down there? Josh.
8: The Blair Witch Project har faktisk ordinær USA-premiere på ett eneste sted den 14. juli, nemlig på en liten indie-kino i New York. Men det går bare noen dager før den sprer seg til 25 andre byer, og etter to uker går filmen over hele USA.
6: Og sakte men sikkert så blir filmen en snakkis. Og den setter ikke bare opp på kinoer i USA, den sprer seg også til flere andre land.
8: Mange altså usikre på om The Blair Witch Project fakta eller fiksjon. Til og med norske journalister tror det ekte, i hvert fall en. VGs filmanmelder beskriver The Blair Witch Project som en dokumentar, og spør, trenger vi virkelig å se det her?
6: Men så, noen måneder etter at filmen har gått på kino, begynner skuespillerne å dukke opp intervjuer, og verden begynner nå å skjønne at det hele var en løgn.
8: Men The Blair Witch Project blir en braksuksess. På verdensbasis filmen den 11. mest sjette i 1999, og tjente inn over $248 million. Det her gjør at filmen, som har et budsjett på bare $60,000, tidenes mest innbringende i forhold til hva den kostet å lage. For regissørene ble filmen en gigantsuksess som de aldri greide å gjenta, men The Blair Witch Project gjorde dem styrterike. Noen rapporter hevder at filmskaperne tjent minst $20 million på filmen. De tre skuespillerne derimot ble avspist med et honorar på skarve $500 i uka, på en innspilling som var til bare 8 dager. Og da filmen ble en kjempesuksess, fikk de hver sin fruktkurv fra filmselskapet Artisan Entertainment.
6: Og det gikk så langt at regissørene og skuespillerne på et tidspunkt havna i en rettstvist, som endte med at skuespillerne fikk 3 millioner kroner hver. Skuespillerne har selv også uttalt at de ble traumatiserte av det hele. Birger, hvordan har The Blair Witch Project påvirket skrekkfilmsjangeren?
8: Altså den gjenoppliva, den såkalte found footage-sjangeren. Mange andre filmskapere så med misunnelse på den vanvittige inntjeningen. Samtidig så flere hvordan det faktisk gikk an å lage kinofilm på et lavt budsjett med billig utstyr. Og rundt årtusenskiftet så vi også en teknologisk utvikling som gjorde denne typen filmproduksjon enda enklere og mer økonomisk. Så i året som fulgt fikk vi en eksplosjon av lignende prosjekter.
6: Hva forklaringen på at skrekkfilmer klarer å håve inn penger når resten av filmbransjen sliter?
8: Skrekkfilmsjangeren fyller kanskje et behov for å oppsøke det ekstreme som en slags form for psykisk beskyttelse i usikre tider. Jeg leste en gang en teori fra en professor ved Johns Hopkins Carey Business School som heter Hayang Yang, og han skrev at eksponering for skremmende historier, som for eksempel demonisk besettelse eller angrep fra fremmede, kan være stimulerende både mentalt og fysisk. De her opplevelsene kan vekke både negative følelser som frykt eller angst, og positive følelser som spenning eller glede, og vi har en tendens til å føle de mest positive følelsene når noe får oss til å føle de mest negative, og det forklarer kanskje hvorfor publikum har en tendens til å oppsøke skumle filmer, spesielt når verden virker uforutsigbar. Kinosalen på en måte et kontrollert sted, der vi sammen med mange andre kan overvinne ondskapen.
1: Flere episoder av podcasten Oppdatert kan du finne i appen NRK Radio.
5: Det P2-pulsen i NRK P2.
0: Det altså påfallende stille på veiene, og samfunnet girer ned litt, og vi altså i gang med fellesferien. Men hvordan oppstod dette konseptet og begrepet fellesferie, det lurer vi på litt senere.
1: Og apropos feriene, kan man bruke ferien på nyta, litt sånn paraplydrinker, sol, strand og trygge forhold i syden, høres ikke da deilig ut?
0: Ja, det ikke så verst, i hvert fall ikke hvis det litt ut på høsten en gang.
1: Ja. Nordmenn liker fortsatt å reise til syden, men hvor egentlig syden?
0: Ja, det skal vi også prøve å finne ut av, men nå blir det litt musikk. Kvartetten Kronstad 23 ble dannet i Kronstad i Bergen i 2023, og dermed ga jo navnet seg selv. Nå de ute med sitt tredje album som heter Dødehavet, og vi skal høre en låt som heter Menigheten.

0: Dette er låten Menigheten av Kronstad 23.
1: Og nå skal vi til altså dagens lokalavis her i P2-pulsen, og vi skal til avisa Østlendingen, for i sommer så skal vi i P2-pulsen ringe rundt til journalister i Norge for å finne ut hva som skjer der ute i landet. Og på den måten så får vi inn lokalkunnskap fra kriker og kroker i vårt lange land.
0: Som alltid blir vi veldig glade for å høre på deg som lytter til oss, og om du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som er stor der du er i sommer, så bruk gjerne appen NRK Radio for å dele det med oss. Alt du trenger å gjøre er å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne. Kanskje vi ringer deg til og med, eller lokalavisen din?
1: Ja. Og i dag så skal vi i hvert fall til Innlandet fylke, og nærmere bestemt Elverum. Og mange er jo på ferie nå, men du er akkurat tilbake fra ferien din, redaktør Tom Håkenstad. Har du rukket å oppdatere deg på nyhetsbildet i Østlendingens dekningsområde?
2: Ja, det har jeg. Og så er jo jobben min å følge litt med, selv om jeg nå har faktisk vært i Tanzania, og må innrømme at jeg de to ukene ikke var innom hver eneste dag. Og så er det noe med at det er jo sånn relativt sommerstille. Men etter at jeg kom tilbake på onsdag, så har jeg oppdatert meg. Akkurat nå så sitter jeg faktisk bare og kikker ut på de tre bruene som er over Glomma, og Glomma som rolig renner sørover gjennom Elverum, og pulsen er sånn god og lav, men nyhetspulsen ligger jo selvfølgelig under.
1: Ja, for det er litt agurketid om sommeren, men hva har Østlendingen på forsiden av avisa si i dag?
2: Vi er egentlig, altså jeg er veldig mot den såkalte agurktida. Jeg har vært journalist i over 30 år, og for 20 år siden, 15-20 år siden, så ble det blitt som en unnskyldning for ikke jobbe. Vi må jobbe like hardt, men det er klart, altså det harde nyhetspreget, eller den politiske nyhetspreget, det forsvinner litt om sommeren. Det er jo fellesferie for veldig mye makt og myndighet rundt omkring. Og da konsentrerer vi på annen type stoff, og oppslaget vårt i dag. Det er to veldig aktuelle saker. Det ene er været. Det andre er fotball-VM, så vi er vel som mange andre, men det som var litt interessant med været i dag, det var at vi kunne banke til i dag tidlig med hetebølge på gang. Og det var ikke noe overdreven overskrift, fordi Meteorologisk institutt sa at det er en hetebølge på gang. Paradokset er jo det at den kommer til helgen, og akkurat nå så er det nesten rekordkjølig i vårt distrikt. Så vi har fått noen kommentarer på den saken vår, for det er 3-4 grader i for eksempel.

0: fylkeskommunalt eide trafikkselskapet sørget for en buss for en tier for folk. Og da det ikke sånn lokal buss innad I byene for eksempel her. Da det også over absolutt hele innlandet, som jo Norges nest største fylke I areal. Og det altså et så knakende godt tilbud at selv surmaga folk og kritiske journalister ikke klarer å være kritisk til det. For her kan du sette deg for eksempel... en 8-9 mil unna her på Gjøvik kan du sette deg komme deg til Hamar, Elverum og faktisk internasjonalt for 20 kroner det bare ett busskift og da kan du komme deg ut av landet og da kan du kanskje gjette hvor ut av landet det bærer en da når du bærer sørover fra Elverum og mot, mot svenskegrensa
1: men, ja, men du sier svenskegrensa så det kanskje Sverige det snakker om
0: ja, det Charlottenberg så innlandstrafikk har vært så reuse at de ikke bare stopper på svenske grenser, men folk kan komme seg inn til Charlottenberg. Og hvis du da for eksempel bor i hvor som helst I innlandet, så koster det deg altså fra 10, 20, 30 kroner å komme deg ned og tilsvarende tilbake. Og da kan du nyte det vakre innland og det vakre Østerdalen og Solør for å sitte timesvis på buss og kjenne deg litt som turist I eget fylke. Og samtidig stikke ned og ta deg en liten handel og en opplevelse.
1: Ja, altså turist I eget fylke, sier du. For altså, hvem denne 10-kroners billetten først og fremst beregnet på? Altså, det folk som bor I området, eller det også turister som kan benytte seg av dette?
0: Nei, man kan jo ta oss og stikke inn. Dette ikke noe, det ikke noe innlandsstempel I panna på folk. Det heller ikke ment bare for innlendinger, selv om det selvfølgelig praktisk I utgangspunktet å gjøre det. Men hvis du kommer utenifra, for eksempel I Akershus, så kan du jo parkere rett innenfor grensa med en bil og ta deg en buss rundt omkring hvis du ønsker å bli kjørt. Så det for alle, men I utgangspunktet dette her noe som foregår I den tradisjonelle skoleferien, altså fra litt ut I juni og til litt ut I august, sånn at for eksempel skoleungdom kan komme seg rundt omkring for en billig penge.
1: En positiv kollektivnyhet der altså, men det jo også debatt selvfølgelig også I deres dekningsområde. Altså, hvordan tror du det går da med turistene når to planlagte vindkraftverk og et solkraftverk som allerede oppe går på plass I deres område? Hva tror du det kommer til å bety for turismen?
0: Altså, det et ganske stort spørsmål. Det som jo bakgrunn for at man ønsker å bygge ut I dette distriktet her, blant annet to vindkraftverk, som du sier, I Elverum. Altså, det har vært utbyggere til å ønske fem vindkraftverk. Det har vært politisk behandling for å tillate utredning, eller ikke, og I Elverum så ble det tillatt å utrede to. Nå det jo Elverum kommune til sjuende og sist som sitter igjen med makt her på om det blir noe eller ikke. Men motstanden ganske kraftig. Prosentvis hvor mange som motstandere vanskelig å si, men motvind Norge og vindkraftmotstandere harde og høylytte og vil ikke ha utredning I det hele tatt. Hva det kan ha å si, I Osen står det allerede et nord herifra I Trysil og grensa mellom Trysil og Åmot. Så det et vindkraftverk som har vært oppe å stå I mange år. Det lite støy rundt det kraftverket. Men det klart, altså det mye natur som kan bli berørt, og samtidig så har vårt område en stor utfordring med at vi har en krafttilførsel som blant de svakeste I landet. Og for at det skal bygges ut mer kapasitet I nettet, så må det mer kraft inn. Og det finnes industri som har sagt nei til å bygge ut her, som har hatt lyst til å gjøre det på grunn av kraftkapasiteten. Så det klart det et gedigent politisk paradoks og en stor utfordring for politikere her. Skal vi si nei, eller skal vi si ja? Og da mener Østlendingen at det fornuftig I hvert fall at noe blir utredet, sånn at vi får noe på bordet som vi kan ta stilling til.
1: Nettopp også vindkraftdebatten, den skaper debatt mange steder, også I ditt område. Men altså det, sommeren for mange også en tid for kulturelle opplevelser. Altså det noen kulturelle arrangementer som dere dekker, og som kan forene både befolkning og turister, og kanskje til og med vindkrafttilhengere og motstandere?
0: Ja, jeg tror det finnes helt vindkraftnøytrale tilbud her i distriktet. Vi akkurat ferdig med Elvebris, en festival i Elverum.

0: pop-rockefestival, kall det det, med veldig høyt partysnitt, der 5000 stykker var innom lørdagen, fullt hus, 5000 stykker var innom fredagen. Det har vært en suksess I flere år. Vi har jo en, et festspill som kommer opp I Elverum i februar, og en jakt- og fiskedager som jo tiltrekker seg, ja, det to, vi jo 22.000 innbyggere I Elverum, og det kommer jo 50.000 stykker inn her i løpet av noen dager ut I februar, og så det veldig mye stort og smått rundt omkring I bygder og by, både I Østerdalen som vi dekker og Solør som vi dekker. Så det kulturelle tilbudet her bredt og godt, vil jeg si, og ja, nei, jeg har enda til gode utenom kanskje på jakt- og fiskedagene. Der kan det bli litt hett og stort rundt rovdyrproblematikken, som jo distriktets andre potensielle konfliktsak for utenom vindkraft. Men jeg tror at vindkraft, det som med fotballen som vi interessert I om dagen nå. Om du for eller imot vindkraft, eller for eller imot ulv, var det ingenting å si I disse dager. Nå setter folk seg ned og ror eller koser seg sammen.
1: Ja, ikke sant? For fotball noe som setter preg på mange lokalsamfunn. Det også fotballarrangementer I deres område, kanskje?
0: Ja, her har vi, du kan si, litt paradokse utenfor de store byene. Her I Elverum så har det blitt sendt to av finalespillskampene til Norge har blitt sendt, og det har vært rundt 1200-1300 stykker I den store Terningen Arena, altså det som kanskje mest kjent som håndballhallen I Elverum. Vi jo en håndballby. Der har det vært 1200-1300 stykker, meget høyt og godt liv og partyfaktor. Men en av nyhetene våre I dag at den neste, altså kampen på lørdag, blir ikke sendt I terningen, fordi rettighetene koster for mye for arrangøren. Det koster nesten 1 million kroner hvis det over 1000 stykker I Terningen Arena, og det bærer seg ikke for arrangøren. Dessverre, de lover finalekamp fordi den på NRK. Når vi på P2 så det jo greit å gi litt en slags NRK-reklame. Dette handler jo om rettigheter. Alente, de vil ha betalt for det. NRK mer rause på det fordi det en allmennkringkaster. Men sånn det. Men at VM preger distriktet uansett, det ingenting å lure på. Vi hadde en video fra Rendalen, en av de minst befolket kommunene I vårt distrikt, den største landkommunen I Sør-Norge, der folk satte seg på å sperre en liten bru uten at det var trafikkaos og rodde. Et fantastisk bilde på VM, spør du meg. Og så det jo sånn at I de mindre distriktene her, så har rett og slett ikke så det ikke, har ikke arrangører eller folk råd til å samles på den måten som I byene. Her I byen I Elverum så det jo et par pubber som har åpent og sender og har rettigheter til å gjøre det. Ellers så det rundt omkring I vårt distrikt ellers ikke den slags arrangementer. Men at folk koker, brygger og koser seg privat og samler seg rundt TV-skjermen og preger seg av det, det det ingen tvil om. Så ja, vi har VM-feber Og jeg selv skrev en leder den uka her som handler om at nå det plass for de store orda, for en gang skyld har vi I media dekning for hvert eneste findole vi bruker. Og folk samles på en måte som man knapt nok har opplevd tidligere. Og vi lager VM-stoff for å si det sånn. Gjør vi det for å være tabloide? Nei, for å være aktuelle. For det det folk snakker om for tida, og det den store hendelsen I Norge for tiden, ja. Også I vårt distrikt.
1: Nettopp på det sa altså redaktør Tom Håkenstad, som redaktør I avisa Østlendingen med hovedkontor på Elverum I Innlandet. Tusen takk for at du var med her I P2-pulsen, og en av artistene som kom på besøk til festspillen I Elverum, som du nevnte, som går av stabelen mot slutten av sommeren, det Herborg Kråkevik. Hun har nylig sluppet ny musikk sammen med Trondheims solistene. Dette deres versjon av Fløytelåt.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst sju mennesker, inkludert ett barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun er kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen. I påvente av en lovendring vil enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Fotball-VM har vist at nordmenn kan drikke med måte. Derfor bør døgnåpen skjenking gjøres permanent, mener Oslo Venstre. Det kan gi glede til noen få, men problemer til mange, advarer KrF. Marine Le Pen er igjen funnet skyldig i å ha misbrukt EU-midler. Likevel kan det hende hun vil stille som presidentkandidat med fotlenke. Donald Trump har ankommet NATO-toppmøte i Tyrkia og gjentar at USA bør kontrollere Grønland. Og hvor var du da Norge slo Brasil? I hvert fall ikke på et gratis fellesarrangement i Bergens sentrum, skriver Bergens Tidende. Og det er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Kan vi begrave oppfatningen om at nordmenn ikke kan drikke med måte etter erfaringene nå under fotball-VM? Det mener i hvert fall du, Håkon Rikles, som er gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo og leder av byutviklingsutvalget, og sier at det bør få konsekvenser, det vi har erfart nå. Hva slags ordning er det du ønsker deg?
5: Ja, først vil jeg si at jeg synes det har vært en kjempesuksess å la folk ha det moro i lyse, fine sommernetter. Og jeg mener det er noe folk får mulighet til å gjøre, også når det ikke er fotball-VM. Og naturlig konsekvensen av det er at man bare viderefører denne perioden, og lar kommunene selv bestemme hvor lenge og når og hvor de skal ha sine skjenketider.
4: Om det så er hele døgnet?
5: Om det så er hele døgnet. Jeg er selv lokalpolitiker, jeg tror vi kjenner våre lokalsamfunn godt nok, og jeg tror folk har vist seg å være ansvarlig nok til at det er en god løsning.
4: Øyvind Håbrekke, du er gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo, og synes ikke det er noen god løsning. Hvorfor ikke det ut fra det vi har sett nå?
6: Nei, jeg ikke så sikker på at det har gått så veldig bra, så som det ble sagt her. NRK publiserte jo i forrige uke en sak som der politiet både I Bergen, Drammen, Oslo forteller om flere oppdrag og mer uro som følge av døgnåpen skjenking. Og politiet kan jo være, og de advarte jo allerede I høringsuttalelsen sin, om at herre kom til å oppta mye unødig kapasitet fra politiet. Jeg tenker at vi skal ha et levende uteliv I Oslo og andre norske storbyer. Folk skal kunne gå på byen, kose seg, ta seg et glass vin til maten, eller ta seg en øl, eller hva det måtte være, men et levende og godt uteliv forutsetter noen kloke reguleringer. Og vi har skjenkebestemmelser av en grunn. Vi har det for eksempel av hensyn til barn og unge, vi har det av hensyn til nabolag og ro og orden, rett og slett, og nattero, ikke minst, og vi har det av hensyn til mennesker med rusproblemer og deres unger og familier som blir rammet uten at det nødvendigvis så veldig synlig. Så jeg tenker at det veldig få som har behov for å gå på byen og sitte og drikke på en pub etter klokka 3, og prioritere dem foran all de her rammer, det blir feil prioritering.
4: Det vel ganske tydelig forskning på at det en sammenheng mellom tilgjengelighet og potensiell skaderikle, så hvorfor være ikke det tyngre også for dere?
5: Det klart at det en sammenheng mellom tilgjengelighet og skade, men samtidig så har det vært en rekke liberalisering av alkoholovgivningen I Norge de siste 10 årene, og det man har sett samtidig så har alkoholkulturen endret seg. Vi har noe mindre problemdrikking enn før, mindre binge drinking som det kalles, og vi har og barn og unge voksne drikker mindre enn før. Så makrotrendene går en annen vei enn det alkoholpolitikken skulle tilsi. Det viser at rett og slett alkoholkulturen har endret seg I Norge, og vi har rett og slett da mener jeg mulighet til å slippe opp. Og hvis det ganske få som ute etter klokken Ja, det også ganske få det påvirker. Du snakker om nattero. I Oslo har vi funnet en fin løsning, hvor vi har funnet områder av byen hvor det ikke påvirker nattero, og hadde ompet til klokken 3. Hvis det påvirker nattero, så ville klokken 3 vært for sent allerede. Vi har funnet gode lokale løsninger på å ha det ompet sent. Og så også det at politiet har også vært ute og sagt at det gått mye bedre enn forventet denne åpningen, og vi har tross alt ikke regler for at politiet skal få minst mulig å gjøre. Vi har regler for at folk skal kunne leve gode liv, gode ansvarlige liv, og det å kunne ta seg en fest engang iblant, hvis man ønsker det, det mener jeg en god del og en viktig del av livet, spesielt I en tid der stadig flere sliter med ensomhet, ikke minst unge, og da har flere arenaer der man kan boltre seg på, ha det gøy, det mener jeg positivt for samfunnet.
4: Det jo sånn at unge drikker mindre nå, og Brekke, det en en-til-en sammenheng, sånn som du peker på?
6: Det ikke nødvendigvis en-til-en, men det en klar sammenheng, og politiet har sagt at her har medført med flere oppdrag.
4: Og men da kunne vi ha stengt klokka 11, da, så det blitt enda mindre for politiet å gjøre.
6: Ja, men det en balanse, og det skal være vi skal ha et levende utliv, og folk skal kunne kose seg også med et glass øl hvis de ønsker det. Men jeg vil jo si at, når man sier at liksom, lagt til rette for at folk skal ha det moro, altså jeg var på Karl Johan søndags, eller natt til mandag, jeg kan ikke dokumentere den påstanden, men jeg vil påstå at de fleste der var edru. Og det viser at vi trenger ikke å sette et likhetstegn mellom folkefest og rus. Og da har jeg lyst til å få fram et viktig poeng, fordi at grunnen til at vi har den debatten her nå, det jo folkefesten og den begeistringen som landslaget og fotball-VM har skapt. Og da det har skapt en bølge av begeistring. Hva skal vi bruke den bølgen til? Skal vi bruke det som Venstre foreslår til mer skjenking? Eller som KrF sier, vi bruker den begeistringen til mer satsing på barn og unge, for det jo det her et resultat av det folk som har fått...
4: Ok, det vel ikke nødvendigvis en motsetningsforhold der da. Men jeg vil til deg også, Agnes Nærland Willugrein, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva sier dere? Har jo da åpnet det nå under VM for lengre skjenking. Hva sier du til å ta med deg de erfaringene også utover I året?
3: Altså jeg tror det vi har gjort med VM nå, det en veldig god gyllen middelvei. VM jo en enorm folkefest. Det historisk det Norge nå leverer. Da Norge slo Brasil, så var det et øyeblikk som 2 millioner nordmenn så på. Det vi vet om fotballkultur I Norge, det jo at veldig mange ser fotball nettopp på pub. Da. Så da disse spørsmålene dukket opp tidligere år, så kjente Arbeiderpartiet på at her det viktig å legge til rette for den folkefesten som dette kommer til å bli. Og så tror jeg bare fremover at vi må kjenne litt på hvordan dette nå går. Jeg enig at vi har gode erfaringer. Jeg var også på Karl Johan natt I mandag, for å si det sånn. Jeg var ikke edru, og det tror jeg ikke mange rundt meg var heller. Men jeg tror jo at vi klarte oss ganske bra likevel. Og jeg tror
4: men hvor det logikken ganske... I at det må være fotball for at man skal kunne drikke øl? Hva med alle som har lyst til å drikke øl etter klokka 3 som ikke så interessert I fotball?
3: Logikken at vi skal være pragmatisk og tilpassningsdyktig, egentlig, og at vi skal se an hvordan det Dette jo så ekstraordinært I Norge. Det en helt spesiell situasjon, så at vi på den folkefesten, at vi sørger for at folk kan feire, det tenker jeg kjempebra. Men det noe litt annet å åpne opp for skjenking hele resten av året, og jeg tror både kroppen min og kroppen til ganske mange andre kommer til å være glad at festen også tar slutt.
4: Ja, man tåler det I noen uker, men kanskje ikke hele året, år etter år, Rikles?
5: Hvis man ikke tåler det mer enn en uke, så får man ta en pause fra festet. Det ikke noe obligatorisk å være oppe til. De aller færreste oppe til klokken tre, selv om de oppe til klokken tre. Altså det noen som har annen livsstil enn jeg småbarnsfar. Jeg ikke oppe til klokken tre.
4: For den som ikke helt klarer å kontrollere seg, da, så blir det jo vanskeligere.
5: Jeg tror de som har et alvorlig alkoholproblem uansett kommer til å slite. Vi ser at nivået alkoholisme i samfunnet dessverre er stabilt. Også en tid vi har, i og for seg heldigvis stabilt, en tid vi har liberalisert. Det å på en måte dytte barn foran seg synes jeg egentlig ikke har noen plass i debatten. Det ikke sånn at hvis barnet stenger klokken tre, så kommer mamma og pappa hjem, og da det fint for barna. Det uansett sånn at alkohol et samfunnsproblem som må tas tak i for de som avhengige, og der det går ut for barn. Men det å gjøre det at folk på byen og fester til det, de aller fleste som har begynt fester har ikke barn hjemme som avhengig av dem. De som mange i Oslo, single, unge studenter. Og så vil jeg bare si til Arbeiderpartiet, jeg skjønner ikke helt hvordan ta denne logikken videre. Skal vi ha samme ordning når det fotball-VM for kvinner i Brasil neste år? Skal vi ha samme ordning når det OL i Los Angeles, sommer-OL i Los Angeles om to år? Hvilke interessearrangementer skal kvalifisere, ikke kvalifisere? Hva med friidretts-VM? Er det stort nok? Ja. Hvor setter dere grensen? Ja, det blir jo veldig rart. Det alltid
4: hvor skal grensen gå, Villegren?
3: Og det kan vi jo diskutere hvis det skulle dukke opp debatter om det, for kvinne-VM for eksempel.
4: Skal ikke dere ha noen plan for det, eller politikk
3: Nei,
4: for det?
3: Nei, overhovedet ikke, og det jo fordi at dette har dukket opp nå og vært et helt nytt tilfelle, og jeg tenker at det å være pragmatisk med, i møte med dette...
5: Skal være kvinne-VM også?
3: Ja, det kan jeg svare på faktisk, fordi problemet med kvinne-VM, det at nesten ingen pubber viser kvinnefotball i det hele tatt, så for de som følger kvinnefotballkamp og kvinnefotballkamp, så får vi jo nesten ikke sett det på barer, så jeg vil oppfordre barer i det hele tatt å vise disse
4: kampene. Men da kan det være kampene. Hvis barene får være åpne
3: Det får vi diskutere til neste år, tenker jeg. God pragmatisme er bra, og dette er jo ikke en motsetning, barn og unge med pubber. Vi kunne gjort begge deler, og det som leit for eksempel jo at Oslo kommune kunne finansiert den der festen på Rådhusplassen som åpen for alle.
4: Ja, det okay. Vi skal eksempel. Diskutere akkurat det samme for Bergen helt til slutt i sendingen, men Håbrekke, altså, de erfaringene som vi har hatt nå, da, mener du at de så dårlige at det ikke burde vært åpen lengre skjenketider?
6: Ja, jeg tenker jo, den diskusjonen som foregår her nå viser jo hvor merkelig det var å lage et unntak med døgnåpen skjenking i fem uker, fordi at Norge hadde en kamp som gikk da startet klokka to, og dermed skulle vi åpne i fem uker. Og jo, erfaringene faktisk veldig blandet, for det har politiet både i Drammen, Bergen og Oslo fortalt at her nå det mer oppdrag, nå det mer uro gjennom en tid på døgnet der man vanligvis har lavere bemanning i politiet, og politiet har nå en situasjon der vi trenger å mobilisere maksimal kapasitet for å bekjempe hjemkriminalitet og sikkerhetstrusler. Og så er det et ansatt perspektiv som gjør at når man åpner for døgnåpen skjenking, så må man ha flere ansatte som jobber natt og hele nattevakta, og det er heller ikke bra for folkehelsa og helsa til de ansatte. Så jeg tenker det mange gode grunner her for å holde igjen, og la folk få ta seg et glass, men la det være gode reguleringer som gjør at vi har ro og orden.
4: Ja, for det vel ikke bare antall politihendelser som viser konsekvensen av dette, Rikles?
5: Nei, altså masse glede i gatene. Det det første og viktigste konsekvensen.
4: De negative konsekvensene.
5: Fordi man ser alltid på, altså først så må man regne med de positive konsekvensene, og man må anerkjenne at folk har et naturlig behov for å være sosiale, også nattestid i noen livsfaser. Det en positiv for folk å kunne ha den gleden det gir i livet, særlig en tid der ensomhet og isolasjon et stadig større problem, inkludert blant unge. Så kan vi anerkjenne at det finnes andre problemer, for eksempel overskjenking, men det har vi jo reguleringer, så det, vi har skjenkekontroll, vi har en streng alkoholpolitikk på andre områder, og barn og unge, da må man ha tiltak rettet mot barn og unge, ikke at single studenter som bor i en studentby ikke skal kunne gå ut og ta seg en fest. Jeg føler det hele tiden vikarierende argumenter mot folk som egentlig vil nyte det livet av å tilby på vakre, lyse sommernetter, uavhengig av om
4: det skulle sluttet. Dere vil ha det på mørke, svarte internetter også?
5: Ja, det er det større behov for å varme seg inndørs.
4: Ok, jeg håper ikke også.
6: Slutt meg til det meste av det Rikle sier, bare at vi trenger faktisk ikke skjenking og ansatte som på jobb hele natta for å skjenke en liten andel av befolkningen som vil sitte på pub etter klokka tre. Vi kan gi glede og folkefest, og uten at vi har døgnåpen skjenking.
4: Villegren til slutt.
3: Jeg tror det vi ser i dag er at det vi har gjort nå fungerer veldig bra. 2 millioner nordmenn følger med på VM.
4: Og så aner vi ikke når det skal skje neste gang.
3: Nei. Og det en kjempefest i dag, så jeg tror det går bra. Kroppen min også veldig fornøyd med at det også tar slutt en dag.
4: Ok. Ja, flott. Takk skal dere ha alle tre. Håkon Rikles, gruppeleder for Venstre i Oslo. Øyvind Håbrekke, gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo. Og Agnes Nærland Villegren, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Den franske politikeren Marine Le Pen dømt I en ankesak til 3 års fengsel, 100 000 euro I bot og utestengelse fra offentlige verv I en periode. 2 av årene gjort betinget, 1 må sones med fotlenke, og hva som skjer videre litt uklart, men kan ikke du først, Tone Magni Finstad-Vestheim, politisk journalist I Nasjonen, si hva det hun egentlig dømt for?
7: Ja, det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Og det vel en mistak, altså det snakk om 4,4 millioner euro her, så det ikke småpenger det snakk om.
4: Og så jo spørsmålet om hun kan og vil stille som presidentkandidat neste år, og hva skjer der egentlig?
7: Det det vi venter på nå da. Hun skal komme med et intervju på Franske Dagsrevyen nå klokka 8, og så får vi se. Hun har jo, nå har jo på en måte altså, rettsapparatet sendt ballen litt I hennes, på hennes baneavdel og gjort det litt opp til henne, da, sånn at hun ikke kan si at hun har blitt forhindret politisk fra å stille. Så nå det, hun har jo selv sagt at, at det uaktuelt å stille som kandidat med sånt elektronisk fotlenke, men nå spørs det da om fristelsen blir for stor når hun liksom har den 4. gangen sjanse til å stille I presidentvalget.
4: Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, spilt ballen over til henne. Hvor tydelig, hva slags føringer det som ligger I den dommen som kom I dag?
8: Det litt vanskelig, rett og slett. Hun står I en skvis, så foreløpig så det ikke tydelig hva hun kommer til å si nå klokka 8. Jeg ser for meg 2 scenarier der hun enten sier at hun skal gjøre alt hun kan for å stille til valg, at hun skylder sine velgere det, og at dette med fotlenke, at det visst noen åpninger for at det går an å gjøre avtaler med dommeren, og at det til og med går an å kutte ned på den soningstiden. Det andre scenarioet jo at hun gir ballen over til kronprinsen I partiet, Jordan Bardella, som 30 år og en favoritt blant de yngre. Og det jo det som egentlig har ligget I kortene hele tiden nå. Ikke sant? Man trodde jo at I dag så ville det komme en veldig tydelig dom som sa nei, du får ikke stille, og så Bardella tar over. Men nå jo dette litt mer åpent, så det spørs jo da hvor hun lander til slutt.
4: Ja, hvem det partiet håper på da, tror du?
8: Det jo også et problem, fordi de partiet like splittet.
4: Det en nasjonal samling, det har vi kanskje ikke sagt.
8: Nei, ikke Nei. Sant? Det Rassemblement National, nasjonal samling på ytre høyre fløy. Partiet veldig splittet. Marine Le Pen har jo selvfølgelig sine trofaste tilhengere, både I partiet, men også blant velgerne, som håper på henne for enhver pris. Men så det veldig mange som synes at Bardella virkelig mannen for den neste generasjonen. Han veldig sterk på sosiale medier, og han veldig god til å ha en mer produktiv dialog med næringslivet som Marine Le Pen ikke har vært så god på så det åpner seg nye muligheter med Bardella, så det ikke gitt hva som den beste løsningen heller for partiet.
4: Dette nå bare opp til Le Pen selv, Vestheim?
7: Ja, det jo hun som må ta denne avgjørelsen da, og mistanken vel litt at fristelsen ganske stor når det kommer til stykket, men det klart at man kan jo spørre seg om dette har jo vært et familieparti siden 70-tallet, ikke sant? Hvis han nå overtar, så vil det være første gang noen utenfor familien.
4: Det var faren hennes som bygget opp partiet.
7: Mm. Så man kan jo kanskje spørre seg, hun har prøvd seg mange ganger og ganske nære ved å lykkes, da, eller kommer stadig nærmere, men det vil seg liksom ikke helt, så kanskje det også noe med visse begrensninger da, ved Le Pen-dynastiet, og at Bardella kan appellere til mer tradisjonelle høyre velgere, for eksempel et litt mer bredere velgersegment da, enn Le Pen, så lenge han ikke mister støtten fra arbeiderklassen, da, hvor hun har vært stor.
4: Ja, for dette blir jo da også et veivalg for Nasjonal Samlingpartiet da, Krust.
8: Absolutt, altså det jo som det blir sagt der, altså Le Pen-navnet har jo et visst stigma knyttet til seg, som de selvfølgelig da vil bli kvitt med, eventuelt med Bardella. Men det jo sånn at Marine Le Pen, det hun først og fremst har, det erfaring, og det har overhodet ikke Bardella. Altså ja, han leder for partiet og har vært det I noen år. Ja, han også sterk retorisk og gjør en god figur. Men jeg tror at når alt kommer til alt, og jo lenger man nærmer seg, nærmere man kommer selve valgdagen, at kanskje flere vil potensielt foretrekke Le Pen med den erfaringen som hun tross alt har, framfor en som 31 år og knapt nok tørr bak øra.
4: Ja, og har noen andre ting som trekker ned også Vestheim?
7: Ja, han har jo Han har jo klart å balansere dette med å appellere både til arbeiderklasse og til næringsliv og borgerskapet, som der Marine Le Pen har vært mer upopulær da. Men han har jo også noe nylig et ferskt forhold med en italiensk sosietetsprinsesse med litt sånn høy bling-bling-faktor. Så det kan jo... Ja, det spørsmålet er om fransk arbeiderklasse unner han det da. Han har jo vært på noen sånne famøse arrangementer med denne prinsessen samtidig som det pågikk sånne sørgedemonstrasjoner i Frankrike etter drapet på denne 11-årige Rihanna. Og det vakte jo oppsikt, men han er litt sånn politisk kameleon, litt vanskelig å få tak på.
9: Hvor viktig har Le Pen vært og er for nasjonalsamling, Krist?
8: Hun har vært veldig viktig. Helt siden hun tok over partiledervervet etter sin far i 2011, så har hun hatt en strategi om å gjøre partiet mer sturent gjennom det man kaller en avdemonisering av partiet. Og hun har lykkes i veldig stor grad, slik at dette stigmaet jeg nevnte tidligere er mye mindre nå enn det har vært tidligere, og det er primært Le Pens fortjeneste. Så er det klart at Bardella er jo et produkt av Le Pen, så hvis det blir han, så vil det jo være mye av det samme også, ikke sant? De står jo helt likt når det gjelder kampen mot innvandring, for eksempel, og kampen for å styrke fransk nasjonal identitet. Men samtidig så er han mye mer økonomisk liberal enn det hun er. Hun har jo dreid partiet mer i venstre retning på det punktet, og så er de uenige i for eksempel pensjonsaldersaken, så det er store forskjeller også på den måten.
9: Mm. Og nå, om snaue to timer, skal vi også snakke til det franske folket fra TV-skjermen, så da blir vi vel forhåpentlig i hvert fall litt klokere på hva som skjer, om det kan bli en president Le Pen i Frankrike. Neste år er vel det da. Takk skal dere ha begge to. Tone Magne Finstad Vestheim, politisk journalist i Nasjonen, og Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hva har Fremskrittspartiet og det kriminelle nettverket Foxtrot til felles? Jo, de er begge imot en aldersgrense i sosiale medier. Det er du som trekker denne parallellen i TV 2, Hashim Abdi. Du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og hvorfor gjør du det egentlig?
10: Så det var kanskje noe tabloid overskrift, men poeng og resultatet er jo egentlig det samme av FRP sin politikk. Barn og unge da sier at de opplever en digital hverdag der de får skadelig innhold på sosiale medier hele tiden. Og ytterste konsekvens kan bli rekruttert til kriminalitet gjennom sosiale medier ifølge Kripos. Og da opplever jeg det som vår oppgave som politiker å sørge for at alle barn i Norge har en trygg oppvekst. Kripos sier at sosiale medier har blitt en markedsplass for rekruttering og koordinering av kriminalitet. Da sier vi at 16 års aldersgrense på sosiale medier kan være et godt tiltak samt regulering av Big Tech, og så registrerer jeg at FRP har sagt at dette er de imot, de ønsker digital frislipp, og så trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at Foxtrot ikke ønsker å strupe sitt rekrutteringsgrunnlag som er sosiale medier, og dermed har jeg kommet til den konklusjonen.
9: Altså FRP mellom linjene da, løper Foxtrots ærende, er det det du sier?
10: Jeg sier i hvert fall at de løper tech-selskapenes ærende, og resultatet av politikken deres er at Foxtrot får holde på sånn som de vil i sosiale plattformer.
9: Jon Engen Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hva sier du til den parallellen mellom Fremskrittspartiet og Foxtrot?
11: Ja, det er jo fullstendig useriøst og en retorikk som er helt ned på barneskolenivå fra et parti som er helt tom for politikk og har hengitt seg kun til retorikk. Og som står helt handlingslamma overfor kriminelle nettverk. Vi har akkurat hatt flere saker til behandling i Stortinget, der regjeringen har lagt frem saker mot rekruttering, hvor de ikke engang har evnet å legge frem saker som kriminaliserer det å rekruttere. De la frem saker i Stortinget hvor de ikke engang ville gi politiet mulighet til å skjult kontrollere samtaler der ungdom blir rekruttert. Så er det noen som er nyttige idioter for kriminelle nettverk, så er det denne regjeringen og Arbeiderpartiet som vi gang på gang har måttet presse på plass for å få til et minimum av de virkemidlene som trengs for å stoppe de kriminelle gjengene. Og når de sier at FRP ikke ønsker å regulere big tech-selskapene, så er jo det også helt feil. Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om en ny digitaliseringslov som ikke engang nevner dette med rekrutteringen rekruttering av barn og ungdom fra kriminelle gjenger, så de jo helt fraværende på alle sider av dette, i tillegg til at de underfinansierer politiet. Så
9: men er det bare en avledningsmanøver det her, Abdi?
10: Det er veldig ofte caps lock i debatter med Jon Elgheim, men barn og unge da, og politiet, altså politiet Kripos deltar veldig sjeldent i debatter, politiske debatter, men det var en fra Kripos som gikk ut og sa at en aldersgrense på sosiale medier er et godt tiltak for å beskytte barn og unge mot for eksempel overgrepsmenn som prøver å kontakte dem på nett. Og så virker det her som at Jon Elgheim har forstått noe politiet ikke har forstått, men vårt utgangspunkt er ganske enkelt. Barn og unge da, opplever en hverdag som er utrygg digitalt. Da er det vår oppgave nummer en å beskytte barn og unge mot algoritmer, stille opp for den moren som ser barnet sitt forvitre for algoritmene, og nummer to, beskytte de barna som ytterste konsekvens blir rekruttert til kriminalitet. Og så er et spørsmål til...
9: Nei, men jeg skal stille et spørsmål til Elgheim, fordi det er jo... Altså, du lyster jo opp andre tiltak også, men hvis vi holder oss til akkurat dette, at sosiale medier ikke vil stoppe rekrutteringer, som du sier, men hvorfor tror du ikke det? Hvorfor ikke også benytte seg av det tiltaket når politiet er såpass tydelig på at det er her det skjer?
11: Jo, det er sikkert mange gode grunner til å diskutere aldersgrenser. Vi er imot det fordi vi tror det vil ha liten nytteeffekt. Man vil bare fjerne det som er nå synlig rekruttering fra de åpne plattformene til mer skjulte plattformer. Det er en falsk trygghet, veldig vanskelig å håndheve, det ser man fra Australia. Og det vil skape en falsk trygghet som gjør at vi kanskje går glipp av å fange opp det vi virkelig trenger.
9: Men hvorfor har ikke Kripos skjønt det, de da, eller...?
11: Jo, altså at Kripos tenker at det kanskje kan være lurt, det forstår jeg, for de har ett hensyn å ta. Vi som politikere må ta flere hensyn, nemlig også de ulempene det har. Hvis barn eller ungdom da ikke skal få mulighet til å bruke enkelte sosiale plattformer til skolearbeid og en del sånt som de bruker det til i dag, så det vil ha ulemper også, men det vil ha veldig liten nytteeffekt, veldig lett å omgå. Og det er sånn at en 14-åring som er kapabel til å kaste håndgranater i gatene, er også kapabel til å omgå en aldersgrense eller to, så det er fryktelig naivt å tro at dette vil ha noe med kriminalitetsforebygging å gjøre, og jeg synes det er fryktelig underlig at dette kommer fra et parti som ikke engang vil gi politiet innsyn i samtalelogger der ungdom blir rekruttert.
9: Hvorfor tror du ikke at yrkeskriminelle evner å finne andre veier inn til disse ungdommene?
10: Altså, vi er ikke naive dette. Jeg har aldri sagt at aldersgrenser på sosiale medier vil løse alle problemer, men nå er dette et skritt i riktig retning, og så opplever jeg egentlig sånn rar politisk pessimisme fra FRP, der vi liksom, så lenge det ikke funker 100%, så er man imot det. Vi har for første gang lagt fram en stortingsmelding om hvordan vi trygger barn og unges digital oppvekst. Da stemte FRP imot absolutt alt som kom i den meldingen. Vi fremmet et forslag som skulle... Ja, poenget er, FRP stemmer gjennomgående imot ting som skal beskytte barn og unge på nett. Og
9: så der, hadde han akkurat en annen liste da, men til det som er også et poeng her, hvorfor skal alle norske ungdommer måtte vente med sosiale medier? Fordi noen, tross alt få, blir lokket eller truet inn i kriminalitet?
10: Men så er ikke... Altså, grunnen til at vi foreslår aldersgrenser på sosiale medier er jo ikke bare på grunn av kriminalitet. Barn og unge har i 15 år vært prøvekaniner for det vi har kalt den friere republikken internett, som har vist seg å ikke fungere. Altså barn og unge forteller, altså jeg møtte moren offleden som fortalte at hun hver dag så barnet sitt forvitre for algoritmene. Hvordan stiller vi opp for den moren? Det er ved å si at vi skal ha en aldersgrense på sosiale medier for å beskytte alle barn og unge mot det som er kanskje verdens mektigste tech-selskaper. For alt av politikk vi har foreslått for å regulere dette har FRP gjennomgående stemt imot, så det er veldig langt mellom liv og lære her.
9: Ok, men for å skjønne dette, Elgheim, altså, jeg forstår at ikke du mener det er en perfekt løsning, men hvorfor kan det ikke være en del av løsningen da? Så kan man også ha andre tiltak som dere begge lister opp?
11: Det er nok helt umulig å håndheve. Det er så lett å omgå, det er så vanskelig å definere hva er egentlig sosiale medier. Så fort man lager en regel, så vil man bare finne fram på en annen kanal. Det kommer nok ikke til å fungere i det hele tatt. Det er bortkastet tid. Hvis regjeringen ønsker å ta kriminalitet, og det er ekstra morsomt at dette kommer fra et parti som ikke har tiltak mot kriminalitet uten at det blir tvinget på plass av Stortinget. Hvis det hadde vært om å gjøre å stanse algoritmer som når barn og ungdom i hensikt å rekruttere, ja, så burde man ha kriminalisert det, og det finnes muligheter for å kriminalisere den type innhold i sosiale medier. Det kunne man ha gjort i forbindelse med den høringen som regjeringen har sendt ut på forslag, at det faktisk er ulovlig innhold å ha disse annonsene. Der trenger vi en tydelig lovregulering, sånn at vi kan be tech-selskapene fjerne dette innen kort tid. Det har de fått til i Sverige, for der har de en fremoverlent regering nå, sånn at de kan pålegge tekstselskapene å fjerne sånt innhold innen en time, mens regjeringen ikke engang nevner tematikken i sin høring, og da synes jeg det nesten latterlig ironisk når det kommer sånne angrep fra et parti som ikke egentlig vet hva kriminalitetsbekjempelse handler om.
9: Til slutt, du skriver jo blant annet at FRP i praksis løper de kriminelle nettverkenes ærend ved å ikke si nei til dette, men betyr det da at Arbeiderpartiet løper de kriminelle nettverkenes ærend ved å ikke være for alle tiltakene som FRP lister
10: opp? Nå fikk jeg tilsendt FRP sine forslag 5 minutter før vi gikk, eller veldig kort tid før vi gikk inn i dette studio, av alt det jeg har sett, så står det at FRP vil vurdere tiltak. Arbeiderpartiet er villig til å innføre tiltak, en aldersgrense på sosiale medier, og så kom det en veldig stor ordsalat her fra Jon Helgheim, men poenget er barn og unge opplever en oppvekst som er utrygg, der det er vår oppgave som myndigheter å stille opp for den guttungen som blir rekruttert til kriminalitet gjennom sosiale medier, den moren som opplever at hun mister barnet sitt til algoritmene, det gjør ikke FRP, det gjør vi med en 16-års aldersgrense på sosiale medier.
9: Vi må... Ja, Helgheim, 2 sekunder.
11: Men det man må gjøre da, er å gjøre det kriminelt å rekruttere, og det klarte ikke engang Arbeiderpartiet uten å bli tvinget på plass av oss i FRP. Okay. Man gjorde det ikke kriminelt å rekruttere, man gjorde det først kriminelt når den kriminelle handlingen var utført. Mm. Så dette et parti som ikke vet hva de snakker om, altså.
9: Ok, her kan vi fortsette evigheter, tror jeg, men jeg nødt til å sette strekk. Jeg har Hashim Abdi fra Arbeiderpartiet og Jon Engen Helgheim. Takk skal dere ha, begge to. Sistnevnte fra FRP. Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Det spørsmålet stilles i en forskningsartikkel i tidsskriftet Frontiers in Oncology. Flere enn før får brystkreft verden over. Hvorfor vet vi ikke. Katrine Behr, du er psykoterapeut og medforfatter av denne artikkelen. Hvorfor ble du så opptatt av denne mulige sammenhengen?
12: Det startet egentlig ganske tidlig. Jeg jobbet som psykoterapeut i mange år, og med hovedsakelig kvinner med traumer i bånd, som ønsket å komme igjennom og utvikle seg i forhold til det. Der traff jeg en del brystkreftkvinner. Og det som slo meg var pregningen jeg så, dette jo ikke alle kvinner, men den delen av kvinnen jeg møtte på, hadde levet ganske lenge under en sånn langvarig stresssituasjon. Vi snakker ikke om hvor mye gjør det på jobb, men vi snakker om kanskje noen basalt stress, da, som handler om det aller nærmeste i familien, blant annet. Og flere av dem mente jo at denne belastningen hadde gått over så lang tid, 10-15 år, at de hadde blitt sykere, og da til slutt endte opp, og trodde at de fikk kreft. Ikke nødvendigvis brystkreft, det kunne være et annet sted, men det var det jeg la merke til.
9: Mm. Og så fikk du erfaringer selv også?
12: Ja, så i 2017 fikk jeg erfaringen selv. Og jeg tenkte jo, da jeg traff de andre kvinnene, at jeg også hadde hatt et liv som var ganske krevende, med en del belastninger jeg måtte forholde meg til over lang tid. Så da jeg fikk dette i 2017, så var jeg egentlig ikke så overrasket.
9: Du fikk brystkreft selv,
12: ja, i 2017? Ja, jeg fikk brystkreft med spredning til stort sett det meste. Så det så ordentlig gærent ut. Men det har jo gått bra, da.
9: Heldigvis. Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak. Da dere så på dette, da, hva var det dere så på, og hva var det dere fant?
13: Ja, først så begynte vi da å se på forskning på mennesker, hvor de hadde fulgt mange kvinner over mange år, eller de hadde studert kvinner som hadde fått brystkreft, sammenlignet med kvinner som ikke hadde brystkreft. Og det vi da først så etter var om det var på en måte forskjellige stressbelastninger blant de som utviklet brystkreft, versus de som ikke gjorde det. Og den litteraturen var litt vanskelig å se på, fordi det så ut som om de hadde stort sett sett på noe som jeg da som forsker tenkte at det er ikke denne typen stress som slår ut på kroppen. Det de hadde sett på var kortvarige stressopplevelser, akutte stresshendelser. Mange av dem veldig vanlige, som at man blir skilt, at man mister en foreldre, en ektefelle, et barn i dødsfall, at man mister jobben. Og der var forskningen veldig tydelig på at dette henger ikke sammen med utvikling av brystkreft. Men noen av de forskerne som hadde forsket på mennesker, de viste da til dyreforskning, og sa at i dyreforskningen har man studert kronisk stress, eller langvarig stress, det som vi på en måte vet bryter ned kroppen over tid, hvis man går, eller kan gjøre det, hvis man går veldig lenge i det. På det tegnet så gikk vi inn og så på, da, på den dyreforskningen, så på dyreforskning som hadde sett på langvarig stress, fant 29 studier, som hadde utsatt av stort sett rotter og mus, såkalt preklinisk forskning, som vanlig medisin I forhold til ulike sykdommer, fant 29 studier, og de var ganske klokkeklare I at hvis man utsetter disse dyrene for langvarig stress, det kan være sosial isolasjon, ta dem bort fra mor, korte stressord hele tiden gjennom et døgn over mange uker, så skjøt brystkreften I været så det sang. Både utvikling I brystet og spredning til resten av kroppen.
9: Så jo spørsmålet hvor mye vi kan lese ut av dette, Dag Rune Olsen, dere kan ta på dere hodetelefoner her I studio. Hvor mye, du rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, hva tenker du om hva denne rotteforskningen særlig da, sier om koblingen mellom langvarig stress og brystkreft?
14: Studier jo veldig mye brukt I nettopp kreftforskning, men også annen helseforskning for å verifisere om for eksempel medikamentet fungerer, eller om det noen årsaker.
9: Det forsvant. Vi venter. Ja, du der igjen?
14: Ja.
9: Ja.
14: Men det jo ikke nødvendigvis sånn at det man finner hos mus, finner man igjen I mennesker. Og det jo veldig mange studier som gir indikasjoner på en effekt av det ene eller andre når det gjelder museforsøk, men uten at man greier å reprodusere det mennesker. Så det fine med det som nå Fosse og Behr har påpekt, det at det finnes indikasjoner på at I mus så vil man kunne indusere kreft, brystkreft da, gjennom den type stress. Men at man må jo se hvordan dette eventuelt forløper hvis man også studerer mennesker. Og den forskningen den mangler jo I stor grad, slik at det viktig nå ikke konkludere ut fra museforskningen. Det det ikke grunnlag for. Slik det jo alle sammenhengen når det gjelder kreft. Det må jo etterprøves og undersøkes I studier av mennesker, og der har jo Behr og Fosse vist nettopp at her mangler vi slik kunnskap, og da svaret på det å skaffe seg innsikten og gjøre forskning på det, rett og slett.
9: Her nikkes det I studiet, men hva sannsynligheten da, Fosse, for at det som gjelder rotter og mus også gjelder oss mennesker?
13: Det veldig vanskelig å si. Så jeg enig med professoren her om at dette må vi forske på når det gjelder mennesker. Noe av de funnene lettere overførbare til andre. Andre vet ikke om man kan overføre på den måten. Vi må se på det. Og det jo litt overraskende. Det vi fant var at det har vært brystkreftforskning på mennesker I over 100 år. De har studert stress I over 100 år. Og de har stort sett kun sett på akutte hendelser. Om de har en sammenheng med brystkreft, det har de ikke.
9: Ja, ikke disse langvarige.
13: Jeg har ikke sett på det. Det har jeg ikke sett.
9: Så det jo lett å se for, altså det veldig mange som får brystkreft, og så begynner man kanskje å lure om da man har gjort noe feil, eller om man har levd feil, eller hva tenker du om den skal si, ekstra angsten der, eller som man kan legge på kvinner da?
12: Helt klart, og jeg tenkte gjennom det. Og det klart, når du har levd I et stress og frykt og uro I veldig mange år, så kan man tenke seg at det å få en slik beskjed, eller at dette kan være fare for utvikling, kan skremme en. Men jeg kan ikke ta en utgangspunkt I en subjektiv vurdering I forhold til det også, og det handler jo om at for meg, så ved å få denne kreftdiagnosen, så klarte jeg å stoppe opp den situasjonen jeg var I, som hadde vært lenge, hvor jeg skjønte at, oi, til verden. Det ble en krise som ble en snuoperasjon for meg som gjorde at jeg klarte å få tak I dette og endret på det og så tror jeg så veldig på sannhet, ja da, altså husk på vi vet ingenting, akkurat som professoren snakker om dette jo ikke forsket på, det det vi ønsker med artiklen vår, at dette skal forskes på så vi vet, og hvis det kommer frem, så har jeg at hvis det skulle vise seg, jeg jo ingen forsker men hvis det skulle vise seg at det viser å ha en tyngde eller ha noe å si, så tror jeg vi tåler sannheten bedre. Jeg tror vi tåler det, enn å ikke vite hva som kan påvirke.
9: Ja, hvor mye vekt skal vi legge på det som vist ut fra bare disse dyreforsøkene, da, Fosse?
13: Ja, det vi også vet som den dyreforskningen treffer inn mot, jo et kunnskapshull I forhold til menneskeforskningen. Og når det gjelder det å forstå årsakene til brystkreft, så det veldig mye vi ikke forstår. Noen nylige gjennomganger fra norske forskere som har publisert på det mener at over halvparten av årsakene det kjenner vi ikke til og kanskje det mer og det gjør jo dette ikke sant? Det det rommet vi snakker om vi vet jo ikke hvor mye det betyr det kan bety veldig mye samtidig som det vi har fra denne dyreforskningen jo at de samtidig som har undersøkt hvorvidt kortvarig langvarig stress betyr noe så har de også undersøkt mekanismene gjennom hele kroppen fra belastningen psykisk til, til det går inn i stresssystemet og aktiverer de, aktiverer adrenalin, noradrenalin, det begår ned i en stresskontekst over tid, og hvordan det påvirker kroppen. Og det jo veldig mye den mekanismen der som man også forholder seg til i detaljer, lenger inn i forhold til å tenke behandling og sånne ting, sånn at vi, ikke sant, de bruker denne forskningen til mye, de hviler på den, og så ligger dette rommet åpent.
9: Dag Rune Olsen, dette jo noe som gjelder veldig mange kvinner. Det jo mange som får brystkreft, det mange som redde for å få det. Hva kan man bruke, skal vi si, sånne foreløpige mulige indikasjoner på sånn, i det praktiske for dem som redde for å utvikle kreft, for eksempel?
14: Det verste som kan skje nå, det at kvinner som har fått brystkreft, tror at det forårsaket av en stresssituasjon, for eksempel i livet, i familien, som de kanskje kunne hatt påvirkning på. Det vil gi en ekstra skyldfølelse som jeg tror kreftrammede kvinner ikke har behov for. Studiene på dyr og mus, rotter, de gir oss et godt grunnlag for å iverksette forskning på mennesker, det vil si altså de pasientgruppene som har, eller de som har fått kreft, de gruppene som har fått ulike kreftformer, kan vi se på det muligheter for å kartlegge hvilke type stress de har vært utsatt for, og da av den mer langvarige typen. Det er riktig som du sier, at det er svært mye man ikke vet om hva som er årsaken til kreft, men det man stort sett alltid vet, det at det er veldig sammensatte årsaker, fra genetikk til ytre påvirkninger og den type ting som har med livsførselen vår å gjøre. Men å trekke fram én årsak er veldig, veldig vanskelig, men at dyrestudiene indikerer at her er det grunnlag for å gjøre forskning på pasientgrupper, og det er akkurat det som Fosse og Ber har avdekket, at den type forskningen, den har vi ikke. Så vi kan ikke konkludere noe. Det er ingen grunn til å advare noen, eller gi kvinner skyldfølelse, eller ytterligere belastning i livene deres, dersom de har fått brystkreft, men det er godt grunnlag for å iverksette mer kreftforskning.
9: Og uansett så er vel ikke det å leve i en konstant stresssituasjon noe å anbefale, uansett om det skulle føre til kreft eller ikke?
13: Det er det ikke.
9: Takk skal dere ha for disse, skal vi kalle det, foreløpige, mulige hintene til
12: hva forskningen satser på,
9: ikke sant? Mm-hmm. Vi setter vår lit til det. Takk skal dere ha alle tre. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet, Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak, og Katrine Behr, psykoterapeut.
12: Tusen takk.
9: Hamas sier at de villige til å gi fra seg makt på Gaza-stripen. Det ble klart på en pressekonferanse i går, da leder Mohammed al-Farah annonserte at han offisielt fratrer. Korrespondent Yama Wolasmal, hva det Hamas nå sier at de vil gjøre?
15: Så Hamas sier at de villige til å gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripen, altså de som skal ha ansvaret for å styre dagliglivet på denne utbombede kyststripen. Den makten de villige til å gi fra seg til denne nasjonale komiteen for administrasjonen av Gaza-stripen, som var en del av Trumps mye omtalte fredsplan. Dette en komité som består av 15 teknokrater, altså palestinske teknokrater, som etter planen skulle ta over Gaza-stripen. Nå sier Hamas at de villige til å gi fra seg den politiske makten, og det innebærer blant annet det som igjen av kommunale tjenester på denne utbombede kyststripen, drift av sykehus, vann, elektrisitetstjenester, skole, utdanning, alt dette Hamas nå villige til å gi fra seg makten på. Men de sier ingenting om de villige til å la seg avvepne. Det har vært en rød linje for Hamas, men det har også vært en sentral del av Trumps fredsplan. Hamas skal ikke bare gi fra seg den politiske makten i henhold til den planen, de skal også gi fra seg den militære makten, og det har ikke Hamas vært villig til så langt.
9: Dag Henrik Tuasa, dosent i Midtøstenstudier, hvorfor tror du de nå sier dette, at de villige til å gi fra seg denne makten på Gaza-stripen?
16: Nei, Hamas er først og fremst opptatt av å overleve, og det å styre Gaza nå er nesten en byrde. De har ikke penger til å finansiere de ansatte, så de vil egentlig bare at noen andre skal komme og ta over, og da er nesten hvem som helst akseptable, unntatt de som er alliert med Israel. Så for de er det egentlig et spørsmål om overlevelse, og da overlater dette til denne teknokratregjeringen.
9: Hva slags stilling har Hamas nå i den palestinske befolkningen?
16: Det er litt vanskelig med sånne meningsmålinger, for de går i bølge, men den siste som var fra dette Palestinian Survey and Poll Institute viste at Hamas får liksom en tredjedel av de som sier de blir stemt på Hamas i et valg. 25% sier Fatah. Palestinske lederen Khaled Meshal er mer populær enn han som sitter nå for Fatah Mahmoud Abbas, men hvis det denne Marwan Barghouti som sitter i fengsel fra Fatah ville stilt, så ville han vunnet. Så folk er nok egentlig veldig slitne og i Gaza, men samtidig så det som gjør at Gaza, at Hamas har en viss popularitet, er at i lokalsamfunn så vokser det lett opp kriminelle og andre elementer når det ikke er en sentral politiinstitusjon som fungerer, og der har Hamas vært til stede i 20 år, så disse lokale politifolkene som folk kjenner, de er folk egentlig nesten avhengig av for at man opprettholder fred og ro. Så lenge det ikke er en annen politistyrke klar, så er det jo egentlig helt håpløst å gi fra seg makten til noen andre.
9: Hva med Israel, Yama? Hvordan stiller de seg til denne kunngjøringen fra Hamas?
15: Nei, de rister på hodet og kaller dette et stunt fra Hamas sin side. Israel har jo formelt forpliktet seg til å følge Trumps fredsplan. Der har man aldri kommet i gang med fase 2. Fase 1 var rett etter våpenhvilen i oktober i fjor, så skulle Hamas og Israel utveksle gisler, både levende og døde. Det kom man i havn med. Fase 2 gikk ut på at Hamas skulle gi fra seg makten, og at Israel gradvis skulle trekke seg ut av Gaza-stripen. Der har vi sett det motsatte skje. Hamas har klamret seg til makten, de nekter å gi fra seg våpnene sine, og Israel har utvidet sin okkupasjon av Gaza-stripen. Så Israel har forpliktet seg til fredsplanen til Trump, men i praksis har de gjort det stikk motsatte. Netanyahu har åpent sagt at han ønsker å ta over 70% av kyststripen. Det er stikk i strid med det han har forpliktet seg til i Trumps fredsplan. Så her har både Hamas og Israel gjort konkrete ting som gjør at den fredsplanen og fase 2 aldri kommer i gang.
9: Ja, og så lenge de ikke vil gi fra seg militær makt, hva er da sannsynligheten at det blir noen framgang i den fredsplanen i det hele tatt?
15: Altså, eksperter der i Midtøsten tror at Hamas gir fra seg denne politiske makten nå for å sparke ballen litt over på Israels banehalvdel ved å vise Donald Trump, verdens mektigste mann som er opptatt av denne konflikten, i hvert fall til synlatende, at Hamas er villig til å gi fra seg noe. Nå må Israel ta neste grep og trekke seg noe tilbake fra de områdene de okkuperer på kyststripen. Når det gjelder

0: Det er et mulighetsrom, så, men det er egentlig ikke Hamas som bestemmer. Man må over denne fase 2, og nå hindrer Israel denne palestinske teknokratregjeringen å komme inn i Gaza, og man trenger å få internasjonale styrker til stede, sånn som man også venter på. Sånn, så man trenger å komme til denne fase 2, og da må Trump legge press på Israel.
1: Vi skal snakke litt mer om Trump, men vi skal si tusen takk til dere to. Dag Tuastad, dosent i Midtøsten studier, og Yama Wolesmal, korrespondent i Midtøsten. NATOs toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara er i gang, og Donald Trump, altså USAs president, han kom dit i ettermiddag og gjentok budskapet som skapte mye konflikt for noen måneder siden, nemlig at Grønland bør kontrolleres av USA, og Danmark har etterpå gjentatt at Grønland ikke er til salgs. Og utenrikskommentator i NRK Gro Holm, hvordan tror du Danmark da, eller Danmark har vi allerede hørt fra, men hvordan blir dette mottatt hos de europeiske landene, dette gjentagende budskapet?
2: Det var jo nærmest på repeat selvfølgelig at Mette Fredriksen, hun måtte jo gjenta at Grønland ikke er til salg, så at hun forventer at allierte respekterer Danmarks suverenitet, og det er klart, nå hadde de allierte i Europa på forhånd håpet at dette møtet skulle bli mer preget av samhold, og så starter altså Trump ut med dette veldig splittende utsagnet om at det er USA som av hensyn til egen sikkerhet må få Grønland, og at Danmark ikke klarer å ta seg av sikkerheten der, og så videre. Og det er nok skuffende for veldig mange europeiske allierte, fordi nettopp slår han en tone om at Trump fortsatt er på krigsstien i det spørsmålet, og at han ikke er villig til å gi noe særlig når det gjelder nettopp dette å vise samhold utad.
1: Vi har jo også hørt fra statsminister Støre, som har sagt at han ikke er i Ankara for å gjøre Trump blid. Hvordan leser du denne uttalelsen?
2: Jeg tror det er en utbredt holdning blant europeiske NATO-allierte nå, at det nytter ikke at Trump egentlig ikke er noe begeistret i det hele tatt for flernasjonale organisasjoner, hvor man må inngå kompromisser og bli enige. Ingen får sine maksimalistiske ønsker oppfylt. Det er på en måte naturen til NATO som organisasjon, og jeg tror denne vissheten blant europeiske NATO-allierte, den har jo i seg utslaget at man nå øker forsvarsbudsjettene, for så vidt sånn som Trump har bedt om, men også samarbeider veldig mye mer med tanke på at NATO skal gjøre seg mer uavhengig av USA. Det er et veldig langsiktig prosjekt, men det har jo vært et industriforum i dag hvor det skal være inngått flere kontrakter og avtaler nettopp om militærindustrielt samarbeid.
1: Og apropos det, så har jo også Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommet dit. Han har talt, og han har også snakket med mange land, Norge, Nederland, Tyskland, Danmark, og da er det også kommet nyheter på hva Ukraina skal få til luftvern. Hvor viktig blir det samarbeidet mellom disse landene og når det gjelder koordineringen av støtten til Ukraina?
2: Det er veldig viktig, jeg tror, for Zelensky, så han sa jo på møte i en tale der, han sa «Vær så snill, og la beslutninger om luftvern være et av de viktigste resultatene fra dette møtet». Altså, Kiev har jo blitt rammet av tallrike ballistiske russiske raketter de siste par ukene, og mange titalls mennesker er drept. Det Zelensky ønsker nok i tillegg til dette han er lovet fra europeerne, er jo da lisens til å produsere amerikanske patriotraketter, som er veldig viktig nettopp mot beskyttelse mot disse ballistiske rakettene fra Russland. Nå skal han møte Trump, det ser ut nå til at det blir i morgen, og jeg tror ikke det er kanskje aller øverst på hans ønskeliste.
1: Vi kommer nok tilbake til dette i morgen, Gro Holm. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Det kan være både vanskelig og dyrt å finne seg en plass å se fotball-VM ute blant folk. I forrige uke fikk Oslo kommune kritikk for ikke å tilby en gratis offentlig arrangement, og denne gangen er det Bergens tur. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, du skriver at Bergen kommune sviktet byen da Norge slo Brasil. Hva bestod dette svik i?
3: I stedet for å tilby visning av VM-kamper på storskjerm for alle midt I sentrum, så har de da solgt festplassene, altså det et stort

0: Stad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner i to bydeler. Det er så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt i plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker i Agder politidistrikt er betenkelig.
1: Det vi opplever er at det er veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det er veldig lite som skal til før de faktisk er over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det er jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille i blodet. Nesten halvparten av alle drepte i båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det er jo mer fart, og det er større båter, og det er mye aktivitet. Så vår oppfordring er jo, og helt klare, tydelige anbefaling er jo at den skal være edru når den kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i fotball-VM forble uavgjort 0-0 i 120 minutter. Og i straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som kunne avgjøre i siste spark i straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Sveits videre.
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg er stort sett aldri nervøs. Bortsett fra nå, når jeg står her og ser rundt meg I en enormt kjendistung festsal på Grand Hotel I Oslo. Foran meg mingler folk som Sissel Kyrkjebø, Henriette Stenstrup, Jenny Skavlan og massevis av influensere. Alle andre ler, klemmer hverandre og har åpenbart forstått kleskoden bedre enn meg. Personlig kjenner jeg ingen, og jeg står her, helt alene, etter å akkurat ha gjemt meg på do for å slippe rødløper. Det KK-galla, og jeg skal snart motta prisen årets stjerneskudd for applaus, blomster, et diplom og holde takketale foran alle. Men før det står jeg altså helt alene her og tenker, hvordan I alle dager endte jeg her? Jeg skulle jo bare løse klimakrisen, jeg. Mitt navn Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg, generasjonen som unge høyrelederen for ikke lenge siden erklærte død. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet I miljøbevegelsen, og I fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant. I dag jobber jeg på Stortinget for MDG med å stanse klimaendringene på fulltid, og være malplassert på galler på deltid. Neida. I mitt sommer I P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om alt det absurde, fine, viktige, krevende og rare jeg har opplevd dette første året på tinget. Hvorfor klimakampen den viktigste rettferdighetskampen I vår tid, selv I en dramatisk verden hvor konflikter hoper seg opp. Og ikke minst, hvem som reddet meg fra døden på kjendiskalaen den gangen.

0: er Frøya Skjold Sjursæter, og jeg vokste opp I Bergen sentrum I en typisk moderne familie, hvor jeg gjerne var den som tok ansvar og som organiserte. Jeg har tre fine søsken, men ingen I søskenflokken har samme både mor og far, for mamma har barn med to forskjellige menn, og pappa har barn med tre forskjellige damer. Ja, jeg kan avsløre at julaften det har vært en artig seanse hvert eneste år. Men sett bort ifra det, så familien ganske normal. Hele familien opptatt av politikk, og vi har alltid diskutert mye politikk rundt middagsbordet hjemme. Gjerne om klima, dyrevelferd og Palestina. Da jeg gikk I første klasse på barneskole, så skrev mamma en hobbybok om orangotangene I regnskogen og nedhogging av Amazonas. Da sluttet jeg å spise palmolje, og noen år etter sluttet jeg å drikke kumelk og spise kjøtt. Norsk landbruk importerer nemlig også en del kraftfôr fra ødelagt regnskog. En gang da jeg gikk I syvende klasse på barneskole, så dro jeg og et par venninner på det som den gang var et ganske ukjent fenomen fortsatt, nemlig klimastreik. Det var kanskje 10 andre ungdommer der som mente at det var viktigere for vår fremtid å stanse klimakrisen enn å sitte på skolebenken. De to venninnene jeg dro med den gangen, de kom aldri igjen, men jeg gjorde det. Faktisk kom jeg tilbake hver eneste fredag resten av året. Norsktimene fikk vente. Vi satt med plakater og ropte at norsk olje koker kloden. Jeg fikk mine første verv I ungdomspartiet til MDG Grønn Ungdom da jeg var 12 år gammel. Og siden har det bare ballet på seg. I 2019, den høsten som jeg skulle begynne på ungdomsskolen, så var det også valgkamp, og det kunne jo ikke jeg gå glipp av. Mamma jobbet på samme ungdomsskole som jeg skulle begynne på, hun kjente alle lærerne mine godt, men hverken hun eller pappa hadde noe problem med at 13-åringen droppet de to første månedene av skoleåret for å reise rundt og sitte I skoledebatter foran videregående elever rundt om I hele landet. Når jeg forteller om dette I etterkant, så høres det kanskje ut som mild omsorgssvikt, det var det ikke altså. Jeg tror bare foreldrene mine alltid hadde veldig tillit til at jeg klarte å ta de riktige avgjørelsene for meg selv, og jeg tror faktisk at jeg lærte mer de månedene der enn det jeg kunne gjort hvis jeg satt på skolebenken. For eksempel lærte jeg hvordan man snakker foran 1000 mennesker, alle mye eldre enn meg selv. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg altså allerede vært politisk aktiv I mange år. Men det var først nå jeg begynte å kjenne at det også hadde en pris. For jeg var blitt nestleder I Grønn Ungdom, men jeg var også med I revyen på skolen, var I russegruppen med venninnene mine, og var på dugnad for den russegruppen annen hver uke. Utenom politikken så levde jeg et veldig vanlig liv, og hadde en veldig vanlig vennegjeng, som snakket mye mer om festing eller gutter enn om politikk på fritiden. Jeg trivdes godt med A4 I videregående livet mitt, men oftere og oftere så kjente jeg at jeg glippet ting, og at jeg måtte avlyse avtaler I siste liten på grunn av politikken. Jentegjengen hadde vinkvelder, dro på hytteturer og dro på sydenturer som jeg ikke kunne være med på fordi det kolliderte med landsstyremøter I Oslo. Politikk hadde sakte men sikkert blitt det som føltes som det viktigste I livet. Det var der jeg følte mestring, fikk utløp for engasjementet mitt og følte at jeg vokste som person. Jeg gikk jo bare I andre klasse på videregående, men jeg hadde allerede fått mye ansvar I MDG og et nytt stortingsvalg nærmet seg også. Jeg forsøkte lenge å kombinere det å være fulltidspolitiker med å være fulltidselev, men det var vanskelig, for jeg var jo på møter I Oslo flere ganger I måneden, og noen ganger måtte jeg droppe en norsktime eller to for å forberede meg til en Dagsnytt 18-debatt senere på kveld. Jeg sto I fare for å stryke I både norsk og naturfag fordi lærerne ikke hadde vurderingsgrunnlag på meg. Jeg var mye sliten. Det var vanskelig å føle at jeg var spredt for tynt utover, og at jeg ikke lenger strakk til på skolen eller I venninnegjengen. Men da jeg gikk I andre klasse på videregående, så bestemte jeg meg likevel for å stille til førsteplassen på MDG sin stortingsliste I Hordaland, etter å ha blitt tipset til å gjøre det av en del kollegaer. Det ikke alle partier som ville turt å satse på en 18-åring som egentlig ikke hadde rukket å vise hva hun var god for henne til å skulle lede en hel valgkamp. Men MDG ikke som alle andre partier. På dette tidspunktet lå vi riktig nok dårlig an på meningsmålingene, og vi hadde heller aldri fått inn et mandat på Stortinget fra Hordaland før. Jeg hadde likevel troen, og tok det ganske drastiske valget om å slutte på skolen, for å kunne bruke all tiden min på å få partiet over sperregrensen ved neste valg. Men før det, så måtte jeg faktisk bli valgt av partiet som MDG sin første kandidat, og det gikk heller ikke akkurat problemfritt for seg. Det var tre andre damer, alle mye eldre og med mye mer erfaring enn meg, som ønsket seg samme plass på listen. Da partiet skulle velge hvem som skulle toppe listen, så var valgkomiteen splittet mellom meg og en av de tre andre kandidatene. I oktober 2024 så var det nominasjonsmøte hvor 60 stykker skulle avgjøre hvem av oss to som skulle stå øverst på listen, og som derfor kunne ende opp på Stortinget om litt under et år, om vi gjorde et godt valg. Vi begge holdt hver vår valgtale, og jeg husker det var grusomt å skulle forsvare sin egen posisjon på den måten. Var jeg, en skoleelev på 18 år, egentlig flink nok til å kunne representere alle velgerne fra fylket mitt? Fortjente jeg den tilliten? Det var skriftlig avstemning, og når stemmene var talt opp, ble det klart. Jeg hadde fått flest stemmer, og skulle med det sette i gang med den umulige oppgaven å gjøre en valgkamp god nok til at MDG skulle få sitt første sete på Hordalandsbenken i Stortinget. Ja vel, da var det bare å sette i gang da. Men som i alle andre småpartier så var det tregt å få med nok folk, og avisene var heller ikke så veldig interessert i å skrive om oss. Det var på dette tidspunktet veldig mye snakk om at klimasaken var helt død for velgerne. Det så mildt sagt ikke så veldig bra ut meningsmålingene heller, og MDG hadde da gjennomsnitt 3,5% på målingene. De neste månedene skulle vi bare synke og synke, og i februar så lå vi på litt over 2%. Tiden gikk, jeg hadde lange dager på jobb, men stortingsplass det var fremdeles sånn cirka utenkelig. Og omtrent da så skulle jentegjengen begynne russetiden sin, feste og leve livet og ta de avsluttende eksamene sine. Hadde jeg virkelig droppet ut av videregående og hele ungdomslivet mitt til ingen nytte?
1: Låste dører, brente broer, sot og

Det er rart å drive med politikk. Innsatsen din er så enormt målbar. Alle ser om du er mye på i medien eller lite, om vi ligger høyt eller lavt på meningsmålingene, om kommentatorene har troen eller ikke. Jeg var 18 år, uten engang å ha fullført videregående, og i Bergenspressen skrev avisene at jeg var den mest usynlige første kandidaten. Det var og er ikke synd på meg, men jeg må ærlig innrømme at det følte meg ganske mislykket da. Jeg var liksom litt flau på vegne av alle de fine MDG-medlemmene som hadde gitt meg tilliten deres som første kandidat. Jeg var redd for at jeg ikke klarte å innfri forventningene deres. Da jeg småpratet med en av landets mest kjente politiske kommentatorer noen måneder før valget, slo hun fast at dersom MDG skulle bryte sperregrensen, så ville det største mirakelet i norsk politikk noensinne ha skjedd. Folk flest hadde ikke troen, og jeg høres kanskje litt overdrevent selvgod ut på vegne av partiet mitt når jeg sier dette, men jeg tenkte alltid, bare vent og se dere. For meg så er politikk personlig. Jeg blir sint og lei meg når jeg leser dusteforslag fra andre partier i avisen, spesielt om klimapolitikk. For meg så er kampen mot klimaendringene den største rettferdighetskampen i vår tid, og jeg kan bli skikkelig frustrert når folk mener noe annet. Global oppvarming fører til ressursmangel, sykdomsspredning, store flyktningstrømmer, og det rammer verdens fattigste mennesker og forsvarsløse dyr aller hardest. Jeg føler sterkt, og jeg har et stort konkurranseinstinkt. Det kan ofte være en svakhet, men i valgkampen, når det sto på som aller verst, så var det nok en styrke. Det holdt meg gående, og jeg gikk på full gir. Den fine gjengen min med frivillige i MDG var blitt større, og vi var ute og snakket med velgere på husbesøk og gateaksjoner hver eneste dag. Vi hadde dessuten bestemt oss for å peke tydelig på venstresiden og gå til valg på å være en motvekt mot et rekordstort FRP. Jeg er trygt plassert på venstresiden både generelt og i mitt eget parti, og det var en lettelse at vi var blitt så tydelige. De gode meningsmålingene de uteble først, men i juni så fikk vi vår første måling i Hordaland, hvor jeg var inne på Stortinget. Sommerferien kom, og enda en god måling. Og enda en, og enda en. Partiet mitt ble mer relevant, og etter å ha vært i en litt opphetet Dagsnytt 18-debatt mot generasjonspartiets Gyda Oddekalv, så ble jeg en som person også mer kjent. MDG-lokallaget i Bergen hadde blåst opp ansiktet mitt i 2x2 meter og hadde slengt det opp med folie utenpå vinduene til kontoret vårt midt i Bergen sentrum. Det så helt sprøtt ut. Da jeg ble stoppet på gaten av folk som kjente meg igjen de første gangene, kvapp jeg. Det hadde konsekvent gått dårlig med partiet mitt på meningsmålingene de siste 4 årene, men plutselig gikk det så bra rett før valget. Jeg måtte klype meg i armen flere ganger i valgkampen, for det gikk bare bedre og bedre. Morgenen, valgdagen 8. september i fjor, så lå vi på 6,2% på gjennomsnittet. Det var faen meg ikke til å tro. På valgdagen så dro jeg til frisøren med 2 kollegaer, og vi drakk bobler for å feire overstått valgkamp. Vi skulle liksom slappe av og senke skuldrene, men jeg var ganske stresset, og jeg husker egentlig ingenting av hva vi snakket om. Da jeg dro fra frisøren, så var de stripene som skulle være blonde egentlig mest oransje. Det ble ikke så veldig fint. Og på vei hjem så måtte jeg stoppe opp på gaten og grine. På valgdagen satt jeg altså utenfor en stengt kebabsjappe og gråt over håret mitt. Men egentlig så handlet det jo ikke om håret i det hele tatt. I starten av dette programmet på den KK-galen så sa jeg at jeg aldri er nervøs. Ok, det var løgn, for nå var jeg så nervøs som jeg tror det er mulig for et menneske å bli, på vegne av hele partiet mitt. Noen timer etter jeg hadde suttet utenfor den kebabshoppen, så gikk jeg inn døren til utestedet på Landmark i Bergen, hvor MDG hadde valgvaken sin. Og det var først da det slo meg om at noen timer skulle jeg få fasiten på om jeg hadde kommet inn på Stortinget eller ikke. Hele venninnegjengen min fra videregående var til stede på valgvaken. Hele familien. Alle de frivillige. Folk hadde pyntet seg, og noen gikk i t-skjorter med ansiktet mitt trykket på. Det var presse, grønt lys, ballonger, alkohol og god mat. Da resultatet kom 9, så ble det klart. MDG hadde brutt sperregrensen. Vi hadde fått inn 8 representanter. Jeg ble valgt inn på Stortinget på direkte mandat fra Hordaland som den første noensinne. Og jeg var attpåtil blitt Norges historiens yngste stortingsrepresentant. Jeg var så rørt.
Og jeg hadde virkelig ingen aning om hva som ventet på meg det neste året. Ja,

Da jeg våknet opp morgenen etter valgdagen, så var altså jeg, Frøya Skjold Sjursæter, blitt Norges historiens første tenåring på Stortinget. Dette er mitt sommer i Peto, og jeg har nå fortalt om hvordan jeg kommer hit. Men den mest spennende delen av livet mitt, den startet jo egentlig her. Etter denne morgenen var jeg våknet opp på soverommet mitt i barndomshjemmet som nyvalgt stortingsrepresentant for første gang. Uken etter valget så gjorde jeg nok omtrent 70 intervjuer med alle de avisene som ville. Jeg hadde til og med meg NRK på Fors med venninnegjengen, og lot de halvbrisende venninne mine fra videregående snakke om hvordan det var at jeg var valgt inn på Stortinget i beste sendetid på NRK Dagsrevyen. Det er forresten et lettisk klipp som er verdt å spore opp igjen for spesielt interesserte. 17 fullsminkede jenter tett i tett på et typisk venninnefors som langer ut om hvor stolt de er meg. Det føles som en stor tillitserklæring, og jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet som stortingsrepresentant. Det var standardreplikken min de ukene. Og etter de ukene der så kunne jeg nok sagt det i søvne. Jeg hadde med meg både Aftenposten og Stortingets kommunikasjonsavdeling da jeg 2 uker etter valgvaken flyttet hjemmefra for første gang, fra Skansen i Bergen til Grünerløkka i Oslo. De tok bilder da jeg bært opp sengen min og skrudde sammen skoskapet. Jeg hadde nemlig sagt nei til Stortingets pendlerbolig og flyttet heller inn sammen med 2 nye veninner i kollektiv. Selv om jeg i etterkant har tenkt litt på at det hadde vært deilig med en egen leilighet og ikke trenger å krangle om badet om morgenen, så er jeg glad for at jeg valgte å bo i kollektiv. Det føles som en trygghet å ha noen å pusse tennene med om kvelden og snakke med om andre ting enn politikk. Ukene før Stortinget åpnet i oktober så kjøpte jeg meg nye møbler, nye stortingsantrekk, altså pene nok klær til å kunne gå med i stortingssalen. Ut med de slitte ullgenserne og dongeribuksene, altså inn med dressjakkene og kjolene. Jeg forberedte meg på å begynne i min nye jobb. Skrekk blandet fryd er nok en presis beskrivelse på de ukene der. Under den høytidelige åpningen av Stortinget, hvor kongen offisielt fremfører trontall og åpner perioden, så hadde jeg med meg mamma og min bestevenn Kristoffer som mine pluss 2. De var i Oslo over helgen for anledningen, men da de dro tilbake på søndag, så må jeg innrømme at jeg fikk litt vondt i magen. Alt hadde gått så fort. Jeg hadde flyttet til Oslo, og selv om jeg kjente noen her, så hadde jeg jo ikke i nærheten av så mange venner og så mye familie som i Bergen. Jeg skulle offisielt begynne i ny jobb snart, men jeg hadde jo egentlig ingen peiling på hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg husker faktisk ikke så mye fra de første ukene på Stortinget, utenom at det naturligvis var en hel del nye inntrykk, og at jeg hadde cirka samme magefølelse som jeg husker jeg hadde da jeg startet på ungdomsskolen eller videregående. Ny skolesekk, skole-PC, ny kontorpult. Den samme type urolig, spente kriblingen i magen. Men det var mer alvorstungt den gangen her. Jeg har brukt hele ungdomstiden min på å rope at politikere må ta ansvar, og nå var jeg plutselig en av dem. Det har vært en spesiell følelse å gå fra å stå utenfor Stortinget med plakater til å stå inne i vandrehallen med adgangskort. Jeg var på riktig plass, men følte likevel at jeg var litt malplassert. Det var sånn cirka 1 milliard ting å lære, for det holder jo ikke bare å mene noe sterkt lenger. Du må også lære det systemet, vite detaljene, lære det når du skal snakke, når du skal tie. Hvem som bestemmer, hvem som egentlig ikke gjør det. Jeg blir aldri, selv ikke i dag, helt vant til å gå opp på Løvebakken og inn på Stortinget, eller å sette meg på plassen min i salen, eller å gå opp på talerstolen. Hver morgen så gleder jeg meg til å dra på jobb, og jeg kan egentlig fortsatt ikke helt tro at jeg får drive med det jeg gjør. I oktober så skulle alle stortingsrepresentantene spise middag på slottet hos kongen. Det var latterlig stas. Jeg hadde forsett sammen med noen av de andre unge stortingsrepresentantene på Stortinget. Jeg gikk den røde løperen inne på slottet med partilederen min, Arild Hermstad, hilste på kongefamilien og satt tilfeldigvis sammen med FRP's stortingsrepresentant Simen Velle under middagen. Jeg var så plukket ut til å være en av de 10 stortingsrepresentantene som skulle snakke med kongen etter middagen. Og da jeg fortalte kongen at jeg ikke hadde fullført videregående før jeg ble valgt inn på Stortinget, så lo han høyt. På et tidspunkt i løpet av kvelden så kom jeg til å tenke på de gangene jeg satt og spiste middag med pappa som barn, og han desperat prøvde å lære meg bedre bordskikk, fordi sånn kunne jo ikke jeg spise hos kongen. Jeg svarte alltid at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett, så det spiller ingen rolle. Vel, vel. Etter slottsbesøket så dro alle representantene bort på puben Lorry borte i gaten.
Jeg var egentlig mest fornøyd med å ha kommet inn uten å være fylt 20. Resten av kvelden litt blurry. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg var litt sliten morgen etter klokken 10, da jeg skulle på en 7-timers høring sammen med energi- og miljøkomiteen. Ja, for jeg hadde forresten også blitt valgt som MDGs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og jeg har dermed fått lov til å jobbe fulltid med klima- og oljepolitikk, som jo er hjertesaken min. Og det er altså så gøy. Jeg kom jo inn i politikken gjennom å demonstrere for å la norsk olje ligge som 12-åring, og nå, 7 år senere, så får jeg altså jobbe med akkurat det samme, bare inne fra Stortinget. Jeg nevnte tidligere at MDG fikk 8 representanter på Stortinget ved valget, men det jeg ikke nevnte, det at vi også samtidig ble en del av det parlamentariske grunnlaget for Arbeiderpartiet i regjering. De er i en mindretalsregjering, og de er derfor avhengige av støtte fra blant annet oss for å kunne få flertall for statsbudsjettene sine. I tillegg til både SV, Rødt og Senterpartiet. Det var nok ingen som forventet at de forhandlingene kom til å bli veldig enkle, og spoiler, det ble de heller ikke.

Høsten 2025 så var det altså budsjettforhandlinger. Ikke på russebussen eller i kollektivet, men på Stortinget, hele Norge AS. Jeg satt jo ikke inn i det forhandlingsrommet, men likevel ble jeg raskt koblet på da det begynte å låse seg, særlig spørsmål om oljepolitikk. Der er avstanden mellom partiene stor. For oss så er ikke det bare ett politikkområde blant mange. Klima, det er selve fundamentet, og olje- og gassnæringen er og forblir hovedårsaken til klima- og naturkrisen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet de ville ikke strekke seg i oljepolitikken, og vi ville heller ikke gi oss. Det ble noen intense uker. Forhandlingsutvalget jobbet døgnet rundt, jeg kom på jobb før det var blitt lyst og dro etter det var blitt mørkt. Det var så hektisk. Omtrent en uke før fristen for forhandlingene skulle være ferdig, så brøt MDG. SV kom etter oss, og de brøt de også. Holdt vi på å sende landet ut i en regjeringskrise i vår første budsjettforhandling noensinne? Jo, det så faktisk litt sånn ut. Det ikke en underdrivelse å si at stemningen på Stortinget var anspent. Pressen fylte gangene, kameraene sto klare utenfor gruppemøtene våre. Hver gang man åpnet døren, så sto noen klar for å spørre hvorfor vi all verden gjorde som vi gjorde, hva som skulle til for at vi skulle komme tilbake til forhandlingsbordet, hva som var planen. En gang da jeg kom ut fra do, så sto det sikkert 6 journalister med en mikrofon og et kamera presset opp i ansiktet mitt, før jeg det hele tatt hadde rukket å orientere meg. Og vi fikk mye kritikk. I debattstudioer, i lederartikler, i kommentarfelt. Det ble stilt spørsmål med dømmekraften vår, med prioriteringene våre, med om vi forstod konsekvensene av det vi gjorde, og ved om vi virkelig var villige til å la Jonas Gahr Støre gå av som statsminister. Jeg har alltid ment at politikk skal tåle konflikt. Det er en del av jobben. Men det er noe eget med å stå i en situasjon der alt du sier kan vippe absolutt alt den ene eller den andre veien. Der hvert ord veies, tolkes og tillegges motiv. Sånn skal det jo også være, men det gjør noe med deg. Jeg måtte skjerpe meg, lese alt en gang til, jeg sov dårligere, spiste mindre. Skuldrene var i fastlåst posisjon opp under ørene. Ikke fordi jeg tvilte på saken, men fordi ansvaret er så innmari stort. Nå hadde vi endelig muligheten til å gjøre en forskjell, eller få en hel regjering til å falle, og dekke bordet til partier med en enda svakere klimapolitikk igjen. Host, host, FRP og Sylvi Listhaug. Jeg var aldri i tvil om at det var riktig å stå på kravene. Klima og natur og solidaritetskampen, den er ikke et taktisk kort for MDG. Det er vårt eksistensgrunnlag. Vi ble laget fordi vi var lei av tomme løfter, og vi ble ikke valgt inn på Stortinget for å gjøre det komfortabelt for de andre partiene. Vi ble valgt inn for å flytte politikk, og da må man noen gang tåle at det stormer. Det var dramatisk, men noen dager senere så kom vi til enighet. Og det endte ikke i regjeringskrise, i alle fall ikke denne gangen. Vi hadde presset de andre partiene til flere gjennomslag, og de var ikke bare symbolske, men helt konkrete og kjempeviktige. Vi fikk stans i gruvedrift på havbunnen, vi fikk en omstillingskommisjon for oljenæringen, vi fikk gjort det dyrere å forurense, vi fikk billigere månedskort, mer til Palestina, skogvern, klimafinansiering og energisparing. Det var ikke småtteri, det var politikk som faktisk betyr noe, og jeg er skikkelig stolt. Skuldrene senket seg noen centimeter etter enigheten. Vi hadde stått i presset, og vi hadde presset tilbake, og vi hadde fått resultater. Det er sånn politikk ser ut når det virker. Men da jeg var tilbake på kontoret dagen etter, og det var stille i gangene, da det ikke var noe gigantisk pressekorps til sted lenger, eller politikere som løp i hver sin retning, da kjente jeg nok litt på skuffelsen over alt det vi ikke fikk til. I etterkant har jeg lurt litt på hva klimastreikende Frøya på 13 år hadde synes. Hun som satt utenfor med plakat og ropte at norsk olje koker kloden. Hun som mente at alt annet enn full letestans i oljepolitikken for eksempel var å skyve problemet foran oss. Jeg føler meg ofte litt mer som aktivist enn politiker. Men jeg har jo valgt politikken fordi jeg mener det er sånn man får til forandring, og det er sånn man endrer verden. Og de siste månedene så har jeg lært at parlamentarisk klimakamp, det handler ikke bare om å være uredd og utålmodig, men også om utholdenhet. Om å ta de samme kampene igjen og igjen, selv når utfallet virker gitt, mot langt eldre politikere som kanskje aldri i sitt liv kommer til å endre mening. Og om å fremme forslag som faller, stille spørsmål som ikke får tydelige svar, og likevel fortsette. Det handler om å flytte grenser litt etter litt, hva som anses som mulig, realistisk og ansvarlig. Politikk går jo sjelden så fort som det man vil,
Men akkurat nå så er jeg en av de som har fått lov til å dytte i det jeg mener er riktig retning.

Noe av det merkeligste og desidert gøyeste med den jobben her, det er hvor fort hverdagen endrer seg. Jeg har nesten kronisk adrenalin, og jeg elsker det. Alle som sier at politikk er kjedelig, de vet åpenbart ikke hva de snakker om. Man sitter mye i komitérom og leser dokumenter, ja da, men så er det også politisk kvarter om morgenen, portrettintervju på formiddagen, Dagsnytt 18 på ettermiddagen, og kanskje små absurde prisutdelinger eller gallamiddager på kveld. Min komfortzone blir konstant utvidet. Det er et gigantisk privilegium å aldri trenge å kjede seg på jobb, men fy søren så mye stressende greier man må drive med også. Dette halvåret har jeg vært i replikkveksling med statsministeren på talerstolen i Stortinget flere ganger. Jeg har diskutert mot erfarne politikere i Dagsnytt 18 og i politisk kvarter, ofte flere ganger i uken. Jeg har holdt taler, foredrag og gjort hundrevis av intervjuer. Men det jeg ikke var forberedt på var nok alle de tingene som egentlig ikke er politikeroppgaver, men som man ender opp med å gjøre likevel. Som da jeg var på nytt, og måtte forsøke å være komiker i en halvannen times lang innspilling. Eller som på alle prisutdelingene jeg deltatt på i høst, hvor jeg desperat har måttet forsøke å finne noen å snakke med, utfordre seriøst alle de sosiale ferdighetene jeg trodde jeg hadde, og stønte en takketale når man plutselig vinner pris. Eller som da jeg måttet svare på romanserykter mellom FRP, Simen Velle og meg i avisen. Haha, as if. Det har vært gøy, og vært krevende. Og før jeg glemmer å svare på spørsmålet om hvem som egentlig reddet meg den ene gangen på KK-kjendiskalaen, så var det altså Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysen og resten av Fabrik-damene. For noen bra damer, altså. Heldigvis så er jeg langt fra den eneste som bryr meg om klimasaken, og jeg har det nok aller best når jeg får lov til å nerde om det samme med andre som bryr seg om det samme. Men midt i alt det der, så er det en ting som jo følger med, og det er at folk har masse meninger om deg, og at man må tåle en hel del kommentarer om seg selv. Rundt juletider så gjorde jeg et portrettintervju med Dagbladet. Jeg snakket om hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å ta mer miljøvennlig valg i hverdagen. Jeg nevnte i forbifarten at momsen på kjøtt bør litt opp mens den bør fjernes på vegetarmat. Jeg ble så spurt om juleribben også da ville blitt dyrere, og jeg svarte at hvis ikke den er økologisk, så ville den nok blitt litt dyrere med MDGs-politikken. Ja, Dagbladet var seg selv lik, og overskriften, ingressen, bildetittel og zoomepostene som ble lagt ut var noe sånt som «Hun vil gjøre juleribben dyrere» med et bilde av meg. Den ble lagt ut på Facebook midt på julekveld 24. desember, og kommentarfeltet eksploderte. Rundt 700 kommentarer, nesten alle om meg personlig, at jeg var dum, at jeg var stygg, at jeg så ut som en gris, at jeg så ut som en ku, at jeg så ut som en feit ku, at jeg burde ta livet mitt. Så hører det med til historien at jeg faktisk fikk en offisiell beklagelse fra Dagbladet, og at de til slutt fjernet saken fra Facebook. Og selv om jeg vet at kommentarfelt sjeldent er representativt, så var det ubehagelig å lese de kommentarene. Jeg var da fortsatt bare 19 år, og som mange andre på min alder så bryr jeg meg om utseendet mitt.

vanlige greiene som alle andre. Jeg føler meg også teit, klein og stygg iblant, og det er spesielt å lese 700 mennesker som bekrefter de kjipeste tankene man har om seg selv. Noen ganger når jeg leser kommentarfelt, så lurer jeg litt på om disse folkene tror at sekunder man får et verv, så slutter man å være menneske. At man blir en slags robot som ikke bryr seg om noe annet enn politikk, eller som overhovedet ikke finner på å lese kommentarene dine. Jeg kan her og nå avkrefte det. Kommentarene den gangen, den kom på selveste julaften. Det føltes på en måte som en invadering i privatlivet mitt, for mens jeg liksom skulle ha det så fint, så kom noen inn og ødelagte det. Jeg prøver å ikke lese kommentarfelt, men denne gangen så dukket de bare opp, og jeg tror det er en menneskelig reaksjon at når du først har lest en kjip kommentar om deg selv, så fortsetter du å lese flere fordi du sårt leter etter noen kommentarer som tar deg i forsvar eller som er hyggelige. Dessverre er det ikke alltid du finner de kommentarene. Det var ganske få som tok meg i forsvar i det kommentarfeltet der. Og sittende på baderomsgulvet i mitt barndomshjem den gangen, så var jeg plutselig ikke lenger stortingsrepresentanten Frøya, men kun en dønn vanlig tenåring.

Husk å stjerneverke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Jeg har sannsynligvis blitt en dårligere venn fordi jeg alltid er så oppslukt i jobben. Jeg har kronisk dårlig samvittighet for alle meldingene jeg ikke svarer på. Og for alle bursdagene, jenteturene og familiebesøkene jeg dropper i siste liten. Hvis jeg ikke får vært på Dagsnytt 18 på en uke, så føler jeg meg litt mislykket. Men det er jo også viktig for meg å si at de greiene der stort sett går veldig fint. I alle fall 99% av gangene. Og når det ikke gjør det, sånn som på julaften, så går det bra. Så lenge jeg får fordøyd det. Jeg elsker fortsatt jobben min. Jeg føler meg heldig, men jeg er genuint bekymret for hva dette gjør med demokratiet vårt. Jeg tror det er mange unge, dyktige folk som trekker seg fra å delta i samfunnsdebatten fordi belastningen blir for stor. Og verst er det for kvinner og minoriteter som må tåle mest. Det er et stort tap. Den kommentaren jeg har fått aller oftest etter at jeg ble valgt inn på Stortinget, det er at jeg er for ung, og at jeg burde skaffe meg utdanning og arbeidserfaring før jeg skal sitte og bestemme landets lov og regler. Til de vil jeg bare si, dere har misforstått hva demokratiet handler om. Stortinget skal ikke være et ekspertpanel, men en miniatyrversjon av befolkningen. Demokratiet handler om å slippe flest mulig mennesker til, og da nytter det jo ikke bare at vi har representanter med 30 år lang arbeidserfaring og utdanning. Demokratiet blir best når alle er representert, også 19-åringer uten fullført videregående. Dessuten så er det de unge som skal leve lengst med de verste konsekvensene av miljøødeleggelsene. Og norsk ungdom trenger at andre unge og utålmodige kjemper sakene deres innenfra. Og litt ungdommelig utålmodighet og fremtidstro, det tror jeg faktisk en del voksne blir inspirert av også. Vi er nå i en tid hvor demokratiet er på tilbakegang og ytre høyre er på fremmarsj. Krigen og konfliktene hoper seg opp, og samtidig blir prisene på butikken høyere og økonomien til folk trangere. Jeg forstår at mange sliter med å holde fokus på klimakampen, men jeg mener bestemt at klimaendringene fortsatt er en av vår tids aller viktigste kamper. Alle verdens problemer blir enda verre av klimaendringene, og hvis vi ikke handler nå, så er det ingen vei tilbake for økosystemene, dyrene, naturen og menneskeheten. Det er lett å få inntrykk av at verden bare går i en retning, men det er heller ikke hele bildet. For samtidig skjer noe annet. MDGs søsterparti i Storbritannia har akkurat blitt det største partiet i flere valgkretser og har knust ytre høyrepartiet som lenge har ligget an til valgseier. Søsterpartiet vårt i Tyskland har også fått over 30% i Baden-Württemberg nylig. Mange husker også da Soran Mandami ble valgt som ordfører i New York i fjor, mot alle odds, som den yngste noensinne og som første muslim. Nye bevegelser vokser frem, folk organiserer seg, velgere ser at det finnes alternativer, og de gode kreftene, de sprer seg de også. Jeg er stolt av å kunne sitte på Stortinget for et parti som er en del av en større internasjonal bevegelse som kjemper for demokrati, mindre forskjeller mellom folk, solidaritet på tvers av landegrenser og klima og natur på en og samme tid. Det gir meg håp når alt annet føles litt mørkt. Dessuten så elsker jeg at vi har kommet dit at Norges største dameblad KK deler ut priser til klimaaktivister, selv om jeg personlig aldri kommer til å trives best i høye hæler eller i gallakjoler.

0: har hørt Sommer I P2 med stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjurseter. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 2. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militær angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble I Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent I ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite I Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse på stedet. Det brant I en bygård I Fuktsgate I Oslo I natt. Brannen startet I en elsparkesykkel inndørs. Nødetatene har kontroll på beboere I leiligheten ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball I åttedelsfinalen I fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten I kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskorer I VM.
5: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe I første omgang. Snuoperasjonen komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus I det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
4: Sa reporter Fredrik Solbu Lønstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 I 120 minutter I straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre I sitt femte og siste straffespark.
6: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot presset fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada. Og Vargas sender Schweiz videre I Vancouver.
4: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina I kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK P2.
7: En podcast fra NRK.
8: Midtown Bar & Grill, Atlantic City,